tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: kazi ambayo tutataka kuisikiliza, na huu ni muda wa kazi, si ndio bana? So Dulayo anamwambia mpenzi wake kwamba inabidi niwahi bana kazini, so nisipowahi kazini tutakula nini, si ndio? Najua unanipenda, hata mimi nakupenda pia, lakini ukifika muda wa kazi inabidi niwahi kazini ili mambo mengine yakae sawa. So muda huu kama wewe upo kazini, haijalishi umemwaga mama mtoto wako, haijalishi hujamwaga baba mtoto wako, au sio bana, Yeah. Karibu kwenye show ya kwanza, lakini itapendeza zaidi ukamstanua ukamwambia kwamba sisi sehemu pekee ambapo tunapokutana kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia 8 mpaka 12 ni hapa, kuanzia mida ya saa 8 mpaka 12 kuhakikisha unaanza siku yako fresh, si ndio? Yeah, hata kama unapiga kazi muda huu unanisikiliza hapo kwenye gari, unanisikiliza hapo kwenye bodaboda, unanisikiliza hapo kijiweni, najua huu ni muda ambao wewe unatafuta zako riziki, si ndio bana, na unanisikiliza muda huu machili zako kijiweni, labda uko stendi ya zamani, au unanisikiliza muda huu ukiwa pande za barabara mbili, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za kuna kijiwe fulani hivi kipo mashine tatu pale, si ndio bana, Yeah, muda huu machili zako pale unanisikiliza, sio umetisha kino manoma. Huu ni muda wa kazi, sio muda wa kulala, lakini kama umelala sio mbaya, muda unaruhusu, sema muda uruhusu tena kusinzia. Huu ni muda wa kuchapa kazi, sehemu gani ambapo wewe unaposikiliza show muda huu. Hivi unapokutana na mtu anakuambia siku za sasa zinakimbia sana tofauti na miaka ya nyuma, wewe kwa upande wako unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka yeye aamini kwamba siku zinakimbia? Au wewe kwa upande wako unaamini pia siku za sasa zinakimbia kuliko miaka ya nyuma? Unajua masaa ni yale yale, si ndio bana, Yeah, siku ni zile zile, dakika ni zile zile, lakini unakutana na mtu anakuambia siku za sasa zinakimbia. Mara kuna jamaa mmoja bana, ilikuwa ni jana mida ya saa 5 usiku, nilikuwa nakuja zangu ofisini, nipo naye kwenye bodaboda, nikamwambia unajua kesho Jumatano, akamwambia mimi kwa najua Jumanne siku zinakimbia sana. Wapo watu wa namna hiyo wengi, si ndio bana, wanaamini kwamba unakutana na mtu anakuambia bana siku zinakimbia sana, unakutana labda mtu anamwambia leo ni Jumatano, anashtuka kabisa. Yani kitu gani ambacho wewe unadhani kinafanya baadhi ya watu waone siku za sasa zinakimbia tofauti na miaka ya nyuma? Na je, ni kweli siku zinakimbia tofauti na miaka ya nyuma? Unakuta mtu akwambia zamani bana siku hazikuwa zikimbii, sasa ukiangalia siku ni zile zile, miaka ni ile ile, umeona bana, Yeah, masaa ni yale yale. Na wewe kwa upande wako unaona kweli siku zinakimbia? Niandikie kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Yeah, hiyo ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Dakika ni ya 24 mara baada ya 9. Leo ni Jumatano ya tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, mabibi na mabwana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, indo nambari ya kupiga simu. Mimi naitoga babake Ramanka. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mufindi, wewe ambao unanisikiliza ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuyuni, Ilula, wewe ambao unanisikiliza pia ukiwa pande hizi za Iringa Town. Hakikisha unakaa jirani na sauti ya redio, unakaa jirani na sauti yako ya redio, au unakaa jirani na redio yako, itakuwa ni vizuri zaidi. Kwenye ilana simu mambo vipi? Okay. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujirana simu mambo vipi?
1: Shwari.
0: We unaje siku za sasa, na unapokutana mtu anakwambia siku za sasa zinakimbia sana tofauti na miaka ya nyuma au zamani, wewe unamwelewa vipi?
1: Yaani huyo ujue mipango yake aliyoipanga haijatimia. Kwa hiyo mipangilio yake kama hujaipanga vizuri, aidha kwa mfano nikupe mfano baba manga.
0: Oh yeah.
1: Watu wale kwa mfano wanaojihusisha na vikoba wa utakuta wana labda marejesho ni Jumatano. Sasa ifikapo Jumatano utakuta kila mmoja na pilikapilika za huku na kule, utakuta yani siku zimekimbia kweli. Leo ni siku ya vikoba, zazo siku hazikimbii, masaa ya kimbii, masaa ni yale yale, siku ni zile zile, isipokuwa mipango yako wewe hujaipanga ikae vizuri,
0: kwa kwamba yeah,
1: labda malengo uliokuwa umeyapanga.

0: yeye yuko kijiweni. Je, huo muda wa kwenda kusema atafute hela hana. Lakini utakuta hapo hapo ndo wanaofanya kusema au ndo waongeaji sana ya kwamba masaa siku zinakimbia. Kumbe yeye ni mvivu wa kuto kufanya kazi. Ukiwa unajituma kuchapa kazi na unaipata hela,
1: oh yeah,
0: siku hazikimbii wala masaa yakimbii.
1: Unaitwa nani bure, una uwakilisha pande gani?
0: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Panda la Simbala kutoka kata ya Masaka, kijiji cha Kaning'ombe.
1: Yeah, pande hizi za siasa ni kilimo leo, hakuna baridi wala nini? Vipi pande hizo?
0: Huku baridi ipo tena ya kutosha tu.
1: Unapozungumza kama umeamka muda mrefu sana, muda upo kwenye eneo lako la kazi au bado upo kitandani?
0: Yaani mimi ni mwalimu wa kujitegemea, saa hizi ndo najiandaa kwenda kupiga kazi.
1: Mida ya kazi au siwe?
0: Na ndo manake.
1: Oh yeah, tondoke nao mzee.
0: Hebu nianze na bwana Ephraim Mbutwa Ezekiel Myula, nije kwa Felix Mangwasa, nimalizane na bwana Abiola Kalolo, kipande cha ujumbe,
1: okay.
0: Kuende kuchapa kazi, saa hizi ni mida ya kazi na tucheze mpesa.
1: Na ilano masaluti sana kutokea pande hizo ambazo rakilisha na jita mwalimu wa kujitegemea, anakwambia una muda wake wa kwenda kupiga kazi, si ndio bana eh? Yeye anaweka unapiga kazi kama mdau ambaye unataka kumsikiliza, ni kitu kizuri zaidi. Kwenye Lara Sim mambo vipi?
2: Ya, baba kina manga.
1: Ni muda wa kazi mzee. Wewe unaitwa nani, unasikiliza show kiwa pande gani?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu mjini kiwa Iringa Ilula Tanzania.
1: Michael Valema kutokea pande hizo za Ilula, unakutana na mtu anakuambia siku za sasa zinakimbia sana tofauti na siku za miaka nyuma. Wewe waga unamuelewa vipi?
2: Yes, yani ni hivi, mwingiliano wa mambo mengi na kutokukamilishwa kwa ratiba unafanya mtu aonekane kama siku zinaenda kasi sana, lakini kuto kukamilisha ratiba na mipango inafanya mtu aone kama siku zinaenda mbele sana, wakati mipango inakuwa haijatimia. Baba kina manga hivyo tu.
1: Kwa hiyo siku ni zile zile, masaa ni yale yale, hakuna siku zinakimbia, si ndio? Au wewe unaona siku zinakimbia?
2: Masaa ni yale yale, masaa kama ni 24 ni yale yale, kama ni ngapi ni vile vile. Kwa hiyo hakuna kitu tofauti miaka ya nyuma na sasa hivi. Ila kwa sababu mipango yetu inakuwa haitimii kwa wakati, ndio maana tunaona siku kama zinaenda kasi sana.
1: Oh yeah, oh yeah, nakubali sana mzee. Tondoke nao muda wetu pia.
2: Asante, nimempata ndugu yangu huyo aliyeniachia Rais Blaine Erasto Pim Panglas kutoka kata ya Masaki huko Kaning'ombe. Tuende kwa Ezekiel Mrula ya Galifu Mbungu, nikamaliza na mzee na anko Juma Myula hapo kwa sehemu zote nazopatikana. Niwatakie usikilizaji mzuri wa show ya Boda Boda.
1: Haya ndio mashukrani sana kutokea pande hizo za Ilula, endelea kubaki na 88.9 sinio eh? Yeah, kwenye Lana Sim mambo vipi?
3: Hey, baba mama,
1: unaona mimi siku za sasa zinakimbia kama jinsi ambavyo baadhi ya watu wanaamini au

0: kila siku hazikimbii wala nini, miaka ni ile ile, masani yale yale, hajawahi badilika hata siku moja.
1: Unatokea wapi, unafahamika kama nani mzee?
0: Eh bwana, hii ni sauti ya umivu Kihonza, au baba Nevia Kipante Kihudumi Manisa hapa.
1: Yeah, babake na Nevia.
0: Hey baba.
1: Yeah, kutokea pande hizo, tondoke nao mzee.
0: Asante sana. Ngoja niale na Michael Valema akiwa Irula na mwambia baba tuko moja. Hapo pili ni mzee Fuga akiwa huko Matungu na mwambia baba amka kumekucha. Sikamalizie na Evaristo Mbungu akiwa hapo wapi? Digili hapo ujumbe na mwambia tuko moja sana.
1: Na ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Kwa jina la simu, mambo vipi? Naona mpaka jogoli nawika.
2: Habari nani hapo? Inaamsha.
1: Yeah, sio mchezo. Unaitwa nani, muda unaakilisha api mzee?
2: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kiwalali
1: hiyo. Okay, funda muda upo mika vipi?
2: Wewe
1: kwa upande wako unaona siku zinakimbia, usiku ni zile zile?
2: Siku ni zile zile. Ila baba Manga, hata wewe mwenyewe nakumbuka wiki uliopita ulisema, "Ah, siku zinakimbia kweli."
1: Yeah. Yeah,
2: lakini siku ni zile zile, masaa ni yale yale, dakika ndio zile zile, sekunde ndio zile zile.
1: Yeah.
2: Ukitingwa tu na kazi zako, unatimiliza malengo yako yale, unaona siku zinakimbia, lakini hapana, zikimbii.
1: Mnyagani kutokea pande za Ifunda, tuondoke nao mzee.
2: Asante sana. Nianze na Umivu Kionza, anaruka matuta babane ile huyo.
1: Oh yeah.
2: Pamoja na daktari wake namsalimia, nije na Michael Valema pamoja na Mumbaba, amwamke bodaboda yuko hewani, na mzee Kuluge amke bodaboda yuko hewani. Tuendelee na studio hapo.
1: Na ina noma, saluti sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu naruka nao. Karibu boda boda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Wewe unasikiliza show kio hapa, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Tunaenda hivi. Okay.
3: Nani 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: anakwambia kwa nini atulia kati ya na anakupenda au sio bana. Rais KRA Machalamila aka Rais yuko na temba ambao tutataka kuisikiliza muda huu, tulia. Ujumbe wako mfupi na uona pia uko na share na sisi uende wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu kupitia nambari 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unapokutana mtu anakuambia bwana, siku za miaka sasa inakimbia sana, au siku za sasa zinakimbia sana, wewe unadhani kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha mpaka mtu anakuwa anaona kama siku zinakimbia, au wewe kama unaona siku zinakimbia? Ni mipango ambayo tunakuwa labda tuko nayo, inakuwa labda tuitimize tuifanikishe kwa wakati, ndo maana tunaona siku zinakimbia. Umeona bana eh? Au wewe upande wako unaamini siku za sasa zinakimbia tofauti na miaka ya nyuma, kwa sababu siku ni zile zile. Dakika ni zile zile. Umeona bana eh? Lakini kutazama kwamba zinakimbia sana. Unasema oi, unaitwaga mama akina Rita kutokea pande za Mafinga, unasema majukumu ndo yanafanya tu ni siku zinakimbia. Unajua ukisema miaka ya nyuma ulipokuwa mdogo, kwa hiyo vitu vingi ulikuwa unafanyiwa na wazazi wako, kwa hiyo ulikuwa unaona siku zinakimbia. Lakini sasa hivi mambo ni mengi, kwa hiyo unakuta labda umekopa labda pesa ya mtu inabidi urejeshe, alafu kiangalia hata hujapata ile pesa, kwa hiyo lazima uone kama siku zinakimbia. Uweko upande wako unavyoona, unasema kutokea Mafinga, babake na manka huyo anakuwa ana mawazo finyu. Unaitwa ya kidume kutokea pande za Mafinga, hapo ni usiku wa deni hauchelewi kuisha. Tondoke na mzee Gerard Furuge, Claudio Mutula, Erasto Mbala, Umevukionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo, Justin Kalinga na Michael Valema, FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Unasema leo Jumatano, unaitwa Agripa Samila kutokea pande za Weru. Ebanae, siku hazikimbii wala masaa ya kimbii, ni mipango yako mwenyewe. Bodaboda ni kwera Stombara Tibeli Mgongoro, George Kianga, tunatoboa na 88.9. Unasema inatisha kino manoma, si ndio? Eh, yeah. Unatoka mzee wa Yanga, ni Dusk Love Masobwela kutokea pande za Elula Itabali, ai kwa Chako Mgwele, Spriani Changa, Flora Mkembela na Bryson Kibamba. Ujumbe unasema unatakia Jumatano njema eh. Yeah, baba Kena Manka, tondoke na Mzasengo, Gerard Furuge, Michael Valema, Doto Kivamba, Tibeli Kiloko, Mazo Fidege, Kula Kivamba, Everest Mbugu, Abeli Ngano kutokea pande za Masabika, ambapo unaponisikiliza muda huu tunatoboa na Boto Lanzali, Zidadi Mkogomasi, Waida Kalinga na Musa Babas, Nite mzee wa Yanga, Didas Klave K Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali, mzee wa Pambakali nikiwa pande za Kibebe Bwani. Ukweli siku ni zile zile, miezi ni ile ile, ila mambo mengi sana. Nawaambia tondo twende tukachape kazi. Tibeli Mgongolo, Dipori Cholobi, Ombeni wa Ulanda, Elizabeth Cholobi na Alifu Msavange pia. Erasto Pimba anasema kwamba wote tunatakiwa tuajibike. Tondoke na Rose Gugami, Yastini Kalinga, Ruben Madebo, Agripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Felix Magwata na Stella Mgwamwenda. Unasema pia isikilize 88.9. Shukrani sana kutoka pande hizo ambazo uko muda huu. Habari nzuri leo Jumatano, kwa sababu nawapongeza Nuru Pesa kwa sababu wameona ndio tunatoa shilingi 10, lakini hawa shilingi 10 leo tunatoa vipi tofauti na jana? Leo ndo ya kwanza ambayo inatoa shilingi 5, itakuwa ni saa 11 na dakika 40. Ndo ya pili ambayo inatoa shilingi 5 pia itakuwa ni saa 11 dakika 55. Yani leo tunatoa shilingi 10. Yani Jumatano leo lazima uondoke na ushindi. Ndo maana mimi nawapongeza Nuru Pesa kwa kukujali, wa ambaye unaisikiliza 88.9. ndio tunajua umewahi kushiriki, labda umefanikiwa kuondoka na ushindi au bado hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, alafu nitaugea utaratibu jinsi gani ambavyo leo Jumatano unaweza kuanza alfajiri yako ukiwa tayari una fedha. Sinia.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pembe kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: hizi kama kuna mwezi inacheza
1: kama mwezi mzima umekuwa ukicheza
2: nacheza hivyo sina nikibatiki lakini na hizi nashukuru ni batiki
1: sema pembe we umeona nini kwenye simu yako
3: sema pembe oye
2: mtonyo
1: umeona mtonyo hongera sana wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa na pengine unawaambia nini watu wengine maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa
2: waamini kwa kweli kwa sababu ni wakweli kwa kweli
1: mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini
2: mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wanalalilia wanashinda na wasikia na nawajua
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa
2: Hapa nawasikia na wajua ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
1: Sawa.
2: Huyu sio wa wapi najua.
1: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo si mapembe.
2: Naambia wacheze wanaweza kashinda zaidi ya itaiki ambacho tutakipata.
1: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyana gani?
2: Ihongole.
1: kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
2: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
2: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
2: Haya, asante kazi njema. Msalimie Saum Said.
3: Asante sana Sema Pembe.
1: Shukrani sana.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza na ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Utaratibu ni ule ule. Ila wewe kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza unatumia mtandao wa Vodacom unatumia mtandao wa Yasi Airtel pamoja na Halotel ifuata haya maelekezo ambayo unayokuelekeza muda huu. Cha kufanya kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom watu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Washindi 10 leo wanaondoka na ushindi. Draw ya kwanza ni saa 11:40. Draw ya pili ni saa 11:55. Ndio wanaojisikia vibaya. Na kama ni Halotel nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo ondoke na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Usio bana unasema unaitwaga Lize K toto la kifipa kutoka kipande cha Sumbawanga TZ la kwa sasa niko kipande cha Mafinga Kigamboni. Siku azikimbie siku ni zile zile, ila ni vile tu maisha yanakuwa tu magumu, changamoto zinakuwa nyingi. Babake na manka tuende na mwendo wa old school itakuwa ni fresh. Mzee wangu unasema siku azikimbie shida tu tondoke na Ayubu Kianga Yeriko Mlelwa Makombe Makongomi ambapo unaponisikiliza siku unasema azikimbie kambi hazijawahi kukimbia, lakini malengo yanapochelewa kutimia ndio tunasema zinakimbia. Unatoga Farao kutokea pande za Ngosi bodaboda kwa Chako Mgwele, Leziki Mdeka na Godi Godi Mjili Mjila pamoja sana mpaka mida fulani via baadaye. Bodaboda ni kwa Jokomina Mutuga Zubeda Kimbe na Lemi Kiongo Retoga Yohana Mitao kutokea pande za Itwaga ambapo unaponisikiliza. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza? E bwana, simu yako muda sio mrefu naipokea, unaambiwa hivi

0: wanaitwa TMK, wanaume taki naitwa umri ambayo tutataka kuisikiliza. Umesikia line ambayo anayoimba Chege anakuambia kwamba yana cheki majukumu yana mwandaa maana akiangalia umri unakwenda, si ndio? Yeah, unajua kuna muda mwingine unaweza kushangaa, muda mwingine unaweza kuwa una umefikisha miaka 30, miaka 35, miaka 40. Majukumu ndo hivi, yani familia rafiki angalia kuna kitu ambacho umekifanya, unaangalia wadogo zako ambao umewaacha, umeona bana au wadogo zako kabisa tayari wamefanikiwa. Unajua kwenye mafanikio, mimi kwa upande wangu siamini kama mafanikio yana umri, lakini kuna watu wengine ambao wanaamini mafanikio yana umri. Ndio maana kama Chege anakuambia yeye akicheki umri unakwenda alafu hakuna ambacho amekifanya, si ndio? Kuna mtu mwingine anaamini mafanikio akifikisha labda miaka 40 hajafanikiwa, kwa hiyo anaona kabisa maisha bana, mimi ndo hivyo. Lakini kuna watu wamefanikiwa akiwa na miaka 40, wamefanikiwa akiwa na miaka 50 na maisha yanaendelea. Hivi wewe kwa upande wako unaamini kufanikiwa kuna umri? Au unaweza kufanikiwa hata ukiwa na miaka 50? Maana kuna mtu anafika labda miaka 30 akiona wenzake labda wenye miaka 25 tayari wamefanikiwa, anaanza kuwa na pressure, yani anajipa, anaanza kuwaza vitu ambavyo havipo, au mimi kuna mtu ameniloga bana, kwa nini wadogo zangu wamefanya hivi na hivi? Unajua muda mwingine mafanikio unaweza ukawa na juhudi pia, lakini ndio hivyo, yani Mungu ndo anapanga, si ndio? Na unaambiwa pia mafanikio ni bahati pia, si ndio? Wewe umepangiwa kufanikiwa ukiwa na miaka 50, unamwona labda mdogo wako amefanikiwa bado hujafanikiwa, unakata tamaa. Kumbe hapana, inabidi upambane, kwa sababu mimi naamini mafanikio hayana umri. Sasa weka upande wako au kwa mtazamo wako, unaamini mafanikio yana umri? Yaani kuna umri wa kufanikiwa? Na usipofanikiwa kwenye umri ndo basi tena, yani usahau hayo mafanikio. Karibu shana sisi, nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Shwari baba Mungu.
0: Wewe unaamini mafanikio yana umri?
1: Bwana baba Mungu, mafanikio yana umri mwanangu.
0: Au sio bana?
1: Yaani mafanikio

0: mtaji alofanikiwa, yani ni balaa.
1: Unadhani kwa nini wengi wakifika miaka 35 miaka 40 bado hajafanikiwa anakuwa nakata tamaa?
0: Yani huo unakuwa ni kitu ambacho kinaitwa kama ni ugumu fulani, lakini baadaye atakapokuja kuonekana akili imekomaa, anajua kwamba kumbe anatakiwa nipambane. Kumbe alipokuwa kijana alikuwa anapuuzia, lakini alipokuja kuwa mzee akili imekomaa, akajua hapa anatakiwa nipambane.
1: Kwa hiyo I say pole sana, unaweza ukarudi kwa mara nyingine tena kwenye nanda. Si mambo vipi?
2: Yeah, baba kina manga.
1: Wewe una kwa mtazamo wako unaamini mafanikio yana umri?
2: Hapana baba kina manga, mafanikio hayana umri. Ni kukazana, kupiga kazi. Pale ambapo Mungu atakujali ya mafanikio utapata, ila hayana umri mafanikio.
1: Unadhani kwa nini wengi wakifika miaka kuanzia 35 40 wakiwa bado hajafanikiwa au yale malengo yao hayajatimia wanaanza kukata tamaa?
2: Wanakata tamaa kwa sababu wanapunguza kasi ya kujituma, wanahisi labda kama ni uzee umeshawakuta. Kumbe pale ndio unatakiwa wapambane zaidi, watapata tu mafanikio.
1: Unaitwa nani, muda unaakilisha wapi mzee?
2: Kwa majina anaitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Ilingeru wa Tanzania.
1: Eh bana, Ilula pamekaa vipi muda huu mzee?
2: Ilula ni fresh, baridi kwa umbali.
1: Yeah, atondoke nao.
2: Asante, tunze tunaumivu kionza. Justin Mnyagani, ende kwa Evaristo Mbungo Zakeli Mlua, pamoja na wadau wote wa Nuru FM Radio waitegee sikio.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kubaki na 88.9. Wewe kama ndo unaasha radio yako muda huu, unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda huu ukiwa Dodoma, unanisikiliza ukiwa Njombe, unanisikiliza ukiwa Mbeya, unanisikiliza muda huu ukiwa Iringa Town, karibu pia. Kwa jina na sima mambo vipi?
3: Bwana mambo ni fresh kabisa bali hapo studio.
1: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu ukiwa wapi?
3: Bwana, ni sauti ya mzee wa pamba kali kutoka Kibebe Bwani hapa.
1: Wewe kwa upande wako unaamini mafanikio yana umri?
3: Alo, mafanikio bwana, kwa kweli kiukweli kabisa hayana umri, kwa sababu ni namna ya vile wewe Mungu atakavyokuwa alikijalia.
1: Okay.
3: Mafanikio ukiwa na hata na miaka 70 sina ngapi.
1: Oh yeah.
3: Ila wakati huo wewe unapambana, na tusiwe tuna tabia kukata tamaa. Ukifikisha hata miaka 40 ndio upambane zaidi.
1: Tondoke na watu watatu mzee.
3: Asante sana, niende pale kwa Alifu Msalange. Kuna jamangu anaitwaga Edeni Mlangwa.
1: Oh yeah.
3: Kuna Diplodi Chorobi, mwisho kabisa mke wangu Elizabeth Chorobi.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko wewe. Pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu, mambo vipi?
4: Salama kabisa ba manga, habari za studio?
1: Yeah, salama. Mafanikio yana umri au wewe una mtazamo gani?
4: I say baba manga.
1: Oh yeah.
4: Mimi ninavyojua mafanikio umri hayana kabisa baba manga.
1: Unadhani kwa nini wengi wakifika miaka 30, 35 bado hawajafanikiwa wanaanza kukata tamaa?
4: Yaani kukata tamaa kivipi? Anaona labda yeye kwa vile ameshakuwa miaka imeenda, anajua toka kijana mpaka kiwa kwa sasa ameshakuwa ni mtu mzee, anajua mafanikio, akakata tamaa kusema mafanikio hayapo. Toka alipokuwepo na nguvu, alipokuwepo mdogo na alipokuwepo kwa sasa ni mkubwa, anajua nguvu ndio zimeshaisha. Kumbe kukata tamaa sio vizuri baba manga, maisha hayana umri.
1: Oh yeah. Baraka Kinami kutokea Simari Mangawe, tondoke nao mzee.
4: Nashukuru sana bwana. Kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Simari Mangawe hapa.
1: Oh yeah.
4: Wadau naenda nao baba manga.
1: Okay.

0: za hapo alipo namwambia Steven yeye amka kumekucha chapati zitachacha. Naenda naye hapa Mangao namkuta hapa huyu mzee wangu Fabian mzee mpande za Isimani Mangao namwambia msalimie na Chess Komponda pande za Isimani Mangao hapa ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Ukitaka kuijua njia ya mkato kula nauli na umri wazee haupo.
1: Na ila na umasaluti sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangao eh. Ujumbe wako mfupi muda sio mrefu na ruka nao karibu boda boda ambao unaisikiliza.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga. Yee.

0: na wanakubali kiaina. Tumelikata lisala, pili lisala, tatu mabibi na mabwana, dakika ya tatu mara baada ya kumi za alfajiri ya banae. We kama ndo unaasha redio unanisikiliza, buda huku tokia pande za Mafinga, okay, Chid Benzi anakwambia, wanakubali kiaina, wanakubali kiaina. We ni wapi ambapo unaposikiliza show muda huu? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda unaruka na ujumbe wa kumfu upi ambao unakuwa unaelekeza mudani pia, yeah, unasema okay, unaitwa Ashim kutokea pande za Ilula, unasema mafanikio yana umri, sema ukifika miaka 30 au miaka 35 kuna ile pressure ambayo unakuwa nayo kuna labda wadogo zako au wale watu ambao umewaacha wameanza kufanikiwa. Kwa ni pressure, lakini wewe kwa upande wako naamini mafanikio hayana umri, sema wengi tunakuwa tuna pressure. Kikubwa tuendelee kupiga kazi na kumuomba Mungu, hiyo ndo siri ya mafanikio. Unasema tuondoke na Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Erasto Mbugu na Mzasengo anaitwa Gamze wa Yanga Ridas Club Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali, Bodaboda Gripa Samila kutokea pande za Weru, kufanikiwa hakuna umri, ukiwa mvivu huwezi kufanikiwa. Tuondoke na mzee wa pamba kali Erasto Mbala Masha Cholobi, tunatobua na 88.9 mpaka mida fulani via baadaye sana. Ndio unasema Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Everasto Mbugu na Mzasengo retwaga ya mzee wa Yanga Adidas Club kutokea pande za Ilula Itabali ambapo unaponisikiliza, ina noma kutokea pande hizo ambazo kumudau. Unasema tunatoboa na Felix Magwata, Dennis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, Maula Hussein, Akuli Nichoga kutokea pande za Yalimba ambapo unaponisikiliza muda huu pia. Mafanikio yana umri, tondoke na Yusufu Choga, Robeni Madebu akule ni Choga, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Njoshkuru, Fembuto Ekedeva Msarabu kutokia pande za Mgiama Sekondari. Tondoke na Erasto Mbala ili Akitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Omari Kadinda, Zakaria Maemba, Barnaba Mgonza, Richard Nyingo, Jordani Mkupala kutokia pande za Mafinga, Junko na Ndogo ambapo unaposikiliza show muda huu. Mamake na Ruti kutokia pande za Mafinga, unasema mafanikio ayana umri, utuache kujipa pressure, eh. Yeah, kijana mtulivu kuliko teleziki mtatifikolo wa Ilula Sokoni Madongo kuinama Malendi, bodabora njema ni kwa Mawazo Fidege, Fazili Msigala Maiko Valema, mafanikio ayana umri, tuende na Mtoro Kimkuu, Jordani Mkupala Masai Mtavangu, unetuaga Zakaria Mayemba, napatikana pande za Mtili Mufindi, Mtoro Kimkuu kutokia pande za Ikungu, urasema na mini mafanikio ayana umri, bila kuchoka mpaka mida fulani via ya baadaye. Tondoke na Riziki Mtatufukolo, Chako Mguele, bila kumsahau Robati Mfugwa, na ubavu wake unaitwa Gadidas Kilavi Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali ambapo unaponisikiliza. Erasto Pima anasema mafanikio yana umri, bali tujitume kuchapa kazi, mafanikio tutayapata. Tondoke na Juliana Tinda, Michael Mpoma, FM Butwa, Jeroska Saduka, Pasco Tim Nyifuna, Gripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Jabili Luhala. Mafanikio yana umri, ni baraka za Mungu kwa wakati aliyopanga. Unaitwaga Farao kutokea pande za Ngos, bodabora ni kwa Chako Mguele, Liziki Mdeka na Godi Mjila, pamoja mpaka mida ya baadaye. Unaitwaga Yohana Mitao kutokea pande za Itwaga, unasema mafanikio yana umri, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Habari nzuri ni kwamba leo Drosco 2 kuna doya saa 11:40 ambayo inatoa mtaji kwa washindi watano, na kuna doya dakika 50 saa 11 dakika 55, umeona bana. So leo ni Jumatano, na hii Jumatano leo kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa na ukaondoka na ushindi, hebu msikilize huyo ambaye aliondoka pia na ushindi, alafu nitaugea maelekezo.
1: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Gisma Fulani Kinakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya Iringa vijijini, alafu ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshi.

0: mtu mimi ndasikia. Hai, wewe unaweza kuondoka na ushindi kama rafiki kama mzee ambaye umetaka kumsikiliza. Sijajua utambusu nani kipindi ikifika saa 11 dakika 40 rafiki yangu. Rafiki yangu Veronica Veronica kutokea pande za Mafinga pale. Rafiki yangu anania Mwagama kutokea Mafinga mjini pia. Wewe utamkiss nani? Na ni rahisi sana kuondoka na ushindi, maelekezo ni haya. Umeona bana? So we kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia 2. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kucheza na kushinda leo ni lazima ndio maana nakukumbusha kila mara. Na kama ni yalo nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sindio? Wekeza buku leo uondoke na ushindi. Unasema mafanikio yana umri, yani una miaka 30 unapenda wewe umeshatoboa, umepambana sangapi? Kuna umri ujana, ujana pia kuna umri wa kujitambua na kupambana. Cha msingi ni kupambana bila kuchoka. Anania Mwagama kutokea pande za Mafinga mjini. Babake na mamake mafanikio yana umri, babake na Alicia kutokea Kijanambosi ambapo unaponisikiliza. Yeah, kuna tukio moja wana lilitokea ilikuwa ni mwaka jana. Kuna jamaa mmoja bana alikutana na binti kwenye mitandao ya kijamii. Mara baada ya kukutana na huyo binti kwenye mitandao ya kijamii, wakaanzisha mahusiano. Na huyo jamaa alipoanzisha naye mahusiano, wakaka kwa muda mrefu lakini wajawahi kuonana. Hasa hiyo siku ambayo wanaenda hiyo siku ambayo kwa sababu binti alikuwa anaishi mji tofauti na ambao alikuwa anaishi huyo jamaa. Wakapanga kabisa na mipango ya kufunga ndoa. Wakaandaa kabisa na sherehe ya harusi. Jamaa akaandaa kabisa na akaomba michango, watu wakamchangia, akaandaa kila kitu. Ile siku ambayo binti anakuja, huyu kijana alikuwa anaishi na mama yake tu. Yule binti akaja akashukia pale nyumbani. Sasa alipofikia pale nyumbani, wakiwa wanazungumza na mama huyu binti, yani mchumba huyu jamaa, huyu jamaa akashangaa mama yake analia. Sasa mwisho wa siku huyu kijana anamuuliza mama yake analia nini? Anamwambia, je, mmewahi kukutana? Anamwambia tu, yani leo ndo mara ya kwanza tunakutana. Yule mama anamwambia, huyu ni mdogo wako. Na huyu mama hajawahi kumwambia yani kwamba wewe una mdogo wako, maana walikuwa naishi wawili, si ndio? Na yeye mama yake amekuwa anamwambia wewe uko peke yako, na hajawahi kumuona baba yake. Lakini usiku mama yake anamwambia, huyu ni mdogo wako kabisa. Na huyu kijana tayari anampenda huyu binti. Sema ndio hivyo, wamekutana kwenye mitandao ya kijamii. na maandalizi yote yameshaandaliwa ya kufunga ndoa, sherehe, harusi, kila kitu. Wewe ume, umekutana na kisa kama hicho. Ndio maana anawaambia bana wazazi, tuwe tunakutana bana tutambuli, mwema tutambulisha ndugu zetu. So mwisho wa siku unashangaa umemooa dada yako, umeolewa na kaka yako. Hebu fikiria wangekutana ingekuwaje. Ila kijana ndio hivyo, ameshampenda binti na binti anampenda kijana. Wewe ungekuwa ni huyu kijana au ungekuwa ni huyu binti, ungechukua hatua gani? Umempeleka tayari kwa mama?
1: Vitamini yo. Ni boda boda.

0: anaitwa Gayami na mtaka ambayo tutataka kuisikiliza. Na wewe kama unataka sifa kama hizo, sidhani kama utapata mtu wa kuwa naye kwenye mahusiano, nikupe pole. Boda boda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za Sasa ni Kilimo, wewe kama unaasha redio, karibu dakika ya 22 mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unaungana pia na rafiki yangu Prosper Mduda, yuko Mafinga pale. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, unaungana pia na rafiki yangu anaitwa Veronica, msanii ambaye anafanya gospel kutokea Mafinga pale. Kama unanisikiliza ukiwa Ilula, unaungana na Nathani Kitemile, yuko mtu hivi Mtula, Mtula hivi ni Ilula au ni wapi mzee? Kama unanisikiliza kwa Ilula, pia unaungana na Michael Valema, karibu kwenye show. Kwa jina na si mambo vipi?
1: Mambo poa baba manga, baada ya Sasa ni Kilimo.
0: Yeah, salama kabisa. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
1: Yani changa napatikana Mawala moja.
0: Oh yeah, kutokea Mawala, Mawala pamekucha vipi? Nakubali sana. Weko upande wako ndo hivyo, yani umeshaandaa maandalizi yote. Mtoto wa mtu umempenda kama hivyo, alafu baadaye unakuja kuambia huyu ni mdogo wako kabisa. Na nyumbani na mzazi wako amekuwahi kukuambia kwamba wewe hauna ndugu zako au hauna ndugu yako, umelelewa tu na mama, alafu hiyo siku ndo unaambiwa hivyo, inakuwaje? Unaendelea na mipango ya harusi au unaachana nayo?
1: Mimi nitaachana naye kwa sababu ni dada, japokuwa hapo makosa atakuwa na wazazi ambao wanasema sina ndugu.
0: Oh yeah.
1: Hapo ndo atakuwa amekosea wao, na pamoja na hayo itabidi sasa labda upatikane sasa mpangilio mwingine, nianze kutafuta mwanamke mwingine. Siwezi kuoa mtu anayesema ni dada.
0: Wale ambao umechukua pesa zao za ambao umechukua pesa zao za mchango wa sherehe harusi, unaenda kuambiaje?
1: Nawarudishia
0: au sio bana?
1: Kama inawezekana tu nawarudishia, kwamba jamani, nilichokiandaa kimekuwa sio chenyewe, inabidi tu nirudishe vitu vyenu ili kusudi nijenge mapya.
0: Tuondoke na watu watatu, mzee wangu.
1: Aya, pindi hapo nimwamshe mzee Jela Jipulge, namwambia mzee, mbona leo kimya? Niende kwa hapo kwa Umivu Kioza, namwambia Umivu Kioza, amka tuende na baba na baba Manga. Niende pale Dodoma nimkute huyu jazz nani huyu Wanyagu Dodoma,
0: okay. Naye
1: kisha twende kwa Michael Valema, namwambia kaka nimekuja.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kubaki na 88.9, maana huu sio muda wa kulala tena, huu ni muda wa kazi kwenye nana sim. Okay, mambo vipi?
2: Mambo ni fresh kabisa. Habari yako studio?
0: Ya salama. Wewe ni hatua gani utachukua?
2: Halo, yani hapo mimi siwezi, kwanza nikishaambiwa na mzazi hivyo lazima nimsikilize, na lazima itakuwa ni kweli, maana hawezi kuwaza kitu kama hicho.
0: Oh yeah.
2: Na kuzingatia kama ni dada, natakiwa tu mwache wazi mipango mingine.
0: Na michango unarudisha, unatafuta mwingine faster?
2: Hiyo michango lazima nirudishe, lakini nikisema nitafute mwingine faster, na maana baadaye nitampata, lakini atakuwa si sahihi, na nitakuwa ni wanakuambia kati ya maisha ya kosea yote, lakini sikosee kuoa au kuolewa.
0: Oh yeah. Yeah. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
2: Bwana, ni sauti ya mzee wa Pambakali Kibebe bwani hapa.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo za Kibebe, tondoke nao.
2: Bwana, kuna mdau wangu mkubwa sana anaitwaga Tibeli Mgongola akiwa ndani ya Welu pale. Niende kule nikamkute jamaa wangu mmoja anaitwaga Felix Magwata bango la Koka kule. Nije hapa kwa Diplo mwana wa Chorobi, nikimbie nikamkute jamaa mmoja anaitwaga Baba Sheila akiwa Gute Salavanu kule. Tuko pamoja sana baba mangu.
0: Na ndio mashukrani sana. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye nani simu, mambo vipi?
3: Mambo ni shwari, habari hapo studio?
0: Yeah, salama. Uri tunani unasikiliza radio muda huu ukiwa wapi?
3: Hii ni sauti ya Mr. Laptop Ipanga Sumbana kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaning'ombe.
0: Oh yeah, Kaning'ombe muda upa meka vipi?
3: Wana na mshukuru Mwenyezi Mungu, sisi popoa na kwa huku inji hakuna tatizo lolote.
0: Oh yeah, nakubali sana. We ni uamuzi gani ungechukua hapo mzee?
3: Kwa sababu wazazi ndo wanaoongea ya kwamba huyo ni dada.
0: Oh yeah.
3: huyo inatakiwa ni achane naye. Na kama hiyo hela wadau walio ambao walinichangia, mimi nitawaomba tu samahani ya kwamba bwana mwenzenu nilikosea moja mbili tatu na hapa ndo nilipopakosea.
0: Oh yeah.
3: Kwa hiyo itafanya tu kama ni kwa sababu maandalizi yalishafanyika kila kitu. Hiyo hela itatumika tu sasa kama ni kwa ajili ya vile vyakula ambavyo viliandaliwa, watu watakula waliochanga kila kitu.

0: pande hizo ambazo Copa Meka vipi mzee?
1: Bwana hapa kaniombe papo poa.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu.
1: Hebu nianze na Jordan Mkuvala akiwa pande za Masinga pale, namwambia kaka unasomeka vyema. Nije na huyu bwana Michael Mpoma, Michael Valema, nimalizane na bwana Felix Mangwata sambamba na Juliana Tinda. Kipande cha ujumbe ndio
0: nimekupa. Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko da. Hakikisha sauti ya redio yako inazidi kuwa juu zaidi. Nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
1: Safi baba, kuna manga, habari zapo mjengo?
0: Yeah, salamu retu nani unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
1: Kama kawaida sauti ya Denisi ni ala Maragosa.
0: Yeah, kutokea Maragosa pamekucha vipi?
1: Bwana Maragosa, kwa siku ya leo kumekucha safi, lakini kwa siku ya jana bado tumetokewa na msiba mmoja bibi yetu mmoja hivi.
0: Yeah.
1: Bi wewe mama yake na mwalimu Amos Mbwale bwana.
0: Asante, poleni sana. Karibu tunakusikiliza.
1: Asante sana.
0: Karibu tunakusikiliza.
1: Babake na mama kama inakuwa imetokea kama hivyo.
0: Oh yeah.
1: Inatakiwa uwailishe wachane, wachane nayo bwana.
0: Hatiari unampenda lakini.
1: Sawa, lakini hapo ndabidi uache. Ukishaacha basi, na hata kama watu walikuchangia zile pesa, zile pesa bwana ndakuwa ni baki nazo ili nifanye maandalizi mengine.
0: Tondoke nao mzee wangu.
1: Asante sana. Hapa nikimbia moja kwa moja kwa ndugu yangu Erasto Mbala, niamshie kija niseme bila kumtao jina la Mkupala. Na baba na Elia Kitimrosu na Ruben Madema Yusuf Choga. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Tuamke tupande boda boda na baba Manga.
0: Na ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko na nambari ya kupiga simu. Yeah, namba ni 0735 01 84 0, lakini nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 74 2 92, 0766 74 2 92. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu naruka nao. Lakini siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026, siku zinakimbia sana, nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye hii tasnia ya utangazaji. Wewe kama mwanafamilia hisi ya kukosa, umeona njoo tu sherekee kwa pamoja. Usiku utakuwa na lombo yetu, utaimba ingoma. We sema nao, sema nao. Anakwambia hivi smile, okay? Na anova sana, sema kwenye kuimba hapo bana nikimbia. Lakini kiingilio ni shilingi 5000. Tuna tiketi zinapatikana Panuru FM. Nilikuwa napigiwa simu nyingi sana, naulizwa tiketi ziko wapi, tiketi zipo Panuru FM, unaweza ukafika ukachukua.

Ndio nyumba moja bure jijini Dar es Salaam kwenye studio ya Apple Music, na tutakushika mkono kwa shilingi 500,000 kama kianzio cha kwanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Lakini mshindi wa pili utamgea 200,000. Umeona bana, sombali na burudani kwa msanii, utapata elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms hiyo. Kwa hiyo tumekuwa na familia kwa miaka yote 8, huu ni wakati wa kula bata kwa pamoja. So usipange kukosa, njoo tuandike historia kwa pamoja, na tutakuwa pia na wadau mbalimbali wa muziki, tutakuwa na Rich Msafi na wengine kibao, si ndio? Na tukio hili limedhaminiwa na 88.9 Nuru FM, Alex Shop Machine 3 wauzaji maarufu wa nguo za ndani, Jila Kibuti Academy, Savannah Lounge, Jax Outfitty, Kanga Production, I Can Store for Music Sound, Juvemani US Point, Beatress Collection, Sweetie Wardi, Mwax Cosmetic, Uptown Record pamoja na Smiley TZ Furniture, si ndio? Tumekuwa familia kwa miaka 8. Sasa ni wakati wa kula bata kwa pamoja. Kwa hiyo siku hiyo Lombwai ataimba hii track nini? Wewe tiketi yako mapema, lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza ukanipigia, au kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719431733, 0719431733, 0719431733. Alafu tunaenda hivi. Okay, baki nikuvu.

0: Muda Buddha.
1: Ooh.
2: Talking about the beautiful with me.

Kusi Love ukamshirikisha Rayvanny bosi wake Dance For Me ambayo tutaka kusikiliza, na umemsikiliza Lomboy amemshirikisha Mario Mitano. So Lomboy itakuwa naye tarehe 28 pale Savannah Lounge, na Kusi Love alikuwa ndo mshindi wa mwaka 2025. Umeona bana, so ilikuwa ni miaka 6 ya baba Manka kwenye mike. So sasa hivi miaka 8, njoo tuandike historia kwa pamoja. Ujumbe wako mfupi na uona pia ambao unaelekeza muda, endelea kuchana sisi pande gani ambazo wewe pia unasikiliza 88.9 muda huu. Nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema mke na umeandika mke, na sijui kama ndo ujumbe umeanzia hivyo alafu imeishia hivyo. Unasema bila kuchoka kwa Michael Valema, Gombe Sege Spira ni changa na Fazili Msigala. Unaitoga Didas Klavi Masobila kutokea pande za Lula Itabali. Budabuda Gripa Samira kutokea pande za Weru. Unajua baba yake na Manka, hayo ni makosa ya wazazi, maana sasa siwezi kumuoa kwa sababu dada yangu. Tondoke na chungu kimulika Dipori Cholobi anje kitire chatira tunatobua na 88.9. Unasema inatisha kinoma noma, usio bana. Mambo ni vipi? Kijana mtulivu kuliko teleziki. Mtatufukulu wa Ilula Sokoni Madongo Kwina ama Malendi. Budabuda Njema ni kwa Mazo Fidege Jimson Dunda Gombisege na Adawoti ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Ongea na Mshua Tondo Kena Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Rastumbala Umivukionza, Claudi Mwitula na Felix Magwata, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Dereva Mkwali Falik Tindasa pande za Lula Du, inaomba sana baba yake na Manka, wazazi wetu wasiwe wanatuficha wakati wa kuoana kama ana watoto wa pembeni. Tuondoke na Mzasengo, Michael Valema, Mazo Fidege. Unasema pia isikilize 88.9. Jenadi Furuge na Vumbi la Kazi, ujumbe cheka sana ila omba ya sikukute. Shukrani sana kutokea pandezo ambazo kwa muda huu, bila kuchoka kwa Michael Valema, Gombe Sege, Sprani Changa na Fazili Msigala. Unaitwaga Didas Klavi Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali ambapo unaponisikiliza. 2026 tunatoboa, tondoke na okay, tondoke na tondoke na Ezekiel Mdula, Felix Magwata, FM Butwa, Lubeni Madebwe, Mkisboy ya Lastombala, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi. Unaitwaga Uzalo Bida kutokea pande za Isalavanu. Baba yake na Manka, hiyo ndio madhara ya kuchumbiana kwa njia ya mitandao bila kuonana. Tondoke na Jordani Mkupala, okay, tondoke na Jordani Mkupala, ama Lubira James Mpulule, Kumbusho Kikoti na Elia Kitime, ujumbe tu amke tukachape kazi. Unasema bodaboda, unaitwaga Frank Mdota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo, Egula kwetu amka na Amoni Mbuta, Diki Mbuta, Macho Kadenge, Dulum kiongozi, aina kiongozi, ujumbe kuchanika kwa Biblia sio mwisho wa ibada. Shujaa Kitinusa pande za Itona, Mufini habari ya muda mrefu, baba yake na Manka, unasema unanikubali. Shukrani sana mwanangu, kwa sababu mimi pia na kukubali. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Unasema kujitambulisha ni jambo la muhimu. Tondoke na Mazo Fidege ila Makasi, Aida Adisklave, Spriani Changa, Mazo Fidege na Michael Valema, Mzasengo kutokea pande za Lula Sokoni. Baba yake na Manka, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Faustini Kiwale pande za Kikombo ambapo unaponisikiliza. Ongea na Mshua na Omari Kasinigala, Spriani Changa na Hila Makasi, Mzasengo kutokea pande za Lula Sokoni ambapo unaponisikiliza. Tondoke na Mediro Chahe wa Igumbilo, Isaac Kikoti akiwa pande za Igumbilo, na Fudu Mtandi wa Igumbilo, unaitwaga DJ Nico kutokea pande za Igumbilo ambapo unaponisikiliza. Erasto Pimbala unasema ebana, tondoke na Felix Magwata, Ezekiel Muyula, Juliana Tinda, Mpoma ya Steni Kalinga, Pasco Tim Nyifuna, Gripa Samila na Tukibao Mao, umewamcha. Unasema baba yake na Manka ebana, Elia Kitime unasema alifajiri njema ni kwa Denisi Muyana, Jordan Mkupala, Felix Magwata, baba yake na Sheila Ozwa Lubida na wote ambao wanasikiliza radio. Kuna msemo unasema kosea kujenga nyumba ila usikosee kuoa wala kuolewa. Huu ni msemo ambao upo mtaani, si ndio? Hivi wewe kwa upande wako na ukiusikia huu msemo, maana ni msemo ambao uko mtaani, uwaga unaelewa unamaanisha nini? Unaambiwa kosea kujenga nyumba, lakini sio kukosea kuoa au kuolewa.
Wewe unadhani huu msemo una maana gani? Saa 12 dakika jamani, saa 11 dakika dakika 40 ndo ya kwanza Nuru Pesa. Dakika 55 saa 11 ni ndo ya pili. Ndo ya kwanza inatoa washindi watano ambao tunawapa mtaji. Ndo ya pili ambayo ni saa 11 dakika 55 itakuwa ni kwa ajili ya kifungua kinywa breakfast, si ndio? Sasa wewe unaweza kuondoka na ushindi kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Wekeza buku muda huu na utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fata haya maelekezo ambayo naikuelekeza. Rafiki yangu Vero kutokea Mafinga, unasubiria nini? Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Simu yako muda si mrefu naipokea, karibu.

0: Alikiba yuko na Harmonize una utanionea ambayo tutaka kuisikiliza. Muda unakimbia sana. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 80 0735 01 80. Kwenye nada sima mvipi?
1: Tuali mbongo.
0: Ure tunani unasikiliza radio, muda ukiwa pande gani?
1: Kwanziromo kutoka Simani Mangawe.
0: Oh yeah, Simani Mangawe pamekucha vipi?
1: Pana kumekuja shwari kabisa baba manga.
0: Okay, wewe msemo wewe kwa upande wako waga unaelewa vipi?
1: Mimi yangu baba manga mimi naona kama ni msemo tu wa mitaani, vijana ni wauni tu.
0: Hauna maana yote.
1: Hauna maana yote. Maana tumo msemo angalie sana nyumba na mke wapi na wapi mjomba.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu.

0: tupo pamoja hapo baba mangu.
1: Ah yeah.
0: Mtu wa pili moja kwa moja kwa jamaa yangu moja hivi amenisalimia kwa message na kupatikana pale Mafinga pale sehemu moja hivi Mgama sekondari pale. Jamaa yangu nampata sana. Moja kwa moja kwa mzee Fungi hapo na jamaa yangu Justin akiwa hapo mtakanga chapati hapo.
1: Oh yeah.
0: Ambia baba kumekuja na mzee wetu bwana Ndemu hapo, naambia mzee karibia kuna kuja tukakusanya timu zao tudidiazo nyumbani
1: hapo. Na noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Namba ni 0735 01 880. Kwenye nana simamu vipi? Ya salamu, ni tunani unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
2: Naitwa Mambado Mfiringe, nikiwa Kikuru yoni.
1: Hivi wewe kwa upande wako waga unaelewa maana yake?
2: Mimi nimeelewa kwa sababu maisha yenyewe ukiona umeshakosea kuoa ni sahihi kabisa kwa sababu mambo hayawezi kwenda.
1: Na kuna mtu anaweza kukosea kuoa kwani?
2: Naam.
1: Mtu anaweza kukosea kuoa kwani?
2: Anaweza kukosea.
1: Yaani ukaoa mtu ambaye sio sahihi au?
2: Kwa sababu ukioa mke ambaye sio sahihi yani maisha hayataenda kabisa.
1: Kwa hiyo umsemo una maana.
2: Umsemo una maana.
1: Ulipo pamekucha vipi mzee?
2: Bana pamekucha fresh kabisa bana, kumetulia.
1: Wewe atondoke nao.
2: Asante. Naomba nimwamshe bana Evaristo Chagamiki aje hapo. Na bana Felix Mangwata. Ndio bana Sizengo na nani mzee Fulge.
1: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Namba ya kupiga simu ni 0735 01 880. Kwenye nana si mambo vipi?
0: Mambo ni poa hali hapo studio.
1: Ya salama. Wewe kwa upande wako unadhani umsemo una maana yoyote au ni maneno tu ya kitaani?
0: Umsemo una maana tena maana kubwa.
1: Ehe.
0: Yaani anasema ni afadhali ukosee kujenga ukuta wa nyumba au msingi wa nyumba kuliko ukosee kuoa au kuolewa.
1: Ehe. Mara yake kwa api hapo? Mzee? I say kama umepotea hivi. Unaweza ukarudi kwa mara nyingine kwenye lisala mwisho. Bado tuna marabara ya burudani, utapiga break. Ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Usitoke, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Kanuna asha redio, karibu.

0: Wizard Comics.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hii

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na uradhi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tulihesabu moja, 1, 2, 3 tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic.
3: Ah,
2: hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Okay, Lisala, mwisho dakika ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri, mabibi na mabwana. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Mafinga. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa Ilula. Shukrani kwa ambao unanisikiliza muda ukiwa Makambako na sehemu yote ambayo unasikiliza radio alfajiri hii ya leo. Pande hizi za Siasa ni Kilimo, Pamekucha Fresh, vipandezo ambazo uko mwanafamilia kama uenda unaasha redio yako muda huu. Pandezo ambazo uko Pamekucha vipi, kama Pamekucha Fresh, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama pia umeamka fresh, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo unapitia, mimi nikupe pole, kwa sababu changamoto pia ni sehemu za ya maisha, si ndio? Mudau, kama upo kwenye eneo lako la kazi, mudau, kama unafanya mazoezi unaweka mwili sawa, saa 11 dakika 40 washili watano wanaenda kuondoka na pesa ya mtaji. Wena mudau, kama upo kwenye eneo lako la kazi, au mudau bado ukawa labda upo kitandani, au mudau ndo ukawa labda unapika chai, lakini usisahau saa 11 dakika 55 tuna washindi watano pia wanaondoka na kifungua kinywa, si ndio? Wewe unaweza kuwa ni moja ya washindi 10 ambao wataondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa, ndio wala hujisikia vibaya. Yanze alfajiri yako kwa kuwekeza buku ili uondoke na ushindi leo. Hakuna kitu kizuri kama kuanza alfajiri yako alafu ukiwa uko na kibunda. Ukiangalia wengi wanacheza ambao wanashiriki vikoba, leo Jumatano na Ijumaa ndo wanarejesha pesa ya kikoba au wanapeleka pesa ya kikoba. Ukiangalia mfukoni mpaka sasa hivi labda hapa eleweki, watoto wapo likizo, mambo ni mengi, bajeti ya meza imeongezeka. Ndio maana Nuru Pesa na sisi tukaongeza washindi wengine watano kuhakikisha unaanza siku yako ukiwa uko na ukiwa uko na fedha, si ndio? Unakuwa unatabasamu, si unaanza siku alafu umekunja sura nini? Kwa sababu mkono apeleweki na vitu kama hivyo. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi leo. Taratibu ni ule ule, lakini kama uenda unasikiliza kwa mara ya kwanza, utaratibu ni huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha muamala kutoka. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia 2. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Muda ule ambao unasikiliza, upo kwenye bajaji unaelekea Gombilo, umeona leo unasafiri labda unaelekea Dar es Salaam, kwa hiyo mpaka saa 11 dakika 40 kama basi litakuwa linatoka linatoka muda huu stendi, utakuwa hata hujafika bado Ilula, pesa itakuwa tayari imeingia kwenye simu yako, si ndio? Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba moja kudhibitisha muamala. Huyu msikilize ambaye aliondoka na ushindi, wewe pia uenda ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Huyu alikuwa ni miongoni mwao pia. Hebu msikilize.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pembe kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama

0: nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara kwanza nilikuwa yani mara kwanza nilikuwa naamini, naamini kwa sababu watu ambao wananiria, wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh.
1: Hapa na nawasikia na wajua ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwa hiyo najua huyu ni mtu kwa Itavano.
0: Sawa.
1: Huyu sio wa wapi najua.
0: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji?

0: Mafinga, Mafinga kwenye namu gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, haya, asante kazi njema, msalimie Saum Said.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unataka kumsikiliza. Ebanae, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Vipande hizo ambazo uko pamekucha vipi mwana familia? Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania ambao unaenda kusikiliza, lakini pia tufahamishe ulipo pamekucha vipi alfajiri hii ya leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
4: Mfumo wa upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia yatajua kwa hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya kiasi na mvua katika maeneo machache. Kwa Dodoma tunatarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya pia tunatarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache.
3: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa ambao umetoka kusikiliza mudau ulipo pamekucha vipi mwana familia, na nambari ya kutuma ujumbe mfupi alfajiri hii ya leo ni 0766744292, 0766744292, 0766744292. Nambari ya kupiga simu nitakutajia muda sio mrefu. Hebu sikiliza ili tukio ambalo lilitokea Arusha la mwali alidaiwa kumpiga mkwewe. Sasa sikiliza ili tukio vizuri, alafu tutazungumza mimi na wewe, wewe kwa upande wako, na kwa sababu ameelezea tutazungumza mimi na wewe, unadhani yupi ambaye mwenye makosa kati ya mwali au mkwe ambaye anadaiwa kupigwa na mwali wake? Sikiliza vizuri.

0: Ana bwana. Po, hapana nani? Hapana amempiga. Amempigwa. Amempiga kwa sababu ya kumtetelea mtoto saa 4 na nusu usiku. Alipokuja kwangu akapisha hodi mabibi nikafungua mlango. Nikamkuta ni mjukuu wangu. Nikamwambia ni nini mjukuu wangu akaniambia bibi, naomba uniitie nani? Naomba uniitie bibi yangu. Nikamwambia ingia ndani kaa hapa ule. Nikampa chakula akawa anakula huyu hapa. Akawa anakula. Alipokuwa anakula nikampigia simu bibi yake. Bibi yake akaja ambaye ni mama Jimmy. Mama Jimmy alipokuja akamkuta mjukuu wake pale, nikamwambia hivi, mjukuu wako huyo hapa kaja. Sijui shida ni nini kule kwa mamake. Basi akawa amekula chakula pale akamaliza kaondoka na mjukuu wake. Akampeleka kwa mama Anifa pale kwa Rashidi pale. Alipokuja kwa mama Anifa akarudi akanirudia saa hiyo saa 5. Akaniambia nimeshampeleka mjukuu wangu wapi? Kwa mama Anifa. Nimeambiwa akakae wapi kwa mama Anifa? Ambaye ni mama yake amesema akakae kwa wapi? Kwa mama Anifa. Amempiga mama mkwe kweli, amempiga na kumtukana. Wewe mama unakula rushwa ya watoto, sijui nini. Mimi ninachotaka kujua huyu mama amepigwa na mali wake. Amepigwa mbele ya hadhara na sugusugu jamii ilikuwepo hapa.
1: Sitaki, naomba mtoto niende.
2: Kwa nini unampiga mama mkwe?
1: Piga.
2: Shida ni nini?
1: Nimempata mtoto wangu. Jana alikimbia nyumbani. Alipokimbia nyumbani, naomba msinirekodi. Sitaki kurekodiwa na yeye.
3: Wewe ongea Mariamu. Wewe unaogopa
1: Mariamu kuniambia. Sijampiga. Sijamgusa hata watu wote hapo walikuwa ni mashahidi. Sijamgusa hata kofi.
2: Sawa.
1: Nimemshika mtoto hivi.
2: Sawa.
1: Nikaambia Bilali, kwa nini hujalala nyumbani umekimbilia huku? Kwa nini? Na amelala kwa dada yangu, hajalala hata kwake. Lakini yeye akatoka hapa akaenda kutukana kule. Katukana nimepigwa simu saa 12. Si ndio? Nimepigwa simu saa 12. Majinika aje hapa katukana. Nikamwambia kwa nini ametukana? Akasema anamtaka mjukuu wake. Yeye akisema nieleze sio matatizo ni makubwa. Mimi sitaki kuyaelezea.
2: Kiufupi mama mkwe ana shida.
1: Ana shida zake. Na mimi nimeolewa na mwanaume mwingine. Nilielewa sana mwanae. Tukaachana. Nikazana mwanaume mwingine. Anamchukia yule baba, lakini ndo analea mtoto wangu. Anajua anasomaje, wanakula vipi, wanaumwa ni yeye yule baba ndo sasa. Yaani ndo kila kitu. Sijai kumwomba tamia kalamu.
4: Kwa mujibu wa mkwe ambaye anadai kwa mujibu wa mwale ambaye anadaiwa amempiga mkwewe. Unamsikia anasema kwamba yeye alizana na mtoto wake, si ndio? Na mara baada ya kuzaa naye mtoto wa huyu mama alifariki, na huyu akaolewa na mwanaume mwingine. Alipoolewa na mwanaume mwingine, huyu mama amekuwa na anamtaka binti yake. Sasa kuna usiku huyu mtoto wake ameenda kwa huyu mama, ameenda kulala huko. Kwa hiyo alipofika kalala kwa huyu mkwe ambaye ni bibi wa huyu mtoto, huyo mwali akaenda kumuulizia. Mwisho wa siku mambo kama hayo yakatokea. Kwenye jamii yetu kuna vitu kama hivi waga vinatokea pale pindi ambapo watu wanaposhindwa kuelewana kwenye familia. Umesikiliza vizuri, weko upande wako na dhani tatizo liko kwa mwali kama jinsi ambavyo umemsikia, au mama mkwe huenda akawa endo ana changamoto. Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupigia simu namba ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza ukiwa kwenye bodaboda muda huu, kwenye bajaji, kwenye basi unanisikiliza muda huu, upo kwenye baskeli pia. Sio mbaya. Wajana simu, habari ya asubuhi. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
5: Hello.
4: Habari ya kwako?
5: Wema, baba Manka, kama baba Manka.
4: Yeah, unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
5: Unaongea na kushoto pila kutoka Mfindi Kibaoni.
4: Yeah, Mfindi Kibaoni, pamekucha vipi?
5: Kuweza mshukuru Mwenyezi Mungu kurudisha salama kabisa jogoa yetu, nasema kwamba lazima kambua kanisa kidogo kwa ajili ya kumwagilia chai kidogo.
4: Yeah, nakubali. Umesikia vizuri. Wewe unadhani tatizo lipo wapi hapo?
5: Mimi nimesikia kwa kweli kaka, nashukuru kwa kuwekea mada yetu mezani. Ni mada nzuri, inatuelimisha, inatunyosha kabisa, tunapopinda pindi inatunyosha. Mimi kwa kweli nimesikia vizuri. Kwanza huyu dada aliyesema kwamba hataki kurekodiwa, kama alikuwa yuko sahihi, kwa nini alikataa kwanza kurekodiwa kwanza?
4: Yeah.
5: Hapo pili vile anajibu jeuri. Hao watu wapo kila sehemu hapo. Hao watu ni wasanii fulani hivi. Yaani mtu anakuwa mzuri. ukichagua mume upo, ukishaondoka tu labda nini ndio kazi yake ndio hiyo. Kwa mimi naona wewe dada hakuwa sahihi kumtoa kumpokea mko kumpiga maana nini? Hakuwa sahihi hata siku moja. Kwa hiyo hata kama alianza kukataa kurekodiwa nini, alikuwa anataka kufanya jajaja za uongo uongo tu aje kalokudua baadaye anza kuzomewa kama namna hiyo.
4: Tuondoke na watu watatu maana tayari pamekucha muda wa kazi uwe.
5: Asante kakangu. Kwanza niende kwa kakangu la Joji Balonge, alikuwa potosa hapo. Wapili kakangu Justin Mnyagana na mwisho kabisa na kakangu Masai Mtalangu alikuwa hapo nani hapo bila kumsahau Zawadi Mgala.
4: Aina noma shukrani sana kutokea pande hizo za Mufindi. Endelea kubaki na 88.9 alfajiri hii ya leo. Kujana na simu habari ya asubuhi.
6: Habari ya asubuhi salama, habari ya wewe?
4: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
6: Na fahamika kama Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hii.
4: Mawala muda upa amekucha vipi?
6: Bwana Mbahala pametulia kabisa, hapana upepo wala nini.
4: Umewasikia vizuri. Wewe unadhani tatizo inalikaa kwa nani hapo?
6: Yaani hapo mimi naweza nikaona yani kama wote wanaweza wakawa na makosa, kwa sababu huyu bibi amemchukua mjukuu wake, mjukuu alikimbia kwa mama. Hatuwezi kujua kwa sababu ipi iliyomtoa huyo mtoto kwa mama yake. Alipofika pale bibi kampokea sawa. Lakini kwa nini waanze kutukanana matusi wao kwa wao?
4: Yeah.
6: Wasingetukanana matusi pengine hata huo ugomvi usingekuwepo. Angesema tu bwana mtoto huyu amekuja, lakini ungetuambia kwa sababu ipi iliyofanya huyu mtoto afanye nini? Akimbilie huku. Pengine angetoa majibu kamili, lakini sasa hiyo mada ya kuanza kutukanana ndio kulikoleta nini? Ta fulani hizo.
4: Tondoke na watu watatu tayari pamekucha muda wa kazi pia eh.
6: Asante. Twende kwa Michael Valema akiwa pale pale Mulan nje kwa Zidadi Mpongomasi, bila kumsahau Evaristo Mbungu na pamoja na huyu mzangu Justin Mnyaga nikiwa Ifunda. Ujumbe usipoteswa usipojitesa utateswa.
4: Aina noma shukrani sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
7: Salama, habari ya studio.
4: Ya yeah, salama. Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
7: Eh bwana. Yeah, baba lao.
4: Yeah, mda mrefu sana nikajua uko Kigoma ndugu yangu.
7: Bwana, pana kwa sasa niko Songea. Mita moja naita bomba mbili hapa. Na kusikiza online baba Manka. Nani anane nane nukta tisa kama kawaida.
4: Yeah, nakubali sana. Songea pamekucha vipi ndugu yangu?
7: Kikweli bwana Songea, nikiangalia huko nje naona kwa kweli hali ya hewa nzuri, kunazidi kupambazuka. Ndio hivyo, tuendelee na majukumu mengine ya kila siku kwa kweli.
4: Na nakubali sana. Umesikia vizuri lakini hilo tukio kutokea Arusha eh?
7: Kwa kweli hilo tukio nimelisikia.
4: Okay.
7: Kama ulivyolirusha kwa kweli katika jamii yetu kwa kweli haya mambo yapo.
4: Yeah.
7: Hususani kwamba either mwanamke anakuwa aliolewa labda na mtu fulani mfano, lakini mwisho wa siku ule mtu akafariki. Basi hii familia ya upande wa pili aidha inaweza katokea kwa mtoto akawa labda mama yake mzazi labda ameolewa na mwanaume mwingine, basi katokea mtoto akawa analeta fujo kwa namna hiyo, kwamba kwa nini mama aolewe na mtu mwingine kwa namna fulani iko hivyo, au aidha ndio hivyo katika upande wa mashemeji au mama mzazi, ndio kama hivyo iliyotokea huko Arusha. Kwa hiyo ni kwamba katika jamii yetu haya mambo yapo.
4: Ila ulivyosikia.
7: Yeah. Kwa kweli.
4: Ulivyosikia unaona nani hapo ni changamoto?
7: Kweli, yani hapo ni kwamba changamoto tunazo kusema kwamba haipo, lakini sasa mama mzazi aidha katika tathmini yake anaweza kaona aidha kwa yule mwanaume aliyemuoa yule binti kwamba watoto labda wananyanyasika kwa upande mwingine, labda wanapokuwa wanamuona ambaye si baba yao mzazi kabisa, yeye naye anaumia labda kwa upande mwingine, ndio maana anaamua kwenda kusema labda wajukuu wachukue ili akae nao labda nyumbani hata siku moja apate faraja walale kwake, ndio kama hivyo. Kwa hiyo ni mtizamo tu ule baina ya jamii ambavyo inavyokuwa inatizama dalali.
4: Yeah, tuondoke nao mzee.
7: E bwana, wa kwanza kama kawaida, Eden Mlangwa miliki wa ngome ya Kitasengwa, namwambia Fadhili Hewani kama kawaida.

0: Yeah, anasikiliza radio online, so aisema tisha sana. Eh bana, inoma sana. Kwa jina la Sima, mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapa studio.
0: Yeah, salamu retu nani, unasikiliza radio Alfajiri, ukiwa wapi?
1: Ni sauti ya Mr. Love kutoka Ngara kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningoni.
0: Yeah, mama mkwe anadai mwale amempiga kibao kwa sababu ya mjukuu. Mjukuu alienda nyumbani, mama ameenda nyumbani alafu kwa bibi yake amekaa naye. Kwa hiyo kwa mujibu wao, kama umesikia vizuri, mama yake alipokuja pale imefikia hatua kama hiyo. Kwenye jamii yetu kuna matukio kama haya huaga yanatokea. Kwa ulivyosikia hapo, unaona wewe upande wako unaona nani ambaye ni tatizo?
1: Hapo kwa kawaida wote wana matatizo.
0: Ehe.
1: Wazia mama mkwe na huyo mkwe wake wote wana matatizo, kwa sababu huyo mama mkwe ambaye ni bibi mtoto aliyeenda kwake, kama yeye aliona mtoto ameenda kwake, ilitakiwa tu akatoe taarifa ya kwamba kwanza hususa ni kuna viongozi bana, kiongozi mwenzako, kuna mjukuu wangu amekuja, moja mbili tatu, anasema amefukuzwa nyumbani kwa mama yake. Sasa bibi mwenyewe naye alifurukuka akaenda tu kwa mkwe wake na nani mwenyewe mtoto, naye mkamwana naye akakurukuka akaanza kumpiga huyo bibi. Ingawa bibi ye nani huyo mkamwana anakataa kama hakumpiga, lakini hapo ukweli kabisa, uhakika hatuna kusema bibi huyo alipigwa au huyo mtoto naye alimpiga kweli bibi yake, hatujui. Kwa hiyo hapo cha msingi, wote wana makosa, ingawa hawa wako wengine, kuna wako wengine hawajitambui asilimia kubwa, kwa sababu yeye ndo anakuwa chanzo cha uchochezi baina ya hiyo familia.
0: Yeah.
1: Hata huku tunashuhudia wapo wa kuzidi tu, hata akipigwa makwezi ni halali tu.
0: Tuondoke nao, mzee wangu, muda wa kazi upie.
1: Hebu nianze na Jordani Mkulala Denis Myala Lemija Mwangamba, nimalizane na Fikiri Kisoma, bila kumsahau Felix Mangwata. Kipande cha ujumbe tuamke saa hizi ni mida ya kuchapa kazi.
0: Aina na mashuhu kandi sana kutokea pande hizo ambazo huko Alfajiri hii ya leo. Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao. Bodaboda ambao unaisikiliza, karibu.

0: Okay. Tumebakiwa na dakika mbili draw ichezeshwe ambayo anatoa washindi wa tano ambao wanaondoka na mtaji alfajiri hii ya leo, na kwa hizo dakika mbili unaweza ukaondoka na mtaji bora bana. Maana tuna draw mbili ya saa 11 dakika 40, maana yake nikimaliza kutoa maelekezo nitacheza shuhuda mara baada ya kucheza shuhuda. Mbona bana ya kumsikia mdau ambaye yeye pia aliondoka na ushindi, nitachezesha draw. Kwa hizi dakika unaweza pia kuwekeza buku na ukawa ni miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi kwa hizi dakika ambazo tumebakiwa nazo, si ndio? Utaratibu ni ule ule, ila weka wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na unatumia mtandao wa Vodacom. Hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata wa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Atonafuatia chagua namba 4 lipia bili. Atonafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize wewe ambaye ondoka na ushindi mara baada ya kumsikiliza huyu na chezesha draw.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, sinanisi batiki, lakini na hivi nashukuru ni batiki.
1: Sema pembe wewe. Umeona nini kwenye simu yako?
3: Sema pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao

0: mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiania wanashinda na wasikia na ninawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh.
1: Hapa na wasikia na wajua ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwa hiyo najua huyu ni mtu kwa itaavano.
0: Sawa.
1: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nero Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema na, pembe.
1: Naambia wacheza wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
1: Ihongole.
0: Ah kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Salimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema msalimie Saum Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana.
3: Tayari washindi wa tano wameondoka na mtaji. Nambari ya kwanza inaanza na 0798 inaishia na 03, 0798 inaishia na 03, 0798 ina 03. Nambari ya pili inaanza na 07 ina 87 inaishia na 56, 0787 inaishia na 56 ina nambari ya pili. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 12, 0602 inaishia na 12, 062 inaishia na 12, 0722 inaishia na 12. Nambari ya 3, nambari ya 4 inaanza na 07 ina 99 inaishia na 98, 0799 inaishia na 98. Nambari ya mwisho ina 0 ina 06 ina 12 inaishia na 56, 06 12 inaishia na 56. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na pesa ya mtaji alifajiri hii ya leo. Kama umeshiriki tazama kwenye simu yako, tumbaki na washindi watano ambao wataondoka na pesa, wataondoka na kifungua kinywa sinio alifajiri hii ya leo. Endelea kuwekeza buku saa 11:55 washindi watano wengine wanaondoka na kifungua kinywa, wanaondoka na fedha ambayo fedha bana watena kununua kifungua kinywa labda chai nini, wataamua kupiga chai au wataamua kufanya mambo mengine pia si ndio. Ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani na uona pia, lakini kando na Asha Radio kwa tunazungumza ile tukio ambalo lilitokea Arusha na unajisikia vizuri, hebu sikiliza alafu tutarudi hapo tutashare na sisi pia. Mara kwenye jamii yetu kuna matukio kama haya waga yanatokea. Wewe sikiliza alafu tupe maoni yako, unadhani shida iko kwa nani hapa? Sikiliza.
4: Utapigwa Mariamu.
5: Kwambia atamlipisha. Si umeona amempiga Pepsi wakati amemshika mtoto amemnyonga hivi. Hebu hii nini?
6: Ana bwana. Hapana nende. Hapana mimi. Utapigwa. Amempiga kwa sababu kumtotelea mtoto saa 4:30 usiku. Alipokuja kwangu akapisha hodi na bibi nikafungua mlango. Nikamkuta ni mjukuu wangu. Nikamwambia ni nini mjukuu wangu, akaniambia bibi, naomba uniitie nani? Naomba uniitie bibi yangu. Nikamwambia ingia ndani, kaa hapa ule. Nikampa chakula akawa nakula, huyu hapa. Akawa nakula. Alipokuwa nakula, nikampigia simu bibi yake. Bibi yake akaja, ambaye ni Mama Jimmy. Mama Jimmy alipokuja, nikamkuta mjukuu wake pale, nikamwambia hivi, mjukuu wako huyo hapa kaja. Sijui shida ni nini kule kwa mamake. Basi akawa amekula chakula pale, akamaliza akaondoka na mjukuu wake. Akampeleka kwa Mama Anifa pale kwa Rashidi pale. Alipokuja kwa Mama Anifa akarudi, akarudia saa hiyo saa 5. Akaniambia nimeshampeleka mjukuu wangu wapi? Kwa Mama Anifa. Nimeambiwa akakae wapi kwa Mama Anifa? Ambaye ni mama yake amesema akakae wapi? Kwa Mama Anifa. Aya, amempiga mama mkwe kweli, amempiga na kumtukana. Kwa mama anakula rushwa ya watoto, sijui nini. Mimi nachotaka kujua kwa hii mama amepigwa na mali wake. Amepigwa mbele ya hadhara na sugusugu jamii ilikuwepo hapa.
7: Wewe kwa nini?
8: Sitaki, naomba mtoto niende.
7: Kwa nini unampiga mama mkwe?
8: Piga mpiga.
7: Shida ni nini?
8: Nimempata mtoto wangu. Jana alikimbia nyumbani. Alipokimbia nyumbani, naomba msiniriko. Sitaki kurekodiwa na yani.
9: Wewe ongea Mariamu. Wewe usiogope Mariamu.
8: Sijampiga. Sijamgusa hata watu wote hapo walikuwa ni mashahidi. Sijamgusa hata kofi.
7: Sawa.
8: Nimemshika mtoto hivi.
7: Sawa.
8: Nikaambia Bilali, kwa nini hujalala nyumbani umekimbilia huku? Kwa nini? Na amelala kwa dada yangu, hajalala hata kwake. Lakini yeye akatoka hapa kaenda kutukana kule. Katukana nimepigwa simu saa 12. Si ndio? Nimepigwa simu saa 12. Majimika aje hapa katukana. Nikamwambia kwa nini ametukana? Akasema anamtaka mjukuu wake. Yeye akisema nieleze sio matatizo, ni makubwa. Mimi sitaki kuelezea.
7: Ufumi mama mko ana shida.
8: Ana shida zake. Na mimi nimeolewa mwanamume mwingine. Nilielewa sana mwanae, tukaachana. Nikazana mwanamume mwingine. Anamchukia yule baba, lakini ndo analea mtoto wangu. Anajua anasomaje, wanakula vipi, wanaumwa ni yeye yule baba ndo sasa. Yaani ndo kila kitu. Ah, sijai kumwomba tamia kalamu.
3: Umemsikia mwali kwanza mwishoni hapo ndo alikuwa anazungumza, umesikia majirani pia, umesikia na mama mkwe ambaye alikuwa anadai kwamba amepigwa na mwali wake, si ndio? Yeah, na umesikia vizuri, wa kwanza alikuwa ni jirani, akasema kwamba huyo mjukuu alikuja nyumbani kwake na akamtafuta bibi yake akaenda akamchukua kwa sababu alikuja saa 4 usiku, si ndio? Akaenda akamchukua alafu akampeleka kwa jirani, mwisho wa siku mambo kama hayo yakatokea ambao umetoa kuasikiliza. Sikiliza vizuri, wewe niambie, wewe unaona changamoto iko wapi? Nambari 0766744292, 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Dereva wa mkwe alifanya kitindasa pande za Ilula, unasema wote wana matatizo. Mama mkwe ilitakiwa aone uongozi ili asiwe shida kwa kila baba wa kambo, naye huenda akawa na shida. Hayo ni maoni yake pia, si ndio? Unasema kumlea mtoto asiye wa kwake ajue ujue tu, kumlea mtoto asiye wa kwake ujue, unasema tuamke na makeleba mtuga riziki mtatukoro boto walanzali kalisinga na kaini kiteve, unatakia alifajiri njema pia. Unasema unatoka uzwadi lubida kutokea pande za Isalavano, babake na manka hapo, mwenye shida ni binti, bodaboda njema ni kwa Jordan Mkupala, aman lubida jembo simpulule kumbusho kikoti na ilia kitime, ujume tuamke tukachape kazi, bodaboda ni kwa Mzasengo, Michael Valema, Flora Mkembela, Chako Mgwele, Leziki Mdeka, Flora Mkembela, unetoga Mazo Fidege, uprofessional kutokia pande za Malende. Hapo wote wana makosa, tuondoke na Jeroska Saduka, Michael Valema, Erasto Mbala, Remija Mwagamba, Denis Muyala, Leziki Mfilinge, unetoga FM Buto ya Kereva Msarabu kutokia pande za Mgema Sekondari. Kumekucha Salama Ilula, Zinadi Mkogomasi, Erasto Mbugu, Mazo Fidege, unetoga Mzasengo kutokia pande za Ilula Sokoni. Ongea na Mshua na kusikiliza Pangosi 88.9 babake na manka, unasema kamdomo kana kamdomo kana okay okay kamdomo kana okay okay okay okay. Ujumbe wako kama umenikimbia, unaweza ukatuma kwa mara nyingine. Mbona kama unasema huyo mama mkwe ana wivu kwa vile aliachana na mtoto wake. Unatoka Brown kila langi kutokea pande za Ilula Luganga. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Binti huenda ana makosa bana, anakuaga na wanakuaga na dharau, kejeli na matusi kwa mama zetu hasa wakiwa maskini. Unatoka Chalo Ansela kutokea pande za Gole Mufindi ambapo unaponisikiliza, huyo mama mkwe ana tabia isiyo nzuri. Masai Tavangu wa Kianga Iringa Mufindi, aikuwa epimfugale kushoto pira, Claude Msigwa na Loni Ganunga, na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kumekucha kwa kweni mpepwa, Elia Kitime kumbusho kikoti, dereva taxi akiwa pande za mafinga, unasema Nyagaboi Elisha Waipopo Andulezi Mafinga, unasema unasikiliza Nuru FM. Huyo mama mkwe kani sharuka nayo pia. Asubuhi njema kwa nyama mganga, Sospita Dunda, Jimson Dunda, Fedi Sanga, Simoni Sanga, Chako Mgwele, Maulus Kilawari na Tusi Mgeni na akina Mdeka wote. Ujumbe tulipa mwinga, unatoka Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Erasto Pimbala unasema kumekucha kwa Jordan Mkupala, Jabili Luhala, Rozi Gugami, Yastini Kalinga, Robeni Madebo, Akripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba pamoja na Stella Mwemwenda. Bodaboda ni kwa Alifane Kitindasa, Musa Babas, Boto Lanzali, Mazo Fidege kutokea pande za Malendi, na kusikiliza unaitwa Gazadi Mgana kutokea pande za Mafinga. Huyo mama mkwe ana shida, huyo mama Jay kutokea pande za Lugalo ambapo unaponisikiliza, wote wana makosa. Wapi Charles Simbosa, Flora Mkembela, Zidadi Mkogomasi, Spirani Changa na Michael Valema, Gombi Sege kutokea pande za Ilula Isele ambapo unaponisikiliza mdau unaitwa Thomas Kalolo kutokea Ilula Vikelo. Hapa kumekucha safi kabisa, upepo kwa mbali. Asubuhi njema kwa Bryson Kivamba, Fazili Maduke na Ezekiel Mlula akiwa Nyabula. Ujumbe tuamke kumekucha. Jaribu muhanga kutokea pande za mwili wa daraja mbili. Hapo binti ndo mwenye shida atondoke na otea Chongoma, Alidi Mvena, Beni Mposewa, no Nyamonga na mzee wa supu ya kuku. Abuelwa unasema waisikilize Nuru FM. Hapo mwenye matatizo ni mama mkwe, ana shida zake kwa kweli. Hapo wakina mama, wakina mama wako yasi wasijifanye kwa wasijifanye kwa jukuu. Asubuhi njema ni Komazo Fidege, Zidari Mkogomasi, Mzasengo, Michael Valema, Musa Babas Kinyozi. Ujumbe kumekucha, Dili Kahimbi kutokea pande za Ilula Mtua ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Unasema mama mkwe anataka kulazimisha mke mwana. Unaitwa Fredi Kadilo kutokea pande za Muhesa. Ujumbe tuamke tukafanyage kazi, tayari pamekucha. Zimekasoro kama dakika 3 hivi. Nichezeshe draw ambayo hii draw ni ya inatoa washindi watano pia. Tayari watano wameondoka na ushindi, kwa hiyo nimebakiwa na washindi watano. Na wewe ambaye unanisikiliza unaweza kuondoka na ushindi kama washindi watano. Na maelekezo ni yale yale kama ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza. Msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi pia, alafu nitaongea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza pia kuondoka na ushindi.
2: Habari za wakati huu?
4: Salama.
2: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
4: Unazungumza na Imani yako mko Mafinga
2: sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo.
4: Kinyana Bobi.
2: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
4: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
2: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
4: Asante sana.
2: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo.
4: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
2: Ndio mara ya kwanza.
4: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nikuza kwenye kipindi cha leo.
2: Hongera sana. Kwa hiyo ngekea kwako.
4: Asante sana.
2: Wape hai kinyana Bobi bwana.
4: Salamu zimefika.
2: Shukrani.
3: Wewe pia unaweza kucheza mara moja kwenye hizi dakika na ukaondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Dakika za lala salama anasema guys. Yeah, na utaratibu ni huu. Kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia 2. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Watoto wapo nyumbani likizo, muda huko dia meza imeongezeka. Umeona bana, so leo Jumatano ina labda leo unapeleka ile ya kikoba nini, ukiangalia kama mfukoni apeleke na vitu kama hivyo. Hizi dakika ukizitumia vizuri, mambo yanaweza kuwa ni mazuri pia. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio? Dakika ikifika dakika 57 na achezesha draw pia, si ndio? Tuondoke na washindi watano pia alfajiri hii ya leo. Unasema hapo wote wana makosa, tuondoke na kweni. Pepo akumbusha Kikoti pamoja na Matayo na Lingwa unatoga Kilufi mwenda pole kutokea pande za Ugute Salavanu, ambapo unaponisikiliza mama kina Debora au mke wa Anjero Mwigiani kutokea pande za Usokame, unasema tondoke na kule ni Choge, mama yake na wao, mama yake na Goleti Choga, jina Runyali, baba yake na Debora, ujumbe fata yako, yangu unachelewa au shamba, unasema du, hiyo kesi kubwa, mama kamdomo hapo, wasameane kutokea Mafinga, ainanowa shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Nikuwa nachezesha draw hapa tupate wale washindi watano. Habari nyingine nzuri ni kwamba tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026, zimbaki siku chache, nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanzia nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. So nimekuwa na huu taratibu, na kwa mwaka huu tutakuwa na Lomboy, si ndio? Atatusindikiza. Kingileo ni shilingi 5000, na Lomboy mara mwisho amekuja Iringa ilikuwa ni kipindi kile ambacho amezindua EP yake ya Mashine 3. So hapa katikati amefanya collab nyingi, umeona? So na collab ya Mario, kama unafahamu, amefanya collab mbili mitano pamoja na wewe hapo sini, amefanya collab pia na wasanii wengi. Hiyo siku ata perform zote, lakini tutakuwa na wadau pia muziki, tutakuwa na Rich Msafi na wengine kibao. Lengo ni kushika pia kushika mkono pia vipaji vipya ambavyo au vijana ambao wanajitafuta kwenye tasnia ya muziki, si ndio? Nimekuwa na huu taratibu, nilianza mwaka 2025 ambapo nilianza na kile kusini, sasa hivi anafahamika kama anafahamika kama Kusilavu, yuko kwa Next Level pale. Mwaka jana nikaondoka pia na wawili, lakini kwa mwaka huu, kwa wewe ambaye una kipaji cha kufanya muziki, una ndugu yako, una rafiki yako, hii ni habari nzuri kwake. Mwambie hiyo siku tarehe 28 atapata nafasi ya au utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri, utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, lakini pia tutakupa shilingi 500,000 kama kukushika mkono kwa safari yako mpya ambayo unaenda kuanza ya kuelekea kwenye nchi ya hadi. Lakini pia mshindi wa pili tutamgea 200,000. Lengo pia ni kushika mkono wale vijana ambao wana vipaji kutokea mtaani. Kigezo, wewe kuchukua tiketi mapema, maana wasanii wengi na tiketi zimebaki chache, umeona? Lakini kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733 kwa maelezo zaidi. Bodaboda amefika mwisho na washindi watano tayari wameondoka na ushindi. Huyu ni mshindi ambaye aliondokaga na alikuwa mshindi, ilikuwa ni mwaka 2025 kipindi hicho, anaitwa Kile Kusini, sasa hivi anaitwa Kusilavu, track yake inaitwa Asante kutoka Next Level. Kwa na alfajiri njema, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, anafuata muda sio mrefu.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani imesema imekamilisha mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran, huko Iran ikijibu kwa kurusha ndege zisizokuwa na rubani, yani drone, pamoja na makombora. Marekani imezitaka serikali za nchi za Umoja wa Ulaya kuwawekea vikwazo vya safari watu ambao siku za karibuni wamezitembelea nchi zilizokumbwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Na tunaangazia nafasi ya wanawake na wasichana katika elimu ya ufundi stadi eneo la Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla wake.
2: Jamii nyingi zimekuwa na mitazamo kwamba kazi zinazohusiana na ujenzi, umeme, mabomba zinafaa kufanywa na wanaume. Wasichana mara nyingi wanahimizwa kuelekea katika taaluma ambazo zinaonekana kuwa za kike.
1: Leo ni Jumatano, Juni 10 mwaka 2026 msikilizaji, lakini kwanza mwenzangu Halima Nyanza anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu.
3: Na Marekani imesema imeshambulia Iran ikiwa ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora. Jeshi la Marekani limesema limelenga mfumo wa ulinzi wa anga, vituo vya udhibiti wa ardhini na maeneo yenye rada. Imeeleza mashambulio hayo kama jibu baada ya kutunguliwa kwa helikopta yake siku ya Jumatatu. Iran nayo imesema imejibu shambulio hilo kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko Bahrain, Jordan na Kuwait. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran, Abbas Garachi, amesema majeshi ya Marekani yanapaswa kuondoka katika eneo hilo kama wanataka kuwa salama. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ukraine amesema nchi yake inataka ushirikiano wa kina na nchi za Afrika na kwamba inajiona kama mbadala wa Urusi katika bara hilo. Andriy Shibiha ameiambia BBC kwamba kuimarisha uhusiano na Afrika kumekuwa kipaumbele cha sera za nje za nchi hiyo wakati ambapo nchi hiyo imevamiwa na Urusi. Ukraine katika miaka hivi karibuni imefungua ubalozi mpya kadhaa barani Afrika kama sehemu ya msukumo wa kidiplomasia wa kujengwa uungwaji mkono wa kimataifa. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha mswada unaoweka mfumo wa uendeshaji kura ya maoni. Wabunge 351 walishiriki zoezi hilo la kupiga kura mswada huo, huku 348 kati yao wakiunga mkono. Taarifa zaidi na Victor Kinani.
4: Mswada huo umewasilishwa kwa seneti kwa ajili ya kukamilisha taratibu za kibunge kabla ya kupitishwa na mkuu wa nchi. Wabunge wa upinzani walio wachache walisusia mswada huo, wakilaani kile walichoelezea kama jaribio la Rais Felix Tshisekedi kutaka kurekebisha katiba na kuongeza muda wa kukaa madarakani. Akizungumza na waandishi wa habari Mei 6 mwaka huu, Rais Tshisekedi alisema yuko tayari kubaki madarakani baada ya mula wake wa pili wa uongozi kumalizika mwaka 2028 iwapo tu raia wa nchi hiyo wataonyesha hivyo kupitia kura ya maoni.
3: Na mwanamke mmoja na mtoto wameuawa nchini Afghanistan wakati jeshi la Taliban lilipopambana na waandamanaji waliokuwa wakipinga kuwekwa kizuizini kwa wanawake kadhaa wanaodaiwa kwenda kinyume na maadili ya kidini ya uvaaji. Taarifa zinasema ghasia zilizuka baada ya Taliban kufyatua risasi kuwatawanya waandamanaji katika mji wa magharibi wa Herat. Hata hivyo, mamlaka za Taliban zimekana kuua mtu yoyote na kusema kuwa waandamanaji hao wamesababisha uvunjifu wa amani kwa umma kwa kutokana na kupinga kwao sheria za hijab ambazo zimeeleza kama mwongozo wa kidini. Hii ni BBC.
1: Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako katika studio zetu hapa mjini Dar es Salaam. Kulia kwangu tu mwenzangu huyo Halima Nyanza. Halima, asante sana. Na msikilizaji, unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza miongoni mwa redio wa shirika hizi ikiwa ni pamoja na Radio Kwizera Ngara, Radio Free Africa kule Mwanza, Radio One ya Dar es Salaam. DRC ni Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Kenya ni pamoja na Count FM, Nyota FM na Pamoja FM, Uganda Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja pia msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Anambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Marekani imeanzisha mashambulizi dhidi ya Iran baada ya Rais Donald Trump kuituhumu nchi hiyo kwa kudungua helikopta ya Marekani katika mlango wa Hormuz. Vikosi vya Marekani vilianza mashambulizi hayo Jumanne kujibu tukio la kuangushwa kwa helikopta hiyo, kwa mujibu wa kamandi kuu ya Marekani. Victor Kenani huyo hapa na taarifa zaidi.
4: Katika taarifa yake, CENTCOM ilisema operesheni hii ni jibu la uwiano unaofaa kwa uchokozi wa Iran ambao haukuwa na msingi wowote. Mlipuko uliripotiwa kando ya pwani ya Ghuba ya Uajemi na mlango wa bahari wa Hormuz. Wanajeshi wawili waliokuwa ndani ya helikopta ya Marekani aina ya Apache iliyodunguliwa waliokolewa na droni ya baharini ya Marekani, CENTCOM ilisema. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa jeshi la Marekani kuthibitisha hadharani matumizi ya chombo hicho katika operesheni ya aina hiyo. Vyombo vya habari vya Iran vilionekana kukiri tukio hilo, huku shirika la habari la Mehir likiripoti kwamba Iran haikuwa imedai kuhusika na kuangushwa kwa ndege hiyo. Marekani imeanzisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa kuidungua helikopta ya Marekani katika mlango wa bahari wa Hormuz. Vikosi vya Marekani vilianza mashambulizi hayo Jumanne kujibu tukio hilo. Kulikuwa na marubani wawili na wote wako salama bila majeraha yoyote, Donald Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social. Hata hivyo, Marekani inalazimika kujibu shambulizi hili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alitoa onyo kwa Marekani baada ya tukio hilo, akisema kwamba nchi yake haitaacha shambulizi wala tishio lolote bila majibu. Uwezekano wa hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran uliibuka wakati vikosi vya Israel vilipokuwa vikifanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon siku ya Jumanne. Tehran ilikuwa imeonya kwamba mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yangechochea wimbi jingine la mashambulizi ya kulipiza kisasi. Donald Trump amesisitiza kuwa makubaliano ya amani yanaweza kufikiwa hivi karibuni.
5: Tuko katika hatua za mwisho za kile kitakachokuwa makubaliano mazuri sana ambayo hayatakubali kwa namna yote ili kuwepo kwa silaha za nuklia. Pia mlango huu wa bahari utafunguliwa mara moja. Utafunguliwa mara tu makubaliano yatakapotua saini, jambo ambalo linaweza kutokea ndani ya siku mbili au tatu.
4: Dakika chache kabla ya matamshi ya Trump kuhusu helikopta ya Apache ya Marekani iliyoangushwa, mkuu wa mazungumzo ya amani ya Iran na Washington, Mohamed Bagher Kalibaf, alitumia mitandao ya kijamii kuashiria hatua za kulipiza kisasi.
1: Ni taarifa yake Victor Kenani. Marekani imezitaka serikali za nchi za Umoja wa Ulaya kuwawekea vikwazo vya safari watu ambao katika siku za hivi karibuni wamezitembelea nchi zilizokumbwa na ugonjwa wa mlipuko wa Ebola. Marekani imetaka hatua hizo kuchukuliwa ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo wakati wa mashindano ya Kombe la Dunia. Taarifa zaidi hapa inasomwa na Halima Nyanza.
3: Marekani imezitaka nchi za Umoja wa Ulaya kuchukua hatua hiyo wakati tayari kitengo chake cha kudhibiti na kuzuia magonjwa mwezi uliopita kilitangaza kuwazuia raia wa kigeni ambao walitembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini katika kipindi cha siku 21 nyuma kutoingia nchini humo, wakati ikiwataka raia wake kutumia viwanja maalum vya ndege vilivyochaguliwa kwa ajili ya kufanywa uchunguzi wa kiafya. Maafisa wa Marekani wamesema nchi hiyo inashirikiana kidiplomasia na nchi mbalimbali duniani katika kuchukua hatua kuweza kuwalinda raia wa nchi hiyo na mamilioni ya wageni, washabiki, wana michezo na watalii wanaotarajiwa kuwepo nchini humo wakati wa mashindano ya soka ya Kombe la Dunia, na kutoa rai pia kwa nchi nyingine kuchukua hatua kwa upande wao ili kuhakikisha kuwa mlipuko huu hauenei zaidi. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imefahamisha kuwa waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio jana Jumanne amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kuzungumzia mlipuko huu wa Ebola. Awali Marco Rubio alielezea msimamo wa nchi yake kudhibiti virusi vya Ebola kuingia nchini humo, huku nchi hiyo ikiweka vituo vya muda nje kuweza kuwatibu raia wake watakapopata maambukizo hayo, licha ya nchi hiyo kuwa na vifaa vya kuweza kuwatibu wagonjwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambayo ina maambukizo mengi ya virusi vya ugonjwa wa Ebola, tayari imethibitisha kuwa watu karibu 600 wameambukizwa virusi hivyo, huku wengine 115 wakifariki dunia.
1: Ni taarifa yake Halima Nyanza. Sekta ya utalii nchini Tanzania inachangia zaidi ajira milioni 1.5, lakini wengi wao ni wanaume. Pamoja na changamoto za kukosa fursa ya kumlea mtoto wake mchanga na umasikini ndani yake, Glory Tobias anabadili dhana hiyo. Akiwa miongoni mwa waongoza watalii wachache wanawake nchini humo, ameanzisha jukwaa maalum la wanawake waongoza watalii. Ni jukwaa la kwanza la aina hiyo lenye wanawake zaidi ya 40 ambalo linahudumia watalii wanawake tu. Amemsimulia Martha Saranga safari yake katika waridi wa BBC.
6: Kuangalia ile kazi ni wanaume tu, nikaona hapa sasa ndio sehemu yangu ya kutoka. Nitatoka kwa sababu hamna wanawake kwenye hili soko, ina maana nitapata market zaidi kuliko nirudi chuo. Kwa hapa kwetu ni pekee sana kwa sababu kipindi nafanya 2013-14 tulikuwa kama wawili au watatu, tulikuwa wachache. Sasa kuwa wachache kipanda mlima pia unakuwa kama kuna guide mwanamke, ile pia ile nasikia mimi nasikia kama ni kitu kizuri kusema vile. Lakini pia ilikuwa inanifanya naona kuna tunahitaji kuwa na wanawake wengi zaidi. Kwa sababu watu wetu wanaopanda mlima wengi sana tunatoka zile jamii za vijijini ambao wanaamini mwanamke atakiwa akae nyumbani. Sasa kwenye ile kazi unakuta niko pekee sawa, lakini kuna vitu siruhusiwi kufanya kwa sababu nikifanya kwa wageni ni sawa, lakini kwa wenzangu ambao ni wa Afrika sifanyi kitu sahihi kwao.
7: Mitandao ya kijamii ina umuhimu gani kwako? Na kwa namna gani imekupa fursa?
6: Mitandao ya kijamii kwangu ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu imenipa daraja la kuniunganisha na watu wengi. Sana sana kama mimi nafanya biashara sana sana na wanawake na wageni wanawake. Wale wageni utawapataje? Mimi kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa sababu ndo watu wanaofanya nao kazi, na mimi ni mwanamke, wakiona wanaangalia safari yangu, wanaangalia zile posti zangu, wanaona huyu mtu anafanya hivi, alishafanya hivi. Sasa ile mitandao ya kijamii inaniunganisha mimi na hilo soko. Lakini pia mitandao ya kijamii inaelimisha watu wengine ambao wanahitaji kufuata njia yako lakini hawajui wanaifuata vipi. Sasa hivi na kampuni na kambi porini na tented camp. Tented camp ni zile kambi ambazo zinachonwa zile. Sio nyumba za permanent kwa sababu hiyo unaweza kufanya, lakini baada ya kupata hivyo vibali nachukua muda. Lakini sasa hivi na kambi ambapo kambi yangu inaitwa Serengeti Queens ni ya wanawake. Maana nilivyoingia kwenye biashara nilikuwa nafanya kazi za wanawake sana nyingi, yani kama ni wazee wanawake au wasichana wanawake wanaosafiri peke yao, lakini wanakuja kukutana na wageni wengine. Unakuta wengi wanapitia changamoto, wanataka kuja kwa ajili labda ya kupumzika, yani kutuliza akili yake. Kwa sasa nikaona ile soko linahitaji kuwa na watu ambao ni wakaliba yao. Kwa mimi nikaona nikiwa na kambi ya wanawake, wale wageni pia wakija pale watajisikia sawa.
7: Usingatia vigezo gani katika kuwachagua hawa wanawake unaofanya nao kazi?
6: Yaani mfano nimechukua watu zile jamii ambazo labda unasikia naomba niletee msichana wa kazi sehemu fulani, au niletee sehemu fulani. Sasa wale kama anaweza kufanya kazi za nyumbani ambazo ni kazi nyingi sana, kazi nyingine anaweza tena kwa ubora zaidi. Kwa hiyo nikaona wale waje watazifanya, na wakizifanya watazifanya kwa ubora zaidi. Na pia muda unazidi kwenda pia anaweza kuwa magaidi wazuri. Na hao wote wanatoka zile jamii za mbali au karibia na hifadhi, ambao sasa wale pia hawaogopi wanyama. Baada ya miaka kadhaa watakuwa magaidi wazuri kama mimi.
1: Naam, ni Glory Tobias huyo wa redio yetu ya BBC. Ukitaka kumtazama na kumuona namna anavyofurahia kuwa na wanyama wakali porini kama vile simba, tembelea sasa ninapozungumza ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili. Lakini sasa viwanjani na Victor Kenani, twenze tu.
4: Shukran Skola, na tunaanza na soka. Na shirikisho la soka duniani FIFA limesema linafanya kazi ya kuongeza fursa kwa mashabiki wa Iran kuhudhuria mechi baada ya mgao wa tiketi za hatua ya makumbi ya kombe la dunia kwa nchi hiyo kufutwa siku chache kabla ya mashindano kuanza. Kombe la dunia linaloandaliwa kwa pamoja na Canada, Mexico na Marekani linaanza Alhamisi, huku Iran ikitarajiwa kucheza dhidi ya New Zealand tarehe 15 Juni na Belgium tarehe 21 Juni huko Los Angeles, kabla ya kukutana na Misri mjini Seattle tarehe 26 Juni. Shirikisho la soka la Iran linasema kanuni za FIFA zinaeleza kuwa kila shirikisho linaloshiriki kombe la dunia hupokea 8% ya tiketi za kila mechi yake ili kuzisambaza kwa mashabiki wake. Changamoto ya tiketi za Iran ni ngumu kutokana na masharti ya udhibiti wa Marekani, kiwemo vikwazo vya ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC vinavyopunguza uwezo wa taasisi zilizoko Marekani kushughulikia baadhi ya miamala. Ushiriki wa Iran katika kombe la dunia umekuwa ukigubikwa na sintofahamu kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na wasiwasi wa kiusalama unaohusiana navyo. Kocha wa England Thomas Tuchel amesema Bukayo Saka anahitaji kurejesha taratibu katika kiwango chake bora cha utimamu wa mwili wakati England ikiingia katika kombe la dunia ikiwa na matarajio makubwa. Tuchel amesema historia haipendelei England, mabingwa wa dunia wa mwaka 1966. Hata hivyo anaamini kuwa bahati ndogo pamoja na umakini mkubwa wa kujiamini vinaweza kuifanya timu yake kuwa miongoni mwa wagombea wa kuwa taji ikiwa itafanikiwa kuvuka hatua za awali za mashindano. Kuwa na wachezaji walio vizuri kunaweza kuwa jambo la msingi, na Saka ni mmoja wa wachezaji muhimu zaidi katika kikosi hicho. Winga huyo Arsenal alikosa sehemu ya mwisho wa msimu wa ligi kutokana na jeraha la tendon ya achili, ingawa alirejea kwa wakati na kusaidia klabu yake kutua ubingwa wa ligi kuu ya England. Na Real Madrid wamekataliwa ofa ya euro milioni 150 kwa ajili ya mshambuliaji Julian Alvarez kwa majirani zao wa jiji Atletico Madrid. Rais wa Real Madrid Florentino Perez wiki iliyopita aliahidi kutoa ofa ya euro milioni 150 kwa mchezaji mmoja wa hadhi ya Galactico ikiwa angechaguliwa tena kuongoza klabu hiyo. Baada ya kufanikiwa kubaki madarakani Jumapili, Perez alitimiza ahadi yake na kufikia hapo na kuunja jamvi langu la spoti. Shukrani.
1: Asante sana Victor Kenani, jezi nambari 14. Hii ni Amka na BBC. Habari kuu asubuhi ya leo, Marekani imesema imekamilisha mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran, huku Iran ikijibu kwa kurusha ndege zisizokuwa na rubani, yani drone, pamoja na makombora. Marekani yataka serikali za nchi za Ulaya kuweza kuwawekea vikwazo vya safari watu ambao siku za hivi karibuni wametembelea nchi zilizokumbwa na ugonjwa wa Ebola. Na muda mfupi ujao tunaangazia nafasi ya wanawake na wasichana katika elimu ya ufundi stadi eneo la Afrika Mashariki na hata Afrika kwa ujumla wake. Hii ni BBC. Na imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga. West Pokot nchini Kenya bado ni eneo lenye vikwazo vikubwa vinavyoathiri maisha ya wasichana. Kulingana na taasisi ya Kenya National Bureau of Statistics, yani KNBS, takriban 57% mpaka 61% ya wakazi wanaishi katika hali ya umasikini, hali inayofanya elimu ishindane na uhitaji wa kuishi. Hata hivyo, mabadiliko yanaanza kuonekana. Wasichana zaidi wanaendelea na masomo na mitazamo ya jamii kuhusu elimu ya mtoto wa kike ni kama imeanza kubadilika, ishara ya matumaini mapya. Ili kufahamu zaidi alilivyo, mwandishi wa BBC na Steha Mohamed ametembelea eneo hilo la West Pokot na kutuandalia taarifa ifuatayo.
8: Ni asubuhi na mapema katika nyumba hii iliyoko katika kaunti ya Pokot magharibi mwa Kenya. Maji ni nadra sana, lakini kuna matumaini ambayo sasa yamebadilisha maisha jamii hii. Mabadiliko hayo ni kazi ya Esther McClap, msichana mwenye umri wa miaka 23.
9: Nilikuwa natumia tu locally, like
8: alibadilisha changamoto kuwa suluhisho kwa familia na jamii yake.
9: Niliconnect kutoka mtoni na jusi kuwa na equipments mingi. Nilikuwa natumia tu locally, like nilihiti pipe ikapanuka na ingine sijehiti. Lafsa nikiweka pamoja ina fit. Alafu maji inakuja na gravity.
8: Lakini ndoto za kupata suluhisho hili halikuanzia hapa. Shule ya kiufundi ya Halab katika Peru, Rays of Hope, ni mahali ambapo wasichana wa jamii ya Pokot wamepata nafasi ya kujijenga kielimu na kuvuka vizingiti vya mila, tamaduni na maisha magumu. Na sasa wengi wameweza kujinufaisha kiuchumi na kujiondoa kwenye umaskini.
10: Nimelearn vitu mingi hapa, like hizi mnaona hapa, installation of solar, e-bells, na pia kurewind motor. Na mimi niko confident because ya ICT ni course muhimu sana ambayo wasichana wengi wanaogopa kuingia katika field ya ICT. Wanaiona kama ngumu, lakini ni course nzuri na ni course rahisi.
8: Esther ni mama wa mtoto mmoja na mwaka jana alipata nafasi ya kusoma katika shule hii na kuhitimu kama fundi bomba. Hata akiwa likizo kabla ya kuhitimu, alianza kutumia ujuzi wake nyumbani. Awali alikuwa na ndoto za kuwa daktari, lakini ukosefu wa fedha ukawa kwazo. Aliamua kuanza upya kupitia elimu ya ufundi na akaikumbatia kwa moyo wote. Licha ya ndoto ya awali kutotimia, familia yake ilikuwa na yeye bega kwa bega kwenye kutimiza ndoto yake mpya, na uamuzi wake umeleta mabadiliko hata nyumbani, baba yake akiwa wa kwanza kabisa kumuunga mkono katika kazi hii, swala ambalo sio la kawaida katika jamii hii.
11: Watu uliza mimi, kwa nini mtoto alienda sasa akawacha ile grade, hiyo grade mzuri yote, na akaenda ya plami, na ya plami sasa hizo grade yake. Nami nikamwambia sawa, si grade yake. Najua walikuwa na kunifunja moyo, lakini mimi sikubaliana nao. Mimi mwenyewe najua ile kitu msichana yangu ameenda kuileta, ameenda kujitafutia. babu hii kasi ya plumbing imekuja kunipatia maendeleo vizuri nyumbani kwangu. Najua itamsaidia pia yeye kwa maisha yake, pia itakuwa mzuri
12: kwa sababu hii jirani ameleta maji.
8: Hapa ni shambani kwa mamake Esther. Ni mandhari ya kupendeza sana. Kila kitu hapa ni rangi ya kijani kibichi, kuanzia mboga ya sukuma wiki, ndizi na hata mti wa maembe, kama anavyoelezea hapa mamake Esther.
12: Napata mapato ya kusalisha chakula na pia hata mwanafunzi wangu akitumwa nyumbani sitaweza kuuliza baba, kwa sababu nimeweza pata kusave save kidogo na hata ya kuweka chama.
8: Na sio tu familia ya Esther ambayo imenufaika na mradi huo, ila pia majirani.
12: Hii jirani ameleta maji, tunaenda dakika pili tu tunachota maji. Alafu hii maji ananisaidia kwa vyombo, kuosha mtoto, kufua, washia kupika chakula na kusaidia kwa sisi kulima nyanya na mboga na maharagwe na mahindi yenyewe.
8: Awali alikuwa na ndoto za kuwa daktari, lakini ukosefu wa fedha ukawa kikwazo. Aliamua kuanza upya kupitia elimu ya ufundi na akaikumbatia kwa moyo wote. Matokeo yanaonekana. Idadi ya wanafunzi inaongezeka kadri familia zinavyoona thamani ya elimu ya ufundi kwa watoto wa kike.
13: Jamii ya Pokot imefurahia program hii, na hata kwa mwaka ya pili ambayo tunaingia mwezi wa tano, tumepokea zaidi ya applications 700. Na tuko tu nafasi ya wasichana 100 peke yake. Hiyo peke yake ni kutuonesha ya kuwa community imekubali kusomesha mtoto msichana.
8: Kulingana na utafiti wa afya na idadi ya watu nchini Kenya, takriban 23% huolewa kabla ya miaka 18. Wale waliopata mimba za utotoni huendelea na masomo, huku watoto wao wakihudumiwa darasani.
1: Ni taarifa ya mwandishi wa BBC huyo na Steha Mohamed ambaye ametembelea eneo la West Pokot. Lakini bado tunasalia hapo hapo tukiangazia sasa mafunzo ya ufundi pamoja na taaluma hiyo ambayo mara nyingi huonekana ni wanaume na husomewa sana kuliko watoto wa kike. Inamweka wapi mtoto wa kike ama mwanamke katika taaluma hii? Hapo awali nimezungumza na Mwanaviwe Mohamed ambaye elimu yake ya ufundi aliyopata inamwezesha sasa aweze kujikimu pamoja na kuweza kujisaidia katika mahitaji yake kama mwanamke. Pamoja naye nimezungumza pia na Helen Githakwa kutoka shirika la kijamii la Global Give Back Cycle, ambayo yeye anawasaidia wasichana kujiunga kwenye taasisi za kujifunza masomo ya kiufundi. Na hapa anaanza kueleza hali ilivyo sasa kwa masomo ya ufundi stadi hasa kwa wanawake.
2: Kwa miaka mingi jamii nyingi zimekuwa na mitazamo kwamba kazi zinazohusiana na ujenzi, umeme, mabomba na mambo kama hayo ni kazi zinazohitaji nguvu sana, kwa hivyo zinafaa kufanywa na wanaume. Wasichana mara nyingi wanahimizwa kuelekea katika taaluma ambazo zinaonekana kuwa za kike, yani the softer ones. Lakini dunia imebadilika. Leo hii mafanikio katika taaluma za kiufundi yanategemea zaidi ujuzi, ubunifu, uwezo wa kutatua matatizo na matumizi ya teknolojia kuliko nguvu za mwili.
1: Nama, Mwanviwe, wewe ulipata elimu ya ufundi, unaweza kutueleza kidogo tu ilikuwa ni ya nini hasa, imekusaidia kwa kiasi gani ujuzi huo, na sasa hivi unakuingizia kipato ama unajikimu vipi kimaisha?
14: Mimi nimepata mafunzo ya kutengeneza batiki, sabuni pamoja na vipochi. Vile vitu ambavyo nimepata mafunzo wakati ule kwa sasa hivi inanisaidia na naweza kuendesha biashara vizuri tu, na nikatengeneza vitu vizuri na nikapata mafanikio, sababu naweza kuzungusha biashara kiasi kwamba naweza kulipa hata ada ya mtoto, kulipa kodi, kwa naweza kujikimu kupitia biashara zile ambazo nimefundishwa kipindi kile.
1: Helen, ni nini ambacho hufanya watu waamini kwamba kazi za kiufundi stadi hasa zinazohusisha sana mikono ni za wanaume na si za wanawake?
2: Tunaona katika familia zetu ya kwamba watu wanadhani kazi za mikono si za wanawake, ni za wanaume, kwa sababu wanaona zinahitaji nguvu. Wanaona zinahitaji nguvu za kimwili ambazo wasichana wanaonekana hawana. Lakini jambo ambalo tumekuja kuona ni kwamba tunahitaji pia nguvu za kiakili, ambapo msichana akishaenda kupitia mafunzo anaweza fanya kazi yoyote, ijapokuwa ana ile support ambayo anahitaji kutoka kwa familia, na pia amepewa tools ambazo anahitaji kufanya kazi yake.
1: Mwanviwe, kwa sasa hivi tunadhani mabinti ama wanawake wamehamasika kiasi gani kujihusisha na ufundi stadi?
14: Ufundi stadi unaweza ukawa kwa upande wa wanawake, sio wanaume peke yao ambao wanaweza kufanya kazi za tofauti. Hata mwanamke anaweza kufanya kazi aina yoyote.
1: Unadhani kuwahimiza wasichana ama wanawake kuingia katika taaluma za kiufundi kunasaidia kwa kiasi gani kwanza kufikia usawa wa kijinsia, lakini pili kupunguza ongezeko la ukosefu wa ajira hasa katika nchi zetu hizi za Afrika?
2: Tunaona kwamba mafunzo ya kiufundi ya wanawapa wasichana wetu ujuzi unaohitajika sokoni mara moja. Wanaweza kupata ajira, kujiajiri au pia kuanzisha biashara zao wenyewe na kuanza kujipatia kipato kwa haraka. Mfano mzuri ni wasichana ambao wamepitia programu yetu hapa Halab, na tunaona kwamba wameanza kufanya mambo huko nyumbani. Kama kuna mmoja leo alikuwa ananiambia ameweka irrigation,
1: umwagiliaji
2: wa maji,
1: mm-hmm,
2: ili watu sasa wanaweza kupata manufaa ya kukula zaidi, kupata pesa zaidi, na hata pale mjini watu wanaweza kuja wakasoma na wakaendelesha wakaendelesha mambo haya ya uko nyumbani.
1: Lakini pengine kitu ambacho wanawake wanachokumbana nacho kwenye ufundi stadi, unadhani ndio sababu inayowafanya wasiwe wengi wa kujitokeza katika masuala ya ufundi stadi, ama unadhani changamoto zipi ambazo wanawake wanakutana nazo wakati wanapokuwa wakijishughulisha na hizi taaluma za ufundi stadi, lakini pia na kazi za mikono wakati mwingine zinazohitaji nguvu?
2: Vikwazo ambavyo wanawake wanapatana navyo vikubwa tumeona ni mitazamo hasi ya jamii, changamoto za kifedha, ukosefu wa msaada kutoka kwa familia, jinsi ambavyo watu wanaona hizi ni kazi bado za wanaume, na wakati mwingine majukumu sana sana ya nyumbani au malezi ya watoto kwa wanawake. Lakini kupitia Halab tumeshuhudia kwamba wakipewa nafasi na fursa na msaada kutoka kwa jamii yao, wasichana na wanawake vijana wanafanya vizuri sana katika taaluma hizi.
1: Mwambiwa kuna watu huamini tu elimu ya darasani, yani akimwangalia mtoto akionyesha tu kama ana ustadi fulani ama ana kaufundi fulani anaona anakwenda kupotea. Si utazungumziaje hili la namna ambavyo wazazi hasa wa kizazi cha sasa wanavyoitazama elimu ya ufundi wakiona kwamba si yenye tija kama ilivyo elimu ya kukaa darasani kufanya mitihani na vitu kama hivyo?
15: Elimu ya ustadi inatija kwa sababu inaweza ikamsaidia hata mtu kuweza kujitegemea mwenyewe bila kutegemea familia wala mwanaume. Endapo atakiwa na ufundi wake, yani hata kama hajaifika darasani.
1: Helen, kwa kumaliza, mataifa yetu yanatakiwa kufanya nini hasa hizi nchi ambazo zinaendelea ili kuweza kuhimiza masuala mazima ya ufundi stadi kwa kila mmoja, wanaume na hata wanawake, lakini pia kuwapa motisha zaidi wanawake ili kuweza kujikita zaidi katika masuala ya ufundi stadi? Nini mataifa yanatakiwa kufanya ama serikali zetu zinatakiwa kufanya katika sekta hii ya masuala ya ufundi stadi hasa kwa wanawake tu, wanaume na hata wanawake, lakini pia kuwapa motisha zaidi wanawake ili kuweza kujikita?
2: Sema kwamba tukiwapa wasichana nafasi sawa za kujifunza na kuendelesha vipaji vyao, kujiimarisha, wataweza kuimarisha familia zao, jamii na hata uchumi wetu. Tumeona kwamba ushirikiano wetu na washirika wetu, tunashuhudia kila siku kwamba wasichana wakipewa nafasi pia wanaweza kufanikiwa katika taaluma yoyote na haihusishi jinsia yao.
1: Na mimi Helen Nagidha kwa kutoka shirika la kijamii la Global Give Back Cycle kule nchini Kenya, lakini pia nimezungumza na mwana Viwe Mohamed ambaye amejipatia elimu ya ufundi na sasa inamsaidia yeye kuweza kujikimu kimaisha na kuweza kuangalia pia hata familia yake. Unaweza pia, msikilizaji, ukaendelea kufuatilia taarifa mbalimbali katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Nikukumbushe pia matangazo yetu yote ya redio yanapatikana pia kwenye ukurasa wetu wa YouTube ni BBC Swahili. Na ukitaka kusoma waridi wa BBC ambao umeusikia hapa, unaweza ukausoma kwenye pia tovuti yetu kunyimwa haki ya kulea mwanangu haikuzima shauku yangu ya kuwa mwongoza watalii. Hayo na mengine mengi katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na tamatisha pia matangazo ya Amka na BBC kwa asubuhi ya leo. Msimamizi ni Victor Kinani, mhariri Halima Nyanza, fundi mitambo ni Samba Tenzi. Mimi ni Skola Kisanga na kutakia asubuhi njema.
0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: mmoja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
1: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam, ambaye alikuwepo Iringa mjini, anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mbolea ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-045. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaa.

0: nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muahishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix kwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yobaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM.

0: Remy Ongala anakuambia Carola.
1: Yawezekana hapo ulipo na roho mbaya alafu wewe mwenyewe hujijui. Umeelewa
0: Na ndivyo ilivyo.
1: Wewe unaweza kukawa na roho mbaya alafu wewe mwenyewe hujijui.
0: Sahihi kabisa.
1: Inawezekana una pesa nyingi alafu mambo unayofanya ndio yanakusababisha ukawa na hiyo roho mbaya. Umeelewa Inawezekana. Kwani hujui kama fedha ni sabuni ya roho?
0: Hivi anayekujua zaidi wewe ni nani?
1: Anayekutazama na uliye karibu naye.
0: Ndio anakujua vizuri.
1: Ni anayekujua vizuri.
0: Kwa hiyo tusipotoshwe na mtu ambaye anasema, "Unajua mimi ni mpole sana."
1: Nani kakwambia?
0: Unajua mimi najali sana watu. Unajua mimi na huruma sana yani anajisifia. Mimi na huruma sana.
1: Sasa umejijuaje?
0: Watu waseme. Sio?
1: Kwa sababu wao ndio wanayekuona wewe kama kioo. Carola ya Remy Ongala.
0: Kwa hiyo tabia yako tuwaulize watu.
1: Wewe unatakiwa uwe na kioo bwana ambacho kinakutazama, kinakuonyesha wewe ukoje. Wewe una tabia gani? Wewe una behave vipi kwa watu? Na sio kwa siku moja. Sio mtu kakuona asubuhi jioni na kutathmini. Tabia ni ngozi. Yawezekana sasa hivi umejibadilisha tu kutokana na mazingira uliopo. Lakini sivyo ulivyo.
0: Wewe.
1: Sawa.
0: Leo ni tarehe 10 mwezi wa 6 2020 na ngapi? 2026. Dakika ni 53 tangu saa 12 kamili asubuhi. Karibu sana. Remy Ongala anakuambia Carola. Carola. Lakini pia jana nimekutana na mtu mmoja akaniambia Zori. Kuna jambo mlikuwa mmeuliza jana nikawaza sana. Wakati tunazungumzia kuhusiana na wale watu ambao shuleni na nini na nini na nini na nini. Lakini pia kuna jambo akanielekeza.
1: Nakasemaje?
0: Yeye bwana alikuwa na ndoto ya kuja kuwa rubani. Yaani ndoto yake toka anasoma shule
1: ni kuwa rubani.
0: Ndoto yake
1: ni sawa na wale waliokuwa pia na ndoto za kuwa madaktari. Tulikuwa karibia robo tatu ya darasa. Ukiulizwa, "I want to be a doctor." Sijui tulikarishwa.
0: Sasa
1: au atukupewa utaalamu wa kutambua tunachokisema ni kipi?
0: I don't know. Sasa hivi yeye ni mkulima wa vitunguu. Uko Ilula.
1: Sema ni rubani wa vitunguu.
0: Sasa nakuja rubani wa vitunguu.
2: Ogodo bai.
1: Si anavisafirisha?
0: Nikasema.
1: Yaani akishalima vile vitunguu, anahakikisha anatafuta masoko na kuvisafirisha. Tumalizie tu ndoto yake hata yawezekana ni rubani wa vitunguu.
0: Lakini pia nikasema si vibaya. Tumuulize pia msikilizaji. Msikilizaji hivi wewe unayetusikiliza kupitia 88.9. Tuambie kupitia message na kupitia simu. Wewe wakati unakuwa ndoto yako ilikuwa ni kuwa nani? Sawa? Yaani ndoto yako wewe ulikuwa unatamani uwe nani? Halafu sasa hivi wewe ni nani? Na nini kilitokea mpaka haukufikia kwenye ndoto?
1: Lakini wakati unatuambia kwamba ndoto yako ilikuwa ni kuwa nani? Ilitoka moyoni au kwa sababu ulimsikia Fadhili kasema I want to be a doctor na wewe ukasema nataka kuwa doctor au wazazi wako walikushauri uwe mtu fulani? Kwa sababu kipindi kile Azori, ukiangalia kota ya darasa zima, I want to be a doctor, I want to be a teacher, I want to be a doctor, I want to be a teacher, I want to be a policeman. Yaani kuna vitu vitatu kama vilikuwa vinazunguka kwenye darasa moja, lakini doctor was the first. Kuwa daktari ilikuwa ni kipaumbele kwa kila mmoja.
0: Sasa mbona tuna uhaba wa madaktari?
1: Tuna uhaba wa wajajiriwa.
0: Wajajiriwa.
1: Ndio tutajiuliza sasa wale ambao tulisema before we want to be a doctor. Eti
0: msikilizaji, wewe ulikuwa na ndoto ya kuja kuwa nani? Sawa? Na sasa hivi wewe ni nani? Na nini kilitokea mpaka haujawa hivyo kama ulivyokuwa umepanga kuwa? Yaani wewe ndoto yako ulitaka uje kuwa nani? Sawa?
1: Sawa.
0: Sasa hivi wewe ni nani? Zingatia hapa. Ulikuwa na ndoto ya kuwa nani? Na sasa hivi wewe ni nani? Na ni kitu gani kilikufanya wewe usifikie malengo yako?
1: Kwa jina la simu, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
0: Ndugu yetu, inabidi hiyo simu yako hiyo nenda ukatengeneze mic. Na hiyo mic sasa hivi 3000 tu. Hata sio gharama sana, 3000 tu.
1: 0735 01 84 0 kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
3: Habari ya asubuhi njema. Siku yawa niko Isimani Kihorogota.
1: Karibu sana kutokea Isimani Kihorogota.
0: Ulikuwa na ndoto gani mwenzetu?
3: Nash, Nashukuru. Mimi ndoto yangu ninapokuwa kabla sijawa na akili timamu, yani naendelea kukua. Mimi kazi yangu ambayo nilikuwa naona nzuri afu ninaitamani sana, nilikuwa natamani kuwa traffic. Yani vile traffic anavyosimamisha gari kubwa afu kuna mtii. Nilikuwa naona bonge la kazi, yani kwamba na mimi nisome nije niwe traffic. Vile wanavaa mavazi yao meupe, vile wako barabarani wana vitabu vikundu, wananyanyua tu kitabu. Unakuta semi limetoka huko linasimama, yani
1: hivyo
3: ndio mkuu. Kwa hiyo nilikuwa na ndoto ya kuja kuwa traffic.
1: Sasa hivi wewe ni nani?
3: Mimi kwa Isimani Kilogota huko. Nikisha kwambia Isimani Kilogota, usimaelewa ni alizeti, mahindi, karanga na tunaendelea na maisha haya.
0: Kitu gani kilikufanya usifikie huko bosi?
3: Nadhani tu ni changamoto tu za kimasomo. Nilipofika darasa la saba, matokeo yale hayakuwa rafiki sana. Kwa hiyo ndio yakanipelekea nitokee kwenye mihangaiko mingine, yani kwa sababu pale ilitakiwa ufike pale upasue, yani angalau uende form 1. Na wakati ule sekondari ilikuwa sio kama sasa hivi za kata kibao. Miaka ile tunasoma sisi, mimi nimesoma ifunga mazoezi pale. Ukitoka pale hata matokeo yenyewe ukumbuki kuulizia. Sikuzi mtoto anasubiri matokeo darasa saba imekuaje. Wakati wewe ukitoka hapa ile faulu huwezi kumjua.
0: Acha bwana.
3: Sababu sekondari zenyewe zilikuwa chache ndio.
0: I say, shukrani sana kutoka Isimani. Isimani sehemu gani umesema?
3: Kihorogota.
0: Kihorogota. Asante sana pia.
3: Kihorogota ndugu yangu.
0: Asante kutoka Isimani Kihorogota. Asante sana pia. Asante sana.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
0: Pole sana.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
0: Mimi pia ulikuwa unapiga simu lakini bahati mbaya sana simu yako imekatika hewani. 0735018440.
1: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Samani, unaongea na Enoch Lojima kutoka Wasa Ikungwe.
1: Karibu sana kutokea Wasa
0: Ikungwe.
3: Ikungwe Wasa.
1: Haya, karibu sana. Ndoto yako ilikuwa ni kuwa nani?
3: Kaka, dada, mimi ni upande wangu ni tamani niwe mwanajeshi, lakini tusema tu changamoto, hali ni tete ya maisha ya binadamu na maisha yangu ni magumu sana kwa wazazi. Yaani pesa ni ngumu.
1: Sasa hivi wewe ni nani?
3: Mimi ni jembe tu.
0: Ni kugombana tu na ardhi kwa kwenda mbele.
3: Yaani ni kupambana na ardhi tu.
1: Asante sana.
0: Asante sana pia. Kwa hiyo kidogo wazazi kipato chao hakikuruhusu wewe kuweza kufanya hivyo, si ndio?
3: Ni sahihi kabisa. Yaani sasa hivi ni hali ngumu tu ya kimaisha na pesa kwa hamna.
1: Okay, shukrani sana. Kwenda jeshini kunahitaji hela. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Salama kabisa. Unaongea na Masaini Kavangu kutoka pande za Kianga, Iringa mjini.
1: Karibu sana. Ndoto yako zamani ilikuwa ni kuwa nani?
4: Mimi ndoto yangu zamani bwana ni kuja kuwa dereva.
1: Ehe, na sasa hivi wewe ni nani?
0: Babu, unaendesha maisha yako leo.
4: Mimi kwa sasa hivi bwana ni fundi ujenzi. Na hiyo sio ndoto yangu kabisa. Ile ndoto yangu ilikuwa kuja kuwa dereva.
0: Sasa hivi unaendesha nyumba.
4: Naam.
0: Kwa sasa hivi unaendesha nyumba?
4: Hivi naendesha nyumba kabisa.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
0: Tufahamu kutoka polipo.
1: Simu moja ya mwisho kwenye line ya simu, hello.
0: Pole sana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Watu walikuwa ndoto nyingi.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Bwana, kama kawaida, sauti hii ni ya matokeo mwana akapande pande za Mlandege, aka mkuu wa mkoa Yazi.
1: Matokeo, karibu sana. Ndoto yako ilikuwa ni kuwa nani?
5: Ni ukweli kabisa. Sio, yani bila kupepesa macho.
0: Na najua shemeji wewe ni mkweli.
5: Mbona nitanguliza sana? Mimi kwa kweli kabisa kabisa, ndoto yangu kabisa katika maisha yangu kipindi hicho, nilikuwa napenda sana nani, Albani.
1: Rubani
0: wa ndege.
5: Naam.
1: Na sasa hivi
0: ngoja kwanza.
5: Lakini subiri kwanza, labda nifahamu.
0: Ana haraka sana.
5: Lakini kutokana na hali halisi ilivyokuwa ngumu miaka hiyo. Ada yenyewe shilingi 300 tulikuwa tunafukuzana. Unarudishwa shuleni. Ufuate ada. Lakini sasa miaka hiyo kufaulu kwa wanafunzi sio kama sasa hivi wanafaulu darasa zima. Miaka hiyo kufaulu ni watu watatu. Hapo wamezidi.
0: Limits hizo.
5: Naam, lakini kwa sasa hivi basi ndio ikawa hivyo, nimehangaika ikaenda kujifunza mambo ya upishi. kipindi hicho niko Dar es Salaam maeneo ya ile hoteli moja ilikuwa inaitwa Sheraton. Nimefanya fanya pale kama miaka 4.
0: Ya kupika chakula hiyo.
5: Kupika chakula bwana, yani unajifundisha yani kupika chakula cha kila aina ya Kichina, Waarabu, Wazungu na Mwafrika.
1: Baada hapo
5: nimefanya fanya kabla niondoke zangu kwenda Moshi. Moshi ndio nikawa tena mpishi kwa mea moja, alikuwa anaitwa mea, anaitwa Maria. Alikuwa ni mea wa mji wa Moshi. Pale nimefanya miaka 3.
1: Baada ya hapo
5: nikarudi zangu Iringa.
1: Haya, umerudi Iringa.
5: Nikaanza kupambana hali halisi ya sasa hivi. Ukikuta pale nje ofisini kwangu pameandikwa FLK, Black and Clutch Bonding. Nikulipea break na clutch. Karibu sana. Ukipata gari wewe ndio. Clutch ikiisha wewe nilete. Break zikiisha wewe leta.
0: Kwa hiyo kutoka kwenye upishi mpaka kwenye break na clutch.
5: Naam.
1: Mambo ya Freza.
0: Tutakuja hapo. Gari yangu kidogo nani break zimezingua. Nitakuja shemeji.
5: Break unafanyaje?
0: Break zimezingua kidogo. Nitakuja zime nani.
1: Asubuhi leo kwa njema matokeo.
5: Shukrani sana.
1: Kutoka kuwa rubani hapa.
0: Kutoka kuwa rubani kaenda kwenye upishi, sasa hivi ni mtu mtaalamu wa clutch pamoja na break.
1: Kila mmoja alikuwa na ndoto zake. Lakini sisi hapa ndani ili uweze kutimiza ndoto yako ya siku ya leo, tuna mtaji wa shilingi 100,000. Sawa eh? Na Nuru Pesa inatoa pesa na inatoa kwa watu 5 asubuhi ya leo. Yawezekana ni wewe ukawa miongoni mwa wale washindi, lakini sisi tunakwenda break. Tukaporejea hapa, sio break ambazo wanazitengeneza matokeo. Tunakwenda mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutakuwa na taarifa mbalimbali ambazo zimejitokeza kwenye magazeti. Lakini jina langu mimi naitwa Saum Bin Said.
0: Haujasema hivi wewe ndoto yako ilikuwa nini?
1: Nitakuja kusema tukirejea.
0: Baadaye. Sawa. Msikilizaji, endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Asante kwa wewe ambaye umetuma ujumbe wako mfupi maandishi, tutaweza kusoma hapo baadaye. Na nikwambie kabisa leo ni Jumatano, si ndio?
1: Sahihi.
0: Leo ni Jumatano na kama
1: au
0: ni
1: Jumatano, wanasema swadakta.
0: Leo ni Jumatano. Tutakuwa na mambo mengi ya kuzungumza. Kumbuka itakapofika mida ya saa 3 tutakuwa na mazungumzo na kikundi kimoja kinatoka pale Mpivila. Sawa?
1: Tutakuwa na mazungumzo na kikundi kutoka Mpivila.
0: Unajua iko hivi. Watu sasa hivi wamekuwa kianzisha vikundi vingi kabisa vya kusaidiana. Na hivi vikundi mara nyingi sana viko chini ya afisa maendeleo. Maafisa maendeleo ndo wanahusika kwenye hivi
1: yote. Kwa sababu sasa hivi azori tukiwa 4 tu tuna kikundi chetu.
0: Lakini
1: tukiwa 5 tuna kikundi chetu.
0: Maafisa maendeleo lazima wajue kuhusu vikundi hivi.
1: Wanajua.
0: Kwa sababu maafisa maendeleo wakijua kuhusu vikundi hivi itaepusha migogoro. Na kikundi hiki pia cha Mtuvila kinaitwa Mtuvila Strong Group Iringa. Juzi tulikuwa tuna taarifa kutoka Kiesa, kuna kikundi Kiesa pale, tukasema kabisa
1: watu wameanza 200
0: na kitu. Watu wamegawana fedha.
1: Sasa hivi wako 175.
0: Sasa tena tukuuliza nini? Maki ilibidi Jumapili ile
1: tutarudi.
0: Ya tarehe 30 wakutane wafanye uchaguzi mpya. Anyway, tutarudi hapa kwa ajili ya kuendelea na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo. Lakini nikukumbushe tupo pia na Mix. Tunakwambia ikiingia tu
1: goli.
0: Ikiingia tu
1: goli.
0: Kwa mara ya mwisho ikiingia tu
1: goli.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni Nyambizi. Tulia.
2: Endelea kucheza nuru pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa pandani, si ndio?
3: Yeah.
2: Itakapofika saa 3 dakika 50 watu watano kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 ya Kitanzania. Namna ya kucheza, basi cheza kupitia mitandao hiyo minne. Namba ya kampuni ni ile ile 553111, kumbukumbu namba malipo ni 889. Weka shilingi 1000 ya Kitanzania, baada ya hapo cheza kadri unavyoweza kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda. Ongea na Mshua. Tumemka pamoja na Nyambizi. Asante Bona Mazengo kutoka Kitwiru. Lakini asante Nyambizi kwa hewa. Miki Haisi kutoka Mafifi anasema sikosi kuwa sikiliza hewani, japo mebananisha maandishi. Pamoja sana hapo mjengoni, tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Asante sana ndugu yangu, naitwa Tito Balama kutoka Mlanda, tuko pamoja mpaka tamati. Lakini da Azori wewe acha tu, mimi nilipenda sana kuja kuwa mwanajeshi lakini nikatoka form 4 nikaenda kuomba nafasi ikashindikana, mpaka sasa nalima nyanya tu. Kweli dunia haina huruma. Jaribu Mhanga kutoka Mhiliwa daraja 2. Miki kweli sikuwa na ndoto yoyote, mwe na asubuhi njema. Hakuwa na ndoto yoyote. Suma Classic kutoka Ilula Isele, ndoto zangu mimi kuwa DJ ila sasa hivi mimi nimekuwa kinyozi. Lakini huyu naitwa Enoki Lwe Juma, ndoto yangu mimi kiukweli nitaka kuwa mwanajeshi. Alitaka kuwa mwanajeshi. Sasa baada ya kuwa mwanajeshi, sasa ndoto yake baada ya kutakuwa mwanajeshi, anasema nitaka kuwa mwanajeshi.
3: Ila ila kwa sasa ni nani?
2: Bado nataka niwe mwanajeshi, sema hali ngumu tu, wazazi no pesa. Ndoto yangu walikuwa wengi wakiwa wadogo, walikuwa walimu lakini wengi ni wakulima. Ongea na Mshua, habari hapo mjengoni, naipenda Nyambizi jamani. Anderson Nyaulingo kutoka Igula Isimani, nilikuwa na ndoto ya kuwa mwanajeshi lakini hadi sasa ni mjenzi tu. Gabriel Shantiwa kutoka Ipogoro, nilitarajia kuwa padri lakini kwa sasa ni mwanandoa.
4: Ugodo bai.
2: Ndoto yangu ilikuwa nije kuwa padri ila saizi nina mke na watoto watatu. Asante sana. Jamani mimi binafsi ndoto yangu, okay, ujumbe wako umekimbia. Naomba nisome tena ujumbe huo, nasema mimi binafsi ndoto yangu ilikuwa nini? Okay, pole sana. Bahati mbaya ujumbe wako umekimbia lakini nitajitahidi niweze kusoma. Ndoto yangu ilikuwa anasema hivi, jamani binafsi ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mtawa wa kanisa Katoliki lakini sasa hivi ni mzazi wa familia ya watoto wawili. Petro Yunus kutoka Mafinga Itimbo anasema nilitamani kuwa mwanajeshi lakini kwa sasa ni mkulima wa mboga mboga, ugumu wa kiuchumi tu ndio umenifelisha. By Judith mzuri kwako, mzuri kwao kutoka Mafinga maeneo ya pale Ihongole. Asante sana pia dadangu kutoka maeneo ya hapo Mafinga Ihongole. Lakini pia huyu hapo kwa upande wake anasema kwamba mimi ndoto yangu ilikuwa ni nilikuwa ndoto kuwa mwalimu. Sasa hivi mimi nachoma mkaa. Anja Tony Gulumu kutoka maeneo ya Kinyanambu Mafinga.
3: Ni walimu pia.
2: Nikawa napenda kudokta ila kwa sasa nauza duka la dawa. Nilisoma kozi ya first aid. Nilikosa ada ya kusonga mbele. Niite Hudson Gaiwa kutoka Iwondo Mpwapwa. Elia Bumtokoma kutoka Kinyanambu A. Jamani ndoto yangu ilikuwa napenda kuwa engineer mkubwa sana. Lakini sasa hivi ndo nalima viazi, kwa amekuwa engineer viazi. Lakini habari za asubuhi mjengoni, first lady na first born. Watu wengi wamepoteana kupitia kuishi kwenye ndoto. Je, hujaona wenye degree mjini hapo wanauza shamba na vitalu vya chekechea? Shida tunapewa elimu ya ujasiriamali mitaji. Ha, Silvano Stumbo kutoka Lugalo, njia panda Airole anasema ndoto yangu ilikuwa niwe mwanasheria lakini nimeishia kuwa bodaboda maarufu kama kutoka amekuwa bodaboda maarufu pale Mlandege. Amekuwa mwanasheria wa bodaboda yake. Lakini ndoto yangu nilitamani kuwa jambazi lakini kwa sasa mimi ni mlokole, natamani kuwa mchungaji. Hongera sana. Lakini unakuwa ndoto ilikuwa ndoto ya ajabu. Jamani msema kweli mpenzi wa Mungu, ndoto yangu ilikuwa ni kufunga ndoa tu na kweli nilitimiza ndoto yangu. Fula Mkembela kutoka Ilula pale Ilala. Nilikuwa natamani sana na napata vema hapo mjingoni. Ndoto yangu ilikuwa mziki, kwa sasa kweli naimba na napiga kinanda. Esa Umponzi kutoka Kilolo anasema hivyo. Lakini Musa Luvaga kutoka Septemba, mtoto yangu nilipanga kuwa waziri baada ya kuwa mbunge. Sasa hivi hata udiwani wala mwenyekiti wa serikali ya mtaa hajaupata. Musa Baba Fundi Kinyozi kutoka Ilonya Kiroma anasema mtoto yangu ilikuwa ni kuwa mtalii, lakini sasa hivi ni kinyozi azuri. Wewe unajua. Of course I know that bro. I know that. Kwamba wewe ni mtu ambaye
3: mtalii anaenda kutalii.
2: Ndoto yake alikuwa anataka kuja kuwa mtalii. Ndoto yake ni kuwa mtalii. Lakini ongea na mshiwa, anapenda sana RFM kaka Paro kwa Santi Manuel Kikoti kutoka pande za Kikombo. Ndoto yangu ilikuwa ni kuendesha magari makubwa. Sasa hivi ni anaendesha bodaboda. Sawa, si jambo baya.
3: Bado.
2: Ongeza leseni ndugu yangu. Hey. Madaraja yale ya leseni. Bado utafika tu, kwa sababu kama bado ndoto yako ipo unaweza, lakini kama umri umeshaenda sana basi inakuwa bahati mbaya.
3: Kama
2: lakini
3: unatumia macho manne.
2: Debo mko Alfa Nikatindasa pande za Ilula Ilala anasema da, alo, mimi ndoto zangu ilikuwa ni kuwa mwanajeshi, lakini wazazi wangu walikuwa walevi kupindukia, manake fedha ilikosekana. Huyu anasema kwamba nimekubali, nashukuru Mungu nimeamka vizuri na familia yangu, lakini hapa kwetu hapako vizuri sana. Pana msiba, tumeondokea na mama yetu kipenzi Elena Mwagike. Mimi Renyino Nyali napatikana Sadaya Tanangozi. Poleni sana Tanangozi, mna msiba, lakini vile vile Malagosi kuna msiba, mamake Amos Mbwale naye pia amefariki dunia. Nimepata hiyo taarifa, poleni sana wote ambao mmefiwa. Anasema nilikuwa na ndoto ya kuwa doctor, sasa hivi ni bodaboda. Mambo ni yalikuwa mengi, ada ndio chanzo. Sasa utagundua kwamba swala la ada, watu wengi wamekwama kwenye ndoto zao kwa sababu ya kukosa nini? Fedha. Sasa unajiandaa vipi wewe ambaye sasa hivi ulikosa hiyo ndoto, kumfanya mtoto wako afikie ndoto yake? Kwa sababu kiangalia wazazi wengi, kila mzazi anakuambia mimi ndoto yangu ilibidi niwe mtu fulani, lakini wazazi wangu ada. Sasa swali ni kwamba je, umejipanga vipi wewe kwa ajili ya kuhakikisha mtoto wako naye asiseme wazazi wangu
3: walikuwa kwami kama kile ambacho kimekukwamisha wewe.
2: Kwa sababu kama sisi tulikwama kufikia ndoto, basi watoto wetu wasikwame kufikia ndoto. Ulisema kwamba tukirudi break utatuambia ndoto yako ilikuwa ni nini na sasa hivi wewe ni nani.
3: Na kitu ambacho pia nimejifunza Zori tangu umeanza kusoma message ya kwanza
2: mpaka
3: hapo ulipoishia.
2: Japo sijamaliza
3: mpaka hapo ulipokomea.
2: Message ni nyingi sana.
3: Ni mtu mmoja tu ndo ambaye ametimiza ndoto yake.
2: Alitaka kuolewa na
3: kaolewa.
2: Na yeye ni Bigode Love kutoka pale Ilula.
3: Huyo ametimiza ndoto yake.
2: Yaani huyu,
3: lakini ukiachia mbali
2: alizaliwa tu. Akasema natamani kuolewa.
3: Akaolewa.
2: Akaolewa na akafunga ndoa.
3: Lakini kitu kingine ambacho nimejifunza ni kwamba miongoni mwa watu ambao wamepitia jumbe zao, hakuna hata mmoja ndoto yake ambayo imekamilika. Hayupo. Umeelewa ? Wakati tunajifunza haya yote, tunatakiwa pia kurudi nyuma. Hizi ndoto tulizokuwa nazo zilikuwa ndoto zetu kweli? Unanielewa? Yaani ndoto tulizokuwa nazo zilikuwa ndoto zetu kweli?
2: Kama umemsikiliza mpigaji wa simu wa kwanza kabisa kutoka Igula Isimani, ilikuwa ni Kiorogota Isimani. Amesema kwamba yaani mimi ndoto zangu kabla akili yangu haijakaa vizuri, yani kabla sijana akili timamu, anasema alitamani kuwa traffic. Akiona vile traffic anasimamisha magari makubwa, anatoa kitabu, mara anakagua leseni na nini, afu anaruhusu gari iende. Yani yeye roho kwatu.
3: Umeshajifunza kwamba yani akili yake ilikuwa haijakaa sawa.
2: Lakini baadaye kuna challenge kidogo za maisha na nini, akasema mambo ya shule kipindi kile, tunajua mtu akichaguliwa da. Kwanza kipindi kile darasa ilikuwa mpaka la 8. Darasa la kwanza mpaka la 8. Kufika hata hilo la 8 kwa kipengele. Kutoka la 8 hapo kwenda kwenye level nyingine, elimu ya upili bado ilikuwa kipengele. Kwa hiyo wanaofaulu wanakuwa ni wachache. Kwa hiyo mwisho siku akajikuta sasa yuko pale pale. Umeona? Sasa
3: tutajifunza zaidi kwa sababu nyuma yetu pia tuna familia. Nyuma yetu pia tuna watu ambao wanatutazama. Nyuma yetu kuna watu ambao wanatamani kuwa role model wetu sisi. Yawezekana na wao wana ndoto zao.
2: Haya, swali langu.
3: Ndoto yangu mimi ilikuwa ni
2: kwani ulikuwa unatoa maelezo mengi.
3: Ndoto yangu imetimia. Ndoto yangu mimi imetimia.
2: Acha bwana.
3: Wallahi tena na hapa. Ulidhani nataka kuwa Profesa Lipumba? Hapana.
2: Kwa hiyo ulipenda kuwa mwandishi wa habari?
3: Kabisa.
2: Na ikatimia.
3: Na nimefanikiwa. Mashaallah.
2: Hatari sana.
3: Hongera sana.
2: Sasa mimi ndugu yako,
3: ndoto yako ilikuwa kuwa nani?
2: Mimi Azori, pamoja na kwamba labda pengine nikiwa natangaza hapa kuna mtu anapenda, labda pengine nikiwa natangaza. Lakini kiuhalisia mimi wakati nikiwa mdogo, kabla akili haijakaa vizuri, niseme kama nilivyosema ndugu yangu wa Kiorogota, mimi nilikuwa nikienda benki, nikiona yule mhudumu wa benki anatuhesabia hela zile, yani bila anavyohesabu hela zile, wale matela wale.
3: Natamani kuwa tela.
2: Amevaa na suti yake, mpiga na tai yake, labda pengine
3: anaposhika zile
2: Sasa sana hizi benki ya kiserikali kubwa kubwa ile ya kiserikali. Ehe. Anapiga zake pale na nini na kule nyumbani benki ya kwanza kuwa na tawi lake ilikuwa ndio hiyo. Ah bwana, nilikuwa nikifika pale benki naangalia afu anabonyeza ile kwenye mashine anazikusanya wala anazibana kwenye laba benki alafu anakupa hivi. Ah bwana wewe nikasema mimi. Kabisa. Lakini bahati mbaya form 4 hesabu nilipata kitambi.
3: Utazihesabu vipi fedha zetu sasa?
2: Nilipata D.
4: Ugundo boy.
2: Hesabu nilipata D. Kitambi kimoja cha hatari. Lakini anyway kila moja baadaye nimeendaenda.
3: Ukaanza kuwa na akili timamu ya kujielewa na kujitambua.
2: Sasa nikaanza kuna baadhi ya watu nikawa nawatazama naangalia.
3: Haya, ukatamani tena kuja kuwa nani?
2: Hapo ndo nikaanza kutamani sasa kuwa mwandishi wa habari na mtangazaji sasa.
3: Ukatimiza malengo yako.
2: Kukaa kuna mgongano wa maslahi baina ya mimi na mzee wangu. Mzee wangu anataka niwe mtu wa mahesabu. Mimi nataka kuwa mtu wa kuongea kwenye mic. Sasa hapo ndo kipengele kilipoanzia. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, mwisho wa siku
3: ndoto yako inakwenda imetimia, inakwenda kama ulivyokuwa unataka.
1: Nuru FM.
2: Sasa hivi niko huko.
1: Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
3: Sawa, wacha tukujuze yale ambayo yamejiri kwenye magazeti asubuhi ya leo ikiwa ni Juni 10, 2026. Siku ya Jumatano tulivu kabisa. Poleni sana wale ambao wanapitia changamoto siku ya leo, ikiwemo kuwapoteza wapendwa wao. Sawa eh?
2: Hey, ndugu zetu kutoka Sadani kule Sadani ya Tanangozi wamepoteza mama yetu mpendwa, amepotea pale, amefariki dunia. Lakini ndugu zetu wa Malagosi kule mamake Amos Mwale pia amefariki dunia na nimeambiwa maziko ni Ijumaa. Lakini sijajua kwa upande wa huku Tanangozi kwa kina Lejino Lunyali pia ataniambia. Poleni sana kwa wale ambao wamefikwa na msiba siku hii ya leo. Lakini Mwenyezi Mungu awape moyo wa ujasiri
3: katika lakini, kipindi kigumu ambacho wanakipitia.
2: Kifo ni kutukumbusha kwamba tusijisahau tukiwa duniani.
3: Sawa, wacha nikupekulie taarifa kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa ni pamoja na diplomasia ya uchumi kimkakati ya stawi. Diplomasia ya uchumi kimkakati ya stawi. Taarifa ndogo inasema Tanzania, Singapore kushirikiana mambo matano, umo uwekezaji wa vijana. Rais Samia ajivunia namna Tanzania inavyofunguka kimataifa. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika taarifa hii linasema Tanzania na Singapore zafungua ukurasa mpya. Taarifa ndogo inasema ni ushirikiano, mikataba mitano yasainiwa. Rais Samia aikaribisha kufungua ubalozi nchini. Za kubaliana kuangalia njia za kukuza biashara, uwekezaji na uwezeshaji wa vijana. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini taarifa hii pia imejitokeza katika gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, asubuhi ya leo, ambapo taarifa imeandikwa Samia, Tanzania lango la masoko kwa wawekezaji Singapore. Taarifa kubwa inaandikwa Samia, Tanzania lango la masoko kwa wawekezaji Singapore. Taarifa ndogo inasema asema ipo tayari kuwa lango la ukanda wa Afrika Mashariki na nchi za maziwa makuu kupitia soko huru Afrika. Rais wa Singapore asema Tanzania ni nchi yenye idadi kubwa ya vijana, rasilimali nyingi za asili, fursa zinazoongezeka za uwekezaji. Taarifa hii kupitia gazeti hili limeandikwa katika ukurasa wa 3 asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Mwananchi limeandika taarifa hii na linasema Tanzania Singapore mikakati mipya. Taarifa ndogo inasema zasaini mikataba mitano ya ushirikiano wa biashara, uwekezaji, wataka uhusiano uende hadi nchi za East Africa, soko huru la Afrika. Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwa rais wa Singapore, anasema nilitaka hakikisho la Rais Samia kuhusu dhamira ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kufanya makubaliano ya biashara huria na Singapore. hili ni muhimu na litatuunganisha Singapore sio tu na Tanzania bali pia nchi nyingine za Afrika Mashariki. Haya ni yale ambayo yamezungumzwa na rais wa Singapore, na hii ndo habari kuu asubuhi ya leo.
2: Mahusiano mahusiano ya Tanzania na wapi?
3: Na Singapore.
2: Sasa hivi majuzi tu Dr. Samia Suluhu Hassan
3: alikuwa zake Urusi.
2: Alikuwa zake Urusi kwa ajili ya kuongeza na kupanua mahusiano. Ndio?
3: Ndio, na yapo mambo mengi ambayo yalizungumzwa na yeye mwenyewe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwemo miongoni mwa mambo ambayo aliyazungumza ni kwamba Tanzania haifungamani na nchi yoyote.
2: Yote.
3: Kwamba ipo huru kuchagua mshirika yeyote ambaye watafanya naye makubaliano na kukuza masoko. Lakini zile fursa mbalimbali ambazo zinapatikana Tanzania zinakuzwa kwa namna gani? Kwa hiyo yeye alisema wanaotaka na waje. Tanzania ipo tayari kuwapokea kwa fursa mbalimbali na kukuza kuendelea kukuza ushirikiano na nchi nyingine. Sawa eh?
2: Sahihi kabisa.
3: Haya ni baadhi ya mambo ambayo yalizungumzwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini yalizalishwa pia na ziara ambayo alikwenda kuifanya pale nchini Urusi.
2: Sahihi kabisa. Sasa msikilizaji, kama utakumbuka kwa sababu Tanzania haifungamani na upande wowote, yani hiyo kwa kifupi nasema yeyote na aje, basi inafungua milango kwa mataifa mengine ambayo yako tayari kushirikiana na Tanzania. Sindio?
3: Sawa sawa.
2: Yaani kwa sababu wewe haufungamani na upande wowote, si Marekani, sio Mrusi, wala sio Mkorea, wala sio ni nani. Lakini wewe kwa upande wako haufungamani na upande wowote. Kwa hiyo sasa kama haufungamani na upande wowote, wewe utakuwa tayari kushirikiana na yeyote ambaye anakuja mbele yako. Na nikukumbushe pia kuhusiana hichi ambacho kimefanyika ni kwamba Tanzania na Singapore zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, biashara na uwekezaji katika jitihada za kuongeza manufaa kwa wananchi wa nchi hizo mbili. Hii ni baada ya mazungumzo yaliyofanyika kati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na Rais wa Jamhuri ya Singapore aitwa Thaman
3: Ishia hapo.
2: Kwa kweli
3: jina Ishia hapo. Sema rais wa Singapore.
2: Hem malizia leo jina mshoni.
3: Nimesema hivi, sema rais wa Singapore.
2: Rais wa Singapore. Thaman, tuishi hapo kwenye Thaman. Ili jina jingine hili sasa tuna watoto tutadhalilika.
4: Goodbye.
2: Lakini ila kulitaja inawezekana.
3: Subiri kwanza, ndio maana nimekuambia hivi, inawezekana ila utaje katika hali ya utaratibu.
2: Sasa kwa sababu leo ni tarehe 10, siku ya jana baada ya kuzungumza kwa kina na kwa kirefu, wamezungumza majadili kuhusiana na namna ya kufanya ushirikiano kati ya Tanzania pamoja na Singapore. Lakini vile vile wameeleza kuhusiana na mahusiano yao ambayo yanatija zaidi, na pia wamezungumzia swala la matokeo ambayo yanaweza yakatokea baadaye baada ya makubaliano hayo.
3: Okay.
2: Na Rais Samia yeye amesema pamoja na ukuaji wa biashara kati ya nchi hizo mbili, bado kiwango kilichofikiwa hakijakidhi matarajio.
3: Okay.
2: Kwa pande zote mbili. Lakini akabainisha kuwa kwa sasa biashara kati ya Tanzania na Singapore imefika dola za Kimarekani milioni 299, huku pia Singapore ikiwa imewekeza kupitia miradi 36 nchini Tanzania. Na akasema makubaliano hayo yaliyofikiwa yanalenga kuongeza biashara, kuvutia uwekezaji zaidi na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya sekta mbalimbali za uchumi. Sasa kwa upande wa ushirikiano sasa,
3: okay,
2: na kidiplomasia, Samia yeye amesema Tanzania imeiomba Singapore kufungua ubalozi wake nchini ili kuimarisha zaidi mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Na amesema nchi hizi mbili zimeanzisha mfumo wa mashauriano ya mara kwa mara ambao sasa utasaidia kuratibu mikakati ya maendeleo na kushughulikia changamoto ambazo zinaweza kujitokeza katika utekelezaji wa maeneo mbalimbali ya ushirikiano. Lakini kwenye upande wa kilimo, Samia akasema kwamba Tanzania imeonyesha nia ya kushirikiana na Singapore katika mpango wa kuimarisha usalama wa chakula, hatua ambayo pia italenga kuongeza fursa za biashara, hasa biashara za mazao ya chakula, na kuhakikisha kwamba kuna uwiano na upatikanaji wa chakula kwa uhakika katika nchi zote mbili. Sasa kumbuka sisi tuna dira ya mwaka 2050
3: ambayo tunatembea nayo,
2: kwamba vijana nao wanahitaji maendeleo katika taifa lolote lile. Na akasema dira ya taifa ya mwaka 2050 imeweka mkazo mkubwa katika kuwekeza kwa vijana, kwa kuwa ndio watakaobeba dhamana ya uongozi na maendeleo kwa taifa hili la Tanzania kwa miaka ijayo.
3: Okay.
2: Sasa hata ziara ya rais huyu Thaman imekuwa kama ni ya kihistoria kuja nchini Tanzania.
3: Mm-hmm.
2: Imekuwa ni ya kihistoria. Kwa hiyo limekuwa ni jambo zuri.
3: Lakini pia wawekezaji mbalimbali kutoka Singapore wamealikwa, eh? Umeelewa, eh? Na wameambiwa waendelee kutumia fursa zilizopo katika sekta za bandari, usafirishaji, uongezaji wa thamani wa mazao ya kilimo na madini, lakini nishati jadidifu, lakini utalii pamoja na huduma za kifedha. Umeelewa, eh? Haya ni mambo ambayo pia wawekezaji wamekaribishwa sana nchini Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha haya mambo yanawekwa sawa sawa.
2: Lakini kuna mikataba ambayo imesainiwa.
3: Sawa sawa, siku ya jana.
2: Kuna mikataba ambayo imesainiwa. Kwa hiyo mikataba ambayo imesainiwa mikataba mitano ya ushirikiano katika sekta mbalimbali. Na hatua hii inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, biashara, uwekezaji pamoja na mambo mengine kwa mataifa hayo yote mawili. Muona bwana. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa kabisa ambalo tunasema kwamba lazima tuendelee kuboresha mahusiano baina yetu sisi pamoja na ndugu zetu ambao pia wanatamani kufanya kazi na sisi. Unasema hivi yote na aje? Kwa sababu Tanzania sio kisiwa ambacho kimejitenga peke yake, hakihitaji mashirikiano na watu wengine.
3: Sasa rais wa Singapore pia miongoni mwa mambo ambayo pia amesisitiza na ameyapa umuhimu ni pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, akisema mabadiliko yanayoendelea katika mfumo wa biashara duniani yanahitaji mataifa kujenga ushirikiano mpya na kupanua minyororo ya ugavi. Haya ni mambo ambayo rais wa Singapore amesisitiza katika ziara yake, lakini katika yale mambo ambayo wanakwenda kukubaliana moja kwa moja.
2: Sasa yawezekana pia watu wanajiuliza maswali mengi yasiokuwa na majibu. Utapata nafasi pia ya kumsikiliza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizungumza na pia akizungumzia kuhusiana na mahusiano haya ambayo pia tuko nayo, lakini vile vile kuhusiana na mikataba ambayo pia tumeweza kuingia, lakini vile vile umuhimu wa Tanzania kuwa na mashirikiano na nchi kama hii Singapore. Msikilizaji, tarajia dakika chache zijazo. Hii ni 88.9, kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini nikukumbushe, endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Na sisi tutakapofika 3 dakika 50 tutatangaza washindi wangapi.
3: Washindi watano.
2: Kila mmoja anaondoka na shilingi ngapi?
3: Shilingi 20,000.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa

0: Keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

nilimfahamisha Mheshimiwa Rais kuhusu dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050, na kwamba katika dira ile mwelekeo mkubwa au kipaumbele kikubwa tumepeleka kwa shughuli za vijana, kwa sababu wao ndio watakao kuwa wanaongoza na wanashika maeneo mbalimbali ndani ya miaka 25 ijayo. Kwa tumeelekea kwenye mambo kadhaa, na dhamira yetu ni kuwawezesha vijana kupitia kwanza elimu, kujenga uwezo wao kielimu, lakini elimu sio tu elimu hii ya kawaida ya mashahada na madigirii, lakini pia kupitia elimu ya ujasiriamali, ukuzaji wa ujuzi, skills development, pamoja na ubunifu au innovation. Pakubwa tulipojielekeza ni mambo ya digital economy, kuwaingiza vijana wetu sana kwenye utekelezaji wa mkakati wetu wa mkakati wa kidigitali, uchumi wa kidigitali ambao tumeupanga kutekeleza ndani ya miaka 10 ijayo, kuanzia mwaka 24 mpaka mwaka 34. Kwa hiyo tutawaelekeza sana vijana huko kwenye digital transformation, digital platforms. Zaji wa mazao ya chakula toka nchi mbalimbali na ushirikiano katika kuimarisha usalama wa chakula katika nchi zote mbili. Katika mwelekeo huu nimeikaribisha Singapore kuwekeza nchini katika kilimo cha uzalishaji kupitia taratibu wa kuzalisha nje ya nchi. Yaani wao waje wazalishe huku kwetu, halafu tutakuwa tunasafirisha kama vile tulivyokubaliana na Urusi, na kwamba Urusi sasa imeanza uzalishaji wa ndizi ndani ya Tanzania, na watakuja na mazao mengine, nao tumewakaribisha katika mfumo huo. Tulizungumzia pia ushirikiano wa biashara kikanda, na tulikaribisha wazo la serikali ya Singapore

0: la kutaka mazungumzo na jumuiya yetu ya Afrika Mashariki kwenye masuala ya ushirikiano katika eneo huru la biashara. Nami kwa niaba ya wakuu wengine wa nchi nimekaribisha wazo hilo na nimemwambia tuko tayari fanya mazungumzo kwenye eneo hilo. Baadaye tulihitimisha mazungumzo yetu na nikamshukuru Mheshimiwa Rais Tharman Shanmugaratnam kwa kuja Tanzania. Ni ziara ya kwanza ya rais wa Singapore kuja Tanzania. Anatufungulia na sisi njia. Lakini tunakuza mawasiliano. Singapore ni nchi ndogo lakini nzito sana kiuchumi. Kwa tukionekana tunafungua mawasiliano na nchi kama hiyo, inakuza jina letu Tanzania. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe sasa Mheshimiwa Rais na yeye asepe.
1: Habari kuu kwenye magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti.
2: Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, akizungumza kuhusiana na umuhimu wa mashirikiano baina yetu sisi Tanzania pamoja na Singapore. Sindio bwana? Na ametaja maeneo kadha kadha. Hii ni sehemu tu ya yale ambayo ameyazungumza. Of course alizungumza mambo mengi sana juu ya umuhimu wa ushirikiano huu katika maeneo gani. Ametaja kwenye dira, akataja kwenye vijana, akataja kwenye mikataba, uwekezaji, makubaliano na mambo mengine mengi kulikweli ambayo pia tunahitaji mashirikiano. Hiyo ni habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, na nikukumbushe kwamba endelea pia kucheza na Rupesa, lakini nikukumbushe kwamba tupo na mtandao wa viwango
3: Tanzania.
2: Wa viwango Tanzania. Tunapozungumzia mtandao wa viwango tunazungumzia Yas Tanzania. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo ambao unatambulisha mtandao mpya wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu kweli kweli. Na unaambiwa umesukwa ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Na tunapozungumzia mtandao wa Yas tunazungumzia mtandao wa viwango Tanzania. Na mtandao wa viwango Tanzania, kwa sababu kwanza tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja ya kuboresha miundombinu yote ya mawasiliano, lakini jambo la pili, mtandao huu ni 4G na 5G pekee na unapatikana kila kona ya Tanzania. Lakini tatu, kuna minara zaidi ya 4800 ambayo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote. Lakini vile vile mtandao huu una kasi zaidi kwa Tanzania, kwa sababu Watanzania wanataka kasi ambayo wanastahili. Na mtandao huu wa Yas pia kupitia taasisi ya Ookla wamepokea tuzo back to back mara tatu miaka mitatu mfululizo kwamba ni mtandao ambao una kasi zaidi Tanzania. Lakini pia ubora wa mtandao wa Yas umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Na unajua kwa nini tunasema hivi ama kwa nini Yas wamefikia kwenye kiwango hiki? Ni kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu ambao yamefanywa na mtandao wa Yas katika kuboresha miundombinu na mtandao ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa na viwango vya juu zaidi. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti, uzoe viwango mbalimbali unavyostahili.
1: Tunapekua magazeti.
2: Taarifa nyingine kutoka kwenye magazeti mengine asubuhi ya leo. Tuangazie. Leo kuna Raia Mwema eh?
3: Leo lipo Raia Mwema, Mungu na nikitendo, na nitakupitisha miongoni mwa taarifa ambazo zimeandikwa kupitia gazeti hilo, lakini naanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa pia kupitia gazeti hili ni pamoja na mwanafunzi aliyetekwa apiga simu.
2: Mwanafunzi aliyetekwa apiga simu.
3: Taarifa ndogo inasema ni mwenye umri wa miaka 6 aliyetekwa shuleni siku 10 zilizopita. Wahalifu wanadai milioni 20. Jeshi la polisi latoa kauli kinachoendelea. Lakini pembeni hapa kukiwa na nukuu kutoka kwa Paul Magushi, mzazi wa mwanafunzi huyo, anasema kuna siku aliponipigia nilimuuliza kama amekula. Akaniambia ameshakula, ila alinisisitiza sana akasema, baba tuma pesa, huku niko porini, ukichelewa watanichinja. Akarudia tena, baba tuma pesa haraka, ukichelewa wataniua. Na taarifa hii pia imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, Richard Abwao. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo.
2: Kwa hiyo kwa watu wamemchukua huyo kijana
3: wa miaka 6
2: wameenda naye kusikojulikana.
3: Kama ni darasa, ni darasa la kwanza.
2: Halafu wanachukua simu ya huyo huyo kijana, ama wanaweza kutumia simu nyingine, kijana anapiga simu.
3: Wao ndo wanapiga simu wanampa mtoto.
2: Aongee nao, aongee na mzazi wake ama aongee na ndugu zake.
3: Awasisitize kwamba watume shilingi milioni 20. Lengo lao ni nini? Ni fedha.
2: Kiukweli tuna imani na jeshi la polisi, kwa sababu tunaamini jeshi la polisi wao wamesomea hizo mbinu mbalimbali za kimedani na nini na nini na nini. Sasa katika hichi ambacho kinafanywa na huyo au matapeli, mimi nachukua matapeli wanaotaka kama kikomboleo fulani. Haya mambo tumezoea kuona Nigeria huko na maeneo mengine.
3: Tumezoea kuyasikia kwa wenzetu.
2: Kwa wenzetu wanawachukua sio, afu baada hapo wana shida na hela, anakupigia simu bwana mtoto wako na kuna mambo mawili.
3: Je, wale wote ambao wametekwa waliwahi kurudi salama?
2: Kuna mambo haya
3: mawili.
2: Kuna wale ambao wanaweza kudai kombolio hivyo, mtoto karejea salama, na kuna wale ambao wakafanya hivyo na mtoto sirejea salama. Kuna mambo mengi kwenye mambo kama hayo. Kwa hiyo jeshi la polisi pamoja na kutoa taarifa, tunategemea katika hili hao wanaosababisha hayo kwa huyo mtoto pia wakamatwe.
3: Sawa, taarifa nyingine katika ukurasa wa 7 ni pamoja na Ole Sendeka acharuka kashfa kwa viongozi. Taarifa ndogo inasema mbunge mstaafu wa Simanjiro mkoani Manyara, Christopher Ole Sendeka, amewatetea wenye viti wa vijiji 56 vya wilaya hiyo dhidi ya tuhuma za kuhusika na uuzaji ardhi, akisisitiza kuwa si sahihi kwa watalaumu kuwalaumu viongozi wote kwa makosa yanayoweza kufanywa na mtu mmoja au wawili.
2: Ndio maana tutaka tuwapokonye mihuri.
3: Na yule mwenzetu ambaye alitaka kujiudhulu siku ya jana, tumezungumza hapa, wananchi wamegoma. Wanasema sio hayo tulikuja kuyazungumza hapa. Lakini taarifa nyingine katika ukurasa wa 15 ni pamoja na wananchi wahadharishwa magonjwa yasiyoambukiza. Kivipi? Kamata gazeti hili. Lakini wanasema kutoka kwenda shule na kuni kila siku hadi kupikiwa na gesi. Hii ni ripoti maalum. Mnaelewa kutoka kwenda shule na kuni kila siku hadi kupikiwa kwa gesi. Utakumbuka baadhi ya wanafunzi wako katika shule mbalimbali wamesoma hali ya kuwa kila siku inabidi aende na kuni hii moja ili kuhakikisha chakula kinapikwa. Na taarifa inayotamatisha ni pamoja na kaka na dada Cortin kutakatisha milioni 300 za shirika.
2: Kaka na dada wametakatisha fedha
3: chap kwa haraka. Taarifa hii
2: wamefanya money laundry. Kwa hiyo ina maana kwamba hao wametakatisha fedha ambayo ni haramu kuonekana halali.
3: Ndicho walichokifanya brother and sister. Sasa sijui ni brother from another mother au ni brother wa aina gani huyo.
2: Sasa Saumu, wakati tunasoma taarifa mbalimbali kule nchini Kenya. Kule nchini Kenya.
3: Majirani zetu kabisa.
2: Mwaka 2025. Tarehe 1 mwezi wa 4. Rais wa Kenya William Samoei Ruto, yeye alipoona kumekuwa na genge la watekaji sana,
3: alizungumza yafuatayo.
2: Akasema yafuatayo. Mwaka 2025
3: ni mwaka mmoja
2: umepita. Nazungumzia hivi kwa sababu kuna hao ambao wamemchukua huyo kijana, alafu wanapiga simu kwamba bwana ukitaka pesa, huo ni utekaji huo. Sasa Ruto alisema yafuatayo:
4: nimevunja ile genge ya polisi ambayo ilikuwa inatekeleza mambo hayo. Najua ya kwamba kumetokea tetezi za watu waliotekwa nyara. Right? Na nimetoa msimamo wangu kwa polisi, even though they are independent. I took the mimi wakati nimechukua usukani, nimeambia polisi mimi sitawapatia amri. Ndio nikatoa mambo ya budget ya polisi kutoka kwa ofisi ya rais. Nikamwambia bwana Kanja, IG na watu yako, budget ndio hiyo. Operational independence. Ni nani mtakaye mchunguza, ni nani mtakaye mpeleka kotini, msiniulize. Kwa sababu hiyo ni jukumu yenu as an independent arm of the security. Na nilifanya hivyo ndio matatizo ikitokea isitokee vizingizio ati ofisi ya rais, kwa sababu pale nyuma hata ingawaje IG supposed to be independent, pale nyuma budget ilikuwa inakuwa inaendeshwa kutoka ofisi ya rais. Nikasema na nilisign the first day in office, ndio sasa Kanja na polisi wawe independent, wafanye kazi yao. Na nimewaeleza kinagaubaga msimamo wangu kama rais na wa serikali.
3: Kenya.
2: Hiyo ni Kenya. Taarifa nyingine.
3: Wachani likamate gazeti la Raia Mwema, Mungwa na Nikitendo, na miongoni mwa taarifa ambazo zimeandikwa ni pamoja na Speaker Zungu atishwa. Nimemaliza?
2: Atishwa. Atishwa na nini tena? Yaani speaker anatishiwa.
3: Speaker Zungu atishwa.
2: Atishwa.
3: Taarifa ndogo inasema wabunge wa Toro sasa wacharuka.
2: Wacha we.
3: Waziri Makonda abebeshwa zigo.
2: Makonda si ndo waziri wa mambo ya hayo ni.

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Dakika ni 52 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9. Tupo kwenye upekuzi wa magazeti asubuhi leo. Na tulikuwa tunasoma gazeti la Raia Mwema ambalo linasema Speaker Zungu
2: atishwa.
1: Ametishwa. Na hey, ametishwa nini?
2: Taarifa ndogo wa Toro sasa wacharuka.
1: Ehe.
2: Waziri Makonda abebeshwa sasa, zigo.
1: Makonda inabidi atuambie hawa wabunge wengine wanavyoenda kule Morocco waliomba ruhusa kwa nani? Ndio,
2: sahihi kabisa.
1: Kwa sababu yawezekana waliomba ruhusa bungeni kawaida, kwamba tunaomba ruhusa kwa sababu kwa mujibu wa Zungu anasema hawa wabunge waliomba ruhusa wanaenda kwenye majimbo yao. Yaani mbunge anasema samani nataka niende jimboni.
2: Ana majukumu ya kwenda kuhudumia wananchi.
1: Wananchi labda akasikize kero za wananchi kwenye vijiji na nini. Kwa Zungu anatia sahihi pale. Sasa baada ya kutoka kwa Morocco. Sasa Morocco ndio jimboni? Hivi
3: ni maajabu.
2: Wacha tuende kwenye taarifa nyingine.
1: Sikiliza. Ushawahi kumwomba ruhusa bosi wako, unasema bosi samani naumwa.
2: Au unakutana naye msibani.
1: Hata ba.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Wabunge waliomba ruhusa majimboni huku, wananchi unakuta wananchi hawawaoni. Sawa, wameomba ruhusa waende kwenye kwa wananchi. Wananchi hawajaenda.
2: Sasa tunaangalia kule Morocco Taifa Stars wakiwa wanacheza Serengeti Boys walikuwa wanacheza. Unashangaa yule sio mbunge wetu yule.
1: Angekuwa ni Jackson Kiswaga ameenda au ameenda bwana Fadhili Ngajilo au Rita Kabati. Au labda mbunge gani mwingine, mimi nataja wale wa Iringa.
2: Wanasema mara pap.
1: Labda pengine bwana nani Vila yule wa nani wa Mafinga, au Kienzile. Na wengine wabunge wa Iringa hapa wameenda kule, tungewauliza. Sasa wewe kwa mfano kama angekuwa kama ni Jackson Kiswaga, tunauliza kule Morocco kuna wakazi wa Lupalama?
2: Taarifa nyingine ni pamoja na vipaumbele vya bajeti. Taarifa ndogo inasema idhibiti bei ya mafuta, mfumuko wa bei, izuie matumizi holela ya serikali, lakini hasa magari. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 3. Lakini taarifa nyingine ambayo inatamatisha hapa ni pamoja na maamuzi magumu baraza la mawaziri. Kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 3. Nami ni kwenda kutamatisha na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, ambapo taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Chadema kortini tena kesi ya mgawanyo wa mali. Chadema kortini tena kesi ya mgawanyo wa mali. Kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 3.
1: Said Isa Muhammad, umejipanga vizuri ndugu yangu, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vikao vinakosekana kwenye shauri lake, na ndio maana wakamtolea nje. Huyu ni Said Isa Muhammad ambaye pia alishawahi kuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa upande wa Zanzibar. Alikuwa yeye na wenzio wawili, mmoja alifariki dunia, mbaki wawili. Sasa naona amegoma kuachika.
4: Kwa sababu katiba ya chama inaeleza utaratibu mzima wa namna ya wanachama kuvuliwa wanachama, ikiwemo haki ya kuitwa kwenye kikao halali ambacho tuhuma zitasomwa, na anatakiwa tuhuma hizo andikiwe ili ajipange kuzijibu, na kikao hicho kitampa fursa ya kujieleza na kutetea juu ya tuhuma ambazo zimetuhumiwa kwake, na pale kitakapokuwa chama kimeona kinathibitisha juu ya tuhuma hiyo, basi chama kinaendelea na mchakato mwingine, ukiwemo wa kumtaka mtuhumiwa ima aombe radhi au kutoa maamuzi mengine ya kuhamisha chama. Taratibu hizi zote hazikuchukuliwa.
1: Sasa swali la kujiuliza hapa, Said Isa Muhammad atakuwa na kata rufaa kama nani sasa hivi?
2: Na chama akimtambui.
1: Na chama
2: kimeshamtimua. Lakini yeye amegoma, bado anajiamini kwamba ni miongoni mwa wanachama. Ile
1: mtu anatoka staki. Toka staki, ondoka staki.
2: Nenda siendi.
1: Haya, mwenzio kwenye mahusiano kashasema hakutaki wewe uko vipi? Sasa swali langu ambalo najiuliza hapa ni kwamba ina maana Chadema walivyokuwa wanafanya haya maamuzi walikuwa hawajui kwamba huyu jamaa anaweza kufanya hivi, na walivyokuwa wanafanya hivi walikuwa hawajaona mbele, hawajaona jicho la tai.
2: Yawezekana, anyway, yawezekana.
1: Mbuzi ni wa Bwana Heri na shamba ni la Bwana Heri. Wanatiana mikwara ndani ya shamba la Bwana Heri. Kwa tusubiri hilo bato wataishia wapi?
2: Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na Boni Yai. Sema Boni Yai.
1: Boni Yai.
2: Wanaorejea Chadema wasitarajie vyeo chap chap.
1: Kasema
2: mwenyewe Boni Yai chap kwa haraka.
1: Kwa hiyo anataka kumwambia nini Msigwa?
2: Kasema wanaorejea Chadema wasitarajie vyeo chap chap.
1: Boni Yai huyu ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani.
2: Sahihi.
1: Sawa. Boniface Jacob aliwahi kuwa mayor huyu. Anasema mwanachadema yeyote ambaye anarejea Chadema asitegemee cheo.
2: Chap chap.
1: Chap chap. Yaani hamna ya cheo cha chap chap. Kwa anamwambia nini ndugu yetu Msigwa?
2: Goodbye.
1: Kwa hiyo
5: goodbye.
1: Yaani sasa hivi ndani kwa moto, nje kwa moto.
2: Ndani wanasema ndani ntiti, nje ntiti.
1: Kama ulihama Chadema ukaenda kwenye chama kingine kwa ajili ya kutaka cheo, ukakosa, ukarejea ukategemea utapata cheo ndio upati tena. Yaani sio tena chap chap.
2: Taarifa ya mwisho ni pamoja na korti ya ruhusu tume ya Jaji Lila kupingwa. Menelewa, taarifa okay. Ipo katika ukurasa wa 5 na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo asubuhi ya leo.
1: Sasa tuende kwenye kibendera moja kwa moja, si ndio?
2: Sasa. Tuende.
1: Tuende kwenye kibendera moja kwa moja bwana. Yaani kwa sababu zote tumeza
6: mchezo. Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
1: Tuende kwenye kibendera moja kwa moja. Hata habari za michezo tu atatujuza ndugu yetu, atatuambia nini ambacho kimejiri kwenye michezo na mambo kama
2: kitasa.
1: Bado kitasa
2: saizi nataka nimbadilishe mimi nimuite kitasa chenye funguo.
1: Kwani kitasa ni nini?
2: Yawezekana kikawa kitasa lakini hakina funguo.
1: Huyu hapa.
2: Kitasa habari ya asubuhi. Kitasa?
7: Naam.
2: Habari ya asubuhi.
7: Uko vizuri?
2: Niko sawa kabisa. Kwema huko?
7: Kwa vizuri, naona nikasema wajamale wapu hawapu.
2: Tupo, lakini mimi nikasema ui kitasa, kwa nini simuite kitasa chenye funguo? Karibu sana.
7: Ibana, sante, kubwa ni zikiwa zimbakia siku chache, kudalia naanza kule. I mean, nimbakia masama chache kabla kudalia kuanza kule mchini Mexico, Marekani na USA. Sasa mchezo wa mwisho kabisa ya kirafiki mchezo usiku wa kuamkia siku ya leo. Na hii ni michezo ambayo inatoa ishara kwamba sasa tunaelekea katika fainali pengine za michuano ya kombe la dunia. Kuamkia hii leo timu taifa ya Argentina imecheza mchezo dhidi ya Iceland. Mchezo ambao umemalizika Argentina kupata ushindi wa bao 3-2 na miongoni mwa magoli yaliyofungwa katika mchezo huo Messi pia akafunga bao moja kwa njia ya penalti, lingine likifungwa na Barco pamoja na Almada. Kwa Argentina mchezo wa mwisho kabla kuelekea mechi ya makundi kupata ushindi mechi ya kirafiki 3-2 alifanyika kwa mkia leo. Lakini Ureno atacheza baadaye usiku dhidi ya Nigeria saa 4:45 wakati England saa 5 kamili usiku atacheza dhidi ya Costa Rica. Halafu mchezo mwingine itakuwa ni Senegal dhidi ya Saudi Arabia, mchezo ambao umemalizika huu kwa mkia leo mpaka sare bila kufungana. Venezuela mshinda bao 2-2 dhidi ya taifa la Iraq. Kwa subiria ni kombe la dunia uzinduzi kuanza kesho majira ya 4 kamili usiku, mchezo ambao utakuwa ni baina ya Mexico wakipambana dhidi ya taifa la Afrika Kusini. Lakini ligi kuu soka bara hapa itaendelea kesho kutwa, Azam dhidi ya Fontainebleau tarehe 12, lakini pia siku ya Jumamosi tarehe 13 pia itaendelea ambapo Yanga atakuwa kule Kigoma dhidi ya Mashujaa na Simba tarehe 14 atapambana dhidi ya Pamba. Lakini mechi ziko nyingi sana katika tarehe hizo 12, 13 pamoja na tarehe 14.
2: Okay.
7: Tanzania bara.
2: Sawa, cha asubuhi.
7: Lakini leo pia kwa kumalizia leo Mwakinyo na mchezo. Leo Mwakinyo na mchezo dhidi ya Michael Soro pale Ivory Coast. Wanawania ubingwa wa Afrika uzito wa kati. Kwa tumwombe heri mchezo saa 4 kamili usiku.
2: Sawa, inshallah.
7: Bara, cha asubuhi.
2: Cha asubuhi au mimi leo sitaki cha asubuhi.
7: Muhimu sana na ibaridi. Sasa pika bunge zungu na bidia makini kweli kwenye kipindi hiki cha fainali za michezo kombe la dunia pale bungeni. Inabidi ya makini sana kuita majina kufuatilia rafu mtu na baadhi ya wale watoro wataondoka kwenda kweli kwenye mlipo kwenda kwenye TV.
1: Bwana tarajia hapa dakika chache zijazo. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Mimi ni Azori Orema niko na Sound Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
5: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
8: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
9: Katika kuunga mkono juhudi za upatikanaji wa bima ya afya kwa wote, Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mufindi kimekabidhi shilingi 450,000 kwa kaya 3 kwa ajili ya kupatiwa kadi za bima ya afya. Akizungumza wakati wa kukabidhi msaada huo na kutoa elimu ya umuhimu wa bima ya afya kwa wote katika zahanati ya Changarawe, katibu wa CCM wilaya ya Mufindi Clemence Emmanuel Bakuli amesema Mufindi inaunga mkono juhudi za Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusu sera ya afya ili kuboresha ustawi wa jamii.
10: Katika ziara zetu tumekutana na baadhi ya wananchi wenzetu ambao uwezo wao wa kuweza kulipia bima ya afya ni mdogo sana. Sasa sisi kama Chama cha Mapinduzi tulipoipata hiyo changamoto kupitia mikutano yetu inayoendelea kwa mabalozi, sababu sisi tuko wilaya Mufindi, sasa tunakwenda kwa balozi na balozi kwenda kuzungumza nao, tukiwa tunaimarisha chama chetu, lakini kupata changamoto ambazo zinatokana kwa mabalozi, kwa kuwa msingi wa chama chetu unaanzia kwa mabalozi. Tulifika kwa balozi tukakuta kuna changamoto ya wenzetu familia tatu ambazo zina changamoto hiyo ya matibabu. Kwa sisi kama Chama cha Mapinduzi, mimi kama katibu wa CCM wa wilaya nilichukua hilo jambo, nadhani ilikuwa jana, na nikaambia leo hii tutakuja kufanya malipo ya familia hizo tatu ili ziweze kuwa familia za kwanza kabisa kupata bima ya afya kwa maelekezo ya mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wa taifa.
9: Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema serikali itaendelea kushirikiana na wawekezaji mbalimbali, hususan wale wanaowekeza katika miradi inayozingatia matumizi ya nishati safi, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kulinda mazingira na kuharakisha maendeleo ya uchumi wa viwanda nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa chapa mpya ya kimataifa ya magari nchini Tanzania, waziri huyo amesema ujio wa chapa hiyo unafungua kurasa mpya wa fursa za kiuchumi kwa Watanzania kupitia uwekezaji, uhamasishaji wa teknolojia na upanuzi wa shughuli za kibiashara.
8: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
9: Waathirika 12 wa ukatili unaodaiwa kufanywa katika vita vya Sudani wamefikisha malalamiko yao nchini Kenya wakati uchunguzi dhidi ya wanamgambo wa RSF. Malalamiko hayo yaliwasilishwa na shirika la kimataifa la Legal Action Worldwide yanarai mateso na ukatili wa kingono uliofanywa na RSF katika maeneo ya Khartoum kati ya Aprili 23 hadi Machi 2025, kipindi ambacho mji mkuu ulikuwa chini ya wanamgambo hao. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuhusu kuongezeka kwa machafuko Mashariki ya Kati, akihimiza kusitishwa mara moja kwa mashambulizi. Katika ujumbe wake aliochapisha kwenye mtandao wa X, Guterres amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano Lebanon, Iran na Gaza lazima yaheshimiwe kikamilifu. Na huo ndo mwisho wa habari, wa taarifa ya habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
11: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na

Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Gene Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10.

0: Pingwi.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani, sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Hii ni 88.9
9: 88.9
8: Nuru FM.
9: Nuru FM.
8: Nuru FM.
9: Nuru FM.
8: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
10: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
11: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: 2026 Kahumbu. Anaitwa Christian Bella, wimbo unaitwa Motema. Anatufikisha dakika ya 16 tangu saa 2 kamili asubuhi leo. Motema na Ngai. Lakini nikukumbushe pia una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766 742 92. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi, tuweza kusoma humu ndani. Lakini nikukumbushe pia kwamba Nuru Pesa inatoa pesa na watu wanapata pesa. Hakikisha na wewe unakuwa miongoni mwa wale ambao pia wanacheza Nuru Pesa na kupata pesa asubuhi ya leo, kwa sababu pesa zinatoka hapa hapa ndani. Niamini mimi, hata wewe una nafasi pia kushinda Nuru Pesa hapo ulipo, kwa sababu kuna watu wengi ambao walikuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa. Walipocheza Nuru Pesa wakapata pesa, na baada ya kupata pesa tukapigia simu na wakatoa ushuhuda.
1: Hello.
2: Yes, mambo vipi?
1: Poa.
2: Uko fresh pande hizo?
1: Nipo salama, ise.
2: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
2: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
1: Nimecheza mara mbili.
2: Umecheza mara mbili?
1: Ndio.
2: Na mwenchukua nafasi hii kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
1: Asante sana, ise, brother.
2: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
1: Kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
2: Au sio?
1: Yeah.
2: Haya bwana, tukushukuru sana.
1: Asante sana.

0: ukisikia ama ukisikia, ukisikia neno motema, motema ni mtima tu, yani mwa maana ya moyo. Kwa hiyo ni jambo tu la kawaida. Asante sana pia Veronica Makwaya kutoka kutoka Semtema, unasema zuri tuko pamoja, tuna enjoy Nuru FM. Atuachi kuwasikiliza. Asante pia, anacheka sana. Anasema Msigwe jamani katia fora, Msigwe ameyumba. Nuru FM ipo juu sana na kupata vizuri. Naitwa Boniface Ngingo kutoka Mtivila Wenda si. Asante sana pia. Anasema Kenya wako vizuri. Kwa nini na rais wetu pia sitoe msitizo huo mtoto apatikane? Kwani polisi wana kazi gani? Polisi wanakamata vijana wanaokunywa pombe asubuhi. Kwa nini wasimtafute huyo mtoto? Polisi wafanye kazi yao. Asante pia. Asante Nuru FM kwa juu, hajasema ni nani. Lakini Mwalimu Kija Masanja au King Skuma, nikiwa Kierwa Kagera, na wasikiliza, mbona utikaji wa watoto bado unaendelea? Anauliza hivyo. Hongera sana kwa kipindi kizuri. Na wasikiliza, naitwa Isaac Hongole kutoka Isimani Tarafani. Asante pia. Hebu tuache nini? Anasema hebu tuache na tabia hiyo ya kulishana maneno, uongezaji wa mazao ya kilimo wakati mbolea kwa sasa mfuko ni 100,000 hapa. Sasa sijaelewa. Unajua msikilizaji, kuna muda huenda kuna redio nyingine unasikiliza, unachanganya mada. Ulikuwa unasikiza redio fulani, umeona kuna mada fulani, basi unakuja unachangia kwetu. Sisi tunazungumzia mambo ya mbolea. Sina hakika, lakini nasema kwamba ongea na Mshua pia Mlanyoka na Simu kwa watu. Nimepoteza mzee wetu Lusuva, mwenyeji wa Sudan Ilongo. Poleni sana kwa msiba. Lakini ndoto yangu, nilitamani sana kuwa mwanajeshi mwenye cheo cha captain, hata wangeweka kigezo cha kutokuoa nilikuwa tayari, ila changamoto ilikuwa ni kupishana herufi jina la baba kwenye vieti. Nimeishia kubaki boda boda. Da. Ndo maana bado anajiita Captain Ney, mwenye cheo cha Captain Ney. Sawa, cheo chake cha captain ambacho alikuwa na ndoto ya kuwa captain, lakini ameamua tu kusalia kuwa captain wa bodaboda pale. Lakini anasema kwamba mmenikumbusha kipindi nasoma shule ya msingi pale Kaning'ombe, tukiwa na Johannes Sanga, diwani wa kata ya Masaka. Tunabeba kuni, fagio, kidumu cha maji, fikeo na mbolea ya samadi, mudi nganyagwa pande za Kiesa Mwachanga pale. Oh yeah, wow, mudi ndugu yangu. Asante pia mudi nganyagwa pande za Kiesa Mwachanga pale. Anasema zuri, rema, msalimie Saumu hapo. Nitamsalimia, usijali. Anasema habari za hapo studio, baba mtumishi na mama mtumishi, vipi, mbona leo hamtupi mahubiri au hadi mpewe sadaka? Obama anasema hivyo. Sasa huwa tunaamua sisi, huwa tunapanga kila siku tufanye nini. Lakini anasema kwamba Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa, niko na Radio Nuru FM, inatuhabarisha, inatuelimisha jamii. Good. Asa, goodbye. Asante sana pia, anasema napata vizuri. Asante pia Neema Malogo kutoka pande za Dodoma Manchali. Tunasikika kutoka Dodoma Manchali pale. Asante kwa ujumbe wako. Lakini pia mambo vipi hapo mjingoni? Nuru FM iko bomba sana. Asante pia hujasema ni nani, lakini napata asubuhi ya leo nikiwa hapa nilipo. Anaitwa Eston Matanila kutoka Mafinga Kikombo. Mama Dalvin kutoka hapo lipo anasema hivi, kutoka Changarawe anasema anatupata kwa uzuri kabisa. Dakika chache zijazo nitakuwa na ndugu zangu Yas, mtandao wa viwango Tanzania. Na tunasema kwamba wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Mtandao huu umewekezwa kwa muda mrefu zaidi, kwa muda mrefu umekuwa ukiwekezwa, zaidi ya shilingi trilioni 1 imewekwa hapo kuboresha miundombinu. Lakini pia ni mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania. Yini hamna ni 4G tu, lakini ni kuanzia 4G, 5G na kuendelea. Hao ndo Yas Tanzania ambao tunajua, na ndio maana tunasema ni mtandao wa viwango. Ukizungumzia kwenye upande wa minara, basi wao wana minara 1000 zaidi ya mtandao wote Tanzania. Sasa kwa nini tuseme huu ni mtandao wa viwango? Kwa sababu umethibitishwa na taasisi ya Okra ambao umekuwa ni mtandao wa viwango na umechukua tuzo back to back miaka mitatu mfululizo. Naitwa Maji, mda mpya kutoka FIFA. Hivi kama mtoto anatekwa na watu, hajamaliza ujumbe wake. Pamoja sana hapo mjingoni. Asante sana pia, serikali ifanye jitihada kumwokoa huyo mtoto aliyetekwa. By Maneti Magongo kutoka maeneo ya Iringa Uluti. Merik Simime, balozi wa CCM Tanzania nzima kutoka Itona Mufindi, anasema tuko pamoja na Nuru FM, mwangaza wa jamii. Bariki Mengele kutoka pande za Ngano anasema ndoto yangu ilikuwa ni kuwa fundi makenika, kwa sasa ni mkulima ambaye amekuwa makenika wa shamba lake. Mambo vipi Jamila kutoka mashine tatu? Asante pia Jamila kutoka mashine tatu, endelea kuwa nasi mpaka baadaye 4 kamili tunapokuwa tumeondoka humu ndani. Nipo na meneja wa Yas kanda ya Iringa, ndugu yangu Samuel Shenai, akiwa amemtana na ndugu yangu David Kavindi, ambaye pia yeye ni yupo kwenye kitengo cha huduma kwa wateja. Sawa sawa. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kuzungumza mambo mengi. Habari ya asubuhi ndugu yangu, kwanza nianze na Samuel Shenai.
1: Basi habari ni njema kabisa.
0: Kwema.
1: Kwema kabisa.
0: Habari ya Yas.
1: Yes, fresh. Kama unavyotuona.
0: Sahihi kabisa. Kombe la dunia linaanza kesho,
1: Tarehe 11.
0: Tarehe 11 kesho kombe la dunia linaanza, si ndio? Na sisi tunategemea kwamba Yas mna kampeni yenu ambayo itawezesha Watanzania kutoka hapa Tanzania kuelekea
1: duniani
0: huko
1: Marekani, Mexico
0: na maeneo mengine
1: Canada. Sasa wakati nawaza mambo ya kufanya watu waende Marekani, sisi tumekusisitiza sana. Nikanajaribu kuwaza hivi, Davi anacheza kweli Nurupesa?
0: Nani Davi?
2: Mimi nacheza na safari. Sasa tatizo nikiahidi watasema umenipendelea. Lakini nacheza. Ikifika bahati yangu lazima nichukue hela na natumia mtandao wangu vizuri pale kabisa. Natumia mix. Bwana naenda pale nalipa bili, naweka kumbukumbu namba pale, namba ya kampuni.
0: Ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada hapo unathibitisha muamala wako, unapata ujumbe kutoka kwenye mix kwamba bwana shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye Nurupesa ama mchezo bomba. Basi mambo yanakuwa yameka vizuri zaidi
2: kabisa.
0: Naam. Bado tuna kampeni zetu mbalimbali na ambazo mko nazo, kwa maana ya milioni moja kila siku. Si ndio? Lakini kuna milioni 50
1: kama grand prize.
0: Lakini pia kuna vile vifaa vya Hisense
1: na ni iko full. Yaani sio kwamba tutapata TV tu kwa sababu umeshinda, unapewa full
0: package.
1: Kwa maana utapata fridge, utapata TV, utapata sabufa, na sabufa ni ile soundbar.
0: Ina muziki.
1: Noma. Noma. Tumeendelea kupata washindi kutokana na hiyo kampeni ya kiingia tu goli. Maana yake watu wanajishindia mabao ya kutosha, magoli ya kutosha.
0: Kwa sababu kila bao ni ushindi.
1: Kila bao ni ushindi. Kwa hiyo kadri wanavyofanya miamala, basi wanapata nafasi ya kuweza kujishindia hizo zawadi mbalimbali. Kwa hiyo tayari tumeshapata washindi kadhaa. David atazungumza vizuri mpaka sasa hivi tuna washindi wangapi. Lakini pia washindi wa vifaa hivyo vya nyumbani vya electronic vya Hisense, kuna washindi mbalimbali washapatikana wengi, yani so mmoja so wawili. Lakini bado tunaendelea sasa na kutafuta washindi sasa ambao watatuwakilisha kwenda kule Mexico na Marekani na Canada kwa ajili ya kombe la dunia.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Hivi ni miamala gani ambayo inahusika sana, ambayo hiyo miamala inahusika kwenye ushindi wa fedha hizi?
1: Miamala ni pamoja na kutuma pesa. Mimi nikikutumia wewe kama mshikaji wangu. Bwana toa 10 hapo. Nikikutumia hapo unakuwa umeingia kwenye draw. Lakini pia kulipa bills mbalimbali.
0: Kulipa kwa simu ile.
1: Kulipa kwa simu. Kwa maana kama umeenda sehemu umepata huduma, chakula, sijui umenua bidhaa, ukalipa kwa simu, unafanya pia uweze kuingia kwenye draw ya kuweza kujishindia hizo zawadi mbalimbali kwenye kampeni yetu ya kwamba kila muamala ni bao la ushindi.
0: Kwa hiyo hata yule ambaye analipa umeme, analipia maji,
1: transaction, unalipa umeme, unalipia maji, bili mbalimbali pia bado unaingia kwenye hiyo nani. Lakini pia kununua muda maongezi.
0: Okay, sawa.
1: Kununua muda maongezi pia inakufanya uingie kwenye draw ya kuweza kujishindia hizo zawadi mbalimbali.
0: Okay. Msikilizaji, chochote ambacho utakifanya kupitia Mix Super App, si ndio?
2: Naam.
0: Ama Mix by Us. Vyovyote vile, endapo utafanya muamala wa aina yoyote ile, yani sasa hivi mtu yote akisema bwana kuna fedha inabidi utoe, na sasa ngoja kwanza naomba nifanye
2: kwenye Mix Super App. Na pia nikukumbushe miamala yote unayofanya, hata ukiwa unalipa deni lako la boostisha. Au unalipa deni lako na livusha.
0: Yaani kile unapotaja hivyo namkumbuka matukio kapande.
2: Kabisa. Mkuu wa mkoa. Kwa hiyo utaona tunatamani kila mmoja wetu ambaye anatumia super app ya Mix aweze kuwa mshindi.
0: Okay.
2: Lakini hii pia inakupa nafasi ukiachana na zawadi hizi kedekede ambazo amesema meneja wangu, lakini inakupa uwezo pia wa kuvuna point, ambazo sasa hizi point unaweza ukazibadilisha ukaenda kulipa.
0: Okay.
2: Kwenye lipa kwa simu. Yaani hizi point ukizipata sio utatoa pesa, hapana. Utazibadilisha ili uende ukalipe kwa simu. Lakini kumbuka pia unapolipa kwa simu kwa kutumia hizo tuzo point ambazo ulipata, unaingia kwenye chance pia ya kuweza kuwa mmoja wapo wanaoenda kujishindia zawadi.
0: Sawa.
1: Kwa mfano kama hapa mimi tayari na point zangu, nililipa jana sehemu akasema ongera umepokea point kadhaa kwa kulipa kwa simu. Msimu wa kombe la dunia, salio lako jipe ya point ni hilo hapo. Badili point kuwa dakika, SMS au pesa.
0: wewe unaamua sasa.
1: Kwa point yangu hii iliyoja hapa naweza nikaamua sasa iende kuwa dakika au SMS au mzigo pia.
0: Yaani mimi mwenzako kwa sababu si kwa sababu ya kabila langu, yani lazima nigeuze kuwa pesa tu.
2: Hilo ndio swala la msingi.
0: Yani mimi mwana point zikisha kuwa nyingi tu naziacha, sinunui MB wala sinunui nini, nazipeleka kuwa kwa pesa.
1: Mzigo.
0: Alikuwa amezungumza meneja hapa kwamba kuna baadhi ya washindi ambao wamekuwa kishinda kwenye hizi kampeni ambazo tuko nayo.
2: Ya ni kweli, saa hizi tuko wiki ya pili sasa. Hii ya tatu tunategemea kuchezesha draw yetu Ijumaa. Kwa hiyo wiki mbili hizi ambazo zimepita, so far tumepata washindi 20. Tumepata washindi 14 ambao kila mmoja ameondoka na milioni moja. Lakini pia tumepata washindi 6 ambao kila mmoja ameondoka na vifaa vya Hisense, TV ya inchi 50, fridge pamoja na soundbar. Mimi huwa sipendi kusema subwoofer, ile ni soundbar.
0: Ile ni soundbar bwana.
2: Yes, ina muziki mzuri. Kwa hiyo utaona tunaenda kwenye wiki jingine pia ambalo tunategemea, lakini pia nitoe rai kwa watumiaji wa mix, tuzidi kutumia kwa sababu tumepata washindi wengi, lakini wengi wametoka huko mikoa mingine.
0: Okay.
2: Tumepata washindi toka Zanzibari, tumepata washindi toka Tunduru. Kaka, umeona? Mwingine atasema kwa nini Dar es Salaam tu? Dar es Salaam, Tunduru nako sio Dar es Salaam. Kwao tumepata washindi wengine kutoka Kilimanjaro.
0: Okay.
2: Tuna washindi kutoka Mwanza. Sasa sisi watu wa Iringa na viunga vyake. Sisi wasikilizaji wa Nuru tunakwama wapi?
0: Na mara ya mwisho wakati meneja anazungumza akasema natamani sana, yani anatamani sana siku mshindi ambaye anatangazwa atoke Iringa.
2: Atoke Iringa. Yes. Hiyo itakuwa ni jambo kubwa sana. Na itakuwa ina mantiki ya kile ambacho kila siku watu tunakaa tunasema kwamba kila unapofanya muamala unakuwa unajisogeza karibu zaidi na kuwa mshindi.
0: Msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, niko na maofisa kutoka Yas, niko na meneja wa Yas Kanda Iringa Samuel Shanai, lakini vile vile nipo na David Kavini kutoka kitengo cha huduma kwa wateja. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766742920. Kama una swali lolote pia utauliza hapa, sisi tuweza kulisoma. Nenda break dogo, then nitarejea kwa ajili ya kuendelea na mahojiano yangu na ndugu zangu hapa ndani.

0: Tandao wa viwango Tanzania.
1: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
2: You are great, yes, you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo.
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period.
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Nikukumbushe Mtanzania ambaye muda huu unatusikiliza kupitia 88.9 popote pale ulipo. Asante pia kwa kuchagua Nuru FM Radio. Lakini kumbuka nilikuwa nimekujuza kuhusiana na kila ambacho YAS wanakifanya, na mapema kabisa nilikujuza kuhusiana na mtandao wa viwango Tanzania, na huso mtandao mwingine ni YAS ambao pia ni mtandao wa viwango kutokana na huduma ambazo wanazifanya. Kumbuka tumesema kwamba kwa nini tunasema hivyo, tunasema hivyo kwa sababu ni mtandao ambao umesha tapakaa Tanzania nzima, kwa sababu kila kona ya Tanzania unakutana na mtandao wa YAS ambao pia umekuwa ukifanya kazi yake vizuri kabisa. Watanzania pia wamekuwa wakipenda huduma zinazotolewa na mtandao wa YAS, na nimekuambia kwamba ni mtandao wa viwango ambao pia ni mtandao pekee, na ni mtandao wa YAS pekee. Lakini pia tukakuelekeza kwamba wameshawekeza zaidi ya shilingi trilioni moja, lakini vile vile ni mwendo wa 4G na 5G pekee, na unapatikana kila kona Tanzania, na minara yao ni 1800 akiwa ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Na nimekuambia kwamba ubora wa mtandao huu umethibitishwa na mamlaka ama na ripoti za mamlaka husika. Na nikwambie kwamba zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kwamba zingatia mtandao wa YAS tukisema hivyo. Lakini pia kumbuka kwamba tunasema jiunge na YAS leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Unajua kuna ile kuna watu wanasema bwana wewe bwana level yako bwana wewe level yako ni hii. Sasa na mimi nakwambia wewe hapo ulipo msikilizaji, level yako nikiwa ndani nikuwa ndani ya mtandao wa YAS. Mtu akiwa ndani ya mtandao wa YAS, David Kavindi, kuna vitu gani ambavyo ananufaika navyo ukiacha haya mambo mengine ya safari ya kwenda Mexico, Marekani na maeneo mengine? Akiwa ndani ya mtandao wa YAS, mambo mazito na mazuri ambayo anakula bata.
1: Ananufaika na vitu vingi, lakini kwa sababu unajua tunasema ulimwengu sasa unaenda kuwa umekuwa sio unaenda. Ulimwengu sasa umeshakuwa kwenye upande wa digitali.
0: Uko mikononi.
1: Yes. Kwa hiyo bwana, ukiwa na mtandao wa viwango, ukiwa na YAS, una enjoy bando zako vizuri kwa bei rahisi kabisa.
0: Okay.
1: Ndakupa mfano. Ukiwa na shilingi 3000 utapata GB 1.4 siku 14. Hauwezi kupata sehemu nyingine. Sehemu nyingine ni siku 7. Kifurushi chako kinakuwa kimeisha, lakini bado unakuwa unaingia kwa kudema. Lakini unapokuwa na mtandao wa viwango kwa shilingi 3000 unapata GB 1.4 siku 14. Lakini hatujaishia hapo. Kuna sisi ambao tuna matumizi makubwa ya data.
0: Okay. Kama kina Azori sasa.
1: Kama kina Azori ndio. Tunakuja na package tofauti.
0: Okay.
1: Na aina tofauti vya vifurushi kufuatana na mahitaji ya kila mtu. Nitakupa mfano mchache. Tuna kifurushi saizi kinaitwa Kinara. Kinara kama ambavyo tunajua ni sehemu ambapo pamekaa juu panaangaza. Kwa hiyo ukiwa na huduma yako ya Kinara, wewe unaweza ukapata bando kubwa kwa bei nafuu. Nitakupa mfano. Kwa shilingi 10,000 ukiwa na mteja wa Kinara utapata GB 10. Lakini ukiwa mteja wa kawaida kwa shilingi 10,000 utapata GB 4.8. Kwa utaona ni namna

0: gani ambavyo tunatamani watu wengi wanaotumia package ya data waamie kwenye Kinara ili waweze kuenjoy ile huduma,
1: kwa sababu unapata GB 5.4 zaidi ya yule ambaye
0: the issue is not 5.4 ni thamani ya ile pesa ambayo unaitoa. Yaani unapotoa shilingi 10,000 unaona thamani ya pesa yako. Na hii thamani unaionaje? Kwanza unapoingia kwenye mtandao hausitisiti. Kaka ni 4G kumbuka tunasema. Ni 4G na 5G. Kwa hiyo utaona utafanya mambo yako kwa urahisi. Kama ni kuweka biashara zako mtandaoni na kuweka maudhui yako mtandaoni utayafanya kwa wepesi. Lakini pia tukaona sio hawa tu. Kuna yule mwingine ambaye anasema mimi nataka niwe natembea. Tukaja na pocket wifi. Hii pocket wifi tunaita home internet sisi wenyewe. Hii bwana yenyewe inakuwezesha kupata data peke yake. Lakini tofauti na Kinara, Kinara pia unaweza ukasema nataka GB pamoja na dakika za kuzungumza. Lakini ukiwa na hii pocket wifi yenyewe inakupa uwezo wa kuperuzi data peke yake. Kwa shilingi 10,000 unapata GB 10. Kwa shilingi 20,000 unapata GB 22, una enjoy kabisa maisha. Lakini kuna wale watumiaji wakubwa pia hatujawaacha. Tukaja na kifurushi vya unlimited, matumizi pasipo kikomo. Kwa hiyo hii pia huduma yetu ipo. Fika kwenye maduka yetu, tuko tayari kukuhudumia kuhakikisha unaendana na kile ambacho tunasema mtandao wa viwango.
1: Umezungumzia swala la Kinara. Kinara akilipa shilingi 10,000 anapata GB 10 ambayo ukigawanya hapo kwa mahesabu ya haraka haraka ya magazi juto utaona kila palipo na 1,000 kuna GB 1. Sifa za mimi kuwa Kinara ni zipi? Na najiunga vipi na hiyo huduma ya Kinara?
0: Ili uweze kujiunga na huduma ya Kinara inabidi ufike kwenye touch point zetu. Ufike sehemu ambako sisi tunapatikana. Aidha unaweza kufika kwenye duka letu kubwa pale Miomboni au kafika kwenye maduka yetu madogo. Na kitu pekee ambacho unahitajika uweze kuwa mteja wa Kinara ni wewe pamoja na TIN namba yako. Na tunaamini kila mtu ambaye amefikisha miaka 18 ana uwezo wa kupata TIN namba.
1: Ni agizo of course.
0: Naam. Kwa hiyo ni hicho kigezo, ni hiyo pesa ya kuanzia shilingi 10,000 pamoja na hiyo TIN namba. Wewe utakuwa mteja wa Kinara.
1: Okay. Sawa. Kuna mtu mmoja akasema anasema kwamba anasema kwamba naomba kuuliza unafanyaje kujiunga na Yas app, maana inasumbua, inasema namba ya siri.
0: Okay, sasa ili ameuliza swali zuri sana, nimpongeze. Ili uweze kujiunga na Yas app, wewe kama mtumiaji wa Android utaenda Play Store, uta download pale. Na unapo download mara ya kwanza itakutumia OTP, neno la siri la mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo ukishaweka lile neno la siri mara ya kwanza, unapokuja kuweka stage ya pili neno la siri, tunatamani uweke namba ya siri ile ambayo wewe utaikumbuka ili iwe rahisi wewe kwenda kutumia app.
1: Okay.
0: The same hivyo hivyo kwa mtumiaji ambaye anatumia iPhone. Ataenda kwenye App Store, ataandika Yas Tanzania pale, ata download. Na yenyewe ni vile vile. Mara ya kwanza lazima itamtumia OTP ya kwanza kabisa, neno la siri la kwanza, one time password. Then baada ya hapo ataweka namba ya siri ya kwake na atafurahi kabisa kuenjoy kwenye app. Lakini pia hapo ni kuongezee. Wewe kitendo cha kudownload Yas app peke yake una uwezo wa kukomboa dakika 100 za kupiga mitandao yote ndani ya siku 3. Kitendo cha kudownload tu Yas app. Bado pia unapomlifaa mwenzio, unapomtumia mwenzio kiunganishi akadownload pia Yas app, unapata dakika 100 za kupiga mitandao yote ndani ya siku 3.
1: Kuna mtu mmoja akasema hivi, nikimaliza kulipa deni la simu ya mkopo kutoka Yas halafu nikataka kwenda kuflash, naruhusiwa?
2: Kwanza kwa nini ya flash?
0: unajua tuko tunatoa simu sio ili wewe ukaflash. Tunatoa simu ili uweze kufanya matumizi, uone thamani ya pesa yako. Kwa hiyo sasa ukienda kuiflash ile simu unakuwa umeiua, kwa sababu ile simu jinsi ilivyotengenezwa, imetengenezwa ili line ya kwanza isome Yas. Sasa wewe unataka ukalazimishe isome mtandao mwingine. Kwa unapoenda kuiflash ile simu
1: ndio unaiua.
0: Unaiua.
1: Mm. Inakuwa ina matumizi tena.
0: Yes, inakuwa kama ni kopo.
1: Na
0: kumpa mtoto
1: acha. Kwa hiyo wale ndugu zangu utasikia anachukua na flash
2: hiyo. Lakini, lakini pia cha kuongezea hapo ni kwamba sisi lengo ni kuwahudumia wateja wetu.
1: Okay.
2: Yule ambaye tayari ni mteja wa Yas anatumia Kiswaswadu kumpatia uwezo wa kuweza kuingia kwenye ulimwengu wa kidigitali kutumia smartphone, kutumia simu janja. Lakini pia na wale wateja wapya ambao sasa walikuwa wanasuasua kwamba bwana mimi sina simu nyingine, sina smartphone na nini na natamani niwe mteja wa Yas lakini siwezi kutumia Kiswaswadu. Kwa na wale wateja wapya ambao sisi tunawakaribisha ili wanapoingia kwenye familia ya Yas moja kwa moja wanaenda kuenjoy mtandao wa viwango. Sasa mtu ambaye anataka kwamba ajakope alafu akaflash maana yake bado tuna huko pembeni huko bado kuna watu nao wanafanya hizo hizo biashara. Kwa hiyo basi waende huko ambako hatopata sasa nafasi tena kuweza kwenda kuflash. Yaani hatakuwa tena sababu ya kwenda kuflash. Okay. Akichukua huko maana yake si atakuwa amesha amepata huko anaweza yeye huko sasa kwa wao wengine. Lakini sisi tunachotaka ni kuwahudumia wateja wa Yas ambao tayari wako kwenye mtandao lakini pia na wale ambao sisi tunatamani wajiunge na familia ya Yas ili sasa kuweza kufurahia huduma bora ya mtandao wa viwango.
1: Anasema kwamba Everest Changamiki kutoka Kitiru, Mix by Yas ni mtandao mzuri na upenda. Na nachowaomba Yas waongeze kiwango cha mkopo wa Nivushe kwa sababu napenda kukopa Nivushe maana hawana usumbufu. Nivushe ni mkopo ambao lazima ulipe kwa mwezi mzima. Na inaonekana kama ni mmoja kati ya mikopo pendwa sana.
2: Sasa hivi kwani anakopa shilingi ngapi mpaka anatakiwa aongezewe? Lakini pia uzuri wa
1: Nivushe.
2: Wa Nivushe ni kwamba tunaangalia trust, tunaangalia
1: uaminifu wako
2: na ndio maana zako za mara moja. Na ndio maana huwezi kukuta tu kama mtu ambaye hajai kukopa akapewa milioni moja kama anavyopata nani ndugu yetu rais wa Yas.
1: Matokeo kapande.
2: Mkuu wa mkoa wa Yas.
1: Kwa
2: hiyo tunaanza taratibu, tunaangalia pia na uaminifu wako. Je, unalipa vile ninavyotakiwa? Lakini pia usipolipa tunakuweka kule kwenye mlipaji mbaya. Kwa hiyo unaweza kujikuta tena sasa hauwezi tena kupata mkopo. Alishai kuzungumza Devi kipindi kilichopita.
1: Sawa, kuna mtu mmoja akasema kwamba hongera kwa kipindi kizuri, lakini anasema mimi nilikuepo kwenye huduma ya postpaid. Nataka nijitoe niungwe kwenye huduma ya Kinara. Nafanya nini? Ni kwa nini na anasema hivi anataka jiunge huko.
0: Sasa hapo nitatoa rai aweze kufika kwenye duka letu ili tuweze kumhudumia kwa sababu process pia ya kutoka kwenye postpaid ni ndefu kidogo. Kwa hiyo akifika kuna mambo mawili matatu tutazungumza kabla ya kutoka. Kwa hiyo nitoe rai akipata nafasi aweze kufika kwenye duka letu la Yas.
1: Sawa. Namalizia SMS chache za mwisho lakini anasema naitwa Sema Pembe kutoka Mafinga. Nina mkopo wa simu ya Yas nauliza kama sijalipa siku kadhaa. Nikitaka kulipia nalipa kiasi gani ili matumizi yaendelee?
2: Kwanza si anatakiwa alipe kila siku.
1: Kila siku inabidi alipe lakini hajalipa.
2: Sasa kama hujalipa maana yake utapiga ile hesabu yako. Labda kama unatakiwa ulipe 1000, hujalipa siku 7 maana yake tunakudai 7000. Kwa hiyo unatakiwa ulipe 7000 lakini pia sasa na nyongeza ya kile ambacho unataka. Labda kama nitalipa siku 10 mbele, nitalipa siku 1 mbele
1: kufidia pia. Si jambo baya.
2: Si jambo baya.
1: Ili sikutokee tena jambo kama hilo.
2: Na sisi mara nyingi of course tulileta ya kulipa kila siku kulingana na uchumi wetu. Sisi tuko kwenye uchumi wakati umeona. Kwa hiyo maana yake kwamba tulikuwa tunategemea kwamba mtu anavyoitafuta 1000 ile kwa siku ni rahisi kuipata kuliko kumwambia bwana unatakiwa ulipe mwezi mzima. Lakini pia ukipata fursa, unajua pia kuna sometimes unaweza kushangaa siku umeamka mara mzigo huu hapa hakutosha. Sasa tena usilipe buku. Kwa hiyo unaweza kulipa mwezi mzima 30000. Okay. Watu wasikudai
1: unamaliza. Ibrahim kutoka hapo unasema simu muda wake umeisha. Nataka kulipia kutokana na matatizo. Je, nilibakiza kidogo, je naweza kumalizia au? Yaani kwa kifupi kama kuna deni ulikuwa unadaiwa, wewe hesabu tu kuanzia pale ambapo ulikuwa unadaiwa. Kama ni 2000 bitoe 1000, hesabu weka hiyo fedha itakatwa, utaendelea kutumia simu, si ndio?
2: Kabisa.
1: Ndivyo ilivyo. Kaka Zori, nakupendaga sana ila SMS zangu usomagi poa tu. Unajua kuna kesi moja ambayo tunakutana nayo hapa. Bwana Samuel Shenaye. Kuna msikilizaji anaweza kaandika ujumbe na akataka ujumbe wake usomwe. Sasa wanaosikiliza redio nakuta ni wengi.
2: na wanaotuma pia message ni wengi.
1: Watu zaidi ya 500, 600 mpaka 700 unakuta unasikiliza. Na kila mmoja anatuma ujumbe. Na sasa kama mtu anaweza katuma ujumbe akataka ujumbe wake akiutuma lazima usome. Usipousoma inakuwa ni kesi. Lakini anakuwa anashinda kunihurumia kwamba mimi niko peke yangu afu SMS zinazoingia
2: ni nyingi
1: na siwezi kusoma zote. Ukisema hiyo siku uamue kusoma SMS.
2: Lakini amegundua kwamba kama leo umeisoma message yake ingawa malalamiko lakini umeisoma.
1: Nimeisoma. Kwa hiyo kama ambavyo imekuwa bahati kusoma ujumbe wake huu basi asema azori mwambie changamiki asiwe na haraka ya kuongezewa mkopo, anataka awe kama wanaotaka vyeo kwa haraka. Kwa mkoa Yasi anasema Evaristo Changamiki calm down, yani usiwe na pupa mdogo mdogo. Ikiwezekana pia ukitaka semina elekezi nenda kwa Matokeo Kapanda atakupa maelezo mazuri. Kuna wakati mtu anakuwa kama anatuma pesa ili angalie tu jina lako, lakini Yasi utasikia huna pesa za kutosha. Kwa nini mnamfedhesha katika yani ametafutwa kwa namba ngeni. Sasa nataka kubaini aliyenipigia ni nani. Sasa Yasi mpaka wewe na hela ndo utamjua huyo mtu. Without money anasema bwana vipi? Mnafanyaje hapo? Mnalichukua hilo au mnafanyaje?
2: Akitaka kumjua.
1: Anasema mimi nafika mpaka kwenye jina. Yaani kwa mfano kama Samuel Shanai hapo amenipigia simu. Sasa mimi namba yako sijui na natumia mtandao wa Yasi. Sasa nataka nikujue wewe. Kwa unachokifanya nitabonyeza pale nyota, nitaingia kwenye menu ya Mix by Yasi. Nyota 150 nyota 01 reli. Then nitaenda tuma pesa na anakubali, ingiza namba ya simu ya huyo mtu na weka kiasi, naweka kiasi. Sasa naweka kiasi pale, sitasema hivi unataka kutuma kiasi fulani kwenda kwa mtu fulani, ndio naanza kumfahamu jina lake. Sasa anasema Yasi nyewe mkifika tu pale kama pesa haipo kwenye akaunti ya Mix by Yasi. Mnasema sasa, hauna salio la kutosha. Kwa hiyo
2: sasa anataka atume akatoa ana hela.
1: Lengo lake anataka
2: mpige. Mimi nimemuelewa. Lakini sasa sisi tunachojua pale sio kwamba lengo ajue jina la mtu. Sisi tunachojua ni kwamba anataka kutuma hela. Sasa tunatakaje kutuma hela una hela kwenye account?
1: Okay, mtu akitaka kujua jina anajuaje sasa? Labda kwa mbinu zingine.
3: Aje duka la Yasi. Lakini hapo pia kama umetuma pesa ikakutaka ikakwambia hauna pesa la kutosha, wewe inakupa option ya kugustisha. Inapokupa option ya kugustisha inakutajia na jina la yule mtu ambaye unataka kutuma kile kiasi kwenda. Lakini sasa utapata changamoto endapo atakuwa hana hajafikia hicho kiwango cha kuchukua boostish.
1: Okay.
3: Huo ndo pale ambapo itaishia kumwambia
2: mimi nimepata nani kidogo. Kwa nini kwamba anataka kuchunguza namba ngeni? Kwa nini apokee moja kwa moja?
1: Sijajua.
3: Mambo ni mengi.
1: Sababu mwenye si. Wewe katika hilo
4: Good bye.
1: Bwana anasema asante kwa elimu, ila kuna changamoto moja, simu ya mkopo usipolipa siku ya kulipa inakuwa shida kufunguka kweli?
3: Hapana, anakuwa amechelewa, lakini ukifanya malipo pia tunakushauri, kwa sababu hii ni mifumo ambayo inategemeana. Kwa hiyo tunakushauri pale ambapo utalipa unga basi hata MB kadhaa.
1: Okay.
3: Ili iweze kufanya mchakato wake simu ikafunguka.
1: Sawa, anasema hivi naomba muongeze muda wa kipindi maana teksi zetu hazisomwi. Masawe kutoka Changalawe. Haya ndio unaona sasa SMS yake ya lawama ndio nimekutana nayo sasa hivi. Hongera kwa kazi nzuri Yasi yangu. Anasema hivi hongera kwa kazi nzuri Yasi yangu toka tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 2024. Kila nikikopa huwa nakataliwa. Fula Mkembela kutoka Ilwa Ilala. Akikopa na kataliwa.
3: Sasa hapa kwenye kukopa ndo ambapo nasema kuna vigezo na masharti ambavyo vinazingatiwa. Yes. Na kumbuka pia hivi ni vigezo ambavyo tumeviweka kwenye mfumo moja kwa moja. Kwa hiyo jinsi ambavyo unafanya miamala mara nyingi na kwa wepesi zaidi ndo vile ambavyo unajiweka chance kubwa zaidi ya kuweza kukopa. Kwa hiyo mimi ni muwe radhi aendelee kufanya miamala, mwisho wa siku atakuwa amefuzu kuweza kupata mkopo.
1: Sawa, ujumbe wa mwisho kaka Azori naomba niulize hapo, mimi nilichukua simu ZTE lakini inanisumbua sana, imekuwa nzito sana na haina vitu vingi, je, naweza ku exchange nipewe nyingine?
3: Simu ambapo inakuwa ina changamoto yoyote tunatoa rai turudishie dukani.
1: Okay.
3: Sisi tunatengeneza, tukiona haiwezekani kabisa tunakupa simu nyingine. Okay. Kwa ila cha kwanza lazima utuletee tujiridhishe
1: kwamba bwana
3: isije ikawa
2: na changamoto, na lazima ziwe ni zile technical
1: za kwenye simu.
2: Kwenye simu zenyewe sio umevunja kioo ulikuwa unapigana huko uje useme kwamba nibadilishie, hapana.
1: Sawa, kuna mtu mmoja anasema anataka David Kavindi utoe namba yako ya simu. Sasa sijajua ofisi na inaruhusu kutoa namba 100 tu peke yake au na namba binafsi za simu.
3: Namba 100. Kwa hiyo namba 100 akitaka kunipata anapatikana pale dukani. Akija ataniuliza tutazungumza kama
0: itaona inafaa kumpatia namba yangu ya simu nitampatia.
1: Okay.
0: Lakini kwa shida yoyote tupo kwa ajili. Namba 100 tunapatikana WhatsApp pia kaka.
2: Lazima aje dukani ya Mwasesi.
1: Okay.
2: Yeah, anaweza akapewa namba yake binafsi au aweze kupewa namba yake. Aendelee kutumia namba 100.
1: Okay.
2: Kwa lazima Mwasesi.
1: Okay. Yeah. Haina shida. Bwana, kwa kumalizia sasa, unalipi la kuambia wasikilizaji, nianze na David Kavindi alafu nitamaliza na Samuel Shenani.
0: Kikubwa nataka niwaambie watumiaji wa Super App, Mix Super App, tumekuwa na muonekano mpya sasa. Tumekaa kifootball, tumekaa kikombe la dunia. Kwa hiyo watumiaji wa Super App watapoingia kwenye kutumia, wasishtuke kukutana na feature nyingi za kombe la dunia. Na tumefanya hivyo ili kunogesha ule uwepo, unapofanya transaction zako ziwe nyingi. Lakini pia inakupa uwezo wa kuchagua timu yako ambayo unahisi itashinda kombe la dunia.
1: Okay.
0: Ehe. Kwa hiyo sasa huko na penye kuna zawadi zake. Bwana, mimi naondoka na Kongo. Kongo utaenda nayo, utapata chance ya kubadilisha pale ambapo Kongo itakuwa imetoka kwenye mashindano.
1: Sawa. Kuna lakini lakini malizia.
0: Tumalizie kwanza mtu.
1: Kuna mtu mmoja akasema protector yangu mkuu, leo sijapata kwenye simu yangu, kila nikija sikukuti uliniambia utaniwekea bure protector. Baada ya kuleta simu uliniahidi mkuu, ulitoa mwenyewe ahadi. Sasa sijajua ni upi, ni Kavindi ama ni manager? Protector
2: atakuwa Kavindi.
1: Kwa hiyo basi fika pale duka la Yas, si ndio, liloko Miomboni pale, si ndio? Almaarufu kama Mataa hapa, hapa Miomboni unavoelekea stendi ya zamani
2: au Zebra.
1: Au Zebra, yes. Kwa hiyo hakikisha unafika pale. Kwa kumalizia, Samuel Shenani,
2: bado tuko na mtandao wa viwango na kama tulivyosema awali kwamba Davey amezungumzia hapa kidogo kwa ufupi vifurushi vyetu ambavyo ni bora zaidi.
1: Oh yeah.
2: Lakini kwa nini vifurushi ambavyo ni bora zaidi? Ni kwa sababu tumeboresha mtandao, na uwezi kupata kifurushi bora au experience kifurushi bora kama hauna smartphone. Kwa hiyo tuna simu za mkopo wakaribie ili waweze kufurahia vyote. Mtandao wa viwango, aone sisi tunavyozungumza mtandao wa viwango maana yake nini. Lakini pia na hiyo fushi ambavyo Davey amezungumza kwa ufupi, ana enjoy vipi, anafurahia vipi hivyo vifurushi. Lakini pia na vifurushi ambavyo pia Davey hajazungumza vya unlimited. Amezungumza tu kwa ufupi Kinara, lakini pia tuna unlimited packages kuanzia 70,000 na kuendelea. Kwa wakaribie kwenye maduka yetu ambayo yako karibu na maeneo yao, mara nyingi tumekuwa tukiyataja yale maduka, wakaribie basi watapata hizo huduma, simu za mkopo, lakini pia kuunganishwa vifurushi ambavyo ni bora zaidi.
1: Bwana, mimi niwashukuru sana, niwatakie kila la heri na utoaji bora wa huduma za Yas kwa Watanzania ambao wanatusikiliza.
2: Shukrani.
1: Msikilizaji, dakika chache zijazo itakapofika 3 kamili nitakuwa na kikundi kutoka pale Mtwivila, lakini vile vile nitakuwa na afisa maendeleo. Kwa hiyo hakikisha unashiriki nasi kupitia 0766742292, lakini vile vile endelea kucheza na Ropesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Kuna ujumbe mmoja nimeupata, kuna mtu mmoja ameandika ujumbe hapa, na ujumbe nikasema acha ni usome kwa wewe ambaye unazungumzia swala la Nuru Pesa. Kuna mtu mmoja amezungumzia Nuru Pesa, anasema kwamba kuna ujumbe mmoja akasema ujumbe wa Nuru Pesa ule, kiujumla amesema hivi: kiujumla mimi sijawahi kuamini kwamba Nuru Pesa ama Nuru FM inatoa hela. Nilicheza sana toka wanaanza miaka hiyo na sijawahi kupata da, hadi nawaza hizo hela ningekuwa naweka kwenye kibubu ningekuwa na shingapi. Anaitwa ajisema ni nani kutoka Ihongole Mafinga, nitakujuza. Na kwa sababu umesema haujawahi, mimi Azori hapa sasa hivi, kwa sababu si hauamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa. Sasa kabla hatujafika ile saa 3 dakika 50 kutoa washindi watano ambao kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Saa 3 kamili hapa kabla ya kikundi kuanza kuzungumza, nitatoa voucher kwa mtu mmoja. Nitatoa tu voucher hapa chap, alafu tutampigia simu aseme anatoka wapi ili uweze kuamini. Anaitwa Nandi. Wimbo unaitwa Asante. Kimamba.

0: Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.
1: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyetu vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii tunatoboa 2026 Kahumu, Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: FM nani?
1: Naongea na simu.
0: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na simu mapenzi kutoka Mafinga.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
0: mzima umekuwa ukicheza?
1: Nacheza hivyo, inanisi batiki, lakini na sasa hivi nashukuru ni batiki.
0: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
2: Sema pembe oye.
1: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wanalalilia wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
1: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio nawajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyo ni mtu kwa itaavano.
0: Sawa.
1: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema pembe?
1: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
1: Ihongole.
0: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, salimie Saumu Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo msikilizaji, na utakumbuka nilikuwa nimekuahidi kwamba kuna mtu mmoja alikuwa ametuma ujumbe mfupi hapa, hajasema ni nani, kutoka Ihongole Mafinga, anasema kwamba yeye haamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na nikakuahidi kwamba itakapofika saa 3 nitatoa mtu mmoja tu atachukua voucher, na nimeshatoa voucher kwa mtu mmoja hapa, na nataka nimpigie simu moja kwa moja uweze kumsikiliza, kwa sababu unajua hata watu waliposema Yesu anaponya watu, kuna watu hawakuamini vile vile. Sasa kuna mtu mmoja tu ambaye yani kama ushahidi tu nimetoa voucher hapa, na atapokea simu, tutazungumza naye asubuhi ya leo. Kabla sijaendelea, kumbuka leo hii kila mmoja watu watano, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 ya Kitanzania ifikapo saa 3 na dakika 50. Habari ya asubuhi.
3: Salama, shikamoo.
0: Marahaba, unaitwa nani?
3: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
0: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Nimecheza mara nyingi tu.
0: Umecheza mara nyingi tu?
3: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa 2 na leo asubuhi nimecheza.
0: Wakati nasema na nitatoa mtu mmoja ambaye atapata voucher saizi, ulikuwa umesikiliza pia? Wakati nasema nitatoa voucher, ulikuwa umesikia?
3: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
0: Simu yako simepata voucher hapo?
3: Nimepata 4,230.
0: Hapo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo na umezo. Hapo Ilula nakufahamu sana kwa jina gani?
3: Naam.
0: Hapo Ilula unafahamika sana kwa jina gani?
3: Umesema?
0: Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Hapa ileo wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
0: Mkulima wa nyanya. Sawa, unawaambia nini watu wengine? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Mimi nashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona mechi imeingia na sikutarajia kama mechi yenyewe.
0: Ongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri bosi. Endelea kucheza Nuru Pesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3 dakika 50, watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
3: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa, nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo nikuendelea ndio nikajishindia hii voucher.
0: Sawa, ongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Haya, nawatakia kazi njema.
0: Shukrani sana. Sasa kwa wewe ambaye ulikuwa huamini kile ambacho tunakizungumza pia umemsikiliza huyo mdau wetu kutoka Ilula, ndugu zangu wa Ilula pia huyo unamfahamu vizuri. Kwa wewe mkazi wa Ilula kwa majina aliyojitambulisha pia pasi na shaka umeshamfahamu na utapata nafasi ya kushuhudia mambo mbalimbali. Nilikuwa nimekujuza kwamba itakapofika saa 3 kamili tutakuwa na ndugu zetu. Hiki ni kikundi cha kusaidiana kutoka pale MTV la Strong Group. Kiko hapa nani? Niko pia na mwenyekiti wa kikundi hiki, yuko hapa ndugu yangu Haruni Kipongole, mwenyekiti kama mwenyekiti yuko hapa, lakini vile vile niko na katibu ambaye ndio mtendaji mkuu wa shughuli zote za kikundi, ndugu yangu Yohana Siha, lakini ameambatana na Pauline Kuye ambaye pia yeye ni mjumbe wa kamati ya maafa. Kama kuna mtu kafiwa, kama kuna mtu sio anaumwa na nini, mambo mengine yote hayo pia utapata nafasi ya kusikiliza mambo mbalimbali. Lakini vile vile utakumbuka wakati uliopita hapa Nuru FM Radio tulipata taarifa kutoka pale Kiesa. Kulikuwa kuna kikundi kimoja pale Kiesa kikaa kimeleta tafrani kidogo, mpaka ikabidi sasa waitishe uchaguzi tena kwa mara ya pili. Kukaa kuna taarifa fulani hivi ambazo kazi hazijakaa sawa, ikalazimu afisa maendeleo wa eneo lile awaambie bwana aitisheni tena uchaguzi ili mambo yakae vizuri. Sasa muda mwingine unapokuwa jiunga kwenye vikundi mbalimbali hivi vya kusaidiana, lazima kuwe kuna miongozo, misingi mizuri ambayo imewekwa vizuri, viongozi wamesimama vizuri ili watu waweze kusaidiana. Sasa pia huwa kuna nafasi ya maafisa maendeleo ambao wao pia huwa wanaratibu sana vikundi hivi. Kwa hiyo utapata nafasi pia kumsikiliza hata afisa maendeleo Furaha Benedicto ambaye pia yeye anatoka manispaa. Yeye atapata nafasi ya kutuambia kuhusiana na namna ambavyo wanashauri vikundi hivi vifanyike, lakini vile vile kwa kiasi gani na wao pia wanasaidia vikundi hivi katika maeneo. Kumbuka maafisa maendeleo wapo katika kila kata. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana ambalo inabidi tuweze kuwekana sawa. Ndugu yangu Haruni, habari ya asubuhi?
4: Ah, salama kabisa.
0: Kwema ndugu yangu?
4: Safi kabisa.
0: Habari ya mtu vila?
4: Ah, uko kiukweli niseme kuna habari njema. Habari njema kwa niseme kwa wanairinga wote na Watanzania wote kiujumla.
0: Okay.
4: Unajua ukisemea mtu vila imekuwa ni eneo mojawapo ambalo limekuwa kwa muda mrefu kumekuwa kuna matukio ya aina tofauti hasa yale ya kijamii na unyanyasaji. Mentality ambayo imejengwa ni kuonekana kama mtu vila eneo ambalo yawezekana ni eneo sio zuri sana kwa watu kuweza kuishi, lakini tunaweza tukawaambia sasa rasmi tunawaambia eneo la mtu vila, kata ya mtu vila ni eneo zuri na bora ambalo tunafaa kuishi watu, na watu tunawakaribisha mtu vila kwa sababu neema imejaa, lakini umoja umejaa na furaha.
0: Sawa. Haruni, kabla ya yote, mimi ninavyokufahamu ndugu yangu, umekuwa mwenyekiti wa maeneo mengi sana.
4: Ndiyo.
0: Umekuwa mwenyekiti wa shule mbalimbali, umekuwa pia mwenyekiti wa vikundi hivi.
4: Ndiyo.
0: Kwenye mambo ya michezo pia ni mwenyekiti. Tupe siri Haruni, kuna kitu gani ambacho uko nacho ambacho kinakufanya wewe mwenyekiti kwenye maeneo yote hayo?
4: Akimsingi mimi niseme tu ni dhamira ambayo inakuepo, lakini naweza nikasema kwamba pia passion, kwa sababu unaweza ukawa sehemu lakini pia watu wasikubali kwamba wewe unaweza ukawa ni kiongozi. Lakini niseme tu ni kitu ambacho pia sometimes naweza nikasema mimi na kitu kimoja. Nikishika jambo mara nyingi natamani sana tuweze kufanikiwa. Yaani sehemu ambayo nakuwa huwa natamani nisababishe matokeo chanya. Na ndo kitu ambacho watu wengi wanaona kwangu. Na mimi si kwa maana kwamba labda pengine najichagua. Wao wanaona kwamba Haruni akikaa sehemu tunaweza tukapush, tukafika sehemu na jambo likawa kubwa zaidi na likaonekana bora.
0: Okay. Ndio
4: maana hata hili jambo lenyewe unaona sasa limechukuliwa katika taswira ambayo ya tofauti kabisa. Na niseme taongea mengi, lakini mimi niseme kama kwenye nafasi hizi ambazo nimeweza kupata, mwenyekiti wa bodi tofauti za shule, lakini pia mwenyekiti wa tawi la Simba hapa mkoa wa Iringa, lakini pia ni sehemu nyingi watu wameweza kutuamini. Nasema tu yote hii ni kwa sababu ya Mungu mwenyewe anaweka kitu kwa mtu ili kusudi uweze kuhudumia jamii.
0: Au una mpango kugombea ubunge?
4: Sina mpango. Sina mpango wa aina yoyote, lakini nasema tu kwamba ni vitu ambavyo huwa vinatokea.
0: Yeah.
4: Lakini mpango wa kugombea ubunge wala udiwani sina. Ila mpango wangu mkubwa ni kuhakikisha jamii ya Iringa inakaa katika mstakabali mzuri. Na ndio maana unaona leo tumekuja na kitu kizuri na kipya. Na leo nadhani wanairinga watasikiliza kitu bora zaidi na yawezekana pengine watu wakafata miongozo ya hiki ambacho tunakwenda kukisema leo kwa mstakabali mzima wa wanamtuvila, ambapo tunaenda kuikomboa Mtuvila leo.
0: Sawa, msikilizaji popote pale ulipo, yawezekana pia unasikiliza 88.9 na pengine kumekuwa kuna vikundi mbalimbali katika mkoa wetu wa Iringa. Vikundi hivi ni vikundi kwa ajili ya kusaidiana, mnachangishana kwa ajili ya wakati wa shida, wakati wa raha, iwe ni harusi, iwe ni send off, iwe ni kitchen party, iwe ni swala la misiba, iwe ni ugonjwa. Vikundi vimekuwa vingi sana, lakini tumekuwa tukishuhudia katika vikundi vyote hivi, vipo vikundi ambavyo vinafanya vizuri na vimejengwa vizuri kabisa, vinasimamiwa na kazi zinafanyika vizuri. Lakini vipo vikundi vingine ambavyo tumekuwa tukipata malalamiko kuhusiana na aidha vikundi unakuta mara utasikia sisi kijumbe kapoteza kumbukumbu, wala sijui kaondoka, amehama, sijui kaelekea wapi. Sasa mara nyingi sana Watanzania wengi wanataka uhakika wa kila ambacho wanakifanya. Mtu anapotoa pesa yake leo hii awe na uhakika kwamba hii pesa anapotoa nina uhakika. Lakini vile vile watatupa miongozo baadaye watu wa serikali namna bora ya kuweza kusimamia. Katibu, habari ya asubuhi. Naomba Pauline namsaidie kwa hii hapa. Ehe.
5: Salama sana ndugu mtangazaji. Salama sana.
0: Najiuliza katibu, ulivyo mpole hivyo hata kwenye swala la kuwakumbusha wana kikundi swala la ada zao, mpole hivyo hivyo.
5: Ndugu mtangazaji, kwanza nikutoe hofu. Mimi ni katibu, niko smart kwenye kazi zangu, lakini istoshe niko kwenye ulingo pia wa siasa. Unavyoniona mpole hivi hivi na wana Mtuvila wananikubali sana.
0: Sawa.
5: Tuna ndugu wengi Mtuvila, tuko nao pamoja na tunaendelea kulisongesha gurudumu
0: okay.
5: Kata Mtuvila.
0: Sawa, hongera sana.
5: Asante sana.
0: Sawa, hongera karibu sana. Na nije kwa Madam Paulina Kuye.
6: Niambie.
0: Kwema. Make ukiacha tu kwa mwana kikundi pia ni swaiba.
6: Sawa bwana.
0: Na wewe ni mjumbe wa kamati ya maafa. Kwa kiasi gani mmejipanga kuhakikisha kwamba kikundi hiki kwenye upande wa maafa pamoja na mambo mengine mnawahudumia wana kikundi?
6: Kwa kweli tumejipanga vizuri. Bahati nzuri kwamba kikundi kina sheria na taratibu zake. Na lengo kubwa la kikundi ni kusaidiana. Kwa hiyo mimi kamati ambayo niliopo ndio lengo kubwa la kikundi. Yani kamati inayonihusu mimi yani ndio lengo kuu la kikundi. Kwa hiyo yani kikundi kinanihusu mimi zaidi.
0: Kuna watu wanasema Paulina mkali.
6: Oh, umesema wewe bwana. Hamna aliyesema hivyo. Mimi sio mkali.
0: Mimi
6: ni mpole sana. Kila mtu mimi naamini ni mpole. Ila ukali unakuja na sababu.
0: Anapokiuka sasa makubaliano.
6: Sasa kama tumekubaliana tufanye hivi na wewe unaenda kinyume, lazima na mimi niwe tofauti na kile ambacho yani na kile ambacho nakifanya kama naona kiko kinyume na kile ambacho tumekubaliana. Hapo ndipo mtu sasa anapoona huyu ni mkali, lakini mimi kiukweli sio mkali. Wewe mwonyesha hivi.
0: Yeah, of course. Sawa, msikilizaji, kikundi kinaitwa Mtuvila Strong Group Iringa. Sasa tunataka mwenyekiti tuambie kwanza idea ya kikundi hiki cha Mtuvila Strong Group kilianzia wapi? Muasisi alikuwa ni nani? Mliwaza nini na uungwaji mkono ulikuwaje?
4: Asante. Kwanza mimi niseme tu kwamba niko na katibu kama alivyosema ndugu yangu Yohana Sia. Ni kati ya vijana wachache ambao tupo nao ndani ya kata Mtuvila ambao kiukweli wana mawazo chanya. Kwa hiyo tulikuwa katika hali ya kawaida kupiga story na kubadilishana mawazo. Lakini ikaonekana kwamba ni kumekuwa na kiu kubwa ya wanamtuvila kupata kundi ambalo litakuwa na mawazo chanya, ambayo itakuwa ni sehemu ya kuweza kukutana, kusaidiana katika shida na raha, moja. Lakini pili, ndani ya kundi hili itakuwa ni sehemu mojawapo ya kuendesha kliniki mbalimbali za kiuchumi, za kijamii. Lengo kubwa ni kuondoa mentality ambayo imejengwa na watu walio wengi ndani ya mkoa wa Iringa kwamba Mtuvila ni eneo ambalo matukio ya unyanyasaji yamekuwa yakitokea. Kwa namna hii tukaona kwamba inaweza ikawa ni njia sahihi ya kuitengeneza Mtuvila ikawa ni kioo kwenye jamii ya mkoa wa Iringa na Tanzania kiujumla, kwamba ni eneo ambalo ukifika watu wake wana umoja, wana upendo, wameshikamana na wanasonga mbele. Kwa hiyo tulikaa tukajadiliana na nikasema baada ya kujadiliana tukawashirikisha baadhi ya watu. Wakasema hili inawezekana. Naweza nikakwambia ndugu yangu Azori, baada ya jambo hili kulileta kwenye jamii, yani mpaka sasa hivi watu wanaoingia mpaka unasema kiukweli ili jambo watu walikuwa nalisubiria kwa hamu, kwa sababu dhamira ambayo dhima zuri ya ambayo tumeiweka kwenye jamii ni kwamba tunataka kwanza kusaidiana katika shida na raha. Lakini pia tunataka kuona Mtuvila inabadilika kuwa ni eneo zuri na bora ndani ya mkoa wa Iringa. tunataka kuona mwana kikundi ambaye anakuwa ndani ya hili kundi akipata changamoto. Kwa mfano, watu wamekuwa, tumekuwa tukishuhudia wapo baadhi ya wana kikundi, baadhi ya wananchi kutoka kwenye kata yetu ambao anaumwa, amekosa kiwango kidogo sana cha kuweza kuweza kujitibu ili aweze kupona na kuendelea kulea familia yake. Anaingia kwenye msongo wa mawazo, mara anafikia pengine kufanya hata maamuzi mengine.
0: Wapo wanaojinyonga
4: pia. Wapo wanaojinyonga pia. Kwa hiyo tukaona kwamba kupitia kikundi hiki yawezekana ikawa ni fursa mojawapo ya kuokoa maisha ya watu, kwa sababu tuna mchango mdogo sana ambao tumeuweka, ambao tumeona kwamba watu wengi wanaweza ka afford. Kwa mfano, mchango wa shilingi 3000 kila mwezi mtu anaweza akachangia, lakini huyu mtu akilazwa ana uwezo wa kupata mpaka shilingi 700,000. Yaani hii ni pesa ya matibabu kwa sababu tayari ni mwanachama. Sasa kwa umoja tulioutengeneza, tukaona kwamba tuna uwezo wa kufanya. Watu hawaumwi kila siku. Kwa mwezi mnaweza mkapata mtu anaumwa mmoja au wawili, si ndio? Au watatu. Lakini kulingana na mfumo tulioutengeneza ambao ni mfumo wa kisasa, pesa inakusanywa kwa mfumo wa mkoba, si ndio? Pesa inakusanywa kwa mfumo ambao, yani, wewe mimi nikilipa pesa kila mtu anapata. Kitu ambacho kimekuwa ni rahisi, na pesa itakuwa controlled na mfumo mzuri huo. Mwisho wa siku tukiona kiwango kimezidi zaidi, ndio tutaenda kwenye mfumo wa kibenki. Na kila kitu kiko wazi. Pesa sisi hashiki mtu mkononi. Unataka kuingia, ingiza pesa kule. Fuata utaratibu na masharti. Lakini pia tumetengeneza katiba ambayo tuko mwishoni kabisa kwenye mfumo wa kusajili. Kama naweza nikakuelekeza nilivyoweza kuelekeza awali kwamba kikundi chetu kimeanzishwa mpaka sasa hivi, naweza nikwambia kina wiki mbili, lakini wameshaingia watu zaidi ya 300. Umeona? Kwa hiyo malengo makubwa ni kuhakikisha hawa watu tunao wengi. Tuweke masharti yaliyonyoka mazito ambayo yataweza kufuatwa na watu vizuri, na kila mtu atahudumiwa kulingana na katiba yetu inavyosema. Kwa hiyo tuko mwishoni kwenye mfumo wa usajili, na Jumapili tutakuwa na kikao, na tunamkaribisha ambaye ni mgeni rasmi, atakuwa afisa ustawi na maendeleo wa mkoa, atakuwa mgeni rasmi katika mkutano wetu ambao utafanyika siku ya Jumapili kuanzia saa 8.
0: Sawa. Mlipokuwa mianza, mlianza watu wangapi na sasa hivi mpo watu wangapi?
4: Tulianza na watu wachache sana. Nakumbuka ilikuwa kama watu kama sio 10. 10 tu. Yaani tulianza kama watu 10. Lakini jambo namna tulivyoliwasilisha kwenye jamii. Watu wanataka kitu gani? Watu wanataka sisi kama Mtwivila tuende vipi? Kiukweli nimepokelewa. Naweza nikakwambia kwamba hakuna taasisi yoyote ndani ya Mtwivila, hizi za kiserikali, ziwe shule, pale katani, viongozi wote wako ndani ya kundi hili. Kwa hiyo unaweza ukaona tija sahihi tuliyoiweka ndani ya kundi hili, kwamba tunaenda kuinua Mtwivila kuonekana eneo shujaa, eneo zuri la kuishi, eneo ambalo watu wanapendana, si ndio? Kwa hiyo niwaambie tu wana Mtwivila, mambo mazuri yanakuja. Mimi ni kiri kusema kwamba hii kundi litakuwa ni kati ya makundi ambayo yatakuwa kwa tofauti zaidi, kwa sababu naamini katika kundi hili wapo watu watakuja kuwekeza kuhakikisha wanaoinua kiuchumi watu, na tutawakaribisha kwa mfumo maalum na utaratibu maalum.
0: Sawa. Tangu mmeanza, kuna mikutano mingapi ambayo mmeifanya?
4: Tumeshafanya mikutano miwili. Mkutano wa kwanza ulikuwa ni kuwasilisha wazo kwa wana Mtwivila na wakalipokea. Mkutano wa pili ulikuwa ni kutengeneza rasimu ya katiba, na huo tuliufanya na tuliutekeleza. Kwa hiyo kilichobaki ni kwenda kuwapa sasa kile tulichojadiliana na kuhakikisha sasa wao wanakifuata na kuona tumefikia wapi.
0: Okay. Wewe ni mwenyekiti, huyu ni katibu, huyu ni wa mtu wa maafa.
4: Ndio.
0: Hawa wamechaguliwa na nani?
4: Hawa wamechaguliwa na wana Mtwivila wenyewe, strong group. Wote hao. Kikao cha pili ndio tuliadhimia kwamba lazima tuhakikishe viongozi wetu wanaweza kupatikana. Mwanzoni tulikaa kama watu wa mawazo tukawasilisha, lakini kikao cha pili tulipeleka kama sehemu mojawapo ya kuweza kuchaguana sasa, kwa sababu namba ya watu ilikuwa kubwa, tulikusanya zaidi ya watu 100. Kwa hiyo wakaweza kuchagua, kurasimisha sasa. Kwa sababu kikao cha kwanza ilikuwa ni kupeana mawazo, kikao cha pili uchaguzi ukafanyika, ndio viongozi wakapatikana. Sio hawa tu, wapo na wengine ambao hawajaweza kufika hapa. Lakini siku nyingine nadhani watakuja na wataweza kutambulika zaidi.
0: Okay, msikilizaji, huyo ni Haruni ambaye pia ni mwenyekiti wa kikundi cha Mtwivila Strong Group. sindio au nimekosea? Yeah, Mtivila Strong Group Iringa ambao pia wanapatikana pale Mtivila. Ni kikundi ambacho kimejitanabaisha namna ya kuweza kusaidia. Sasa katibu, vigezo na masharti vya kujiunga na Mtivila Strong Group. Ni lazima mimi niwe, kwa mfano mimi nakaa Kiesa bwana. Mimi nakaa zangu Kiesa kwa Kibelege, kwa Kabelege kule. Sasa nataka nijiunge na Mtivila. Ehe, vigezo na masharti vya kujiunga na Mtivila Strong Group Iringa ni vipi?
5: Vigezo na masharti vya kujiunga na Mtivila Strong Group. Kwanza ndugu mtangazaji, jina lenyewe linaitwa Mtivila Strong Group. Kwa hiyo waasisi wake wanatokea kata ya Mtivila. Tumeanza na wananchi wa kata ya Mtivila. Baada hapo taasisi yetu tunategemea itakuwa kubwa sana. Kwa hiyo tutawakaribisha watu wote kutoka maeneo mbalimbali. Lakini kwa kwanza tunataka tujifunze ndani ya kata yetu na kujisaisha ndani ya kata yetu. Kwa hiyo asilimia kubwa tutaruhusu kuwapokea watu kutoka maeneo mengine ila kwa vikao na kuwajadili wana umuhimu gani kuwepo ndani ya kundi letu. Na mpaka sasa hizi sio kwamba hawapo, wapo. Tunao wengine wametoka Kiesa na bado tunapokea maombi mengi kutoka kata zingine na maeneo mbalimbali. Lakini original ya kundi hili linatokea kwenye kata ya Mtivila. Na malengo ya awali tulitamani sana kuwaunganisha watu wa Mtivila. Kwa nini tunasema hivyo? Makundi mengi yana malengo tofauti, lakini sisi tulitaka kuanza kuattach watu wenye kiwango kidogo sana cha uchumi. Na ndio maana unaona kundi letu lina muda mchache sana, lakini lina watu wengi sana. Kuna makundi yanakusanya hela nyingi lakini kwa watu wenye hela. Sisi tunataka tukusanye watu kwa watu ambao wana kiwango kidogo sana cha uchumi. Na ndio maana tukasema hata mama anayeachiwa 100 nyumbani anaweza kumudu kundi letu na kuingia. Na watu ambao wanakosa huduma ni wale watu ambao wana level ndogo sana za kiuchumi.
0: Okay.
5: Kwa sisi tumewaunganisha.
0: Sawa. Kwa hiyo ninyi mtu anapojiunga anatoa shilingi ngapi?
5: Mtu anapojiunga, kwa sababu kuna waasisi wapo walioanza na mawazo na tuligiwekea muda wa kutembea na mawazo kwamba tunakaribisha watu wote watatoa ada tu ya shilingi 3000.
0: 3000.
5: Hakuna kiingilio. Baada ya hapa tunapoongea, baada ya mkutano wetu, watu watakuja na kiingilio, wataingia kwa kiingilio. Lakini hadi tunapokuambia sasa kuna watu 300 wameingia. Hao waliingia kwa ada tu bila kiingilio kwa sababu kundi letu ndio linaanza.
0: Kwa zaidi ya watu 300 wamejiunga na kikundi hiki.
5: Ndiyo, ndiyo.
0: Na kila mtu ada yake kwa mwezi mzima ni 3000 tu.
5: 3000.
0: 3000 kila mwezi anatoa tu shilingi 3000.
5: Na mtangazaji, wapo watu wameshalipa mwaka mzima. Ameenda mbele zaidi.
0: Sawa. Msikilizaji, mara nyingi sana wataalamu wa mambo na wanasheria wanasema andika wosia mapema. Sasa watu kuandika wosia huwa wanahisi kama anajitabiria kifo. Sasa kwenye vikundi hivi unakuwa haujapata shida, na ndio maana kuna watu wengine wanatoa mwaka mzima kwa sababu wanajua nini maana ya matatizo na changamoto mbalimbali ambazo wanapitia. Paulina, wewe ndio mwenyekiti ama ni mjumbe wa kamati ya maafa na nini? Hem tuwekee vizuri. Hem tuweke mgawanyiko mikaje kaje hapo, nikiumwa utaratibu ukoje, ikitokea labda pengine kuna ndugu yangu amefariki, utaratibu upo? Na hao ndugu ni ndugu gani? Baba mdogo, shangazi, shangazi yake na babangu, ambaye babake na babu yangu mimi walikuwa na ndugu.
7: Sasa hivyo tutavurugika. Na sheria ambazo tumejiwekea kwenye kikundi, kwanza tumetazama wale watu ambao wako ndani ya sheria.

0: Kine bado ni mwanachama bado hajapata ndoa. Kwa hiyo siku ambayo amepata ndoa tutashughulika naye. Yeye ndio atanufaika na kikundi. Lakini pia kama ambavyo umesema kuna watu inatokea mwaka mzima. Hajaumwa, hajapata tatizo lolote. Hakuna shida. Kwa sababu kesho nyingine hatuijui. Itakuwa amehudumia wale ambao wamepata changamoto hizo au wamekuwa na matukio kama hayo. Hatuombi kuumwa, hatuombi kufiwa. Lakini sherehe huwa tunajipangia.
1: Sahi kabisa.
0: Tunajipangia. Lakini vitu vingine hivi ni inatokea kwa sababu ndo maisha ya binadamu. Kwa hiyo mtu akiona hivyo kwamba mimi nimeumwa, sijaumwa mwaka mzima, inakuwaje? Usiwaze hicho. Wacha msingi kwamba kilichopo
1: ni kama bima tu.
0: Nimekata bima mwaka mzima miaka miwili, si kama mimi nakaga mpaka miaka miwili sijaugua na wala sijaitumia. Nitaanza kwenda kulalamika kwa nini wananikata? Haiwezekani kwa sababu kesho anaijua Mungu. Kwa sisi tumeweka lengo ni hilo. Na zuri, kwenye maisha yetu tunategemeana sana. Msingi mkubwa kwenye maisha, mimi huwa nafurahi sana kuwa na watu karibu. Yaani mimi watu walioko karibu yangu nawaheshimu sana. Kitu cha kwanza, hata kama umepata tatizo lazima mtu awepo hapa pembeni. Hata kama una ruhusa utategemea watu. Kwa hiyo cha kwanza, mtaji mkubwa ni watu. Na ndio maana tukatengeneza lile kundi ili tuwe na ule umoja. Sio lazima tuumwe. Sio lazima tuwe na sherehe. Kuna wakati tu tuamua sisi wenyewe kukaa tufurahie. Kuna ubaya?
1: Hapana, ubaya upo.
0: Tayari ndo majanga yenyewe haya. Yaani ndo hivyo yani. Tukae tu tufurahie, tubadilishane mawazo. Mimi Paulina ninauza mchicha. Napata faida mpaka nimejenga, nasomesha watoto. Kuna mwenzangu aelewe kabisa afanye kitu gani, lakini anatamani kujenga awe na maisha mazuri. Mimi ambaye ninauza mchicha nitampa mbinu. Bwana kafanye hiki na hiki, usogee angalau kama mimi ambavyo nimefikia. Lakini kuna wenzetu ambao wamefanikiwa zaidi. Wana vitu vingi vya kufanya. Tutakao watatupa mawazo, na sisi ambao tunatamani kufika huko waliko tutumie mbinu ambazo wamezitumia tuweze kufika ambako wamefika. Kwa hiyo kile kikundi, usiwaze tu kuumwa. Yaani usiwaze tu kuolewa au kuoa, kuozesha mtoto, usiwaze. Kuna mambo mengi kwenye mkusanyiko wa watu.
1: Paulina, kwa mtu anayeumwa, utaratibu umekaje? Labda akiumwa umwe vipi? Watu wanaumwa.
0: Kwanza kuna watu ambao wanaumwa muda mrefu sana kwa kipindi kirefu, na sio lazima awe odini. Anaweza tu akawa nyumbani, hawezi kufanya kitu chochote. Huyo lazima tumtazame. Kwa sababu kama hajishughulishi chochote na anaumwa, lakini hospitalini sasa kuna muda unaumwa sana, unakutoa tu hospitali unakurudisha wapi? Nyumbani. Lazima mtu ameumwa miezi miwili, mitatu, lazima kama kikundi tuone namna ya kumsaidia. Lakini sheria inasema kwamba mtu akiumwa na kalazwa ndani ya siku 3 ya lazima tumuhudumie. Kwa ule mchango sasa ambao tumejipangia tunautoa. Lakini akiumwa tu siku moja, siku mbili, sisi kama wanachama tuna wajibu wa kwenda kumjulia hali mwenzetu na kuweza kumuona anaendeleaje. Pengine kuna changamoto nyingine ambayo anahitaji akiwa pale hospitali. Unajua mambo ya hospitali yalivyo. Kwa hiyo vitu ndio viko kama hivyo. Lakini mtu akifiwa pale pale medit anatakiwa ahudumiwe. Kwanza tushiriki katika msiba, kila kitu, shughuli zote zinatuhusu, na huo mchango wa chama upatikane apewe.
1: Sawa. Bado hamjaweka mchakato wa kiasi cha fedha ama mtaweka baadaye? Kwamba labda pengine ukiumwa milioni 2 sasa hivi. Ukipata sivyo nini? Milioni 3. Ama asante. Au ni siri za ofisi?
2: Hili liko wazi bwana Azori. Yaani utaratibu wetu sisi ni kwamba tutakuwa na mkutano Jumapili.
1: Jumapili ijayo kwa maana ya tarehe 14
0: itakuwa.
2: Tulitoa grace period kwa maana yake kuanzia hii mwezi wa 6 mpaka wa 7. Ni kipindi tu cha kuweka michakato ikae
1: vizuri.
2: Vizuri, lakini pia ikiwemo na kutengeneza mfumo mzuri ni namna gani watu tutawasaidia. Kwa mfano, dada Paulina amesema kuhusiana na swala la kusaidiana, kwamba mtu akiumwa siku 3. Lakini yako mawazo mengi ambayo watu pia washatoa kwenye mfumo wetu pia wa katiba. Ni kwamba siku 7 itakuwa ni sehemu ya kuweza kamati ya maafa ifuatilie siku 7 huyu mtu anaendelea, au inategemeana na hali alionayo mgonjwa. Mfano, mtu anaweza kama mpata ajali, si ndio? Huwezi kusema tusubirie siku 7. Lakini saika pia kabisa. Mfano, unaweza kukuta mtu anaumwa, kaumwa leo, kesho, siku 3 akaenda tu hospitali, labda siku 2 siku 3 kashatoka, si ndio? Lakini siku 7 tunaamini tatizo lake lina usahihi na tuna uwezo sehemu tukamgusa kweli, tukamsaidia na akawa yuko vizuri.
1: Okay. Bila shida inayoacha. Wale wazee wa kuumwa sasa unajua madaktari nao huwezi kusema samani naomba nibaki siku 2, haiwezekani.
2: wale wa kusema bwana mimi kiukweli naomba moja mita. Hiyo sisi kwenye kikundi cha tena kwa mfano

0: tulioweka ikibainika, kwa sababu sheria ni kali kweli kwenye kikundi hiki.
1: Naam.
0: Yaani kikundi hiki mtu anaweza kaja akaona kama tumekuja tu from nowhere, yani kama tumejiungaunga. Sisi hapana, naweza nikakwambia hii ni taasisi na itakuwa na mfumo ambao kiukweli natamani vikundi vingine vije vijifunze.
1: Okay.
0: Kwa sababu moja tu ya msingi, utaratibu kwa mfano wa kuumwa, mtu amefiwa na nini, itakuwa inafahamika. Lakini pia kama tulivyosema, ndani ya kikundi hiki kuna kliniki nyingi zitafanyika. Wapo watu wa ustawi, wapo watu wa maendeleo ya jamii, lakini pia wapo watu wanaohusiana na mambo ya uchumi, watakuja ndani ya kikundi hiki. Tunaamini sio leo tu, hapa baadaye tutakuwa kuna tutakuwa na pengine yawezekana na hela nyingi. Naweza kuambia sasa hivi mfuko wetu sasa hivi una pesa tayari ndani ya wiki mbili tatu. Lakini pesa ambazo ziko pale ni hela ambazo nyingi tayari zishaingia kwenye mfuko. Kwa hiyo tunatamani tutengeneze kitu ambacho kitakuwa very strong, ili kusudi mtu akiingia ajue kabisa niko kwenye taasisi ambayo inajitambua, ambayo haianguki kesho wala kesho kutwa.
1: Sawa, msikilizaji ni sahihi anachokizungumza hapa, kwa sababu ukiangalia katika jamii zetu ambazo tunaishi, unakuta mtu anafariki dunia amekosa milioni moja tu, amefariki dunia. Mtu leo hii amekosa 700,000 tu, anafariki dunia, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kunapokuwa kuna vikundi kama hivi ambavyo vipo katika maeneo tofauti tofauti, kuna haja pia ya kujiunga navyo ili uweze kusaidiwa kwa namna moja ama nyingine. Madam, habari za wakati huu kwanza? Anavyoongea kwa upole sasa kama karibu sana, jitambulishe kwa majina yako na cheo chako ulichonacho kwenye kundi cha Mtu Villa Strong Group Iringa.
2: Asante kwa majina, naitwa Felista.
1: Huyu mmoja nimpunguzie na kitanda kabisa kwa sababu sauti yake ni ya upole.
2: Kwa majina naitwa Felista Felix Mbondelo. Mimi ni mkazi wa Mtu Villa, kwa maarufu ananifahamu kama Mama Dorine. Mimi katika ile kundi ni mwanachama. Kwa hiyo nimekuja kuwakilisha wanachama wenzangu.
1: Okay.
2: Kwamba waone kwamba hichi kitu kipo serious sana. Kwanza nimefurahi kwa fursa. Kwa sababu naona katika kata yetu ni kitu cha kwanza sana kuja kwanza kufika kama eneo kama hili kupromote hii issue. Naona iko serious sana. Niwashukuru sana viongozi.
1: Wewe ni mwanachama, si ndio? Yeah. Kitu gani kimekuvutia sasa kama mwanachama? Kwa sababu lazima unapoenda kwenye kikundi kunakuwa kuna vitu fulani umeviona kwamba kuna moja, mbili, tatu vinakuvutia, unasema kiukweli mimi acha nijiunge kwenye hichi kikundi.
2: Ya, kwanza nilichotazama, nimetazama wametazama upendo. Upendo aliotazama hauna mipaka. Haujamtazama mwenye nacho pia na asiye nacho. Hicho ndo nilichokitazama, kwa sababu kabla ya yote wametazama pia ugonjo. Katika vikundi vingi watu wabezi sana kwenye habari ya ugonjwa. Wanaangalia sherehe na msiba. Kwamba mwenzetu ana harusi, tumsimamie kwenye harusi tu, ana msiba, basi tukawajibike kwenye msiba. Ila kwenye ugonjwa anakuambia mara nyingi unakuwa kuna udanganyifu. Sasa hiki kitu kuonekana kwamba kimepewa kipaumbele, kwangu kilinivuta. Na hata watu wengi waliposikia kwamba kuna ishu ya ugonjwa, watu watatazamwa, kile kitu kimewavuta wengi. Na ndio maana mpaka sasa hivi, mpaka juzi tarehe 8 wanafunga, walikuwa watu ni wengi sana. Na bado watu wanaendelea kuingia kwa sababu ya nini? Ya upendo ulio. Mimi naona ni upendo ndio uliowavuta sana. Yaani hapo naona patano limekaa.
1: Unadhani wana Mtu Villa walikuwa na hamu ya kupata kitu kama hiki kwa muda mrefu, labda pengine walikuwa hawajafanikiwa?
2: Hamu ilikuwepo kwa sababu vimeanzishwa vikundi vingi na vimekufa. Vimekufa, na hata kama vipo basi vipo vinalegalia.
1: Sababu ya kufa mbona nini? Kwa utafiti wako mdogo.
2: Uaminifu. Na tuangalie, watu wanaangalia aina fulani ya watu. Mfano kama katibu hapa anafahamika kwa sababu ni Yohana, au Haruni kwa sababu ni mwenyekiti. Kwa hiyo mimi nitamkimbilia Haruni kwa sababu namfahamu. Nitamkimbilia Yohana kwa sababu namfahamu. Pia dada pale nitamkimbilia kwa sababu namfahamu. Lakini mimi Felista, mtu hawezi kunikimbilia. Kwanza anaanza kunichuja, ananijaji kwanza. Hata nikienda pale, mbona leo na kesho nitapata nini kutoka kwa mtu yule pale? Au yani kuna namna nyingi za kumtazama mtu. Umeona eh? Lakini katika hiki kikundi cha Mtu Villa Strong Group nimependwa kwa sababu ni wameonyesha upendo.
1: Okay. Yeah. Paulina, narejea kwako. Umesema kuna mtu ambaye mnamtazama mwenye mke, mume na nini. Sasa mimi nimezaa tu na mwanamke fulani. Sasa ikatokea yeye labda akapata changamoto. Hatujafunga ndoa ila nimezaa naye tu. Mzazi mwenzangu.
3: Kwa sasa hapo, kwa sababu bado tunaendelea kuboresha katiba nzuri. Ila tunachokitazama hapo kwako ni wewe na watoto.
1: full stop. Kwa sababu unaweza kumezana na wanaume 10, yani utaona wanaume wote 10 ambao mezana nao.
3: Si hawezi kuwa dunia. Lazima wamtambue mwanaume mmoja. Okay. Lakini pia kitu kingine tunaweza kutazama. Unajua sheria nchi inasema ukikaa na mke ndani ya miezi
1: miaka miwili.
3: Sasa hivi miaka miwili, lakini inatazama kwanza ile miezi 6 na hiyo miaka miwili kuendelea tayari anakuwa ni mke. Pia hilo litaangaliwa, ila kwa sasa kwa hiyo kwa hilo swali lako tunamtazama mtoto na wewe.
1: Ah, okay. Kwanza.
3: Haijalishi umezana nani huko umezana, lakini mtoto kwanza na wewe kwa sababu wewe ndio mwanachama. Ndio tunachokiangalia.
1: Mmejipanga vipi katibu? Mmejipanga vipi kuwasomea watu mapato, matumizi na kila kitu ambacho kinaendelea kwenye kikundi chako? Make yani unajua vikundi vingi shida kwenye hela. Yaani kwenye hela hapo ndo kipengele. Kwa kiasi gani mmejizatiti kwamba hapa mmeimarika vizuri?
4: Asante. Ndugu yangu, kwanza ni kuhakikishia kwenye upande huo ndio tumejikita zaidi kuwa vizuri. Kwa sababu maeneo mengi makundi yanakufa kwa sababu ya pesa. Pesa ndio jambo la kwanza. Kwanza mwenyekiti alishakwambia kwamba tunatumia mfumo wa mkoba ambao wanaujua huu mfumo, wanauelewa vizuri.
1: Pesa ishi mkononi.
4: Kila mwanachama anajua nini kimeingia kwenye mfuko. Lakini mwanachama ana fursa ya kuuliza salio na kujua kwenye akaunti yetu tuna shilingi ngapi. Hilo tu linatosha kuhakikisha kwamba wanachama wetu wanahakikisha hela zao zinakuwa kwenye usalama wa kutosha. Kwa hiyo mfumo mwingine tunaye mhasibu. Bahati mbaya leo hatujatembea naye, lakini tunaye mhasibu. Lakini mhasibu huyu ni hewa kwenye kushika hela. Huyu mhasibu kazi yake kutunza kumbukumbu na kusoma matumizi na mapato. Lakini matumizi na hela jinsi zinavotoka, mfumo wenyewe unamwambia mwanachama. Kwa hiyo hadi saizi ukimuuliza mwanachama yetu yoyote kwenye akaunti kuna shilingi ngapi, atakwambia. Lakini ukimuuliza mwanachama saizi tuna shilingi ngapi tumetoa, atakwambia hakuna, kwa sababu hatuna matumizi ndani ya nini, ya mfuko. Mfuko bado haujapata nini, matumizi. Kwa hiyo bado tuko strong kwenye eneo hilo na tunaendelea kuliboresha.
1: Okay, hongereni sana.
4: Asante sana.
1: Msikilizaji wa Nuru FM Radio, utakumbuka siku chache zilizopita tulipata taarifa kuhusiana na kulikuwa kuna kikundi kimoja ambacho hatukutaja jina, kilikuwa kinalalamikiwa kuhusiana na mambo mbalimbali ya haya ambayo pia yanatokea. Lakini pia tukataka kujifunza kwa ndugu zetu MTV la wao wamejipanga kwa kiasi gani na wameeleza hapa namna ambavyo wamejipanga. Sasa kwa sababu tupo na ndugu yetu hapa afisa maendeleo Furaha Benedicto. Furaha Benedicto, tuambie mara nyingi sana vikundi hivi ambavyo pia vipo katika maeneo tofauti tofauti na hata katika kata zetu kuna vikundi mbalimbali. Kuna vile ambavyo vinatambulika na vingine havitambuliki, lakini kwa kiasi gani mnasimamia vikundi hivi na pengine masheti yanasemaje ili watu wao waendelee kufanya shughuli zao vizuri kwa ajili ya kusaidia watu?
5: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa ni wapongeze wana kikundi cha Mtuivira Strong group walivyojitetea na kutoa maelezo yao, wamejieleza vizuri kabisa na mambo mengi ambayo wameeleza ni ya msingi sana. Lakini pia ndugu mtangazaji na Watanzania kwa ujumla, nitumie fursa hii kutoa maelekezo na baadhi ya vitu ambavyo nadhani kama wakivizingatia basi itakuwa ni msaada sana kwao wana vikundi mbalimbali. Kwanza ningependa niweze kutoa ufafanuzi wa vikundi. Make wengi wamezoea vikundi hivi vya kusaidiana. Hivi inaitwa vikundi vya kijamii. Kwa maana vinaundwa kwa ajili ya kusaidiana katika mambo mbalimbali, katika shida na raha, ikiwa ni misiba au sherehe au pengine marazi. Tunasema hivi ni vikundi vya kijamii. Lakini pia tunavyo vikundi vingine ambapo tunasema vikundi vya kiuchumi na ujasiriamali, ambavyo mara nyingi tumekuwa tukiona hata kwenye mikopo 10%, basi vinahusika pia. Kwa hiyo vikundi vyote ni vikundi. Haijalishi ni kikundi cha aina gani, lakini tunasema vikundi ambavyo vinaundwa katika sehemu yoyote kwa ushauri wa kitaalamu, lazima vifuate miongozo ya kitaalamu ya kusajili vikundi ili viweze kutambulika kisheria. Tunasema kikundi kinaweza kikaanza na watu 5. Lakini kuanzia watu 5 wanaweza kawa wengi zaidi hata ya 100 kama ambavyo wameeleza wana kikundi. Kwa hiyo sasa wakishajiunga kwa sasa vikundi vya kusaidiana hivi, wakishajiunga katika hiyo group la watu 5, basi kuna vitu vya kufuata. Moja wapo, kwanza lazima wawe na katiba, ambao katiba tunasema ndio sheria mama ya kikundi. Na tunaposema katiba tunapenda kushauri mwana kikundi asikubali kuwa na katiba ndani ya kikundi ambayo haijui. Kwa sababu katiba lazima isomwe, itambulike na wote. Lazima kwanza wanakikundi washie mawazo, wakubaliane kwamba haya mambo yaliyomo kwenye katiba wote tumeridhika nayo, na ndio maana katiba yoyote lazima isainiwe mwishoni, kwa maana vikundi wote watakiwa weke saini kuonesha kwamba wamelizika na maelezo na kanuni ambazo wamejiwekea kwenye nini, kwenye katiba. Kumekuwa na tatizo hilo kwamba wana kikundi wanajiunga na kikundi, wanaingia tu lakini hajui taratibu, waanzilishi walianzishaje, kanuni zipi walijiwekea kwenye katiba. Kwa inapotokea swala la migogoro, hapo unakuta sasa anakuwa hana cha kujitetea kwa sababu hajui miongozo, kanuni na taratibu ambazo zitumika kuunda katiba. Wakukisha kuwa na katiba, basi utaratibu ni mdogo sana. Sisi kama serikali tunatakiwa tuwasaidie wana vikundi kwa kuzingatia uwezo wao wa kikundi, lakini pia miongozo ya uundaji wa vikundi. Jamani, vikundi vya kusaidiana kama cha ndugu zangu hao,
1: Mtivila,
5: usajili wake ni bure. Kikubwa tuwe na katiba, kingine wawe na namba za NIDA, lakini pia wawe na barua ya utambulisho kutoka mamlaka serikali ya mtaa. Pamoja na mambo mengine, lazima wawe na barua ya kuomba kusajili kikundi, lakini pamoja na hayo lazima kuwepo na mtasari ambao umesainiwa na wanakikundi kuonesha kwamba hayo walioyaandika, hizo nyaraka walizozileta kweli ni sahihi na wote wameshirikishwa kikamilifu katika uundwaji wa kikundi hicho. Wakishaunda kikundi, basi wanakuwa salama, kwa sababu unaposajili kikundi ukapata cheti cha usajili pamoja na mambo mengine, manake unakuwa safe, unakuwa salama. Kuliko vikundi ambavyo vinaundwa tu pasipokuwa na utaratibu wa kiserikali. Pale inapotokea mgogoro na mambo mengine, sisi kama wataalamu tunapata shida katika kuhakikisha tunasolve, tunatatua mtatizo ambao umejitokeza kwenye kikundi hicho.
1: Sawa, ninyi kama maafisa maendeleo, changamoto gani kubwa ambazo mnakutana nazo kwenye vikundi vingi ambavyo aidha vimeanzishwa pasipo kusajiliwa na vile ambavyo vimesajiliwa?
5: Changamoto kubwa zipo kadhaa, lakini moja kabisa ni kwenye masuala ya mgawanyo wa fedha. Kuna vikundi ambavyo, kwa mfano, ambavyo vimeundwa kwa ajili ya kusaidiana. Inapotokea kwamba labda wanachanga kila mwezi, labda kuna ada ya shilingi kadhaa, labda 3000, 4000, 5000. Kuna baadhi ya viongozi wamekosa ule tunasema uwazi, waingereza wasema transparency. Kwa hiyo unakuta katika baadhi ya wanachama wanalalamika kwamba wanahisi labda zile pesa ambazo zinachangwa na wanachama, labda viongozi wanafaidi, wanazitumia pasipokuwa wawazi. Na kumekuwepo na migogoro kama hiyo, mwingine anasema kuna mwingine alipewa shilingi kadhaa, mimi nipata tatizo, sikusaidiwa. Kwa hiyo tunachoshauri ni kwamba kwanza kabisa kikundi, viongozi wana kikundi lazima wawe na utaratibu wa kukutana mara kwa mara. Wawe na vikao ambavyo vimeainishwa katika katiba, na vikao vile ndio vitakuwa na uhalali wa kujadili na kutatua changamoto ambazo zinatokea miongoni mwa wana kikundi. Kumbuka ndugu mtangazaji, unapokuwa na kikundi ambacho kina watu kuanzia watu watano, hamwezi kuwa smooth. Lazima kutakuwa na migongano, sintofahamu, na wengine kutokuamini kwa baadhi ya mambo. Lakini unapokuwa na vikao vya mara kwa mara kwa mujibu wa katiba, mnapata fursa ya kujadiliana, kuwekana sawa, na pala ambapo mnashindwa kuelewana, sisi kama maafisa maendeleo ni walezi wa vikundi vyote, haijalishi ni kikundi cha ujasiriamali au vikundi vya kusaidiana. Sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa mwelekeo, mwongozo na utatuzi wa migogoro pala ambapo wao wenyewe wameshindwa kutatua migogoro. Lakini tunapendekeza, tunashauri wana kikundi wenyewe kwanza wawe ndio chanzo cha kutatua migogoro. Wasisubiri mpaka aje kiongozi wa juu aje kufanya utatuzi wa migogoro, wakati kuna baadhi ya mambo ambayo wao kama wao wanaanza kukaa wakajadiliana, kwa sababu tunaamini wana kikundi lazima wawe na utashi. Na ndio hapo tunasema wana vikundi lazima wana akili timamu, waliokubaliana kwa hiari, wawe watu wanaojuana vyema na kuaminiana. Sio kuokotana ukotana, kwa sababu mwisho wa siku unaweza kuwa na wakikundi ambao kwa na kikundi wake hawaelewani. Kwa lazima wao naelewana vizuri, na hivyo tunaamini katika utatuzi wa migogoro wataweza kutatua migogoro hiyo pasipokuwa na balaa lolote lile.
1: Sawa, kama leo hii wewe ni afisa maendeleo, kama ikatokea leo hii kuna mtu mwenye kikundi ambacho labda hakijasajiliwa popote akadhulumika, huyu mtu mnamsaidiaje kama nyinyi maafisa maendeleo?
5: Kwa kweli ndugu mtangazaji, pamoja na mambo mengine ni changamoto, lakini tunachokifanya huwa tunaanza kwa kukaa nao kuwasikiliza. Lakini tukishasikiliza kero zao na changamoto zao, huwa tunatumia njia za kijamii. Kwamba sisi tunaamini maafisa maendeleo sio watu wa kutekeleza sheria zile kali, kwanza tunatumia ushawishi, kwa sababu Waingereza wasema afisa maendeleo ni facilitator. Yani wewe afisa maendeleo unatakiwa uwe na mbinu kwanza za kuhakikisha ile jamii inakuwa na ustawi. Sasa ukishaona kwamba kikundi kile umekaa nacho umetumia mbinu za kijamii na utaalamu mwingine wa kijamii kama afisa maendeleo ya jamii, kwamba kikundi kile sasa hakijasajiliwa, na ili muweze kwenda kisheria zaidi, inabidi sasa kwanza kabisa hawa watu muweze ukaa nao, na ukisha kwamba wanasajili kile kikundi ili kitambulike, kwa sababu mwisho wa siku hata kama watafikishana kwenye vyombo vya sheria, inawezekana mwana kikundi mmoja akatumia udhaifu kwamba hiki kikundi mimi sikijui, hakina cheti cha usajili, yani hakina nyaraka zote za kiserikali.
1: Okay.
5: Kwa inakuwa ni ngumu sana kutatua kikundi ambacho mgogoro wa kikundi ambacho hakina cheti cha usajili na wala kitambuliki katika mamlaka ya serikali za mtaa.
1: Okay, wewe ni afisa maendeleo manispaa pia hapa na unafanya kazi hizo. Pengine unatoa wito gani kwa vikundi vyote vya manispaa ya Iringa na vikundi katika maeneo tofauti? Najua kabisa maafisa maendeleo wamegawanyika katika kila kata.
5: Okay, sawa mtangazaji. Kwa kweli natoa wito kwamba katika vikundi vyote ambavyo vinapatikana katika manispaa Iringa, hoja ni kwamba viweze kwanza kutambulika, maana kifuate ule usajili halali ambao vigezo vyake nimesema ni rahisi. Muwe na katiba kikundi, muwe na barua ya kuomba kusajili kikundi pamoja na mtasari, namba za NIDA, na mkisha kuwa na hizo nyaraka, maana yake ni halali na ni haki ya kila kikundi kusajiliwa. Na ni sisitize tu kwamba kuna vikundi ambavyo nimesema vyenyewe vinakuwa kwa ajili ya kuomba ile mikopo ya 10%.
1: Okay.
5: Sasa hivyo navyo tunavisajili, lakini usajili wake ni shilingi 5,000 ada ya usajili. Lakini vikundi vya kusaidiana vya kijamii usajili wake ni bure.
1: Okay.
5: Niwakaribishe pia, na naomba ndugu mtangazaji niweke fursa nyingine ambayo serikali imetuambia tuwasisitize wananchi kwamba vikundi vyote ambavyo viko katika uhalali wa kisheria vimesajiliwa, tunavikaribisha kupata manufaa katika manunuzi ya umma. Tunaita PPRA, Public Procurement Regulatory Authority. Kwamba manunuzi ya umma ni kwamba tenda zote za serikali, manunuzi yote ya umma 30% lazima irudi kwa vikundi. Na ili kikundi kiweze kupata tenda ya manunuzi ya umma ya serikali, lazima kiwe kimesajiliwa na kiwe kimeingizwa katika mfumo wa NeST. Maafisa maendeleo wote akata zote wameshapata mafunzo, wanajua taratibu zote, na kama kikundi kipo hapa Iringa na kingependa kunufaika na fursa hiyo, tunawasisitiza waweze kuwaona maafisa maendeleo, wawape mwongozo namna gani waweza kaingizwa kwenye mfumo wa NeST ili waweze kufaidi katika manunuzi ya umma ambao ni haki ya kisheria na ni maelekezo ya serikali katika vikundi vyote ambavyo vinapatikana, sio tu katika mkoa wa Iringa lakini katika jamii zote za Tanzania. Okay. Hiyo ni fursa adimu sana.
1: Sawa, kwa sekunde 30 sasa nianze na mjumbe wa maafa, kamati ya maafa. Unalipi la kuambia, lakini nitakuja kwa katibu, nitamaliza na mwenyekiti.
3: Ni wananchi au wanakikundi?
1: Wanakikundi sasa.
3: Mimi neno kwa wanakikundi, nina tamani tu umoja ambao tumeuanzisha, tuzingatie sheria na taratibu, tutadumu sana. Ila tusipo zingatia sheria na taratibu, tutavurugana.
1: Au mtalala yo. Sawa. Katibu?
4: Mimi neno langu la muhimu sana ni kualika wanakikundi na wanachama wote wa ndani ya kikundi chetu siku ya Jumapili. Tutakuwa tuna mkutano mkubwa wenye lengo kwanza la kutoa miongozo na taratibu za kikundi, lakini pia kufahamiana.
1: Okay.
4: Sababu wapo watu wamegeunga kupitia mtandao
1: lakini hawafahamiani.
4: Kwa hiyo ni fursa kubwa ya kufahamiana wana kikundi wote. Karibuni sana.
1: Haruni, umesema kwa wewe mwenyekiti, umesema hivi nimependa sana mgeni rasmi ambaye atakuja hiyo siku kwa sababu ni kiongozi ni mtumishi wa serikali ambaye pia anasimamia. Atakupo nani?
0: Tumemwalika na tuko mwishoni kabisa, lakini si vibaya kusema hapa. Afisa ustawi kutoka ngazi ya mkoa.
1: Okay.
0: Lakini nadhani ataongozana pia na wa
1: afisa maendeleo.
0: Lakini huyu afisa hapa kwa namna alivyoeleza, kiukweli mimi nimpongeze. Afisa ambaye anajitanabaisha, yuko vizuri.
1: Sawa.
0: Na kizuri zaidi ambacho naweza nikasema bwana Zori ni kwamba tunamkaribisha siku hiyo aje walau tushughulike pamoja na aweze kuona ni nini tunataka kukifanya. Na sisi niseme tu pia nipongeze serikali kwa kuona hiki kipengele cha utoaji ya kuruhusu vikundi kuweza pia kupata tenda katika mfumo mzima huu wa NeST. Naona hili hata sisi wenyewe hapo baadaye kidogo linaenda kutuhusu, kwa sababu tutahitaji kikundi chetu kiwe na pesa kibao ili kusudi wananchi wa Mtuvila yani akiumwa pesa ipo, akipata changamoto pesa ipo. Kwa hiyo sehemu mojawapo ambayo nadhani ni mchakato ambao tutaenda kufanyia kazi, kwa sababu kama sisi tunaweza tukawa labda pengine tuna milioni 50 ndani ya akaunti yetu, kwa nini sio operate iweze kuingiza mapato mengi ndani ya kikundi chetu. Kwa hiyo nadhani kwa namna hii ambayo tunaenda nayo tutakuwa na jukumu tu la kuambia wanamtuvira wakati ni sasa, na hii taasisi ambayo tumeiazisha nadhani itakuwa ni furaha kubwa sana wanamtuvira muipokee.
1: Sawa, kuna mtu anataka namba ya simu, anasema mawasiliano.
0: Mawasiliano.
1: Sasa hii mawasiliano hapa yanatolewa ya nani?
0: Wacha nitaje namba yangu lakini sao, pia na katibu ili tuweze kwenda vizuri.
1: Sawa, karibu.
0: Namba yangu ya simu ni 0745 0855 0855 0857.
1: Katibu,
4: namba yangu ya simu ni 0714 0714 98 98 41 41 35 35. Unaweza ukapiga tukawasiliana kwa jambo
1: hilo. Rudia tena hiyo namba
4: 0714 0714 98 98 41 41 35 35.
1: Mimi niwashukuru sana, niwatakia kila laheri. Panapo majaliwa kama kuna jambo lolote tuwasiliana, na pia afisa maendeleo nikushukuru sana, kama kutakuwa kuna jambo lolote lile ama kuna changamoto pia tunaendelea kuwasiliana.
0: Sisi tukushukuru sana bwana Zol, lakini tuseme Mungu akubariki na nuru ibarikiwe zaidi.
1: Nashukuru sana. Msikilizaji, jina langu ni Azori Orema, nilikuwa na Saum Said, nikutakie siku njema. Lakini kesho pia tutakuwepo hapa kwa ajili ya kuendelea na taarifa mimi pamoja na Saum bin Said. Kwa kuyasema hayo, nikutakie asubuhi iliyo njema na kipindi kinachofuata ni Raha Leo.
6: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobi.
5: Kinyanambobi,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo.
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period.
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Vipi ndugu yangu, kwema?
2: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
1: Pande za wapi hizo unatokea?
2: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji cha Ngamoyo. Eh.
1: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza nuru pesa?
2: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
1: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba nuru pesa fedha ipo na inatolewa?
2: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze nuru pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
1: Amina, imani kwanza.
2: I say imani mbele.
1: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
2: Asante sana ndugu yangu. Mwanake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
3: Watu wana nini leo?
1: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
2: Na mimi namwambia nitamvuzi tu kwa sababu nitamuonyesha kirudi.
1: Umetisha. Haba haba.
2: Asante sana.
3: Asante.
4: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
5: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
4: Masomo.
6: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Hii ni Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
7: Ooh, yeah, yeah.
4: Hii ni Raha Leo,
7: yeah, yeah.
4: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
8: Kuwa uone michongo inavyofeli.
4: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
8: Haya.
4: Karibu tukupe story zote kali.
9: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
4: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo. Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
10: Kipi tena?
11: Msumario.
10: Msumari una nini?
11: Unachoma
10: moyoni machoni.
11: Kote kote.
10: Back story.
4: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno. Pwani. Minyosho na maneno koko kuntu.
11: Kama pepe weo.
4: Kanya Nuru FM.

0: Habari ya asubuhi ndugu yangu. Kama mtu.
1: Afuwa nuru mchakozi, mi sio mtu.
0: Kwa utuge.
1: Kwa hiyo ujui.
0: Yani wewe unajua napenda api? Yani kama ganga limenini kwenye kwenye mbuo sugua.
1: Sugua. Santana, Santana.
0: Ifo. Ifyo.
1: Ndaiyo.
0: Nano.
1: Hatari
0: kabisa.
1: Kumekucha na makucha yake.
0: Wanasema usiyempenda kaje. Itakiriku. Itakibanyaji.
1: Umeona eh?
0: Umisheni vilogo. Na kama inakuja. Mie bwana langu jina naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Aibu.
0: Habari ya toka jana ndugu yangu?
1: Alhamdulillah siwe.
0: Salama lakini sio salama sana, na hasira
1: tena.
0: Unaweza
1: kuta umerudi mwenye nyumba akakuchalua.
0: Mwenye nyumba wewe aache ndugu yangu. Usiseme kama unasema kwenye ukweli. Mimi nachoka.
1: Nagonga bleble.
0: Mwenye nyumba amesema hama, toka niachie nyumba yangu.
1: Kwa sababu uwezi tu kuwa na kisirani fumo ya. Mimi naamini hilo.
0: Haiwezekana mimi.
1: Eh.
0: Bwana leo ninaomba kabisa leo nikuta jana. Nimesema hili nikikaa kimya.
1: Utakuwa huruma sio malezi.
0: Huruma sio malezi.
1: Utakuwa jitendei haki.
0: Kwa kweli mwenyewe nafsi yangu itakuwa nasema wewe.
1: Kwani umekaa kimya? Kwani siku hizi friji yako inafanya kazi? Au compressor imekufa?
0: Compressor yako imekufa bado iko inafanya kazi?
1: Sasa swali. Kwani wewe umetengeneza compressor?
0: Bado
1: hujatengeneza.
0: Bado. Haifanyi kazi. Imegoma.
1: Niambie umekasirika nini?
0: Kwanza nimekusalimia.
1: Hapana.
0: Sijakusalimia.
1: Simekuta uko busy hapo, uko busy.
0: Haya basi ndugu yangu za asubuhi.
1: Hiyo za asubuhi unavyoitoa kwa kisirani.
0: Za asubuhi ndugu yangu.
1: Nzuri, kamwene.
0: Kamwene.
1: Mapembe leo.
0: Mavene.
1: Twa mbombo sijui.
0: Tununu.
1: Ewa, kuna tunaelekea mle mtelewana. Gonga.
0: Unapenda vya umbea. Unaanza kugonga asubuhi. Tutafika kule jamani. Ndo kwanza saa 4 hadi saa 6.
1: Sasa kasirika nini, maisha yenyewe mafupi. Wewe changamkaga bwana wewe.
0: Bwana mimi leo nazungumza na wauza chips.
1: Kwa kweli hapo kweli wamekukasirisha.
0: Wauza chips sijui nitaje na eneo.
1: Usitaje. Inatosha.
0: Nimekasirika.
1: Hivi inatosha.
0: Hapana, nimekasirika. Nikusudi akisikia hii tabia aiache.
1: Kwa nadhani wauza chips ni mmoja mwenye tabia mbaya.
0: Watajua wenyewe, hii taarifa iwafikie. Na nikitoka mama,
1: eh,
0: mguu mosi mguu pili
1: mpaka kwao tena.
0: Na muendea. Alichonifanyia. Twende tu ndugu yangu, ni support.
1: Twende wote.
0: Ni support tu.
1: Haina shida. Kisukari chako na kinunuu.
0: Kinunuu tu.
1: Nitakinunua.
0: Kwa bei ndogo.
1: Hamna shida.
0: Kama mkopo shida hamna, na kukopesha.
1: Kwani wewe jana kwani mimi na studiongoza nimekuwa je?
0: Jioni.
1: Ulisanga pita na huku.
0: Huku nilirudi mjini ndugu yangu. Nilivyoenda kule nilikokuwa nimekuambia, nikarudi mjini.
1: Ungeniambia tu rudi yote umeataka mwenye wewe kurudi pekee.
0: Nikarudi mjini hapa nilikuwa na ishu ya habari, nikasoma zangu habari, mtoto wa watu ulinisikia bila shaka. Nikatoka hapo nikawa nimeenda maeneo ya hospitali. Nimetoka hospitali nikawa na crew yangu moja hivi tunapiga story, tukasema tupite tukapate
1: chipsi walau
0: chakula. Tukasema ile sasa hivi muda umeenda
1: naanza kuzoom yani mitaile kwanza pale wapi naanza kuzoom yani
0: umezoom atulipita hadi huko standi tulishuka standi ya daladala standi ya zamani wanasema wenyewe tulishuka
1: mitaa kule watu wana tabia za hovyo.
0: Umesema nistaje eneo ila kuna kuelekea ukiendelea tu kunichokoza.
1: Hapana sikuchokoza
0: bwana, tumetoka hospitali mwendo kama ya saa 1.
1: Kwanza mgonjwa wangu wa jambo.
0: Mgonjwa anaendelea vizuri, inshallah Mwenyezi Mungu anajalia heri.
1: Basi alhamdulillah jamani, kuugua ni ibada. Wote ni wagonjwa, poleni.
0: Mungu kwa kweli anatutendea yaliyo mema. Mgonjwa wetu anaendelea vizuri.
1: Basi jazakallahu.
0: Na muda si mrefu basi mgonjwa ataruhusiwa kwenda nyumbani.
1: Alhamdulillah Mwenyezi Mungu
0: anajalia. Sasa tuachane na ya mgonjwa.
1: Turudi kwenye chips.
0: Kulu yangu tumetoka hospitali.
1: Kweli wamekuuza. Yaani nilikuwa nakupoteza kumbe umerudi kule tena.
0: Nilisema ili siliachi mpendo wangu. Pita leo ninapita na wauza chipsi. Kwanza, jamani, unavyoitafuta wewe fedha.
1: Ndio.
0: Ndivyo anavyoitafuta fedha mteja.
1: Ni kweli kabisa.
0: Yaani mimi mteja siokoti hela jamani. Tuwekane wazi.
1: Ndio.
0: Mimi hela siokoti. natafuta. Yaani unavyoona napiga kelele hapa ndio naitafuta hela yangu.
1: Yaani hii ndio kula yako hii.
0: Ndio kula yangu mimi.
1: Wewe ukiumwa jino hapa kazi una hauna.
0: Nikiumwa mafua kazi sina, hela sina.
1: Ukiumwa kikozi unavyotona sasa tukiumwa kukohoa tu.
0: Sina hela.
1: Unawaza mimi inakuja kazi.
0: Eh, na hapa ninakaa kuanzia saa 4 hadi saa 6.
1: Ndio.
0: Mm. Natuliza mimi kiuno changu. Sitoki.
1: Ndio.
0: Nafanya kazi. Kwa hiyo nikija kwako wewe ndugu yangu unayefanya biashara hasa muuza chips.
1: Eh.
0: Hebu ujue mimi hela sijaiokota. Jana nimeenda mahali fulani. Umesema nistaje
1: ndugu.
0: Kifua changu nakishikilia.
1: Tena kikumbatia so.
0: Hii ni salt tape kabisa yale squeeze furniture wanazifungizia zile salt tape. Ndio hii salt tape ndio ishikilie mimi kifua changu. Nimetoka hapa. Nachanganya.
1: Usirudi nyuma. Ukaenda kwa chips.
0: Nimefika pia kwa chips nikaagiza.
1: Ndio.
0: Naomba chips hai na mishikaki.
1: Ndio.
0: Sijui umeelewa ndugu wangu.
1: Na kuelewa vizuri ndugu wangu.
0: Nikasema mimi chips za baridi sifanyaji? Situmii. Sipendi kabisa na yani situmii short chips za baridi.
1: Naelewa hilo.
0: Nikamwambia kabisa muuza chips.
1: Eh.
0: Akasema sawa, hamna shida. Jambo limefanyaje?
1: Limeeleweka.
0: Limeeleweka. Akasema hizi chips za moto kati chips za baridi zinaeleweka?
1: Ndio.
0: Umbeo. Chips za baridi zinaeleweka. Hata zikiwa zimekaa kwenye ile nini kabati yao sijui pale wanapoweka yeye zinajulikana. Hizi ni za baridi. Sasa si umekaa pembeni unasubiri uweze kumsimamia.
1: Ndio.
0: Si unamwamini kwamba huyu anafanya kazi.
1: Natali umeshampa maelekezo?
0: Nimeshampa maelekezo. Nataka 1 2 3.
1: Ndio.
0: Kanifungia ile chips. Kulo yangu moja ikaagiza chips tu.
1: Kavu.
0: Kawaida kavu. Na mishikaki. Sasa sijui ndugu yangu kicho mkuta kimenikuta na mimi sijampigia simu asubuhi.
1: Ehe.
0: Ah, kwanza ameniletea zile chips kashazifunga. Mishikaki si unajua zile fimbo zake zinaonekana kwa juu eh?
1: Eh.
0: Hamna.
1: Picha linaanza.
0: Eh, nikamuuliza. Wewe mbona mishikaki hamna?
1: Eh.
0: Ah, mishikaki ipo kwa ndani nimetoa kwenye fimbo.
1: Ha. Sawa.
0: Nikaitoa ile chips kwenye basha. Nikasema hii ni chips mayai. Kaniambia yeye nikasema mbona imeachana hivi? Chips inacheka.
1: Mhm.
0: Ah, hamna tu basi ni wakati nafunga. Unajua chips yai hata ukifunga inabaki zake kama
1: inajulikana.
0: Kiraundi
1: cha. Labda wewe umeiba mayai.
0: Umeiba.
1: Ukiiba lazima ikuchekewa.
0: Sasa hajui si wengine katika harakati za maisha kabla ya kukaa hapa.
1: Tumeshapita kwa biashara hizo.
0: Tumeshapita kwenye hizo biashara. Tunazijua.
1: Mayai matatu wanakula watu wawili.
0: Nikamwambia wewe umeniwekea wai moja huko.
1: Sasa niko kwa naelekea uko kukwambia.
0: Akaniambia hamna.
1: Mm-hmm.
0: Dada hamna, ni mayai mawili hayo kama kawaida. Nikamwambia haya, sawa. Nafika nyumbani my dear, nimesahau tu kupiga picha. Na sijui hasira zilikuwa zimenijia. Naifungua hivi, chipsi inakena hivi kama meno ya mbwa chikichia. Yani imeachana tu ha, inanishangaa.
1: Kwa mambo kwa ushahidi.
0: Mayai dono pale, mayai dono pale, mayai dono pale. Yani mayai yameachana kuliko viazi. Hayana ushirikiano kabisa, utafikiri mama mko na mkamwana wake.
1: I say.
0: Mishikaki mama hamna.
1: Ha.
0: Ha? Yani mimi wauza chipsi jamani, tunaomba tunavotoa taarifa zetu muwe mnazisikiliza. Jana nimewekewa yai moja na mishikaki sijawekewa na hela kakata.
1: Picha linaanza. Ulikuwa una namba ya simu? Namba ya simu hapo sehemu ulioenda?
0: Sikuwa nayo. Kwa nayo si unajua tu unafika sehemu ya biashara kama ndio hii hapa unasema tupeane riziki.
1: Ila unajua mimi niliongea ukweli. Wauza chipsi wengi.
0: Mm.
1: Wana kasumba hizo.
0: Ndio.
1: Usiombe ukagiza chipsi uko ndani ya gari unasafiri. Ni tabia zao.
0: Haswa.
1: Watakwambia chipsi yai, unakuta kumbe yai moja na chombeza.
0: Ameweka yai moja. Na hilo jamani hizo
1: biashara zinafanya. Hapo katikati pogoro, mafinga ndio zao.
0: Yai hilo moja analiwekea maji.
1: Yani.
0: Chips ina deme hivi.
1: Nganga.
0: Chips ina deme utafikia mwali wa kizaramu anatolewa.
1: Na ndio mabingwa wa kuuza mishikaki ambayo haijaiva.
0: Alafu tena nje tu na hao wanaouza humo kwenye vituo vya magari.
1: Ndio.
0: Kwa wasafiri. Hata hao ambao wameweka ofisi zao. Kwa mfano kama wewe kaweka ofisi yake sehemu, yani akinikera nitataja. Kaweka ofisi yake sehemu. Ile ofisi yake anaoenda kuuzia. Ukiona tu umeshasema unafunga.
1: Ina maana ni utaratibu wake.
0: Huyo ni tabia yake ya kila siku. Jamani, acheni hizi tabia.
1: Ukisema nakula papa ina maana unaikiwa kitu kizuri kwa sababu anajua utakiona.
0: Na kuna chips ilikuwepo pale. Yule naisi alikuwa anakula pale pale. Mayai yamejaa.
1: Kwa hiyo wewe uliyesema unafunga akapata huyu ndio kwenda mwana kwenda ukirudi na moyo.
0: Jamani, mimi ni muhehe. Nikitaka nyama hata kama ni mshikaki mmoja mniwekee. Yaani huyu sifati chips yenye yai moja, nafuata mshikaki yangu.
1: Kazi ya nani?
0: Hii tabia imeniuma na sio huyu tu, wapo wengi.
1: Kweli wapo wengi.
0: Wauza chipsi ni wengi ambao ikifika jioni
1: wanabadilika ngozi.
0: Anabadilika kisemea udugu wangu.
1: Wanatoka kwenye chui wanaenda kwenye mamba. Wanatoka kwenye mamba wanaenda kwenye kondoo. Yaani wao ni kazi ya kubadilika kama vinyonga.
0: Anachokufanyia pale mtu ana haraka. Wewe kuwa yani uwe mstaarabu. Jamani, mfanya biashara, uwe mstaarabu, uwe mkweli. Wewe ukimfanyia mtu vizuri, kesho anakurudi tena na atakuletea wateja. Sasa umemfanyia vibaya. Haya, mimi hapa nikisema wewe biashara yako ipo sehemu fulani, sija kuharibia biashara.
1: Tena mtu anaongea kwa kiserani kabisa.
0: Na hii sio kwa mmoja,
1: ni kwa wote.
0: Kuna mkoa mmoja nao nilishindaga, tulindaga na ndugu yangu Delfina. Na yeye tulifanywa hivi hivi. Ah, tukasema huu mkoa wa janja. Iringa nao ana tabia hii tena jamani.
1: Nakwambia hivi. Na hii inaongozana na wauza chips hawa. Unaweza kaagiza mishikaki. Akikwambia nimetoa kwenye fimbo. Kama ulisema mimi ninajua umekiwa mitatu
0: au miwili.
1: Au miwili.
0: Si unafunga na hakujui?
1: Na hawa wauza chips ndio mabingwa wa dharau.
0: Sana.
1: Unapoagiza, yaani unachoagiza sio unacholetewa. Unaagiza saizi hivi saa 4 na dakika ngapi hizi, na dakika 27 unaletewa saa 6 kasoro.
0: Saa 6.
1: Ya utazani mama ntilia alienda kununua nyama, anunue mboga, apike, alete chakula cha oda.
0: Yaani muuza chipsi anamjali yule ambaye anakula pale.
1: Ambaye anajua huyu nikifanya masiara hapa hapa ngoma kwa mambo kwa ushahidi.
0: Sio yule delivery.
1: Sio delivery.
0: Delivery hajariwi kabisa.
1: Hajawahi kupewa kitu kwa wakati. Hajawahi kusikilizwa nafsi yake karizika.
0: Hebu tuwasikie wenyewe wanasemaje. Ndugu zangu na wenyewe ambao walikutwa na jambo kama la kwangu.
1: Lazima tutapata ushahidi.
0: Yaani wewe acha kabisa. Sometimes kwa wale tunaosafiri tunawekewaga mishikaki ya mbwa. Wasafiri tujiadhari. Kabogo kutoka Mafinga. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Jamani, dada Nuru, huyo mtu ukitoka kwenye kipindi naomba umfuate, maana hela ngumu jamani. Usijali.
1: Hivyo unajua si hela yetu tunavyoipata?
0: Hajui huyu nice. Hajui.
1: Ni mcha, unatoka nyumbani mchaka mchaka. Yaani unaangalia dakika. Mbaya zaidi tunaenda na muda. Hivyo unajua kama tunaenda na muda?
0: Analeta masiala kwenye utafutaji wa hela.
1: Alafu hauli mpaka uongee.
0: Alafu analeta masiala kwenye hela ya mwanamke.
1: Kipo anachokitafuta.
0: Anasema njoo kwangu mimi Pathol Changula hapa Ilula Mtua nikutengenezee chips utatamani kila siku wewe unakuja kula. Nuru na Feti njoni muone Pathol Changula wa Ilula Mtua. Haya sawa, tutakuja Pathol. Anasema jamani wafanyabiashara tutafute kitu cha halali, sio kuwaibia wateja. Inauma sana kumuibia mteja. Evans Chunga wa Mtili ndiko ambako anatokea. Huyu anasema kiukweli wauza chips wanakera sana. Ila sio wote, maana unakuta wanapima chips kama za kula watoto. Afu hata uchafu nao wanaongoza. Usafi F kabisa, tunakula uchafu. Sasa tunakula uchafu tu. Hawa leo inabidi waugeshwe. Mara 100 hata hapa nilipo, anasema hata hapa nilipo Ifunda kwa muda huu nimetoka kuagiza chipsi, nimetaka chipsi za moto, amenipa za baridi. Jamani. waambiwe mara 100 nisome kama Beckham Mpiluka semaji la wasemaji. Kutokea maeneo ya Mafinga Kenya na Mbobii. Dada pole, nenda kadai pesa yako Janet kutoka Ilula. Janet usijali. Kwenye swala la kudai hela?
1: Tuko vizuri.
0: Na akinacheza kuleta atalipa fidia.
1: Yaani tuko live Janet, hata usijali kwenye hilo.
0: Au tuende na kalandinga tukio.
1: Tusende na kalandinga, tunaenda na kamera.
0: Tuende na kamera.
1: Zinamtosha. Kwani
0: zinamtosha? Akizikuwa tunamna nini?
1: Udugu wetu tunamwambia asiondoke atusubiri.
0: Huyu atasema wewe bwana muache. Huyu atumtaki sisi.
1: Atasema
0: wewe bwana muache nyau. Unafanya nini?
2: Shule ya sekondari Chosa Maganga, Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Chosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Chosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Chosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Chosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Chosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Chosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro.

0: a pingui.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la
2: leo ni lako.
1: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauz moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae kwa geji.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukwenda kwa job ofisi ya kinya. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Habari za wakati huu?
3: Salama.
2: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
3: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
3: Kinyanambobi.
2: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
3: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea simu, ulikuwa unaongea simu na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
2: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
3: Asante sana.
2: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
3: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
2: Oh, ndio mara ya kwanza.
3: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
2: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
3: Asante sana.
2: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
3: Salamu zimefika.
2: Shukrani.
0: Vimbwanga.

0: Kwa nini? Usichoke Nuru, ndio binadamu walivyo.
1: Binadamu.
0: Ni waja.
1: Binadamu soli.
0: Mimi nachotaka kusema inapotimia saa 5:57 tunasema kama kawaida tunaenda kutoa Nuru pesa.
1: Ndio.
0: Haijalishi unatumia Vodacom, Tigo, Airtel au Halotel. E mwana, leo tunataka tupate shuhuda na pia vile vile tupige simu kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi.
1: Haya.
0: Kwa wale wote wanaotumia mitandao yetu hii minne almaarufu, bwana, tunakwambia unapohitaji kucheza na Nuru pesa,
1: ndio,
0: namba kampuni ni ile ile 553111 au tunasema 553
1: ndio
0: 111. Ukiulizwa kuweka kumbukumbu namba ni 889.
1: Asante.
0: Kiasi ni shilingi 1000 pesa halali ya Tanzania.
1: Ndio.
0: Alikadhalika baada hapo unaweka namba asili ambayo unaijua wewe. Kwa mtumiaji wa Vodacom utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako.
1: Ndiyo.
0: Uwe umeshiriki Nuru pesa.
1: Okay.
0: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Tigo.
1: Aha.
0: Ni nyota 150.01 alama aleli.
1: Sema yes.
0: Alikadhalika tunaenda kwenye namba 4, chagua B kulipa bili. Kwenye kulipa bili utachagua namba 3, utaweka namba kampuni.
1: Ndiyo.
0: Ambayo ni 553 111.
1: Sawa.
0: Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889.
1: Asante.
0: Kiasi ni shilingi 1000. Haraka variko utaweka namba asili unaitambua wewe, utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru pesa.
1: Okay.
0: Hiyo ni mitandao miwili.
1: Vodacom pamoja na Yas.
0: Hii ni Vodacom pamoja na Mix by Yas.
1: Sasa ni Yas.
0: Ndio Mix by Yas.
1: Wewe ndio unachanganya wewe, shule yako ngumu.
0: Mwalimu wangu alikuwa na kazi.
1: Leko ngumu kam chipsi nilizopewa jana.
0: Yake huyu wa chipsi atasababisha mimi na Nuru mdalio atuelewani.
1: Hao za chipsi wajitahidi usafi jamani. Ka. Kwa kweli sema wewe ndugu yetu.
0: Hivi unajua ukiangalia maji yanayoshia viazi unaweza usile chipsi.
1: Eh, huli.
0: Ukiangalia mazingira kule wanakomenyea viazi unaweza usile.
1: Huli.
0: Wauza chipsi usafi ni Q, sio F.
1: Ni Q, eh?
0: Ni Q kabisa.
1: Tunaelekea Z.
0: Eh.
1: Alafu nenda kaangalie pale wanapotengenezea hiyo chipsi. Wanakopikia.
0: Hawaje hivi kusafisha sio anaona govivu.
1: Kaangalia ile kabati analowekea chips. Lina
0: kufagia.
1: Vumbi. Na tunaelekea msimu wa vumbi.
0: Maji wanayoshia sana umewahi kuyaona?
1: Mtume leo.
0: Ndio maana tunapenda kusema tunafunga. Sio kusema tunapenda, hapana. Ni mazingira yao wao.
1: Nenda kaigeuze ile sahani kwa kule nyuma.
0: Inatosha nuru.
1: Inatosha? Basi sawa. Kwa kweli wauza chipsi mnakela. Cha msingi kadai era yako pesa ngumu sana. Waida Kalinga kutoka Ilula.
0: Uyu kaka tutamulia na kijiji.
1: Mama Zuberi Sekitosi kutoka Semtema anasema hata huku wapo wenye tabia hiyo, wapeni wapeni kitchen party. Waache hiyo tabia.
0: Nani anasema hivyo?
1: Mama Zuberi.
0: Mama Zuberi. Kitchen party leo imewafikia. Wamefikiwa.
1: Anasema huo mchezo hata Morogoro upo. Ukiagiza viepe, mayai na mishikaki na mishikaki. Mimi nilikuta nimewekewa mapupu.
0: huyo kiboko. Unajua labda nimewekewa mshikaki wa maini. Kumbe mapupu.
1: Anasema hivi, ilibidi nicheke na gari ipo moto. Ile ingekuwa kawaida angekoma. Kijiji ningemjazia, wajirekebishe, wanapoteza wateja. Mariamu Salamagoa kutoka Septemba, pole mamu wangu.
0: Unajua mimi siagi mapupu siyawezi. Sasa pati picha mamu aliweza kuyala mapupu.
1: Mapupu na chipsi. Mimi nachoka jamani, chakula cha paka hicho. Deo nyao itamba ndolezi mafinga, mafingane. Anasema kwani wauza chipsi wenyewe anasemaje? Najua umesikia wabadilike, ise. No, wabadilike haswa. Watafukuza wateja. Unadhani kwa hiyo tabia mimi leo nitaenda pale?
0: Yaani tukienda tunaenda na wewe tushali.
1: Yaani lazima tuende.
0: Yaani kwenda lazima tukamsabahi.
1: Tutamsabahi. Tumwache kwa sababu gani wakati
0: ametuharibia?
1: Si tulale njaa kwa sababu gani?
0: Twende kwenye kimbwango.
1: Bora mijini usafi sio kijijini. Yeliko mlero makombe makongo ndio kwa nakotokea. Mimi nikienda kununua chipsi huwa naangalia maji wanayoshare.
0: Toba.
1: Ukikuta maji wanayoshare nakwambia hutotamani kula chipsi.
0: Meusi. Nuru meusi.
1: Mama B kutoka Kihesa, yeye anasema hivi, yani wauza chipsi wabadilike, maana maji unayokuta wanaoshia chipsi ni meusi, sasa ukute viazi vilikuwa na matope. Bas, wanaosha mara moja tu unakuta maji meusi jamani, na chipsi zinakuwa nyeusi pia vile vile, ni kuongezea hapo Mama B. Kwa sababu akioshia maji meusi, chipsi zinaendaje kuwa safi huko?
0: Zinakuwaje safi?
1: Mafuta sana kuwa meusi. Unasema kweli dada mwenye haraka anapewa chipsi za juzi, hindi la kuchoma. la kuchomwa la juzi. Yani unaishia kununua na kutupa. Joseph Kela ama Baba Amidu kutoka Mafinga. Nurujoni kuna muuza chipsi mmoja hapa Mafinga, ukimuona utadhani fundi magari. Haya fundi magari wa chipsi hapa Mafinga, tunaomba ubadilike.
0: Nuru na wasikilizaji wako mimi mnanichosha sasa. Anakwambia muuza chipsi
1: fundi magari. Anasema hivi. Anaona
0: ni mchafu.
1: Kuna mdada yuko kwetu huku chipsi za baridi ni chipsi za baridi, kisketi kifupi. Hasa tupende chipsi
0: au tumpende huyo nani? Wewe wewe usiende kununua chipsi. Unafuata sketi.
1: Pole sana dadangu Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Asante sana na shukuru ndugu yangu. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766 74 42 92. Sasa bwana. Mama mtupa mwanae kwa maelekezo ya nabii. Mama amtupa mwanae kwa maelekezo ya nabii.
0: Amemtupaje? Kwanza niambie vizuri. Hii dunia ina mambo hii.
1: Mwanamke mmoja amekamatwa na wananchi katika eneo la Ovia Northeast, jimbo la Edo nchini Nigeria.
0: Ndio.
1: Baada ya kudaiwa kumtelekeza mtoto wake wa miaka 5. Mwanamke huyo alichukua hatua hiyo baada ya kudaiwa kushauriwa na mtu aliyejitambulisha kama nabii kwamba amtupilie mtoto huyo mtoni. Kufuatia mtoto kukataa kutembea kwa maombezi, hivyo amtupe kwa kuwa mtoto huyo ni laana na si baraka kutoka kwa Mungu. Sema manabii.
2: Vimbwanga, vimbwanga.
1: Wananchi waliamua kuingilia kati kabla mtoto hajapata madhara yoyote na kumkamata mwanamke huyo. Mtoto anaripotiwa kuwa salama.
0: Nabii.
2: Vimbwanga.
0: Unabii kwa mpango gani?
1: Kwa nini yani? Unamuuliza nani, mimi au mama wa Nigeria?
0: Naanza kwanza na nabii. Ana maana gani kwanza? Alafu tunarudi kwa mama, ana akili timamu?
1: Akili anazo. Hana akili, angekuwa hana akili angefuata utanilia maelekezo ya nabii. Si angefuata akili zake?
0: Anakuwa kama yule nifukieni nitafufuka. Hivi kwa nini watu hawaishi ujinga huu kila siku jamani? Tunaongea kila siku kila siku kila siku.
1: Ujinga gani?
0: Wewe unaweza kufanya hilo jambo kweli? Mtoto aliyembeba mwenyewe tumboni miezi 9.
1: Feti. Nabii amesema, au sikiliza. Nabii alimwambia hivyo baada ya kudaiwa kushauri. Nabii alimshauri hivyo ya kwamba mtupilie mtoto huyo mbali ama mtoni kufuatia mtoto kukataa kutembea kwa maombezi. Hivyo amtupe kwa kuwa mtoto huyo ni laana na si baraka kutoka kwa Mungu. Mtoto wa miaka 5 anza kutembea kwa maombezi. Mnatembea hapa mpaka wapi?
0: Mpaka wapi?
1: Huyo mtoto achoki.
0: Hivi unajua mtoto mpaka atimize miaka 7, 8 au 11 ndo anakuwa na akili za ukubwa. Tayari umeshasema mtoto wa miaka 5.
1: Hata mtoto wa miaka 7 uwezi ukamtembeza wewe.
0: Hapo mama itakiwa achukue mbeleko amweke mgongoni. Haya, twende kwenye maombi mwanangu.
1: Haya, aende na nabii wake.
0: Tembea wewe.
1: Atembee.
0: Mzazi.
1: Yes, ndo amemwamini huyo nabii. Atembee na nabii wake waende. Kwenye hayo maombezi.
0: Ila cha kushukuru Mungu tu aliwaio, basi nitasema nini? Mimi niishie hapa.
1: Unaishia wapi? Wakati safari ni moja kwetu sote. Wewe unaishia hapa alafu safari nyingine endelee nani?
0: Nitazungumza nitaonekana nimevuka mipaka.
1: Kwa sababu gani? Una uchungu eh?
0: Unajua usije kwa ndio ile kauli tunaambiaga watu waliokoka wamechanganyikiwa. Ndio tunapoelekea huko sasa.
1: Kwa sababu gani?
0: Sasa wewe nabii anakuambia umtupe mtoto, unamuelewa?
1: Anamsikiliza.
0: Alafu kurudi nyumbani roho inauma, moyo au inakuweje?
1: Analia.
0: Kwa nini unakuwa una roho mbaya tena wewe ni mzazi? Alafu mbaya zaidi na amekwambia nabii.
1: Yaani unajua nini fete? Changamoto iliyopo asilimia kubwa sisi wanawake tunaishi kwa kuamini miujiza.
0: Na sio miujiza, tunapotea kwa kukosa maarifa.
1: Ndio miujiza.
0: Tunaangamia kwa kukosa maarifa.
1: Kwa sababu ye anamuamini sana nabii. Anasema nabii mimi akiniambia kitu fulani.
0: Ndio.
1: Basi kwa muujiza kitatokea.
0: Kitakuwa.
1: Sasa nabii kamwambia,
0: tupa mtoto.
1: Tupa mtoto.
0: Kwa nini hataki kwenda kwenye maombi?
1: Kwa nini hataki kutembea kwa maombezi?
0: Jamani.
1: Mama naye,
0: eti mtoto huyo ni laana.
1: Mtupe, mtoto huyo ni laana, si baraka kutoka kwa Mungu. Naiwa.
0: Hapo nani mwenye laana? Nabii mama.
1: Tunashukuru
0: sana. Watu wawili ndio wanalaana sasa.
1: Tunashukuru Samaria wema. Kwa Mungu ndio umemwokoa mtoto.
0: Hii ni changamoto. Tena sio ndogo. Tunaangamia kwa kukosa maarifa. Maandiko yalishasema kabisa. Yaani Mungu alishatujua kabla hajatuumba. kuwa hawa watapitia changamoto hizi.
1: Ndio hizi hapa tunapitia.
0: Ah, kwa kweli. Na ndio maana tunaangamia kwa kukosa maarifa. Yaani kabla hatujaumbwa kwenye matumbo ya wazazi wetu, tayari alishatutambua.
1: Akajua kabisa hiki kizazi, kizazi cha aina gani.
0: Na ndio maana tunaambia wanawake mwalimu wetu kipofu.
1: Ah, mwalimu wetu kipofu jamani.
0: Yaani sisi wanawake sisi tutabadilika lini?
1: Hatuwezi.
0: Whoever. Sio hawa, hali tuponza vibaya sana.
1: Hatuwezi kubadilika.
0: Unadhani? Hii ngoma ya Adamu na Hawa hii?
1: Eh.
0: Hai inatutafuna.
1: Jo hivyo tabia za wanawake.
0: Sio tabia za wanawake. Yaani tuache kushikiwa akili. Tutabadilika lini?
1: Ni kwamba unataka kusema tumeshikiwa akili?
0: Na hii ni kushikwa kwa akili kwa sababu kama una akili zako timamu. Ikiwa wewe hata kama una imani kiasi gani. Kwanza kuwa na utu. Pili haijalishi kama ni mtoto wako au sio mtoto wako. Ni kizazi chako au sio kizazi chako.
1: Ndiyo,
0: inatakiwa utumie akili ya kujiongeza kabla ya yote.
1: Okay.
0: Inatakiwa uwe makini kwa kila unachokifanya kabla ya kutenda.
1: Ah, wanawake hao unakuamini manabii.
0: Na ndio wanawake tunaongoza kwenye makanisa mengi. Pokea mtoto, napokea. Pokea gari, napokea. Wewe unapokea gari una tamia?
1: Anaamini miujiza.
0: Hujawahi kumiliki baskeli?
1: Ndio hii ambayo tumesema.
0: Unapokea katika uwezo wa Roho Mtakatifu?
1: Eh, anaamini.
0: Unakutapochia Masai wewe ukanunua gari ghafla tit for tat.
1: Anamwamini nabii. Nabii kasema. Wewe mbona unataka kuharibu mambo?
0: Nakwambia hivi. Ili neno napokea ili. Yaani wanalitumia vibaya.
1: Huyo nabii mchawi nini?
0: Napokea.
1: Au hiyo mama ni mpango kando wake. No.
0: Mpango kando.
1: Anaitwa Makombe, maneno Makombe, baba Mgonanzi kutoka Irara, Simba Magubike. Kwa hapo huyo nabii hapo aliogopa majukumu ya kulea tu ama mshawishi atupe mtoto ili wawe huru. Kweli na mtoto akawalani tu Evans Chunga.
0: Sitaki kucheka.
1: Dada zangu tupige goti tusali.
0: Kwa kweli.
1: Maana hawa manabii wanakotupeleka hapana jamani.
0: Wala tukosee.
1: Call me Isabiz Haircut Salon. Haya bwana. Jamani hawa manabii wapigwe fimbo mpaka waelewe. Sasa unampiga fimbo umemuona. Yaani changamoto na hata ukimuona muda mwingine unasema nabii kasema.
0: Yaani hapa tu inabidi tujifunze na wanawake tupate jambo. Ila hata hivyo. Kuna mwingine tunaweza tukaongea hapa. Na jioni akaenda kwenye maombi na likatokea hili hili na akalifatisha. Sikaambiwa lana.
1: Haja hasiki.
0: Manabii wenyewe nao wanakuwa kama waganga siku hizi. Mambo yao.
1: Hovyo hovyo.
0: Hiyo ni zaidi ya lana. Yaani wao ndio wana lana sio mtoto.
1: Mambo yao ni tough flani.
0: Yaani wao wana changamoto ya afya akili. Wengi. Kuongea peke yao.
1: Shida.
0: Yaani ni changamoto, changamoto juu ya changamoto.
1: Haya ndugu yangu, naona umeumia sana. Acha nikwambie sehemu ambayo utaenda kupooza hilo maumivu yako, basi ni pale kwenye Azam TV. Ukiwa na kisimbuzi cha Azam TV, unaambiwa kwamba utashuhudia michezo, mechi live za kombe la dunia, lakini pia tamthilia mbalimbali. Mimi nakwambia hivi, Azam TV wanasema ofa ya cha juu zaidi bado inaendelea. Wamekusikia kwa umakini kabisa wewe Mtanzania, na kwenye Azam 2 vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Astro pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Unaambiwa burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Watazamaji wa sinema zetu noma bwana imeisha.
0: Jamani,
1: ila Azam TV wanavyotupenda sisi wateja wao, watu wao, wanatupenda kindaki ndaki, basi watatuletea tamthilia nyingine kale zaidi ya noma, tuna imani hiyo. Na ukifika Azam Sports pale, hapo ndio balaa lenyewe. Unaambiwa lipia tu kifurushi chako hii leo, utakupandisha juu zaidi na ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja.
0: Hatari.
1: Wahi sasa ulipia shilingi 1028 tu upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi basi hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Nini kikuchekesha chacho?
0: Mimi nitamisi Sidi Boy na wake zake.
1: Kwenye noma?
0: Kwenye noma.
1: Ah, mimi nawanda.
0: Na nawanda kiboko.
1: Mimi bwana nawanda.
0: Ila nawanda kauzi jamani.
1: Kwa hiyo noma imeisha, ukihitaji kuangalia tamthilia nyingine mpya ambayo inakuja basi fanya kununua kisimbuzi.
0: Wameshaanza kutoa tangazo. Hebu wewe mwenyewe lipia kwanza kisimbuzi chako uweze kuona movie gani inakuja.
1: Kombolela bado ipo hati hati. Bwana Chande yuko pale, maisha yanaendelea. Anasema hivi, Sergio Martin kutoka Mafinga na Denuru, mtoto wa mjini jana umeingizwa chaka, huyo muuza chipsi hajatenda haki. Ambie hivi, mimi ni mtoto wa Kinyanambobi. Kwa hiyo lazima tu nitamuendea.
0: Yaani tunaenda hatujaacha. Kinya hiyo yani kama tuko Mafinga vile.
1: Sijamwacha.
0: Tunarudi hapa hapa.
1: Kwa hiyo lazima tu nitamuendea.
0: Kinyanambo tunajulikana tukoje.
1: Kwa hiyo haka jamani hao manabii kwani kwani wana nini? Koli Mnyawami kutoka Isimani. Si acha tufanye hivi, nabii alichotufanyia, acha tuseme mambo ni matano tu katika ya maisha.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: The Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Atomic Slicer.
1: Somo la ziada.
2: Somo la ziada.
1: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Sawa. Kama ndo kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo. Ni hapo mishale ya 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani tukihakikisha kwamba kila jambo linakwenda sawa sawa. Macho yako ya pili umeacha? Umeacha leo. Na kuona tu ndugu yangu.
1: Si nikombe lensi imeisha.
0: Sasa
1: kama nikivaa na kuwa naumia zaidi.
0: Sasa kama lensi yako imeisha, mimi nakwambia tukitoka hapa twende Genesis Specialized Eye Clinic. Hawa bwana wanapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hoteli, floor ya kwanza, wapo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Hiki ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho. Sijui unaelewa macho manne?
1: Nakuelewa ndugu wangu.
0: Tunatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Na ukupa kukuangalia nitacheka.
1: Ola mna shida. Cheka. Omba sikuti.
0: Hilo dua baya, hilo na huwa likuti.
1: Unatokaga hapa, yani leo sijielewi leo mimi. Na mimi nakubembeleza. Lakini wewe leo unanichikamia.
0: Inapata shida ya kukuangalia. Sasa lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma ambazo zinatolewa ni uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field. Lakini matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta pamoja na TV. Na sunny glasses hizi bwana ni kwa ajili ya madereva ndio zinafaa hasa. Wanabadilisha lensi za miwani aina zote. Umesikia?
1: Nakusikia.
0: Ikiwemo lensi za kioo pamoja na plastic. Wanauza spray maalum za kusafishia miwani na wanauza dawa za macho za aina mbalimbali. Wafanya kuwapigia simu kupitia 0611 958807. Hao ni Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Asante, ujumbe umefika.
0: Jamani, dada zangu, watu tusome maandiko au Biblia ili tupate maarifa, kwani imeandikwa jihadharini na manabii wa uongo watawajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini ndani yao ni mbwa mwitu wakali. Florian Mdule kutoka Mgera Mapinduzi. Habari hapo mjengoni?
1: Nzuri.
0: Manabii hawana makosa. Makosa yako kwa wanaoenda, wanaopenda kupokea vya bure. Tunaona wengi wanalizwa na hao manabii. Nao wanakuwa na tuhuma, lakini bado watu wakisikia nabii fulani anakuja na wanajaza. Kumbukeni hata katika Biblia inasema nyakati za mwisho kutakuwa na manabii wengi wa uongo. Ndio haya yanayotokea. Wacha wapokee Maulid Kalinga almaarufu kama ukoo wa Yesu kutoka Mafinga Lumwago. Nabii huyo alimtoa wifi yangu kwa kaka yangu. Ubaya zaidi, aliacha watoto wadogo kulwa na doto. Kisa kaka yangu hataki kusali kwa huyo nabii. Nabii Mungu akulani. Waida Kalinga kutoka Ilula. Nurujuni inapata vyema sana katika masafa ya 88.9 Nuru FM.
1: Ndio.
0: Gastoni Mwana Tewele, Ekuka Vilamba, mtaa wa Mabatini. Tunashukuru sana. Wanawake wa siku hizi wanawaheshimu manabii kuliko waume zao. Maneno Makombe au Baba Mgonanzi kutoka Irara, Simba Magubike. Haya, somo ni kwa siku ya leo.
1: Ndio.
0: Tunazungumzia swala la malezi.
1: Wala mna mashaka.
0: Leo tuzungumzia swala la malezi kwako mama, baba, mzazi. Unamtengenezaje huyo mwanao kwenye swala zima la malezi hata kesho na kesho kutwa usipokuwepo duniani, basi aweze kuishi na yeyote yule ambaye atakuja mbele yake.
2: Hizi ni mchakato wa kumwandaa mtoto kuishi maisha yake bali na wewe dhati. Ndio tafasiri ya hasa ya malezi. Kwa hiyo tangu siku una conceive, tangu siku unaitwa baba au mama, unaanza safari ya kumwandaa mtoto kuishi maisha yake mbali na wewe. tutapima ubora wa malezi kwa kumwangalia mwanao anaenenda vipi akiwa mbali na wewe, sio akiwa na wewe. Pindi mtoto anapokuwa mbali na wewe, ndio tunaweza tukasema ulimlea vema au ulimlea vibaya. Unajua kuna ile style ya wazazi wanasema mwanangu ana adabu sana, mwanangu ni mstaarabu sana, yani mwanangu ni mkeni yuko vizuri, lakini anamuona mzuri akiwa naye. Tunatakiwa sisi waje, sisi wana Nzengo tunayekutana na watoto wako huko, ndio tuseme umefanya vema au fanya hema. Mtoto wako akiwa na wewe anaweza akawa kwa namna ambayo wewe unataka awe. Lakini shughuli ya kumlea mtoto inahusisha swala la wewe kumfanya mwanao awe socially accepted, akubalike katika jamii inayomzunguka at a very very young age. Yaani akifika mahali mwanao anapaswa awe na uwezo watu kusema afadhali huyu mtoto amekuja. Unapoona mtoto wako anapokuwa katika mazingira fulani fulani, watu wanajilaumu, Junior amekuwa mkorofi, Junior anachukua vitu vya watu anavunja, Junior akienda shuleni yeye ndio walimu wanapata tabu sana, wenzake wanapata tabu sana, manake mama Junior na baba Junior wamefeli. So malezi is all about creating that social acceptance kwa mwanao, akubalike na watu, sio wewe. Sio swala la wewe kumkubali, ni swala la watu kumkubali, ndio tafsiri ya malezi. Changamoto kubwa ni kwamba tunakuwa na wazazi, ambao wako busy, wako obsessed na swala la watoto wawe kama wanavyotaka wao wazazi. Tunakuwa ina ile kwamba mtoto awe vile unavyotaka wewe na akufurahishe wewe, bila kujali ya kwamba malezi ni kumwandaa mtoto kuishi kwenye maisha ambayo wewe hutakuwepo. Na baadaye unajikuta umetengeneza mtoto ambaye siku ukiwaza kufa unapata sonona. Yaani unawaza hivi, mtoto wangu nikifa, unaelewa hivi nikifa itakuwaaje? Kwa sababu unajua wazi ulikuwa na biashara zako hawezi kumanage. Unajua huyu mtu hawezi kujisimamia mwenyewe. Inatakiwa umlee mtoto wako katika namna ambayo kabla haujaondoka duniani uwe na uwezo wa kusema huyu mtu ana uwezo wa kusimamia maisha yake hata mimi napokuwa sipo. Kwa kuna wakati mwingine watoto wanakuwa na misiba miwili. Yaani ana msiba wa kumpoteza mzazi na msiba wa kwamba ataishije bila huyo mzazi. Mtoto anatakiwa awe na uwezo wa kuishi bila mzazi. Now this is a very radical statement, na wazazi wengi huwa hawapendagi, lakini that's the truth. Mtoto wako anatakiwa awe na uwezo wa kuishi bila wewe mapema sana kabla haujazeeka. Mapema sana kabla haujazeeka, lazima umsaidie mwanao aweze kuishi bila wewe. Angalau umsaidie mapema sana ili anapokosea, anapokuwa mbali na wewe, uwe na uwezo wa kumguide na kumkosoa kwa sababu unamuona. Ni kitu hatari sana ujikute ya kwamba huna muda na uwezo wa kumguide mwanao, alafu una ndua ya kwamba hawezi kuishi bila wewe kwa sababu haukumsaidia.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
0: Haya, umesikia maana halisi ya malezi?
1: Nimesikia.
0: Lakini pia changamoto ambazo mzazi utamwachia huyo mtoto pindi ndapo utashindwa kumlea vile ipasavyo. Kwa hiyo wazazi mda mwingine Junior, usio unafanya hivyo Junior.
1: Na licha ya Junior, yani inatakiwa sisi waje ndio tuseme kama mwanao ana tabia nzuri.
0: Watu hawataki.
1: Sio wewe useme mwanangu ana tabia nzuri.
0: Wewe watu hawataki.
1: Hakuna hicho kitu. Yaani subiri sisi tuseme, tupitishe. Kweli mtoto wako ana tabia weledi?
0: Mtu anataka yeye ndo aseme mwanangu ana tabia nzuri. Na akisema basi kila mmoja alipitishe ile kwamba mtoto wake ana tabia nzuri. Lakini kumbe haitakiwi.
1: Tena sasa haitakiwi. Ni mbaya.
0: Zamani feti mtoto alikuwa akitumwa. Yule mama aliyemtuma ama baba aliyemtuma anakuja kukuambia wewe mzazi, "Ah, mwanao umemlea vizuri sana." Anaona alivyomtuma.
1: Ukiwatuma? Wanaomba na shilingi 100.
0: Anaomba na shilingi 100.
1: Naomba 100.
0: Ya pipi.
1: Nenda kaniletee mboga. Utanipa shilingi 100. Anakuuliza kabisa.
0: Utanipa?
1: Au chenchi kirudia kwangu? Tabia watoto siku hizi hapo.
0: Malezi gani hayo jamani sasa?
1: Yaani mtoto unamtuma afa anakuuliza utanipa hela.
0: Tutafika tumechoka jamani.
1: Hao ndio watoto wetu.
0: Zamani mtoto wa mwenzio ni wa kwako, sasa hivi mtoto wa mwenzio ni wa mwenzio.
1: Sasa jichanganye leo sema mtoto wa mwenzio wa kwako.
0: Upige.
1: Kinapokuja kijiji pale kwako ndio utaelewa au utajua ujui.
0: Upige. Mwingine na akili zake zilivyo moja. unampiga mtoto wake, anaye anachukua mtoto wako anapiga. Anasema mamako sikampiga mwanangu. Nangoja na wewe nikupige ili kusudi aone uchungu wa kupigia mtoto mwenzie.
1: Wakati wako kwa amekosea.
0: Eh, anachukua anampiga. Amepigwa nani? Kapigwa Feti. Mama Feti, mama Nuru kampiga Feti kwa sababu ya Feti ni mkorofi.
1: Mama Feti
0: mama anampiga Feti, Nuru. Anachukua Nuru anamchapa. Alafu kesho na kesho kutu anasema hivi. Tena hata sio kesho na kesho kutu, siku hiyo hiyo. Nimekuchapa ili kusudi mamako aone
1: uchungu
0: wa kuchapa watoto wa wenzie.
1: Wazazi. Hivi. Zamani ule msemo wa mtoto wa mzee wa kwako akikosea mkanye umeishia wapi?
0: Umeishia hapo hapo ulipoishia.
1: Kwa hiyo ina maana sasa hivi mtoto wa mzee akikosea muache.
0: Muache akuhusu. Endelea na shughuli zako.
1: Hapana.
0: Ndio malezi tulionayo.
1: Tunaharibu sana watoto wetu.
0: Yaani ni wewe Feti ndio unaangalia, lakini kizazi tulichonacho na jamii tunayoishi sasa hivi, mtoto wa mwenzio akikosea muache. Utasikia kauli inakuja hapo. Huyo mbona ndio hivyo hivyo?
1: Junior. Hata nyumbani uko hivyo hivyo.
0: Haya sasa hapo unamchapa nini mamake mwenyewe kashasema hata nyumbani ipogo hivyo hivyo. Hapo anavyosema ipogo hivyo hivyo tayari kaje nyumbani kwako kapata josho kesi
1: kashuka. Kashaninginia pazia. Katoa zile bomba zimeanguka unakusanya.
0: Unaweka
1: pembeni akitoka tutarudishia.
0: Kwenye meza, meza ni yakiwa unailinda linda mwenyewe uponeo hivi tu kama mponi yako ya jicho. Lakini yeye ameshaanza kuchukua, anaanza kufanya fanya hivi anagonga gonga na mkono.
1: Kachukua remote anarusha kwenye TV.
0: Achukua remote bora arushe. Remote ile anachokifanya ana bonyeza bonyeza, mara aweke huko, mara aweke kule. TV mara inaanza kukuletea Vingereza, Vifaransa tena kama sio Vichina. Yaani mimi ameharibu TV nyingi nyumbani Junior jamani.
1: Anachukua viatu nje, anawarushia ndani, anawabonda navi. Kasimama mlangoni.
0: Mamake amekaa, anamvuta mamake. Mama mimi sitaki tuondoke. Yaani nashinda ndio maana siji hata kuwatembelea majirani.
1: Mwanza nani mtoto ndio yuko hivi hivi.
0: Yaani ukitoka tu kidogo ndio yupo hivi hivi.
1: Pale nyumbani amevunja hadi chupa ya chai.
0: Sasa hivi chai unadhani yani tunaweka kwenye chupa? Kila chupa nitakayonunua
1: anavunja.
0: Anavunja. Sasa sisi tunasema wewe mama mwenye mtoto wako asiyetaka kusikia. Na sio mtoto hataki kusikia, mtoto anasikia.
1: Ila wewe hutaki kumsikilizisha.
0: Mama hutaki kumsikilizisha mtoto ili akuelewe. Tunakwambia kama amevunja chupa zote nyumbani. Huna hata moja. Wageni wakija ndio unaanza kuchemsha tena chai. Tunakwambia naenda pale Mwaliko store. Wanachupa zisizo vunjika. Hata mtoto wako Junior awe Junior Square kama sio Triple Junior.
1: Majina hapo angalia sasa. Wanakuaga Patricia Junior. Yaani yale majina ya yes no yes no ya. Ndio umwaveje mayo kulumba.
0: Precious.
1: Wana shida watoto.
0: Princess. Prince.
1: Mtoto mwenye kashaitwa Princess. Utamchapa unajitaka.
0: Unampiga Princess tena. Unataka nini?
1: Unampiga Junior.
0: Unampiga Prince. Prince.
1: Wepi. Wepi. Jamani. Mtoto wanyo anavyoliita. Unacheka nini sasa? Mimi naongea unacheka.
0: Nimecheka ulivyoka mdomo.
1: Pi. We Princess.
0: Jamani.
1: We Prince.
0: Haya, wazazi mliovunjua chupa na watoto zenu kina Junior tena.
1: Twendeni Mwaliko store.
0: Tunawaambia twendeni tu Mwaliko store tuongozane. Mwende mkatafute pale chupa nzuri zisizovunjika, lakini kuna coffee maker, pressure cooker, lunch box, portable zinazotumia umeme bila kusahau majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi.
1: Ndio.
0: Watoto hata wakiwa wanawasha na kuzima, wanawasha na kuzima, wanawasha na kuzima umeme wala hata uende. Tunajua tabia za kina Junior. Kila kitu yenyewe wanajaribu. Water dispenser za kisasa zinapatikana, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na kwenye kapeti.
1: Ndiyo.
0: Lakini kuna blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde.
1: Wow.
0: Hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza. Fully hydrating, mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wanakuambia hivi, wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako wewe. Ukitumia kifaa chochote kutoka Mwaliko store, basi unapata zawadi, pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Fanya kuwapigia tu simu kupitia 0673 34 15 09 0714 144322. Instagram wenenda tu pale kaandike Mwaliko store, store ya Kiingereza ile story, basi unakwenda kuwapata. Halafu mambo yanakuwa mswano, mwanao hata akicheza kidundisha dundisha ile chupa aka hata uhangaiki
1: hata ivunjiki
0: wageni wakija waanze kujisemeshani hapa, naomba mnisubiri kidogo, sije nifanye nini. Hauangaiki nayo mambo. Anasema jamani, wanawake kila kitu nyie namba moja. Umetapeliwa utupe mtoto, amepokea ujauzito. Ndugu yangu, sija kuelewa ujumbe wako. Anasema ndo maana mashangazi wanasema mtoto wa mwenzio mkubwa mwenzio, mama Sara kutoka Mkwawa. Anasema hivi jamani, hata shuleni mtoto akipigwa ataenda kumtetea, maana malezi mabaya. Anasema hivi kwamba maana malezi mabaya. Du, naitwa Fresca Dililo kutoka Mhesa. Lakini huyu anasema majumbani huko kwenye ndoa kuna ugomvi mkubwa. Kina mama wataki kazi muda wote, naenda kwa nabii mara semina, mara semina wapi? Yaani kero, neno nabii ni kama wimbo. Edo boy kutoka Nduli. Hapo baadhi ya wazazi wanaharibu wenyewe watoto. Yaani akimtuma lazima ampe hela ya pipi. Hapo ndo inapelekea huyo mtoto akitumwa na mtu mwingine ndo hadi umlipe ndo aende. Jamani ni hatari. Rose Mtokoma kutokea wapi Rose? Anatokea maeneo ya Kihongosi, Ikongosi. Wazazi tunakaa nao watoto wenyewe hawaelewi. Fanyeni mgogosi uenda si. Kweli anasema ya kwamba nifanye hivi mambo yawe ngari ngari. Anasema hivi kweli, kwa hapo uweze kujikubali juu ya familia yako, imkubali jamii inayomzunguka. Evans Chunga wa Mtili andiko ambako anafanyaje? Anatokea sawa, si wacha tufanye hivi. Halafu tukirejea basi tupo na wewe tena hadi mishale ya 6 kamili za mchana.

0: pango bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabi Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B, ehe.
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio.
4: Ehe.
5: Namshukuru Mungu.
4: Aha.
5: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
1: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwamala. Kwanza yenyewe ni kwa nafikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kweli.
1: Asante sana. Ndio.
0: Wape hai Kinyanambobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
3: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
4: Wao ikafika sasa sitamjua kama hili, mama yangu ameni sokoni nikachukue mboga nifanye nini, nije kukana na ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
2: Masani, asije sokoni kule, yaani
5: ndokeza kivuani. Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
6: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
3: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
2: Chuzi limemwagika.

0: Mambo yako freshi.
1: Kabisa, kabisa.
0: Mbona umezubaa ndugu yangu?
1: Wewe unaona leo mchegezi, niko kama mchegezi.
0: Ah, na kweli. Kwa siku ya leo.
1: Leo unaweza kuniambia hizi ngapi? Ngakujibu 7.
0: 7. Unaonekana tu.
1: Nuru wako nicheka mimi.
0: Lipo kama nilipo, eh?
1: Wewe kunicheka.
0: Ah, sija kucheka mimi. Nianzaje labda kwa mfano kucheka ndugu yangu? Naanzia wapi? Hiyo tabia nimejifunzia wapi?
1: Niambie, nipe kaifa sasa. Hapa mjini leo kumechangamkaje? Kuku live. Tuko lele lele. Tuko kwenye chuzi letu.
0: Ehe, sasa kabla hilo chuzi, nimkumbushe msikilizaji bado anayo fursa ya kucheza na Ropesa.
1: Sawa.
0: Kwa mitandao minne ikiwemo Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas.
1: Ndio.
0: Ambapo ukiambiwa weka namba ya kampuni basi unafanya kuchalaza tu pale 553111. Halafu ukiambiwa weka kiasi basi unafanya kuandika shilingi 1000 na ukiambiwa weka nambari ya kumbukumbu basi unafanya kuweka tu pale shilingi ngapi? Unaweka 88 9. Hivyo ndio vya msingi na vya kuzingatia hasa ukiwa unacheza na Ropesa. Tunasema cheza mara nyingi zaidi kadri uwezavyo ili uweze kujipatia fedha hapo baadaye. Mishale ya 5:57
1: ndio
0: fedha ambazo zinakwenda kutolewa na shilingi 100,000 kwa watu watano, kila mmoja akiondoka na shilingi ngapi? 20,000. Haya bwana, ehe, jambo likoje ndugu yangu?
1: Ah, jambo leo limezidi kuchangamka.
0: Niambie, mimi nipo kusikiliza wewe.
1: Yaani mimi nasema hivi.
0: Sema.
1: Tutasema mpaka wasikie.
0: Aha.
1: Na tutaongea mpaka waelewe.
0: Kazi si moja tu kuzungumza.
1: Kazi yetu si moja tu kuzungumza. Yaani mpaka wabadilike.
0: Okay.
1: Ila nashukuru kama wanaelekea elekea hivi.
0: Wanaelekea.
1: Na ambao hawaelekei mwisho wa siku wanatoa siri zao wenyewe.
0: Ah, okay. Mambo yanakuwa wazi.
1: Mm-hmm. Mtu anakuambia nina miaka 34.
0: Mm.
1: Miaka yote nilikuwa najidanganya huyu mwanaume atamwacha mkewe aje niwe mie.
0: Mm.
1: Na tunafanya kazi sehemu moja.
0: Uh-huh.
1: Hatimaye. Naona nazidi kuzeeka na hata sitongozi.
0: Mm-hmm.
1: Na mbaya zaidi mwanaume kama kanitia nuksi.
0: Huyo mume wa mtu.
1: Eh.
0: Kivipi vipi kwanza?
1: Anasema hivi.
0: Uh-huh.
1: Alitoka mkoa mwingine na kuja hapa mkoani kwetu.
0: Mhm.
1: Kuja kufanya kazi. Alipokuja kufanya kazi ofisini, akakutana na mume wa mtu huyo. Alipokutana na mume wa mtu ofisi moja. Takribani miaka 7 sasa.
0: Miaka 7. Yuko na mume wa mtu.
1: Yuko na mume wa mtu. Na mume wa mtu ndio anamkingia kifua yeye kufanya kazi hapo.
0: Ah, okay. Kwamba ndio sponsor la kazini.
1: Yeye ndio sponsor.
0: Ah, okay.
1: Kwa hiyo hata mastaff wengine wanamuogopa kwa sababu sponsor hata wa timu wa kazi.
0: Ah, kwamba huyo mwanaume ni kiboko hapo ofisini. Kwamba ana cheo chake.
1: Ana cheo chake.
0: Kama sio manager
1: atakuwa mkurugenzi.
0: Atakuwa mkurugenzi.
1: Ewa.
0: Ehe, maki hivyo ndio vyao vya juu.
1: Ndio mshika usikani.
0: Hao ndio washika usikani.
1: Ujisemea muhe usikani.
0: Au tunasema HR.
1: Ehe.
0: Afisa utawala.
1: Yeye ndio afisa utawala.
0: Kati ya hivyo vyao vitatu.
1: Kwa hiyo staff wote wa kiume wanamuogopa mwanadada mrembo. Mwanadada mzuri. Mwanadada asiye na kasoro.
0: Ndio.
1: Lakini kasoro yake sasa kapenda mume wa mtu na mume wa mtu ndo anayemwekea kauzibe. Anakuambia nimechoka.
0: Na mchoka nini?
1: Natamani niwe na mahusiano yangu.
0: Sasa siawe nayo.
1: Yule mume wa mtu sasa hivi unaye, hivi neno unanielewa maana nishike na kiuno vizuri kabisa. Yaani naomba unisikilize vizuri. Huyu sponsor si ndo anamweka kazini? Huyu sponsor akitoka kazini yani black ya kwanza nyumbani kwake.
0: Nyumbani kwa dada.
1: Nyumbani kwa dada. Dada hana kuhema. Akitoka umeenda wapi? Wakati umetoka kazini umerudi nyumbani. Umetoka unaenda wapi?
0: Mume tena.
1: Huyo mume wa mtu hataki awe na rafiki, awe na swahiba. Watamfundisha ujinga.
0: Tabia mbaya.
1: Tabia mbaya. Wakati tayari ana tabia mbaya. Maana kuwa na mume wa mtu tayari ni tabia mbaya.
0: Kubwa sana. Haifai.
1: Sasa dada anasema naelekea kuzeeka na miaka 34. Huyu bwana nimeanza naye nikiwa na miaka 27.
0: Hajazeeka bado.
1: Ha, nisikilize Nuru.
0: Ana safari.
1: Nuru nisikilize. Unajua kwa nini? Anahitaji kuwa na familia. Utakuja kuanza kuzaa na miaka 40.
0: Jamani, kwani kuacha hiyo kazi kutafuta sehemu nyingine aondoke ile eneo.
1: Ndio hapo sasa Asumani kumuita Suma. Aache mchezo.
0: Aha.
1: Umatemate. Kama mshahara mzuri.
0: Hata kama mshahara mzuri.
1: Ashajiboteka toka miaka 27 akiwa mtoto kigori Sasa miaka 34 anatukimbiza kinasie huko. Una nini?
0: Hiyo miaka 34 kuolewa bado ana nafasi.
1: Kuolewa nafasi yanayo.
0: 34

0: pengine kuolewa na nafasi.
1: Ila mimi nadhani naye atakuwa anatusikiliza, nasema huo ni uoga wa maisha. Kama kweli umeamua na umedhamiria au umepata unayempenda. Ebu kidogo move on.
0: Jamani, huyo kuna kauli moja huwa tunasema. Mama yake mzazi ya kukuletea wewe duniani.
1: Ana wakwake tayari ambaye yuko nyumbani.
0: Hey, hata wewe mama yake mzazi.
1: Wakufa na kuzikana.
0: Hakumletea yeye. Nye mmengangana kaa ruba la buawani inausu.
1: Afu kwa nini eti wakisikia mume mtu ndio utasikia anaweza kunihudumia.
0: Na kauli hiyo ipo kwa mabinti wengi ndugu yangu siku hizi. Utasikia mimi bora mume wa mtu.
1: Atanihudumia kama anavyomhudumia mke wake. Hey. Alikwambia nani?
0: Afu utasikia bora mume wa mtu, yeye hana kashikashi nyingi za ujana. Najua ikifika saa 4 yupo nyumbani na familia yake. Na anajua majukumu yake.
1: Sasa huyu hiyo saa 4 yenyewe anajuta kwa sababu anaweza kaga naenda kufanya kazi nje ya mji. Yupo kwake. Kwa dada hana nafasi. Yaani kweli dada nakupenda zipo. Dada tuishi yote, dada nataka nikuoe kwa kunyatanyata. Lakini wengi wanamuogopa boss. Na mtaani wanajua ni mke wa boss.
0: Basi amwambie nioe mke wa pili.
1: Ndoa ya mke mmoja madam.
0: Ndoa ya mke mmoja.
1: Yaani ni sisi tunafungwa na kamba ya mgomba ikatiki.
0: Mimi nasema hivi feti. Kuna hayo mawili.
1: Ndio.
0: Yes, ananiwekea kauzibe. Mtoto mwanaume mwenzie. Mimi ninachokifanya namwambia. Usicheke na maumivu. Na machungu mwenyewe ni binti. Umri umesonga.
1: Tena unavogea kwa msisitizo mtazaji ndio la kwako
0: wewe. Umri umeshasagika.
1: Wewe ni binti, hiyo namwambia.
0: Namwambia hivi, kuna haya
1: mawili.
0: Mawili. Wewe si unanipenda sana?
1: Ndio.
0: Unioe. Subiri mama, subiri.
1: Sawa eh.
0: Unioe, uniweke ndani ili kusudi mimi niendelee kuwa na wewe. Kwa sababu umri unafanyaje?
1: Unaenda.
0: Yeye anaona raha tu wewe anaenda anarudi anaenda anarudi. Anaona raha kumiliki. La pili, kagoma kunioa. Aniache niolewe.
1: Lulu.
0: Aniache niolewe.
1: Alakuuliza una shida gani? Unakula? Kazi nzuri unayo, mshahara mzuri unalipwa, na mimi nipo. Wewe unataka nini? Unajua hiki ndio kinachosababisha watoto wa kike wanapotea.
0: Mimi nataka ndoa. Jamani.
1: Sasa kama ulianza una miaka 27, leo una miaka 34. Ina maana 26 unaenda kukimbiza 35.
0: Ah, umri unasogea.
1: Umri unasogea. Yaani hapa anaomba ushauri afanyeje?
0: Ah, umri umekata.
1: Ushauri wa Nuru umeusikia?
0: Na usikie.
1: Mambo ni mawili tu. Mambo ni haya
0: mawili.
1: Nioe niweke ndani. Uendelee kuniona mzuri. Au
0: uniache niolewe. Kama utataka utaendelea kuwa na mimi mke wa mtu na mume wangu atakuwa anakuchekea. Na mimi nikiolewa. Na kukana kama sikujui.
1: Tena.
0: Kama sikujui uniharibia ndoa. Wewe si una mke? Mume wangu mimi huyu anataka kuniharibia ndoa na sijui.
1: Nuru, mbona mkavu hivyo?
0: Mme wangu huyu anataka nilibie ndoa na mimi simjui. Na kukana mama kama sikujui futi 150, yani sawa sawa na mkimbiza mwenge. Akikuta sehemu kuna dosari, anawakana wote mpaka watengenezaji na mainjinia. Ndivyo ninavyomkana mimi. Sikujui. Hata kidogo.
1: Dada, tena uko serious? Dada, mambo ni mawili. Uolewe ama kuache uolewe.
0: Kuna mmoja amesema
1: ama kuoe.
0: Kuna mmoja amesema hivi, dada Nuru unakosea. Ukae ukijua mwanamke mwenzako naye anapitia magumu, ni bora tu niondoke. Kwani mimi nimesemaje? Yeye anaona kwa yule bwana atakosa kazi.
1: Ndio.
0: Si ndio? Na hapa nataka sisi tuzungumze na yeye. Kama yeye anaona atakosa kazi, ndio maana ampe chaguzi hizo
1: mbili. Nioe au niache niolewe.
0: Baba, naomba unioe. Kama unahitaji kuendelea
1: na mimi.
0: Umri unaenda, yani asifiche. Jamani, umri unaenda, wanawake ikifika sehemu fulani.
1: Maji yakishapoa. Kuisha bari yetu.
0: Ipsi zishashuka.
1: Nani anataka kuoa mke aliye aliyezeeka?
0: Miaka 40 anakuoa nani?
1: Nani?
0: Yaani ndugu yangu ukishafika miaka 38.
1: Rich auntie.
0: Hakuna kukuoa.
1: Utazeekea kwenu.
0: Utajifariji na kujifariji. Mimi nitaolewa. Muda wa Mungu sahihi hayupo.
1: Na kama kweli umetoka mkoa mwingine umekuja hapa unasema umekuja kutafuta riziki, ukajaliwa ukapata kazi. Na kuna watu wanaohitaji kukupa stara wa kuhifadhi ndani, unawaletea mbwembwe madam. Jua likizama. Mpaka usiku uishe. Kuja kupambazuke tena. Udugu umechunda.
0: Nasema hivi?
1: Eh, nini?
0: Jua likizama kwa bidada.
1: Jua likizama. Sio uongo Nuru. Mm. Sisi tunaongea ili wapone. Na tunaongea ukweli.
0: Mm.
1: Wengi sana unajua anaishi katika mazingira magumu huko mitaani na anasikiliza redio. Ndio mwisho siku anakusema naomba ushauri nifanyeje?
0: Mnisaidie.
1: Ushauri sisi tunaokupa. Mimi sasa nikasema mngangania wewe mume wa mtu.
0: Anamnganganiaje mtu ambaye sio cha kwake?
1: Mume wa mtu tayari ni wa watu. Huyo sio wa kwake.
0: Wewe utabaki kuwa mwizi.
1: Yaani wewe utabaki kuwa jambazi tu.
0: Nisema neno hilo kali.
1: Wewe utabaki tu kuwa mchepuko. Kwa kama hivi kweli anakupenda, kwa nini asiende basi amekushika mkono kwa mkewe? Mke wangu wewe, huyu ni mke mwenzio. Imagine miaka 7. Miaka 7.
0: Naona kenua tu.
1: Unakenua meno tu unamchekea.
0: Unauza dawa ya mswaki. Endelea.
1: Jumapili anawasha gari anaingia kwenye gari na familia yake wanaenda ibadani.
0: Wewe
1: uko nyumbani. Alafu tena anakuambia niko na wife. Mke wake akipiga simu anapokea simu. Hello wife.
0: Unaendelea tu unamwangalia.
1: Alafu ana majina na utani ya mke wake, yani baba huyu. Ana majina na utani ya mke wake. Singine anampigia simu, akimpigia anamwambia, "Hello kadada, ujambo?" Anamuita kadada.
0: Wewe mwenzangu ni mzee wewe.
1: Anamuita kadada.
0: Haya, huyu anasema tusimshauri. Huyu binti yani analegeza maisha yake afu anayaharibu. Lazima ambiwe, unajua siku zote wanasema hapa huruma sio malezi.
1: Huruma sio malezi.
0: Tusimhurumie, tumwambie ukweli.
1: Kwa sababu ametaka kuambiwa ukweli. Dada, sisi wacha tuongee tu ukweli. Cha watu ni cha watu tu. Mtoto wa mzee mbebe akilala akiamka anamdai mama yake. Huyo anaenda kanisani Jumapili na mke wake na watoto wake. Anamaanisha. Na kwako kama amekufanya kipozeo, basi wewe kipozeo badilika. Shtuka.
0: Change.
1: Changamka. Wakati ni sasa. Madam jua likizama
0: utamtafuta,
1: utatukumbuka.
0: Utakumbuka ya maneno.
1: Utakaporudi kijijini kwenu, yani bora kweli ukasema unakosa kazi kama kweli umesoma. Fani unayo, kipaji unacho.
0: Inakua.
1: Na unaye mtu ambaye anakuambia dada anakuhitaji. Embu jaribu kumsikiliza mwingine ambaye yuko single kama wewe, maana wewe uko single.
0: Sasa kwani unadhani wewe una mtu?
1: Mpango wa kando siku zote haujawahi kuwa mpango kamili.
0: Haijawahi kutokea.
1: Tayari ni mpango, wewe ni yani wewe ni wa kando tu.
0: Haijawahi kutokea.
1: Nuru.
0: Haijawahi.
1: Kwa hiyo usemayo wewe udugu wangu. Mambo ni haya
0: mawili.
1: Akuoe au olewe.
0: Full stop.
1: Ndio ushauri wa Nuru.
0: Na tushamaliza si kwenye swala la.
1: Mimi niliyeongea na wewe nimeongea sana. Nuru. Umepangiwa nyumba nzima au upande? Unasema unapenda. Wakati mzee anakaa kwenye nyumba yake. Nani anayependa?
0: Aliyojengewa.
1: Alafu sasa sikujengee.
0: Anakujengea wewe nani?
1: Mpango kani?
0: Wewe ulikuwa unataka kazi, kazi si unayo. Kazi unayo. Maana hiyo yeye alikuwa anaitaka kazi. Kazi si amepata? Kwa hiyo kazi anayo. Sasa kama ana kazi, anachofuata.
1: Anajua akimwacha yule bwana ana huku kazi hatihati. Kwao mamangu atakula nini kule kijijini? Wadogo zangu watasomaje? Dada, jiamini.
0: Kwani wewe ambapo ulikuwa unasoma, mamako alikuwa anakula nini?
1: Yaani jiamini kabla jua halijazama.
0: Mapengo amtandika rombuni amesema mnapoongea kwa hisia sasa. Tunaumia.
1: Mapengo nisikilize.
0: Tuna uchungu.
1: Unajua dogo zetu wanahadaika na vitu vya vidogo sana.
0: Vya kawaida mno.
1: Hawataki kukubali maisha halisi alionayo.
0: Sahihi.
1: Nuru, unajijua ukitoka hapa kazini nauli ya bajaji una siku hizi na mafuta yamepanda bei. Kupita hapa shortcut mpaka Tumaini unaona mbali.
0: Tunapita ndugu yangu.
1: Ndugu yangu tunakula winga mdogo mdogo.
0: Moja mbili.
1: Alafu tunaenda tunapiga story watu wanajua tunaenda 7-7.
0: Kumbe ndo zetu hiyo moja mbili.
1: Kumbe ndio ni mdogo mdogo moja moja namna hiyo mpaka tunafika.
0: Yaani sema mabinti maisha ya kamseleleko, maisha malaini, maisha mepesi ndio yanayowaponza na mabinti wengi sasa hivi wanataka waume za watu. Si anajua mume wa mtu ameshajipata kiuchumi?
1: Dada, mume wa mtu ni sumu. Sasa wewe kama geto una maziwa. Tutajua baada ya jua likizama.
0: Kunywa maji.
2: Unyonyi wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu

0: My Valentine ya nini gusa mtima na kunitoa mawazo moyoni.
1: Kinaga ubaga nasema.
0: Kinaga ubaga nasema mie. Ananisugua na sugulika.
1: Bwana.
0: Ananiambia na namsikiliza mie.
1: Kama anakupenda kuoe.
0: Wewe unataka tu kazi na uzu.
1: Aya.
0: Hata mama ntilia nayo ni kazi. Kuuza karanga ni kazi. Kuuza ubuyu ni kazi. Siku hizi kuna misada na misasati ni kazi ndugu
1: nayo
0: yangu. Alizetu kifunga zile ni kazi. Shauli zako. Yaani jimbone mkata.
1: Aga. E bwana udugu wangu, mdogo wangu bado hujachelewa. Udugu wangu, rafiki yangu, kipenzi chetu, msikilizaji wetu. Bado una nafasi. Cha mtu mavi. Cha mtu bwana sio kizuri. Endapo leo kesho mkewe akikujua utaweka wapi sura yako?
2: Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: Isha mashauzi hirizi mzigo. Mwenzangu ile kwanza leo kabisa inanikata.
1: My Valentine.
0: Eh, hapana.
1: Ilikuwa haikutendei haki.
0: Hainitendei haki ndugu yangu. Yeah. Nikasema ya nini mimi?
1: Ala.
0: Vidole si vipo. Mashine si hapa.
1: Sasa.
0: Ah, fanya mambo taratibu.
1: Hata kituchukia sio dawa. Sisi tunaongea ukweli.
0: Ah, usichukie mwenzangu.
1: Uliomba ushauri tumekujibu.
0: Na kazi yetu ni hiyo.
1: Hatuna jingine.
0: Eh.
1: Tunawapenda na ndio maana tunawaambia ukweli.
0: Bila shaka.
1: Tunasema ukweli ili mpone.
0: Sema ndugu yangu.
1: Yaani ni mwendo wa kuwapiga msasa mpaka mbadilike.
0: Bona msasa.
1: Tutawapiga msasa hadi watanyoka.
0: Without finishing.
1: Eh. Yes, yes.
0: Aga, aga. Mama wewe.
1: Tena. Wacha.
0: Hai. Wewe.
1: Tunakusindikiza na kaunyunyu.
0: Wewe. Ah. Wewe. Ah. Wewe. Ah.
1: Msikilizaji hapo anasema

0: hasiadi.
1: Anasema huyo dada kama anawasikia hatimaye atakuwa amejifunza kitu jamani. Yellow Sinagala kutoka maeneo ya wapi? Kutoka maeneo ya Kikumbo. Na wapata kwa uzuri Kipipa Boy, na sisi tunasema asante Kipipa.
0: Asante Kipipa.
1: Anasema dada Nuru na Defeti.
0: Eh.
1: Anasema hivi huyo dada ni mwizi tu, cha kufanya ajiudhuru hapo aondoke kwenye boga ya maboga ikitosha kuchumwa ichumwe ile ikikomaa itakuwa inapigwa mateke tu. Kwa hiyo unapoteza muda bure. Asante Floriani kutoka Mgero Mapinduzi.
0: Asisubiri kupauka kitoto. Umepauka si kitoto.
1: Sema bana wewe.
0: Ukishapauka hakuna kukutaka.
1: Nani anakutazama?
0: Majani ya maboga yakikauka kajisemia Floriani yanapigwa mateke. Hala. Majani ya maboga yanachumwa kiwa mateke.
1: Binti umri umeinama. Ukipaka wanja unakukataa.
0: Hatari.
1: Nani anakufuata?
0: Haule ushirikiano. Wanja na uso.
1: Wacha. Wanja unakona kama wimbi ya bahari ya Hindi.
0: Uso ume. Yaani Isha mwenye anakuambia uso umetahayari.
1: Jamani.
0: Umepauka sio kitoto. Nani atakutaka wewe? Hivi majani ya maboga yakikao yakikakamaa unajua vizuri wewe. Majani ya kunde kikoma?
1: Najua.
0: Majani ya maharage?
1: Najua.
0: Haya liki.
1: Majani ya maharage.
0: Dada utakuwa ufai kwa chukuchuku kulumagia wewe.
1: Unajua majani ya maharage hata sungura hata kula. Wapi we?
0: Tena aga.
1: Santi.
0: Acha. Eh.
1: Hapo sasa. Mama.
0: Aga. Atari.
2: Walionizidi sifa.
0: Tena. Wacha ujue raha tarabu bwana usimame bwana. Ngoja.
1: Haya sasa ndugu yangu, unasimama muda umeisha.
0: Ngoja kidogo, ngoja.
1: Na vitu
0: tunasogeza pembeni na vitu.
1: Chini
0: hapo sasa eh. Oyo!
2: Nitamtu sikutamani.
1: Aya, anasema hivi. Tupo pamoja chui makuta hapo sasa ndugu wangu. Wanipa raha mie mama mage sikilo.
0: Mama mage jamani.
1: Kweli ukifika maji ya jioni atakaye kuchumbia nani? Achana naye, angalie maisha yake, hata kama huyo baba ana kipato. Asiangalie hicho, akifika 40 the end. Bali amu Mfaramago kutoka same team.
0: Nehi. Kuishi naye babuji. Ajitahidi tu aachie ngazi mapema. Aga.
1: Asante Ramadhani Mdudo upo waga.
0: Aya.
1: Anasema hivi kwanza huyo dada atakuwa amenyauka. Daniel Kiluka kutoka Mgela Mapinduzi.
0: Ah. Umejaa kisirani mja usona shukurani we.
1: Bwana mie langu jina naitwa Nuru John.
0: Naitwa Fatima Ayub.
1: Kesho na usiku
0: jamani, muda utoshi.
1: Au ndugu yangu utacheza na matangazo.
0: Eh, na matangazo.
1: Naomba uendelee.
0: Hapo chacha.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Katika mwelekeo huu ni
3: hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
4: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaalika wafanyabiashara wa Singapore kuja kuwekeza nchini katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, utalii, huduma za kifedha pamoja na usafirishaji. Dr. Samia ametoa mwaliko huo jijini Dar es Salaam wakati akifungua kongamano la uwekezaji kati ya Tanzania na Singapore, akisisitiza kuwa Tanzania ina mazingira mazuri ya kibiashara na uwekezaji yanayowezesha ukuaji wa sekta mbalimbali za uchumi.
2: Katika mwelekeo huu nimeikaribisha Singapore kuwekeza nchini katika kilimo cha uzalishaji kupitia taratibu wa kuzalisha nje ya nchi. Yaani wao waje wazalishe huko kwetu, halafu tutakuwa tunasafirisha kama vile tulivyokubaliana na Urusi, na kwamba Urusi sasa imeanza uzalishaji wa ndizi ndani ya Tanzania na watakuja na mazao mengine, nao tumewakaribisha katika mfumo huo.
4: Shule ya sekondari Ilumaki iliyopo kijiji cha Lupalilo kata ya Lupalilo wilaya ya Makete mkoani Njombe imepokea jumla ya madawati 40 kutoka kampuni ya usafirishaji wa mizigo GNM Cargo, na ikikabidhi madawati hayo mkurugenzi wa kampuni ya GNM Cargo Godfrey Nazareth Mbilinyi amesema wataendelea kutoa ushirikiano ikiwa ni juhudi za kuunga mkono serikali katika kukuza sekta ya elimu, huku akiwataka walimu kutunza madawati hayo kwani uhitaji wake ni mkubwa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mamlaka za afya za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimetangaza kuwa idadi ya vifo vinavyohusishwa na mlipuko wa Ebola imefikia 101, huku visa vilivyothibitishwa vya maambukizi vya sasa vimefikia 550. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, watu 309 wanapatiwa matibabu hospitalini au wako katika vituo vya kutengwa, ambapo wagonjwa 19 wamethibitishwa kupona ugonjwa huo. Na hatimaye polisi nchini Kenya wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji wanaopinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola kinachojengwa kwa ushirikiano wa Marekani mjini Nanyuki. Maandamano haya yalifanyika karibu na kambi ya jeshi la anga ya Laikipia ambako pia kituo hicho kinajengwa. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya Redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini. Tumesimama.
5: Hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
7: Goodbye.
0: Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo.
0: Nane, 88.9

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Oye mama, nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Mke wangu, sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
9: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
10: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
9: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
11: Toba! vifaranga vyote vimekufa.
9: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
11: Halo mke wangu.
12: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
11: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
9: Hiyo ni dalili ya hatari.
11: Unamaanisha nini?
9: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Naweza kumpoteza mwanangu?
9: Ndio, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
11: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
13: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
16: Tanzania! Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Martin Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4.

0: nyumbani upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Champion Awards.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
4: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
9: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
4: Ni muda wa mabingwa Champion Awards.
10: Jidongul Sisenyo Jidongul.
11: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya finta wapu. Kamuona leo
12: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
4: Champion Awards.
13: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
14: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.
15: Sema jambo.
16: Safi kabisa ba.
15: Mbona kinyonge?
16: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
15: Nimeiona.
16: Umeniamini eh?
15: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
16: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi.
17: Mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku hiyo, ndio ndo kilele cha mwisho. Sasa
18: Yanga anatuonea,
17: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne, sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa, watalia na kwiku inawaambia
18: Yanga natuwa,
17: watasema subirini.
13: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
14: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.

0: Ibana uharigeni na karibu sana kati mwingine mzuri kabisa huu tukazungumze yale ambayo tuko nayo viwanjani leo kiwa ni siku nyingine nzuri kabisa tarehe 10 ya mwezi Juni 2026. Karibu sana uweze kujumuika nasi tukasikia mengi ambayo tumekuandalia katika tathmini taarifa na uchambuzi wa yale michezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Ni mengi utakwenda kuyasikia viwanjani hapo na kama ilivyo kawaida hii ni nafasi nzuri na kipekee kuweza kuyasikia yale ambayo tuko nayo. Karibu sana uweze kujumuika nasi dakika 18 tayari zimekwisha kuondoka tangu ilivyo timu majira ya saa 6 karibu uweze kujumuika nasi na sisi tuko hapa di majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Tuko hapa kwa masaa mawili dakika 120 ambazo tuna mengi ambayo tutakwenda kuyazungumza hapa ndani. Leo ni siku ya Jumatano, ni katikati kabisa ya juma na inawezekana pia una kupata fedha na vitu kama hivyo, basi nafasi nzuri ya kipekee tukusisitize bado cheza na Nuru Pesa, mchezo ubumba kabisa ambao tuko nao na tufungulia pia show muda huu. Usisite kama uko na simu yako muda huu unaweza kucheza ukiwa na Vodacom, ukiwa na Yas, ukiwa na Airtel, ukiwa pia na Halotel na ukiingia katika menu usika mtandao huo katika kulipa bili zile au kulipa kwa Mpesa pale mwanzo au kulipa bili kwa Yas au kulipa au kufanya malipo kwa Airtel au kufanya malipo kwa Halotel, utapoombwa namba ya kampuni tukunaweka 55 31 11, lakini kumbukumbu namba utakao naweka 889 kiasi shilingi 1000, halafu utaweka namba za siri na baadaye utathibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Utaingia katika draw ile ya wale pia ambao wanaweza kushinda fedha nyingi kweli kweli ambazo sisi tukizitoa kupitia vipindi vitu mbalimbali ukicheza kwa namba hiyo ya kampuni 55 31 11 na kumbukumbu namba 889. Karibu sana uweze kujiunga nasi wakati huu. Mimi naitwa Frank Vegula na hodha hapa katika haya kimichezo ambayo tuko nayo. Utamsikia pia Ramio Eno katika uchambuzi, pia hapa Clay Utwa yupo hapa kwa niaba pia Steve Liao. Sisi tukaribisha sana uweze kujumuika nasi. Tuna mengi tutazungumza leo, kauli ya klabu ya Yanga kuhusu tetesi za usajili, nazungumzo mengi sana kuhusu klabu hiyo, nani akihitajika na klabu ya Yanga na vitu kadha, lakini Yanga wamethibitisha wao bado hawana mazungumzo na mchezaji yoyote kumsajili hivi sasa kuelekea dirisha kubwa la usajili. Kwa nini nimezungumza hayo, lakini pia maandalizi kuelekea mchezo wao wa Mashujaa ligi kuu soka bara. Yanga wanasema kwa tayari kwa ajili ya mchezo huo, hilo pia tutalizungumza hapa vyema kabisa. Pasi kusahau michezo ya ligi kuu soka bara inarejea sasa na michezo hii tarehe 12 na kauli za vilabu zimekuaje kuelekea michezo hiyo. Kumbuka ligi ilisimama kidogo na sasa rasmi itakuwa inarejea tarehe 12. Michezo kadhaa itachezwa katika viwanja mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini mbali na hayo leo tutakuwa na ugeni hapa ndani. Tutakuwa na mmoja viongozi kutoka chama cha mpira wilaya Iringa ambao atazungumzia maandalizi kuelekea ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya, na atazungumza hapa vizuri kuhusu ratiba na mengine yote ambayo yapo kwa ajili ya ligi hiyo ya wilaya. Nazungumzia ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya Iringa. Kwa hiyo tutazungumza pia hiyo na makundi na timu ambazo zitashiriki, ratiba pia ikoje. Karibu sana uweze kuyasikia hayo. Lakini taarifa kutoka Marekani kuelekea finali za kombe la dunia, taarifa mbaya kwa mwamuzi wa Somalia, yule amerudi nyumbani baada ya issue za kuzuia kuingia nchini Marekani, hilo tulizungumza. Mbali na hayo pia tutagusia leo tathmini ya timu za Afrika ambazo zipo katika finali za michuano hii ya kombe la dunia, timu zile 10. Kumbuka kesho ndio finali za dunia rasmi zitakazoanza. Lakini pia deal la Rashford kubakia Barcelona limekufa rasmi na itabidi arejee sasa kunako klabu ya Manchester United. Kwa mujibu wa taarifa, vyanzo vya kule nchini Hispania vimethibitisha rasmi Rashford hataendelea tena kwa mchezaji wa klabu ya FC Barcelona. Mengi tuko nayo, michezo mingine mbalimbali pia tutaangazia hapa ndani. Una nafasi nzuri ya kuweza kujumuika nasi wakati huu tukianza kuyazungumza haya ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Na tuingie viwanjani moja kwa moja kuyazungumza yale ambayo tuko nayo. Tuanzie kunako klabu ya Yanga ambako huko timu hiyo ambayo ni mabingwa wa tetezo ligi kuu soka bara, kumbuka pia ndio mabingwa kihistoria na ni vinara wa ligi hivi sasa katika msimamo, Yanga wapo katika maandalizi kabambe kuelekea mchezo wao wa siku ya kesho kuto tu hapa tarehe 13. Watakuwa Jumamosi wakivaana dhidi ya kikosi cha Mashujaa wananchi Yanga wanasema kwa tayari kabisa kwa ajili ya mchezo huo ambao unachezwa kule Kigoma, lakini namna ambavyo ligi ushindani ulivyo na uonaje na wao pia kasi yao wanaionaje kwa jumla na wachezaji pia wamerejea vipi mazoezini. Afisa habari wa klabu ya Yanga pia Ali Kamwe amezungumza kuhusu hilo.
1: Kikosi kipo kwenye hali nzuri na maandalizi yanaendelea hapa kwenye uwanja wa KMC. Bahati nzuri ambayo tumeipata leo, kundi lingine la wachezaji ambao kwenye timu za taifa wamesharejea leo na wameanza mazoezi pamoja na wenzao. Namzungumzia Djigui Diarra ambaye alikuwa kwenye timu ya taifa ya Mali, amesharejea hapa. Tunaye Prince Dube yuko hapa, Duke Ogabuya yuko hapa, lakini pia Starboy Alan Okello ambaye alikuwa na timu ya taifa ya Uganda kule Morocco, na yeye amesharejea hapa. Baadhi ya wachezaji ambao hawajarudi bado walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania wameshawasili nchini, na ratiba inaonyesha wao watajiunga na mazoezi yetu siku ya kesho kwa labda majaliwa inshallah, na atabakia Depu peke yake ambaye yeye anamalizia mechi kule Angola alafu aje join team mapema. Kwa hiyo hali ya training iko safi na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, pumziko haya pia ametusaidia wale wachezaji waliokuwa na shida ndogo ndogo za majeraha na zenyewe zimemalizika. Edmund John, Ima Mengo, Mohamed Hussein Zimbwe wote wamerejea, wapo kamili. Ni kiasi cha mwalimu sasa kukusanya silaha zake zote kuelekea mechi na Mashujaa, tukapambana tupate matokeo mazuri inshallah.
0: Ni Ali Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga, yakizungumza kuhusu namna ambavyo wanajiandaa na wachezaji wamerejea kwa asilimia kubwa, na hata wale baadhi ambao walikuwa majeruhi tayari kwa mchezo wao dhidi ya Mashujaa. Lakini wao Mashujaa wanazungumza wazi nao kwamba wamejiandaa vizuri sana kuwakabili Yanga katika mchezo ambao Mashujaa yatakuwa nyumbani, katika mchezo ambao utachezwa nyumbani kwake pale Lake Tanganyika Kigoma, moja uwanja mgumu kulikweli, basi ni uwanja huu. Na Ndorobo yeye ni afisa habari kwa Mashujaa anasema wako tayari kuwakabili Yanga katika mchezo wao wa siku ya tarehe 13 kule Kigoma.
2: Kwanza mazoezi yanakwenda vizuri. Tuna almost zaidi ya wiki moja kama na kitu tumeingia kambini, kwa sababu si kambini tuliingia tangu tarehe moja na leo tunazungumza ni tarehe 9. Kwa wiki moja kama na siku tatu hivi tuko kwenye preparation za kuandaa dozi kwa ajili ya kwenda kumkabili Young Africans. Kwa hiyo kwa kifupi mazoezi yanakwenda vizuri sana bila shaka. Ukainini cha msingi ni preparation tukolekea kwenye mchezo wenyewe. Unapokwenda kucheza na Young Africans unatakiwa ufanye maandalizi sio Yanga tu, Yanga, Simba, Azam, lazima ufanye maandalizi tafu kweli kweli ambayo yanaweza kwenda kukusaidia kuweza kupata matokeo dhidi yao. Sio vyepesi sana kupata matokeo dhidi ya hawa Giants, lakini kama umejipanga vizuri kabisa na wachezaji wakajua ya thamani ya nembo ya klabu na wakaenda kuipambania vile inavyotakiwa, lolote linawezekana na chochote kinawezekana kupatikana, especially katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma. Ni miongoni mwa viwanja vichache vigumu ambavyo ligi kuu zote za Tanzania, timu zote za ligi kuu zinajua namna gani kiwanja cha Lake Tanganyika kilivyo kigumu kwa timu yoyote kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo ni uwanja mgumu sana ambao tunajiandaa na wachezaji wetu wanajua, na kama kwetu kuna kosa ni kubwa ni kupoteza mchezo kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. And by the way, sisi Yanga wamekuwa wakitufunga mara kadhaa na wamekuwa wakitufunga kwa idadi kubwa ya magoli, jambo ambalo pengine lingeweza kweli natutengenezea hofu, lakini kwetu sisi kila siku tuna confidence, yani kila ambapo tunajua tunakwenda kutana na Yanga tunakuwa tuna confidence au hizi giant team haswa katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo hatuishi historia, tunachokiangalia kwa sasa hivi ni current Young Africans. Tumejipanga kwenda kumfunga na kwenda kuchukua alama tatu, na ukiangalia kwenye msimamo hatuko katika position nzuri sana lakini lolote linaweza kutokea na utapata matokeo.
3: Sawa, mmepata bahati ya zaidi ya wiki moja ya kujiandaa dhidi ya huu mchezo. Pengine kitu gani ambacho mwalimu Jamhuri Kiwelo amekiingiza kwenye timu na unaona yes kinaweza kuwa ni silaha ya kwenda kumwangusha Young Africans ambaye yupo katika mbio za ubingwa?
2: Ni vingi mwalimu. Unajua mwalimu Julio mjanja afu mtoto wa mjini. Sio unanielewa. Mwalimu Julio ana vitu vingi sana vya kuwafanya wachezaji. Kikubwa ni morali. Unajua wachezaji wetu ni wale. Uzuri wao ni ule unafahamika. Kwa hamna kitu special sana ambacho anaweza akasema anakwenda kukiingiza zaidi ya kuwaongezea maarifa tu, kwamba ukifika kwenye lango la mpinzani tia chuma watu wa fly basi watu wanyanyuke pale chips zikaangwe kwenye uwanja wa Tanganyika basi mambo mengine endelee. Lakini mimi nakwambia sisi tuna sio nakuja hapa. Nasemaga huku ni jehanam. Sasa nasema huku ni Vietnam. Yani sema ambapo tuna verify ubora. Sisi hatuko kwa, kama daraja la Yanga ili Yanga akachukua ubingwa. Hilo tunawaambia kabisa. Sisi sio daraja la Yanga kuja kuchukua alama ili aende kuwa bingwa. Asifikiri kama anaweza kukutana na huo wepesi anaoutarajia. Wasifikiri kwamba mechi inaweza ikawa nyepesi kama macho ya wengi wanavyoiona. Unajua watu wengi nimesikia kuna maneno. Wengi wanaona kama wakija tu Yanga watafika wanajichukulia na kuondoka. Sio kweli. Sio like Tanganyika. Hii ni Kigoma brother.
3: Sasa ndio robo tumeshuhudia collab ya timu taifa ya Zanzibar lakini kuna majina ya wachezaji wawili kutoka Mashujaa Football Club. Watu wengi wangependa kufahamu, je, hawa wachezaji kwa maana ya Gamal lakini pia Mohamed Musa watakuwa sehemu ya mchezo huo dhidi ya Young Africans?
2: Mohamed Musa na kadi 4 za njano. DS na kadi 4 za njano kwa mujibu wa kanuni za bodi ya ligi hatakuwa sehemu ya mchezo na tayari yuko Zanzibar kujiunga na Zanzibar Heroes. Lakini kwa upande wa Gamal yeye hatokwenda. Yes, Gamal mwenyewe kwanza ataendelea kuwepo na atacheza mechi ya Yanga. Ila kwa upande wa Mohamed Musa tutamkosa na sio kwa sababu ya national team. Ni kwa sababu sio kwa sababu ya Zanzibar Heroes. Unajua national team ni leseni yeye. Sio kwa sababu ya Zanzibar Heroes. Ni kwa sababu ana kadi nne za njano na hatakuwa sehemu. Kwa hiyo mwenyewe aliomba, naomba nikafanyaje? Nikapambane kule Zanzibar Heroes ili nitengeneze match fitness. Ila kwa upande wa Gamali atakuepo na kwenye mchezo atakuepo fiti kalikiti kuweza kuwakabili watu pale ni Kitanganyika.
3: Sasa ndorobo kwa kukumbusha tu mechi mbili za Young Africans Mashujaa imefungwa goli 11 kwa ujumla. Pengine hii haiwatishi ama kuwaongezea ugumu kuelekea mchezo wa soka Jumamosi.
2: Wamejizoea. Na wasijizoee. Yaani wasione kwamba eti ile ni tabia. Ile sio tabia. Hii ni mara ya mwisho ya sisi kufungwa bao nyingi na Yanga. Tunakwenda kuvunja huo mwiko katika uwanja wa Lake Tanganyika. Kwa hiyo sio na maneno mengi sana lakini hilo haliwezi kutokea.
3: Watu wanasema kwamba Mashujaa ni tawi la Yanga. Hii kuelekea mchezo huo unazungumzaje?
2: Acha waseme. Sasa unajua mtu huwezi kumzuia kwa sababu maneno hata kwenye kanga huwa yapo. Kwa bahati mbaya sana hizo zinatengenezwa kwa sababu ya namna ambavyo labda tunavyokuwa tunacheza na Yanga tunakuwa tunaruhusu magoli mengi na vitu vingine vya namna hiyo. Umeelewa? Lakini yote kwa yote tunaelekeza katika kila kitu kuhakikisha kwamba tunakwenda kushinda kwenye huo mchezo.
3: Sawa, mimi nikushukuru sana na maandalizi mema ndorobo.
2: Sawa, achana nao wanaosema kwamba si mtawi la Yanga. Usiwasikilize. Mechi iko tarehe 13. You are great, yes
4: you are. Holy one. Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka.

0: linakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na mbea sita.

0: Dakika 37 endelea kucheza na Nuru Pesa, na ile tumelisisitiza sana kwamba huu mchezo bomba kabisa, wewe ambaye unaanza katikati ya juma hili unapata vipi fedha, wewe tumia mtandao wako Vodacom kwenye simu yako kama una Yas, Airtel au Halotel. Ukienda katika namba za malipo zile za menu husika za mtandao, utakuwa tu ukilipa kwa M-Pesa kama pale Vodacom, au ukilipa bili pale Yas, au ukiamua ufanye malipo kule Airtel, au kama unatumia Halotel unafanya malipo pia kwenye menu zile husika, kwa maana ya Vodacom *150*00 la mareli, Yas kwa maana *150*01 la mareli, na Airtel kwa maana ya *150*60 la mareli, na Halotel *150*88 la mareli. Utakwenda kufanya malipo, ukiomba namba kampuni utakuwa unaweka 553111, alafu kumbukumbu namba ukiomba utakuwa unaweka 889. Mchezo huu unacheza kwa buku tu, unaweza kujisogeza karibu na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa, au unaweza kucheza mara kwa mara uweze kujisogeza karibu zaidi na kuushindi. Kwa maana hiyo, kama nilivyozungumza hapo awali, tumemsikia hapo Alikamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga, tukasikia hali ya halisi ya kikosi, baadhi ya wachezaji tayari ambao wamerejea mazoezini na vitu kama hivyo, alafu pia Mashujaa ambao wana historia nzuri, wanasema katika uwanja wa nyumbani simu katika ligi kuu soka Tanzania bara. Michezo inarudi ya ligi kuu tarehe 12 hapa ni tarehe 13-14, lakini mchezo wa Yanga dhidi ya Mashujaa wa tarehe 13 umeonekana kama gumzo zaidi kuliko michezo mingine yote. Ni kwa nini? Inawezekana ni hiyo ugumu wa Njele Tanganyika au mazingira ya klabu ya Yanga ambayo wako nayo katika vita ubingwa Clay.
1: Yaani kiwalisia kwamba sio kama utakuwa ni mchezo mgumu kama ambavyo kwa mtaani unaongelewa, kwa sababu ukiangalia uhalisia hata wa zile head to head zinaonyesha kwamba namna gani ambavyo Mashujaa amekuwa ni kibonde kwa klabu ya Yanga, hasa kwenye upande wa mechi hiyo ya uwanja huo wa nyumbani ambao amekuwa akiutumia mara mwisho tu anataka kupiga goli 5 bila akiwa hapo pole Tanganyika. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu kiasi kile, lakini ugumu unakuja kulingana na fixture jinsi zilivyo, kwamba games zitakuwa bado game 5.
0: Yes.
1: Wakati huo
0: na games zina pressure labda hivi.
1: Wakati huo Mashujaa pia ukiangalia nafasi yake kwenye msimamo, sio hayupo kwenye nafasi nzuri sana, kwa sababu mpaka sasa hivi yuko nafasi ya 11 akiwa na point 27, wakati huo akiwa anaemea mipira kwamba asije kapoteza point, kwa sababu wanaokuja ambao wako chini yake pia hawajapishana kwa point nyingi sana. Lakini sidhani kama utakuwa ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu sana, labda ni maneno yale ya nje, kwa sababu unajua hakuna timu ambayo inaingia uwanjani kusema kwamba milioni nitafungwa na Yanga au labda leo nitashinda kwa 100%. Kila timu itaingia uwanjani kusema kwamba mimi namweza, hata kama walisia wanaonyesha kabisa kwamba daraja lake la Mashujaa na Yanga ni daraja kubwa sana, na kuna gap kubwa sana kati ya Mashujaa na Yanga. Yaani ndio maana ukuta maneno yanakuwa ni mengi kwa ajili ya kuongeza pressure, kwamba timu yote ambayo itaingia kwenye pressure inapotea kwenye mchezo. Kama unavyosikia mara sema sijui Mashujaa tawi la Yanga, hiyo yote ni kutoa kwenye mchezo, kwamba tunaangalia namna gani ambao unaweza tukatoa kwenye mchezo ili mwenzako aje achukue point. Kwa mchezo unaweza kukaa ni mzuri na ukaa ni mgumu kulingana na aina ya fixtures zilivyo, na ukiangalia pia kuna mazingira ambayo labda timu zimeshapumzika, kwamba timu imeshatumia muda mwingi kumsoma mpinzani, lakini pia hata uwepo wa mwalimu Julio pia unaongeza kwa namna fulani ambavyo unaongeza ugumu kwa namna fulani, kwa sababu Julio ni mtu ambaye anaifahamu Yanga vizuri. Katika makocha wenye uzoefu ligi kuu uweze kumwacha Julio, na amekuwa ni miongoni mwa makocha ambao huwa anamsumbua, lakini nadhani standard ya wachezaji wa Yanga inaweza ikambeba zaidi kocha Mwari pamoja na mwenzake Mabedi kuliko Mashujaa. Ukiangalia tunasema vile viwango vya wachezaji kwamba
0: timu moja moja,
1: unaangalia Yanga ambayo inatoa wachezaji karibia 7 au 8.

0: basi ambao anacheza timu za taifa na hasa kwenye mataifa makubwa. Ukimwangalia Depu yuko Angola, ukiangalia kina Aaron Okero, ukiangalia kina Djigui Diarra, kwa hiyo wakati huo Mashujaa anakuta wachezaji ambao wameenda timu ya taifa unaweza kukuta hata mmoja au wawili wasizidi zaidi hapo. Kwa kuna daraja kubwa sana kati ya viongozi vya wachezaji wa Mashujaa pamoja na Young Africa. Kwa tutegemea utakuwa ni mchezo mgumu hasa nje kuliko ndani ya uwanja.
1: Ndani ya uwanja sawa. Na Peramio nje huko ni kwenye fixture hii jinsi ilivyokaa. Inezeni kwa sababu ya mechi pia ambazo zimebakia tano. Mechi za mahesabu sana. Kwenye mechi ambazo Yanga anacheza, moja ya mchezo ambao watu wanaopimia kwamba unaweza kuwa na changamoto hivi. Ya yemini katika mechi ambazo Yanga nazo zile tano. Moja ya mechi ambayo watu wanaiangalia kwa hofu hofu kidogo, hata baadhi ya wana Yanga kizungumza nao pembeni hivi wanakuambia ni mchezo huu wa ugenini dhidi ya Mashujaa. Na kisa hivi kuangusha alama peke yake kwa Yanga ni hatari sana, ikizingatiwa wapinzani wao Simba ni kama wameonekana kuwa na rani nzuri sana hivi karibuni kabla ligi kusimama pale.
2: Ni hatari kulingana na namna ambavyo msimamo wenyewe ulivyo, kwa maana ya ukidondosha alama mbili au moja au kuto tatu zote, maana kuna namna fulani ambavyo unakuwa unajihatarisha zaidi uwepo wako kwenye msimamo, kwa maana ya ile nafasi ya kutetea kombe lako. Kwa hiyo kwa upande wao Yanga nawaelewa kwa nini inakuwa pressure kwa upande wao, hususan mashabiki wao ambao wanachukulia mechi hii. Ni nakucha kwanza ni mechi ambayo inachezwa ugenini. Yes. Lakini mbali ya kucheza ugenini, matokeo yao ya mwisho kuyapata kwa maana ya mechi yao ambayo walipoteza ile unbeaten yao ambayo walivunjiwa dhidi ya Dodoma Jiji ilikuwa ni mazingira ya ugenini hivyo hivyo. Na ni mazingira ambayo ukiangalia rekodi dhidi ya Dodoma Jiji mechi dhidi ya Yanga ni na kuna namna fana ambavyo Yanga alikuwa favorite sana kwa maana ya kwenye head to head, lakini itokea kwenye mchezo ndani ya mazingira ndani ya mchezo yakawa tofauti. Kwa hiyo kuna namna fana ambavyo hata mchezo dhidi ya Mashujaa kuna mazingira ambayo huenda wao wameshayaona kwa maana ya head to head of course inatubeba kwenye michezo mitano, wamefunga idadi kubwa ya mabao, alikadhalika kwenye mchezo wa mwisho ambao wamekutana na Mashujaa ambao wao walikuwa wenyeji. Yes. Tulishuhudia idadi kubwa zaidi ambayo ya mabao ambayo Yanga waliyapata kwa ni 6-0.
1: Kwa
2: kuna namna fulani ambavyo wanahitaji pia kwenye mchezo huu at least kupata matokeo, haijalishi hata wakishinda moja kwao huenda ikawa ni ahueni tofauti na vile ambavyo mchezo wao katoka sare au wakatoka matokeo yakawa ni ya kupoteza point 3 kwa maana ya kupoteza mchezo wenyewe kwa ujumla.
1: Na Mashujaa nyumbani pale imekotishio kabisa msimu huu, imefungwa mchezo mmoja tu na Simba.
2: Imefungwa mchezo mmoja pekee dhidi ya Simba, lakini bado haionyeshi uhalisia kwa maana ya kwenye mchezo mingine ambayo wamecheza. Licha kwamba wamekuwa bora zaidi kupata matokeo kwenye michezo hiyo, wameenda pale Azam kwenye mchezo wa CRDB Federation Cup. Japo ni fixture nyingine kwa maana ya ligi kuu na la CRDB Federation Cup ni mazingira mawili tofauti, lakini tulishuhudia the way ambavyo haikuwa rahisi hata Azam mwenyewe kupata matokeo, manake walipoteza mchezo Mashujaa. Lakini wanapokuja kwenye mchezo wa mazingira ya ligi kuu tumewashuhudia namna ambavyo wamekuwa bora zaidi, lakini ubora wao unadepend wapo kwenye kipindi gani, kwa maana ya wao wenyewe wanahitaji zaidi kusalia ligi kuu kwa sababu alama zao walizonazo alama 27
1: bado
2: hawapo salama zaidi. Wanahitaji ili kujihakikisha zaidi kuna nafasi ya kusalia, wanahitaji kupata mazingira, haijalishi unakutana na mpinzani wa aina gani, lakini tena mpinzani ambaye anaenda kukutana naye bado naye yupo bado kwenye mhaha wa kusaka alama tatu ili mshasiku awe kwenye mazingira mazuri zaidi ya tata jira kile kikuta Tanzania bado.
1: Mashujaa naye kwa sababu yuko salama. Na kocha wao mzee wa hamasa hamasa Julio. Na amezungumza sasa Julio kimsikiza na kama hana hofu hivi na mchezo eh.
0: Nadhani kuna muda hata ambacho kina wanyima laha sana mashabiki wa Yanga wakiangalia mwenendo wa timu yao kwamba imekuwa ni timu ambayo ina ups and downs. Yes. Kwamba sio timu tofauti na msimu miwili nyuma, ilikuwa ni timu ambayo
1: kuna uhakika na balaa. Inashinda alafu iko vizuri.
0: Unakuta nje kuna Chama, lakini ndani kuna Ziziki, kuna Pakome. Ukikuta hata shabiki ukiangalia timu unakuwa kidogo unapata imani kulingana na matokeo yanayokupa ubora wa kikosi. Lakini sasa hivi
1: imetrip kidogo, lakini inaongoza ligi bado.
0: Yani kuna namna fulani kama imepungua ule ubora wake, hata wachezaji ambao waliopo nadhani kama kuna muda una uchovu au labda viwango vimeshuka. Kwa hiyo hata mashabiki wamekuwa hawana imani ile kwamba Yanga itatoboa kweli.
1: Ndio.
0: Yaani unaona kama vile mechi tano ni kama vile imebaki kama ligi
1: inaanza. Kama game nyingi sana.
0: Yaani kama ndo kama game ndo kama ndo ligi inaanza kabisa. Yaani kwa hiyo nadhani hiyo pia inaongeza pressure sana kwa mashabiki wa Yanga kwamba kulingana na viwango vya wachezaji wao. Yaani najua sasa hivi imefika stage, nadhani hata shabiki akiangalia kikosi asipomuona Alan Okero ndani
1: stress inakuwa
0: naona kabisa anaweza kwa game unaweza tusitoboi. Kwa hiyo wachezaji wachache sana ambao wamekuwa wanaonyesha ubora hasa nadhani ni wachezaji ambao wameingia dirisha dogo kidogo ndio wamekuwa kidogo naonesha moyo, japo baadhi ya wachezaji wameanza kurudi kwenye kiwango. Kama ukiangalia Prince Dube, nimefuatilia mechi ya hizi international friendly game, naona alikuwa na kiwango bora sana, alipata goli mechi ya mwisho akiwa na Zimbabwe, lakini kwenye ligi kuu bado hajawa na makali yale ambao tumeyazoea toka msimu ule nyuma akiwa Azam mpaka hivi wakati msimu ule anaingia akiwa Yanga.
1: Sawa, na mazingira ya mechi tano mwishoni ya ni mazingira ya kila mtu kupiga hesabu. Na wale ambao unacheza nao sasa hivi ndio umeshikilia roho mkononi. Nataka jiokuwe na uhai, wewe unataka ubingwa.
2: Wewe unataka ubingwa. Kwa hiyo kuna namna fulani ndicho ambacho kinaongeza zaidi ugumu kwenye michezo hii, kwa maana ya cha kwanza unaangalia mpinzani wako kwenye mchezo husika. Kwa maana hata yule ambaye unacheza na let's say unacheza Mashujaa. Lakini unaoitizama zaidi wanaoomba Mungu ili matokeo yawe tofauti ni wale wapinzani wako ambao
1: wenda wanaangalia
2: yeye mnafuzana nao ubingwa. Na istoshe mpinzani wako manaka na ukame wa ubingwa wa muda mrefu. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo huenda ikawa kuna namna ambayo inafanya mchezo usika kuwa kuwa mgumu zaidi. Lakini kitu kingine ambacho huenda kingekuwa kuelekea michezo hii ya mwisho, kwa maana ya michezo almost mitano, kuna kitu cha ziada ambacho labda kingesaidia zaidi, kwa maana ya ili kuepukana na adha. Huenda kuna dhana mbalimbali ambazo wengi wao huwa wanazichukulia, kwa maana ya iwapo kwa mfano Mashujaa, let's say Yanga kashinda idadi kubwa zaidi ya mabao dhidi ya Mashujaa, kadhalika mchezo unaofuata mpinzani mwingine naye akashinda au kuna mazingira mengine yakawa alama tofauti, maana kuna kitu ambacho huenda kikaongeza ile dhana ya upangaji wa matokeo. Kwa hiyo kwenye michezo hii kuna kitu cha ziada ambacho kinahitaji, kwa maana ya either michezo yote ichezwe kwenye muda ambao unafanana ili kuondoa ile pressure ya timu zote, kwa maana ya timu kuziondolea pressure timu zote mbili, kwa maana wakati let's say Yanga anacheza bado na mpinzani wake acheze muda huo ambao unaendana, kitu ambacho kwa upande mwingine itakuwa imerahisisha.
1: Japo hiyo ya siku ya mwisho sasa.
2: Yes, siku ya mwisho kwa upande wetu ni siku ya mwisho. Lakini ukiangalia kwa sasa ya namna ambavyo msimamo ulivyo, bado ilipaswa yawe kwenye iwe kwenye mazingira hayo.
0: Sema kwenye issue hiyo nadhani naweza kusema kwamba ligi yetu inakuwa sasa kwamba kwa sababu iko nafika stage mpaka inafika mechi hizi tayari ushamjua bingwa. Lakini kwa sasa hivi
1: msimu
0: kidogo unaongeza kwamba ligi yetu inakuwa kwa namna fulani, kwa sababu hata kama ukisema kwamba game zote zicheze pamoja, nakumbuka ilikuwa game ya Simba zidi ya Pamba ambao Pamba alipata pointi moja zidi ya Simba. Kuna kauli moja ilitolewa kwamba nataka Pamba acheze kama alivyocheza mechi ya leo mpaka ligi inaisha. Kwamba yani kwamba mtu anahisi kama vile amekamiwa au labda kuna namna gari imefanyika ili asipate matokeo. Kwa nadhani yote hiyo inaongeza kwamba ugumu wa ligi. Kwa hata sisi hapa ni jambo pia kama wadau wa soka ni jambo la kuipongeza kwamba sasa imekuwa sio ligi tena Simba na Yanga, kwamba hata kama wanachukua ubingwa lakini wanachukua kwa ile pressure ambayo
1: kuna point imeangusha pesa nyingine.
0: Kwamba tunasema kweli wamechukua ubingwa kweli, wamejitahidi au labda wampigana kwa jasho na damu, hata kama kulikana kuna mazingira labda mechi imenunuliwa mara marefu wako nje ya uwezo. Yaani hizo sababu zingine ni sababu ambazo zinaonesha kwamba ligi imekuwa na zinaongeza ugumu wa ligi pia.
1: Sawa, wakati huo pia klabu ya ligi ratiba yote tuko nayo mechi tarehe 12
2: yes
1: tarehe 12 mechi zinarudi
2: Azam na atakuwa na mchezo dhidi ya Fountain Gate
1: na mechi zingine tarehe 12
0: kuna
1: mechi mbili
0: kuna mechi tatu. Kwanza itakuwa ni game ya Fountain Gate dhidi ya Azam. Itakuwa ya pili itakuwa Kinondoni.
1: Hiyo Azam na Fountain ugenini saa 10.
0: Itakuwa saa 10
1: Arusha kule.
0: Huku mwenyeji akiwa ni Fountain Gate, lakini KMC atakuwa nyumbani dhidi ya TRA United. Ukusanya mapato ambao wamekuwa nao wana kiwango bora sana msimu huu.
1: Yes.
0: Lakini pia game ya tatu itakuwa ni game ya KMC, game ya Coastal Union dhidi ya Namungo FC. Kwa ni mechi ambazo Azam atumzungumzi sana, lakini mpinzani ambaye anakuja kimya kimya kwamba ukidondosha point tu mimi na wewe,
1: yani gap lake na mtu kwanza ni alama 8.
0: Maana yake sasa hivi yeye ana point 52 kwa 60 anayeongoza ligi.
1: Kwa alama 8.
0: Maana yake alama 8 wakati huo akiwa na yuko nyuma kwa point 6 zidi ya Simba ambao ni sana gap la michezo miwili. Kwa hiyo japo hazungumzwi sana au labda tumwangali sana, lakini naye pia ni mtu kumwangalia kwa jicho la tatu kwa sababu
1: bado yuko hai kimahesabu.
0: Na namna ambavyo Azam Ibenge inacheza ni timu ambayo ina muunganiko mzuri sana, na kulingana na mechi zilizobaki unaweza kukuta lolote likatokea. Tukazungumza hapa mmoja ameshushwa au labda
1: Azam mbili za juu
0: kabisa. Kwa hiyo japo kwamba hajitambi sana, ongei sana maneno mengi, lakini unaweza kukuta
1: tunafukuza mwizi kimya kimya.
0: Tukona...
1: na na mechi na Yanga.
0: Surprise yote.
1: Karibu shughuli.
0: Eh, kwa unaweza kukuta na na mechi na Yanga na sio mpinzani mwepesi kiasi hicho.
1: KMC Lini tutangaza mshuka daraja. Maana yake sasa tunasema kila siku huyu mtu ame ndio kama mgonjwa, sema huyu sio leo wala kesho. Kwa muda wote naondoka, ni kama hospitali kabla mpekeni tu nyumbani, msisubirie majali wa Mwenyezi Mungu. KMC alama alizonazo 9.
0: Yaani
1: mechi zimbakia 5. Kwenye game 5 kuna pointi 15. Okay, plus na 9 yako pointi ngapi? 24. Okay. Zikibaki mechi 14 itakuwa pointi 12. 12 uki bado, yani iko hai hai. Akifunga mechi za labda akifunga mechi 3.
2: Kwa nadhani anaweza kacheza playoff.
0: Yani
2: kwa mchezo ile
1: usalia akipata kwenye namba.
2: Yaani kwa sababu ndio
1: inawezekana. Kwa sababu lini rasmi tutatangaza hapa kwamba KMC rasmi.
2: Performance yake sasa hivi karibuni bado inashawishi kuwa wanaweza wakasalia.
1: Yaani ngumu. Lakini niko nauliza kwamba lini rasmi KMC tutatangaza mshuka daraja. Maki sasa hivi hatuna mamlaka kutangaza KMC mshuka.
2: Michezo miwili tu inaweza ikawa tosha wao.
1: Akifunga mechi mbili.
2: Eh, mechi mbili tu zinatosha.
0: Yaani kwa mpaka muda huu naweza nikasema kwamba KMC tayari shughuli yake imeisha. Nasema kwa nini nasema hivyo?
1: Kwa sababu yeye anacheza kiongozi hivi ni kama ameshakubali.
0: Kwa sababu unaangalia aina ya wapinzani ambao anakuja kukutana nao.
1: Yeah.
0: Kwa sababu ana game na TRA United. Ambaye TRA naye kuna namna fulani kama anataka nafasi kucheza
1: nafasi 4.
0: Nafasi 4 za juu ambaye huyu kuna namna fulani lazima mechi hii mechi itakuwa ngumu sana kwa upande wa KMC. Lakini pia ana game na Coastal Union. Ambayo ni mechi tough sana hiyo. Lakini pia ana game na Namungo. Ana game na Mashujaa tena ugenini.
1: Yeah. Huyu hapo ni KMC.
0: Ana mechi na Simba, mechi ya mwisho kabisa. Kwa hiyo yani
1: nafikiri vita itabaki pia kwa yule ambaye atashuka na KMC ni nani?
0: Na sasa hivi sasa
1: kati ya Prisons, Bia City na Mungu.
0: Na sasa hivi sasa changamoto ubao unaokuja. Kila timu ambayo inapangwa na KMC inasema kwamba hapa mimi ndo pa
1: kuchukua point, pa kuongezea mtaji.
0: Pa kuongezea gap ili niweze kukaa kwenye nafasi zuri. Ni kila timu ambayo inacheza kipango na KMC tu. Kila mmoja anajua kwamba hapa ndo pa kuongezea gap kwa sababu kila mchezaji utakayekutana naye sasa hivi amejipanga vizuri. Kwa nadhani sasa hivi KMC ndo timu ambayo kila mtu anaiangalia.
1: Anatamani amalize naye.
0: Kwamba yani anapanga, anatamani hata itokee sasa hivi ndo acheze na KMC. Kwa namna ilivyo msimu huu KMC labda imbaki nafasi kwa wachezaji kuweza kujiuza kwa ajili ya kubaki ligi kwa sababu huwa inashuka timu sio wachezaji.
1: Sasa mechi za juma hizo tatu za juma, hizo tatu za tarehe 12.
0: Tarehe 12.
1: Alafu kuna tatu za tarehe 13.
0: Kuna tatu
1: tarehe Jumamosi.
0: Jumamosi kutakuwa na game tatu pia ambao kutakuwa kuna Mbeya City dhidi ya Mtibwa Sugar.
1: Ile mechi ya vita kabisa ya kutoporomoka daraja. Basi hiyo waliopo wote hawa. Mtibwa 12, Mbeya City 14.
0: Hao wote hawako kwenye mazingira mazuri hawako sana. Hawako lakini uzuri wa mechi Mbeya City atakuwa nyumbani kule Mbeya akimkaribisha Mtibwa Sugar. Na mara ya mwisho ulivyokutana Mtibwa Sugar alikuwa nyumbani ashinda goli 2-1. Kwa maana yake nadhani inaweza kuwa ni mechi ya kisasi pia na ni mechi ya kujiweka kwenye mazingira mazuri pia. Hasa ukiangalia performance ya Mbeya City, alianza zile mechi za kwanza za ligi kuu kama 5-6 alicheza vizuri sana, baadaye akaanza kudrop mpaka sasa hivi tunavyoongea hali yake sio shwari. Na yeye pia ataangalia kwa sababu hii inaweza kama kwamba ni mechi ya kupambania nani ajue kwa mazingira mazuri ya kubaki ligi kuu ikiwezekana acheze hata playoff. Mechi ya pili itakuwa ni ya Mashujaa dhidi ya Young Africans. Ya tatu itakuwa JKT Tanzania dhidi ya Singida Black Stars, ambaye Singida naye pia ambaye Singida yupo kwenye nafasi ya 4, lakini anemfuatia ni JKT Tanzania mwenyewe ambaye naye JKT nadhani naye hiyo nafasi kama anaitamani kwa namna
1: nyingine,
0: kwa sababu ana point 68 wakati huo Singida Black Stars akiwa na point 41. Kwa hiyo ambao na mechi hii JKT atakuwa nyumbani akimkaribisha Singida, ambaye Singida naye naweza kusema kwamba ni timu ambayo haijawa na muendelezo mzuri sana wa ushindi, kwamba kila game atakuhakishia ushindi. Naye Singida amekuwa na kupanda na kushuka, leo anashinda kesho ana drop.
1: Japo karibuni kaenda vizuri kidogo.
0: Kuna mechi tatu za mwisho sio semi vizuri sana, kwa sababu katika mechi tatu za mwisho ambapo ushindi mechi moja tu ambayo ilikuwa kwenye ulivyokutana alishinda mechi tatu za mwisho za Singida ambazo ampata ushindi mechi mbili, alifungwa mechi moja ambayo ilikuwa zidi ya Young Africans ya goli 3-2, lakini alishinda goli moja zidi ya Namungo, akaja akashinda goli 4-1 zidi ya Mbeya City. Kwa hiyo
1: sawa, mechi za Jumapili hizo
0: hiyo tarehe 13. Kwa hiyo naye Singida naye hayupo kwenye
1: za Jumamosi hizo.
0: Jumamosi tarehe 13.
1: Kwa hiyo 14 ndio Simba wanarudi pia.
0: Tarehe 14 mnyama mkali Simba atakuwa zidi ya Pamba Jiji, mechi ya marudiano. Mechi ya kwanza ilikuwa ni asali ya goli ya mechi ya kwanza ilikuwa Pamba akiwa nyumbani alipata sare ya goli moja moja zidi ya Simba. Mechi inarudi Simba akiwa nyumbani, nao ni mechi ambayo inajenga pressure ya mbio za ubingwa pia, kwa sababu kwa upande kwa mazingira Pamba hayuko nafasi mbaya sana, ni wa saba kwenye msimamo, lakini Simba akiwa nafasi ya pili pointi 58 akihitaji ushindi ili aweze kuendelea kupunguza gapu zidi ya mpinzani wake Dar es Salaam Young Africa. Kwa kama mechi ya kisasi kwa namna moja ama namna nyingine, kwa sababu katika mechi yaliuzungumzwa mengi sana mpaka ikatokea kiongozi mmoja wa Simba akasema kwamba naomba Pamba acheze kama anavyochezaga kwenye mechi zote jinsi alivyocheza na Simba.
1: Kama ile Kamia anasema
0: game ni kwamba yani kwamba alicheza zaidi ya uwezo ambao Pamba aliuonyesha. Kwa nadhani ni mechi ambazo itatoa burudani nzuri sana, hasa ukiangalia Pamba naye sio mpinzani mwepesi kiasi hicho, na Simba naye toka kuingia kwa mwalimu Steven Becker baada ya
1: umewaka sasa hivi
0: baada ya
1: dirisha dogo ile
0: baada ya CAF Champions League kumalizika, alivyorudi Simba ligi kuu amekuwa ni wa moto sana, yani kila mashindano ambayo Simba anashiriki amekuwa ni wa moto sana, hasa nadhani wachezaji wake watakuwa wameshaanza kuingia kwenye fomu ya mwalimu ile ambayo alikuwa anaitaka.
1: Na Simba anaanza kucheza mechi, anaanza Jumapili akacheza mechi akiwa yuko nyuma point 5 kama Yanga atashinda Jumamosi.
2: Yes, ina hilo inawezekana, na pia kuna uwezekano pia wa, kwa maana ya yote anaweza ku either akawa nyuma ya point 5 au aka kwenye mchezo huo pia akawa anahitaji pia mchezo huo ashinde ili mchezo
1: uweze kuongoza ligi. Yes. Kama Yanga atakapo hajafanya vizuri Jumamosi yake.
2: Ndio, ni sahihi.
0: Yaani maki hapo mechi ya Yanga zidi ya mechi ya Yanga ndio mechi ambayo inaweza ikatoa taswira kumuongezea pressure Simba au kumpunguzia pressure Simba kulingana na matokeo yatakavyokuwa. Kama matokeo yote ambayo Yanga atayapata iza akiwa ushindi, sare au kufungwa yanamuongezea Simba pia pressure. Kwamba endapo labda Yanga akipoteza, manake yanamuongezea pressure Simba ashinde mechi ili aongoze ligi. Endapo Yanga atatoa sare pia itamuongezea pressure Simba ashinde ili akae nafasi nzuri pia. Endapo Yanga atashinda pia itamuongezea zaidi kwamba ile gap la point 5 ni gap kubwa sana.
1: Ibaki ile la 3 la 2 ile.
0: Kwamba ibaki zile 2 afu tuone mwisho wa msimu nani ana ngapi na kila mmoja angalie pointi zake hapo.
1: Sasa tarudi hapa tathmini ya ligi kuu soka bara, michezo tarudi hivi karibuni na tarehe 12 michezo na chezo ndio cheza na Nuru Pesa, namba kampuni ukiombwa ni 553111 na kumbukumbu namba ni 889. Cheza kwa shilingi 1000 tu sasa hivi uweze kuingia katika orodha ya wale ambao wanaingia katika draw hapa ya kuweza kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Tathmini inaendelea hapa, tarudi punde viwanjani sala pili ndani ya Champion Hours.
3: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
4: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
4: Safari nawakuta.
3: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
4: Lazima wakufuate.
3: Ndio maana yake.

0: Dakika ya saba ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa. Hapa tutakuwa na wageni baadaye kutoka Ilula hapo, na kuna jambo kubwa kabisa ambalo hivi karibuni tutalifanya katika eneo la mpira miguu, mashabiki wakae mkao kula, na moja eneo ambalo tunasikilizwa vizuri kabisa basi ni maeneo ya Ilula Isele kule na kwingineko, yani kwa asilimia kubwa. Basi utasikia leo kile ambacho watakuja kukizungumza pia hapa wadau ambao wameenda bonge la jambo kuhusu masuala haya ya mpira wa miguu. Tutakuja kukusimulia hilo jambo likoje, lini, utaratibu wa timu kushiriki pia ukoje, kipindi hiki ambacho tayari ligi mbalimbali zimekuwa zikichezwa. Kwa utafahamu kuhusu kiboko ya Kanje, kiboko ya Kanje Cup inaitwa ya 2026, kamati zimeanza kuketi kwa ajili ya mashindano. Tutakuja kusikiliza hapa nini ambacho wamekiratibu hapa kwa namna ya kipekee kabisa hapa ndani. Lakini wakati huu tukimaliza malizi tathmini haya ambayo tumeanza nayo mwanzoni hapa nyumbani, klabu ya Yanga imezungumza kuhusu tetesi nyingi ambazo zimekuwa zikizungumzwa kuhusu wao wamefanya mazungumzo na baadhi ya wachezaji katika eneo la usajili na vitu kama hivyo. Na unafahamu kipindi hiki tunaelekea dirisha kubwa lile la usajili, na yako mengi yanazungumzwa kuhusu klabu hiyo ya Yanga kuhusu usajili. Na Ally Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga, ameweza kuzungumza na idara habari ya klabu hiyo kuhusu, je, Yanga imefanya mazungumzo tayari na baadhi ya wachezaji ili kuwasajili katika dirisha hili, au nani ambao wanawaacha kwenye kikosi chao hadi hivi sasa.
1: Kwanza sisi kama klabu hatuwezi kuzuia tetesi. Waandishi wa habari wanajua zaidi, wana vyanzo mbalimbali, wana namna yao ya kuandika tetesi. Lakini taarifa rasmi ya Young African Sports Club mpaka sasa hivi, uongozi wa Yanga hujafanya mazungumzo na mchezaji yoyote kwa ajili ya kujiunga na timu yetu kwa msimu wa 26-27. Hayupo mchezaji yoyote wala wakala yoyote ambaye ametafutwa na viongozi. Lakini pia kumekuwa na maneno kuhusu technical bench. Niwaambie wanachama na mashabiki wetu, uongozi wa Young Africans haujazungumza na kocha yeyote yule kuja kujiunga na timu yetu. Imani ya kamati tendaji ya Yanga chini ya rais wetu engineer Harry Said ipo kwa coach Molin, ipo kwa Patrick Mabedi na wasaidizi wao kumaliza project ambayo tuko nayo mkononi. Kwa hiyo hatujachanganya mambo. Focus ipo kwenye mechi tano. Habari pekee ya usajili ambayo inaendelea ndani ni baadhi ya wachezaji ambao mikataba yao inamalizika, wako huru kuzungumza na timu nyingine. Tayari benchi la ufundi limeshatoa mapendekezo, hao uongozi umefungua nao mazungumzo. Wale ambao wanatakiwa kubakia, tayari mazungumzo yanaendelea na yakishakamilika sasa tutakuja kuwajuza. Kwa hiyo habari pekee ukiisikia Yanga wamezungumza na mchezaji wao ambaye yuko hapa, mkataba wake unamalizika, hiyo itakuwa habari ya kweli kwa sababu mazungumzo yao kweli yanaendelea. Lakini kwa nje kwa kocha hakuna. Focus ya viongozi ipo kwenye tano kali za mwisho. Mashujaa, Fountain Gate, Azam, TRA, JKT Tanzania.
2: Hali ulizitaja mechi hizi zilizobaki kama finali. Yes. Unasema kila mechi iliyobaki ni finali. Na finali ya kwanza baada ya mapumziko ni finali dhidi ya Mashujaa. Kadabi kingine haka kwa namna yake. Kama ulivyosema, hizi ni dabi zote hizi. Una lipi la kuzungumza na wananchi wa Kigoma?
1: Mashujaa inafundishwa na miongoni mwa kocha wa kongwe, makocha ambao wana uzoefu mkubwa kwenye ligi yetu. Namzungumzia Julio Alberto Tarantino Pereira. Kwa ukisikia kocha Julio anafundisha Mashujaa na wewe ni mwanachama wa Yanga, bila shaka yoyote unajua hako pia ni kamini dabi. Hako ni kadabi kadogodogo. Wana timu nzuri Mashujaa, wana players ambao wana uzoefu, na bahati mbaya ni kwamba hawajashinda pia muda mrefu. Kwa hiyo sasa hivi mechi zinazidi kuwa ngumu. Kwa hiyo tunakwenda kwa akili kubwa, kwa tahadhari kubwa, tupate hizi nyakati za Luata ni za kupata pointi tatu. Asitokee mtu akaanza kuchambua diagonal pass, sijui penetration pass, sijui overlook pass. Sasa hivi tunachochambuliwa Yanga ni 3 points. 3 points, pointi tatu. Tukizipata tunaondoka. Tunaondoka. Ndio ukishazipata tunaondoka. Kwa hiyo focus yetu ipo kwenye kupata alama tatu. Tunakwenda leo Tanganyika, uwanja mgumu, timu ngumu, lakini mapambano yote ni kutafuta alama tatu inshallah.
0: Focus Yanga ni kusaka alama tatu. Ally Kamwe, afisa habari wa klabu hiyo, akizungumza. Jumbe ziko nyingi, anasema anapenda kuuliza Mtibu wa Sukari wana alama ngapi? Nani mwenye magoli mengi pale? Pia napenda kuuliza KMC anayeongoza magoli ni nani? Beckham Piroka, msemaji la wasemaji yuko mafingi na Bobby kule kimsingi nguza magoli yule mchezaji yupo Lipuli nani jina yake yule mchezaji Lipuli
3: nani aliyekuwa kwa Lipuli
0: yuko pale striker wao jezi
4: Darwish Saliboko
0: Darwish Saliboko ndio anaongoza kwa
4: magoli
0: goli 3
4: wakati Mtibwa Sugar anaongoza Said Mkopi akiwa na goli 5
0: goli 5 Mkopi kwenye na alama za Mtibwa kuna uliza jamaa hapa
4: Mike Mtibwa yuko nafasi ya 12.27
0: yuko chini kabisa kule sawa. Naomba kujua tetesa usajili za mnyama Simba zikoje. Ni Gaston Tewele wa Ilamba mtaa wa Mbatini. Saiko taarifa rasmi yote japo ziko nyingi zikizungumza na Simba, naona sio timu ambayo itafanya usajili mkubwa sana dirisha hili. Tofauti na ambavyo Yanga anaweza kufanya. Majiro Changarawe, Yanga ni bingwa bila kuubisha, kaandika hivyo pia naye ujumbe hapa. Hivi Musa Kamara ameongeza mkataba Simba au ni nini tazameni mwinuko kutoka ilo la mtua? Bado ana mkataba na Simba yule.
4: Bado ana mkataba na bado
0: anaonyesha
4: bado anamhitaji na mpaka sasa bado yupo.
0: Anafanya mazoezi na timu. Sawa, vipi kile usajili? Kama ipo tutakujuza, lakini taarifa rasmi za usajili nyingi nafikiri nasubiria pia kwa dunia hili limalizike watu waingie sokoni. Sawa. Sasa naomba nielekeze Nuru Pesa na tumia Voda nataka nicheze. Kama unatumia Voda, kama unataka kucheza Nuru Pesa, nenda kwenye hatua ya kwanza, bonyeza nyota 50 nyota 00 reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kwa namba kampuni. Hatua ya 4 kwa namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889 alafu kiasi utaweka shilingi 1000. Utaweka namba kwa siri, utathibitisha malipo vizuri kabisa. Asante sana timu yangu ya Yanga, maandalizi mazuri kurejea ligi kuu. Shauri Lufyagila ipo Kalenga. Kwani Kamara bado yuko Simba, ndio tumekujuza hivyo, bado yuko klabu ya Simba. Festo Makasi kutoka Iringa Mtuivila tunamfuza mwizi kimya kimya. Tahadhari kwa muzi wetu wa Bungu, wachezeshe mpira kwa haki, kila mmoja chinde kihalali, mwisho Yanga bingwa tena iwe juu. Akaandika hivyo pia ujamaa ujumbe wake. Jumbe ziko nyingi sana hapa na tutarudi punde studio kama ilivyojitu. Kuna wageni hapa kutoka chama cha mpira wilaya Iringa hapa, tutazungumza kuelekea maandalizi ya ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya, lakini tutakuwa na wageni pia kutoka Ilula pale, kama tulivyokujuza kuna ligi kali kabisa ambayo itaanza hivi karibuni kutumwa vumbi pale Ilula, na mshindi atapata shilingi milioni 1 kwa timu shiriki zikae mkawa kuwa, na timu za mjini pia zinaalikwa kushiriki kwenye haya mashindano. Taratibu kuja tukirudi hapa tutakuja kusimulia pia namna ambavyo jambo hilo tuko nalo, tutazungumza nao hapa kwa uzuri kabisa, tukupenda nao live hapa. Kama una swali pia utakauliza hapo kupitia namba yetu, alafu na tutapitia kila ambacho una shiriki nasi.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
4: Safari nawakuta.
5: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
5: Ndio maana yake.
0: Dakika 16 Inuro FM, tuko live 88.9. Asante kwa wadau wa Ilula pale, mtusikize vizuri kabisa. Masukanzi ile hivi kusikuru la kule.
4: Yeah, masukanzi ni Ilula.
0: Ilula kule. Bage namba 1 hadi namba ngapi ile?
4: Mpaka namba 8.
0: Namba 8. Mimi kwenda kwenye bonanza moja tuliandaa kule nyumi ya watu kwa hatari kabisa.
4: Mimi nimesoma sehemu moja panaitwa Kilala Kidewa kule, kuna shule moja seminari.
0: Seminari.
4: Hatari sana.
0: Sawa, watu sasa vizuri pia huko town pale pia na wakati tuko na wageni pia kutoka Kuilula ambao tutazungumza nao hapa. Kubwa ni kuhusu walichokuja nacho kuhusu fursa mashindano ya mpira miguu ambayo hivi karibuni itafanyika pale Ilula. Ni wapi? Meratibu vipi? Bana karibuni sana studio. Kwa mtu ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza, basi mjitambulishe alafu tuzungumze.
4: Bwana bila tu Mudibu Show. Nadhani so ni Mudibu Show. Nadhani si mgeni sana.
0: Ndio.
4: Bwana kutoka Ilula pale. Tume na jambo letu kubwa la ligi kuanzisha kombe la thamani ya milioni 1. Tumeita kama milioni 1 kwa sababu tulikuwa tunataka tutafute ng'ombe. Unajua ng'ombe mwenye thamani ya milioni 1 kitu kama hiko. So ni Kanch Cup ambayo inataka kuanzishwa hivi karibuni.
0: Meipa jina gani?
4: Kanch Cup.
0: Kanch Cup.
4: Yaani kiboko ya Kanch.
0: Kiboko ya Kanch. Kwa nini imeitwa hivyo?
4: Ah, mkubwa.
0: Mtaalamu atazungumza. Yes. Karibu. Jitambulisha alafu tuongee.
2: Mimi kwa majina naitwa Kiboko ya Kanji, ndio jina nalitumia zaidi hata kwenye mechi za Spia, ni shabiki wa Simba. Huwa anafanya zile kusupport mashabiki wa Simba na uli, na kama unaona mitandaoni huko
0: support
2: sana. Ila mimi nimetokea Ilula yani. Ndio nimekaa kwa miaka mingi kwa muda mrefu. Sasa nikasema huwa anafanya hivi vitu kwa timu yangu ya Simba sometimes.
0: Yes.
2: Acha nifanye kitu kwa Ilula kwa sababu ni sehemu ambayo nimekaa kwa muda mrefu. Nikawaza nifanye nini? Tukashauriana ndugu zangu, tuandae show za wasanii na nini hapa. Kwanza tuingie kwenye mpira, tuandae kombe ambalo litachangamsha mji wetu, ila zishiriki timu tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti. Jina la Kiboko ya Kanji, watu ambao wanashiriki kwenye michezo ya kubahatisha, nadhani wao wananifahamu zaidi. Jina lilitokea huko. Kwa hiyo tumeandaa hii kitu, timu zishiriki. Hatuna faida yoyote wala sisi hatuna mlengo kwamba labda ni wanasiasa au nini, hapana.
0: Maana tumezoea watu wengi kiasi hivi, basi an interest.
2: Yeah,
0: kitu fulani
2: ni kuchangamsha tu mji wetu changamke, na pia kusiwe na ushindani tu wa timu wa pale pale Ilula, hapana. Na timu zitoke sehemu tofauti tofauti.
0: Kwa utaratibu ukoje na lini mtegemea hiyo ligi ianze? Maana kipindi hichi ndio ligi nyingi zinachezwa pia ndondondo hizo mitaani.
4: Yeah, sahihi. Utaratibu ulikuwa kwamba tarehe Ijumaa hii ni kikao cha mwisho cha kurudisha zile form. Yes, na form ni shilingi 30,000 tu.
0: Kwa timu ambayo itataka kushiriki mashindano. Inabidi chukue form shilingi 30,000
4: tu.
0: Na mwisho kuchukua form lini?
4: Ni Ijumaa.
0: Ijumaa kesho kutwa.
4: Kesho kutwa hapo. Kwa sababu tulishaka kikao cha kwanza pia wakakubaliana kwamba ni tarehe Ijumaa hii ndio tuweze kukusanya hizo hela za form, warudishe form. Yes, kwa hiyo tunazikaribisha timu siku ya Ijumaa. Ukumbi utafanyika pale Rabbit Ilula, Ilala. Kuna sehemu pale tuwa Rabbit. Kwa hiyo tukutane pale Rabbit, tulete form, turejeshe marejesho ya form pia. Yes, ila uzinduzi kabisa umepangwa ni tarehe 17.
0: Tarehe 17.
4: Mwezi huu.
0: Na
4: ni Jumatano ijayo.
0: Na mtegemee vitagende vitachezwa haya mashindano.
4: Viwanja ni nice, ni Ilula sokoni na Isele.
0: Isele. Yes. Ilikuwa mtindo mtuano hizi.
4: Na wale tumewaachia viongozi wa
0: kwenye kamati
4: kwenye kamati utajua tu. Tupanga ratiba inaenda kutoka siku hiyo.
0: Okay, baada ya kujua timu ngapi zimerudisha form.
4: Sisi tunatoa hela tu. Si mambo ya
0: hivyo.
4: Sisi tunataka sifa tu. Na tunalorote, sisi tunataka sifa tu watu. Ila hiyo vitu vingine kamati ya michezo ambayo tunawaacha, kuna mjomba Kesi na Azadi pia nasikia.
0: Azadi, yes, kwa kiongozi wa chama cha mpira.
4: Cha mpira, yes, na mjomba Kesi anaitwa Kasim Changa. Kitu kama hiko. Yes.
0: Sawa, na mengineo imebidi timu wazifahamu ni yapi. Maana zimebakia siku mbili sasa. Kwenye kuchukua na kurudisha fomu. Wanachukua fomu wapi? Na mmesema kuna timu za mjini mtaka mzialike zije kucheza Ilula.
4: Yes, timu za mjini tukupeta ta timu tatu ta mbili zije zikuze tu kama shamra shamra. Unajua ukichukua Ilula tu peke yake kwa kutokulika kama watu wa Iringa mjini, kwa sababu si lengo letu ni kutanuka. Yaani sio Ilula tu tunataka mpaka Iringa mjini watu wajue kumbe kuna mtu anaitwa Kiboko ya Kanji.
0: Ndiyo.
4: Kumbe kuna kombe linaitwa Kiboko ya Kanji kapo limeanzishwa. Kwa hiyo wakitoka Iringa mjini wakija pale Ilula wanakuja kuleta amsha amsha ni kunogesha kitu. Unajua kuna wasanii wa nyumbani na wasanii wa nje. Kwa hiyo sisi mjini tumependa waje kama wasanii wa nje kwenye burudani ya soka. Kwa hiyo naamini wakija wanakuja kuleta amsha amsha fulani zinakuwa nzuri. Kwa hiyo nawakaribisha pia.
0: Na kuna timu tayari ambazo fomu zishachukua.
4: Yes,
0: na zimerudisha.
4: Tulipata kama timu 16. Yes,
0: 16. Na melipia fresh kila kitu.
4: Ndio wanakuja kuleta Juma.
0: Ijumaa. Kabla Ijumaa.
4: Yes, Ijumaa ndio wameahidi kwa mashilingi 30. Vegula mbona 30 sio kubwa?
0: Ndio kuna timu ligi zinaingia 100,000.
4: Yes, sahihi. Na kuna kombe tulianzisha Morogoro, tumetoka Morogoro na Kiboko Kanji tuliweka milioni 1 kiingilio 50,000. Na watu wakaja wengi sana.
0: Kaja wengi.
4: Kwa hiyo sasa hii tumeona kwa Iringa tumesema kwa sasa tunaanza tusiumize sana ni 30,000 kwa sababu tunataka burudani tu. Kwa sababu kutakuwa kuna mambo mengi sana Vigura naanza nikakwambia ya wewe mwenyewe utakuwa ni mtu mmoja hapo kuja baada.
0: Yeah, ndio.
4: Nadhani utakuwa unajionea sasa kwamba kuna burudani nyingi ambazo tumeziandaa. Kwa hiyo Nuru FM tunajua hamwezi kutuacha.
0: Yeah, ndio. Bila shaka. Na kwa timu sasa ambazo zitakazoshiriki.
4: Yes.
0: Ambazo ndio tunasikia leo buku ya Kanji bwana Mudi hapa.
4: Yes.
0: Zinafanyaje? Ambazo ziko mjini mawasiliano na vitu kama hivyo. Kuna kuna wengine hawajui fomu tunapata vipi au mawasiliano.
4: Mimi nipo kwenye ni management wa Kiboko ya Kanji. Kwa hiyo unaweza kanicheck mimi kupitia 06 58 40 51 30.
0: Nirudi tena?
4: 06 58 40 51-30 jina linaitwa Mudi Bishow. Ukinipigia tu kiniambia bwana mimi mtu wa soka nini timu yetu ya Iringa mjini
0: tunataka tushiriki kiingilio cha 30.
4: Kile tu 30 unakuja bana.
0: Namba ya 30 iwe?
4: Eh, ni 30.
0: 0 namba yako ni mwisho 30 sio?
4: Yes, namba yako
0: 06-58-40-51-30. Kwa timu ambayo iko popote inatusikiliza muda huu.
4: Yes.
0: Unaweza kawa cheki, wakalipia fomu shilingi 30 wakaja kukitwanga pale hilo.
4: Yes. Maana
0: kuna zawadi ya milioni 1.
4: Yes.
0: Unaweza kuchukua milioni 1 yako kwa sababu ya 30 yako unajiunga kwenye mashindano.
4: Ni kitu kama
0: hiko. Sawa, na lipi zaidi mtakawadau wafahamu toka kwenu?
2: Kikubwa tunachokitaka sisi ni kwanza wachezaji wanapokuja waje na hamasa ya kuhamasisha michezo. Kwanza waje kimichezo. Kama mtu anakuja kushiriki basi awe amekuja kimichezo. Nataka amani iwepo, kwanza salama,
0: kwanza
2: salama. Pia kijamii nadhani itakuwa ni sehemu nzuri zaidi, fursa kwa jamii kupata hata sehemu pa kwenda kupunguza mawazo na nini. Kwa hiyo sisi tunawaomba watu wawe pamoja na sisi. Wachezaji pia wanapokuja tuwe kitu kimoja, kusiwe na zile mara timu imecheza na huyu imetoka mara uvurugu na nini. Hapana.
0: Kwa kanuni na mengine yote imeachia kamati.
4: Yes, tumeachia kamati na kamati ndio itakuwa inajua kupanga, wenyewe ndio wanajua kupanga kwamba
0: icheze
4: timu hii na timu hii.
0: Yes.
4: Hii inacheza na hii, hii inacheza na.
0: Yaani mfumo wa mashindano wewe.
4: Mashindano, yes. Si tukaziko zawadi tu. Na pia hata mshindi wa pili pia kuna zawadi tunamwandalia zawadi ambayo bado hatujaiweka open zaidi, ila tunajua tunajaribu kuwaza kusio tu mshindi wa kwanza, hata wa pili pia
0: apate neki ya sifulani
4: na watatu pia
0: na watatu
4: angalau apate chochote kitu.
0: Sawa, kwa town hapa mjini hapa mtu ambaye huwa anaanzisha ligi nyingi sana na kuzisimamia na kiongozi pia cha mpira huyu jamaa Kivia, sogelea mike kidogo hapa, huyu anatoa list mali Kivia. Kwa hiyo yeye ingekuwa ni kuhusu team tu ya kusema chukua ni kuleteeni. Ana team zote zinazofahamu za wilaya ya.
4: Ndio bwana anaendana
0: na wilaya ya wilaya Iringa hapa. Kwa hiyo Kivia unasemaje kuhusu jamaa mashindano yao walioanzisha? Chukua mike hapo na unazungumziaje, lakini pia umetoa mwaliko kama una team yako, una team zenu zile kwenye eneo lako. Unaweza kuzihamasisha zikashiriki hiyo ndondo ya maana kabisa na milioni 1. Japo jina mna ligi yenu wilaya pia itaanza huko, lakini ziko team zile ambazo zishiriki ligi ya wilaya huko.
6: Kwanza mimi niwapongeze wadau wote wa Kanji ambao wamekuja na hili wazo la kuanzisha mashindano, kwa sababu ni sehemu pekee ambayo huwa tunawasaidia vijana, kwa sababu tunafahamu mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao unawakutanisha vijana wa rika lote na watu wa namna yote ambao tunaongea katika lugha moja. Kwa hiyo kwa kitendo cha kuthubutu tunakufanya mashindano ya namna hii, kiukweli mimi binafsi nawapa pongezi kubwa sana. Lakini taarifa yao kikweli mimi nimeiona kwenye mitandao ya kijamii, ndio maana nilipoona hapa nilivyosikia tu Kanji nikasema hili tangazo nililiona kwenye magroup. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, lakini pia tunafahamu Kilolo ni Ilula ni wilaya ya Kilolo na hapa mjini ni wilaya ya Iringa.
0: Yes.
6: Kwa hiyo kitendo tu cha kushirikisha na timu ambazo zinatoka manispaa ni kuleta mahusiano mazuri katika swala la football. Kwa hiyo sisi kama wadau wa soka tumalipokea vizuri, japokuwa taarifa kweli imechelewa, lakini tutaona namna gani ambavyo na sisi kwa ushawishi wetu tunaweza tukazishirikisha baadhi ya timu ziweze kushiriki. Kwa kiingilio cha shilingi 30,000 alafu mshindi anachukua zawadi yenye thamani ya shilingi milioni 1 ni kitu ambacho ni kikubwa sana ambacho hakijawahi kutokea katika mashindano haya ya ndondo ambayo tunafahamu. Tunafahamu kwamba mashindano ya mpira wa miguu yanahitaji gharama kubwa sana kuyaendesha.
0: Yeah, ndio.
6: Kuna shughuli ya kuwalipa waamuzi, kuna shughuli ya kufanya masuala stationaries, kuna shughuli ya zawadi, lakini ukiangalia shilingi 30,000 kwa timu ambazo zinatoa, manake mdhamini amefanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho kwa timu zetu hizi zinaweza kumudu hizo gharama za viingilio na zikaweza kushiriki. Kwa mimi binafsi nimelipokea tangazo hili kwa mikono miwili na nitawafikishia wadau ambao mimi nawafahamu, na mwisho wa siku na imani timu kutoka wilaya Iringa zitaweza zikashiriki katika hayo mashindano. Kwa hiyo yote kwa yote mimi nawapongeza sana na nawatakia kila la heri. Lakini kubwa zaidi ambacho cha kuasisitiza, kwa sababu mimi ni mjumbe wa chama cha soka, wasisite kwenda kuchukua baraka kwenye chama cha soka Kilolo. Sababu wao ndo wanashikilia mpira katika maeneo yao.
0: Yes. Na bila shaka mnasema nao, si nimemsikia kwa zawadi ukigusa chama cha mpira.
6: Okay, kama hiyo umeshamaliza, maana yake kila kitu kitakuwa kipo sawa, na sisi kama wilaya Iringa nadhani Tutashiriki na katika uzinduzi pia nadhani tutaenda kuona namna gani ambavyo mashindano yanafanyika. Kwa hiyo yote kwa yote mimi niwapongeze na nimemwona mdhamini amekuja hapa, kwa hiyo na hili lisiishie tu huko ambako anafanya Ilula, lakini kama alivyoshirikisha na wilaya Iringa, basi na siku pia aje afanye mashindano hapa Iringa, aone pia na vibe la watu wa Iringa mjini.
0: Kwa watu vichawa mpira kabisa.
6: Ah, huko kuna vichawa kulikweli.
0: Hata Ilula pia nawaamini. Makilula ameshai kuandaa bonanza moja pale pia sile pa.
4: Yes.
0: Hatari kabisa watu wa pale.
4: Walikichafua.
0: Ule uwanja mara nyingi huo mwingi unilala pale, si ndio?
4: Yeah, today.
0: Yes.
4: Kiboko kanchi tuambie siku gani utakuja kuleta kombe Iringa Town Municipal.
2: Kwanza kiongozi tunashukuru kwa kulipokea vizuri jambo letu. Mungu azidi kukubariki. Nadhani unaweza ukatutafutia timu ambazo unajua zitakuwa zina changamoto nzuri kwa timu za Ilula. Kumekuwa na ile kasumba kwamba kila siku kuna timu ni hizo hizo zinabebaga kombe Ilula. Kila siku
0: zimezoleka zile zile.
2: Sasa tunataka zije na timu zingine zituchallenge pale tunachotaka sisi. Hata kama hiyo hela itaenda sehemu nyingine sawa, unajua tu kwamba tumefanyaje? Tumeshindwa. Kwa hiyo hiyo ligi inayofuata, wacha tumalize ile lililopo kwanza, likishaisha sasa ndio tutajua tunafanyeje kwa mkoa wa Iringa. Sasa Iringa mjini tutajua tunaandaa kitu gani ambacho naamini kitakuwa ni kikubwa zaidi. Tunaweza tukawa vizuri tukajikuta tunaongeza dau hata mara mbili yake ya hii ambayo tumeifanya sasa hivi.
0: Ndio. Sawa, kwa hiyo mudi hii mbungi nitegemea kuanza mapema tukishamaliza vikao vyetu.
4: Yeah, tukishamaliza tu vikao vyetu, tukishachukua, kishaleta fomu, kisharudisha siku ya Ijumaa, tunapanga sasa pale kwamba ni lini tuanze. Ila tulitegemea uzinduzi wa ligi tarehe 17 ambayo ni Jumatano ijayo. Sipigwe timu pale zizindue kwa sababu tutakuwa kuna matangazo mengi mapya yatazunguka kila sehemu. Kuna watu simtoto nao tunakuja hapo umeomba bwana usipoenda kwa Vigula unakaa Ilole. Naisikia bwana Vigula usipoenda kwa Vigula si hatuji.
0: Ndio unajua jamani Ilole.
4: Ameniambia kuna sepa saba dukani Mwaya.
0: Ndio.
4: Umeomba bwana yani kama Vigula akipitisha. Sisi tunaleta timu.
0: Wanangu sana.
4: Yes, kwa hiyo nadhani
0: tushaandaa mashindano.
4: Yes, ndio ameniambia bwana nenda kaongea na Vigula, yani Vigula akipitisha tukisikia sauti yake amesema tu wanangu wa Ilole sisi tunaleta timu.
0: Ah, Ilole hatari afu wana mashabiki wale. Sawa wanangu Ilole mimi nawaambia ke team.
4: Yes, na wameniambia kwamba wewe muulize Vigula bwana.
0: Wana bonge la team na wanasafirisha kijiji wale jamaa. Kwenda kwenye mashindano. Watu yes. watu wa maana kabisa.
4: Yeah.
0: Kwa hiyo ina imani na ya mashindano
4: nafikiri. Yaani Vigula lengo la hii watu tulikuwa tunajiuliza ni nini lengo letu? Lengo letu sisi ni kukusanya watu kwa sababu kuna issue tunataka tuzifanye kwa sababu tunataka amsha kwa mashabiki. Unajua Kwa hiyo tunachotaka tuone mashabiki vichaa.
0: Ndio.
4: Mashabiki vya wenda wazimu
0: yes, wale.
4: Na kuna zawadi yao.
0: Ya mashabiki bora.
4: Ya mashabiki bora.
0: Ambao hamna mavurugu hamna nini.
4: Yes.
0: Wao ni kuamshaga.
4: Nataka tu tuone ubunifu wao. Tushazoea kuona wachezaji wanapewa zawadi, mchezaji bora kafanya hivi. No. Sasa tunataka tuone na mashabiki nao wanajitoa sana.
0: Ndio.
4: Kwamba wanashangilia vizuri na kuona ubunifu nao wanapewa zawadi. Kwa hiyo sio timu tutaishinda na mashabiki pia watapewa tuzo yao ya zawadi nzuri nono tu kwa kiboko ya kanji. So tunashukuru sana. Kwa hiyo mimi nachojua bana Frank Vigula huwezi kunitenga, lazima utakuwa
0: hata kwa pamoja uzinduzi
4: huo.
0: Na zawadi tushakubali kule kama tena moja hiyo. Kwenye ligi fulani ulianzisha pale kiongozi mmoja hivi pindi kabla uchaguzi pa. Mzee fanya hata mlawa yule.
4: Ya kipindi kile
0: yes, kwa tulipita kwa Irole tulifanya hapo. Imagine namba
4: 8 huko.
0: Yes, kule.
4: Sasa mwenye takipaduka na watakuwepo
0: pia. Hata kipaduka yes, wanjua.
4: Sasa mwenye vitono watakuwepo.
0: Vitono ndio.
4: Rwambuni pia.
0: Ya Rwambuni kule.
4: Karibisha pia. Sasa tafadhali popote mlipo Rwambuni, kama kuna barua yetu mlipata, basi tunawaomba Maenge Mtandika,
0: ndio.
4: Mbigili, Mazombe.
0: Zombe kule.
4: Ilula yenyewe. Uko Imarutwa, sehemu zote tukusanyike pale. Ijumaa tujitubishe form, tufanye kitu cha muhimu cha kutukuza vipaji.
0: Sawa. Na namba ya Mudi kama ninavyozungumza, mmoja wa watu ambao wanasimamia haya management ya Bwana Kanji hapa, unaweza kumtafuta namba ya 0658. Kama ni timu yako utakayeshiriki popote pale, hata kama ni mjini Iringa na kwingineko, uvizie upate ubingo shilingi milioni 1 au basi mtafute namba 0658 405 130, 0658 40 51 30. Kwa hiyo la mwisho tumalizie mnalozungumza na wadau hapa kabla tujahitimisha, japo tutazungumza pia mara kwa mara hapa karibuni kuelekea siku ya Ijumaa.
4: La mwisho kwa saizi bwana, naomba tu timu zijiandae. alafu ziamini kwamba zawadi ipo. Yani kusio kuna uoga wote wasiwasi kwamba tutapata kweli zawadi. Zawadi ipo, sisi watu wajinga mpaka tunaandaa hichi kitu vigula. Ni tumefikiria na tumejipanga kweli kweli. Tunataka tulete chachu. Kwa tunaomba watu support pia. Na baadhi kama kuna wadhamini pia wanataka kuja kuweka kudhamini, tunawakaribisha, milango iko wazi.
0: Check namba hizo
4: kupitia 0658 40 5130. Pia kama kuna makambako mafinga wanataka kujoin, join pia.
0: Sasa mtaalam Kanji unasemaje? Kiboko ya Kanji. Kanji bai tukashalia sana.
2: Ah, mimi sina la kuongea hapo. Kilichobaki mimi ni kutimiza tu ahadi zangu.
0: Sawa, Mudi unasemaje?
4: Ah, mimi nasema tu bwana.
0: Mimi nyumbani kabisa
4: hapa. Mimi nyumbani. Mimi hapa ni nyumbani.
0: Ndio. Unajua vigumu. Bwana kila raili tuzungumza nafikiri mengi zaidi.
4: Ah, asante.
0: Asante. Na hao ni wataalam kabisa kutoka Ilula pale mashindano ambayo yataanza hivi karibuni. Ba updates zote kuhusu matokeo na kila kitu tutakazisikia hapa. Nuru FM 88.9. Tutarudi punde viwanjani tutakumsikia pia mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha mpira wilaya. Bwana Alisi Malikivi atakuja kuzungumza pia kuhusu maendeleo na walivyoratibu kuelekea ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Tutarudi punde hapa viwanjani kuzungumza mengi ambayo tuko nayo pia zaidi hapa ndani.
7: Kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku, ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
8: Sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongoza sana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: 0301 69. Karibuni sana.
1: Champion Hours.
2: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Ni muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
3: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
4: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
5: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
6: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
7: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
8: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Mbangula juu ya rafinta wapu kamuona leo.
9: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
1: Champion Hours.

0: Ibada dakika 39 tuko na Alice Malikivia, mjumbe wa mkutano mkuu chama cha soka wilaya, na wanajiendana na ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Si ndio nafaa kuitoa hivyo bwana?
1: Yes.
0: Mara mwisho taarifa tulitoa hapa kuhusu namna mnavyoratibu kuelekea ligi.
1: Ndio.
0: Yes, makundi tukatangaza hapa na makundi tutakumbushia pia hapa lini inaanza na mipango ikoje bwana kutoka kwenu.
1: Ya, nadhani mara mwisho nilivyokuja hapa nilitoa mrejesho namna gani ambapo tumeanza maandalizi ya ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya ambayo yanajulikana kama Ngajiro Super League. Kwa hiyo na wakati nakuja ni timu zilikuwa zimeshajiorodhesha, swala la makundi lilikuwa ni bado, lakini tulikuja tuliaposti na makundi nadhani yako tayari na timu jumla zipo 20. Na waliochukua fomu zilikuwa ni timu 30. Katika timu 30 tukawa tunapitia vigezo na masharti ambapo sisi kama kamati ya ligi tuliviweka. Tukazichuja zile timu 30 na zikabaki timu 20. Lakini pia kunaweza tena kukaa kuna mabadiliko. Mpaka sasa hizi kundi A kuna timu ya Kipigo FC, hao wanatokea Iringa mjini. Kuna City Center SC, hao wanatokea Iringa mjini. Kuna Muwimbi FC, hao wanatokea Ifunda, maeneo ya Ulete. Kuna Kigamboni FC, hao wanatokea mjini, na European FC, hao wanatokea mjini kundi A. Lakini kundi B kuna Isakalilo Youth, hao nadhani wanatokea mjini. Kuna TRRH FC, hao ni hospitali ya Tosamaganga, hao ni madaktari, hao wanatokea Ipamba. Lakini pia kuna Kidamali FC wanatokea Iringa DC, kuna Nzi FC wanatokea Iringa DC, kuna Great Rua FC hao wanatokea Idodi Iringa DC, alafu kundi C kuna Botafogo FC hao wanatokea Iringa mjini.
0: Ndio.
1: Kuna Ilambilole FC hao wanatokea Isimani. Kuna Mkimbizi FC hao wanatokea Mkimbizi hapa hapa Iringa mjini. Kuna Fist United, hii timu mpya inatokea hapa hapa Iringa mjini. Kuna Atalanta FC hao wanatokea hapa hapa Iringa mjini. Lakini kundi D pia lina timu tano ambao ni Young Boys FC, hao wanatokea Kihesa hapa hapa Iringa mjini. Kuna Blancosnelli FC, hao ni wa hapa hapa mjini maeneo ya Mashine tatu. Kuna Rua Academy wanatokea Ipogoro Iringa mjini. Kuna Kigamboni Academy ni wa hapa hapa Iringa mjini. Alafu kuna Street Passion, hao ni wa hapa hapa Iringa mjini. Kwa hiyo hayo ni makundi manne ambayo kila kundi lina timu tano kwa ajili ya mashindano rasmi ya Ngajiro Super League 2026.
0: Makundi manne yenye timu tano tano.
1: Yeah, makundi manne kila tano. Kundi yana timu tano. Kwa hiyo hapa kila timu itacheza michezo minne.
0: Minne.
1: Kwa mfumo wa kucheza itakuwa michezo miwili home, michezo miwili away.
0: Ah, yani sio eti nipende wageni, hapana.
1: Hapana. Na kila timu
0: kwa game nne hapo.
1: Hapa kuna mechi
0: timu itapata mechi za nyumbani kwake mbili.
1: Yeah.
0: Na mechi zingine mbili utotoka nje.
1: Yeah.
0: Depende sehemu gani itakuwa wapi.
1: Na uzuri kila timu ina uwanja wake. Kwa hiyo tulishatoa taarifa kwa ambao walichukua form, tukawaambia pia wawasilishe kiwanja ambao wao wanahisi kitakuwa ni kiwanja cha nyumbani. Kwa hiyo wakawa wamependekeza

0: kila timu kiwanja, baadhi ya viwanja tukawa tumevitoa kwenye listi. Katika viwanja vivyo pendekezwa, viwanja vya Ipogolo vyote tulivitoa kwenye mashindano, kwa sababu vilikuwa vikizi vigezo. Kigezo namba moja ambacho sisi tunaangalia, kwanza uwanja lazima una magoli ya chuma. Kwa hiyo kigezo namba moja ni hicho, lakini kigezo namba mbili lazima pitch iwe nzuri na ambayo inalizisha kwa ajili ya mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo katika viwanja ambavyo vilikuwa vimeorodheshwa, nadhani ni viwanja viwili tu ambavyo vimekosa vigezo na masharti kwa ajili ya ligi ya wilaya, ambapo ilikuwa ni kiwanja cha Ipogolo kinajulikana kama Cardiff, na kiwanja pia cha Ipogolo kanisani pale Roman. Kwa hivyo ni viwanja ambavyo
1: vimekosa vigezo,
0: ambavyo hivyo viwanja cha Ipogolo Cardiff kilikuwa kinatumiwa na City Center, lakini kiwanja cha kanisani Ipogolo kilikuwa kinatumiwa na timu ya Rua Academy. Kwa hiyo na wao tumewabadilishia uwanja, watatumia uwanja wa shule ya msingi Mlandege.
1: Sawa, nini sasa wadau wa hizo timu, viongozi wapaswa kufahamu kuelekea mechi za ufunguzi?
0: Ligi yetu nadhani leo tutapandisha ratiba, lakini tunataraji tarehe 20 ligi ianze rasmi. Kwa hiyo kwa wale ambao wanasikiliza kipindi muda huu, wanaweza wakawa tayari katika maandalizi hayo. Na leo baada ya kutoka kwenye kipindi, ratiba itakuwa hewani na rasmi tutaanza tarehe 20, na mechi ya ufunguzi itachezwa katika uwanja wa shule ya msingi Mlandege, na kutakuwa kuna mechi moja tu. Baada ya hapo tarehe 21 mechi zitaendelea kwenye ratiba, na kila siku tunataraji kucheza mechi mbili mbili. Manake hii ni ligi ya wilaya ambapo ni muunganiko wa Iringa mjini pamoja na Iringa vijijini. Kwa hiyo mechi mbili, moja itakuwa inachezwa mjini, moja itakuwa inachezwa vijijini.
1: Sasa hivi chama kiliunganika kwa tofauti na zamani.
0: Yes.
1: Zamani ilikuwa manispaa tu.
0: Zamani ilikuwa ni manispaa.
1: Na timu zilikuwa chache sana kama ingekuwa zamani, kabla hamjaunganisha hizi sehemu zote mbili.
0: Yeah, na timu nadhani huu ni msimu wa pili toka tumeanza ligi ya wilaya, tofauti na mwanzo ambapo walikuwa nafahamu kama inajulikana kama ligi ya manispaa, na ilikuwa inaitwa Municipal Super League. Kwa hiyo sasa hivi ni ligi ya wilaya ambapo tumeunganisha halmashauri ya Iringa vijijini pamoja na halmashauri ya manispaa. Kwa hiyo kila siku zitakuwa mechi mbili, moja itachezwa nyumbani manispaa hapa na moja itachezwa Iringa vijijini. Na timu nadhani zote nimezitaja, kuna ambazo zinatokea Iringa vijijini na kuna ambazo zinatokea hapa hapa Iringa mjini. Naam.
1: Sawa, kwa hiyo watu wakae mkaa kula. Mtegezo masharti kuzingatia taratibu ya ligi kila kitu.
0: Yes, watu wakae mkaa kula. Tarehe 20 tutaanza rasmi mbungi katika uwanja wa shule ya msingi Mlandege. Nadhani unafahamika uwanja ambao mashabiki huwa wanajitokeza kwa wingi sana. Kwa hiyo timu shiriki, endeleeni na pre-season. Leo baada ya kutoka kwenye kipindi, nadhani jioni ratiba itakuwa imeshatumwa kwenye magroup, na kila mtu atajua mchezo wake anacheza siku gani na katika uwanja gani, kama utaanza nyumbani au utaanza ugenini. Yote kwa yote ni kuwa tayari kwa ajili ya msimu mpya wa ligi ya wilaya ambayo inajulikana kama Ngajiro Super League.
1: Kwa hiyo inaendelea kuwa na mdhamini
0: Tunamshukuru tumepata mdhamini ambaye atatusupport baadhi ya vitu. Kwa hiyo na tutakuja kutangaza vitu gani ambavyo atatusupport ikiwemo swala la zawadi pia.
1: Naam. Kwa hiyo pia ratiba inaanza na nani? Hii leo watu wataona.
0: Leo wajiandae tu
1: kwenye
0: magrupu humo.
1: Na kesho uzuri kwenye kipindi hapa tutakuwa na ratiba hiyo.
0: Kesho kwenye kipindi hapa ratiba itakuwa live, na uzuri tutatuma na message za kawaida. Kwa hiyo kubwa zaidi tu watu wajiandae. Ligi inaonekana itakuwa bora zaidi kulinganisha na timu ambazo zimechukua fomu kwa msimu huu.
1: Msimu jana timu kama zishiriki?
0: Naam,
1: msimu jana.
0: Msimu jana pia timu zilikuwa 20.
1: Ziko 20.
0: Zilikuwa 20 pia, lakini msimu jana timu ambazo zilitoka Iringa vijijini hazikuzidi timu 4.
1: Ah kabisa.
0: Hivi zilikuwa nadhani timu 3. Lakini ukiangalia msimu huu
1: ongezeke.
0: Takriban timu 8 zimetoka Iringa vijijini. Kwa timu 8 Iringa vijijini, timu 12 zimetoka mjini. Kwa hiyo walau kutoka timu 3 mpaka timu 8 hatua moja kubwa sana. Naam.
1: Asante Justin Mwenga, nasema tusikie vizuri akiwa Mtuvila hapo. Haya, Justin Mwenga pia asante. Lipi na kumalizia bwana Kivia kabla hajakuruhusu uendelee na shughuli zingine?
0: la kumalizia, wadau wa soka nadhani waipokee ligi hii kwa mikono miwili, kama ambavyo mwanzo tulikuja tulitangaza na tukapata timu nyingi sana. Unajua ndio kwa mara ya kwanza tunatangaza ligi ya wilaya alafu tunapata takriban timu 30. Ukiangalia mkeka wa mara ya kwanza tulipata karibia timu 30 ambazo zilikuwa tayari kwa ajili ya kushiriki ligi ya wilaya, lakini hizo nyingine zimekosa vigezo ambavyo sisi tulikuwa tunaviangalia, ndio maana zikakosa fursa ya kushiriki. Na kigezo namba moja ambacho watu tunaangalia ni lazima timu iwe imesajiliwa BMT, kwa sababu ligi daraja la 4 ni ligi ambayo inatambulika na TFF. Kwa hiyo na wao wanazitambua zile timu ambazo tayari zimeshasajiliwa. Kwa hiyo ni mapokeo makubwa sana wanailinga wameyapokea katika msimu huu, lakini pia ambao walipokea kuchukua fomu tunaomba hivyo hivyo watupokee katika ligi itakavyokuwa imeanza. Kubwa zaidi viwanja vitakavyotumika ni uwanja wa shule ya msingi Mlandege, lakini uwanja wa Kichangani, uwanja wa Tumaini na uwanja wa mkoa wa Chuoni. Kwa hiyo ni viwanja ambavyo wanailinga wote wanaweza wakafika kwa urahisi. Lakini viwanja vya pembezoni nadhani aina ya timu ambazo nimezitaja ndivyo hivyo hivyo na majina yao ya viwanja ambavyo watavitumia. Kwa yote kwa yote, karibuni sana katika viwanja vyetu, na ligi rasmi kama nilivyosema tarehe 20 bunge linaanza rasmi la ligi ya wilaya.
1: Basi tukushukuru sana Kivia kwa kuja na kila raheli. Fikisho tuzaa, hata kama utakuja hapa kidogo tutakutafuta kwa simu tuambie kuhusu ratiba.
0: Hakuna shida, nitakuwa
1: kwa. Haya, sasa turudi sipunde hapa katika medani za kimataifa.
2: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Shake it out the go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.

0: Bana asante kwa kushiriki nasi vizuri, ni kukumbusha kwamba DSTV na kuambia usikose nafasi ya kushuhudia mastaa kubwa kabisa wa dunia wakipeperusha bendera za nchi zao katika harakati za kusaka ubingwa dunia kuanzia toa makundi hapo siku ya kesho. Na hii ni ya kipekee, mataifa 48 yanapambana kweli kweli. Sasa hivi kwa shilingi 27,000 tujiunge na sehemu ya kihistoria. Ukijiunga na kifurushi pale DSTV uangalie FIFA World Cup 2026. Hii ni kubwa sana kwa sababu kwa shilingi 27,500 tu utaangalia mechi zote za dunia zile katika michuano hii mikubwa kabisa. Na kuna games zinachezwa funguzi kesho, Mexico dhidi ya Costa Africa Kusini. Usikose kabisa, burudani bomba kabisa, na Alhamisi ufunguzi huo kama tulivyokujuza. Lakini pia Ijumaa kuna michezo ya Korea dhidi ya Czech, Canada na Bosnia Herzegovina dhidi ndani ya bomba, kifurushi cha bomba. Kile Jumamosi kuna mechi ziko live kifurushi cha bomba. Jumapili kuna michezo kibao kwenye kifurushi cha bomba. Burudani haiishi hapo. Watoto wameandaliwa vipindi bora vya likizo kupitia Disney JR, Nicktoons, Moodbug, Mindset Disney Channel na Dreamworks. Pia usikose tamthilia pendwa single kiasi kupitia Maisha Magic Bongo chaneli 160 kila Jumamosi na Jumapili saa 4 usiku. Jiunge na DSTV leo. Dikoda kwa shilingi 15,000 tu. Full set shilingi na dish plus dikoda shilingi 5,500. Unaweza kupiga simu 0659 070 177 au lipia kifurushi chako kwa kupiga nyota 150 nyota 53 reli DSTV. Kila kitu kitasubiri kwa sababu hivi mechi za kombe la dunia mbungi unaangalia hapo pia kwa uzuri kweli kweli. Lakini pia tuko tuna mbora kabisa wa Yas, na sasa hivi ukiulizwa ukiambiwa wainga walivyosema kwamba vinaelea usule vinaelea vimeundwa, basi huyu ndio mtandao mkubwa kabisa wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango bora Tanzania. Yas pekee nazungumzia mtandao wa viwango bora. Tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Mtandao wa Yas una 4G na 5G unapatikana kila kona nchi hii. Minara ipo zaidi 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini Tanzania. Mtandao upya wa Yas una kasi kubwa wa Tanzania wanayostahili kukamilisha malengo yako. Lakini pia amethibitishwa na taalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mfululizo mitatu. Bora mtandao huu umethibitishwa na ripoti pia za mamlaka za nchi. Unajiuliza je, imefika huku viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya. Ni matunda ya uwekezaji muda mrefu uliofanya Yas kuboresha miundombinu mtandao huu ili Tanzania iweze kukidhi viwango vya haya juu. Tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, wanamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti, uzoe viwango ambavyo unastahili. Tuko nao vizuri kabisa. Lakini pia kama unajenga nyumba sasa hivi, unajenga nyumba biashara au mradi wote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati haya yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium, yanasaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa double coating inayoongeza uimara kufanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani na upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania. Misumari bure kwa kila mnunuzi, waranti miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za kati. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Unaweza kupiga simu 0692165175 na WhatsApp ni 0718030169. Kwa uzuri kabisa unaweza ukapiga hapo alafu mawasiliano hayo ukaweza kuyapata kwa ajili ya huduma hiyo bora kweli kweli. Awali ulisikia awali tulikuwa tumezungumza hapa kuhusu wataalamu ambao wamedhamini ile ligi ya Ilula. Peleka timu yako bwana nani, bwana Piramio. Peleka timu hii kwa shiriki michoro ya kiboko ya kanji pale Ilula, mesi mashindano hayo.
1: Of course ni mashindano mazuri. Ingekuwa yamekuja
0: mapema ungepeleka timu.
1: Tunajua wazi kuna mashindano ambayo yanashiriki yanaendelea hapa,
0: lakini wakati mwingine wakifanya mabidi peke timu yenu.
1: Yes.
0: Young Stars
1: na timu yetu popote inavyokanyaga kwanza mabingwa wote ambao wamebeba mashindano yote hapa mjini au nje ya Iringa mjini. Lazima wawe na wachezaji wenye vinasaba na Young Stars.
0: Sawa. Na hii michezo mikubwa wamedhamini watu wengi sana pale Ilula, kwa hiyo watu Ilula kawa kura. Ulivyosikia wali pia tulizungumza hapa kuhusu mashindano.
1: Udhamini kwa kutosha. Haya mashindano usikie zawadi zenyewe.
0: Zawadi
1: zinashawishi.
0: Ndio. Asante pia wadhamini wa haya mashindano, pia hapo wadau mbalimbali, bwana Roja pale, Roja Agrovet, mzee wa pembejeo za kilimo, mtaalamu kabisa pale. Tulizungumzie pia awali alipokuja wageni kuzungumza kwa ligi hii. lakini pia wataalamu wa Nosa pale pia nao unasikia vizuri kabisa. Lakini pia hili ni ligi ya kombe la ng'ombe ambapo maana yake shilingi milioni 1 kiboko ya Kanchi Cup. Asante sana bwana. Wanatusikiza pia wadau mbalimbali muda huu, anasema mtege sikio kutusikiliza. Mmoja hapo ni mtua pale kwa Freddy Muzangu, mtaalamu wa mitumba huyu mtua pale. Asante, ametega sikio pia mtaalamu Sam Stigri huko hapo kutusikiza vizuri kabisa, miongoni mwa wadau ambao wako nasi vizuri kabisa kati huu pia katika champion hawa. Sabana kombe la dunia kesho linaanza, tumewavumbi na mbungi zinaanza saa 4 kamili usiku kesho, Mexico dhidi ya South Africa. Timu mojawapo ya Afrika pana shiriki South Africa, tunasubiri kuona itaanza vipi kesho saa 4 kamili usiku. Lakini taarifa mojawapo ambayo imeshika sana mitandao, imebamba kweli ni ni taarifa ya mwamuzi kutoka Somalia ambaye amelazimika kurudi nyumbani. Ni mwamuzi yule ambaye Umari Altan ambaye alizuiwa kuingia Marekani kwa ajili ya kuchezesha finali za kombe dunia, amerejea nyumbani kwa Somalia kishujaa. Mashabiki mbalimbali wamempokea leo kwa shangwe kulikweli na kumtia moyo, na kumekuwa na sitofahamu nyingi tunajua kuhusu kuzuiwa kwake, ingawa Canada imeomba FIFA wamruhusu aende akachezeshe mechi za kule, lakini FIFA ilizuia kwa sababu tayari ashapanga ratiba ya kila mwamuzi. Kwa mwamuzi huyu bwana ilikuwa andike historia ya kuchezesha kombe la dunia kutoka Somalia kwa mara ya kwanza taifa hilo. Lakini haikuwa bahati mbaya, haikuwa riziki,
2: japo kwa namna moja ama nyingine inavunja sana moyo kwa kama yeye mwamuzi au mdau wa soka pia, kwa sababu amekuwa na kiwango bora sana. Kwa hiyo kitokea nafasi kama hiyo anakosa baadhi ya vigezo ambavyo vinafanya ashiki kombe la dunia, na vigezo alikuwa navyo, lakini ni moja sababu tu ndogo ndogo ambazo zimesababisha amekosa nafasi. Kwa hiyo kwake inajengea kidogo mazingira magumu kama mwamuzi wa soka.
0: Sawa, kesho South Africa na Mexico sana.
1: Ni mechi ya kwanza ambayo huenda ikawa inabeba taswira tofauti kwa namna ambavyo tunaweza tumeshuhudia ushiriki wa timu za Afrika, kwa maana ya ni mwanzo mwingine wa kuona kile ambacho tulikishuhudia kwa 2010 kwa maana ya South Africa wakiwa wenyeji. Kuna kitu ambacho walikionyesha, lakini ni wakati mwingine, maisha yanaenda kasi. Kuna mabadiliko kadha wa kadha ya kisoka ambayo kwa upande wao wameyapitia. Huenda nyota wale ambao tuliwashuhudia 2010 si wale ambao tutawashuhudia kwenye kombe hili la 2026, lakini ukiangalia South Africa ni moja ya timu ambayo huenda ni timu chache ambayo kutoka Afrika ambazo huenda watu wengi hawazipi nafasi kutokana na namna ambavyo timu yenyewe ilivyo, alikadhalika wachezaji, kwa maana ya unazungumza wachezaji wachache sana ambao wanacheza ligi ya Ulaya, alikadhalika wanaosalia wengi wao wanatoka kwenye klabu moja wapo kwa maana ya Mamelodi Sundowns ambao imetoa wachezaji wengi zaidi.
0: Sasa tutegemea makubwa kutoka kwao.
2: Kwa South Africa kwanza, ili ni kombe lake la 4 anashiriki toka lilivyoanzishwa mwaka 1930. Mara ya kwanza kushiriki ilikuwa mwaka 98 ambayo ilifanyika Ufaransa. Mara pili ka 2002 ambayo kombe lilifanyika Korea Kusini pamoja na Japani. Mara tatu wao ndo wakawa wenyeji ambayo ilifanyika 2010 pale South Africa wakiwa nyumbani. La nne ndo ile ambayo inafanyika Marekani, Canada pamoja na Mexico. Lakini haja kunizo katika miaka yote hakuwahi kuwa na matokeo bora sana, kwa sababu na mwaka 2010 aliweka historia kuwa timu ya kwanza mwenyeji kutolewa mapema kwenye kombe la dunia. Maana yake alitoka kwenye hatua makundi, kwa ndio ikawa timu ya kwanza ambayo ilikuwa na historia mbaya kama mwandaji wa mashindano, akatoka hatua ya makundi toka World Cup ilivyoanzishwa. Kwa nadhani nafasi nyingine ya wao kuweza kujiuliza pia, na uzuri mechi inayokuja hiyo ya kesho ni mechi ambayo wanacheza na mpinzani ambaye ni kama wana ni level ambao nadhani hajamwacha daraja kubwa sana, sababu Mexico hivi karibuni hajawa na ubora ule wachezaji wa, hana majina makubwa sana kama miaka ya nyuma tulikuwa tunajua kuna Chicharito. Kwa hiyo sasa hivi imekuwa ni ngumu sana hata kizazi cha soka sisi ambao tunakuja kumwambia mtaji mchezaji mkubwa wa Mexico, kidogo inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo nadhani South Africa inafasika kuweza kujiuliza tena, maana katika mara nne zote ambazo wameshiriki hakuwahi kuwa na matokeo bora sana hata alivyokuwa mwenyeji. Kwa nadhani sasa hivi atakwenda kujiuliza kwa mara ya nne pia. Na uzuri kwamba asilimia kubwa kama alivyosema mwenzangu hapo kwamba wachezaji wake wengi wametoka klabu ya Mamelodi Sundowns ambao ndo mabingwa wa Afrika kwa mwaka huu. Kwa nadhani wachezaji ambao tayari watakuwa na experience namna gani mashindano makubwa yanachezwa. Kwa hiyo ni wakati wa wao sasa kama South Africa kuweza kutuonyesha mwanga kama klabu gani za Afrika zinaanzaje kwenye kombe la dunia, maana ukimtoa Morocco tumekuwa hatuna matokeo mazuri sana kwenye World Cup. Ukimtoa Morocco ambaye ifanya hivyo 2022 imekaa nyuma yote klabu mataifa ya Afrika yamekuwa hayana upinzani ule, yamekuwa ni manyonge. Lakini uzuri sasa hivi tumeongezewa timu pia, kwa nadhani South Africa atakwenda kutoa mwangaza kwamba Afrika tunaanzaje kwenye kombe la dunia mwaka huu.
0: Sawa, Rashford imethibitishwa hataendelea kucheza Manchester. Dau la pound milioni 26 lile Barcelona msimamo hawezi kulitoa ambalo Manchester walitaka. Kwa hiyo mambo yanarudi Manchester.
1: Inabidi arudi sehemu ambayo kuna namna
0: ndo anamiliki.
1: Kwa sababu ndo wanamiliki na huenda hata kuna mapito ambayo kama mchezaji amepitia kwa maana ya mwalimu aliyekuepo mwanzo aliondoka, lakini
0: mtumie kenda mikopo akaenda mkopo Aston Villa.
1: Yes.
0: Baada ya Barcelona.
1: Yes. Sasa hadi Barcelona, lakini inampasa na kurejea. Kitu pekee ambacho kama mchezaji huenda ni mazingira ambayo upande wake huenda afurahi kurejea, kwa sababu kuna namna ambayo alisha set standard kwenye mazingira mengine, lakini kiwango cha fedha ambacho Man U anahitaji imekuwa ni ngumu kwa upande wa Barcelona kuweza kukilipa. Lakini ni wakati mwingine, kwa sababu tunajua wazi Manchester United wapo chini ya mwalimu mwingine tofauti na mwanzo, mwalimu aliyekuepo mwanzo ambaye walikuwa kama kuna tofauti baina yake mchezaji na kocha. Kwa hiyo ni wakati mwingine kama mchezaji kwa maana ya kubadili zile, kwa maana ya ile dhana ambayo alikuwa nayo mwanzo dhidi ya mwalimu aliyekuepo, na mwisho wa siku arudi akiwa anajua wazi kuwa nina kazi ya kufanya, kwa sababu mwalimu tayari ameshashuhudia Manchester hii ambayo imemaliza ligi imekuwa kwa wachezaji ambao walikuepo walikuwa wameshatengeneza maelewano mazuri na mwalimu.
0: Ndio. Sawa, bwana, tutachambua mengine mengi zaidi kesho. Tafuta tathmini pia ya ndio mekimbia tathmini ya namna ambavyo makundi takuwa
1: tathmini ya michezo yenyewe, kwa sababu mchezo mmoja wapo ambao utakuwa unahusisha pia timu za ya Afrika,
0: Afrika kwa Mexico dhidi ya South Africa. Ndio, tuombe tu heri wa Afrika wote. Maandalizi mazuri.
1: Yes. Yes.
0: Rashidi Mbasha pande za Mloa. Asema Saudi kesho naenda kuwa timu ya kwanza Afrika kushinda mechi ya ufunguzi wa World Cup. Amini nawaambia. Rashidi Mbasha anasema kesho Saudi.
2: Inawezekana.
0: Anasema atakuwa kwanza kushinda.
2: Sababu kama hata Mexico naye sio mpinzani mgumu kiasi kile kama miaka ya nyuma. Namba za FIFA zinambeba kwamba kwa sababu
0: inawezekana Saudi akaza vizuri.
2: Lakini Saudi hata mimi naweza nikampa nafasi kwamba kwa msimu anaweza akawa vizuri zaidi.
0: Asante Rashidi Mbasha, mdau mkubwa kabisa huyu, naye anakuwa anatusikiliza vizuri kabisa hapa, ni miongoni mwa wadau wakubwa ambao yuko nasi mara kwa mara hapa katika hayaki michezo tunazungumza. Clay Uto ulimsikia vizuri kabisa hapa pamoja na Peramio wenu katika uchambuzi. Mimi naitwa Frank Vegul. Tashukuru wale wote ambao walishiriki nasi kwanza majira saa 6 mpaka mdau sisi tukitia nanga hapa. Asante na tutakie pia mchana ulio mwema.
3: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Iringa mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongoza na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deuma Hinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
1: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
0: Tumekaribia bandani. Sivisiki.
2: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
0: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
2: Halo, mke wangu.
3: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
2: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
0: Hiyo ni dalili ya hatari.
2: Unamaanisha nini?
0: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Naweza kumpoteza mwanangu?
0: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague au wamche wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.

0: El fundilish en la cita.
1: Cajumo.
2: Ay, what is pretty manager me zuna ka.
3: Anaitwa Major Kunta, yuko na D-Voice. Madanga ya mke wangu wata kuisikiliza muda wape. Kio dakika 22. Sasa ukisikiliza ingoma umundani, kuna vitu ambavyo wanazungumza. Mchizi yani, anamruhusu mke wake ende akadangi afu fresh. Mnaelewa?
4: Oh yeah.
3: Ili ndo watu wana walipofikia sasa hivi, wale ambao wanapenda miselele. Wanapenda kulelewa ndo stage ambao wamefikia kwa sasa. Sio mmenielewa.
4: Kuna wana wengine wapendi mawivu.
3: Yani mtu ana mruhusu tu mke wake bwana nenda kachezeshe uokote afu maisha mengine yaendelee.
4: Oh yeah.
3: Ndio hapo. Sasa hii bwana italeta shida. Baba msikiza dogo party ni pia kuna Zuchu. Ngoma inaitwa Fande pia.
4: Yes sir.
3: Eh, ba kwa sio mbaya, acha leo kidogo tukimbize na singeli. Tuanze nazo hapo, sione bwana kama bwana ni muziki fulani ambao kwenye show za kiserikali una nafasi kubwa sana.
4: Ya kabisa.
3: Eh, bwana kuliko muziki mingine ina yoyote.
4: Oh yeah.
3: Eh, sasa hivi kila mtu akipanda kwenye show fulani hivi, inawezekana zikawa za mwengi au nini. Yaani lazima usikie vibe hili, yani
4: usike.
3: Eh, lazima tu. Bwana wewe mikono juu, twende wapi mikono juu? Yaani huo ndio umekuwa upepo huo.
4: Yes,
3: kila mtu amekuwa sasa kama mwimba singeli. Sikitokea mitikasi kama hizo. Yeah. Dakika 23 hapa, karibu sana kwenye Saada Burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni, pale ambapo sisi tutakuwa tunaondoka hapa ndani na kuhakikisha umepata ile burudani ambayo unastahili kuwa nayo au kuipata.
4: Oh, yeah.
3: Siku ya leo. Na kwa sababu hiyo tunayo nafasi kubwa sana ya kufahamisha burudani imeanza rasmi mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ na Sewa Kunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo.
4: Yes sir.
3: And DJ Noah 255. Asanoa, utafanya namna basi ujama kama tuondoke nao hivi kwa uvipi eh? Yeah, utakuwa umeshinda sana. Shukrani kwa wote ambao show likianza tu tunakuwa nao live. Justini Chaula, Dede Baba Jaji 47, tuko live, tunakupata vema sana. DJ Naso Kunyumba ina noma Glory Mlai. Shalo sana kwako Nari Collection, karibu Nari Cosmetics. Wagaa Shida napatikana Dar es Salaam, ina noma Tofika. Kakejea yuko mita gani leo? Unaona kama bando limepatikana hivi, anaonekana kwa msimu sana. Anaonekana kwa msimu sana kakejea.
4: Bando sheria.
3: Hey, bwari. Come on. Baada pia tunadondosha mkwanja kwa washikaji zetu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa. Kwa hiyo kama bado haujacheza, cheza muda huu hapa Nuru Pesa.
4: Yeah. Ndio
3: kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na mkwanja siku ya leo. Saba. Sasa
4: yes,
3: ili nikupe maelekezo kwa wale ambao wananifuatilia live muda huu kwenye account yangu ya TikTok kama Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba, una nafasi kubwa pia ya kucheza hata ukiwa nje ya nchi au popote pale ambapo upo. Inawezekana unanisikiliza muda huu uko Mwanza, uko Tabora, uko wapi, unaruhusiwa kucheza pia Nuru Pesa na ukashinda na ukaondoka na mkwanja.
4: Oh,
3: au
4: yeah.
3: Kibuni.
4: Sawa.
3: Hey. Mwanaka kijiji anasema yuko kwa jirani bwana, amecorrect mambo ya wifi na nini. Kwa kama kapitia slope hivi. DJ Dila Nari Collection saba na Nicole Nicholas. Sema nakubali pande za Dar es Salaam Segerea.
4: Dar es Salaam Segerea wakati huko rani hapa.
3: Jamani, ila watu waongo.
4: Au ndo wana wazizi nini?
3: Yuko zizi hapo. Yuko Ifakara ndani huko, amekuwa mvuvi wa samaki udada. Sasa ifanye huko Dar es Salaam. Ila Nicole.
4: Sema hata Dabaga nayo si da.
3: Mm.
4: Eh, unakuta yupo Dabaga hapa anasema yupo da. Dabaga nayo da. Sema
3: Dawza kana. Haina shida.
4: Oh, yeah.
3: Kupitia mtandao wa Vodacom na unataka kucheza Nuru Pesa pia, unaenda kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambapo utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ni 889. Weka kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu teka kumbukumbu namba ni 889 saba, na utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, alafu teka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo unakuwa umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Halo Tel pia, nenda kwenye menyu Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, alafu teka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo unakuwa umeyafanya. Umeelewa hapa?
4: Oh yeah.
3: So zingatia sana kucheza, kiasi ni shilingi 1000 tu unaruhusiwa, lakini pia kucheza mara nyingi zaidi ili uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na iki kibunda au mkwanja wa Nuru Pesa. Sawa. Mmoja kati ya washindi ambao waliondoka na iki kibunda au mkwanja wa Nuru Pesa yuko hapa bwana, naye alishinda, aligusa mara moja tu akaondoka na mkwanja wa Nuru Pesa, yuko hapa. Bare, wapi tena huyu ameyeya?
4: Mambo
3: eh. Barabara yake dini sasa hii. Ngoja yuko hapa, lazima tumsikilize bwana. Huyu mmoja kati ya wale washindi ambao walipatikana na alicheza mara moja tu. Hello. Yes, mambo vipi?
5: Poa.
3: Uko fresh pande hizo?
5: Nipo salama ise.
3: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
5: Naitwa Emmanuel Munyeporo kutoka Mafinga.
3: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
5: Ya, nimecheza mara mbili.
3: Umecheza mara mbili?
5: Ndio.
3: Ambao nichukua nafasi hii kutangaza ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
5: Asante sana sasa brother.
3: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
5: Kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
3: Na usio?
5: Yeah.
3: Haya, tukushukuru sana.
5: Asante sana.
3: Sawa, huyu ni mmoja wa washindi ambao walishinda wakaondoka na mkwanja wa Nuru Pesa, na tumekwambia washindi ni wengi ambao wanapatikana kila kipindi na kila show ambao unaisikiliza.
4: Washindi
3: wanapatikana pia. Shout out Queen. Anaitwa Zurea kama Zurea, au mwingine anaitwa nani? Anaitwa Nadi kama Nadi, Nadi Collection. Wana ni wengi ambao muda huu hapa wanatufuatilia live. Na wengine pia wanatusikiliza kupitia 88.9. Sawa. Kuna moja ya clip nimekutana nayo, Konde Boy anazungumzia, anasema sio kijana wa Diamond Platinum. Sasa hivi ana mchele na mkwanja.
4: Ela Shazi.
3: Sasa hivi ana mtonyo mwingi. Sasa bane haya mambo. Inawezekana, inaruhusiwa pia. Kile, acha tumsikilize kwanza Konde Boy mjeshi mwenyewe.
6: Mimi sio kijana wa Diamond but man, I'm a big fish man. What are you talking about? Mimi sio kijana man, like I have a record label. Wewe unaongea nini? I mean sasa kutoka kwenye mikono yake huwezi kuwa kijana. Mimi sio kijana, mimi mtajiri wewe. Vipi? Wewe au unioni kama mimi ni tajiri sawa kwa. Sawa. Anyway, you know it's just a people opinion. Lakini mimi ningetaka kufanya nyimbo na Alikiba ningefanya miaka mingi sana. Lakini I told myself nataka siku nikifanya nyimbo na Alikiba tukiwa wote giants. Yaani kila mtu atatengeneza misingi yake, kila mtu yani you got the points. Yaani sikutaka tunakaa nafanya ngoma na King. Kwa sababu King is a king. King yuko hapo. Yaani like he's been there doing music almost more than 20 years. Yaani yuko hapo. Utamka utamkuta yuko hapo. So nikasema tu kwamba I love Ali. I've been listening to him long time ago. Lakini nataka siku ikitokea tunafanya ngoma it has to be shut down like this.
3: Konde Boy Mjesh.
4: Oh yeah.
3: Kwenye kauli yake ambayo ameizungumza hapa. Umenoti kitu gani?
4: Bana hapo nimenoti kwamba yale mafanikio yake ya kupata label na pia kuongezeka kimziki, ila yani kupata lebo na kuongezeka kimziki yeye ndo anaona ni mafanikio makubwa kuliko alipotoka. Sijui umenipata hapo. Yani mimi siamini katika ile kauli kudharau ulipotoka. Manake wasanii wengi they come from nothing. Umeona? Sasa mshikaji baada ya kutoboa naona kama anapabeza vile alipotoka yani.
3: Yeye amesema sio kijana Diamond. Sasa hivi naye ni tajiri.
4: Sasa si ndio? Sasa yeye kumaanisha sio kijana Diamond na yeye kujiita tajiri, inamaanisha sasa anajiweka kwenye same level na nani? Na Diamond. ambapo sasa hivi kuna hizo level hatuwezi kufananisha. Always watasema East Africa na Tanzania wa kwanza ni Diamond. Lakini atakayemchua sana ni Alikiba. Umeona? Lakini mimi ndo narudi pale pale nakwambiaje? Mimi siamini kubeza ulipotoka na kujikuza ulipotoka. All you have to show is respect. Sawa sawa, mimi nije kutoboa siku afu nije kukwambia mimi sio level ya Nasi bwana.
3: Yaani sio kijana, inawezekana sio kijana lakini ukabakia labda kuwa mtoto labda wa Nasi.
4: Hiyo inawezekana.
3: Sio kijana wangu. Sio kijana Diamond. Lakini inawezekana watu wakumuelewa ikauli ambayo kazungumza Konde Boy.
4: Sema
3: kama bwana wewe mimi sio kijana, labda mimi bwana ni mtoto wake, yani kama mtoto kabisa. Mtoto wake. Lakini sema watu wengi inawezekana hawajamuelewa kwa hii kauli yake ambayo. Kaizungumza hapa sio case. Anaitwa bwana anaitwa Ezranax Jonathan MHD Ringa Town Tanzania, na kupata hapo mjengoni. DJ Nas kama Nas mzee wa Baropoa Viskamwene, na wapata familia mzee Chakudika, msalimie Shami kama Shami za DJ, mwambie Eze anakubali sana, haina noma sana. Levi outfit pia nimekuwa na Shay Rose kama Shay Rose, nimekuwa na Queen kama Queen, Nadi kama Nadi, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok, inapatikana kama NASI Nas wa kunyumba bwana. Naitwa Melix, mimi balozi wa CCM Tanzania, itwa na Mufindi. Nasema tuko pamoja hadi tamati. Nuru FM kama kawa, kama dawa zinawapata sana hapo studio. Liti Abdu Mniagala nikiwa Mafinga, kijana babi burudani. Ngeo singeli menikosha kama vibu, merudie Musa Nongele aina na umani. Nisome kama Meja, mina tafuta mke aina umri wa miaka 21. Banoja makila siku natafuta mke mzee wangu.
4: Wa mwone uruma basi.
3: Wane mwone ni uruma bwana, nambake hii hapa 0750192313. Mtafuteni bwana mchizi bwana. Natafuta mke kila siku. Master D kama kawa mwone tu. Oya ni aje DJ Nas, na kubali sana fanya kwa chengoma ya darasa. Iko na Ben Nobody by Ayubu Jobu Mafinga Yongole. Haina noma mwone tu kutoka pande hizo hapa Mafinga Yongole. Kama Yongole anasema anaitu nani? Farida Mgogosi, Wenda C, tumekuona pia kutoka Wenda, Wenda C. Huyo anasema Priska Bagoyo kutoka Ilula Mtua. Huyu mwingine anasema ni tuko pamoja, mjukuu wa Bisanga Furula Mkembela, Ilula Ilala, Baby Good Love. Naomba mnielekeze jinsi ya kucheza na Rupesa, mtandao wa Vodacom. Sawa. Richard Msungu pande za Kiesa pia anambia bwana tuko pamoja. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, maelekezo haya hapa, yasikilize kwa makini na kupa muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, utaweka namba ya kampuni tena 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Sawa. Konde kazipata, ndo maana namkataa Mondi by Evans Chunga wa Mtili A. Kajipata mwanetu usio. Sawa, asante. Wakati unaendelea kutusikiliza muda huu hapa na unaendelea kucheza Nuru Pesa kwa wale washikaji zetu ambao wanatumia mtandao wa Yas, niko na jambo lao hapa inabidi niwafahamishe. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa na huu msemo, ndo maana RIS, utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumeweka zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yaani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili, si ndio?
4: Yes sir. Mabati bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka viwandani. Je, unajenga? biashara au mradi wote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc, aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya double coating inayoongeza uimara na kufanya uhimili wa hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani upate usafiri wa bure kabisa. Misumari kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Tunapatikana kwa namba 0692 16 56 45. Nitarudia 0692 16.

0: Le pamoja pia muda huu hapa Mbibareo nyama ni mwingi. Pamoja sana mwanzo mwisho Omar Ngurugulu Luhanzo na Rupesa sababu babu pande za mapela mengi Mtela. Tuko pamoja kama samaki na maji kipato uleta majivuno. Natoka Ilula Mtua Jennifer Liamti. Nataka kucheza natumia mtandao wa mtandao okay sana nimekuelewesha. Tuko pamoja kwenye sare burudani. Haiko Ziradi Mkongomasa Aidan Fidege na Flora Mtebela Priska Magoya kutoka Ilula Mtua. Eh basema bwana anasema kipato uleta majivuno.
1: Oh yeah.
0: Emaliza mwana Drake D7 D7. Mnaweza kumfollow pia mdogo wetu pale. Anaitwa Drake _D7 pale TikTok saba na Omari Mlugulu Luhanzo tumekuona. Washikaji zetu ambao wanatusikiliza kutoka Green City Mbeya, kutoka Morogoro, Dodoma, Mafinga, Makambako, Njombe na mitaa yote ya Iringa Tanzania, popote pale ambako tunasikilizana muda huu hapa. Na wasikiliza sana ongera kwa Nuru Pesa Francis Kadilo wa Muesa ndio nyumbani ndiko ambako yeye anapatikana. Tuna Pay Bills and DJ Noah 255 atakuwa anafuata baada tutakuwa na wageni hapa ndani tupige nao story, lakini pia tuko na story nyingi sana ambazo leo inabidi uzisikilize kipande hii hapa. Tuna Pay Bills DJ Noah 255 atakuwa anafuata hapa. Niko na MC Bizo Minute.
1: Oh, yeah.
0: DJ Nas wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Tarudi hapa muda si mrefu, usitoke.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
3: You are great, yes, you are holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobi.
5: Kinyanambobi, ehe.
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo.
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period.
6: Ndio.
5: Ehe.
6: Namshukuru Mungu.
5: Ehe.
6: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mna

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya

0: miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Tanzania mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani: mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: Pingui.
1: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Mitali na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: Yeah, nasemaje baba?
1: Sungura pingwi.
2: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Iringa mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongoza na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa God Bless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa mjini, viwanja vya Mwembetogwa. Watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Kodi ya mtaa.

0: 2026 Kahumo. Kahumo.
1: Yes, yes, yeah. Bado poa. And of course, bado sisi tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Shout out to DJ Noah 255 kwa ajili ya kuhakikisha ngoma kali sana zimelia hapa. Tukiwa fresh, sanue mwanangu tuweze kuondoka nao mumo. Use bwana, bado poa. Hii hapo unaisikiliza na inapatikana kwenye digital platform zote muda huu hapa. Kidondoka YouTube, kidondoka Audiomack. Ukiingia pale Google, yani unachotakiwa kufanya bwana, unachotakiwa kufanya ni kuandika tu bado poa, usi bwana, andika Juve Man, andika Dopest, andika DJ Nas, vyovyote vile unaweza kuendelea kusikiliza popote pale ulipo, usi bwana. Yes sir, yeah. Na kwa sababu hiyo tunahakikisha kila kitu kinakwenda sawa, lakini pia baadaye tunahakikisha kuna mkwaje unatoka kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja wa Nuru Pesa siku ya leo. Oh yeah. Sasa yale maelekezo tukio uzingatie ni kucheza muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, pale unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya red, unachagua namba 5 ufanye malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni namba ile ile ya 553 111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 zeno, utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya ule mkwanja ambao utakuwa umefanya. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas pia, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, zeno utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha ile malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom pia, sije kusahau, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Si ndio hivyo?
2: Yes sir.
1: So kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Yas, mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Vodacom. Unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi ili uweze kushinda na kuondoka na huu mkwanja au kibunda kama Dawis. Lakini pia shikaji zetu Azam TV, na tumewasikia ofa ya cha juu zaidi inaendelea kwenye Azam 2. Vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na hekaheka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali tamsiri ya kabambe, pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kwa burudani ya viwango cha juu watazamaji. Na ukifika Azam Sports, hapo ndio balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wai sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi. Na kama huna kisimbuzi, hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Nimeeleweka hapo mzee?
2: Umeleweka. Ila miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic, tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic tarehe 28 June pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea kifamilia pamoja. Hii sio sherehe kawaida, bali ni jukwaa la vipaji. Kama una kipaji, basi nafasi ni yako. Wasanii chipkizi mtapata fursa ya kuonyesha uwezo wenu mbele ya mashabiki na wadau mbalimbali wa muziki. Msanii atakayefanya vizuri atapata fursa ya kurekodi katika studio ya kisasa Apple Music Sound pamoja na kuondoka na kitita cha shilingi 500,000. Pia mshindi wa pili ataibuka na shilingi 200,000 taslim za Kitanzania. Mbali na burudani, tutakuwa pia na elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotion za wasanii, yani hao wasanii chipkizi, interview na platforms mbalimbali kuinua wasanii kimuziki, yani hao wasanii chipkizi. Tiketi zinapatikana Nuru FM. Piga ya namba ya simu 0719431733 kwa maelekezo zaidi. Usikose, pia tutakuwa na Lone Boy na Rich Msafi na wengine wengi. Tukio hili limezaminiwa na Nuru FM, Alex Machine 3 wa uzaji maarufu wa nguo za ndani, GBT Lucky Academy, Savannah Lounge, Yax Outfit, Kanga Production, I Can Store, Apple Music Sound, Juve Man Point, Beatrice Collection, Sweet Sweet Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni wakati ya kula bata pamoja mimi. Yeah, hiyo ya Baba Manka. Tatizo lishaanza la kifundi.
1: Aiyo, sio kesi. Na kuna mchongo ambao unamhusu Shikaji wetu Mr. P ambaye yeye pia ametangaza kuachia albamu yake ya OG Forever, usio?
2: Oh yes sir, yes sir.
1: Yeah, so kwa sio case, acha tukupitishe hapa kabla tujaenda kupiga ma story hapa na mshikaji wetu Jay Smith yuko hapa ndani, sio tuzungumzana naye, of course amekuja ku introduce ngoma yake mpya. Mr. P yuko hapa anazungumzia kuhusiana na albamu yake mpya ambayo anataka kuidondosha, inaitwa OG Forever. Yuko hapa.
3: Among the top 16 songs that will make the album, cuz bro, like I said, the reason why I want to get the fans involved, these fans never give up. Because me, I don't give up. If I had given up, they would have given up. Mm-hmm. But their energy alone kept me. So this time, I want to work with them, right? So I'm going to put out snippets. Now imagine, like I said, imagine Team P selected 10 songs. My distribution team selected 10. Mm-hmm. My own team selected 10. And we found that each of them has 111 inside. We'll take it. That's yes. The pass.
4: Yes.
3: We'll not start from there. We'll not start picking the one that appeared twice. To make this album. So guys, I go talk tire. I go post tire. Because this album, man. From the next song where they come out, we're not going to whoop it up really big. Don't worry. Next song, oh no, don't worry. So the title of the album is called OG Forever.
5: OG Forever.
1: OG Forever.
2: Oh yeah.
1: Mr. P. Tuko na dondoka hapa soon sana, dakika 30 na time inakimbia kinoma noma. Sasa ulikuwa inabidi tupige story hapa na msikilize Mnyemwezi Chief Rumanyika Sogi Dogi, itabidi kesho asikike, au sio bwana?
2: Yes sir.
1: Eh bwana pia alikuwa anazungumza kama bwana anasikiliza, kuna washikaji wanapiga hizi chakatu chaka, wanabutua mchele mwingi, wanabutua mtonyo mwingi kuliko cha Chibu Dangote au Diamond Platinum. So kesho wakati tunaanza pindi nikumbushe tuanze kumsikiliza Chief Rumanyika.
2: Oh yeah, oh
1: Sogi
2: yeah.
1: Dogi akizungumzia umchongo, asema watu kama neno wa mitego wana wengi ambao wanapotea kwenye chaka tuchaka, wanaokota mchele mwingi kuliko wasanii ambao wako kipande cha Dar es Salaam.
2: Yes sir.
1: Itakuwa ni baadaye baadaye au kesho hivi tutamsikiliza Chief Rumanyika. Tuko na mwanetu Jay Smith yuko hapa as a nice Jonathan MHD Iringa Town. Oh yeah, sio poa mzee wetu. Inakuwaje?
6: Kama kaa bro.
1: Tuko vizuri.
6: Mungu ni mwema sana.
1: Eh, unajua bwana Jay Smith bonge la toru. Sauti kadogo.
2: Ndajua
1: tunaga hizo.
6: Bongo akupi vyote mzee.
1: Eh.
6: Yeah.
1: Ah. Sasa mkuja na director mimi nikajua anaokota. Kumbe director amekuja naye amesizi. Yaani hamna mchongo. Tostaili zenu imekuwaje? Afu mwenye directors.
6: Sisi ni noma, tuko noma, tuko vizuri.
1: Siri ni nini za Jay Smith? Ukikutana naye jamaa fulani refu sana. Afu ukija kumbana huko kwa sauti kana kwa kadogo sana mzee wangu.
6: Hamna ndio.
1: Au sasa unakutana mtu mrefu afu ana mguu kadogo. Ilikuwa sio kweli. Vitu vinaenda.
6: Mungu ni mwema, tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda.
1: Au sio?
6: Yeah, tuko fresh.
1: Tunaona movement mzee wangu.
6: Sahi,
1: unapambana sana mzee wangu.
6: Hakuna kupoa.
1: Eh, bana safi sana.
6: Shukrani.
1: Ingawa tunakutana na malalamiko mengi sana ya watu.
6: Kwa mbali.
1: Wanalalamika sana Jay Smith anatuma sana linki mzee wangu. Unatuma sana linki, watu wanalalamika bwana, wanalalamika sana. Magombana da. Chizi kila siku linki jamani.
6: Ah si sahihi bwana.
1: Wana wanalamika. Mimi nakutana nao. Sasa mimi ndio nakupa hizi.
6: Sure.
1: Na kusanua yani. Wana wanalamika sana. Yaani maana wewe kwa nini sikikuwa hata miezi miwili mitatu. Ah. Jay Smith anatuma sana linki. Yaani Jay Smith hata kiamka kila tu amesendi linki.
6: Labda kwa sababu nafanya vitu back to back na wanahisi vinakutana. Sio kama natuma sana. Mimi nikitoa kazi natuma linki yani mara moja zinakuwa mbili, moja ya short clip na linki kama linki. So labda kazi zinapokuwa back to back wengine zinakuwa zinaungana na hisi natuma sana, ila ukienda kufuatilia ni kazi tofauti tofauti zinakuwa.
1: Okay.
6: Yeah.
1: Uja kutana na hizi na hizi mambo. Wewe pia usilalamika siku ile.
2: Sasa wewe si mwanangu kitaa. Unataka kuanza kunichonganisha. Unataka kuanza kunichonganisha. Wewe ananichonganisha.
1: Wewe pia lalamika sana ila hapa alivyojua unakuja kasa mwanangu sana unajua.
2: Sasa mwanangu sikitambo. Ila Jay Smith bwana ni among best artist ambao ana fight sana. Mimi nikupo naye pale chuoni ana fight sana. Sasa Jay ni kwa na swali moja.
6: Yeah bro.
2: Kwamba watu wanalalamika sana wasanii wa nyanda za juu kusini.
6: Yeah.
2: Wanakosa support lakini unaachia magoma makali sana. Yaani ukifananisha magoma yenu wasanii wa pande za nyanda za juu kusini, alafu kufananisha na magoma ya watu ambao wana support, za kwenu zinaonekana kali lakini mna lack support. Nini inakozi hivi vitu?
6: Muziki ni kwanza lazima uwe na mtaji mkubwa sana wa watu.
2: Oh yeah.
6: Na hii kitu inakata sana kwa sababu ukiangalia engagement ambazo tunazipata na kazi ambazo tunafanya ni vitu vili tofauti.
2: Yeah.
6: Ni kwa sababu kwanza tuko bado chini, ni ngumu kuwa na audience kubwa sana kwa sababu bado of course sisi bado ni upcoming, tuko chini. Yeah. Kwa lazima namba zetu ziwe ndogo. bado tunajitafuta. I mean one day tukifika level kubwa tutapata engagement kubwa zaidi. Lakini mziki ni kama ngazi, kadri unavyofanya ndivyo unavyozidi kupanda. Kwa zidi jinsi unavyozidi kufanya ndo jinsi ambavyo unazidi kupata audience wengi zaidi. Kwa wala isiwaumize sana kichwa, kwa sababu inabidi wakubaliane tu na hali, sisi ni upcoming, bado wadogo. Kupata audience kubwa au engagement kubwa ni swala gumu sana. Ila hao wadogo kwetu sisi na kwaga sometime kama ni wakubwa. Unajua upcoming yakifikisha hata views 1000 tu anashukuru Mungu na anafurahi. Okay. Kwa wengine ni kitu kidogo sana, lakini kwetu ni kitu kikubwa sana, kwa sababu ndo hatua za ukuaji. Yeah. Yes, sir. Uwezi yes, kuescape hiyo kitu.
4: Okay. Yeah. Sija kuona hapa kwenye tangazo la event ya Baba Manka. Na wewe ni mshikaji wako muda mwingi, ni mwanao sana.
6: Sure.
4: Vipi, shida nini au amekutupa?
6: Hapana,
4: au makubaliano yamekuwa tofauti?
6: No,
4: hajakulipa.
6: Nadhani muda ukifika tutaongea kwa vizuri zaidi, ila alishaniambia hilo swala bwana, na jambo nikambia hamna shida brother, muda ukifika tutakuja kusupport, tutafanya kwa ukubwa, hamna shaka. Nadhani tu hajaweka tu vizuri huko, ila tulishalizungumza.
4: Kumbe kulikuwa kuna ilikuwa zile oya mwanangu usiniweke mpaka tukubaliane.
6: Hapana.
4: Nasema usisoni.
6: Kwa nini kudanganya nasi?
4: Kwa kweli tu.
6: Mwanangu, kwa nini kudanganya?
4: Yaani wewe mwanangu sikia, mwanangu mimi usiniweke, usinichukulie hizo.
6: Hapana.
4: Sabaliwe kamchele tufanye kazi.
6: No, siwezi kufanya hivyo. Hapana. Tulikuwa aliniambia bro na jambo mdogo wangu 1 2 3, ngambia hamna shida brother, sisi tupo tutakuja kusupport, tutafanya, hamna shaka. Kwa hiyo nadhani tu muda ukifika tutalipuka. Hamna kibaya yani, hamna baya kabisa. Yeah.
4: Okay. Uko na namna?
7: Yeah. Pia wasanii wa Nyanda za Juu Kusini, si wasanii tu wa Nyanda za Juu Kusini, wasanii wengi. Sasa hivi wa kizazi kipi wamekuwa wanalalamika kwamba yani michele hamna, kwenye show unaenda kupiga unakuta mchele hamna. Yani unahakikishaje sasa wewe ukipiga kwenye show yako lazima uondoke na mchele na kijiji chako pia, unahakikishaje hiyo kitu?
6: Kwanza kama nilivyosema, muziki ni kama ngazi, kuna hatua mbalimbali inabidi uzipige. Kwa level ambazo nyingi au watu wengi ambao wanaanza muziki lazima wakutane na mbanga za kuto kupata hela kwenye shows, kuto kupata hata sometime hata kupata vibe la watu ngumu, kwa sababu ana audience ndogo.
4: Okay.
6: Kwa hiyo uwezi kuescape hiyo hatua. Yaani mtu asiumie kwa sababu eti ameenda kwenye show hajalipwa, hajapata hichi. Hapana. Sema tunatakaga tu kujivika ukubwa ambao kiuhalisia kwenye mapambano bado. Sielewa. Kuna muda mtu mwingine anakuambia mimi bila laki usiwezi kuja. Ila kiuhalisia ukimwangalia hana thamani hata ya hiyo laki.
4: Hiyo
6: sema ambayo anataka kwenda kufanya. Kwa hiyo ni mapambano. Muda ukifika, maji na mafuta yenyewe yanajitengani. Kuna muda ukifika yeye mwenye mtu hawezi kukuita bro. Hayanawezi kukuambia bwana, yani swala la muda tu, wapambane, basi muda ukifika hela zitakuja mingi sana. Yeah.
4: Sawa, sio case. Tukuna Jay Smith na yuko na mgodi wake mpya hapa, inabidi tuusikilize. Zeni mtupe zile comments zero kuhusiana na ngoma yake mpya ambayo amedondosha. Unaweza kuitambulisha hapa kwa sababu tunapigaga story nyingi sana.
6: Yeah.
4: Sio tuwezi kuwa na mazungumzo mengi sana mimi na wewe, watu tukiusikilize. Mradi wako mpya ambao umekuja nao hapa. Unaitwa Umenikamata. Tunazungumzia nini humo?
6: Ni ngoma fulani ambayo imezungumzia mahusiano, mapenzi, na imejikita sana kwenye ngo ya kumsifia mwenza wako ambaye uko naye. Kwa hiyo ni ngoma fulani kali, na video ameifanya mwanangu pale niko naye, Mchizi Isco creator. Audio ameipiga mwanetu Smiler kutoka hapa pale Inga Town.
4: Okay.
6: Kwa ni dude flani noma, dude zuri, maudhui flani mazuri kwa watu wenye mahusiano, lakini pia kwa wapenda muziki mzuri wote. Ni ngoma noma sana.
4: Tunaisikiliza Umenikamata Jay Smith, zeni tutarudi hapa kumalizana naye. Na kama una comment kuhusiana na ngoma ukisikiliza, unaweza kudondosha kupitia 0766744292. Bado tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Bado niko na MC Bizzo, mimi ni DJ Nas wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Usoke kana sisi, hii hapa Umenikamata.

0: El 2026 Kahumo.
1: Join today to umenikamata ya kwake Jay Smith.
2: Oh yeah.
1: Eh hey, bwana sema kuna mchizi kama ameimba humu. Eh hey, bwana ameumiza sana. Nani ameimba hii?
3: Ah, huyo mchizi wangu anaitwa Milo.
1: Eh hey, bwana talent kubwa sana huyo mchizi.
2: Ni sauti.
1: Eh hey, bwana kama amekumeza sana humu mzee wangu, yani umemeza sana.
3: Ushara.
1: Eh hey, ndio maana umeona bwana Smith imebidi aswitch. Mchizi mbaya sana, yuko wapi huyo?
3: Ana kitu.
1: Yuko hapa town.
3: Yeah.
1: Ana kitu, ana ngoma zake mwenyewe.
3: Noma sana, noma. Yuko kwenye soon mtamsikia, kuna kitu fulani anavimalizia sawa.
1: Ah, yeah. Bado havijakaa sawa.
3: Yeah, yeah, yeah.
1: Sawa, sio case. Wasanue wana ngoma inapatikana wapi? Tusanue pia kupitia 0766744292. Ngoma umeionaje, umesikiliza? Unaweza kudondosha comment yako hapa. Tuanze hapo, msibizo.
2: Oa bana, ngoma kusema kweli ni kali. Sema wewe jamaa huyo. Huyo jamaa alikuwa anapiga kola sio? Inabidi siku Jay Smith ufanye namna bana.
3: Ndio.
2: Huyo jamaa masauti kibao, yani sio kwa sauti.
3: Nishauaga naye upepo kama naikumbuka.
2: Okay. Ah, sema mshikaji kipaji cha kutosha. Mshikaji Sharo sana, endelea kupiga ngoma. Eh, wasanii wa Nyanda za Juu Kusini tuzidi kuinuana bana. Ila bonge la ngoma, bonge la ngoma.
1: Ah, okay. Bana sawa, inapatikana kwenye digital platform zipi na zipi watu watembelee muda huu?
3: Bana, ngoma inapatikana kwenye digital platform zote ambazo zinahusiana na uuzaji wa muziki. Lakini pia video inapatikana mjini YouTube. Ukienda pale ukiandika Jay Smith umenikamata utaipata pale. Lakini ukitazama usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ikikupendeza. Usiache kushare pia na washikaji ili waweze kuenjoy muziki mzuri kutoka kwa Jay Smith.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Wimbo wake mzuri kweli, nimeupenda. Toyo na zingine zaidi, B wa Kiesa Iringa Tanzania, hiyo ngoma kama mikopi kwa wasanii tofauti. Wasanii gani wataje tuweze kujua? Wewe anakusikiliza hapa DJ Nasi, asante. Yeah, sawa. Huyu mwingine anasema, anaitwa nani, anasema ilo goma noma, wana wamenyoosha. Ibla Vumbi la kazi pande za Ilula. John wa Mafinga pia tuko naye pamoja. Musa Baba sifuni kinyozi tokea Lulu nye Kilomo Konde asijisaulishe. Ana ngoma yake inaitwa Barua huko ndani ya Kakili na kumumba Razi Chibu na wengine wote waliomzidi. Sawa. Haya bwana Musa Baba zikatoa comment zake baada kumsikiliza Morais pale mwanzo wakati tunapiga mastori.
2: Oh yeah.
1: Kodi ni moja tu 88.9 tunatoboa. Aidan Fidege from Ilula Madizini. Nawapata vizuri by Jafet Kiaka pande za Pomelini. Ongera sana Nuru FM, Francis Kadilo Muhesa ndio nyumbani. Haya bwana, ina noma.

0: bado nasoma zile kupitia 0766744292. Tumaliza na lolote lile mwanangu la mwisho hapo, Jay Smith.
1: Bwana, mashabiki zetu wasiache kunisupport, wasiache kunipa nguvu, wasiache kustream ngoma, wasiache kwenda kuview pale mjini YouTube, kwa sababu bila wao hakuna Jay Smith. Vijana tuna issue nyingine, mimi sina mchongo mwingine zaidi ya music. Kwa hiyo wasiache kunisupport, wasiache kunipa nguvu, nawapenda sana.
0: Yabani sawa, tumekamilisha na Jay Smith, ngoma yake mpya hiyo hapo, unaweza kupita YouTube popote pale, andika umenikamata, andika Jay Smith, uendelee kumsupport na uendelee kusikiliza good music. Usisahau kushare link ile pale YouTube na wana wengine, kuacha comment pale utakuwa umeshinda. Tunaenda break kidogo, then tukirudi tutakuja kukamilisha na Sports Rebound Hub siku ya leo. So utaki kutoka hapo ulipo, baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Iko vizuri kwa kuimba kaze, atatoka by Evans Chunga wa Mtili A. Jamaa ametisha mbaya kimziki, goma nimelelewa by Nudini Mgata Pomelini. Mwana kaze buti, ngoma nzuri sana ni Omari Ngoluguru Ruhanzo. Luka kutoka Lumili, ngoma ipo vizuri, jitahidi atafika mbali, aina noma. Okay, yeye ni yupi hapo, yeye yule ambaye alikuwa anachana Godson Nyaulingo tena ngozi, kazi ya msanii huyo iko vema, tumtie nguvu asonge mbele. Oya Rijenase, bwana aina noma, jiona mafinga kama jiona mafinga, mwanangu mwenyewe, tuko pamoja, tunapea bills, nitarudi hapa muda si mrefu.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
3: You are great, yes, you are holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B, ehe.
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo.
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period.
6: Ndio.
5: Ehe.
6: Namshukuru Mungu.
5: Ehe.
6: Wa Nabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Haya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai, mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa, mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka, ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukuta

0: pesa. Leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: You're now listening to Sayari ya Burudani.
2: Yo.

0: 2026 Kahumo.
1: Ebaya bitu kamilishe na Sports Rebound Hub. Baada ya kusikiliza Kamwene hii hapa, ukiingia YouTube pale andika Kamwene, ukiingia Audimac andika Kamwene. Au sio mwanangu? Yeah, bana, popote pale andika Kamwene, tuendelee kuenjoy
2: yes,
1: na
2: sir.
1: Mzigo mzuri. So bitu kamilishe na Sports Rebound Hub, lakini pia nikufahamishe pia kuna mshikaji wangu bwana yuko kipande cha Ilula pale, huyu mwanangu au mwanangu mieusho kweli rafiki yangu anaitwa Sam Stigli au bwana msanii mwanangu yani Sam Stigli mieusho Sam Stigli bwana yuko na mtikasi wake bwana, huyu ni msanii lakini pia amekuwa anapambana sana pale Ilula, anapambania game lakini pia mwanetu ameona andae ligi pale ambayo itakuwa inazinduliwa tarehe 17 mwezi wa 6 2026 pale pale Ilula. Usiwa na mshikaji wetu kabisa mwanetu anapambana anapambania genge kwa kipande cha sokoni saluni kwa Ali Ipepe. Muda huu hapa bwana, tusikilize muda huu hapa, na sema sikiliza ligoma la Kamwene bwana, hii itakuwa ni ligi ya mbuzi ya kiboko ya kanji. Sawa
2: na kiboko ya kanji bwana,
1: kiboko ya kanji
2: kiboko ya mchina
1: bwana, msanii anampambania msupportini bwana Sam Stigli anapambana sana Ilula. Mchongo wake utalikuwa 17 mwezi wa 6 usi bwana, akisha tunamshika mkono tunamsupport, lakini pia nikupitishe kwenye hizi chache kwa sababu tunaelekea kesho itakuwa ni rasmi au sio?
2: Yes sir,
1: kombe la dunia, si ndio bwana? Sasa DStv bwana inakuambia usikose nafasi ya kushuhudia mastaa wakubwa wa dunia wakipeperusha bendera ya nchi zao katika harakati za kusaka ubingwa wa dunia kuanzia hatua ya makundi, hatua ya mtuano, robo finali na nusu finali hadi finali kuu. Kila dakika itakuwa ya kipekee kabisa, mataifa 48, mechi 104 kwa shilingi 27,500 tu. Jiunge na USM ya historia, furahia mechi kubwa, uchambuzi wa kitaalamu kwa Kiswahili fasaha na matangazo mubashara yenye ubora wa hali ya juu. FIFA World Cup pia 2026 kuelekea kuanza rasmi kwa mashindano haya. Usikose mechi za kirafiki zitakazo kupasha moto wiki hii hapa kupitia DStv bomba kwa shilingi 27,500 tu. Lakini Jumatatu International World Cup of Friend ambayo ishafanyika, Jumanne pia ishafanyika, Jumatano na leo pale kuna game ya England yuko na wanakichafua na Costa Rica ndani ya bomba. Lakini pia tarehe 10 Juni usikose pambano kali la ngumi Hassan Mwakinyo za Tanzania na Tornado zidi ya Michael Soro wa Faransa,
2: yes,
1: wakipigania ubingwa wa middleweight mubashara kupitia Super Sports Africa 1 channel namba 227 Alhamisi sasa, ambao ni kesho ufunguzi wa FIFA World Cup. Bana, siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu kubwa, mashindano yanaanza rasmi kwa pambano la ufunguzi Mexico na South Africa ndani ya bomba. Ijumaa Korea wanakichafua, Jumamosi United States pia wanakichafua, Jumapili Brazil na Morocco. Sema hii ni game kubwa sana ambayo inatakiwa kutizamwa pale. DStv Time imetupa mkono bwana. Ulikuwa unataka kusema nini?
2: Hivyo wale mashabiki wote wa World Cup sasa, hasa mashabiki wa Afrika, kuna referee mkubwa sana anaitwa Omar Alton. Amedinaiwa entry ya kwenda analia bwana. Alikuwa ameshachaguliwa, akadinaiwa entry ya kwenda Marekani pale. Visa zikawa zinasumbua.
1: Okay.
2: Lakini hivyo hivyo USA, Somali ni moja country ambao wamezban. Kwa hiyo na yeye jamaa kuhusika na yeye kuwa Msomali, sio kuhusika na yeye kuwa Msomali, imeshindikana kwenda kuchezesha pale michuano ya FIFA. Kwa hiyo amemrudisha nyumbani, ila nyumbani amepokelewa kama king.
1: Okay.
2: Oh yeah.
1: Baada cha chao na siku njema, tukutana kesho saa 8 kamili mchana. Nilikuwa na DJ Noah 255, MC Bizo, DJ Nas.
2: Yes sir.
1: Guys, shida chao.

0: Nur FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Ari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaalika wafanyabiashara wa Singapore kuja kuwekeza nchini katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, utalii, huduma za kifedha na usafirishaji. Katika kuunga mkono upatikanaji wa bima ya afya kwa wote, Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mufindi kimekabidhi shilingi milioni 450 kwa kaya shilingi 400,050 kwa kaya tatu kwa ajili ya kupatiwa kadi za bima ya afya. Katika habari za mataifa mbalimbali, waathirika 12 wa ukatili unaodaiwa kufanywa katika vita vya Sudan wamefikisha malalamiko nchini Kenya wakitaka uchunguzi dhidi ya wanamgambo wa RSF. Na katika duru za michezo, winga wa Azam FC raia wa Senegal Pepe Diallo amerejea tena ndani ya kikosi hicho baada ya mkataba wake wa mkopo wa shabana na ushiriki ligi kuu ya Kenya kumalizika. Ni matumaini yangu kwamba hujambo na karibu msikilizaji wa Nuru FM Radio katika taarifa yetu ya habari ya jioni ya leo. Inosoma kwako nami Azori Urema. Leo ni tarehe 10 mwezi wa 6 2026. Msikilizaji, una nafasi ya kufuatilia matangazo haya kupitia vuti yetu ya radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Lakini vile vile unaweza kutufuatilia katika kurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kuntumia arafa yako kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaalika wafanyabiashara wa Singapore kuja kuwekeza nchini Tanzania katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, utalii pamoja na huduma za kifedha na usafirishaji. Dr. Samia ametoa mwaliko huo jijini Dar es Salaam wakati akifungua kongamano la uwekezaji kati ya Tanzania na Singapore, akisisitiza kuwa Tanzania ina mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji yanayowezesha ukuaji wa sekta mbalimbali za uchumi hapa nchini.
2: Katika mwelekeo huu, nimeikaribisha Singapore kuwekeza nchini katika kilimo cha uzalishaji kupitia taratibu wa kuzalisha nje ya nchi. Yaani wao waje wazalishe huko kwetu, halafu tutakuwa tunasafirisha kama vile tulivyokubaliana na Urusi, na kwamba Urusi sasa imeanza uzalishaji wa ndizi ndani ya Tanzania na watakuja na mazao mengine, nao tumewakaribisha katika mfumo huo.
1: Dr. Samia amesema kuwa wamekubaliana kuwawezesha vijana ikiwa ni utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050 kwa kuwajengea uwezo wa kielimu na kuwawezesha katika uchumi wa kidigitali.
2: Pakubwa tulipojielekeza ni mambo ya digital economy, kuwaingiza vijana wetu sana kwenye utekelezaji wa mkakati wetu wa mkakati wa kidigitali, uchumi wa kidigitali ambao tumeupanga kutekeleza ndani ya miaka 10 ijayo kuanzia mwaka 24 mpaka mwaka 34. Kwa hiyo tutawaelekeza sana vijana huko kwenye digital transformation, digital platforms.
1: Mataifa hayo mawili yamekubaliana kukuza uwekezaji kupitia soko huru la biashara pamoja na kuanzisha ushirikiano wa kitabibu kati ya Duke NUS Medical School na Muhas na hospitali ya Benjamin Mkapa, hususan katika utafiti na tiba za selimundu. Katika kuunga mkono upatikanaji wa bima ya afya kwa wote, Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mufindi kimekabidhi shilingi 400,050 kwa kaya tatu kwa ajili ya kupatiwa kadi za bima ya afya. Akizungumza wakati wa kukabidhi msaada huo na kutoa elimu ya umuhimu wa bima ya afya kwa wote katika zahanati ya Changarawe, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mufindi Bwana Clemens Emmanuel Bakuli amesema Mufindi inaunga mkono juhudi za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu sera ya afya ili kuboresha ustawi wa jamii.
3: Katika ziara zetu tumekutana na baadhi ya wananchi wenzetu ambao uwezo wao wa kuweza kulipia bima ya afya ni mdogo sana. Sasa sisi kama Chama cha Mapinduzi tulipoipata hiyo changamoto kupitia mikutano yetu inayoendelea kwa mabalozi, sababu sisi tuko wilaya ya Mufindi, sasa tunakwenda kwa balozi na balozi kwenda kuzungumza nao, tukiwa tunaimarisha chama chetu, lakini kupata changamoto ambazo zinatokana kwa mabalozi. Kwa kuwa msingi wa chama chetu unaanzia kwa mabalozi, tulifika kwa balozi tukakuta kuna changamoto ya wenzetu familia tatu ambazo zina changamoto hiyo ya matibabu. Kwa sisi kama Chama cha Mapinduzi, mimi kama katibu wa sehemu ya wilaya, nilichukua hilo jambo, nadhani ilikuwa jana na nikaambia leo hii tutakuja kufanya malipo ya familia hizo tatu ili ziweze kuwa familia za kwanza kabisa kupata bima ya afya kwa maelekezo ya mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wa Taifa.
1: Awali mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Changarawe Ndogo, Hilnedi Alphonse Alois Payovela, ameshukuru serikali kuharakisha uratibu wa uhakiki wa huduma za bima ya afya kwa wote, huku wakiomba serikali kuweka mchakato vizuri wa utoaji wa huduma za afya kupitia bima ya afya ili kupunguza changamoto kwa wagonjwa.
4: Baada ya ndugu zetu hawa kuamua kuwalipia hawa ndugu zetu hii bima, imefika mahali tumekwenda kwenye zahanati ya Changarawe, tumekutana na mkwamo kwamba serikali bado hajaweka mifumo vizuri ya utoaji wa bima hizi. Niombe tuwe rai, niombe kwa viongozi wa juu wa serikali, mchakato huu uende haraka ili kusudi hawa ambao wameshakuswa na jambo hili, hawa ambao wako tayari kulipia bima hii, iwe rahisi kusio na mkwamo mwingine. Leo tuna mkwamo kidogo kwa sababu dirisha la usajili wa bima halijakamilika. Kwa hiyo tuwe rai kwa serikali ichangawe waharakishe mpango huu ili kusudi wale wote wanaoguswa waje kujiunga na bima hii, kwa sababu bima hii watu walio wengi wamekushikubali, wamekushielewa, wanachangamkia. Ndio maana jana tumefanya mkutano mmoja pamoja na mambo mengine, tumehamasisha ishu ya bima, lakini wapo ambao wameshakuswa kutaka kulipa. Sasa ikitokea watu wengi wameelewa jambo hili alafu wanapata mkwamo, linawavunja moyo.
1: Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa zahanati ya Changarawe Gertrude Emmanuel Liundi amesema hatua serikali kwa kuanzisha huduma ya bima ya afya kwa wote imesaidia wananchi kupata huduma za afya, hasa wakati ambao anakuwa hana fedha kwa wakati huo.
5: Kwa sababu mwananchi anapokuwa hana ile hela, yani mwananchi anapoambiwa kwamba alipie moja kwa moja, ugonjwa unaweza ukaja mtu akawa hana hela. Lakini akiwa na bima, ana uhakika wa kupata huduma zote muhimu kwa ngazi tofauti tofauti kwa wakati. Kwa mfano kama mgonjwa akija hapa akitibiwa ikaonekana haiwezekani, anahitaji vipimo zaidi, ataenda, tutamwandikia aende labda kituo cha afya au aende hospitali ya wilaya, na hospitali ya wilaya nayo hivyo hivyo anaweza akapelekwa hospitali ya rufaa au hospitali ya taifa kwa mpango maalum. Kwa hiyo hii huduma ni nzuri sana, inatoa ile hali ya mtu anapokuwa anaumwa wanaanza kuchangishana, wanamara wanauza viwanja, unakuta ugonjwa umekuwa mkubwa. Lakini sasa mtu akiwa na bima ni uhakika, na bima hii ni kiasi cha shilingi 1,500,000 kwa kaya moja ya watu sita kwa mwaka.
1: Baadhi ya wanufaika wa mpango huo wa bima ya afya kwa wote wameshukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mufindi kwa kuwapatia msaada huo, jambo litakalosaidia kupata huduma za kiafya.
6: Pielina Dominicus Kipobota ni mkazi wa mtaa wa Chogo. Na washukuruni sana mabalozi na wa mwenyekiti kwa kunikatia bima ya mtoto wangu anayeitwa Esther Mwinuka. Nashukuruni sana, Mungu awabariki.
7: Naitwa Sila Thomas Ngimba, ni mkazi wa mji wa Mafinga na kama mtaa wa Chogo. Ninashukuru sana serikali kwa kutuletea bima ya afya kuwatibu watoto wetu kiwemo David Mwinuka ambaye anaumwaga kifafa tangia miaka mingi sana. Tunashukuru sana Samia mama yetu aliyetupa tamshi hilo la kusema watusaidie sisi wananchi ambao hatuna uwezo. Tunawashukuru sana kina Kavenuke pamoja na katibu wetu ambaye ametubadilishia kwa bila. Pia na bila mwenyewe tunamshukuru. Mungu awabariki, wabarikiwe sana.
1: Bima ya afya kwa wote ni mpango huo ambao unaonekana kama hatua muhimu katika juhudi za serikali za kuhakikisha wananchi wote hususan wa kipato cha chini wanapata huduma bora za afya bila kuathiriwa na changamoto mbalimbali za kifedha. Tuelekee mkoani Njombe ambako tunaarifiwa kuwa shule ya sekondari Ilumaki iliyoko kijiji cha Lupalilo kata ya Lupalilo wilayani Makete mkoani Njombe imepokea jumla ya madawati 40 kutoka kampuni ya usafirishaji wa mizigo GNM Cargo. Akikabidhi madawati hayo, mkurugenzi wa kampuni ya GNM Cargo Geoffrey Nazaleti Mbilinyi amesema wataendelea kutoa ushirikiano ikiwa ni juhudi za kuunga mkono serikali katika kukuza sekta ya elimu, huku akiwataka walimu kutunza madawati hayo kwani uhitaji wake ni mkubwa. Mwenyekiti wa halmashauri ya Makete, mfamasia Rabson Mahenge, amemshukuru mkurugenzi wa kampuni ya GNM Cargo kwa ushirikiano mkubwa ambao anatoa kwenye shughuli mbalimbali za kiserikali sambamba na za kijamii. Diwani wa kata ya Lupalilo Jilton Sanga amesema madawati hayo 40 yanaenda kutatua kero kubwa shuleni hapo, kwani wanafunzi watakuwa na mazingira mazuri ya kusomea na kila mmoja akikaa kwenye dawati lake. Naye mkuu wa shule ya sekondari Lumaki mwalimu Kriston Simturo amesema wataendelea kutimiza wajibu wao kuhakikisha wanafundisha na kusimamia nidhamu sambamba na taaluma ya wanafunzi, kwani ndio chachu ya kujenga taifa la kesho lililo imara. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi kuanzia ngazi ya tawi, kata na wilaya wametakiwa kusikiliza na kutatua kero za wananchi katika maeneo yao badala yao kuwa sehemu ya walalamikaji. Wito huu umetolewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilani Njombe Justin Nusulupila wakati akizungumza na wanachama wa chama hicho kwenye kati tofauti katika mkutano wa kamati ya siasa wilaya na wanachama wa chama hicho kata ya Mloa na Maguvani, ambapo amesema ikiwa kiongozi hao wanataka chama kiendelee kubaki madarakani ni lazima wajifunze kusikiliza na kutatua changamoto zilizopo kwenye maeneo yao badala ya kusubiri viongozi wa mikoa ama kitaifa kufika katika maeneo yao.
8: Yaani tumenyang'anya shamba leo anamngoja waziri mkuu atakapokuja. Kwe, na sisi tu. Sasa huyo waziri mkuu atakuwa anashinda anatembea, kazi ofisini atakuwa anafanya lini? Ni wajibu wetu kutatua changamoto mbalimbali za watu wetu wanaopata changamoto zinazowahusu. Chama kisikilize kitoa maelekezo kwa serikali kwa ajili ya utekelezaji. Rahisi tu. Sikiliza, liko hivi. Mtendaji endelea. Mtendaji ana vitu vingi vya kujibu ile shida iliyopo. Lakini kama hatuweki vikao, hatutoi maazimio, nafasi ya sisi kubaki madarakani ni ndogo. Watakuja kututoa. Na unakuta wakati mwingine balozi analalamika, mwenyekiti wa tawi analalamika, anaunganishwa tena na labda na kiongozi wa kata, wote wanalalamika wakati wao ndio wenye serikali, wao ndio wenye kutoa majibu kwa watu wao, wanakuwa nao walalamishi. Ni waombe sana tusio walalamikaji wana sisi, tuwe watoa majibu ya watu yanao. Ukiona kuna kitu ambacho hakijakaa sawa, uongozi kwenye chama upo, serikali ni ya Chama cha Mapinduzi.
1: Mwenyekiti huyo amewataka viongozi hao kuwa mfano bora katika jamii kwa kuachana na tabia zisizofaa, hasa ulevi wa kupindukia, kwani wanapelekea chama hicho kudharauliwa na kutokana na nafasi mbalimbali walizonazo.
8: Kwani waombe sana wenye viti wote wa Chama cha Mapinduzi waliotokana na Chama cha Mapinduzi, mkatende haki kwa wapiga kura. Usizani leo wewe mwenyekiti utabaki kuwa mwenyekiti. Uko uwezekano tutakutoa inapoonekana wewe unakipelekea chama kukosa sifa. Kwa sababu wewe unapofanya mabaya inayolaumiwa ni Chama cha Mapinduzi. Hawasemi mwenyekiti ule ana matatizo. Wanasema Chama cha Mapinduzi kimeletea viongozi wabovu. Wakati chama hakielekezi mwe wabovu. Mnapata semina mbalimbali za kuingia kwenye uongozi na makalipio mbalimbali, lakini bado mnakuwa na vichwa ngumu kwenye maamuzi ya watu. Vibaka wanajaa mitaani amtoe maelekezo, waganga kijiji wanajaa mitaani amtoe maelekezo. Lazima vitu vyote viende kwa misingi na taratibu ambazo zimewekwa, ili mtaa uweze kuwa salama, watu waweze kuishi salama, na mwisho tufanye kazi vizuri.
1: Mwenyekiti wa UWT mkoa wa Njombe Beatrice Malekela amesema katika jamii kwa sasa kumekuwa na malalamiko mengi ambayo yanasababishwa na wazazi kwa kushindwa kuwalea watoto kutokana na mume ama mke kutokuwa na umoja ndani ya familia, huku akisisitiza wanawake kuwatii waume zao.
9: Wazazi wengi inapotokea migogoro wanaifanya mbele ya watoto. Mama anaweza kawa na mjibu baba mbele ya watoto. Mama akimjibu baba mbele ya watoto, ina maana kwamba na yule mtoto akienda kuoa atakuwa na jibu hivyo hivyo mbele ya watoto. Uongo kweli? Inakuwa ni miendelezo. Kwa hiyo ushauri wangu kwa akina mama, waheshimu akina baba, lakini pia na akina baba wawapende wake zao. Uongo kweli? Hii iko kibiblia kwamba mama anatakiwa amtii baba na baba ampende mke, hatakiwi amtii mke. Uongo kweli? Lakini kuna mahali tunapotoka, unakuta mama yeye ndio mwenye sauti ndani kwa sababu ana uchumi, baba anakuwa chini. Baba akiwa chini, mama akiwa na sauti sana, inasababisha sasa ule ukatili ambao unaripotiwa kwenye taifa letu. Unakuta mama amekaa, baba anajaribu kusema nyamaza. Anajaribu kusema hivi, jamani mama jini, nitie kimya. Wanawake wenzangu, hayapo. Tuwapende waume zetu, tuwatii. Baada ya hapo na wewe atakuheshimu.
1: Awali akizungumza diwani wa kata Mlowa Odilo Fute amesema changamoto kubwa ndani ya kata hiyo ni umeme, maji na barabara, huku taarifa ya Chama cha Mapinduzi kata ikitaka kukamilishwa haraka kwa chumba cha kuhifadhia miili ya watu ambao wamepoteza maisha katika hospitali ya Halmashauri ya Mji wa Makambako iliyojengwa katika eneo la Mlowa.
10: Changamoto kubwa sana ya Mlowa ni maji, umeme na barabara. Hii ni changamoto kubwa sana. Nakumbuka mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama wilaya kwenye kikao nafikiri cha baraza tarehe 15 hivi, kama ulikuwepo na kama ukuwepo utakuwa ulipata taarifa kwamba tulijaribu kusema kidogo kuhusiana na swala barabara kwamba wenzetu TARURA hawatimizi wajibu wao kikamilifu.
11: Kukosa mochwari hospitali ya Muji iliyopo Mlowa, kama alivyoeleza mwenezi wangu kwamba maiti inatoka hospitali inaenda polini inarudi tena Mlowa.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mlowa na maguvani akiwemo Lutengamaso Gadau na Witness Kawogo wametaka kutatuliwa kwa wakati kero za miundombinu ya barabara, umeme na maji na zile zilizopo kwenye sekta ya elimu.
12: Ninachodai, umeme hatuna kabisa, hatuna kabisa. Hata nguzo moja tu haipo. Ukolango yenyewe ni kidogo sana. Lakini mlucha hata nusu, hata nguzo moja haipo.
13: Tunaomba kusaidiwa wakulima wa parachichi. Inawezekana tukawa watano au zaidi, mashamba yako pamoja. Lakini tunapata shida kwenye umwagiliaji, hasa miundombinu. Hata tukisema tutumie pengine generator, bado mafuta yapo juu.
14: Kata yetu inakabiliwa na changamoto zifuatazo: upungufu wa miundombinu ya madarasa kwa shule zote za msingi na hali inayopelekea mlundikano wa wanafunzi madarasani. Upungufu wa vyoo vya walimu na wanafunzi kwa shule zote.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Waathirika 12 wa ukatili unaodaiwa kufanywa katika vita vya Sudan wamefikisha malalamiko nchini Kenya wakitaka uchunguzi dhidi ya wanamgambo wa RSF ufanyike. Mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
15: Malalamiko hayo yaliyowasilishwa na shirika la kimataifa la Legal Action Worldwide yanadai mateso na ukatili wa kingono uliofanywa na RSF katika maeneo ya Khartoum kati ya Aprili 2023 na Machi 2025, kipindi ambacho mji mkuu ulikuwa chini ya wanamgambo hao. Waathiriwa wanamtaka mkurugenzi wa mashtaka Kenya kuidhinisha mashtaka dhidi ya wanachama 10 wa RSF, baadhi yao wakiaminika kuishi Kenya. Aidha, wanadai kwamba walishikiliwa katika mazingira ya kinyama, wakipigwa, kuchomwa, kunyimwa chakula na maji na kuteswa kwa umeme pamoja na kubakwa. Shirika hilo linataka Kenya kutumia sheria ya uhalifu wa kimataifa ya 2008 likisema Sudani haiwezi kutoa haki kwa sasa. Na RSF iliyoibuka kutoka wanamgambo wa Janjaweed imekuwa ikitumiwa na mashirika ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa kwa uhalifu wa kivita, hasa Darfur. Mamlaka za afya za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimetangaza kuwa idadi ya vifo vinavyohusishwa na mlipuko wa Ebola imefikia 101, huku visa vilivyothibitishwa vya maambukizi kwa sasa vimefikia 550. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, watu 309 wanapatiwa matibabu hospitalini au wao katika vituo vya kujengwa, ambapo wagonjwa 19 wamethibitishwa kupona ugonjwa huo. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 na unasababishwa na aina nadra ya virusi vya bundibuyo, ambapo hadi sasa hakuna chanjo wala tiba maalumu iliyothibitishwa kwa aina hiyo ya Ebola. Zaidi ya 90% ya maambukizi yote yameripotiwa katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa DRC, na visa vingine vimeripotiwa pia katika majimbo ya Kivu kaskazini na Kivu kusini pamoja na Uganda. Wataalamu wa afya wanaamini kuwa idadi halisi ya maambukizi inaweza kuwa kubwa zaidi. Hii ni kutokana na kuchelewa kutambuliwa kwa mlipuko huo katika hatua zake za awali. Kiongozi wa shirika la Parasim nchini Burundi, Faustini Ndikumana, amelani vikali kile alichokitaja kuwa ni njama iliyopangwa na watu wenye nia mbaya ya kumuhusisha na umiliki wa silaha badala ya bunduki aina ya AK-47, guruneti na sera za kijeshi kupatikana katika baa yake iliyoko mjini Ngozi. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
16: Akizungumza na waandishi wa habari Faustin Ndikumana, alisema tukio hilo limesababisha wafanyakazi sita wa baa hiyo kukamatwa na biashara hiyo kufungwa kwa muda, hatua ambayo imesema imeathiri watu wengi wanaotegemea shughuli za eneo hilo pamoja na mapato ya serikali kupitia kodi na ushuru. Kiongozi huyo wa Paris amesema hana silaha wala hajawahi kuzimiliki, akisisitiza kwa mapambano yake yanalenga kutetea haki za binadamu, utawala bora na maendeleo ya wananchi kwa njia za amani. Ndikumana ameongeza kwa tukio hilo ni hivyo na kumchafua na kumzuia kuendelea na shughuli zake za kiraia, lakini akasema hatarudi nyuma katika harakati zake za kutetea maslahi ya wananchi. Aidha, ametoa wito kwa rais wa Burundi na mamlaka husika kuachilia huru wafanyakazi waliokamatwa na kurusuba hiyo kufunguliwa tena. Kwa mujibu wake, kuendelea kufungwa kwa biashara hiyo kunaweza kuathiri taswira ya nchi na mazingira ya uwekezaji.
17: Wagira kandi twiyamirize iyo ngendo igayitse iteyisoni ikiri muri iki gihe bimwe miyongo byiremenanye muri no myaka abantu nkabo igihugu wabyo ngwane dufise.
16: Tunarani menendo kama hiyo ambayo bado inaendelea kuipotiwa nchini ya kuwabambikia watu kesi. Burundi ina changamoto nyingi ambazo tunapambana tuangalie jinsi ambavyo nchi inaweza kuendelea, lakini mtu mwingine bado ana fikra za kwenda kuweka silaha kwenye makazi ya mtu ili amsingizie kesi. Hilo ni jambo la kuchangaza. Menendo kama hiyo inachafua sura ya Burundi kutokana na matukio kama hayo. Watu wanakosa imani kwa viongozi. Tutapataje wawekezaji tukiwa katika hali kama hiyo? Ndio maana tunaomba watu wenye mamlaka kuanzia kwa rais, waziri wa sheria, mwanasheria mkuu wa serikali, idara ya polisi na upelelezi, wajue hata wabunge wakemee mienendo kama hiyo. Bado watu wanaendelea kufungwa bila sababu za msingi, na hakuna hatua zinazochukuliwa kupunguza wingi wa wafungwa waliopo gerezani. Na viongozi wapo na waziri wa sheria anaona yanayoendelea, ifike hatua zichukuliwe. Imefikia hatua kujiuliza nani anayechukua hatua ndani ya nchi. Ni wakati hasa kwa viongozi wa nchi kuchukua hatua zinazoonekana.
17: Hageze kameme yuko na chaniche nzego zigihugu ego zifata ingingo ziboneka.
16: Wakati huo uchunguzi wa tukio hilo unaendelea huko mamlaka zikitarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu chanzo cha silaha hizo na mazingira yaliyopelekea kupatikana kwake. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
15: Na hatimaye polisi nchini Kenya umetumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji wanaopinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola kinachojengwa kwa ushirikiano na Marekani mjini Nanyuki. Maandamano hayo yalifanyika karibu na kambi ya kijeshi la anga la Laikipia ambako kituo hicho kinajengwa. Na mashuhuda wanasema waandamanaji walikusanyika asubuhi na kuimba nyimbo za kupinga mradi huo, huku polisi wakitawanya makundi hayo na kuwakamata takribani watu 6. Baadhi ya wananchi wanadai kuwa Marekani inajaribu kuitwika Kenya mzigo wa kukabiliana na watu waliokumbana na Ebola katika DR Congo na Uganda. Wanasema serikali inapaswa kutanguliza matukio ya afya yanayowakabili wa Kenya wenyewe. Na mamlaka za Marekani zinasema kituo hicho cha vitanda 50 kitatumika kuwahifadhi raia wa Marekani waliokumbana na virusi vya Ebola lakini ambao bado hawaoneshi dalili za ugonjwa. Na wagonjwa watakaothibitishwa kuwa na Ebola watapelekwa katika nchi nyingine kwa matibabu.
0: Habari za michezo.
1: Winga wa Azam FC raia wa Senegali Pape Diallo amerejea tena ndani ya kikosi hicho baada ya mkataba wake wa mkopo na Shabana FC inayoshiriki ligi kuu ya Kenya kumalizika, huku hatima yake ikibakia mikononi mwa kocha Florent Ibenge. Mwanamichezo Barat Mneka ameandaa taarifa kamili.
18: Nyota huyu alijiunga na Shabana FC inayoshiriki ligi kuu ya Kenya katika dirisha dogo la Januari 2026 kwa mkopo hadi mwishoni mwa msimu wa 2025-2026 baada ya kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara katika kikosi cha kwanza cha Azam FC. Afisa mtendaji mkuu msaidizi wa Azam Rashid Saif amesema lengo la kumtoa mchezaji huyo kwa mkopo kwenda Shabana FC ni kwa ajili ya kumpatia nafasi zaidi kutokana na ushindani wa namba kikosini humo. Nyota huyo anayeweza kucheza wingi zote za kulia na kushoto huku akicheza pia nyuma ya mshambuliaji wa ufasaha amekosa nafasi ya kuonekana zaidi katika kikosi hicho cha Azam, jambo lilofanya pia bosi wa timu hiyo kumuacha akacheze. Nyota huyo alizaliwa Disemba 2026 mwaka 2002 ana mkataba na Azam hadi Juni 30, 2027 ambapo alijiunga na Shabana iliyomaliza ligi kuu ya Kenya msimu 2025-2026 ikiwa nafasi ya 5 na pointi 52 baada ya kushinda mechi 14, sare 10 na kupoteza 10. Na katika habari za michezo kimataifa, timu ya taifa ya Iran imewasili nchini Mexico kwa ajili ya maandalizi ya kombe la dunia la FIFA 2026 wakati mvutano kuhusu upatikanaji wa visa za kuingia Marekani ukiendelea kuzua mjadala mkubwa. Iran ilifuzu rasmi kushiriki michuano hiyo mwezi March 2025 baada ya kumaliza kileleni mwa kundi lake la kufuzu. Hata hivyo, mechi zote tatu za hatua ya makundi zimepangwa kuchezwa nchini Marekani. Kwa mujibu wa maafisa wa soka wa Irani, wachezaji na baadhi ya viongozi wameelezwa kuwa wataruhusiwa kuingia Marekani siku za mechi pekee na kuondoka mara baada ya michezo yao, badala ya kuendelea kuwepo nchini humo katika kipindi chote cha mashindano. Aidha, Iran imedai kuwa maombi ya visa kwa maafisa na watumishi wa ziada 15 wa timu yamekataliwa, jambo ambalo limezua malalamiko kutoka kwa viongozi wa soka nchini humo. Kombe la dunia la FIFA 2026 litafanyika kwa ushirikiano wa nchi tatu za Marekani, Mexico na Canada, huku mashindano yakitarajiwa kuanza Juni 11. Na huu ndio mwisho wa habari za michezo. Ulikuwa nami Bara Tineka.
19: Uchumi na biashara.
1: Mfumo wa bandari za Tanzania umeingia katika hatua mpya ya ukuaji wa biashara baada ya takwimu za hivi karibuni kuonesha ongezeko kubwa la shehena za magari, makontena na mizigo mbalimbali inayopita katika bandari hizo. Mwenzangu Saum Said ametuandalia taarifa kamili.
20: Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Plastius Mbosa amesema ongezeko hilo linaashiria kuimarika kwa shughuli za biashara nchini na kikanda, huku likiongeza uhitaji wa kuboresha mifumo ya usafirishaji na ugavi ili kuhakikisha mizigo inafikishwa kwa haraka katika masoko ya ndani na ya nje. Mbosa amebainisha kuwa ukiukwaji mkubwa zaidi unaonekana katika mizigo ya gati la magari maarufu kama Roro, ambapo idadi ya magari yaliyohudumiwa imeongezeka kutoka 16,177 mwezi Mei mwaka 2025 hadi 30,442 mwezi Mei 2026, sawa na ongezeko la 88% ndani ya mwaka mmoja. Ameongeza kuwa idadi ya meli za magari zinazowasili bandarini imeongezeka kutoka meli 9 za mwezi Mei 2024 hadi meli 13 mwezi Mei 2025 na sasa kufikia meli 20 mwezi Mei 2026, hali inaonyesha kuimarika kwa shughuli za usafirishaji kupitia bandari ya Dar es Salaam. Katika upande wa makontena, Mbosa amesema kampuni ya DP World inayosimamia gati namba 1 hadi namba 7 katika bandari ya Dar es Salaam imehudumia makontena 44,001 mwezi Mei 2026 kutoka 27,953 mwezi Mei mwaka 2025, sawa na ongezeko la 57%, ikiwa ni nyongeza ya zaidi ya makontena 16,000 ndani ya mwaka mmoja. Ameeleza kuwa jumla ya mwenendo huo umeonyesha ongezeko kubwa la shughuli za bandari na mchango wake katika kukuza uchumi wa taifa kupitia biashara ya kimataifa. Na huu ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
1: Alitoa Christian Bella, wimbo unaitwa Msaliti. Ananipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako ulionitumia kupitia 0766 742 92. Nuru FM tunawashukuru kwa kutujuza taarifa mbalimbali. Anaitwa Yuzo Mtema kutoka Ngosi. Asante 88.9 Nuru FM kwa kutuhabarisha. Anaitwa Aidan Fidegi kutoka Ilula Madizini. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Jamani, ni kweli ukiona mwanamke amekuzidi kipato du utapelekeshwa sana. Haifai kabisa kwa nyima watu haki zao. Wanapodai hata kama hawana hali ya kukubalika katika Morogoro, kutoka Morogoro ni Lumbagi na Pewihela. Asante kwa kutujuza taarifa ya habari jioni ya leo. Tuko pamoja. Naitwa Yusuf Choga kutoka Liamgungwe. Huyu anasema hey, jamani huyo Murundi anatufurahisha sana. Lakini Big Big God Love anasema tunashukuru sana kwa kutujuza habari za hapa na pale. Fulham Kembela kutoka Polipo. Vita wenyewe, bola wenyewe. Mungu angalie kilio cha wananchi wa Kongo. Mamdogo Rose Nchimbi kutoka Pipeline Mafinga. Lakini anasema kwamba Mr. Majabali Mkonda kutoka pale Wenda. Tunawashukuru Nuru FM kwa taarifa na uchambuzi wa habari mbalimbali. Jonas Luvena almaarufu kama Mr. Urembo, mkuu wa Sawala Mufindi Japanda Kitilu. Hongera sana Mheshimiwa Rais kwa kutuhabarisha watalii ama kuwakaribisha watalii na wawekezaji kutoka Singapore. Hii itasaidia kuinua uchumi wa nchi yetu. Kila heri Iran katika michuano ya kombe la dunia, kwani mnatoa somo kwa vita, haifanyi mambo mengine yasifanyike. Ongereni. Kutoka Mangawe anasema anaitwa ni GN. Tunashukuru kwa kutujuza habari, amerudia ujumbe wake, lakini asante Nuru FM kwa kutuhabarisha. Ayubu Jub kutoka maeneo ya pale Mafinga Ihongole. Chukue babu siko taki tena, rais wa Sumbawanga anatoka nyumbani kama baibui akifika mitani wanakimini. Asante sana, nashukuru kwa kutuhabarisha Priska Magoyo kutoka maeneo ya Ilula Mtua. Nasema nenda sako Julius mzee wa banki, mimi siko taki tena ulinatewa Lazaro Ngimba. Gazmim Neki kutoka Mafinga anasema tunawashukuru sana Nuru FM kwa kuendelea kutuhabarisha, na washangaa Chama cha Mapinduzi kwani hadi wakumbusha hajamalizia ujumbe wake. Anasema kwamba nawashangaa Chama cha Mapinduzi kwani hadi wakumbushane leo kwamba wana wajibu wa kuwasikiliza wananchi, changamoto zao ndio wachukue hatua. Mbona matatizo ya migogoro kwa wananchi juu ya watendaji wa serikali mbona ni mikubwa sana na wananyamaza tu? Jumbili za mwisho nasema pamoja sana na wapata kuzua. Asante pia Said Kimimile kutoka Mbingeto, tunawashukuru kwa kutufikishia habari kwa ubora zaidi. Niite cha Vega pande za Kigamboni Mafinga. Asante Nuru FM kwa taarifa mashuhuri kutoka pale Kisinga. Nikushukuru sana msikilizaji ambaye umetuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766742492. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, huu hapa tena ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaalika wafanyabiashara wa Singapore kuja kuwekeza nchini Tanzania katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, utafiti na huduma za kifedha pamoja na usafirishaji. Katika kuunga mkono upatikanaji wa bima ya afya kwa wote, Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Mufindi kimekabidhi shilingi 450,000 kwa kaya tatu kwa ajili ya kupatiwa kadi za bima ya afya. Katika habari za mataifa mbalimbali, waathirika 12 ukatili unaodaiwa kufanywa katika vita vya Sudan wamefikisha malalamiko nchini Kenya wakitaka uchunguzi dhidi ya wanamgambo wa RSF. Katika duru za michezo, winga wa Azam FC raia wa Senegali Pepe Diallo amerejea tena ndani ya kikosi hicho baada ya mkataba wake wa mkopo na Shabana FC inayoshiriki ligi kuu ya Kenya kumalizika. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini katika wavuti yetu ya radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Jina langu ni Azori Orema, kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hii ya habari nikutakia jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
21: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
21: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
22: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
23: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
22: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
23: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
22: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
24: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
25: Amani yetu ni jukumu letu.
24: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Sport.

0: haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
1: Mkiongo ananchanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
1: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
8: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: you are my everything, you are my destiny, this is reality, I mm-hmm. say.
1: Kabisa.
0: What a beautiful moment kuambiwa maneno hayo, eh?
1: Kabisa.
0: Na unajisikiaje ukiambiwa maneno hayo? You are my everything.
1: Najisikia
0: my destiny.
1: Japo tunapenda kuambiwa huo uto tu uongo uongo mambo yetu kubaliana nayo.
0: Okay.
1: Mtu akikwambia ukweli kwamba maana mimi nipo naye kwa ajili ya maslahi tu mtu naona. Vipi? Yaani unataka kuambiwa
0: utapeli.
1: Yaani yani mimi wewe ndio kila kitu yani sipokuona silali. Ndio tunataka tuambiwe hivyo.
0: Lakini mtu akikwambia bwana samani mimi kichupa kimejaa bwana. Yeah. Ah, yeye unaona kama amekudharau eh?
1: Kwanza amenionaje yani?
0: Amenionaje? Yani? Yeah. Mimi sio hivyo. Atatukana matusi yote.
1: Yaani ataambiwa kila kitu.
0: Yeah, lakini kuna jamaa anaanzia mbali alafu baada ya siku mbili tu ameshakimbia nyumba hiyo. Ulinidanganya. Ulinidanganya tapeli muongo. Ah, lakini ningekwambia ukweli ningekupata.
1: Yani ingekuwa kwa hali ya kawaida tunaambia yule ukweli kwa sababu nyinyi simesema kwa mara kwanza unakutana na mtu unamtamani hapo tunazungumza kwenye hiyo issue ya kutokana na nyimbo ilivyotupeleka. Mtu akikwambia kwamba bwana mimi nakutamani unaona huyu vipi huyu au kuna namna fulani leo amechanganya.
0: Kwa hiyo kwa mwanamke vice versa ni is true.
1: Kimwambia tuongo uongo tu yeye ndo anaona
0: sawa. Yani niliona sehemu anasema mwanaume mwanamke akikwambia toka nimesema sitaki hata kukuona toka usiondoke baki.
1: Mbembeleze sijui mwambie
0: ukiondoka sasa vile yeye ndo anaona wewe kenge kabisa kichwa.
1: Yani ukifanya cha ukweli anaona huyu vipi? Ukifanya cha uongo anaona kumbe huyu.
0: Mwaka 2007 kwenye album ya Game Over kulikuwa na ngoma nyingi sana ambazo zilifanya vizuri. P Square walitoa album inaitwa Game Over mwaka 2007. Kulikuwa kuna ngoma kama No One Like You ndo hiyo umetoka kusikia. Kulikuwa na Game Over, kulikuwa na Do Me, kulikuwa na Miss You Die, kulikuwa na Why Be Easy, na More Than a Friend na nyinginezo kibao. Temptation nafikiri Temptation kama itangulia lakini ilikuwepo katika hii album.
1: Kabisa.
0: Na ni moja kati ya album ambayo iliuzwa vibaya mno barani Afrika ikiwemo nchini Tanzania. Waliweka rekodi ya mauzo. Na baadhi ya watu wakasema wimbo wa harusi tumeshapata bado mtu.
1: Bado mtu hatujampata.
0: Lakini
1: yale juzi
0: yale ya jana ya.
1: Nyimbo nimepata ila mtu tu ndo
0: bado. Na huu wimbo wale waliosema wimbo tayari bado bado mtu. Wimbo bado upo. Endelea kutafuta tu.
1: Usijali hauwezi ukaisha wimbo.
0: Ya ngoma zipo, ngoma zipo. Mbili ambazo zimetangulia umesikia Lonely Icon na Rude Boy. Reality tumekamilisha hivyo leo na ikiwa yamesalia masaa machache tu kuelekea kesho ambayo ni dunia nzima itakuwa upande mmoja tu kwa sisi wanaume.
1: Kabisa.
0: Dunia nzima itakuwa upande mmoja kwa sisi
1: wanaume.
0: Kwa nini wanaume?
1: Mbona hata wanawake tupo?
0: Lakini sio sana.
1: Si
0: unaongelea World Cup ha?
1: Ndio nasema hata sisi tupo.
0: Sio kivile mpo lakini tofauti na issue. Yaani ni kama kesi ya wanaume. Sasa nimeona barua moja natamani kushare hapa hii barua. Natamani kushare hii barua ambayo nimeiona. Hii barua inasema hivi. Tangazo kwa wake zetu. Imeanzia tangazo kwa wake zetu.
1: Wake zenu mlioa.
0: Wale ambao tumeoa na hata wale wenye wapenzi pia. Hii tangazo linawahusu. Barua inasema kuanzia sasa wanaume wengi tutaingia kwenye hali ya dharura ya mpira. Muda wa kulala utapungua. Muda wa kuongea utapungua. Na baadhi yetu tutakuwa tunajibu maswali kwa kusema subiri kidogo.
1: Nitakucheki.
0: No, manake hapo mechi iko dakika 88 hapo Ronaldo mmoja yuko nyuma moja bila hapo na timu yake ya Ureno au Messi yuko nyuma au Brazil inacheza, Morocco inacheza, Senegal, Egypt, South Africa, England, Ufaransa zipo huko. Kwa hiyo ukisikia subiri kidogo au messages zinachelewa kujibiwa, ujue hali ipo kwenye hali ya dharura ya mpira.
1: Achambana kwa dharura, ujaribu tu kuelewa.
0: Ya, hii mnataka au hamtaki, iko hivyo. Barua inaendelea.
1: Mtake mstaki.
0: Ya, tunaomba radhi mapema kwa mambo yafuatayo. Kulala sebuleni. Kushangilia usiku wa manane.
1: Yaani napiga makelele ndani.
0: Usiku wa manane. Kutupa taka. Kuwa kwenye kuwa makocha wa TV kuliko makocha halisi wakati tukiangalia hiyo football. Na jambo jingine, hatutozingatia sana lolote ambalo linahusu maswali yasiyo na msingi. hatuzingatia. Concentration itakuwa kwenye football.
1: Yeah. Hivi leo unatamani kula nini?
0: Hilo ndo swali ambalo hapo ndio mechi inakaribia kuanza.
1: Utasikia hebu ngoja kwanza, ngoja kwanza.
0: Wewe na wewe umeshindwa kujiongeza, mtaambiwa sana hayo majibu. Mm-hmm. Barua inaendelea.
1: Mm-hmm.
0: Nakala hii ionwe na maafisa ustawi wa jamii.
1: Popote mlipo maafisa ustawi wa jamii.
0: Barua hii CC nakala kwa afisa ustawi wa jamii,
1: mm-hmm,
0: wachungaji, mashehe na mapadri,
1: mm-hmm,
0: wazee wa kimila,
1: mm-hmm,
0: madaktari wa pressure za dakika mpaka mwisho.
1: Mm.
0: Na wake zetu kwenye hili tunaomba mlipokee, kwa sababu hata nakala itakuwa imefika kote ambako mtaenda, kwa wazazi, ustawi wa jamii, wachungaji, mashehe na mapadri,
1: uh-huh,
0: madaktari na maeneo mengineyo. Hapa hii
1: yani
0: barua
1: kufupi kila mtu ambaye utamwambia kuhusiana na issue ya amechelewa kurudi, sijui ajala amelala sebleni,
0: football
1: ko usipeleke kabisa huko, jaribu tu kuvumilia na kusolve mwenyewe na nafsi yako.
0: Kwa hiyo na ratiba ya mechi sisi tuliooa tunabandika ukutani.
1: Okay.
0: Ratiba ya World Cup mimi nyumbani kwangu nabandika ratiba ya World Cup
1: hivi
0: ili wife apunguze maswali.
1: Ya,
0: yani nikimwambia tu Argentina na Colombia mechi saa ngapi umesema? Saa 7 na robo mechi. Anaenda pale kwenye ratiba. Mechi Argentina tarehe ngapi leo? 18 Argentina Colombia saa 7 na robo usiku. Haya. Kwa hiyo bishani unaenda
1: kuniambia kuna watu waweza kulala kabisa wanasubiria mpira?
0: Mfano mimi siwezi kulala.
1: Huwezi?
0: Siwezi.
1: Yani tufanye ile umekula saa 3 tufanye umekula chakula fulani kizito, juice umeshushia na maji kwa mbali. Usingizi hamna kabisa.
0: Kwa sababu mechi zitakuwa saa 4 usiku, saa 7, saa 8, saa 10, saa 11 na kuna mechi saa 1. Kwa hiyo
1: saa 1 asubuhi.
0: Nitafanya kazi kwa juhudi nisiathiri.
1: Saa 1 asubuhi hiyo mechi.
0: Zipo mechi saa 1 asubuhi.
1: Haya. Kisikia watu wanachelewa kazini ndio?
0: Kuchelewa kazini au kuwahi kazini, unafanya kazi huku unaangalia football.
1: Ya,
0: kwa hiyo tujitahidi tuwajibike kwenye kazi, tuwajibike kwenye familia zetu, lakini tusiingiliwe huu muda ambao kuna football. Sijui kama mnaweza.
1: Sijui. Hapo unaanza kuuliza hivi analia nani Chama anacheza huko eh?
0: Yeah, Chama yuko Zambia.
1: Yupo Colombia.
0: Mbona Zambia hawapo? Zambia hawajafuzu. Sasa kwa nini hawajafuzu? Kwa hiyo bwana, hiyo ni ratiba fupi ambayo wake zetu mnapaswa nakala hiyo na nakala. Unajua tabia nakala haihitaji majibu
1: eh? Mm, yani hiyo imetolewa, yani haihitaji kwanza utake usitake, hiyo
0: ni taarifa kwa umma.
1: Taarifa kwa umma.
0: Kwa hiyo kaili nayo hiyo, msituone na tofauti.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mbolea ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
5: leo ni lako.
4: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
1: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
6: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
5: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
7: Toba, vifaranga vyetu vimekufa.
5: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
7: Halo mke wangu.
8: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
7: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
5: Hiyo ni dalili ya hatari.
7: Unamaanisha nini?
5: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Naweza kumpoteza mwanangu?
5: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
7: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
9: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Kiyoyozi.

0: Sasa jumbe zimekuwa nyingi, maoni yamekuwa mengi. Na tamani kusoma maoni.
1: Lakini hiyo si taarifa kwa umma.
0: Kuna mmoja anasema yeye ukirudi saa 8 ni mzungu wa 4. Yaani ikitokea umerudi saa 8 mzungu wa 4. Unajua maana mzungu wa 4? Na vitanda vya siku hizi ni vikubwa. Kwa hiyo akilala ukutani hapa katikati unaweza kulala watu wawili hapa.
1: Kwa ufupi anaweza kaika hata ile mito. Yaani kama ipo mingi basi anaipanga kwamba mpaka.
0: Sasa Viki Balama kutoka Ilula. Football, sasa nani alitangulia kati ya mpira na wewe?
1: Mpira ulikuwepo toka hapo.
0: Mpira ulitangulia. Yaani mwanamke alinikuta mimi napenda mpira, sio eh?
1: Okay. Unazungumzia kwamba mwanamke na mpira nini ambacho
0: nani alitangulia kwangu wewe?
1: Kwa asilimia kubwa kwa ndoa za sasa hivi,
0: yani hata zamani.
1: Hata licha zamani kuna zingine bwana, mpira unaanzishwa watu walishaoana kitambo.
0: Yani ilivyo kwenye football, mtu anaye hawezi kuanza kupenda football kubwani.
1: Anatoka
0: akiwa mdogo, yeye anapenda mpira, Simba, Yanga, Manchester na nini. Kwa hiyo mpaka anaingia kwenye mahusiano, yule mwanamke anajua kuhusu ratiba ya jamaa na mpira.
1: Ni mtu na besti yake.
0: Ni mtu na rafiki yake ambaye wamekutana siku nyingi na hawawezi kusalitiana.
1: Na kuachana sio ngumu hata kama ikawaje.
0: Kuachana ni kifo tu.
1: Hapo wafe nani?
0: Anasi anakufa anayependa mpira, football ni mpaka dunia iishe. Na anasema ni kweli, kuanzia kesho kama mke wangu kashindwa kupanga ratiba zake, nimpe mahitaji anisamee. Ugonjwa wangu wa mpira umerudi.
1: Na sio umerudi, huli kuwepo toka hapo. Sema tu ni vile tu labda.
0: Si hapa katikati tumeishi zaidi ya mwezi mmoja na bila kuangalia football.
1: So kwamba umerudi. Ulikuwepo, ni vile tu cha kuangalia au cha kuconcentrate nacho kwenye mpira hakikuwepo.
0: Ulipotea. Yaani ligi zilivyoisha hakukua na cha kuangalia. Kwa
1: saa moja upo nyumbani.
0: Na huna sababu ya kutoka. Tumeishi maisha magumu kidogo hapa katikati.
1: Ila kuna wengine sababu mnazo. Asa mpira umeanza sasa, msianze kusingizia naenda kuangalia mpira. Kumbe mnaenda kwa wenzetu.
0: Sasa kuna mtu aliwahi kuulizwa ngapi mme wangu mzuri? Jamaa akasema Argentina bwana anaongoza moja. Kumbe sio mechi ya Argentina.
1: Na mke anajua.
0: Mke akasema utaniambia hiyo Argentina inayoongoza moja inacheza lini? Kwa hiyo
1: na imechezea uwanja gani?
0: Kwa hiyo maisha bwana, unapaswa uwe na ratiba ili ukidanganya usidanganye vibaya.
1: Usiende mbali na uongo wako.
0: Lakini pia kama vipi uwe na rafiki ambaye anapenda sana football. Ili ukiulizwa swali na wewe unamuuliza jamaa. Sasa huyo rafiki yako asiwe mlevi. Akakwambia bwana mbili bila. Kumbe muongo naye haangalii mpira.
1: Na usikute bila. Alafu naye wife wazaka nyumbani anafuatilia mpira, nione kwanza.
0: Sawa bwana, sisi tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. Jeshi la zimamoto na uokoaji tayari wako hapa kuzungumza nawe. Na usiondoke. Tuko na taarifa pia kutoka mkoa wa Njombe hapo baadaye.
1: Kabisa.
0: Watu zaidi ya 80.
1: Yes, watu zaidi ya 80.
0: 80 wamekamatwa na jeshi la polisi kwa ripoti ya kesi tofauti tofauti. Zinahusu nini? Basi utakuja kusikia hapa ikiwa na taarifa hizo nyingi. Mimi ni Steve Lihawa, Teddy yuko hapa Chalamila, lakini kuna mtu anaomba namba yako hapa. Hii message mimi naomba kusoma.
1: Ndonge tukiwa on mic.
0: Ni sisome.
1: twende ushaanzisha. Kuna mtu anatamani asikie nimeambiwa nini.
0: Steve nisaidie. Kumuuliza huyo dada jimbo liko wazi, kama liko wazi naomba umpe namba yangu hii tafadhali kaka, na kuomba nibebe ndugu yako.
1: Anaitwa nani?
0: Jina lake hajaandika, ila ni namba tu anayomba namba yako.
1: Amwambie jimbo halipo wazi.
0: Lakini sio kivile.
1: Lakini sio kivile.
0: Yanazungumzika lakini.
1: Jimbo lipo wazi lakini sio kivile.
0: Basi mimi nitampa namba yako, sababu namba nayo na yake nayo. Basi bwana. Tutarejea baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Kiyoyozi na hapa ni Nuru FM Radio.
2: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na

0: Sisi Waswahili tunasema the long wait is over. Tulicho kisubiri kwa muda mrefu kimetimia, na ndio maana DSTV wanatupa simulizi kabambe, machozi, jasho na damu ndio kauli kuu ambayo itatumika katika kipindi hiki cha siku 23 za kushuhudia mechi 104, mataifa 48, mataifa 10 kutoka barani Afrika kwa shilingi 27,500 pekee. Unajiunga na historia kubwa ya mwaka 2026, michuano ya kombe la dunia. Kesho saa 4 kamili za usiku, mechi ya ufunguzi ni kati ya timu ya taifa ya Mexico dhidi ya Afrika ya Kusini kwa shilingi 27,500. Kifurushi cha bomba, ukilipia shughuli na kuimeisha. Lakini kumbuka ile offer, ukilipia bomba tunakupandisha kwenda kifurushi cha shangwe. Hiyo ni kwa shilingi 27,500. Mechi nyingine ambazo utazishuhudia ni kati ya Ufaransa dhidi ya Jamhuri ya Ireland. Mechi hiyo pia utaweza kuishuhudia. Lakini mchezo mwingine utakuwa ni kati ya Spain dhidi ya Hungary, utashuhudia mechi nyingine ya Azerbaijan na San Marino, England dhidi ya Costa Rica. Hizo ni mechi ambazo zina za kirafiki hapa katikati leo na kesho. Lakini leo kuna pambano kubwa la masumbwi saa 4 kamili za usiku. Mtanzania Mwakinyo anapambana leo nchini Nigeria saa 4 kamili. Lipia kifurushi uweze kushuhudia hayo. Mwakinyo leo anapigana na mtu mmoja anaitwa Michael Soro kutoka nchini Ufaransa. Mechi hii ni middle heavyweight kupitia ndani ya DSTV channel namba 227 utashuhudia. Yanayosubiriwa South Africa dhidi ya Morocco, Korea dhidi ya Czech, Canada dhidi ya Bosnia, United States kwa maana Marekani dhidi ya Paraguay, Qatar dhidi ya Swaziland na Brazil dhidi ya Morocco. Hii ni siku ya Jumapili saa 7 kamili za usiku. Teddy usishtuke. Umesikia hiyo mechi nyingine? Brazil na Morocco saa 7 usiku. Poleni sana. Wakati ni wenu kukaa peke yenu majumbani na kuangalia mpira peke yako nyumbani ni kitu kinachouma, sio? Tunakubaliana. Mbona unataka kujibu? Kuangalia mpira nyumbani inawezekana? Kweli? Mhm. Nakuelewa, lakini kwa sababu hujawahi kuwa mwanaume na mpira hupendi, kwa hiyo siwezi.
1: Mbona sinaangalia?
0: Simba na Yanga labda. Lakini mpira kabisa huu Ulaya unaangalia nyumbani?
1: Okay, kumbe kuna mipira kuangalia nyumbani na bandani.
0: Yeah, kwa sababu Simba na Yanga kidogo unaelewa. Kwa hiyo hutoniuliza maswali ya kitoto. Kuna mtu anasema kwa hiyo akipewa kadi nyekundu atapewa na ya kijani. Hiyo such a question utaulizwa hiyo. Kwa hiyo tutashuhudia kupitia DSTV. Nilikwambia kuhusu jeshi la zimamoto na uokoaji, tayari wako hapa, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Nafikiri tungetambuana kidogo ili msikilizaji ajue leo wazungumzaji ni kina nani. Karibu.
1: Ya, kwa majina naitwa FC Saida Hassan Chambuso. Afisa habari wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Siko peke yangu, nimekuja na mwenzangu ajitambulishe.
2: Asante. Kwa majina naitwa FC World Again, ni afisa habari wa jeshi la zimamoto na uokoaji Iringa.
0: Karibuni sana.
2: Asante.
0: Leo mmemwacha wapi ndugu yangu?
1: Anakuja.
0: Yuko njiani. Naye akija nisaidie tu zungumze tabia ya kuangalia mpira nyumbani kama inawezekana.
1: Sasa yeye ndo mtaelewana vizuri.
0: Nafikiri atakuwa upande wangu. Karibu sana. Nini ambacho kinazungumzika leo kwa wasikilizaji wetu?
1: Asante. Leo bwana tumewaletea mada ya sayansi ya moto kwa watu wenye uhitaji maalum.
0: Okay.
1: Yes,
0: sayansi ya moto
1: kwa watu wenye uhitaji maalum.
0: Tunamaanisha nini?
1: Siku tunaongelea kuhusu fata tahadhari na kinga dhidi ya majanga ya moto. Fanya hivi, fanya hivi.
0: Yeah,
1: lakini kuna watu
0: yeah,
1: ambao wanahitaji usaidizi au msaada ili waweze kufanikisha hayo yote. Kwa hiyo sayansi hii inafundisha jinsi moto unavyotokea, hatari zake.
0: Yeah.
1: Namna kujikinga, kudhibiti kwa kuzingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu au changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuanzia leo tunaanza upya kabisa, moto ni nini?
0: Okay.
1: Yes, na visababishi vyake kabisa.
0: No.
1: Ya, moto unatokea pale vitu vitatu vinapokutana.
0: Okay.
1: Vitu hivi lazima viwe kwenye mlinganyo sahihi ndio moto uweze kutokea.
0: Okay.
1: Kwa sababu kuna mtu aliwahi niuliza swali, kwani moto unasababishwa na nini? Tukasema joto, hewa ya oxygen na fuel. kwani au chakula cha moto? Kwani sisi binadamu sio chakula cha moto? Kasema ni chakula kwa sababu tunaungua. Okay. Jua sinatoa joto. Yes, sinatoa joto. Na hewa ya oxygen sinakuwa inatupuliza. Sasa kwa nini hatuwaki tukitembea tu hatuwaki? Na jua linachoma. Yes.
0: Choma mfano.
1: Yes.
0: Mikoa ya pwani.
1: Kwa hiyo lazima viwe kwenye mlinganyo sahihi ndo moto uweze kutokea. Kwa hiyo hii inaitwa pembe tatu ya moto ama fire triangle. Na kuna sababu mbalimbali ambazo au vyanzo vya moto vinavyopelekea moto kutokea. Ya kwanza ambayo ni kubwa na inatukumba sana majumbani mwetu ni hitilafu ya umeme.
0: Okay.
1: Yeah, hitilafu ya umeme imekuwa ni changamoto kubwa sana kwenye maofisi, majumbani na sehemu mbalimbali. Na kinachopelekea haswa itilafu za umeme ni matumizi yetu sisi binafsi, namna ambavyo tunatumia huu umeme tukiwa nyumbani au maofisini, lakini pia ni kiufundi zaidi, mambo ya kiufundi hasa wiring, unakuta zimechoka, zimekaa muda mrefu.
0: Services fanyike.
1: Yes, inatakiwa ifanywe service, iondolewe iweke nyingine, lakini watu wengi huwa hatuzingatii hili. Na nahisi pia ni kwa sababu ya gharama. Kwa hiyo sababu ya moto ni hiyo itilafu ya umeme, lakini pia kwenye hiki kipengele cha itilafu ya umeme nilikuwa nataka nitoe rai kwa wananchi wanaotusikiliza, kama hauna matumizi ya umeme nyumbani au hakuna ulazima wa kuwasha umeme, basi zima umeme, nenda kazini au nenda kwenye shughuli zako za kila siku kama hakuna ulazima.
0: Okay.
1: Yes, lakini pia tabia ya kujaza socket, so umechumeka vitu vingi vingi, unaweka na mati plug ile,
0: yes,
1: unachumeka chumeka. Yes, hiyo pia inaweza kusababisha itilafu ya umeme ambayo ikapelekea moto kutokea either ni nyumbani ama ofisini. Umeme haupumzishwi, muda wote unawaka, unaunguruma. Kwa hiyo inaweza ikaleta changamoto, tuwe makini kwenye hilo. Lakini chanzo kingine cha moto kinachoweza kupelekea moto kutokea ni mishumaa. Mishumaa, hii kesi ndani ya mwezi ulioisha tumeshasikia kesi kama tatu
0: za moto kutokana na mishumaa.
1: Yes. Okay. Umeme umekatika au sehemu nyingine hamna umeme. Wamewa

0: meza sasa.
1: Au sofa.
0: Au sofa. Nini kinatokea? Na wote mmelala. Mazingira ni tulivu. Kwa hiyo ni tuwe makini hasa kwenye matumizi ya mshumaa. Kama unaenda kulala au umemaliza matumizi nao, zima mshumaa wako, nenda kalale. Sababu nyingine ya inayopelekea moto kutokea ni gesi za kupikia kuvuja. Gesi nyingi sasa hivi zinavuja. Na hii gesi kuvuja inaanzia tangia unachukua mtungi wako kutoka dukani kuelekea nyumbani. Hakikisha mtungi unaponunua uko sealed, una ile raba pale juu haijafunguliwa. Unatakiwa uwepo pale kwa kuhakikisha kwamba huu mtungi haujatumika, haujafunguliwa na uko sealed, basi nenda nao nyumbani. Lakini pia tukague kutu nzito. Je, huu mtungi una kutu nzito ambayo nikigusa inaweza kubanduka ikapelekea gesi kuvuja? Tukague vitu kama hivyo. Na cha tatu, tuangalie ujazo ama ukubwa wa mtungi. Mitungi sasa hivi kutokana na inakaa sehemu yenye joto kali, ina tabia ya kuvimba, ina expand, kile ni chuma. Kwa hiyo unakuta mwingine akiona huu ndo umevimba, asema huu ndo umejaa, mimi nautaka huu. Kumbe unajibebea bomu lako. Kwa hiyo kagua kabla hujabeba mtungi kwenda nao nyumbani. Na ukifika nyumbani ukahisi kama gesi yako imevuja, fungua madirisha, fungua milango, hewa iweze kutoka nje. Baada ya hapo zima gesi yako. Lakini kuna gesi pia zinagoma kufungika. Unakuta mtu anazungusha inagoma kufungika, haifungi. Kwa hiyo beba ule mtungi utoe, uweke sehemu ya wazi ambapo hakuna chanzo cha moto kinachoweza kupelekea moto kutokea. Hizo zote ni tahadhari inazielekeza. Sababu nyingine ya moto kutokea ni kuvuta sigara bila tahadhari. Ni starehe sawa, huwezi kumpangia mtu starehe yake, lakini je, unavuta kwa tahadhari? Unavuta mahali gani? Unakuta mtu yuko kwenye sehemu ya kujazia mafuta Shell. Hapa bomba la mafuta limetolewa, hapa yeye anavuta sigara. Hajui kwamba yale mafuta, especially petroli, yanakuwa kwenye mfumo wa vapor ama vapor tunasema mvuke.
1: Mvuke.
0: Yes. Na mvuke unatembea. Kwa hiyo mvuke ukitembea kukutana na joto ni rahisi sana moto kutokea. Ndio maana hata wanaponunua mafuta wanashauri kama unaweka kwenye kopo au kwenye kidumu ufunge. Kwa nini ufunge? Kwa sababu unakuta mafuta yalikuwa yamejaa, lakini umeacha wazi unakuta yamepungua kidogo. Kumbe ni vapor yanakuwa yanaondoka. Kwa hiyo ikipigwa na jua au ikipigwa na moto joto kwa muda mrefu, ni haraka sana inaweza kapelekea moto kutokea. Kwa hiyo tuwe makini na kuvuta sigara, tuvute kwa tahadhari. Lakini kitu cha mwisho ni kuhifadhi vibaya vitu vinavyowaka haraka. Kama unatunza mafuta taa ndani, basi tunza sehemu ambayo hakuna joto kali. Tunza sehemu ambayo ina kivuli, imepoa, weka hapo. Kama ni petroli, funika, usiweke karibu na vyanzo vya moto. Kwa hiyo hizo zote ni vyanzo vya moto ambavyo vinatokea sehemu mbalimbali, sio majumbani tu.
1: Makazini.
0: Hata yes. Ajali barabarani, yes, inatokea. Sasa kuna changamoto kwa watu wenye uhitaji maalum.
1: Yes, yes.
0: Changamoto yao ni ipi? Unakuta janga limetokea, aidha la moto, tetemeko la ardhi ama ajali. Unakuta kuna mlemavu wa kuona, haoni. Kwa hiyo kama moto umetokea, yeye anashindwa kuona ule moshi au mwanga wa moto. Anahitaji msaidizi pembeni aweze kumsaidia kama yuko kwenye hilo janga aweze kutoka kwa usalama. Sasa hapa ndo watu wengi tunakupogi na ERA binafsi.
1: Unajiokoa mwenyewe.
0: Kila mtu anawaza nafsi yake muda huo. Yes. Lakini kuna watu tu wanakuaga na mioyo ya huruma.
1: Yeah.
0: Wanaona wapo watu bado duniani.
1: Wanasaidia. Yes.
0: Wanasaidia na kuweza kutoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Lakini kuna wale watu ambao wana ulemavu wa kusikia. Wanaweza wakaona lakini hawasikii kengele za tahadhari. Unakuta kuna janga, kuna watu wameweka fire alarms, kengele zinapigwa. Unakuta mtu yuko busy anaendelea na kazi zake, kumbe hajasikia. Kwa hiyo unapomuona kama mnafanya kazi ofisi moja au sehemu moja, mshtue, bwana, kuna kengele imegongwa,
1: tondoke.
0: Tondoke. Ehe, mnaondoka.

0: taarifa umetokea, basi watu wanaona kuna namba ziko pale, wanapiga ili waweze kupata msaada kwa uharaka. Yes. Naomba nikaribishe muongeaji mwenzangu hapa, askari mwenzangu, aweze kumalizia kipengele hiki.
1: Sawa, karibu sana.
2: Asante. Kipengele namba 5, nini cha kufanya moto ukitokea? Yaani utafanya nini pale moto ambapo tayari ushatokea kwenye hayo majengo ya watu labda walemavu? Kitu cha kwanza, toa taarifa kwa watu waliopo karibu. Unapaswa kutoa taarifa kwa watu ambao waliopo karibu ili waweze kusaidia kwa namna moja ama nyingine, kwa wale ambao labda hawawezi kujimudu. Kuna wengine wanatumia wheelchair. Pia kuna wengine unakuta wheelchair hana, lakini ni mtu ambaye keishia tu hapa hapi. Yaani ndo anatembelea kiuno, kiuno ndo kitu chake cha kumsaidia yeye. Kwa hiyo kitoa taarifa ni bora zaidi ili uweze kuokoa watu wengine pia. Na hatua ya pili, tumia kizimia moto ikiwa ni salama kufanya hivyo. Kama unaona kabisa huu moto unaweza kumudu, ni moto ambao ni mdogo, sio kwamba ni moto ambao ni mkubwa sana, kwa sababu kizimia moto ambao ndio fire extinguisher inazima moto wa awali, yani moto ambao ni mdogo sio mkubwa, kwao unaweza kutumia kizimia moto. Pia ukiona eneo hilo unaona kabisa ile eneo sio salama, ondoka haraka kupitia njia ya usalama kama ambavyo wamesema hapo afande. Wanapojenga hayo majengo kunapaswa kuwe na exit way, yani njia ambazo wanaweza wakapita kwa usalama, mlango wa kutokea, nani, mlango wa usalama, ambao hizo njia hizo kama ulivyosema hapo, yani unaweza ukaweka njia ambayo umeweka magunia hapo hapo, umeweka maboksi yako, yani umeweka, yani umegeuza hiyo njia ndio store yako sasa. Tunaelewana? Kwa hiyo kukiwa na njia ile ya kupitia wanaweza kupita kwa uharaka. Pia kitu kingine, pale ukiona moto tayari ushatokea, usitumie lifti wakati wa moto. Okay. Upo kwenye jengo refu, labda upo juu kabisa, ghorofa ya juu kabisa. Unaona kabisa moto unawaka, wewe unakimbilia kwenye lifti. Kumbuka kwenye hilo jengo kuna umeme, na hizo lifti zinatumia nini? Umeme. Na moto tayari ushaanza kuwaka, usitegemee kama utakuwa salama. Ikishapiga shoti kabisa hapa, huu moto tayari ushaanza kuwaka na zile waya tayari zishaanza kuwaka, ile lifti haiwezi kufanya kazi.
1: Na hata hatua za kwanza za kuzima moto ni kuzima umeme, sio?
2: Ehe, kweli kabisa. Sasa wewe upo huko juu, labda ghorofa labda ya 4 ndio inaungua, wewe uko ghorofa labda ya 6 huko. Sasa inaweza kashuka mpaka ghorofa ya ngapi hapa, lakini mbeleni huko uwezi kaendelea na hauko salama. Kwa hiyo ukiona moto jengo kubwa na wewe upo huko juu, usitumie lifti. Japo kuna baadhi ya majengo mengine huwa wanaweka nini ile wanasema afande? Ehe, ambazo zinasaidia. Zenye nini huko?
3: Ya tunazita ni milingoti, ambayo inatoka kwenye ground floor hadi kwenye zile floor za juu. Kwa hiyo kama ukiwa juu unadandia tu unaserereka hadi chini huko umejiokoa.
1: Okay.
3: Yes. Na nashukuru ngoja niendelee alipoishia. Najua mada yetu wameshaongea kuhusiana na sasa ya moto kwa watu maalum.
1: Yes, yes.
3: Lakini wananchi tutambue kwamba kila mtu anaishi na watu maalum. Na imani wameshawaelezea
1: kabisa.
3: Yeah. Kuna watoto, wazee, walemavu, watoto yatima na wanawake pia ni special group.
1: Hivyo?
3: Yeah.
0: Hivyo kumbe sisi wanawake ni special.
3: Women. Ni special group.
1: Tumia Kiswahili sasa ili tuelewane.
3: Ehe, wanawake wote ni special group.
1: Kwa Kiswahili tunasema kundi maalum.
3: Ehe, kundi maalum. Kwa hiyo
1: kibisha uje na data.
3: Kila familia ijue kwamba ina watu
1: maalum.
3: Kwa hiyo ni zari shairi, tuzingatie usalama wetu kwa kuweka hizo milango ya dharura. Pamoja na kuweka vile vifaa ambavyo vinangamua moto automatic.
1: Okay.
3: Na ndio maana sana sana nasisitiza wale wamiliki wa hivi vituo vya watoto yatima pamoja na hawa wakuu wa idara kuweka ile mifumo ambayo tunasema ni sprinkler system, ambayo hata ikitokea tukio la moto yenyewe inazima moja kwa moja. Inawezekana kuna wewe mtoto mlemavu amelala kitandani, wale watu wazima hawapo, lakini katokea janga la moto, yeye atasaidiwa vipi ili aweze kuepuka

0: kifo kutokanacho na majanga ya moto ni kuweka hiyo mifumo ambayo itangamua huo moto automatiki. Kwa hiyo nisisitize kwa wale wamiliki wote wa vituo maalum kuweka hiyo mifumo ambayo tunasema ni sprinkler system, ambayo yenyewe utendaji wake kazi ikishatokea kuna dalili ya moto yenyewe ina basi naweza kumwaga maji kuzima moto. Na imani kwenye hivi vituo wakiweka mfumo hiyo itakuwa ni rahisi sana na watakuwa salama watu wote ambao watakuwa mle. Okay. Lakini pia bila kusahau kuweka hivi vifaa vya kuzima moto, fire extinguishers, viwepo, na kipindi hiki ni kipindi ambacho watapata elimu sasa ya kujikinga na majanga ya moto.
1: Okay.
0: Na ndio maana hii mada ni mada ya mwezi mzima.
1: Okay.
0: Itakuwa tunawapa elimu wao na tutawafikia kuwapa elimu nini kikitokea waweze kujinasua vipi.
1: Okay.
0: Na pamoja na kuweka hizi smoke detectors pamoja na fire alarm ambazo zitakuwa zinawa alert kwamba kuna tukio la moto, basi wale wengine ambao watakuwa nasikia vizuri waweze kwenda kuzima moto pasipo kuleta madhara yoyote. Kwa hiyo ni waombe tu wananchi wote ambao wanasikiliza kwamba haya makundi maalum kwa upande wetu sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji ni watu ambao tunawapa kipaumbele zaidi
1: kwa kiwango kikubwa.
0: Ya ikitokea tukio la moto lazima hayo maswali hayakosekani kwamba huko ndani kuna nani.
1: Yaani lazima kuuliza.
0: Yeah, ni lazima sababu kuna baadhi ya matukio yanatokea milango inajiloki, kichaji loki kuna baadhi watakuwa wameweza kutoka nje. Kwa hao ndio ambao watatusaidia kutupa ABC nani amekwama na walikuwa akina nani wako ndani ya jengo. Kama mjamzito yuko ndani zaidi shahidi tutaanza naye. Kama kuna watoto tutaanza nao. Kama kuna wazee pia tutaanza nao. Kwani tunajua kwamba wale watu wazima yeye anaweza tukampa hata mbinu kwamba lala chini aanza kutambaa
1: akasikia na akaanza kuchukua hatua
0: akajiokoa yeye mwenyewe.
1: Okay.
0: Lakini mama mjamzito haiwezekani, lazima tumpe mbinu
1: msaada,
0: tumbebe, tumtoe nje. Najua kwamba hawa ni viumbe ambao wanatuongezea watu duniani, kwa hiyo lazima
1: tuwaheshimu na kuwajali sana.
0: Ya, nadhani yangu ni hayo.
1: Japo wameshtuka kidogo usikie ni kundi maalum. Linahitaji ufafanuzi ile.
2: Hili
1: la mwanamke pia ni sehemu ya kundi maalum. Linahitaji ufafanuzi?
2: Ah, mimi kwa kweli. Lakini inawezekana.
1: No, sababu unajua hata haihitaji ufafanuzi. Kwenye situation tu yoyote hata likitokea hapa kwa hatua ya kwanza ya mshtuko wa mimi na kamera tofauti na mshtuko ambao wenyewe mtautoa.
2: Na sisi ndio mnatubebaga sana. Hiyo wanaume mna mbingu yenu. Mungu awabariki sana.
0: Hiyo amina.
2: Cha kwanza kwa kweli sisi nimeamini kweli sisi ni special group. Cha kwanza unamwoa mwanamke, unamweka ndani, unamhudumia kila kitu. Amekaa. Wewe unaenda kufanya kazi. Tayari huyu anahitaji
1: hiyo kundi maalum.
2: Kundi maalum. Anahitaji vitu kutoka kwa mtu mwingine ili aweze kuishi. Japo na sisi sasa tunafanya kazi.
1: Yani unajua ilivyo, mwanaume anavyotoka anatakiwa kuacha hela. Na mwanamke anavyotoka anatakiwa apewe pesa.
2: Ndio.
0: Na hicho na hiyo. Yanataka kutokea emergency yote hapa.
1: Yeah.
0: Utajikuta na umbeba Saida.
1: Utabeba tu
2: na shuka na hiyo. Kubeba.
1: Kwa hiyo, anasema fire mnahusika na kutoa kibali cha ujenzi wa nyumba. Je, kwa nini wakati wa majanga ya moto mnashindwa kuyafikia hayo majengo?
0: Hapana, ngoja nikanushe. Yes, sentence hiyo.
1: Yeah. Ni swali mbona.
0: Ni swali ndio. Yes, yeah. Kwamba jeshi la zimamoto sio kwamba linatoa kibali cha ujenzi.
1: Okay.
0: Hapana, huwa ni municipal, lakini jeshi la zimamoto ni kama daraja pia ya kukubaliwa wewe na ujenzi
1: na
0: wako.
1: Ujenzi wako. Okay.
0: Na ndio maana lazima upite fire, uje na ramani yako, tukupe ushauri sehemu ya kujenga na vitu gani sasa utavitumia kwenye ujenzi ili hata ikitokea tukio la moto nyumbani kwako iwe ni ngumu nyumba yako kuungua.
1: Okay.
0: Lakini wanaotoa kibali automatic ni municipal.
1: Kibali cha ujenzi sio fire.
0: Lakini sisi ni kama daraja. Uwezi upewa kibali bila kupita kwanza fire upewa ushauri.
1: Pamoja na ramani pia sio kuikagua.
0: Ramani yenye ujenzi ndio hiyo ambayo niko naiongelea.
1: Okay. Sawa, wana mimi ni washukuru sana kwa kuungana pamoja nasi, na wiki ijayo tunarudi tena hapa Jumatano. Leo ilikuwa tuwe na paper lakini imeahirishwa kutokana na lecture kufika this time tomorrow, sio?
0: Na hapo hapo Mr. Steve. Nilikuwa nimeandaa maswali yangu ya lecture. Sasa lakini sema tu ndo
1: kuna msikilizaji mmoja anatufuatilia sana, alitoa ushauri last time nyinyi mmeondoka, akasema tunatamani mtihani ufanyike mwisho wa mwezi, Jumatano ya mwisho wa mwezi, ili tunavyorudi mwezi unaofuata tunakuja na majibu ya waliofanya vizuri na wale ambao wamefeli. Sio idea mbaya, kwa sababu leo ni Jumatano ya kwanza ya ya mwezi wa sita. Kwa hiyo Jumatano ya mwisho tukumbushane hapa. Au kuna idea tofauti?
0: Wazo zuri. Lakini sio mbaya, tufanye leo tarehe 10.
1: Leo tarehe 10.
0: Na 7 tufanye 24.
1: 24 yes. Yeah. 24 ndio itakuwa paper ya kiyoyozi zimamoto juu ya elimu ambayo imetolewa. Sasa

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, ni saa 12 na dakika 5. Leo ni tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kukaribishe kusikiliza neno la Mungu kupitia mtumishi wa Mungu Nabii Rogers, ambaye ni tai anatoka kwenye huduma ya HCN, ambaye pia yupo hapa Iringa kutoka Dar es Salaam, lakini pia yupo maalum kabisa kwa ajili ya kongamano ambalo litafanyika siku ya Jumamosi tarehe 13 na tarehe 14, siku mbili pale katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga, Kinyanambo A. Na sasa hivi tayari yuko hapa akiendelea na mafundisho yake ambayo tangu Jumamosi ya wiki iliyopita alikuwa akiendelea, na ataendelea kutoa mahubiri haya kila siku mpaka siku ya Ijumaa. Atakuwa akihubiri kuanzia saa 12 mpaka saa 1 na atarejea saa 3 mpaka saa 4 kamili usiku. Mtumishi wa Mungu Nabii Roger, karibu sana na hongera kwa huduma.
1: Asante sana.
0: Karibu sana mtumishi.
1: Asante. Na msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki, karibu sana katika ibada ya jioni ya leo. Na kama wewe ni mgeni mara ya kwanza kuisikia sauti yangu, basi mimi nataka nikukaribisha sana. Naitwa Nabii Rogers. Wengi wananiita Tai, lakini pia wengine wananiita Nabii wa Kioo. Basi nataka nikukaribishe sana sana sana, jisikie amani na neema ya Kristo ikakufunike katika ibada ya leo. Niko pamoja na Apostle Paragon. Karibu Apostle, wasalimie.
2: Wow, asante sana. Mungu awabariki watu wa Iringa, watu wa Mafinga na popote pale ambapo Nuru FM unaisikia. Mimi niseme tu hatuna mambo mengi, tukutane Jumamosi na Jumapili pale Mafinga.
1: Mafinga katika ukumbi wa CF ulioko Kinyanambo A.
2: Wow.
1: Ibada inaanza saa 8 ya mchana na inaenda mpaka saa 12.
2: Saa 12
1: ya jioni. Watu wanaona ishara na miujiza kupitia redio.
2: Ndio.
1: Sasa wakija wataona zaidi ya hayo.
2: Ni zaidi.
1: Na niwaahidi watu wa Mungu, Yesu hajawahi kumdisappoint mtu.
2: Kabisa.
1: Yaani aliposema ya kwamba kwa jina langu mtatoa pepo, mtaponya wagonjwa, alikuwa anamaanisha.
2: Oh yes.
1: Yes, kwa hiyo nataka nikukaribishe msikilizaji kokoto uliko, tuanze ibada yetu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya neema yako na rehema zako. Mwenyezi Mungu, sisi ni wanadamu, wewe ni roho, wewe ni mwanzo na mwisho, huna mwanzo wa siku wala mwisho wa siku. Wewe ndiye ambaye uliumba kila kitu. Wanadamu wote ni sehemu ya pumzi yako. Maana maandiko yasema ulimpumulia puani Adam na akawa nafsi hai, na Adam akatuzaa sisi. Bwana Yesu, tunanyenyekea kwako tukijua kwamba maisha yetu yako mikononi mwako. Naomba rehema na watu wote hao wote wanaosikia Nuru FM, wanaomba rehema kwako Mfalme, wasamee, watakase katika damu ya Yesu. Radio yuka ibariki hata tunaposikika, e Bwana, kukawe na wokovu duniani kote katika damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Amen.
2: Amen.
1: Msikilizaji, karibu sana, ni siku nyingine, ikiwa ni siku ya Jumatano takatifu kabisa. Na nataka nikuletee neno la Mungu kama nilivyosema tangu mwanzo ya kwamba hauna changamoto kubwa isipokuwa nyota yako ndiyo changamoto.
2: Oh yes.
1: Yani anayenisikiliza yeyote yule, mara kuna mwingine ana shida ya mahusiano, mwingine ana shida ya afya, mwingine ana shida ya kazi, mwingine ya biashara, mwingine ana shida tu ya kiofisi, amekaa kwenye ofisi muda mrefu hakumbuki aongezewe mshahara wala haonekani japokuwa juhudi anayotumia ni kubwa sana. Mwingine ni mlembo lakini hana ndoa.
2: Amen.
1: Mwingine ana tumbo lakini hazai.
2: Amen.
1: Changamoto ni nini? Changamoto ni nyota tu. Yaani shida yako iko kwenye nyota.
2: Amen.
1: Yaani narudia tena, shida yako iko kwenye nini?
2: Kwenye nyota.
1: Kwenye nyota. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu utanielewa hapa baadaye. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yuda sura ya kwanza na mstari ule wa 12 na wa 13. Yuda sura ya kwanza mstari wa 12 na wa 13. Maandiko yanasema mstari wa 12. Watu hawa ni miamba yenye hatari katika kalamu zenu za upendo walapo kalamu pamoja nanyi. Wakijilisha pasipo hofu, ni mawingu yasiyo na maji yakichukuliwa na upepo. Ni miti iliyopukutika isiyo na matunda iliyokufa mara mbili na kung'olewa kabisa. Mstari wa 13 anasema ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika yakitoa aibu yao wenyewe kama povu. Ni nyota zipoteazo. Sema ni nyota zipoteazo.
2: Ni nyota zipoteazo.
1: Anasema watu hawa ni nyota zipoteazo ambao weusi wa giza ni akiba yao waliowekewa milele. Sasa ukisoma hili andiko vizuri, unakuja kugundua ya kwamba mwanadamu alipoumbwa na Mwenyezi Mungu,
2: ndio
1: aliumbwa kama nyota.
2: Amen.
1: Maandiko yanasema watu hawa ni nyota zipoteazo. Kwa lugha nyingine msikilizaji, changamoto yako ipo kwenye nyota yako kupotea.
2: Amen.
1: Nisikilize vizuri. Wewe haujaumbwa kuwa mtu wa kawaida. Afu ninashangaa kwa nini mtu akiwa mtu maarufu anasema yule ni nyota.
2: Amen.
1: Yaani fikiria mtu akiwa msanii mkubwa,
2: ndiyo,
1: mchezaji mkubwa,
2: ndiyo,
1: unashangaa mtu anasema yule star wa Arsenal, star wa Man City, star si wa muziki, star si wa gospel. Kwa nini baadhi ya watu wanaonekana kuwa nyota?
2: Amen.
1: Halafu wakati unawataja kama nyota, nini maana ya nyota? Watu wanahisi nyota ni mtu kuwa maarufu. Lakini sio kweli. Nyota ni mtu mwenye mafanikio.
2: Oh yes.
1: Naeleweka vizuri?
2: Ndio.
1: Narudia tena, nyota ni mtu mwenye mafanikio, sio maarufu. Kwa hiyo hata mtu anayeniangalia, anayenisikiliza sasa hivi, na yeye ni nyota.
2: Amen.
1: Lakini maandiko yasema katika Yuda sura ya kwanza mstari wa 12 na wa 13, watu hawa ni nyota zipoteazo. Kwa lugha nyingine msikilizaji, hata wewe ni superstar, changamoto ni kwamba nyota yako imepotea. Maandiko yasema lakini watu hawa ni nyota zipoteazo, ambao weusi wa giza ni akiba waliowekewa milele. Kama anayenisikiliza nyota yake isingepotea, angelikuwa bonge la superstar.
2: Amen.
1: Na kuwa superstar sio kuwa maarufu. Kuwa superstar ni kuwa na mafanikio.
2: Amen.
1: Kuna mwingine ni superstar kwa sababu ana afya njema.
2: Ndiyo.
1: Mwingine ni superstar kwa sababu ana ndoa nzuri.
2: Amen.
1: Mwingine ni superstar kwa sababu ana biashara nzuri.
2: Amen.
1: Mwingine ni superstar kwa sababu ana umaarufu.
2: Oh, yes.
1: Mwingine ni superstar kwa sababu ni mwanasiasa.
2: Ndiyo.
1: Mwingine ni superstar kwa sababu ana ajira nzuri na mshahara mzuri.
2: Amen.
1: Tunapongelea habari ya mtu kuwa nyota, tunamaanisha mtu kuwa na mafanikio.
2: Amen.
1: Na mtu nyota kupotea ni pale mafanikio yanakosekana. Na kuna watu wengi hawaelewi tu. Sio kwamba mtu fulani ndio superstar.
2: Ndiyo.
1: Wewe pia ni nyota. Changamoto, nyota yako imepotea.
2: Amen.
1: Nirudia tena ili andiko, labda kuna mtu hakulisikia vizuri.
2: Lirudia tena.
1: Yuda sura ya kwanza mstari wa 12 na wa 13.
2: Ndiyo.
1: Anasema watu hawa ni miamba yenye hatari katika karamu zenu za upendo, walapo kalamu pamoja nanyi, wakijirisha pasipo hofu, ni mawingu yasiyo na maji. Namba moja.
2: Amen.
1: Amesema ni nini?
2: Ni mawingu yasiyo na maji,
1: yakichukuliwa na upepo. Namba mbili, ni miti iliyopukutika isiyo na matunda, iliyokufa mara mbili na kungolewa kabisa.
2: Amen.
1: Kumbuka naongelea habari ya watu.
2: Oh, yes.
1: Namba tatu anasema ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika, yakitoa aibu yao wenyewe kama povu. Namba nne anasema ni nyota zipoteazo. Kumbuka naongelea habari ya watu.
2: Amen.
1: Anasema lakini watu hawa ni nyota. Msikilizaji kokote uliko, nataka nikwambie you are the star.
2: Amen.
1: Wewe ni nyota.
2: Amen.
1: Lakini changamoto, nyota yako imepotea. Na ndio maana una shida kwenye biashara. Na ndio maana una shida kwenye mahusiano.
2: Oh, yes.
1: Na ndio maana una shida kwenye ndoa.
2: Ndiyo.
1: Na ndio maana una shida kwenye biashara. Kazi ni kwako una shida, kwa sababu you are the lost star. Ni nyota iliyopotea.
2: Ndio.
1: Wengi. Na ndio maana nataka nimwambie mtu you are the star, lakini nyota yako imepotea.
2: Amen.
1: Mngeasema inawezekaje nyinyi mnafundisha habari ya nyota? Nyota ni mafundisho ya kichawi. No, soma Biblia yako vizuri.
2: Kweli kabisa.
1: Maandiko yasema watu hawa ni nini? Nyota.
2: Ni nyota.
1: Lakini shida ya hawa watu ni nyota zipoteazo. Kwa hiyo nataka nifundishe kidogo kwa habari ya kupoteza nyota.
2: Oh yes.
1: Sawa.
2: Ndio.
1: Kupoteza nini?
2: Kupoteza nyota.
1: Msikilizaji, nyota huwa zinapotea.
2: Zinapotea.
1: Kabisa. Kuna mtu ambaye nyota yake imepotea. Na iko kwenye Biblia, nimesoma katika Yuda 1:12-13.
2: Amen.
1: Sasa nyota ikipotea maana yake nini? Nyota ikipotea ni kama vile taa inavyozimika ndani ya nyumba.
2: Oh yes.
1: Giza litakuja.
2: Ndiyo.
1: Na giza likija ghafla, wadudu wataonekana, mabaya yataonekana. Sasa nyota kupotea ni ile hali ya kupoteza nuru. Maandiko yasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ukishakuwa nuru ya ulimwengu, nuru ikizimika, tunasema nyota imepotea. Maandiko yasema watu hawa ni nyota zipoteazo. Msikilizaji wangu, nataka nikuonyeshe kuna kitu kinaitwa kupoteza nyota.
2: Amen.
1: Na wengi sana, maandiko yasema watu hawa ni nyota zipoteazo. Wengi wamepoteza nyota.
2: Amen.
1: Changamoto ulizo nazo ni kwa sababu nyota yako imepotea. Sasa hizi ni sifa za mtu aliyepoteza nyota.
2: Sifa za mtu aliyepoteza nyota.
1: Na hizi sifa ziangalia sana. Kwa sababu kuna mtu mwingine mpaka sasa amekaza shingo, hataki kuja kuonana na mimi.
2: Amen.
1: Yaani unawezaje kukaza shingo mpendwa?
2: Amen.
1: Unatakiwa uje tuonane.
2: Oh, yes.
1: Mafinga katika ukumbi wa CF Jumamosi saa 8
2: mpaka saa 12.
1: Mpaka saa 12.
2: Amen.
1: Na Jumapili saa 8 mpaka saa 12. Kwa sababu kuna mtu ambaye nyota yake imefanya nini?
2: Imepoteza.
1: Namba 1.
2: Ndio.
1: Sifa za mtu aliyepoteza nyota.
2: Nyota.
1: Namba 1.
2: Ndio.
1: Huwa hayaelewi maisha.
2: haielewi maisha.
1: Yani haielewi maisha.
2: Ama?
1: Kuna mtu ambaye ukimuuliza vipi maisha yanaendaje, anasema hata havieleweki. Ukishaona hauelewi maisha yako, hujui kama unaenda mbele, hujui kama unarudi nyuma, hujui kama umesimama, hujui kama maisha mazuri, hujui kama maisha mabaya, upo tu. Yani kama umekufa na wakati bado unaishi, basi hujui umepoteza nini?
2: Nyota.
1: Narudia tena.
2: Ndiyo.
1: Mtu yoyote asiyeelewa maisha. Sio kana eleweka vizuri.
2: Unaeleweka
1: kabisa. Yaani mtu asiyeelewa
2: maisha.
1: Basi huyo mtu amepoteza
2: nyota.
1: Unajua kwa nini?
2: Ndiyo.
1: Kwa sababu nyota ikipotea ni kama vile taa inazima ghafla ndani ya nyumba.
2: Giza laingia.
1: Hata mtu akikwambia kanichukulie kijiko, huwezi kujua kiko wapi.
2: Yes. Amen.
1: Kuna giza.
2: Ndiyo.
1: Hata mtu akikwambia fungua mlango, kwanza unaanza kuwaza mlango uko upande gani.
2: Ndiyo.
1: Ndivyo inavyokuwa mtu akipoteza nyota, haelewi maisha. Haelewi maisha. Na tuna kundi kubwa la watu ambao hawayaelewi. Unanielewa? Hawayaelewi. Achana na kwamba maisha ni magumu, lakini haelewi tu hata maisha.
2: Yes.
1: Kuna mtu mmoja ameandika mtandaoni akasema hivi. Ameandika mtandaoni akasema hivi ya kwamba adui pekee ambaye unaweza kulala naye ni ndoa.
2: Yes.
1: Akasema adui pekee ambaye unaweza kulala naye kitanda kimoja ni ndoa.
2: Yes.
1: Sasa huyu mtu nikawaza kwa nini ameandika hivyo? Nikagundua ni mtu ambaye kwanza mambo ya ndoa hayaelewi kabisa.
2: Yes.
1: Ukimwambia ndoa ni bustani ya Eden, anakuambia Eden gani?
2: Kama unamchanganya.
1: Unamchanganya. Ndoa kwake ni uwanja wa ndindo.
2: Yes.
1: Uwanja wangu.
2: Amen.
1: Mke analala kitanda chake, mume analala kitanda chake.
2: Yes.
1: Watoto wakimwona baba kama wameona chwili jambazi limeingia ndani. Na mtu huyo tayari anaanza kuona kwamba nikilala na mtu kitandani kwenye ndoa, basi nimelala na adui.
2: Amen.
1: Jambo ambalo sio kweli kabisa. Isipokuwa ndoa haielewi kwa sababu nyota yake imepotea.
2: Amen.
1: Nyota ikipotea maisha huyaelewi.
2: Amen.
1: Unaelewa? Wakati wewe unasema kwamba biashara yangu inakuwa, kuna mtu ana biashara hata haelewi kama biashara inakuwa.
2: Amen.
1: Oh yes. Wakati unasema kwamba ninamshukuru Mungu nimepata mchumba wa kizungu, kuna mtu ambaye anasema hata mnini sijampata.
2: Amen.
1: Sijapata hata mlevi kabisa.
2: Amen.
1: Kama mlevi aniambia I love you, sijapata. Ni kwa, kuna watu waelewi maisha unajua?
2: Ndiyo.
1: Amen. Ushe kusikia mtu anajinyonga?
2: Oh yes.
1: Oh,
2: ndio.
1: Kujinyonga ni dhambi kubwa sana.
2: Amen.
1: Yes. Ukijinyonga maana yake ni kwamba wewe unamuonyesha Mungu ya kwamba alikosea kukuumba.
2: Yes.
1: Na kukuweka hai. Dhambi kubwa sana.
2: Hasa hiyo ipo Ilinga.
1: Kwa nini watu wanajinyonga? Ni kwa sababu hawayaelewi maisha.
2: Amen.
1: Ni kama mtu yuko kwenye chumba cha giza.
2: Ndio.
1: Na kuna msikilizaji ananisikiliza na hayaelewi maisha.
2: Amen.
1: Kwa bahati mbaya sana shetani anamwambia usiende kwa manabii, usiende kwa manabii. Sasa utaenda wapi? Utaenda wapi na maisha huyaelewi? Kwa sababu tumbo likiuma utaenda kwa daktari.
2: Yes.
1: Kichwa kikiuma utaenda kwa daktari.
2: Yes.
1: Ukiibiwa utaenda polisi.
2: Yes.
1: Maisha huyaelewi utaenda kwa nani?
2: Lazima uende kwa nabii.
1: Amen. Yes, sijui kama niko nazungumza na mtu.
2: Amen.
1: Mambo hayaeleweki utaenda kwa nani?
2: Amen.
1: Njoo kwa nabii. Kwa sababu gani? Maandiko yasema akiweko nabii kati yenu nitasema naye mimi Mungu. Kwa hiyo kama nataka kwenda kwa Mungu, nenda kwa nabii.
2: Yes.
1: Mungu ametoa manabii kama kivuli cha Mungu.
2: Amen.
1: Maandiko yasema Mungu akamwambia Musa, utakuwa kama Mungu, utakuwa kama Mungu.
2: Amen.
1: Mbele ya Farao.
2: Oh, amen. Yes.
1: Mungu anamtuma Musa kama Mungu.
2: Ndio.
1: Msikilizaji nikwambie kitu. Najua kabisa kuna vitu utafanya siku ya Jumamosi. Unaonaje Jumamosi? Achana na hivyo vitu.
2: Ndio.
1: Njoo saa 8 mchana.
2: Amen, amen.
1: Ni wapi? Ni wapi wanakuja?
2: Mafinga.
1: Mafinga. Ukumbi wa CF, si ndio?
2: Amen.
1: Msikilizaji, wewe fanya hivi, kama uko Mafinga, hii sasa ni habari njema kwako.
2: Yes.
1: Maana unachotakiwa kufanya, acha mambo yako yote. Ikifika saa 7 achana nayo. Safiri kuanzia saa 7 hiyo, njoo katika ukumbi wa CF.
2: Amen.
1: Ukumbi wa CF huko Kinyanambo A. Ukiona na kusumbua, chukua boda boda. Mwambie boda boda naenda ukumbi wa CF ulioko Kinyanambo A.
2: Yes.
1: Watakuleta tu shilingi 1000, 2000 utafika.
2: Amen.
1: And then ukifika pale, tafadhali chukua kiti cha mbele.
2: Amen.
1: Lakini kama una shida, kama una shida kacha nyuma, hatuna shida.
2: Amen.
1: Lakini nakushauri ukifika pale chukua kiti cha mbele.
2: Amen.
1: Sawa sawa.
2: Oh yes.
1: Malengo nini? Nabii awe karibu na wewe.
2: Amen.
1: anapoanza kuombea kuombea kwanza wewe.
3: Ndiyo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Yes.
1: Jumapili pia nenda kanisani kwako.
3: Mm.
1: Ikifika saa 7 najua ibada itakuwa imeisha. Saa 8 uweko ukumbi wa CF.
3: Yes. Ndiyo.
1: Na mtu anaweza akasema ni shilingi ngapi kuja? Bure.
3: Bure.
2: Ni bure kabisa.
1: Bure kabisa. Hakuna gharama yoyote ya kuja katika ukumbi ule.
3: Yes.
1: Kiingilio hakipo kabisa.
3: Amen.
1: Pale tunapokea aliyeokoka, tunapokea ambaye hajaokoka.
3: Amen.
1: Tunapokea mlevi, tunapokea mtu yoyote.
3: Amen.
1: Tunapokea wanawake kwa wanaume.
3: Amen.
1: Jinsia zote, kabila zote.
3: Amen.
1: Msikilizaji unakosaje? Kuna mtu maisha hayaeleweki. Narudia tena, ukiona maisha hayaeleweki, nyota yako imepotea.
3: Imepotea.
1: Nyota yako imefanya nini?
3: Imepotea.
1: Maandiko yanasema katika Yuda sura ya kwanza mstari wa 12 na wa 13. Watu hawa wanaonisikiliza kupitia Nuru FM. Hawa, ni nyota zipoteazo.
3: Yes.
2: Amen.
1: Ambao weusi wa giza ni akiba waliowekewa milele.
3: Amen.
1: Ya kuna mtu maisha ukimuuliza, ya kwamba vipi? Maisha yanaendaje? Anakuambia, kwani yanaendaga? Hayaendi.
3: Si leo.
1: Yaani hayaendi. Hayaeleweki. Namba 2. Can I go deeper?
3: Go deeper.
1: Ndani ninge ndani zaidi.
3: Go deeper.
1: Dalili au sifa ya pili ya mtu ambaye amepoteza nyota.
3: Ndio.
1: Sifa ya pili
3: ya
1: mtu ambaye amepoteza nyota.
3: Ndio.
1: Ni mtu ambaye ana maanguko mara kwa mara.
3: Maanguko mara kwa mara.
1: Maanguko. Yaani utakuta kwenye ndoa akiingia akaenda miaka 3.
3: Ndio.
1: Alo mpigie makofi.
3: Yes. Amen.
1: Lakini sana huaga kitoboa ni miezi 9. Kama mimba.
3: Amen.
1: Kwenye ndoa na kama miezi 9. Baada ya 9 kipigo kinachotokea anaondoka.
3: Amen.
1: Anapata ndoa nyingine miezi mingine 9.
3: Amen.
1: Anaondoka. Anazalishwa anaacho. Ni mtu mwenye maanguko.
3: Amen.
1: Anguko maana yake ni kwamba hufiki unako
3: kwenda.
1: Unakwenda.
3: Yes.
1: Ukishaona hiyo hali, mpendwa umepoteza nyota.
3: Amen.
1: Nyota kimepotea.
3: Imepotea.
1: Kuna mtu ambaye biashara kuanza sio tatizo.
3: Ndio.
1: Lakini kufika anakoenda ndio tatizo.
3: Amen.
1: Ameshaanzisha biashara ya mitumba imemshinda.
3: Ndio.
1: Kaingia kwenye biashara ya kutembeza vyombo imemshinda.
3: Ndio.
1: Sasa hivi anasajili line vimemshinda.
3: Ndio.
1: Yaani kila biashara, unajua biashara, kila biashara zimemshinda.
3: Amen.
1: Kuanza sio tatizo.
3: Oh yes.
1: Anaweza kachukua hadi frame ya duka.
3: Yes.
1: Lakini hawezi kwenda kuanza biashara.
3: Yes.
1: Anguko, anguko, anguko, anguko. Afiki anakoenda.
3: Yes.
1: Mwingine kupata wachumba kwa kweli anapata.
3: Yes.
1: Wafupi, walefu, wembamba, wanene.
3: Amen.
1: Changamoto ni kwamba kuendelea kwenye uchumba mpaka kwenye ndoa ni changamoto.
3: Oh yes.
1: Ana maanguko. Ngoja nikuambie mtu, kwa nini ukipoteza nyota unakuwa ni mtu mwenye maanguko? Alo, ngoja nikupe changamoto Chesco.
3: Amen.
1: Apostle Chesco moja. Yes. Mtihani ambao ni mgumu kwako.
3: Ndio.
1: Ni mtu kukuambia kimbia gizani.
3: Ndio ndio.
1: Alo, ni mtihani mzito.
2: Amen, amen.
1: Na mimi nashauri mtu akikwambia kimbia gizani, mwambie siwezi.
3: Siwezi kwa sababu sioni.
1: Huonu nako kanyaga, huonu nako enu, utajikwa.
3: Utajikwa.
1: Kwa hiyo mtu nyota yake ikipotea sini nuru imezimika.
3: Yes.
1: Weusi wa giza ndiyo akiba waliowekewa watu wakipoteza nyota.
3: Amen.
1: Kwa hiyo ghafla giza litatokea. Na giza likitokea, mpendwa, usifanye biashara.
3: Amen.
1: Lazima tu utaingia kwenye madeni.
3: Amen.
1: Kwa nini unakimbia gizani?
3: Amen.
1: Mtihani mzito narudia tena. Ni kukimbia wapi?
3: Gizani.
1: Akimbiae gizani atajikwa.
3: Oh yes.
1: Lazima aanguke.
3: Amen.
1: Na unajua mimi nilichokigundua. Hivi unajua ukiwa na kidonda mguuni, kila ukijikwa unajikwa kwenye kile kidonda.
3: Pale pale.
1: Hapo sijui kwa nini. una kidonda kwenye kidole gumba.
3: Ndio.
1: Cha mguu.
3: Mm.
1: Ikitokea ukiwa unatembea gizani, hivi unajua unajikwa kwenye gumba ile ile, vingine vyote ujikwae.
3: Amen.
1: Na hii ndio ilivyo kwenye maisha.
3: Yes.
1: Mtu mwenye changamoto ya nyota, anguko lake huwa ni lile lile.
3: Amen.
1: Lile lile.
3: Amen.
1: Naeleweka anachokiongea?
3: Amen.
1: Kuna mtu ambaye tangu ameanza kulima, yuko pawaga.
3: Yes.
1: Si ndio?
3: Yes.
1: Hajawahi vuna.
3: Yes.
1: Kulima sio shida, kuvuna ndio changamoto.
3: Yes.
1: Kuna mtu ana msitu mzuri tu huko Kiroro.
3: Amen.
1: Ana msitu lakini kila kitaka kuuza. Haelewi nini kinatokea?
3: Yes.
1: Haelewi.
3: Yes.
1: Hawezi vuna.
3: Hawezi.
1: Na akivuna bahati mbaya hiyo, anaumwa hatari.
3: Yes.
1: Asipoumwa anauguza.
3: Amen. Yes.
1: Adasini niko na mtu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
1: Tuna kongamano kubwa.
3: Yes.
2: Jumamosi.
1: Jumamosi tarehe ngapi? 13.
3: Si ndio?
1: Saa ngapi? Saa 8. Ukumbi wa
3: CF.
1: Uko wapi?
3: Kinyanambo.
1: Sasa watu wa mafinga, mafinga. Unajua mimi sijui. Anyway, kwa waganga mnaenda mmejificha.
3: Amen.
1: Mpaka kwa nabii. Ah, hebu
4: hebu tuyaweke sawa.
2: Oh yes.
4: Yaani shida iko wapi mtu akikuuliza mpendwa mbona umeshika mkono mfukoni? Mwambie naenda kwa nabii.
3: Yes.
2: Amen.
4: Naenda kwa nabii. Nabii nani? Nabii roho. Yule nabii wa kio ndio.
3: Amen.
4: Hakuna shida. Anamtaja Yesu, anamhubiri Yesu.
3: Yes.
4: Njoo mpendwa msikilizaji. Mimi nataka nimwambie mtu wewe njoo. Ningekuwa mimi ningechukua familia yangu yote.
3: Amen.
2: Oh yes.
4: Kabisa.
2: Yes. Ndio.
4: Beba Amen. Familia yote. Waambie twende huko.
3: Amen.
4: Tukawashe taa.
2: Amen.
4: Twende tukawashe nyota zetu.
3: Amen. Amen.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Niendelea au nisiendelee?
2: Endelea.
4: Nataka nimpe mtu aelewe kupoteza nyota ni maana haya. Yes. Mambo watu wanasikia tu kwa waganga.
3: Amen.
4: Unajua kwa waganga ukitembea kidogo unakuta kila nguzo kuna neno mganga wa kienyeji nasafisha nyota.
3: Ndio.
4: Hakuna mchungaji anayesema nasafisha nyota.
3: Amen.
4: Kana kwamba haviko kwenye Biblia.
3: Amen.
4: Na watu wakiangalia ni kama nyota zimechafuka wanaenda kwa waganga. No, njoo ni nabii roja nimekuja nakusafishia nyota kabisa kabisa.
3: Amen.
4: Dalili ya tatu au Ndiyo. Sifa ya tatu ya mtu aliyepoteza nyota.
2: Oh yes.
4: Sifa ya tatu
2: Ndiyo.
4: Ya mtu aliyepoteza nyota. Ukipoteza nyota mpendwa ni kwamba mara zote maisha yako yanakuwa ni maisha yenye changamoto.
3: Maisha yenye changamoto.
4: Changamoto. Ninaposema habari ya changamoto Kiingereza tunaita challenges.
3: Yes.
4: Yaani ni kwamba wewe ni mtu wa matatizo.
3: Oh Amen. Yes.
4: Nimesemaje?
3: Mtu wa matatizo.
4: Yaani hivi unajua mtu ambaye amepoteza nyota ukitembea naye mjini usishangaa na dondosha bajia za watu.
3: Amen.
4: Yaani amradi tu shida itoke.
3: Amen.
4: Shida tu itoke.
3: Amen.
4: Yaani ni mtu ambaye haelewi shida na yeye na shida.
3: Amen.
4: Akijaribu kuikwepa shida na kutana na shida nyingine.
2: Inatokea nyingine.
4: Kwa hiyo kuna watu ambao wana changamoto. Kuna mtu ukimwambia vipi ndoa ikoje? Shida. Biashara ikoje? Shida. Mahusiano yakoje? Shida. Afya yako naumwa. Yaani matatizo. Mimi sijui. Na mwingine anasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo mpendwa. Hapana, tumeshtuka. Mengine ni ya wachawi.
3: Amina. Mengine ni ya giza.
4: Yaani kuna mtu yuko hapo anakuloga. Afu wewe unasema asante Mungu yote mema. Mema gani?
2: Yapi?
3: Amen.
4: Mtu yuko pale anachekea chooni akwama ngoja tumuone. Ngoja tumuone atatoboa kwa hili. Ngoja tumuone. Kwa jina la Yesu. Yeyote aliyefunga nyota yako anaiachia.
3: Anaiachia.
4: Oh, yes. Yeyote anayekucheka kwa siri anaachia nyota yako.
3: Anaachia.
4: Unajua wakati Mungu ananionyesha haya mambo,
2: ndio.
4: Nikamwambia Mungu tafadhali wasaidie watu.
3: Amen.
4: Na Mungu akaniambia nenda Mafinga.
3: Amen.
4: Nenda Mafinga, ngoja nikwambie nakuja sio kwamba nimeona nije nihubiri hapo. No, Mungu amenielekeza nije.
3: Amen.
4: Wewe njoo bure ukumbi wa CF.
3: Amen.
4: Njoo.
2: Oh yes.
4: Kuna mtu mmoja alikuwa na shida ya nini ya uzazi.
2: Ndio.
4: Akaniambia mtumishi wa Mungu, nina miaka 11 sina mtoto.
2: Miaka 11.
4: Nikamuliza 11. Akasema yeye, nikamuliza mnacheza mechi na mume wako? Sasa tunacheza.
3: Amen.
4: Mnacheza vizuri? Tunacheza. Vipindi vingapi? Tukaenda sana viwili mpaka vitatu. Kabisa. Eh, mtoto hamna? Hamna. Nikasema sawa. Hebu nisimulie shida hii. Ulienda hospitali? Akasema nimeenda.
3: Yes.
4: Wamekwambiaje? Wanasema sina tatizo. Mume wako hana tatizo. Nikasema okay sawa. Nikaanza kumuuliza swali moja tu. Nikamwambia, "Ehe. Ni ndoto gani unaiota?" Akasema, "Mimi ninaota sana nafanya tendo la ndoa."
3: Amen.
4: Unaota hiyo ndoto eh? Inatokea kipindi gani? Anasema kipindi ambacho nakuwa nakaribia siku za kushika mimba. Nikamwambia basi, unajini mahaba.
3: Amen.
4: Na hilo jini ndio linazuia usizae.
3: Amen.
2: Yes.
4: Nikamwambia haina shida, fanya hivi. Unajua mimi ni mtu wa maarifa.
3: Yes. Amen.
4: Nimwambia chukua udi.
2: Ndio.
4: Udi.
3: Amen.
4: Sasa kwa Wakristo itawasumbua. Maana Wakristo udi wanasema ni wa majini. Kwa Kristo itawasumbua.
2: Ndio.
4: Lakini kwenye Biblia imeandikwa udi.
3: Amen.
4: Ehe, ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi ya 45, mstari wa 8, maandiko yanasema mavazi yako yananukia udi.
3: Udi.
4: Sawa sawa.
3: Amen.
4: Nikamwambia chukua udi. Weka kwenye maji yako ya kuoga.
3: Amen.
4: Oga siku ambazo ni za hatari.
3: Yes.
4: Siku ambazo ni za kushika mimba.
3: Amen.
4: Akachukua udi akaweka kwenye maji. Unajua mwezi uliofuata alishika mimba.
3: Amen.
2: Yes.
4: Kwa nini? Kwa sababu jini mahaba alikuweza kumjia.
3: Amen.
4: Yaani ule mwezi ambao nilimwambia chukua udi weka kwenye maji ya kuoga akaweka, ile jini mahaba alikuja.
3: Amen.
2: Oh, yes.
4: Hivi unajua udi una nguvu?
3: Ndio.
2: Udi una nguvu.
4: Ah, wanielewi.
2: Amen.
4: Mwingine yuko anasema kimoyo moyo, jina la Yesu lina nguvu linatosha. jina la Yesu.
3: Maalifa.
4: Jina la Yesu linatosha. Ah, tunakutana na watu wenye changamoto nyingi. Maandiko yanasemaje? Maandiko yasema hivi, lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni katika jina la nani?
3: La Yesu.
4: Kwa hiyo ukiomba kwa neno ni sawa. Amen. Na ukiomba kwa tendo ni sawa.
3: Amen.
4: Ukichukua udi, sio kwamba udi unapinga jina la Yesu.
3: Ndio.
4: Udi unasaidia kupitia jina la nani?
3: La Yesu.
4: La Yesu.
3: Amen.
4: Kwa nini kubatizwa hamjabatizwa kwa jina la Yesu tu bila maji?
3: Amen.
4: Kwa nini mlienda kwenye maji?
3: Amen.
4: Ni kwa sababu kuna vitu vingine vinahitaji tendo.
3: Amen.
4: Na mnasema ni tendo la imani.
3: Amen.
4: Na maandiko yanasema imani bila matendo imefanya nini?
3: Imekufa.
4: Kwa alipokea, alifunguliwa, nakwambia ukweli.
3: Amen.
4: Alifunguliwa.
3: Yes.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Dalili hiyo, sifa ya ngapi hiyo? Ya tatu, si ndio?
3: Yes.
4: Ya kwamba mtu anajikuta anakuwa na changamoto nyingi nyingi.
3: Amen.
4: Mwingine kwenye biashara, mwingine kwenye ndoa, mwingine kwenye mahusiano, mwingine mwili wake ndio hivyo vinatembea, vinasimama, vinatembea, vinasimama, hauelewi mwili kabisa. Hiyo ni sifa ya ngapi? Ya tatu. Sifa ya nne ya mtu ambaye amepoteza nyota. Sifa ya nne. Sifa ya ngapi?
3: Sifa ya nne.
4: Sifa ya ngapi?
3: Ya nne.
4: Sifa ya ngapi?
3: Ya nne.
4: Ya nne. Sifa ya nne, mtu aliyepoteza nyota huwa ni mtu ambaye maisha yake yote hana mipango.
3: Yes.
4: Hana
3: mipango.
4: Hana mipango. Mm. Hana mipango. Hivi unajua moja ya kitu ambacho kitakutokea ukiwa gizani ni hiki? Unakosa cha kufanya.
3: Amen.
4: Ushaikuwa sasa hilo?
3: Ndio.
4: Ukiwa gizani, jaribu kufikiria tu giza ghafla pa ndani ya chumba.
3: Mm.
4: Lazima utaanza kuwaza nifanye nini?
3: Yes.
4: Kwa nini? Kwa sababu kwenye giza ni ngumu kufanya mipango.
3: Amen.
4: Kwenye giza ni sehemu ya confusion, sehemu ambayo mtu anachanganyikiwaga.
3: Yes.
4: Msikilizaji, kwa hivi, kama unajikuta maisha yako hauna mipango.
3: Amen.
4: Hivi unajua kuna watu wanaishi kama wanyama.
3: Ni kweli.
4: Naomba msamaha kwa hili neno. Kuna watu wanaishi kama wanyama.
3: Amen.
4: Unajua ni jambo la ajabu sana kuja kutokea siku moja umkute ng'ombe au mbuzi anapanga mipango ya mwaka. Haiwezekani.
3: Haiwezekani.
4: Kwa sababu gani? Ni mnyama.
3: Amen.
4: Sasa ikitokea binadamu unaishi bila mipango.
3: Amen.
4: Hauna plani. Mwaka umeanza January 1. Umefika mpaka leo tuko tarehe ngapi? Tarehe 10 na ngapi?
3: Tarehe 10.
4: Tarehe 10 Juni, mwezi wa 6. Hauna mpango wote wa mwaka.
3: Amen.
4: Haujapanga labda kujenga, kununua ardhi, haujapanga kuanza biashara. Wewe siku zinakuja tu unashtukia, siku imekuja, siku inaondoka, siku inakuja, siku inaondoka.
3: Amen.
4: Yaani wewe story zako ni kwamba ukikutana na Custard unamwambia Custard, unajua siku zinakimbia.
2: Miaka inaenda.
4: Eti miaka inaenda. Sasa mpendo utashtukia huko mbali.
3: Amen.
4: Na hapa tunapata watu ambao wanabaki kusema da, nahisi kama nimezeeka. Unahisi kama umezeeka?
3: Ndio.
4: Maana yake ni kwamba katika maisha ulikosa plan, ulikosa mipango.
3: Yes.
4: Mungu alivyomuumba mwanadamu tofauti na mnyama. Mm. Mwanadamu ni mbaya, ni mtu ambaye akiamuka lazima uwaze nifanye nini leo.
3: Amen.
4: Akilala analala na wazo fulani.
3: Ndio.
4: Mwanadamu ana nafsi hai.
3: Amen.
4: Nafsi hai maana yake mtu ana uwezo wa kufikiria.
3: Amen.
4: Mtu ana uwezo wa kuwaza.
3: Amen.
4: Ndio maana ya nafsi hai.
3: Ama.
4: Sasa kuna mtu akiamka hana cha kufanya.
3: Yes.
4: Akilala hana cha kufanya. Ukimuuliza unafanya kazi gani, anasema sijaona cha kufanya. Yaani kweli katikati ya watu wa manispaa Iringa nzima au Mafinga nzima, kweli hujaona cha kufanya? Mpendo umelogwa.
3: Amen.
4: Okay, ukimwambia basi uza mkaa. Ah, sasa mkaa, sasa mkaa. Sio yeye.
3: Amen.
2: Amen.
4: Ni mtu ambaye nyota imepotea.
3: Ndiyo. Amen.
4: Anakuwa kwenye confusion.
3: Amen.
4: Anakuwa kwenye kutokuelewa cha kufanya.
3: Amen.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Niko na mtu mahali hapa.
3: Ndiyo.
4: Niko na mtu mahali hapa.
3: Ndiyo.
4: Nahitaji mtu mmoja mahala kokota uliko. Kama unaweza kunitumia ujumbe, wewe nitumie ujumbe wowote. Kama nabarikiwa niambie nabarikiwa. Sana nataka nijue watu watakaofika kwenye ukumbi.
3: Amen.
4: Sawa sawa, eh?
3: Amen.
4: Wale mtakaofika kwenye ukumbi tafadhali, nataka unitumie message. Wewe niandikie tu message, niambie tu kama mtafika kwenye ukumbi. Wale wanabarikiwa wanasema prophet, kwa kweli Mungu amekuleta katika majira sahihi. Nitafika kwenye ukumbi. Niandikie ujumbe.
3: Amen.
4: Nambari yangu ni
3: 0799 57 55 45 11.
4: Narudia tena, nitumie ujumbe mzuri. Wale ambao mtafika kwenye kongamano, mtafika kwenye hii crusade, tafadhali niandikie ujumbe tu wa kwamba nitafika kwenye kongamano, naitwa mtu fulani.
3: Amen.
4: Yes. Namba ni
3: 0799 99 57 47 45 moja moja.
4: Ukiandika tafadhali unaweza kuniandikia na jina, ikiwezekana hata sehemu ulioko. Kama tafika kwenye ukumbi, kwenye crusade, tafadhali niandikie ujumbe wako mzuri kabisa na mimi nitaenda kubarikiwa. Yes, niandikie ujumbe wako mzuri, watu tayari wametuma message ni nyingi. Watu wa Mafinga tafadhali, utafika kwenye crusade, tafadhali niandikie ujumbe wako mfupi kwenda nambari yangu ya simu ambayo ni
3: 0799 57 45 11 11.
4: Yes, niandike tu ujumbe mfupi. Na unajua watu ni wengi, message tayari ni nyingi, message ni nyingi. Kuna mtu mmoja nambari yako inaishia na 84 anasema ninabarikiwa sana mtumishi, Mungu akubariki sana na sana na sana. Kuna mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Thomas, anasema mtumishi nabarikiwa sana na mahubiri. Amen. Mungu akuinue na Mungu akufanikishe. Tafadhali usipige simu, nitumie ujumbe wako mfupi kwenda nambari yangu hii ambayo nimeitaja. Usipige simu, tuma tu ujumbe mfupi ili ya kwamba tuweze kukubariki na kubariki na wewe. Namba ni
3: 0799 57 45 11 11.
4: Kuna mtu mwingine huyo anasema mimi ni Clever, nitafika kwenye kongamano. Mungu akubariki sana Clever. Kuna mwingine anasema nashukuru sana pastor, Mungu akubariki sana. Mwingine anasema nitafika kwenye kongamano, ninaitwa Maria, niko anaitwa panaitwa Metas, you Metas pajui. Mungu akubariki sana. Kuna mwingine anasema nabarikiwa, naitwa Tina kutokea Mafinga, Mungu akubariki sana. Kuna mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe, ninaitwa Neema Malangiwa, Malangisa anasema kutokea Mafinga. Message ni nyingi tayari. Mwingine anasema nitafika, naitwa Ngolo Israeli Wasa, Mungu akubariki sana. Mwingine anasema ubarikiwe mtumishi, mimi ninaitwa Nasibu, napatikana Ilula, Mungu akubariki kutokea Ilula. Mwingine anasema kwamba huyu anasema hivi, ninaitwa Rongo, nipo Rungemba, nitafika na barikiwa sana. Mungu akubariki sana. Message ni nyingi, watu ni wengi watakaofika, ni wengi. Mungu anasema naitwa Paul, Mungu anasema Mungu anaitwa Paulo, anasema Mungu kakutuma, hakika ni kweli kabisa. Mungu akubariki sana. Mungu anasema naitwa Ruru kutokea Ilula, nitafika. Mungu akubariki sana. Mungu anasema ninaitwa Joseph, anasema mimi nitafika kwenye kongamano kutokea Mafinga. Mungu akubariki. Watu ni wengi watafika. Mungu anasema ninaitwa Igowole, nipo Igowole, taganishangae. Nipo Igowole, maana Igowole ni sehemu, si ndio? Anasema niko Igowole, nitafika kwenye kongamano. Mungu akubariki sana. Mungu anasema mtumishi, nimebarikiwa, nitafika kwenye kongamano, ninaitwa Samson. Na ngoja niwaambie watu, moja ya faida ya hili kongamano, ili kongamano ni la kukurudishia nuru yako.
2: Amen.
4: Nyota yako.
2: Amen.
4: Yaani moja ya kitu ambacho wanawahubiria watu ni kwamba huwezi kunishawishi kwa namna yoyote ya kwamba maisha unayoyaishi ni mapenzi ya Mungu.
2: Amen.
4: Narudia tena.
2: Yes.
4: Na hii niongee kwa herufi kubwa kama ikiwezekana. Mm. Hakuna mtu maskini.
2: Amen.
4: Mwenye magonjwa pia.
2: Amen.
4: Mwenye shida ya ndoa.
2: Amen.
4: Anayeweza kunishawishi.
2: Amen.
4: Ya kwamba hali aliyonayo ni mapenzi ya Mungu.
2: Amen.
4: Unajua maandiko yanasema nini? Ninajua mawazo ninayowazia.
2: Ndio.
4: Ni mawazo ya amani, kuwapa tumaini la siku zenu zilizobaki.
2: Amen. Amen.
3: Yes.
4: Unajua moja ya kitu watu hawajui tu. Hakuna wakati Mungu aliwahi kumwazia mwanadamu mabaya.
2: Amen.
4: Na hakuna sehemu Mungu anampangiaga mwanadamu mabaya.
2: Amen.
4: Maandiko yasema mjaribu akamjilia.
2: Amen.
4: Yupo mjaribu, sio Mungu.
2: Oh yes.
4: Maandiko yasema mtu anapojaribiwa asiseme najaribiwa na Mungu.
2: Amen.
4: Na hata asiweko mtu wa kutukuza umaskini.
2: Amen.
4: Maana unajua moja ya kitu kimewafanya watu wa Mungu wawe maskini, wao hali ngumu wanachukulia kama sehemu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
2: Amen.
4: Mungu gani anayewaza wewe uteseke?
2: Amen.
4: Mungu gani anayewaza wewe upate shida?
2: Amen.
4: Watu wa Mungu, ni wakati wa kuamka. Najua kwamba tunatakiwa kwenda mbinguni, lakini safari ya mbinguni tusichukulie kama safari ya kuteseka na kuhangaika.
2: Amen.
4: Leo hii niliwaambia walokole sehemu moja, nikawaambia ninyi mnasema ya kwamba tusitafute vitu vya duniani, si ndio?
3: Ndio.
4: Ninyi mnasema ya kwamba tutafute vitu vya mbinguni. Nikauliza swali jepesi tu. Nikauliza hivi, Unaonaje kama watu wote wangelikuwa kama ninyi, tungelikuwa na magari kweli?
5: Hakuna.
4: Kwa sababu kila mmoja akisema kwamba sitafute gari, maana yake hapa Iringa hakutakuwa na gari.
5: Amen.
4: Kila mmoja akisema kwamba sitafute nyumba, maana yake hatutajenga hata nyumba.
5: Amen.
4: Nikamwambia Mungu hajasema ya kwamba kwa sababu tunaenda mbinguni tusijenge.
5: Amen.
4: Yesu Kristo mahali fulani Paulo alikuwa ni Petro akamuuliza, "Bwana, tumeacha vyote. Tumekufuata wewe, tutapata nini?"
5: Amen.
4: Yesu alimjimuje?
5: Akamwambia, "Hapa duniani mara 100 na mbinguni pia."
4: Yesu akasema hivi, "Hakuna acha mke
5: Dio.
4: Wala mtoto
5: oh,
4: wala
5: yes.
4: ndugu mme wala mke
5: mm.
4: wala shamba
5: yes.
4: wala mifugo
5: mm.
4: wala nyumba
5: mm.
4: ambaye hatapata kwanza nampenda Yesu Kristo
5: yes,
4: yuko wazi hatapata kwanza hapa duniani mara 100 mara 100 nini umeacha nyumba upate nyumba 100
5: oh, yes.
4: na mbinguni Yesu akusema mtapata nyumba
5: Amen.
4: Mbinguni Yesu anasema mtapata uzima wa milele.
5: Amen.
4: Sasa kuna mtu ambaye anasema, mimi gari nitapanda mbinguni. Nani aliyekuambia mbinguni kuna magari? Umeshindwa kununua gari. Natabiri kwa ajili ya mtu, Mungu akupatie gari.
5: Amen.
4: Hallelujah.
5: Amen. Oh, yes.
4: Utapata gari nyumba nani mbinguni? Wapi?
5: Hakuna magari.
4: Eh? Hata kama yakiweko, yako yako hayo. Umeyatafuta hayo. Sasa hapa duniani Mungu amekupa nafasi ya kwamba ionyeshe dunia yuko Mwenyezi Mungu pamoja na wewe.
5: Amen.
4: Nunua gari,
5: yes.
4: jenga nyumba,
5: Amen.
4: Jenga gorofa,
5: yes.
4: olewa,
5: Amen.
4: Oa,
5: Amen.
4: Zaa,
5: Amen.
4: Nenepa,
5: yes.
4: pendeza,
5: Amen.
4: Shinda vita.
5: Amen.
4: Mungu amekupa nafasi. Hallelujah.
5: Amen. Amen.
4: Mimi sikubali ulokole wa mateso.
5: Ndio.
4: Cha kutumaini sina, mimi ninacho.
5: Amen.
4: Unaelewa?
5: Yes.
4: Watu wanaimba cha kutumaini sina ila damu ya Yesu. Nani aliyekufundisha kwamba ukose cha kutumaini kipo? Nani aliyekuambia kwamba ukose cha kutumaini?
5: Ndio.
4: Cha kutumaini lazima uwe nacho.
5: Yes.
4: Mtu akikuuliza una hela mwambie ninazo.
5: Ninazo.
4: Akikuuliza na Yesu mwambie ninaye.
5: Ninaye.
4: Cha kutumaini ninacho
5: na
4: damu ya Yesu ninayo.
5: Amen.
4: Hallelujah.
5: Amen.
4: Tutoke kwenye umaskini wa imani, umaskini wa kidini.
5: Yes.
4: Natamani Mwenyezi Mungu awajalie watu wa Mafinga, watu wa Ilula, watu wa Njombe, watu

0: duniani sina shida navyo. Twende sawa. Mimi huwa naweka wazi. Hauna shida navyo au vimekushinda kupata?
1: Vimemshinda kupata.
0: Maana ukijifariji bado hujaponya kidonda.
1: Bado moyoni mna question mark.
0: Eti mimi vya duniani wala sina shida navyo, hafu na shangaa jioni mwenye nyumba anagonga. Hadi
1: kodi.
0: Hujalipa nyumba. Mwenye nyumba nivumilia kidogo. Mungu mwema atakulipa kesho. Wewe lipa kodi za watu.
2: Amen.
0: Umesema vya duniani huna shida navyo. Sasa wenye dunia wana shida na hivyo. Mimi natabiri kwa jina la Yesu.
2: Amen.
0: Mungu akubariki kwa utajiri.
2: Oh, yes.
0: Natabiri katika jina la Yesu.
2: Amen.
0: Mungu akubariki kwa fedha na dhahabu.
2: Amen.
0: I prophesy in the name of Jesus.
1: Prophesy.
0: Sijajua, unajua.
2: Ndio.
0: Mimi hadithi za kusema yule kajenga nyumba, ile nyumba kwa kawaida ile. Yule si ameenda kwa mganga. Hizo tunafuta kuanzia leo.
2: Amen.
1: Tunafuta kwa jina la Yesu.
0: Kama wamejenga kwa kwenda kwa waganga, mtajenga kwa kwenda kwa nabii.
2: Amen.
0: Wameolewa kwa kwenda kwa waganga, mtaolewa ninyi kwa kwenda kwa nabii.
2: Amen.
0: Wamepata magari walienda kwa waganga.
2: Amen.
0: Ninyi mtapata magari mmeenda kwa nabii.
2: Amen.
0: Sema ameni kwa sauti kubwa.
2: Amen.
0: Sema ameni kwa sauti kubwa.
2: Amen.
0: Sema ameni katika jina na Yesu.
2: Amen.
0: Kuna mtu niko naye mahali hapa.
2: Ndio.
0: Nataka nitaje namna watu wanavyopoteza nyota.
1: Yes.
0: Nimetaja sifa za kupoteza nini?
1: Nyota.
0: Nimetaja sifa za kupoteza nini?
1: Nyota.
0: Hazijaisha, ninazo nyingi tu.
2: Amen.
0: Ninazo au nimalizie ya mwisho? Maana naona roho wa Mungu ananiambia
2: malizia ya mwisho.
0: Muda ninao, muda ninao.
2: Go deeper.
0: Kwa sababu baadaye tunarudi tena.
2: Yes.
0: Msikizaji kokote uliko, baadaye saa 3 kamili.
1: Amen.
0: Ya usiku.
1: Yes.
0: Moto unawaka.
2: Amen.
0: Ya moto unawaka.
1: Unawaka.
0: Moto unawaka.
1: Unawaka.
0: Sijasikika. Moto unawaka.
2: Unawaka.
0: Moto unawaka.
2: Moto unawaka.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Baadaye moto unawaka.
2: Amen.
0: Baadaye moto unawaka.
2: Unawaka.
0: Kuna mtu anasikia anachokiongea?
2: Ndio.
0: Okay. Dalili au sifa ya 4, ya 5 ni kama ya 5.
2: Ya 5.
0: Ya mtu ambaye nyota imepotea. Baadaye nija sasa nimalizie kipengele cha mwisho.
1: Amen.
0: Na baadaye nitawaambia watu unatakiwa kuwa nani kwa ajili ya maombi ya leo.
2: Mm.
0: Yes. Dalili ya mwisho.
1: Amen.
0: Ya mwisho kabisa.
2: Amen.
0: Ya mtu ambaye nyota yake imepotea.
2: Amen.
0: Au amepoteza nyota.
2: Amen.
0: Ni kuchelewa.
2: Kuchelewa.
1: Yes,
0: yes, tunaita delay.
1: Kuchelewa.
0: Kwa Kiingereza. Au wengine wasema roho ya kucheleweshwa.
1: Amen. Amen.
0: Mpendwa msikilizaji.
2: Amen.
0: Angalia sana kama umechelewa.
2: Amen.
0: Ulichopoteza ni nyota.
2: Amen.
0: Hivi unajua kuna mtu eti ana miaka, watanisamehe kwa sababu wengine huwa wana. Kwa sababu mimi napenda nikufundishe.
1: Yes.
0: Ukihisi ninajidai sasa nitafanyaje?
2: Amen.
0: Lakini ngoja nikufundishe. Kuna mtu ana miaka 50.
1: Amen.
0: Hajaolewa.
1: Amen.
0: Hajazaa.
2: Mm.
0: Unajua ni hatari sana.
1: Ni hatari sana.
0: Moja ya kitu ambacho unatakiwa kuelewa katika uumbaji wa Mungu, kila kitu kimepewa wakati na majira.
2: Amen.
0: Hilo halipingiki.
1: Yes.
2: Oh, yes.
0: Maandiko yanasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3, mstari wa kwanza.
1: Amen.
0: Kwa kila jambo chini ya jua.
1: Amen.
0: Kuna wakati wake na majira yake.
1: Yeah.
2: Amen.
0: Kuna wakati wa kupanda.
1: Amen.
0: Na wakati wa kuvuna.
1: Amen.
0: Wakati wa kutawanya.
2: Amen.
0: Na wakati wa kukusanya yaliyotawanya.
1: Amen.
0: Wakati wa kurarua na wakati wa kupoza.
1: Amen.
0: Sasa ukiangalia vizuri maandiko yanaposema kwa kila jambo kuna wakati wake, maana yake ni nini? Maana yake kuna jambo litakiwa ulifanye mwaka 2025.
1: Amen.
0: Sasa fikiria kama hilo jambo liko na majira ya mwaka 2025 na mwaka 2025 umepita hujafanya hicho kitu, maana yake mmeachana na hicho kitu.
1: Amen.
0: Kuna mtu ambaye mwaka huu ni mwaka wake wa kununua gari. Cha ajabu hajui.
1: Hajui.
0: Hajui kama ndio majira yake ya kununua gari.
1: Yes.
0: Halafu atakuja baadaye ndio aseme, "Eh, Mungu nimetembea sana, unajua toka ndiuka mpaka Mungu nibariki kwa gari."
1: Na kuna watu wamejua ya kwamba ni mwaka wake wa kununua gari. Halafu wanakwepesha.
0: Wanakwepesha. Wanashindwa kuja kuombewa.
2: Amen.
0: Anyway, msikilizaji nataka nikwambie kama kuna kuchelewa kokote.
1: Amen.
0: You experience, you feel the delay.
1: Amen.
0: Unasikia kuchelewa.
2: Mm.
0: Wewe una miaka, mfano wadada wanajua, ukitimiza miaka 35 hujaolewa. Tayari tusidanganyane, umeanza kuchelewa. Si umeanza, umechelewa.
1: Umechelewa.
0: Umechelewa.
1: Yes.
0: Sasa hivi sijajua hii lugha imetoa wapi.
1: Ndio.
0: Mtu akitimiza miaka tu 30, wanamuita nini?
2: Mshangazi.
0: Mshangazi.
2: Oh yes.
0: Sasa sio mimi, ni watu wa duniani.
1: Amen.
0: Na hata wadada wenyewe wanajua.
1: Nasikia.
0: Wanayasema.
1: Ndio.
0: Yani imagine mtu anaanza kuitwa mshangazi miaka tu 30.
1: Alafu umechelewa.
0: Yani hapo manake ni wanakukumusha umechelewa kuingia kwenye nini?

0: kwenye ndoa. Na umechelewa, cha ajabu bado umekaza shingo.
1: Amen.
0: Umekaza shingo.
1: Amen.
0: Nabii yuko anakuambia njoni kusaidie, hiyo sio sawa.
2: Amen.
0: Mtu ana miaka 50 mwanaume.
2: Yes.
0: Mwanaume amepanga. Miaka 50.
1: 50
0: yuko kwenye nyumba ya kupanga.
2: Amen.
1: Hata kiwanja hana.
0: Alafu ninapohubiri unajua moyoni yuko anasema nini? Nabii unajiona.
2: Amen.
0: Nabii. Sasa nani atakusaidia? Mpendwa, mimi naelewa kupanga sio kwa ni dhambi.
1: Ni kweli.
0: Lakini haiko sawa.
1: Ndio.
0: Haiko sawa.
1: Amen.
0: Unajua moja ya kitu ambacho watu watakiwa wajue kwenye sera za nchi yetu.
1: Ndio.
0: Ni nchi ijengwe.
2: Amen.
0: Nchi ijengwe.
1: Amen.
0: Naeleweka vizuri?
2: Amen.
0: Moja ya sera ya nchi, mimi naamini nchi yetu ina sera ya ujenzi katika taifa.
2: Amen.
0: Sasa kama watu kweli miaka 50 wamepanga, najua hata aliyepanga sio kwamba anapenda.
1: Amen.
0: Hiyo tunaita roho ya kuchelewa. There is some delay. Kuna kuchelewa fulani.
2: Amen.
0: Kuna mambo hayajakaa sawa.
2: Ndio.
0: Fikiri umezaa mtoto miaka 50, si una mtoto wa miaka kama 20 hivi.
2: Yes.
0: Mtoto wako tayari yuko kwenye form 4 hivi, form 6
3: mpaka 25.
0: Asha kwa mkubwa
1: au chuo kabisa.
0: Sasa fikiria mtu ikapanga, watoto na wao wamepanga. Hivi kweli tutaendeleaje hapo? Kuna roho imekaa hapo.
2: Imekuchelewesha.
0: Yaani wewe, mimi naomba wanisamee watu wa Iringa. Unasubiri mama yako na baba yako wafe upate urithi. Kweli tutafika. Yaani mtu kakaa kwenye nyumba ya baba na mama.
1: Amen.
0: Kaoa.
1: Amen.
0: Wengine wasema prophet watakologa. Silogeki. Acha niweke watu huru.
1: Amen.
3: Ni kweli.
0: Yaani wewe umeoa, umeolea kwa baba na mama.
1: Ndio.
0: Sijasema ni dhambi lakini haiko sawa.
2: Umezaa
0: watoto na watoto wamekuwa mabinti, wamekuwa vijana kwenye nyumba ya baba na mama.
1: Amen.
0: Maanake watoto wanakulia kwa babu.
1: Amen.
0: Sio kwako hapo.
1: Yes. Kwa babu.
0: Unasubiri, unasema mbona kama anazeeka, naenda kujenga vya nini bwana? Mbona kama anakaribia kufa? Kwa jina la Yesu Kristo natabiri mwaka huu Mungu akupe hela.
2: Amen.
0: Natabiri mwaka huu Mungu akupe hela.
2: Amen.
0: Ndio tutarithi mali za wazazi wetu.
2: Ndiyo.
0: Lakini tutarithi tukiwa tumejenga kwetu.
2: Amen.
0: Ninakemea roho ya kuchelewa.
2: Amen.
0: I command that spirit to come out.
2: Yes.
0: Kuchelewa ni kubaya.
2: Amen.
0: Sasa nataka nimalizie. Nani malizie eneo hili?
1: Ndio.
0: Apostle tunakongamano, si ndio?
1: Jumamosi.
0: Ni kesho kutwa.
1: Kesho kutwa tu.
0: Kesho kutwa.
1: Ni kesho kutwa.
0: Wapi hapo?
1: Mafinga.
0: Mafinga.
2: Yes.
0: Ukumbi wa CF.
1: Na ni saa 8.
0: Saa 8 mchana eh?
1: Kinyana mboe.
2: Yes.
0: Sasa uzuri wa hili eneo la sifu, ukumbi ule wa sifu, mimi ambao nimependa sana pale ni kwamba ni sehemu ambayo ni barabarani kabisa.
1: Yes. Sio pa kupotea.
0: Yaani huwezi kupotea.
2: Yaani
0: ni barabarani. Ukitaka kulipa bodaboda ni wewe, daladala ni wewe, bajaji ni wewe. Yaani ni sehemu ni pale pale.
2: Yes.
0: Ukiwa barabarani tu unaona sifu, imeandikwa sifu.
2: Amen.
0: Yes. Kwa naomba watu wa Mungu karibuni sana, karibuni sana siku ya Jumamosi saa 8 ya mchana.
2: Yes.
0: Wahi mapema, pata kiti chako mapema.
2: Yes.
0: Lakini wale wanataka vifaa vya kiroho vya kusafisha nyota, kungalisha nyota. Unahisi umechelewa, maisha yako hayaeleweki, welewi maisha yanaelekea wapi?
2: Yes.
0: Please, kuna vifaa vya kiroho vya kusafisha nyota.
1: Nyota.
0: Kuna manemane udi na mdalasini ambayo Mungu aliponielekeza nimeiweka kwenye chupa moja.
2: Amen.
0: Ile chupa unapuliza kama vile perfume.
2: Amen.
0: Ile ukijipulizia kwenye nguo, nakwambia ukweli, alo utashika hela.
1: Na vimeombewa, na vimeombewa.
0: Yes. Hivi tu nimeviombea.
1: Oh yes.
0: Ma hivi unajua maombi?
2: Wanaojua wameshaanza kuchukua.
0: Wameshaanza
2: wananisubiria pale stand.
0: Wengine wamekusu
2: wanasema nikitoka saa moja hii wanakuwa
0: uwapelekee.
2: Amen.
0: Oh my God.
2: Amen.
0: Nimepeleka hivi vifaa Kenya.
1: Ndio.
0: Wamechukua mpaka wakakosa.
2: Amen.
1: Oh yes.
0: Na unajua sadaka yake ni shilingi 10,000 tu.
2: 10,000 tu.
0: 10,000 hiyo ni sadaka yako.
2: Maisha yako yanang'aa.
0: Sasa kuna mtu ameokoka anasema prophet, mbona unauza? Mimi ninawajibugi hivi jamani, hivi vitu vinauzwa dukani.
2: Amen.
0: Sijavichukua barabarani. Mane mane ni gharama.
2: Yes.
0: Udi ni gharama.
2: Yes.
0: Mdarasini pia unauzwa.
2: Yes.
0: Lakini pia mimi nimeviombea.
2: Amen.
0: Sasa maandiko yanasema msipokee bure karama ya Mungu.
2: Amen. Oh yes.
0: Unaelewa? Yaani kuna ile kwamba Mungu kaachilia karama ukipawa. Usikipokee nini?
2: Bure.
0: Bure.
2: Yes.
0: Usipokee bure. Kumbuka ya kwamba hiki ni kitu ambacho kinaenda kukuinua.
2: Ndiyo.
0: Lakini pia mafuta yapo. Haya mafuta ni ya kujipaka.
1: Amen.
0: Ukijipaka mara moja.
2: Yes.
1: Amen.
0: Narudia tena. Mara nini?
1: Mara moja.
0: Halo, utaonekana.
2: Yes.
1: Oh yes.
0: Mimi naomba watu
1: ndio
0: Maandiko yanasema onjeni muone kwamba Bwana ni mwema.
4: Amen.
0: Naomba watu waje waonje.
4: Waje yes. Waonje.
0: Yes, onjeni muone kwamba Bwana
4: yu mwema. Amen.
0: Msikilizaji, Mungu akubariki sana. Sasa tumalizie somo halafu tutarudi baadaye.
4: Ndio.
0: Tumalizie somo halafu tutarudi baadaye.
4: Amen.
0: Nataka tumalizie kwenye neno moja. Yes. Namna ambavyo watu wanapoteza nyota.
4: Amen.
0: Namna ambavyo watu wanapoteza nyota.
4: Amen.
0: Na niweke wazi, nyota ni nini? Maana mwingine anauliza prophet, nyota ni nini? Nyota ni nuru ya asiri.
4: Amen.
0: Ambayo Mungu amemwekea kila mtu.
4: Yes.
0: Amen. Umenielewa?
4: Yes.
0: Hakuna mtu asiye na nyota.
4: Amen.
0: Ila watu wanapoteza nini?
4: Nyota.
0: Wengine wanaibiwa nyota.
4: Amen.
0: Wengine wanafungwa nyota zao.
4: Amen.
0: Yesu alipozaliwa maandiko yasema nyota yake ikaonekana.
4: Amen.
0: Kwa hiyo hakuna mtu asiye na nyota.
4: Yes.
0: Katika Yuda niliyosoma maandiko yasema watu hawa ni nyota zipoteazo. Hakuna mtu asiye na nini?
4: Nyota.
0: Sasa mtu anapotezaje nyota? Namba moja. Kupitia kupoteza au kuibiwa au kuchukuliwa vitu vyako.
4: Amen.
0: Kwa mfano, kuna mtu amepoteza nguo yake.
4: Amen.
0: Si mnanielewa? Mimi ni nabii na ni mtumishi. Nimekutana watu wengi wanasema, "Prophet, nilikuwa na nguo yangu ya ndani."
4: Yes. Amen.
0: Ndani kabisa ya nyumba nikapoteza.
4: Amen. Amen.
0: Mpaka leo sijui ilipoenda.
4: Amen.
0: Unanielewa?
4: Yes.
0: Bila shaka ushe kusikia mtu anapoteza nguo.
4: Ndio.
0: Nguo ya ndani.
4: Ndio.
0: Sasa unajua ukipoteza nguo ya ndani, nguo ya ndani huwa ina nyota ya ndoa.
4: Amen.
0: Nguo ya ndani ina nyota ya mahusiano.
4: Amen.
0: Nguo ya ndani ina nyota ya uzazi.
4: Amen.
0: Mtu akikuibia nguo ya ndani, jaribu kuangalia hivi vitu nivyo vitaja.
4: Yes.
0: Ndoa, mahusiano, uzazi. Wengi sana wanasumbuliwa hilo eneo.
4: Amen.
0: Narudia tena. Wewe jaribu Apostle Chesko kana watu ambao wanatafuta watoto.
4: Yes.
0: Waruhusisha hapa ipoteza nguo ya ndani.
4: Yes.
0: Ukisikia hata nakwambia nilipoteza, mwambie yes. Hapo ndio changamoto.
4: Amen.
0: Umeona eh?
4: Yes.
0: Ukipoteza kitu chako either nguo ya ndani, nguo ya kawaida, wengine wanapoteza hadi kiatu kimoja.
4: Amen.
0: Ujue moja kwa moja uta poteza nyota.
4: Yes.
0: Wachawi wana kawaida ya kuibia nyota, kuchukua nyota kupitia kuchukua vitu vyako.
4: Amen. Amen.
0: Apostle ushai kusikia.
4: Ni kweli kabisa.
0: Mwingine mpaka unakuta kapoteza nywele.
4: Ndio.
0: Eh?
4: Ni kweli kabisa.
0: Analala anaamka kaibiwa nini?
4: Nywele.
0: Kama wanahisi na wadanganya wamuuliza Samson.
4: Amen.
0: Samson alipopoteza nyota nini kilipotea kilitokea? Akapoteza nguvu.
4: Amen.
0: Maandiko yasema akamtoboa macho.
4: Yes. Amen.
0: Na kuna mtu kashatobolewa macho.
4: Amen.
0: Macho ninayoongea nini? Hana biashara, hana ndoa.
4: Yes.
0: Lakini alinyolewa nywele.
4: Amen.
0: Yaani kila kitu kinaharibika.
4: Amen.
0: Mwingine huwa ni kupoteza hela. Anakuja mtu biasharani kwako na hujui. Na hii njia huwa inatumiwa sana na wanaita chuma ulete. Chuma ulete.
4: Amen.
0: Chuma ulete, watu hawajui madhara yake. Chuma ulete sio kwamba tu hela yake itapotea. Chuma ulete wanaiba hadi nyota.
4: Amen.
0: Mtu anakuja na kununulia kitu. Mm. Amekwisha kuifanyia uchawi hiyo hela.
4: Yes.
0: Wewe ukiipokea ukaweka kwenye hela zako.
4: Mm.
0: Oho.
4: Yes.
0: Umepoteza nakwambia.
4: Amen.
0: Umepoteza.
4: Ndio ndio.
0: Amekuibia nyota.
4: Amen.
0: Mwingine anakuomba change unamrudishia bila kujua wewe kwa nia njema, kumbe mwenzako hana nia njema.
4: Yes.
0: Kuanzia siku hiyo umepoteza kabisa, umepoteza nyota.
4: Amen.
0: Yes. Hiyo ni njia ya kwanza watu wanapoteza nini?
4: Nyota.
0: Nyota. Njia ya kwanza ni hiyo. Njia ya pili ambayo watu wanapoteza nyota. Si kama niko na watu mahali hapa.
4: Amen.
0: Watu wanasikia eh?
4: Wanakusikiliza.
0: Watu wanasikia, si ndio? Njia ya pili ambayo watu wanapoteza nyota huwa ni njia ya ndoto.
4: Amen.
0: Unajua ndotoni ndiko sehemu ambako watu wengi wanaharibikiwa.
4: Amen.
1: Oh yes.
0: Wapi?
4: Ndotoni.
0: Maandiko yanasema watu walipolala akaja adui akapanda
4: magugu.
1: Oh yes.
0: Kwa hiyo wakati umelala, ukweli ni kwamba adui yako hajalala.
4: Amen.
0: Na adui ana take advantage ya wewe kulala.
4: Ndiyo.
0: Anakuja kupanda magugu kwenye maisha yako.
4: Ndiyo.
0: Magugu maana yake ni kwamba unaibiwa ulichokuwa nacho.
4: Amen.
0: Maandiko yasema walipolala akaja adui akapanda magugu katikati.
4: Amen.
0: Ya ngano.
4: Amen.
0: Kuna mtu akilala na wote anafanya tendo la ndoa.
4: Amen.
0: Yes. Alo, moja ya kitu kimechafua na kupoteza nyota za watu ni tendo la nini?
4: Tendo la ndoa.
0: Hivi unajua ukifanya tendo la ndoa kuisha habari yako.
4: Amen.
0: Kabisa. Kwa nini? Tendo la ndoa kazi yake ni kuunganisha kitu kinaitwa nafsi.
4: Amen.
0: Maandiko yanasema aliyezini na kahaba ni mwili mmoja. Sasa fikiri umefanya tendo ndoa na jini mahaba. Yes. Manake tayari umejiunganisha na jini mahaba. Mikosi itaanza kukufuata. Utashangaa kwenye ndoa mnagombana, mahusiano mnagombana, yani vurugu vurugu hazitaisha na hutaelewa nini kinaendelea. Yote hivyo ni kwa sababu ulifanya tendo la ndoa kwenye ndoto. Mwingine na wote anakula vyakula.
1: Ndio.
0: Kula vyakula kwenye ndoto, manake anayekulisha chakula ana uwezo wa kucontrol maisha yako.
4: Yes.
0: Mwingine anaota anakimbizwa.
1: Ndio.
0: Umeona eh?
1: Mm.
0: Sasa hiyo ni mbaya sana. Sijajua kama niko naongea na watu.
1: Amen.
0: Kuna ndoto kiziota zinapoteza nyota yako.
4: Amen.
1: Amen.
0: Sawa sawa.
4: Yes.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Sawa sawa.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Yes. Sasa nisikilize msikilizaji. Nisikilize vizuri sana. Mm. Naomba watu wanisikilize.
4: Amen.
0: Sijajua kama wako tayari.
1: Ndio.
0: Wanisikilize.
1: Wanakusikiliza.
0: Ukiona ndoto zako ni mbaya.
1: Amen.
0: Sio nzuri.
4: Amen.
0: Fuatilia hata maisha yako.
1: Amen.
0: Yatakuwa mabaya.
4: Yes.
0: Unaota umepoteza simu.
4: Yes.
0: Unaota umepoteza hela.
1: Yes.
0: Unaota uko chooni.
1: Yes.
0: Unaota unakula uchafu.
1: Yes.
0: Unaota si nyota nyoka anakukimbiza.
1: Amen.
4: Yes.
0: Maisha yako pia yatakuwa mabaya.
4: Amen.
0: Kwa nini ndoto ni kivuli cha maisha ya hapa duniani?
4: Amen.
0: Kile unachokiota,
4: yes,
0: kina mahusiano na maisha yako.
4: Amen.
0: Eh?
4: Amen.
0: Naeleweka vizuri?
1: Ndiyo.
0: Yusufu aliota jua, mwezi na nyota 11 zinamsujudia.
4: Amen.
0: Maisha yakaendelea.
4: Yes.
0: Kweli baadaye baba yake, mama yake na ndugu zake 11
4: wakaenda
0: kumsujudia.
4: Amen.
0: Ndoto ni kivuli cha maisha yako.
4: Yes. Amen.
0: Ni uhalisia wa maisha yako.
4: Ndiyo.
0: Can I prophesy?
4: Prophesy.
0: Sasa kuna mtu yuko Mafinga, mtu yuko uko wapi? Nyololo. Ni Nyololo.
4: Amen.
0: Eh?
4: Yes, Nyololo.
0: Nyololo.
4: Makambako.
0: Mtu yuko Makambako.
4: Yes.
0: Anasema prophet, mimi nahisi nimepoteza nyota kabisa.
4: Amen.
0: Njoo Mafinga Jumamosi.
4: Njoo Mafinga.
0: Saa 8.
4: Amen.
0: Ibada inaanza.
4: Yes.
0: Ukumbi wa CF ulioko Kinya Nambo A.
4: Amen.
0: Ibada ni saa 8 Jumamosi na Jumapili saa 8.
4: Yes.
1: Amen.
0: Kama Jumapili ni rahisi. Jumapili ni kwamba msikilizaji, ukitoka kanisani kwako moja kwa moja, hata nyumbani usiende. Wewe toa sadaka hiyo siku moja kwa moja, njoo Kinya Nambo A, ukumbi wa CF.
4: Yes.
0: Pale utakuta watu tunasifu na kuabudu, tunamtukuza Mungu.
4: Amen.
0: Na prophet nitakuepo kwa ajili ya kukuombea.
4: Amen.
0: Na kuanzia hapo nyota yako haitapotea na itarudi kwa jina la
4: Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Sasa nataka niwaambie watu, kwa sababu njia ni nyingi za kupoteza nyota. Nyingi sana. Nyingi sana. Kuna njia nyingine nikiwafundisha watu watanielewa. Nataka niwaambie, baadaye tutakuwa na ibada ya kurudisha nyota.
4: Amen.
0: Si umepoteza nyota?
4: Yes.
0: Tutakuwa na ibada ya kurudisha nyota. Sasa, njia inayotumika kwenye kurudisha nyota, kikawaida kuna vitu vingi vya kurudisha nyota.
4: Amen.
0: Huwa mtu anaweza karudisha nyota kwa kivuli.
4: Amen.
0: Kwa nini?
4: Kwa kivuli.
0: Kivuli chako kabisa.
4: Yes.
0: Unazoa udongo wa kivuli.
4: Amen.
0: Ukishazoa udongo wa kivuli, manake jua likiwa linawaka, si unaona kivuli kile?
4: Amen. Yes.
0: Si unakiona kivuli?
4: Yes.
0: Unazoa ule udongo wa kivuli.
4: Amen.
0: Unaweka kwenye maji ya kuoga.
4: Amen.
0: Ukioga, alo, nyota yako inarudi.
4: Nyota yako inarudi.
0: Sasa baadaye nitafundisha vizuri.
4: Amen. Mm.
0: Ah, hawa nielewi.
4: Tunakuelewa.
0: Na ndio maana ninaitwa nabii wa maarifa. Wewe ndio nikupe maarifa.
4: Yes.
0: Ukichukua kivuli chako,
1: ndio
0: unazua udongo wa kivuli wakati jua linawaka.
1: Amen.
4: Yes.
0: Ukaweka kwenye maji ya kuoga.
4: Amen.
0: Nyota yako inarudi.
4: Amen.
0: Hata ukioga mara moja.
4: Yes.
0: Namba 2, unaweza kurudisha nyota yako kwa kioo.
1: Kwa kioo.
4: Yes.
0: Kioo cha kawaida kabisa, kile ambacho unajitizama.
4: Amen.
0: Ukijiangalia kwenye kioo unajiona?
4: Ndio.
0: Hivi unajua kama ile ni nyota yako?
4: Yes.
0: Jaribu kuwaza kwa nini unajiona kwenye kioo.
4: Amen.
0: Ushuka sema ni kwa sababu ni kioo. Ni kwa sababu kuna nuru.
4: Kuna nuru.
0: Kwa sababu kioo hicho hicho unachojiona gizani huwezi kujiona.
4: Huwezi kujiona. Yes.
0: Kwa nini hujioni gizani hakuna nuru?
4: Yes.
1: Amen.
0: Kwa hiyo unaweza kurudisha nuru yako kwa nini? Kwa kioo.
4: Kwa kioo.
1: Amen.
0: Unafanyaje? Baadaye nitafundisha.
4: Yes.
0: Msikilizaji, unakosaje ibada ya saa 3?
4: Amen. Labda kuna mwingine baba anasema sasa hivi linaenda kutua. Kivuli anakipata.
0: Sasa hapa nawapa maarifa.
4: Amen.
0: Ili ya kwamba wao wenyewe wanaweza kufanya ibada.
4: Yes.
0: Lakini baadaye wanatakiwa kuwa na kioo, kioo kidogo.
4: Yes.
0: Pamoja na maji masafi.
4: Amen.
0: Maji ya kunywa.
4: Amen.
0: Nimesemaje?
4: Maji masafi.
0: Yes, kioo na maji masafi. Ni kama mdu nakimbia, si ndio?
4: Yes.
0: na muda umeisha. Msikilizaji, baadaye uwe na kio na maji masafi. Kama hujanunua kio, nenda dukani. Bado ni mapema. Kimbia tu dukani, mwambie niuzie kio.
4: Tena cha shilingi 1000.
0: 1000 ni kubwa. 500 tu kidogo. 1000 ni sawa. Yes. Nunua hicho kio. Uwe na maji, maji masafi.
4: Yes.
0: Nataka nikusaidie nyota yako irudi. Oh, umepoteza yes. nyota. Yes. Haleluya.
4: Mwingine anasema nina kio nyumbani.
0: Hicho hicho kinatosha. Sio lazima kiwe kipya. Kio chochote.
4: Yes.
0: Kio chochote. Ni kurudishia nyota. Muda wangu umeishia. Kuna wimbo mzuri unasema bado hujafika mwisho. Tukutane saa 3 ya usiku hapa hapa Nuru FM 88.9 bila shaka. Tutakuwa hapa. Mungu akubariki. Nataka nikuage, naitwa Prophet Rogers Nabii wa Kio. Ninakuaga, tutaonana saa 3 ya usiku. Leo hii.
4: Amen.
0: Bye bye.
4: Amen.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani, sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo mke wangu.
4: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muwaishi kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Tunaposema kwamba Mungu ni mtakatifu, hatuzungumzii ni kwamba Mungu ana dhambi, Mungu ana nini. Unafahamu Mungu hajawahi kuwa na dhambi wala atakayewe na dhambi. Kwa hiyo tunaposema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, maana yake ni tunasema kwamba Mungu ni wa pekee. Mungu ni wa pekee. Yuko kwenye klasi ya kwake mwenyewe. Yaani yuko kwenye kundi lake mwenyewe. Kwamba ni wa pekee. Kuna vitu ambavyo Mungu anavyo ambavyo watu wengine wote ama viumbe vingine vyote ama chochote kilichoko duniani hawana. Kwa hiyo tunaposema Mungu ni mtakatifu, maana ni kwamba tunasema asili yake ni tofauti na asili yetu sisi. Tunasema kwamba ukuu wake, uweza wake, upendo, kila kitu cha kwake kiko unique.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi ama waraka wa Paulo kwa Wafilipi, na tumekwisha kuangalia mambo mazuri kabisa. Kwa siku mbili zilizopita tulikuwa tunaangalia kwa nini Paulo anajiita kuwa yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo. Na tukaona ajiita mtumwa wa Yesu Kristo kwa sababu mbili kubwa. Moja, kitu cha kwanza ni kwa sababu ya pendo la Kristo lilikuwa linammiliki, lilikuwa linamsukuma kutenda na lilikuwa linamtia nguvu katika kutenda kwake. Lakini pia mbili, tukaona kwamba yeye ni mtumwa wa Kristo kwa sababu anasema Kristo alipokufa alikufa kwa ajili ya watu wote, na kwa sababu ya sasa watu wote walio hai wako hai sio kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake Kristo alikufa akafufuka kwa ajili yao. Na tukaangalia mambo mengi kabisa. Leo tutasukuma kidogo tena, tuangalie pointi nyingine moja mbili hivi, na nakuhakishia hutaki kumisi ya leo, manake nitakuonyesha kitu ambacho kitakuacha na butwa, utabakia mdomo wazi, itakuondolea utata na ukakasi katika akili yako. Swala gani? Swala la kuhusu mtakatifu. Ngoja, sio kama vile ambavyo umekuwa ukifundishwa. Lakini kabla ya kufanya hivyo, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, lakini pia tafadhali utakapoangalia video yote tunaomba uweze kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika platforms mbalimbali, especially katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox na Anchor na platforms nyingine zinazofanana na namna hiyo. Kwa hiyo unaweza kwenda kule, nako tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Utakapoingia humo, tunaomba usubscribe, lakini zaidi ya yote usiache kushare baada ya wewe kusikiliza. Kwa kufanya hivyo unakuwa umewasongezea wengine. Kama nilivyokuwa nikisema na nitaendelea kukumbusha tena kwamba tumeanza utaratibu sasa hivi wa kuweka masomo ambayo ni marefu. Kama wewe ni mpenzi wa kupata masomo ambayo ni zaidi ya saa moja ama zaidi ya nusu saa kama naweka katika redio namna hii, basi ukienda kwenye podcast kule utakuta mafundisho tumeweka kwa kirefu. Na tunajitahidi sasa hivi kila wiki, kila baada ya wiki mbili tuposti somo jipya ambalo ni sali moja plus, kwa sababu kwa kweli na mafundisho yako mengi mengi mengi mno ambao ni marefu. Tulikuwa tunatafuta platform namna ya kuyaachilia, na sasa tumefanya maamuzi ya kuanza kuyaachilia katika podcast zetu. Kwa kama wewe ni mpenzi basi wa mafundisho marefu, anza kutembelea kwenye hizi podcast ama kwenye hizi platforms na wewe utakuta mafundisho. Pia kama ungependa kupata mafundisho yako kwa njia ya Telegram, basi tunapatikana kwa kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242, nawe ukifika pale wewe basi utaunganishwa utakapokuwa umetuma ujumbe huo. Nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na umekuwa ukiwafundisha wengine kile ambacho umejifunza. Asante sana kwa upendo wako. Asante kwa kuruhusu pendo la Kristo likubidishe. Asante sana rafiki. Na nikushukuru pia wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli. Asante pia kwa kufanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunashukuru sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Kama ungependa kufanya maombi, tafadhali omba kwa ajili ya wasikilizaji sawa sawa na Waefeso 1:17-23, Waefeso 1:17-23 na Wakolosai 1:9-11. Wakolosai 1:9-11. Na vile vile usahau kuacha kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu kuwakusanya watu na kuwafanya wafike katika redio mbalimbali wakati vipindi vya Neema na Kweli viko hewani. Lakini pia aweze kuhamasisha pia watu kwenda kwenye mitandao ya kijamii na kukutana. Wakiwa katika kuzurura zurura kwenye mitandao ya kijamii kwenye internet huko, basi aweze kukutana na mafundisho ya Kristo. Na mwisho pia usahau kumwambia Bwana kwamba aagize malaika waweze kwenda kuhamasisha watu. Na mwisho nitoe shukrani kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli. Tunashukuru sana. Asante kwa sadaka yako ya upendo, asante kwa ushiriki wako. Tunaona tofauti kubwa, watu wanafikiwa, maisha yanabadilika. Baada ya kusema hayo, basi rafiki, tuendelee na somo letu. Kumbuka tuko katika uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi, uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi, na twende moja kwa moja basi kwenye mlango ule wa kwanza wa Filipi, mlango wa kwanza. Nitasoma mstari wa kwanza hadi ule wa pili. Anasema Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi pamoja na maaskofu na mashemasi. Kwa hiyo Paulo pamoja na Timotheo wanaandikia watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi pamoja na maaskofu na mashemasi. Sasa kuna kapointi hapa nataka ukaone. Anasema kwa watakatifu wote katika Kristo. Kwa watakatifu wote katika Kristo. Sasa kuna pointi mbili hapa kuhusu mtakatifu, lakini pia kuhusu katika Kristo. Kwa hiyo Biblia ya habari njema wamekamata dhana vizuri sana. Napenda walivyoiweka. Kwa hiyo naomba nikasome kwenye Biblia ya habari njema, alafu tutachambua mambo kadhaa hapo, alafu tutakuwa tumepiga hatua. Angalia Biblia ya habari njema anavyosema, anasema mimi Paulo na Timotheo, watumishi wa Yesu Kristo, tunawaandikia nyinyi watu wa Mungu huko Filipi ambao mmeunganishwa na Kristo Yesu pamoja na viongozi na wasaidizi wa kanisa. Tenda ratibu. Anasema tunawaandikia nyinyi watu wa Mungu huko Filipi ambao mmeunganishwa na Kristo Yesu. Kwa hiyo unaposoma anaposema katika Kristo Yesu, katika Kristo maana yake anazungumzia kuunganishwa na Kristo, wewe kuwa mmoja na Kristo. Kumbuka Kristo ni bwana harusi na kanisa ni bibi harusi. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo anaposema katika Kristo maana yake anazungumzia waliounganishwa na Kristo. Sasa tutakuja kulizungumza ili huko mbele niliachie hapa. Lakini kitu ambacho nataka tujikite nacho leo ni hii watakatifu. Angalia kwenye SUV anasema kwamba kwa watakatifu, kwa watakatifu. Kwa watakatifu, angalia ule mstari wa kwanza, anasema Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi. Kwenye Biblia habari njema hilo neno watakatifu, angalia anavyosema Biblia habari njema. Biblia habari njema anasema hivi. Tunawaandikia nyinyi watu wa Mungu huko Filipi. Maana yake ni kwa hiyo tunaposema watakatifu, maana yake tunasema ni watu wa Mungu. Kwa hiyo tukisema mtakatifu, maana yake tunamaanisha mtu wa Mungu. Tukisema mtakatifu wa Mungu, maana yake tunamaanisha mtu wa Mungu. Kwa lugha nyingine tunazungumzia watu ambao ama mtu ambaye ametengwa awe wa Mungu. Mtu ambaye ametengwa awe mtu wa Mungu, ama ametengwa kwa ajili ya Mungu, ama ametengwa kwa ajili ya kufanya kazi maalum ya Mungu, ama ametengwa kwa ajili ya kutumiwa na Mungu kwa ajili ya kutimiza makusudi fulani. Kwa hiyo rafiki, tunaposema kwamba watakatifu tunasema watu wa Mungu, ama tunaposema mtakatifu tunamaanisha mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu ambaye ametengwa kwa kazi maalum. Sasa shida ni kwamba kwenye kanisa kuna dhana ambayo imejengeka kwamba tunaposema neno mtakatifu, basi tunamaanisha ni kwamba mtu ambaye hana kasoro ya aina yoyote, hana dosari ya aina yoyote. You see? Tunaposema kwamba Mungu ni mtakatifu, hatuzungumzii
1: Hatuzungumzi ni kwamba Mungu ana dhambi, Mungu ana nini. Unafahamu Mungu hajawahi kuwa na dhambi wala atakaye na dhambi. Kwa hiyo tunaposema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, maana yake ni tunasema kwamba Mungu ni wa pekee. Mungu ni wa pekee. Yuko kwenye klasi ya kwake mwenyewe. Yaani yuko kwenye kundi lake mwenyewe. Kwamba ni wa pekee. Kuna vitu ambavyo Mungu anavyo ambavyo watu wengine wote ama viumbe vingine vyote ama chochote kilichoko duniani hawana. Kwa hiyo tunaposema Mungu ni mtakatifu, maana ni kwamba tunasema asili yake ni tofauti na asili yetu sisi. Tunasema kwamba ukuu wake, uweza wake, upendo, kila kitu cha kwake kiko unique, kiko peculiar, kiko cha kipekee. Ndio maana tunasema Mungu ni mtakatifu. In fact ukisoma kwenye uchambuzi, hata kwenye historia, kwa mfano kwenye Agano la Kale, ukisoma kwenye maandiko ya waalimu wa Kiebrania wanaitwa marabi ama rabai, wanaelezea kabisa kwamba neno unaposema mtakatifu ni kwa sababu wale walioko mbele ya kiti cha enzi, kwa mfano tunafahamu kuna makerubi, kuna maserafi, kuna wazee, of course maserafi wako juu ya kiti cha enzi, makerubi wako hapo mbele ya kiti cha enzi, chini ya kiti cha enzi una wazee wale 24, una watakatifu. Biblia ukisoma kwenye Ufunuo kwa mfano mlango wa 4, unaona kwamba mda wote anasema kwamba wako mbele zake wakimwabudu na kum

Wow. Ambao ndio imetafsiriwa kwa Kiingereza holy, ambao kwa Kiswahili tunasema mtakatifu. Maana yake ni kwamba unaona kitu ambacho hata kukielezea uwezi. Kwa hiyo wanafanya nini? Wanasujudu. Alafu wanavyosujudu, wakija wakiamka wakimwangalia Mungu tena amebadilika. Wanaona asili nyingine ambayo ni nzuri kuliko ile walioiona mwanzo, wanasema wow, maana yake mtakatifu. Kwa hiyo holy. Kwa hiyo anarudi wanasujudu tena. Kwa hiyo ndio maana anasema masashi. Kwa hiyo muda wote wako hivyo. Kila unavyoinama ukimwangalia Mungu amebadilika. Na hiyo ni milele yote. Hasa niambie, unaweza kukutana na nini ambacho kila ukiinama ukifumba macho ukifumbua kimebadilika muonekano? Kila ukifumba macho ukifumbua, siko tunasema Mungu ni mtakatifu, maana yake kwenye asili yake ya pekee. Sasa lugha hiyo hiyo Mungu anaitumia katika watu wake, anaposema kwamba huyu nataka awe mtu wangu kwa ajili ya kazi yangu maalum. Maana yake ni kwamba anasema huyu namtenga awe mtakatifu, namtenga awe mtakatifu kwa ajili ya matumizi ABCD. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo unaona, ndo maana na kitendo cha si kutengwa ili tuwe watakatifu ndo kitendo kinachoitwa kutakaswa. Kutakaswa. Kwa hiyo unaweza sema watakatifu ni watu waliotakaswa na Mungu kwa ajili ya kusudi lake. Ama unaweza kusema watu wa Mungu ni watu ambao wametakaswa na Mungu kwa ajili ya kusudi lake fulani. Kwa hiyo inahusiana zaidi na kutengwa kwa ajili ya kazi maalum kuliko kuhusiana na tabia. Sijui kwa nanyelewa nachokizungumza kuliko kuhusiana na tabia. Okay. Ngoja nikupe story moja, hatuna muda kwenda kusoma kwenye Biblia, lakini unafahamu ukisoma kwa mfano Samueli mlango wa kwanza, tutakupeleka kwenye maandiko baadaye. Samueli mlango wa kwanza mlango wa kumi, una nabii Samueli anakuja kutembelewa na Sauli. Sauli alikuwa anatafuta punda wa baba yake, na wakati huo Israel wamesema kwamba hawataki kuongozwa na judges na waamuzi tena, wanataka kuongozwa na mfalme. Kwa hiyo Mungu akawa amemchagua Sauli ili aweze kuwa mfalme wa kwanza juu ya taifa la Israel. Kwa hiyo katika Samueli wa kwanza mlango wa kumi tunaona Samueli akichukua akichukua chupa ya mafuta na kumpaka mafuta Sauli ili awe mfalme juu ya taifa la Israel. Alafu tunafahamu unavyoendelea kusoma hapo kwamba baada ya muda Sauli anaanza kuwa na tabia ambazo zinakinzana na maelekezo ya Mungu. Hasa ukisoma kwa mfano kwenye Samueli wa kwanza mlango wa 15. Na kwa maneno Mungu anakasirika, anasema kwamba unajua nini? Ngoja nitafute mfalme mwingine. Kwa hiyo katika mlango wa 16 Mungu anamtuma nabii Samueli aende nyumbani kwa Yese, kwa sababu katika nyumba ya Yese amejitwalia mfalme huko. Ndeni ukisoma ule Samueli wa kwanza mlango wa 16, Samueli anakwenda, na of course baada ya watoto wote wa Yese kuja mbele zake karibu wote, ndeni anasema sio huyu. Baadaye Daudi akiwa machungani anaenda kuletwa. Mungu anasema huyu ndiye mpake mafuta. Kwa hiyo Mungu Samueli anampaka mafuta Daudi kuwa mfalme juu ya taifa la Israeli badala ya Sauli. Na ukisoma anasema, Biblia inasema kwamba siku ile roho wa Mungu akaondoka kutoka kwa Sauli akaenda kwa Daudi. Na kwa maana of course nani akaanza kuingia na mapepo Sauli na kadhalika. Lakini nataka uone kitu hichi. Pamoja na kwamba Mungu alikuwa amemkataa Sauli na amemchagua Daudi aingie kwenye nafasi ya Sauli, bado Sauli aliendelea kuwa mpakwa mafuta wa Bwana. Usisahau hilo. Bado Sauli aliendelea kuwa mpakwa mafuta wa Bwana. Na kama unakumbuka wakati Sauli anatafuta kumuua Daudi, kwa sababu akili yake ilikuwa mzuri, wakati anatafuta kumuua Daudi, Daudi alipata fursa mara kadhaa kumuua Sauli, mara tatu actually kusoma Biblia, lakini Daudi hakuthubutu. Kwa nini hakuthubutu? Kwa sababu Daudi alikuwa anajua kwamba Sauli ni mpakwa mafuta wa Bwana. Maana yake ni kwamba ametengwa kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu, kwamba Sauli alitengwa kwa ajili ya kuwa kiongozi wa taifa la Mungu. Na kwa maana hiyo Daudi hakuthubutu hata siku moja kumgusa Sauli hata siku moja, kwa kuthubutu. Sasa nataka tuende tukasome kwenye Samueli wa kwanza mlango wa 25. Kuna kitu nataka nikuonyeshe. Kumbuka unapopakwa mafuta anointed, maana kwamba umetengwa, umetakaswa kuwa maalum kwa ajili ya kazi ya Mungu, kutumika kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nataka nikazie mkazo hapo. Kwa hiyo anaposema kwa watakatifu wa Mungu walioko Filipi, ama kwa watu wa Mungu walioko Filipi, ndio kitu kinachozungumzwa kwamba hawa watu wametakaswa, wakatengwa kwa kazi maalum. Sasa angalia katika Samueli wa kwanza mlango wa 25.
Anasema

0: Sema akafa no sorry, ngoja tende mbele kidogo. Natafuta ngoja utanisamehe kidogo. Kwenye Samueli wa kwanza mlango wa 31 utanisamehe. Samueli wa kwanza mlango wa 31. Biblia inasema hivi. Asa basi Wafilisti wakapigana na Israeli, nao watu wa Israeli wakakimbia mbele ya Wafilisti, wakaanguka wameuawa katika mlima wa Gibeon. Wafilisti wakamfuata sana Sauli na wanawe. Wafilisti wakawaua Yonathan na Abinadab na Malkishua wana wa Sauli. Tena vita vilikuwa vikali sana juu ya Sauli, na wapiga upinde wakampata hata akafadhaika sana kwa sababu ya wapiga upinde. Ndipo Sauli akamwambia yule mchukua wa silaha zake, futa upanga wako unichome nao, wasije watu hawa wasiotairiwa wakanichoma na kunisimanga. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema chukua upanga niue, ili hawa maadui zetu wasije wakaniue na kunisimanga. Okay. Kwa hiyo ni Sauli ndo amesema hivyo. Lakini huyo mchukua silaha zake akakataa, kwa sababu aliogopa sana. Basi Sauli akatoa upanga wake akauangukia. Na mchukua silaha zake alipoona ya kuwa Sauli amekufa, yeye naye akauangukia upanga wake akafa pamoja naye. Kwa hiyo mbeba silaha wake yuko pale hajaumia, Sauli ameumia, anaambia chukua upanga niue. Jamaa anaogopa kwa sababu gani? Sauli ni ametakaswa, ametengwa, ni mtakatifu wa Mungu, ni mpakwa mafuta wa Bwana, ni mtu wa Mungu. Pamoja na ushenzi wake wote Sauli aliofanya, ukisoma huko nyuma utaona alienda akapiga Ramli, akaenda kwa waganga wa kienyeji kuulizia na nini, lakini sifa ya kwamba ametengwa kwa ajili ya Bwana haijaondoka. Kwa hiyo mbeba silaha anasema zikungusi. Kwa hiyo Sauli alivyolalia upanga akafa, na yeye mbeba silaha naye akalalia upanga akafa. Okay, tuko sawa. Anasema tuko mstari wa tano. Na mchukua silaha zake alipoona ya kuwa Sauli amekufa, yeye naye akauangukia upanga wake akafa pamoja naye. Hivyo Sauli akafa na wanawe watatu na wachukua silaha zake na watu wake wote pamoja siku hiyo hiyo. Kisha watu wa Israeli waliokuwa upande wa pili wa bonde la ile na ngambo ya ndani walipoona ya kuwa watu wa Israeli wameukimbia na ya kuwa Sauli na wanawe wamekufa, wakaiacha miji yao wakaingia. Kwa hiyo story ina kwenda namna hiyo. Kwa hiyo jamaa amekufa. Tunakwenda sawa sawa. Sasa ukiendelea ukisoma mbele utaona kwamba kuna mtu akaenda kupeleka taarifa, na nataka kuokoa muda sasa. Akaenda kupeleka taarifa kwa Daudi kwamba bwana, unajua nini? Kwamba jamaa amekufa. Tende kwenye Samueli wa pili mlango wa kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Sauli, hapo Daudi aliporudi katika kumuua wa Meleki, naye Daudi amekaa siku mbili katika Siklag. Hata siku ya tatu ikawa, tazama, akaja mtu kutoka kambi ya Sauli, nguo zake zimeraruliwa tena na mavumbi kichwani mwake. Basi ikawa alipomfikia Daudi akaanguka chini akamsujudia. Kwa huyu mtu ametoka kwa Sauli. Kumbuka Sauli siku zote alikuwa anatafuta kumuua Daudi. Okay, sasa sikiliza hii. Daudi akamwambia, umetoka wapi? Akamwambia, nimeokoka katika kambi ya Israeli. Daudi akamwambia, yalikwendaje? Tafadhali uniambie. Akajibu, watu wamekimbia vitani, tena watu wengi wameanguka wamekufa, hata Sauli naye na Yonathani mwanawe wamekufa. Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, umejuaje ya kuwa Sauli na Yonathani mwanawe wamekufa? Yule kijana aliyempa habari akasema, nalikuwako kwa nasibu juu ya kilima cha Gilboa, na tazama Sauli alikuwa ameegemea fumo lake, na tazama magari na wapanda farasi wanamfuatia kwa kasi, naye alipotazama nyuma akaniona akaniita. Nikajibu, mimi hapa. Akaniambia, u nani wewe? Nikamjibu, mimi ni Mwameleki. Akaniambia, tafadhali simama karibu nami ukaniue, maana shida imenipata, kwa sababu roho yangu ingali hai ndani yangu. Basi nikasimama karibu naye nikamuua, kwa sababu nalijua hakika ya kuwa hawawezi kupona baada ya kuanguka. Kisha nikaitwa ile taji iliyokuwa kichwani mwake na kikuu iliyokuwa kichwani mwake na kikuku kilichokuwa mkononi mwake, nami nimewaletea hapa kwa bwana wangu, nimeleta hapa kwa bwana wangu. Ndipo Daudi akashika nguo zake akazirarua na kadhalika, Watu wote waliokuwa pamoja naye wakaomboleza, wakalia, wakafunga hata jioni kwa ajili ya Sauli. Kumbuka Sauli alikuwa na adui yake, na kwa ajili ya Yonathani mwanawe, na kwa ajili ya watu wa Bwana, na kwa ajili ya nyumba ya Israeli, kwa sababu wameanguka kwa upanga. Naye Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, "Watoka wapi wewe?" Akajibu, "Mimi ni mwana wa mgeni Mwameleki." Daudi akamwambia, "Jinsi gani hukuogopa kuunyosha mkono wako ukamwangamize masihi wa Bwana?" Ndipo Daudi akamwita mmoja wa vijana akamwambia, "Mwende ukamwangukie, basi akampiga hata akafa. Daudi akamwambia, "Damu yako na iwe juu ya kichwa chako mwenyewe, maana umejishuhudia nafsi yako ukisema nimemuua masihi wa Bwana." Kwa hiyo Daudi anasema kwa, pamoja na kwamba Sauli alikuwa ni mfalme mbovu, alikuwa anapiga ramli, alikuwa anatafuta kumuua Daudi, alikuwa amekaidi nani maelekezo ya Mungu, kwa sababu alikuwa ametengwa kwa kazi maalum, na alitengwa na Mungu sio kwa sababu ya tabia yake, Daudi hakuthubutu kumgusa, mbeba silaha yake hakuthubutu kumgusa Sauli. Huyu kijana Mwameleki, kwa kuwa hajui utaratibu, alivyoombwa na Sauli nisogezee upanga uniue, akamuua. Kwa hiyo naye anauawa kwa sababu amemgusa mtakatifu wa Bwana, mtu aliyetengwa kuwa wa Mungu, aliyetengwa kwa kazi maalum. Sasa rafiki, mimi na wewe tuliozaliwa mara ya pili tumetengwa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum. Tumetengwa kuwa watu wa Mungu. Je, unajitambua hilo? Je, unatambua kwamba wewe kama mtakatifu wa Mungu, wewe kama mtu uliyetakaswa uwe wa Mungu, hakuna kitu chochote na hakuna yeyote anayeruhusiwa kukugusa, aidha kwa ulimi, aidha kwa vidole vyake, aidha kwa mkono wake, haruhusiwi kukugusa kwa namna yoyote ile, iwe ni binadamu ama iwe ni ibilisi. Maana yake utakapomgusa mtu ambaye ama kitu ambacho kimetengwa maalum kwa ajili ya kazi ya Mungu, unatafuta shida. Kwa hiyo nataka upige picha hii. Wewe ambaye uko busy, kazi yako ni kusema watakatifu wengine ambao wametengwa kuwa masihi wapakwa mafuta wa Mungu. Sio viongozi, ni nazungumzia Wakristo wa kawaida. Wewe ambaye uko busy, kazi yako ni kuchafua watumishi wa Mungu, kuwasema kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu tu unajiona wewe ni kijogoo, unajua sana. Wewe unatafuta shida. Unasema tuko kwenye agano la kale, tuko kwenye agano jipya. Kwa hiyo kwenye agano jipya watakatifu wa Mungu ndio waheshimiwe. Kwenye agano jipya ndio tumheshimu Mungu. No no no. Si ni marufuku. Ni marufuku kumgusa mpakwa mafuta wa Bwana, kumgusa mtu aliyetengwa awe mtakatifu wa Mungu, kuwa mtu wa Mungu. Aidha ni mtumishi wa madhabahuni ama sio mtumishi wa madhabahuni. Huna ruhusa ya aina yoyote kumgusa kwa namna yoyote. Kwa wewe ulipozaliwa mara ya pili rafiki, ndio siku ambayo ulitangazwa kuwa mtakatifu wa Mungu. Kama vile ambavyo wewe hauruhusiwi kuguswa na mtu yeyote na kitu chochote, ndivyo ambavyo na huyo mtakatifu mwingine katika Bwana haruhusiwi kuguswa na mtu yeyote na kitu chochote, ikiwa ni pamoja na wewe. Huna uhalali wa kumsema, huna uhalali wa kumshtumu, huna uhalali, huruhusi wala maoni yako. Nikuulize swali, wakati Mungu anampaka mafuta Sauli, unadhani hakujua kwamba Sauli ataharibika mbele ya safari? Wakati Mungu ameamua kumgusa huyu, akasema huyu namuokoa leo hii, atakuwa ni mtu wangu, mtu aliyeitwa kwa jina langu, unadhani Mungu alikuwa hajui kwamba huyu ndugu atakuja kukosea kwa mbele, kwamba hajui kwamba huyu Mungu atakuja kwenda kwenye njia ambazo sizo? Lakini bado akaamua kumtenga kuwa wakwake. Kama Mungu aliona hayo yote na bado akamchagua huyu mtu kuwa wakwake, kwa nini wewe unataka kupinga? Warumi 11:29 nasema karama za Mungu na mwito wa Mungu hauna majuto. Mungu akishakuita akakutenga uwe wakwake, wewe ni wakwake tu. Hata nani angesema nini? Na wewe unanisikiliza, wewe ni mtakatifu wa Mungu. Kwa hakuna kitu chochote wala mtu yeyote anayeweza kubadilisha huo ukweli. Na kama unanisikiliza na bado hujafanya maamuzi kuwa mtu wa Mungu, leo fanya maamuzi. Na sana kuwaje mtu wa Mungu? Kwa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kivipi? Fanya maombi yafuatayo yatoke katika vilindi vya moyo wako. Sema, "Yesu Kristo, leo nimesikia habari njema. Nami nataka kuwa mtu wa Mungu. Nataka kutakaswa niwe wa Mungu. Hivyo nakupokea katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu." Amen. Rafiki, nakupa hongera kwa maombi mafupi na kukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Bwana Mungu nashangaa kabisa.
2: Ewe Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
4: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa nani? Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026 tunatoboa. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Aisee.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa, nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-04-05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611-958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 030169. Karibuni sana.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: la kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
4: Busati la michezo.
1: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
5: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Busati la Michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa nyingi tulizoandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Wametozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mtoto mwokota mpira kuchukua chupa za maji zilizokuwa pembeni ya goli la Dodoma Jiji na kumwaga maji yaliyokuwa ndani ya chupa hizo, baadaye kuondoka na taulo la mlinda mlango wa Dodoma Jiji. Wakati ya kijiri pia, taarifa nyingine ni kocha wa Mashujaa Jamhuri Kiwelu Julio Tarantini ameitumia salamu Young Africa kuelekea mechi yao ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Yanga itakayopigwa tarehe 13 mwezi huu. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni kuhusiana na bondia Hassan Mwakinyo Champions. Usiku wa leo ataiwakilisha nchi kimataifa, atakuwepo kule nchini Ivory Coast kwa ajili ya pambano la kugombania mkanda ule dhidi ya bondia Michael Soro katika pambano la uzito wa middleweight takalofanyika pale Abidjan, Ivory Coast. Wakati ya kijiri pia, taarifa nyingine ni kuhusiana na Canada imeripotiwa kuthibitisha kuwa mwamuzi wa kimataifa Omar Artan, ambaye hivi karibuni alinyimwa ruhusa ya kuingia nchini Marekani, ataruhusiwa kusimamia mechi za kombe la dunia zitakazochezwa pale katika jiji la Vancouver. Konami Captain Rejuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya 3 kamili usiku. Leo na maokoto ambayo niko nayo hapa mezani yanasubiria tu kuja kuwafikia washindi. Shilingi 100,000 ipo kwa washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas kwa shilingi 1,000 tu, uenda kwani miongoni mwa washindi ambao wanashinda fedha zetu.
1: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Dismas Francis Nyakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya Iringa vijijini, alafu ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa hii ya leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
2: Kwa kweli, niwezi nikasema lolote zaidi ya kumwomba Mungu, kwa sababu mimi ninapocheza bwi nikasema ngoja nicheze tu, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza. Tangu jana nilikuwa nimecheza. Mara nyingi ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza kwenye Voda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye Tigo kama sikosei.
1: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
2: limeingia kote, limeingia kwenye Tigo, limeingia na kwenye Voda limeingia.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Kusema ule kweli, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kuchezacheza, wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa, kwa sababu nilikuwa nacheza tu, niko toka huko Dodoma huko, nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5,000, 10,000. Sasa hata hivi nilipokuwa naendelea kwenye siku zangu nikapata kidogo.
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa bosi?
2: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3,000, 4,000 anaingiza kwenye simu mtandao nao utaka kujezea katika mtandao iliyotangazwa, siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda unajulikana sana kwa jina gani?
2: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Francis Nyakunga, au kwa mzee Nyakunga. Na umri kidogo mkubwa na miaka kama 73.
1: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
2: Sasa
1: hey,
2: kama nilivyokuambia kwanza amerudi sasa hivi, sasa naomba nimubusu mbele yako, sijui busu yangu utalisikia.
1: Nakusikia wewe, busu tu mimi nitasikia.
2: Mke wangu nimembusu mama.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Bosi ni nini ni nini nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekishangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
5: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi natuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, bwana Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi ya 0766744292. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Lakini nimekuambia kwamba leo nina maokoto ambayo nayatoa hapa kupitia Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, kupitia mtandao wa Airtel, kupitia mtandao wa Yas, kwa sababu tuna shilingi laki moja ambazo tuko nazo hapa katika dashboard yetu, zinasubiria tu kutolewa. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM itakavyotimu saa 2:55. Moja kwa moja tunaanza na taarifa kuhusiana na klabu za Simba. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mtoto mdogo mwokota mipira Ball Boys kuchukua chupa za maji zilizokuwa pembeni ya goalkeeper ya goli ile la Dodoma Jiji na kumwaga maji yaliyokuwa ndani ya chupa hizo, na baadaye pia mtoto huyo aliondoka na taulo la mlinda mlango wa Dodoma Jiji, mtoto ambaye alichukua taulo la mchezaji Andy Bikoko. Walimfuata wakimtaka kurejesha taulo hilo, lakini baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba walikuwa karibu na eneo hilo, walianza kurusha chupa zenye vimiminika kwa wachezaji hao wa Dodoma Jiji. Kwa hiyo adhabu hiyo imeweza kutolewa siku ya leo na bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB, kufuatia kikao ambacho kiliketi cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi, akikitafsiri kitendo cha mtoto huyo si cha kiungwana. Kwa hiyo Simba wamekutana na rungu hilo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Wanasema wakati mwenzako akinyolewa zako tia maji. Mwenzako akinyolewa zako tia maji. Kwa hiyo ni kauli ambayo ina tafsiri kwamba kamati pia imeendelea kutoa hukumu kwa vilabu vingine pia, msikilizaji wa Nuru FM. Ni kwamba tumeshuhudia pia siku ya leo kamati hiyo hiyo ikiweza kupitia matukio ambayo yalitokea kadha wa kadha, ikiwemo mchezo namba 189 kati ya TRA United ambao alikuwa anacheza dhidi ya kikosi kile cha Mtibwa Sugar, mechi ambayo ilimalizika kwa TRA kushinda goli 2-1 dhidi ya kikosi cha Mtibwa Sugar. Ni kwamba TRA wametozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kocha wake Etienne Ndairagije kutohudhuria mkutano wa waandishi wa habari siku moja kabla ya mchezo bila kutoa taarifa, na badala yake alifika kocha msaidizi kinyume cha kanuni ya 17 kifungu kidogo cha 58 kuhusu taratibu za michezo. Kwa hiyo adhabu hii pia imetolewa kwa mujibu wa kanuni ambayo nimeweza kukujulisha, msikilizaji wa Nuru FM. Lakini pia mchezo kati ya TRA United dhidi ya Fountain Gate akishinda goli 2-1 dhidi ya TRA, ni kwamba TRA imetozwa pia faini ya shilingi milioni 11 kwa kosa la kocha kocha Etienne Ndairagije kutohudhuria pia tena kwenye mkutano wa waandishi wa habari siku moja kabla mchezo huo bila kutoa taarifa. Kwa hiyo muonekana sasa imekuwa ni kawaida yake. Kwa hiyo ameweza kula pia rungu hilo timu hiyo ya TRA United, kosa ambalo linajirudia, na klabu pia imekumbushwa kuhusu utekelezaji wa kanuni hiyo. Bado kocha huyo hakuhudhuria pia mkutano hiyo katika michezo mitano mfululizo. Kwa hiyo hii ni adhabu ambayo imeweza kutolewa, msikilizaji, kwa klabu ile ya TRA, milioni 11 ukijumlisha na zile milioni 5 nyingine. Shughuli imekuwa ni nzito. Lakini pia wakati huo huo pia kamati ya usimamizi pia imeweza kutoa pia hukumu. Imeweza kutoa hukumu kwa mchezaji wa Mtibwa Sugar Magata Frederick akifungiwa michezo mitano na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurudi uwanjani na kuwa sehemu ya mchezo licha ya kufanywa mabadiliko na timu yake. Magata alifanya tukio hilo sekunde chache mara baada ya kufanywa mabadiliko, na alipoona timu yake ikishambuliwa alirudi uwanjani, hivyo kufanya wachezaji wa timu ya Mtibwa kuwa 12. Baada ya shambulio hilo, Magata alitoka nje huku akijificha nyuma ya wachezaji wa timu yake ili asionekane na waamuzi, kosa ambalo ni kinyume cha kanuni ya 17 kifungu cha 30 kuhusu taratibu za mchezo. Kwa hiyo amekutana pia na rungu hilo, msikilizaji. Wakati haya ya kijiri pia, msikilizaji, wa Nuru FM, kuna adhabu pia imeweza kukutana na mashabiki wale wa kikosi cha wananchi Yanga Africa. Ni kama mashabiki wa Yanga, Baraka Shekimweri maarufu kama Baraka Yanga na Abdulrahman Saidi maarufu kama Famau Mshairi, kwa pamoja hao bwana wamefunga kuingia viwanjani kwa kipindi cha miezi mitatu kwa kosa la kukiuka utaratibu maalum wa kuketi uwanjani. Mashabiki hao kwa pamoja wakiwa na wakiwa na tiketi zenye hadhi ya kuketi katika VIPB walilazimisha kwenda kwenye jukwaa lenye hadhi ya VIPA licha ya kuelekezwa na watu wa tiketi kuwa hawana sifa ya kuketi jukwaa hilo. Mashabiki hao waliruka uzio unaotenganisha sehemu hiyo na kwenda kukaa jukwaa la VIPA kinyume na taratibu maalum uwanjani hapo. Kwa hiyo hii ni adhabu pia ambayo imeweza kutolewa kwa upande wa wachezaji hao, kwa mashabiki hao. Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Wakati wachezaji hao kukutana na rungu, tumeona kikosi hicho kijiandaa na maandalizi ya mchezo dhidi ya timu ile ya Mashujaa Yanga. Kesho watasafiri kuelekea mkoani kule kwa ajili ya wakiondoka kule jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuwafuata timu ile ya Mashujaa. Na nikukumbushe tu kuwa kocha wa Mashujaa Jamhuri Pelu Julio ameitumia Yanga salamu kuelekea mchezo huu ambao utapigwa Lake Tanganyika kule Kigoma. Amewaambia Yanga kuwa atafanya kazi kuwafunga na wasahau mambo ya magoli matano mbele yake. Kocha huyo amesema ameshaifunga sana Yanga, kwa hiyo hata alipokuwa Kajumulo aliwahi kuifunga, kwa hiyo lazima Yanga waje kwa tahadhari. Tumsikilize Tarantin Pereira, kocha Jamhuri Kwelu Julio, akiweza kuzungumzia tambo zake.
1: Filosofi yangu mimi kufungwa tano na Yanga itakuwa sio kazi rahisi, kwa sababu Yanga sio timu yangu, sio mara yangu akaanza kucheza nao. Nikiwa Simba kama kocha nishacheza nao na wafunga, na wao kama wamenifunga sikumbuki lini, lakini nawafunga. Nikiwa na Kajumulo nishawafunga, nikiwa na Mwadui nishawafunga, kwa hiyo bado na rekodi ya kuwafunga Yanga. Kwa na wenyewe nafikiri wananijua. Wala wanajua kabisa kwamba tunaenda kucheza na kocha ambaye ana confidence kuliko kitu chochote. Kwa confidence yangu ambayo nilikuwa nayo kwa Simba ndio hiyo hiyo iko kwa Yanga. Tena mimi nataka nikwambie, Simba wanaweza kuwa na forward kali zaidi kuliko Yanga. Yanga kwangu mimi timu nyepesi ambayo na uhakika kabisa kwa jinsi wanavyocheza. Na waheshimu wanaocheza, wanachezaji wazuri. Dube ni opportunist, so fighter. Pakome dribla mzuri na anaweza kaasisi na akafunga, lakini wana muda, mchezaji mjanja mjanja. Bado wana mtu kama Okeo, na au ukiwawekea watu wa kuwakaba sawasawa hawachezi. Yanga ina watu watatu tu, siwezi kuwataja leo kwa sababu nitakuwa nimeuza silaha, lakini nakuhakikishia Yanga waje kufanya kazi kutufunga. Sio kazi rahisi ile mambo ya goli tano zamani, sio kwa juu.
0: Bwana amesikika kocha Jamhuri Kwelu Julio Tarantin Pereira akisema kuwa amejiandaa vilivyo kwa ajili ya kuwakabili kikosi kile cha wananchi Yanga Afrika, akiwatumia salamu kuwa hata alipokuwa katika timu ile ya Kajumulo alishawahi kuwatungua, akiwa Simba pia alishawahi kuwatungua, akiwa Mwadui. Kwa hiyo lazima aweze kufanya maajabu katika mchezo ambao utapigwa tarehe 13 Lake Tanganyika. Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako, tuambie kupitia nambari ile ile ya 0766744292. Endelea pia kucheza Nuru Pesa. Kumbuka kuna fedha shilingi 100,000 ambayo ipo hapa katika dashboard yetu inasubiria tu kuja kuondoka na mshindi.
2: Hello. Habari?
3: Salama.
2: Unazungumza na Nuru John kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
3: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga. Mafinga Mbagala.
2: Umecheza Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
3: Nimecheza kwenye kipindi cha raha leo.
2: Kwenye kipindi cha raha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20, na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
3: Asante, nashukuru, Mungu awabariki.
2: Umeona kwanza kwenye simu yako?
3: Nimeona imeingia shilingi 5,000.
2: Hongera ndugu yangu, hiyo hapo bwana, ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
3: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
2: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
3: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
2: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
3: Asante, nashukuru.

0: kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Busati la michezo.
3: Yes, bwana Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, endelea kucheza Nuru Pesa pia kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel na Yas. Uweze kuwa miongoni mwa washindi. Sasa nataka nikuelekeza hatua kwa hatua uweze kujishindia fedha kwa kucheza Nuru Pesa. Kama unatumia Vodacom, nisikilize hivi sasa. Kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel pamoja na Halotel, nikuelekeze jinsi ya kuondoka na huu mtonyo ambao upo hapa. Bonyeza menyu ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Utachagua namba 4 lipia bili, lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 3, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa. Kama unatumia mtandao wa Yas, kwa maana ya zamani Tigo, Tigo Pesa, unabonyeza menyu ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Utachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Kupitia Halotel unabonyeza menyu ile ya Halo Pesa *150*88 alama ya reli. Unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo utaweka nambari ya biashara. Nambari ya biashara utaandika 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba yako ya siri unaweka pale. Unakuwa umecheza kupitia Halotel. Kupitia Airtel unabonyeza menyu ya *150*60 alama ya reli. Utachagua namba 5 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Utakuta ujumbe unasema weka nambari ya biashara, ndo hiyo hiyo. Utaandika 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa. Anasema
2: tangazo, mkuu wa shule ya sekondari.
3: Haya, ngoja tulipe bili, utakaporejea atakuja kuangalia taarifa nyingine ambazo tuko nazo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM.
2: Tangazo, mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

ya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembe Togwa. Watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Busati la michezo.
3: Yes, bwana, taarifa nyingine ambazo tuko nazo msikilizaji wa Nuru FM katika taarifa ambazo bado zipo hapa ni kuhusiana na kocha wa Mbeya City Salum Mayanga. Amesema timu hiyo imeendelea kujifua kujiweka tayari kwa ajili ya kuikabili Mtibwa Sugar katika mchezo utakaopigwa tarehe 13 katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine Mbeya. Na amesema ametumia kipindi hiki cha mapumziko ya kalenda ya FIFA kufanya maboresho kwa wachezaji mchezaji mmoja mmoja na timu kwa ujumla. Kocha Mayanga akiwa na wachezaji wake wameweza kuzungumzia jinsi ambavyo wamejiandaa.
4: Toka tumemaliza mechi na mapumziko haya kalenda ya FIFA, tumeweza kufanya masaisho kwenye eneo la msingi ambalo ndilo tatizo letu kubwa la kuzuia, kufanya masaisho, na pia tumeendelea kufanya masaisho kwenye eneo la kumalizia, na siku zilizosalia tutaendelea na eneo hilo. Kwa ujumla, kutokana na hali halisi ya vijana ilivyo, tumeweza kwenda vizuri kwenye hayo maeneo mawili, na huku tukiendelea kutunza vitu vingine ambavyo vilikuwa vina mapungufu makubwa.
5: Waendelee kuwa na imani kubwa, wajue kabisa ndio timu yao, ndio wachezaji waliopo hapa, na sisi tutapambana kwa ajili ya kutetea nembo ya Mbeya City, na imani watapata tu furaha kwa mechi zijazo. Tukianza na mechi ya Mtibwa, naamini pointi 3 tutazipata mapema tu, kuhakikisha kila mmoja anafurahi.
6: Mimi nadhani ligi ni ngumu, lakini pamoja na ugumu wake tunazidi kupambana, tubakize timu msimu ujao tujipange zaidi, maana mechi tulizobakiza natakiwa tuzitumie vizuri. Ni ngumu, hakuna mechi rahisi. Kila mechi kwetu sasa hivi ni finali, hatuwezi kukubali kudondosha pointi tena. Nadhani tutapambana kila mechi tupate pointi 3 ili tubakize timu ya watu.
7: Ukiangalia mazoezini watu wana morali ya kutosha, na watu wote ukiangalia wana utimamu vile vile wa kuelekea mchezo ambao kila mtu nini sasa anajua ambacho tunahitaji mbele yetu. Ni mchezo muhimu kwetu na tunaheshimu wapinzani wetu, kwa hiyo tutatumia vizuri fursa ambayo tuweza kufanyia mazoezini na kurekebisha sehemu ambazo tulizokuwa tukizifanyia makosa.
3: Bwana, umesikia wachezaji na benchi la ufundi la timu ile ya Mbeya City, wagunga nyundo hao kutoka Mbeya, ukizungumzia jinsi ambavyo wamejizatiti katika kipindi hiki cha mapumziko ya kalenda ya FIFA kufanya maboresho ili waweze kufanya vyema katika michezo iliyosalia ligi kuu ya soka Tanzania bana. Sasa maandalizi mema kwa timu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba siku ya Jumapili. Abel Ngando kutokea Masabika naomba kujua tetesi za usajili Simba zipoje. Gaston Tewele, Kuka Vilamba, Mabatini pale, Laitoni, Vitu Simgimo, baba Oscar Ogute, kocha Mashujaa na Jite Kenya, na kucheka yeye mwenyewe asubiri kipigo cha mbwa koko tarehe 13. Anasema kila laheri Dayang Africa. Asante pia kwa message yako. Shaba ni mtachi kutokea Pawaga anasema hivi, Yanga mpaka sasa katika dirisha la usajili wanajihusisha na nani? Wanataraji kushusha mchezaji gani? Asante kwa message yako. Bado dirisha halijafunguliwa, tusubiri, maana hivi sasa watu wanasubiri kumaliza tu ligi katika michezo ile iliyosalia mitano ya ligi kuu Tanzania bara. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM ni mara baada ya kikosi kile cha wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar kurejea kunako ligi kuu Tanzania bara. Chama cha soka mkoa wa Kagera KRFA kimeutaka uongozi wa klabu ya Kagera Sugar kuanza mapema maandalizi ya kusajili wachezaji watakaounda kikosi imara chenye uwezo wa kuleta ushindani katika na kupata matokeo mazuri katika ligi kuu Tanzania bara msimu ujao mwaka 2026-27. Huyu hapa Ali Amini Idris ambaye ni katibu wa chama hicho akizungumza mara baada ya siku chache Kagera Sugar kurejea kunako ligi kuu Tanzania bara.
8: Viongozi wa Kagera Sugar sasa hivi waliopo ni wasikivu, kwa hiyo wanapotushirikisha na sisi tunawapa maoni yetu, lakini kubwa zaidi tunalowasisitiza wasajili kikosi kitakachowapa matokeo ambacho kitakuwa ni kikosi bora, watafute wachezaji walio sawasawa wanaoendana na ligi ya NBC ili waweze kupata matokeo. Unajua mpira ni mchezo wa wazi. Mwisho wa siku wachezaji wote wataonekana kaitaba. Kama timu yako kuisajili vizuri, uwezi kupata matokeo. Kwa hiyo ushauri wetu kwa uongozi wa timu ya Kagera Sugar, wajipange, watulize kichwa kama walivyotuliza kichwa kwenye champion, na huku watulize, wafanye mpango yao salama, waende taratibu, wakusanye wasajili wachezaji wanaofaa kucheza Premier League.
3: Yes, bwana, umesikia kile ambacho kimezungumzwa msikilizaji mara baada ya Kagera Sugar kurejea kuna ligi kuu Tanzania bara wakiungana

0: kuahirishwa imetolewa na shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF, likiusogeza mbele mchezo huo mara baada dhidi ya timu ya taifa ya Uganda The Cranes kutokana na sababu ambazo zipo nje ya uwezo wake. Kwa hiyo ZFF itaupangia mchezo huo tarehe nyingine katika kipindi cha dirisha lijalo la kalenda ya FIFA. Kwa hiyo inawashukuru pia shirikisho la mpira wa miguu Uganda FUFA kwa utayari wake wa kushirikiana na ZFF katika kuendeleza na kukuza mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo ZFF hawajataja sababu uwepo wa kundi kubwa la wachezaji wa timu ya taifa zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara katika kikosi cha Zanzibar Heroes unaonekana pia kuchangia kufutwa kwa mchezo huo. Bwana, leo hii kuna pambano kali ambalo linasubiriwa kwa hamu usiku saa 4. Hassan Mwakinyo Champions, Mtanzania undigo kutoka Tanga, dhidi ya bondia Michael Soro, watawania ubingwa ule wa IBO middleweight kule nchini Ivory Coast, akiwakilisha Tanzania katika mapambano ya mchezo wa masumbwi dhidi ya bondia huyo kutoka Ufaransa Michael Soro katika pambano la raundi 12. Ndilo pambano la uzito wa middleweight litakalofanyika pale Abidjan katika ukumbi wa Park des Expositions. Bwana, rekodi za Mwakinyo, ameshiriki mapambano 24 akiwa ameshinda 17, ameshinda kwa KO, lakini pia tukishuhudia akiwa na ubingwa wa WBO middleweight pamoja na ABU superweight. Kwa hiyo anautafuta mkanda mwingine dhidi ya bondia huyo Michael Soro. Kila laheri kwake Champions katika pambano hilo ambalo litapigwa saa 4 usiku, msikilizaji. Lakini kesho pia tutakuja kujulishwa kupitia vipindi vya michezo vya Nuru FM juu ya kile ambacho kinataraji kufanyika, msikilizaji.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Simapendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi vinacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, sina nikubatiki, lakini na hivi nashukuru nimebatiki.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
3: Sema pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Sasa hivi naamini nini?
2: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na ninawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
2: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
1: Sawa.
2: Huyu si wa wapi najua.
1: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo? Sema pembe.
2: Naambia wacheza wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
1: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
2: Ihongole.
1: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
2: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
2: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
2: Haya, asante kazi njema. Msalimie Saum Saidi.
3: Asante sana Sema Pembe.
1: Shukrani sana.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Shili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
5: Busati la michezo.
6: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
7: Is it chance for a woman? Oh, they've scored! I do not

0: Yes, bwana, ni muda kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Klabu ya National Al Ahli ya Misri inakaribia kumteua kocha wa Morocco Hussein Amouta kama kocha mkuu kwa mkataba wa miaka miwili, huku zaidi ya 95% ya masharti ya mkataba yakiwa tayari yamekubaliwa. Amouta anatarajiwa kuleta makocha wanne, ikiwa ni pamoja na kocha msaidizi, kocha wa viungo, kocha wa makipa ambao atajumuika nao pamoja na mchambuzi wa utendaji. Kwa hiyo wakati huo huo pia Al Ahli imeachana rasmi na kocha wake Denmark Jose Thorup kwa makubaliano pande zote mbili mara baada ya kumalizana na deni lake la kifedha. Kwa hiyo Amouta alishinda kombe la shirikisho la CAF akiwa na FAS Rabat, mataji ya nyumbani pia akiwa na Al Sadd ya nchini Qatar, na aliongoza pia Wydad Casablanca kutoa taji la ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Al Ahli kama unakumbuka mwaka 2017. Kwa hiyo wanamchukua kocha ambaye profile yake ni kubwa kulikweli. Wakati ya kijiri, kuna taarifa nyingine na yusu timu serikali ya Canada imeripotiwa kuthibitisha kuwa mwamuzi wa kimataifa Omar Abdul Kadir Athan, ambaye hivi karibuni alinyimwa ruhusa ya kuingia kule nchini Marekani kwa ajili ya kusimamia michezo ya kombe la dunia, ataruhusiwa kusimamia mechi za kombe la dunia zitakazochezeshwa pale katika jiji la Vancouver nchini Canada. Hatua hiyo inaondoa sasa wasiwasi kuhusu ushiriki wa mwamuzi huyo kwenye mashindano hayo makubwa, huku pia mamlaka za Canada zikionyesha utayari wa kumpokea na kumpa nafasi ya kutekeleza majukumu yake ya uamuzi wakati wa mechi ambazo zitafanyika nchini Canada. Msikilizaji, kumekuwa kuna sintofahamu kwelikweli kwa taifa la Marekani kuzuia baadhi ya watu kuingia kule nchini Marekani kutokana na vikwazo ambavyo wamewawekea baadhi ya mataifa ikiwemo timu ya taifa ya Iran pia. Wao watakuwa na jukumu tu la kutoka nchini Mexico na kwenda kucheza mechi, baada ya mechi watakuwa warudi Mexico, watakiwa kubaki kule nchini Marekani. Kwa hiyo na taarifa iliyopo ni kwamba tayari timu ya taifa ya Iran ipo kule nchini Mexico kwa ajili ya maandalizi ya kombe la dunia, wakati mvutano kuhusu upatikanaji wa visa za kuingia kule nchini Marekani ukiendelea kuzua mjadala mkubwa sana. Na Iran ilifuzu kushiriki kombe la michuano hiyo mwezi Machi mara baada ya kumaliza kileleni mwa kundi lake na waliweza kufuzwa. Hata hivyo, mechi zote tatu za hatua ya makundi zimepangwa kuchezwa nchini Marekani, na taarifa iliyopo ni kwamba hakutokuwa na mashabiki watakaocheza au watakaohudhuria mechi hiyo itakapochezwa, msikilizaji. Kwa hiyo kwa mujibu wa maofisa wa Irani, wachezaji na baadhi ya viongozi wa timu wameelezwa kuwa wataruhusiwa kuingia Marekani siku ya mechi pekee na kuondoka mara baada ya mechi yao, badala ya kuendelea kuwepo nchini humo katika kipindi chote cha mashindano. Kwa Irani imedai kuwa maombi ya visa kwa maafisa na watumishi wa ziada 15 yamekataliwa, jambo ambalo pia limezua malalamiko kutoka kwa viongozi wa soka kule nchini Irani, msikilizaji. Afisa mmoja wa soka wa Irani alinukuliwa akisema kuwa huu ni mfano mbaya wa kuingiza siasa katika michezo. Kombe la dunia linataraji kuanza kutimua vumbi siku ya kesho, msikilizaji wa Nuru FM, kwa nchi tatu za Marekani, Mexico na Canada, ambao ndo wana host michuano hiyo mikubwa siku ya kesho, kutakapo kuna shughuli nzito saa 4 usiku, Mexico dhidi ya Afrika ya Kusini. Wakati ya kijiri, masuala ya siasa ya bwana sio mchezo. Aliwahi kuwa rais pia wa shirikisho la soka Ulaya UEFA, Michel Platini amefungua mashtaka ya jinai nchini Ufaransa dhidi ya rais wa FIFA wa sasa Gianni Infantino kwa njama za siri na utumiaji mbaya wa madaraka ili kumuharibia sifa yake. Taarifa ambayo imetolewa na BBC Sports pamoja na Reuters zinadai kuwa Platini amechukua hatua ya kisheria pale katika jiji la Paris, ikiwa ni siku chache tu mara baada siku chache kabla ya kwanza saa chache kabla ya kuanza kwa fainali za kombe la dunia, huku pia kidai Infantino alifanya njama za makusudi kumuondoa wakati wa kinyang'anyiro cha urais wa FIFA mwaka 2015. Wakati huo Platini alifungiwa kutojihusisha na masuala ya soka kwa tuhuma za kupokea malipo ya dola milioni 2.5, takribani bilioni 6.5 kwa sasa za kibongo, kutoka kwa Sepp Blatter. Hata hivyo, mahakama za Uswizi zilimsafisha Platini mara baada ya kumkuta ana hatia katika rufaa ile ya mwisho. Platini pia amefungua kesi ya madai pale katika jiji la Marseille akitaka kulipwa fidia kubwa ya fedha kutoka FIFA. Ripoti zinaonyesha kuwa Platini anaamini angekuwa rais wa FIFA kama kusingekuwa na mchezo mchafu dhidi yake. Mpaka sasa uongozi wa FIFA bado haujatoa maelezo rasmi kuhusu tuhuma hizo, msikilizaji. Dakika chache zijazo tunakuja kutangaza na washindi wa Nurupesa. Una fursa pia kuendelea kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamale. Bwana, tayari Benfica imethibitisha kuwa Real Madrid wamelipa kiasi cha euro milioni 15. Kibongo bongo ni kama shilingi bilioni 45 ili kumpata Jose Mourinho. Na Benfica pia imemshukuru Mourinho na kumtakia kila laheri katika maisha yake ya kuifundisha klabu ya Real Madrid, ambaye tayari kashatua kule katika viunga vya Madrid kwa ajili ya kukamilisha taratibu za kujiunga na klabu hiyo. Na taarifa zinasema kwamba Mourinho amesaini mkataba wa miaka 3 akiongozwa na lengo la kukamilisha deni la kihistoria ambalo hakulilipa katika msimu wake ule wa kwanza. Deni ambalo ni kutoa taji la ligi ya mabingwa akiwa na miamba hiyo ya Santiago Bernabeu. Katika kipindi chake cha kwanza, kwa maana ya mwaka 2010 hadi 13, alifanikiwa tu kutoa makombe ya La Liga na Copa del Rey, lakini aliishia tu nusu finali ya michuano hiyo mara 3 mfululizo. Kwa hiyo taarifa zinasema kuwa hamu kubwa kwa sasa ni kutoa taji la 16 la Ulaya kwa Madrid, ndio siri kubwa iliyomrudisha kocha huyo raia wa Ureno. Tayari kazi imeanza, na kipaumbele chake cha kwanza kwa kocha huyo ni kusuka safu ya ulinzi ikiongozwa na Ibrahima Konate akitokea Liverpool pamoja na Denzel Dumfries kutokea klabu ile ya Inter Milan. Bwana, shughuli ni nzito, tusubiri kuona nini ambacho kitajiri pale katika viunga vya Santiago Bernabeu. Bwana, Man United wametangaza rasmi kuachana na wachezaji wake watatu, Jadon Sancho, Tyrell Malacia pamoja na Casemiro, mara baada ya mikataba yao kufikia tamati. Wachezaji hao sasa wanaondoka katika klabu hiyo kama wachezaji huru, wakihitimisha safari yao ndani ya United mara baada ya kuitumikia kwa nyakati tofauti. Kuondoka kwao ni sehemu ya mabadiliko makubwa yanayoendelea kufanywa na kikosi hicho katika maandalizi ya msimu mpya, huku uongozi pia ukilenga kukijenga upya kikosi kwa ajili ya ushindani msimu ujao. Hiyo ndo taarifa ambayo inatamatisha taarifa zile za kimataifa tulizokuwa nazo.
1: Mimi Azori wa Nurupesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Dismash Flani Kinyakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nurupesa kuhia leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
2: Kwa kweli, iwezi nikasema lolote zaidi ya kumwomba Mungu, kwa sababu mimi ninapocheza bwi nikasema ngoja nicheze tu, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza. Hata jana nilikuwa nimecheza. Mara nyingi ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza kwenye Voda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye Tigo kama sikosei.
1: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
2: Limeingia kote, limeingia kwenye Tigo, limeingia na kwenye Voda limeingia.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Sema ule kweli, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kuchezacheza, wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa, kwa sababu nilikuwa nacheza tu, niko toka huko Dodoma huko, nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5,000 au 10,000. Sasa hata hivi nilipokuwa naendelea kwenye siku zote nikapata kidogo.
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa bosi?
2: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3,000, 4,000 anaingiza kwenye simu mtandao nao utaka kujelea katika mitandao iliyotangazwa. Siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda, unajulikana sana kwa jina gani?
2: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismash Flani Kinyakunga au kwa mzee Nyakunga. Na umri kidogo mkubwa na miaka kama 73.
1: Asante. Tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine Nurupesa tunatoa pesa.
2: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
2: Sasa
1: hey,
2: kama nilivyo kuambia kwanza amerudi sasa hivi, sasa naomba nimbusu mbele yako, sijui busu yangu utalisikia.
1: Nakusikia wewe, busu tu mimi nitasikia.
2: Mke wangu nimbusu busu mama.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
0: Yes, bwana, na washindi pia tayari washapatikana hapa kupitia busati la michezo. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 06 56 inaishia na 60. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0763 inaishia na 24. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0614 inaishia na 40. Wa nne nambari yake ni 0796 alafu inaishia na 80. Anayetukamilishia listi nambari yake ni 0788 inaishia na 41. Bwana Singo, tuondoke hapa, kwishe kipindi kile cha mitetemo ya Kiafrika.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Ni kama ambavyo unaendelea kusikia tumishi wa Mungu huyo Goodluck Gozbert anakuambia bado sana utaki kukata tamaa. Ni moja kati ya burudani ambayo imekuwa chaguo bora sana kwa mtumishi wa Mungu Nabii Rogers, ambaye amekuwa kila atakapokuja hapa basi anasema anabarikiwa sana kuweza kusikiliza nyimbo hii. Hivyo basi ni kukaribishe sana msikilizaji unasikiliza radio, ikiwa leo ni tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026, siku bora, siku ya Jumatano ambapo Mungu ametupa tena kibali cha kuona siku ya leo. Wapo ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Rujewa na maeneo mengine kadhaa wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Tutakuwa wote kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love Michael. Kwa mara nyingine tena tuko naye mgeni hapa, si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu Nabii Rogers, ambaye amekuja hapa anahitaji kuzungumza nanyi wa Tanzania, hususan lengo pia kukukumbusha namna gani unapaswa kuweza kumkumbuka Mungu na kumtumikia Mungu. Lakini pia kubwa zaidi ni lile kongamano lake kubwa la kihistoria ambalo linaenda kufanyika pale Mafinga katika ukumbi wa CF, ambapo watu mbalimbali watakaofanikiwa kufika pale, yako mambo mengi ambayo yataenda kubadilika katika maisha yao na kuona namna gani na kuwa bora. Amekuwa pia anatoa nafasi kwa wewe unaisikiliza radio baadaye kupiga simu na kueleza namna gani Mungu ameweza kukutendea wakati wa kipindi hiki. Lakini pia amekuwa anatuma message kupitia nambari ambayo atakoja kuitaja baadaye. Yuko na watumishi wengine hapa ambao wamefika wanahitaji kuzungumza na Tanzania. Basi karibu sana mtumishi wa Mungu Nabii Rogers. Nadhani sasa ni wakati ambao Watanzania wanatamani kusikia mengi ambayo umetuandalia siku leo.
1: Yes, asante sana. Mungu akubariki msikilizaji mahala kokote ambako neema ya Kristo imekuweka. Wengine wako Ilula, wengine wako Dodoma, wengine wako Ilinga mjini, na wengine wako Mafinga, wengine wako Kilolo, wengine wako Nyololo. Yes, mahala kokote ambako unanisikia, neema ya Kristo ikakufunike katika jina la Yesu Kristo. Basi nataka niweze kuanza ibada yangu, na kama vile ambavyo tulikuwa na ibada saa 12 ya jioni hapa hapa Nuru FM, na nikawa nimemaliza saa 1, basi hii ni saa 3 sasa. Mungu amenipatia neema tena ya kuweko hapa Nuru FM, na nalisema ya kwamba uandae kioo. Nadhani watu walinielewa pale na wameandaa kioo. Kioo kidogo tu, sio lazima kioo kikubwa, kioo kidogo kabisa kabisa. Sasa hapa watu wenye imani ndogo bila shaka wanaweza kupata taabu kweli kweli.
2: Amen.
1: Yaani unajua, sijajua changamoto inakuwa nini. Mtu anajiangalia kila siku kwenye kioo.
2: Ndio.
1: Lakini sasa kwa sababu nimemwambia atafute kioo, anaona kama vile si nini. No, hakuna utofauti wowote. Kioo hicho hicho unachotumia kujiangalizia ndicho nilicho sema ukiandae. Unajua hapa duniani watu wanaweza wasielewe. Hatujaja duniani. Oh, yes. Hatujaja hapa duniani kushangaa. Tumekuja hapa duniani kwa ajili ya kumtukuza Mungu katika mafanikio. Ya kwamba unapofanikiwa jina la Mwenyezi Mungu linatukuzwa.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Sasa ukiondoka duniani bila mafanikio, kwa kweli kwa sehemu ni kama umemwangusha Mwenyezi Mungu.
2: Amen.
1: Kwa sababu tunajuaje kama Mungu yuko upande wako na hatujaona kitu Mungu amekufanyia?
2: Amen.
1: Nimeona watu wengi wakisema kikubwa uzima.
2: Amen.
1: Kikubwa uzima. Mimi sio muumini sana wa kikubwa uzima.
2: Amen.
1: Yani mimi sio muumini sana wa kikubwa uzima. Kwa nini? Kwa sababu ninachokiamini, Mwenyezi Mungu hajakuleta tu ili upumue. Sio, naeleweka vizuri? Mwenyezi Mungu hajakuleta tu ili upumue. Kikubwa sio uzima. Kumbuka wewe ni nafsi hai.
2: Ndio.
1: Mwenyezi Mungu amekuleta ujenge, ununue gari, uolewe, uzae.
2: Oh, yes.
1: Wewe sio kama wanyama. Sasa ninapata shida mtu anaposema kikubwa uzima. Uzima tunajua ya kwamba ni wa muhimu sana.
2: Amen.
1: Lakini kikubwa sio uzima, kwa sababu Mungu alipokupatia uzima hakukudai chochote.
2: Amen.
1: Na wala hakukupa masheliti yoyote.
2: Ndiyo,
1: amekupatia uzima kwa sababu yeye ni Mwenyezi Mungu na kukupa wewe uzima.
2: Yes. Amen.
1: Lakini kwa kuwa wewe ni nafsi hai, Mwenyezi Mungu anataka uweze kujenga, ununue gari, uolewe, ufanye biashara, uwe mfanya biashara mzuri, upate hela.
2: Ndiyo.
1: Sasa unaposema kikubwa uzima, ni kama kuna mahali shetani amefunga ufahamu wako.
2: Amen.
1: Kwa sababu uzima wako unatakiwa uambatane na mafanikio.
2: Amen. Yes.
1: Na msikilizaji kokoto uliko, mimi nataka nikutie moyo, haujachelewa, kwa sababu kwa Mungu yote yanawezekana.
2: Amen.
1: Sasa nataka nikuelekeze kitu.
2: Ndio.
1: Tafuta kioo.
2: Yes.
1: Tafuta maji.
2: Amen.
1: Maji masafi kabisa.
2: Yes.
1: Maji ya kunywa kabisa.
2: Yes.
1: Weka kwenye bakuli. itakuwa ni nzuri zaidi. Weka kwenye ndoo, itakuwa ni nzuri zaidi. Weka kwenye beseni, itakuwa ni nzuri tu. Kwenye chombo chochote ambacho najua hapa kwenye hiki chombo naweza nikaweka kioo ndani. Naeleweka vizuri? Na kioo chenyewe kidogo tu, kioo cha kujiangalizia kidogo tu, kama kile kioo cha shilingi 500, shilingi 1000, kioo au unachokitumia nyumbani, sio lazima kuwa na kioo kipya. Chochote kinatumika tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msikilizaji, ngoja tuanzie mahali hapa. Kwa sababu mwingine atasema, prophet, kiondo kitanisaidia nini hapa? Kioo kitakusaidia kwenye eneo la kurudisha nyota. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hivi ulishawahi kuwaza ya kwamba kama tusingekuwa na madaktari leo ambao wamesoma na wakawa na ujuzi, mwisho wa siku wametuletea maarifa ya kutumia vidonge au sindano au operation, wangapi ambao wangekufa kabla ya wakati wake?
2: Ni wengi mno.
1: Tujaribu tu kujiuliza.
2: Ni wengi mno.
1: Sasa the same, yani inatumika hivyo hivyo. Ya kwamba leo kama tukiwa na watumishi wasiokuwa na maarifa, kuna watu wengi wataangamia. Yani naeleweka nachokiongea? Narudia tena, kama tukiwa na watumishi wa Mungu ambao hawana maarifa, kuna watu wengi watakufa. Kuna watu wengi watateswa na shetani. Kwa sababu tuna watumishi ambao hawana nini?
3: Maarifa.
1: Hallelujah. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kwa kioo nimekuambia ukitafute, kwa sababu ni sehemu ya maarifa ya kiroho. Kioo kinatumika tu kama vile maji ya ubatizo yalivyotumika. Nani anayeuliza kwa nini kwenye ubatizo tunatumia maji? Lakini mtu anaamini, anaenda anabatizwa. Na anabatizwa kwenye maji. Hallelujah. Kwa ni muhimu sana mtu elewe, tunapoongelea habari ya maarifa ni ujuzi wa kiroho. Wa kujua cha kutumia kutoka kwenye changamoto. Kwa mfano, mtu anabatizwa kwa maji, akitoka anashangilia, anasema nimezaliwa mara ya pili, nimezaliwa mara ya pili. Swali ni jepesi tu, kwa nini akijatumika kingine yametumika maji? Ni kwa sababu ya kitu kinaitwa maarifa ya kiroho. Hallelujah. Yesu akaponya watu kwa mate. Wengine akawaponya kwa matope na kwa udongo. Hakuna naye uliza kwa nini natumie mate, kwa nini natumie udongo. Jibu ni moja tu, maarifa. Maarifa. Sasa kuna mwingine anasema Yesu aliponya mara moja. Aliponya mara moja au mara mbili, inanihusu nini? Ninachojua aliponya. Alitumia, mimi nisitumie? Kwa nini nisitumie? Yeye alitumia mara moja, inanitosha mimi kutumia maisha yangu yote. Maana maandiko yasema kila andiko lenye pumzi ya Mwenyezi Mungu lafaa kwa lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya na kwa kubadilisha watu tabia zao. Neno kila andiko lenye pumzi ya Mungu, maana yake ni kwamba kama Yesu alifanya mara moja, hilo ni andiko na linafaa. Hiyo pumzi ya Mungu, mpendwa, inafaa kutumika leo, kesho na kesho kutwa na miaka ijayo. Hallelujah. Hallelujah. Nimekutana na watu wanasema, unajua mafunuo yanatumika mara moja tu. Nikasema, pumbavu zenu ninyi. Mnakataa maandiko kwa kusema yanatumika mara moja. Ninyi ndio mlioandika. Andiko likishakuwa na pumzi ya Mungu, mimi hatu niokotee jiwe. Hatu niitie mwizi.
2: Na kingine baba. Mungu ni yule yule jana, leo na hata
1: milele.
2: Sasa niambiaje natumika mara moja?
1: Yaani kuna unajua changamoto tulio nayo. Na mimi hapa nitasimama upande wa neno, hata nishikiwe panga. Ikishaandikwa. Hivi unajua? Ikishafanya nini?
3: Ikishaandikwa.
1: Huwezi kunibadilisha. Imeandikwa akatema mate chini. Usinidanganye, kwenye mate kuna siri. Hawezi akatema mate kama maigizo. Sasa tuachane na hayo. Nataka mtu wa Mungu nielewe, kwa nini ninafundisha kwa habari ya wewe utumie kioo kurudisha nyota. Nikwambie, unajua changamoto za watu wengi ni nyota zao zimepotea. Nyota ni nuru. Huwezi kuniambia kwamba yule amefanikiwa kwa sababu ya bidii tu ya kwake. Mbona na wewe una bidii lakini ufanikiwi? Unakuja kugundua kwamba nyota yako inachezewa. Nuru yako imefutwa, imezibwa, imechafuliwa. Sasa ngoja tuanzie mahali hapa. Kwa sababu baadaye tuna maombezi ya moto. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Ni wengi, watu wamekusanyika wakijifunza neno. Mwenyezi Mungu, mimi siku zote ninaamini katika Roho wako Mtakatifu, ya kwamba huwa anaongea ndani yangu na anajua mioyo ya watu na shida za watu na njaa ya haki na kiu ya haki walionayo watu. Na kuomba e Mungu mtume Roho wako Mtakatifu leo tena. Azungumze na watu sawasawa na uhitaji wao na njaa na kiu yao ya haki. Kwa jina la Yesu Kristo ninatiisha mamlaka zote za kutokuamini za giza. Ninakataa kila aina vipingamizi vya kishetani. Roho yoyote ile ya asili isiyotokana na Mungu na udini wowote usiwe na nafasi mahali hapa. Watu wakafunguliwa sikio lao la roho na jicho la roho. Mungu kawafundishe katika namna ya roho kuliko ambavyo sauti yangu itasikika. Katika jina la Yesu Kristo, kila mmoja aseme amen.
3: Amen.
1: Maandiko anasema katika kitabu cha Yoeli sura ya pili na mstari wa 25. Yoeli sura ya pili na mstari wa 25. Anasema nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu. Jeshi langu kubwa nilolituma kati yenu. Anasema nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Kwa lugha nyepesi ni hivi, kuna mtu ambaye mwaka 2025 umeliwa na nzige. Yani ni kusema kuna mtu mwaka huo umepita bila kuona cha maana. Na kuna mwingine sio mwaka 2025 tu, mwingine mpaka mwaka 2024 umepita hajaona cha maana. Mwingine mpaka mwaka 2023 hajaona cha maana. Mwingine mpaka mwaka 2000, yani kuna mtu miaka 26 hajaona cha maana. Bora huyo, kuna mtu maisha yake yote hajaona cha maana. Hajafanya cha maana. Manake miaka yake imeliwa na nzige. Msikilizaji ni kuambia usiku dhani kila unachokipitia ni mapenzi ya Mungu. Kuna mengine nzige wamekula miaka yako.
3: Amen.
1: Kuna mtu mpaka leo alitakiwa ameolewa ila nzige wamekula miaka yake.
3: Yes.
1: Naposema nzige maana yake kuna wachawi.
3: Amen.
1: Kuna mapepo.
3: Amen.
1: Kuna majini. Hivi unajua kuna mtu ambaye akipata hela na amepanga kujenga.
3: Yes.
1: Unatokea ugonjwa.
3: Yes.
1: Atauguza mwaka mzima.
3: Amen.
1: Na mgonjwa anapona mpaka hela ikiisha.
3: Amen.
1: Unanielewa?
3: Yes.
1: Hela isipoisha haponi.
3: Haponi.
1: Kwa hela ikiisha tu mgonjwa wake anapona.
3: Yes.
1: Anarudi nyumbani na ujenzi umeisha hapo.
3: Amen.
1: Hawezi kujenga tena.
3: Amen.
1: Hawezi kujenga.
3: Yes.
1: Anakusanya tena hela akipata mgonjwa tena anatokea.
3: Amen.
1: Unaona miaka yake inaliwa na nini?
3: Na nzige.
1: Magonjwa yamekula miaka yako. Hivi unajua kuna mtu ambaye mpaka leo haelewi miaka alionayo.
3: Yes.
1: Imefika fikaje?
3: Amen. Yes.
1: Haujanielewa. Kuna mtu mpaka leo ukimwambia, "Hello brother, una miaka 55." Anakuambia sijui imefikaje.
3: Amen.
1: Lakini anakubali, sio kwa anakataa. Ana miaka 55 ndio, lakini ukimuuliza imefikaje anakuambia halo sielewi.
3: Yes.
1: Halafu anakuambia siku zinatembea, siku zinakimbia, miaka inaenda.
3: Yes.
1: Warokole ndo wanajifariji unasema bila shaka Mungu anakaribia kurudi.
3: Amen.
1: Yaani wewe unahisi kwamba Mungu anarudi kisa wewe ndio uko duniani. Miaka 2000 imepita, cha kufanya ishi miaka yako kufa.
3: Amen.
1: Wengine watazaliwa wataendelea. Mungu hana mpango wa kuja leo wala kesho.
3: Yes.
1: Kwa sababu bado kuna mavuno mengi yanayasubiri.
3: Amen.
1: Hallelujah.
3: Oh, yes. Amen.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Kwa usijifariji, wewe unajua Mungu anataka kuja. Mungu anakuja lini?
3: Amen.
1: Bado.
3: Yes.
1: Bado. Maandiko yasema, nikimaliza kuandaa nitakuja.
3: Amen.
1: Sasa wewe unahisi amemaliza kwani?
3: Bad.
1: Ni kazi yako kujua kama kamaliza. Sasa ishi tafadhali, ishi. Jenga, nunua gari za watoto wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko yasema nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Maana yake kuna mtu miaka imeenda na haelewi imeendaje.
3: Yes.
1: Ni nzige wamekula.
3: Amen.
1: Tuko 2026 hajui imefikaje. Anakubali kabisa ya kwamba miaka yake imeenda, lakini hajui na haoni alichokifanya.
3: Yes.
1: Miaka yake yote hajafanya la maana.
3: Amen.
1: Unanielewa?
3: Yes.
1: Wadada wanaelewa nachokiongea.
3: Amen.
1: Mdada anashangaa ati haoni tena siku zake.
3: Yes.
1: Zimekoma.
3: Amen.
1: Ana miaka 48.
3: Amen.
1: Anashangaa hawezi kuzaa tena.
3: Yes.
1: Hata yana anawaza hata nikiolewa bado siwezi kumzalia mume wangu.
3: Yes.
1: Ukimuuliza imetokeaje hapa katikati anakuambia mjukuu wangu nachanganyikiwa.
3: Amen.
1: Maana sielewi nimepata. Nimepata 45.
3: Yes.
1: Lakini hapa katikati ni story ndefu.
3: Yes.
1: Ni story ndefu. Aliolewa. Akaachwa.
3: Yes.
1: Na aliyemwoa hakumzalisha.
3: Amen.
1: Aliingia kwenye uchumba miaka 10 na kwenye uchumba hakuzaa.
3: Amen.
1: Mwisho wa siku, siku zake zimekoma. Za desturi ya wanawake. Aelewi, aelewi, aelewi.
3: Amen.
1: Kuna mwingine.
2: Ndiyo.
1: Mwingine.
3: Oh, yes.
1: Alikuwa kijana. Sasa hivi ni mtu mzima.
3: Amen.
1: Anasomesha watoto.
2: Ndiyo.
1: Hawezi tena kujenga.
3: Yes.
1: Kila akipata hela.
3: Amen.
1: Watoto ada.
3: Yes.
1: Ya shule.
3: Ndiyo.
1: Ukimuliza mpendwa, ulikuwa hapi ujanani. Asema we acha tu. Haya maisha. Life is not fair. Maisha sio maungwana kabisa.
3: Yes.
1: Imekuwaje? Hajui. Hela anapata lakini inapitiliza. Miaka yake imeliwa na nini? Na nzige. Na hicho ndio tunaita kwamba amepoteza nyota. Nyota ikipotea miaka yako inapotea. Unabaki unasema siku zinaenda sielewi. Sasa nisikilize msikilizaji. Yeyote aliyepoteza nyota bado lipo tumaini.
3: Yes. Amen.
1: Sijaeleweka. Yeyote aliyepoteza nyota bado lipo tumaini. Kwa nini? Maandiko yanasema kwenye Yoeli hii 2 mstari wa 10, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nini? Na nzige. Neno nitawarudishia, Yoeli 2:25. Neno nitawarudishia, maana yake Mungu anaweza akarudisha nyota.
3: Amen.
1: Maana yake Mungu anaweza akarudisha kipindi ambacho ulitakiwa kununua gari, utanunua mwaka huu.
3: Amen.
1: Maana yake Mungu anaweza akarudisha nyota yako. Ulitakiwa kuolewa mwaka uliopita, utaolewa mwaka huu.
3: Amen.
1: Ulitakiwa kuwa tajiri mwaka 2020, utakuwa mwaka huu.
3: Amen.
1: Anaweza karudisha. Anasema nami nitawarudishia hiyo nyota iliyopotea, hiyo miaka iliyopotea, hiyo miaka iliyoibiwa.
3: Amen.
1: Somebody, kokote uliko.
3: Yes.
1: Amini tu hivyo. Swali linarudi. Sasa profeti, huyo Mungu anayesema atarudisha.
3: Yes.
1: Mbona nimemuomba hajarudisha?
3: Amen. Amen.
1: Unajua swali la watu wengi.
3: Yes.
1: Ni vile wanaomba sana.
3: Amen.
1: Na bado wako vile vile.
3: Ndiyo. Amen.
1: Msikilizaji, moja watumishi si wanafiki. Ni mimi.
3: Amen.
1: Na nataka nikuambie ukweli kabisa. Asilimia kubwa ya watu unaowaona hawampendi Mungu.
3: Yes.
1: Walimpenda Mungu hapo awali.
3: Amen.
1: Kabisa kabisa.
3: Kabisa.
1: Asilimia kubwa ya mimi nimeona hadi waganga wa kienyeji waliwahi kuwa walokole.
3: Yes.
2: Amen.
1: Kwa nini wamegeuka? Ni kwa sababu wameomba hawajapokea.
3: Amen.
1: Na leo kuna watu wako kanisani hata hawahisi kama wako kanisani.
3: Yes.
1: Maana hata kwa waganga wanaenda.
3: Amen.
1: Dhambi wanatenda.
3: Amen.
1: Ukiuliza kwa nini wanasema mbona tumeomba sana hatujajibiwa. Kwa hiyo kuna mtu hata ninavyohubiri ya kwamba Mungu atarudisha nyota yako. Anauliza kwa nini atarudishaje mbona nimemuomba. Ngoja nikuambie msikilizaji, sio kwamba Mungu haoni. Mungu anaona. Ni kwamba maarifa ndio ulikuwa hauna.
3: Amen.
1: Mungu anatamani kujibu lakini maarifa ya kurudisha nyota hujui.
3: Yes.
1: Leo nataka nikusaidie namna ya kurudisha nyota.
3: Amen.
1: Nyota ni nini? Nyota ni nuru. Nyota ni nini?
2: Ni nuru.
1: Sijui kama naeleweka. Nyota ni nini?
2: Ni nuru.
1: Ukikuta mtu anasema huna nyota, maana yake huna nuru.
3: Huna nuru.
2: Oh, yes.
1: Maandiko yanasema ondoka uangaze.
2: Maana nuru.
1: Kwa kuwa nuru yako
2: kuzukia.
1: Imekuja.
3: Amen.
1: Na utukufu wa Bwana umekuzukia.
3: Amen.
1: Nuru yako kuja, maana yake ni nyota yako imekuja.
3: Yes.
1: Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza.
3: Amen.
1: Kwa hiyo maandiko yanaposema ondoka uangaze, nuru yako imekuzukia, ni kuonyesha nyota ya mtu inawezi karudi.
3: Amen.
1: Sasa unarudishaje? Kwa kuwa nyota ni nuru, kuna vitu viwili vinasimama mubadala wa nuru.
3: Amen.
1: Na hivyo ndivyo ambavyo vinaweza vikarudisha nuru ya mtu.
3: Amen.
1: Kitu cha kwanza kinachoweza kurudisha nuru.
3: Amen.
1: Ya mtu.
3: Yes.
1: Ni kivuli chake.
3: Kivuli. Amen. Chake.
1: Alo, Chasco.
3: Naam.
1: Na Paragon.
3: Ndiyo.
2: Yes.
1: Ni wape mtiani.
3: Ndiyo.
1: Ni wape mtiani.
3: Yes.
1: Munaweza mkanionyesha kivuli chenu gizani?
3: Hakiwezi kuonekana.
1: Alo, kama unaweza kanionyesha kivuli chako gizani, hakika nitakupatia dola 1000.
3: Amen.
1: Dola 1000 ni sawa na milioni 2.5.
2: Amen.
1: Ni mtihani huwezi kufanya.
3: Huwezi.
1: Kwa nini huwezi kunionyesha kivuli gizani? Ni kwa sababu kivuli ni zao la nuru.
3: Amen.
1: Kivuli kinaonekana tu kama kuna nini? Kuna nuru. Nuru.
2: Amen.
1: Nuru ikiondoka, kivuli kinaondoka.
3: Oh, yes.
1: Kivuli kinakuambia hivi, mimi ni nuru yako.
3: Amen. Amen.
1: Sijaeleweka vizuri.
3: Yes.
1: Narudia tena. Kivuli kinaonyesha mimi ni nini?
3: Nuru yako.
1: Kivuli ni nuru ya mtu.
3: Yes.
1: Unaposikia Isaya 60 mstari wa kwanza kisema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuzukia, maana yake kivuli chako kimerudi.
3: Yes.
1: Ushawahi kusikia wachawi wakichukua kivuli?
3: Amen.
1: Ushawahi kusikia wachawi wakichukua kivuli?
2: Ndio.
1: Kwa nini wanachukua kivuli? Wakichukua kivuli wamechukua nuru yako.
3: Amen.
1: Sasa Wakristo wanaweza sielewe. Wakristo angalia katika Isaya Can I go deeper?
2: Go deeper.
1: Can I go deeper?
2: Go deeper.
1: Kwa niende ndani, nataka wa Tanzania waelewe hivi vitu. Maana wengi hawavioni kwenye Biblia, lakini Mungu amenipa neema kuwaonyesha. Isaya sura ya 38.
3: Amen.
1: Ulishafika hapo?
3: Yes.
1: Eh? Usikizaji unaweza kusoma na wewe, maana wengine wanatasema prophet ndio maandiko gani hayo? Prophet unayatoa wapi? No, soma Biblia.
3: Amen.
1: Soma Biblia.
3: Yes.
1: Soma Biblia. Maandiko yanasema mstari wa 8.
3: Yes.
1: Mstari wa 8.
3: Amen.
1: Maandiko yanasema tazama, nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10.
3: Amen.
1: Ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambayo kilikuwa kimekwisha kushuka.
3: Amen.
1: Umenisikia?
3: Yes.
1: Huyu ni mfalme mmoja anaitwa mfalme nani? Hezekia.
3: Hezekia, yes.
1: Hezekia aliumwa katika Isaya sura 38.
3: Amen.
1: Mstari wa 8. Ukisoma Hezekia, ukisoma katika Isaya 38 yote,
3: yes,
1: utagundua Hezekia alipoumwa, nabii Isaya alitumwa kwa Hezekia.
3: Amen.
1: Akamwambia Mungu amenionyesha utakufa.
3: Yes.
1: Tengeneza mambo ya nyumba yako.
3: Amen.
1: Gawa urithi vizuri.
3: Amen.
1: Hezekia akabaki peke yake.
3: Yes.
1: Akamwambia Mungu nakufaje sasa?
3: Amen.
1: Natamani niendelee kuishi.
3: Yes.
1: Mungu akamtokea Isaya akamwambia rudi kwa Hezekia mwambie hivi, nitamuongezea miaka 15.
3: Amen. Amen.
1: Lakini Mungu aliongezaje miaka 15?
3: Yes.
1: Mstari wa 8 Mungu anamwambia Isaya, ili nirudishe nyuma maisha ya Hezekia,
3: amen,
1: lazima nitumie kivuli.
3: Amen.
1: Mungu anamwambia Isaya, nitakirudisha kivuli. Maandiko yako wazi.
3: Amen.
1: Nitakirudisha kivuli cha Hezekia madaraja 10 ambayo kilikuwa kimeshuka kwa sababu ya jua.
3: Amen.
1: Kwa hiyo kilikuwa ni kivuli cha nini? Cha jua.
3: Cha jua.
1: Maandiko yasema Mungu akakirudisha nyuma kivuli cha Hezekia.
3: Amen.
1: Madaraja 10.
3: Yes.
1: Ambayo kilikuwa kimeshuka kwa sababu ya jua.
3: Ya jua.
1: Hezekia kapewa miaka 15.
3: Amen.
1: Kwa lugha nyepesi ni hivi, kivuli kinaweza ikarudisha muda wako uliotakiwa kuolewa.
3: Amen.
1: Kivuli kinaweza ikarudisha muda wako uliotakiwa kuwa tajiri.
3: Amen.
1: Kivuli cha jua.
3: Kivuli cha jua.
1: Watu hawanielewi.
3: Amen.
1: Na bahati nzuri Mwenyezi Mungu ni mwema.
3: Yes.
1: Kila binadamu na kivuli chake.
3: Amen.
1: Wewe toka nje wakati jua linawaka.
3: Yes.
1: Inama.
3: Amen.
1: Zoa mchanga, zoa udongo.
3: Yes.
1: Wa kivuli chako.
3: Yes.
2: Amen.
1: Muda wowote.
3: Amen.
1: Iwe ni asubuhi.
3: Yes.
1: Iwe ni mchana.
3: Yes.
1: Iwe ni jioni.
3: Yes.
1: Amradi jua linawaka.
3: Amen.
1: Toka nje.
2: Amen.
1: Zoa udongo wa kivuli.
3: Amen.
1: Cha kwako.
3: Amen.
1: Ukishazoa ule udongo, udongo wa kivuli maana yake kivuli si kinaonekana.
3: Yes.
1: Pale kiliko kivuli chukua udongo.
3: Amen.
1: Unapochukua kivuli chako, udongo wa kivuli au mchanga, umechukua nyota yako.
3: Yes.
2: Amen.
1: Sasa ukishachukua kile kivuli ambacho ni nuru yako au nyota, weka kwenye maji yako ya kuoga. Nimeeleweka?
3: Nimeeleweka.
1: Jaribu uone.
3: Amen.
1: Ayayayayay.
3: Amen.
1: Aliyekuroga atajuta.
3: Amen.
1: Aliyefunga nyota yako atajuta.
3: Amen.
1: Hivi unajua?
3: Yes.
1: Kama litakiwa kuzaa utazaa.
3: Amen.
1: Yaani kama litakiwa kuwa na hela utapata hela.
3: Amen.
1: Maana ukiweka kivuli chako kwenye maji ya kuoga ukaoga hata mara moja.
3: Yes.
2: Amen.
1: Nyota yako itarudi.
3: Amen.
1: Wasikilizaji mnanielewa nachokiongea?
3: Amen.
1: Nimewasomea Biblia.
3: Wana kusikia.
1: Kuna wengine wanasema prophet kivuli wapi una wapi na Yesu? Haujasoma Biblia.
3: Haujasoma Biblia.
1: Eh, haujasoma Biblia.
2: Amen.
1: Kuna andiko moja linasema hivi, wagonjwa waliletwa, wakawekwa kwenye magodoro, halafu Petro kivuli chake kikawaponya.
3: Amen.
1: Sio Petro akawaponya.
3: Kivuli chake.
1: Jamani someni Biblia.
2: Amen.
1: Iko kwenye Matendo ya Mitume.
3: Amen.
1: Kivuli cha Petro kikawaponya.
3: Kikawaponya.
1: Wewe unachukulia kivuli poa, eh?
3: Amen.
1: Yesu wakati anatembea kwenye maji, maandiko yanasema wanafunzi wake wakamuona, wakasema kwamba ni nini?
3: Ni kivuli.
1: Ni kivuli.
3: Amen.
1: Kivuli hawajajua maana yake nini.
3: Amen.
1: Kivuli ni roho.
3: Yes.
1: Kivuli ni nyota.
3: Amen.
1: Kivuli ni nuru.
3: Amen.
1: Kwa hiyo wakati mwingine umepoteza nyota, tumia kivuli.
3: Amen.
1: Msikilizaji, kesho tu jua litawaka.
3: Yes.
1: Lisipowaka kesho, kesho kutwa itawaka.
3: Amen.
1: Lisipowaka kesho kutwa, na kuahidi Mungu ni mwema.
3: Litawaka
1: tu.
3: Amen.
1: Chukua udongo wa kivuli chako.
2: Oh yes.
3: Amen.
1: Weka kwenye maji yako ya kuoga.
3: Yes.
2: Amen.
1: Yule aliye serious.
3: Amen.
1: Afanye kwa muda wa siku 7 mfululizo.
3: Yes.
1: Jamani, kivuli hakita, yani hakita haribu imani yako, hakita haribu. Kuna mwingine anasema sasa mbona huo ni uchawi? Kumbe unajua uchawi, eh?
3: Amen. Anaujua uchawi.
1: Maana kuna mwingine anasema prophet, mbona sasa huo ni uchawi?
2: Amen.
1: Umeujuaje?
2: Ndio. Amen.
1: Ukisema huu ni uchawi manake kumbe wewe mchawi, umeujuaje huu ni uchawi?
2: Ndiyo. Amen.
1: Kama kivuli cha Petro kiliponya wagonjwa na hujasema ni uchawi. Mm. Leo mimi nakufundisha kwa habari ya kurudisha nyota kwa kivuli, unasema ni uchawi. Mpendwa, mpendwa, mpendwa.
2: Amen.
1: Amka.
2: Amen.
1: Amka
2: usingizini.
1: Amka.
2: Oh yes.
1: Watu wamenielewa?
2: Wanakuelewa.
1: Labda niseme mtu aliyepoteza nyota ya kushika hela.
2: Amen.
1: Alo msikilizaji, ukifanya hii utashika hela.
2: Yes. Oh yes.
1: Mimi naitwa Nabii Roja.
2: Amen.
1: Hiki ninachokufundisha ni kweli kabisa, utashika hela.
2: Amen.
1: Na watu wengi wanashuhuda.
2: Yes.
1: Zahiri nalo lisema.
2: Amen.
1: Utashika hela.
2: Amen.
1: Iko hivi, chukua kivuli chako cha jua.
2: Ndio.
1: Wakati jua linawaka, zoa udongo.
2: Amen.
1: Weka kwenye maji, maji masafi. Halafu nawa mikono.
2: Yes.
1: Fanya hivi kwa muda wa siku saba.
2: Amen. Amen.
1: Au hata siku moja.
2: Yes.
1: Nenda kazini kwako mpendwa. Halo. Yes. Hautakuja na story, utakuja na hela.
2: Amen.
1: Oh my God. Kuna mtu anasikia?
2: Amen.
1: Mwingine anataka kuolewa, oga kivuli.
2: Yes.
1: Oga nini?
2: Kivuli.
1: Kivuli. Kama unataka kutuma message yako msikilizaji na unabarikiwa na sisi.
2: Amen.
1: Tuma message kwa namba hii.
2: 0799 99
1: 57 57 45 45 11 11.
2: Yes.
1: Msikilizaji, kama unabarikiwa wewe, tuma tu ujumbe wako mfupi.
2: Amen.
1: Kwa namba hii 07 99 99 57 57 45 45 11 11.
2: Yes.
1: Rudia tena.
2: 07 97 97 57 57 45 45 11 11. Yes.
1: Tuma ujumbe wako wote tu ambao unakubariki wewe. Kama unabarikiwa nitajie jina lako, eneo unalotokea, lakini niambie kama unabarikiwa pia.
2: Amen.
1: Lakini kama utafika Mafinga, tafadhali niambie. Tuna kongamano kubwa Apostle Paragon.
2: Oh yes.
1: Hebu liongelee hili.
2: Kwa ile kongamano mimi niseme yeyote ambaye mawimbi ya Nuru FM anayasikia muda huu,
1: ndio
2: asipange kukosa.
1: Asikose.
2: Yani asikose.
1: Ni wapi?
2: Ni Mafinga,
1: ukumbi wa CF.
2: Yani kuna kitu kimoja
1: Dio.
2: Watu hawajakijua. Napenda sana kutolea huu mfano wa mtu mmoja anaitwa Sauli.
1: Ndio.
2: Hao watu walipoteza punda siku moja wakiwa na mfanyakazi wao.
1: Ndio.
2: Waligundua kitu kimoja sana. Sasa hapa twende kwa muonaji.
1: Twende kwa muonaji.
2: Twende kwa muonaji
1: ambaye ni nabii.
2: Ambaye ni nabii.
1: Ndio.
2: Mimi niwaambie watu wa Mafinga na Ilinga hii.
1: Ndio.
2: Hauna haja ya kwenda pengine.
1: Ndio.
2: Twende kwa muonaji.
1: Twende kwa muonaji.
2: Twende kwa muonaji.
1: Twende kwa nabii.
2: Yaani twende kwa nabii.
1: Twende kwa tai.
2: Nyota imepotea. Twende kwa nabii. Kuna mtu afya imeibiwa. Twende kwa nabii.
1: Twende kwa nabii.
2: Ah, usihangaike na kingine. Twende kwa nabii.
1: Amen.
2: Hawa jamaa walipoteza punda wakasema hapa majibu yapo kwa nabii.
1: Yes.
2: Twende kwa nabii.
1: Twende kwa nabii.
2: Kuna mtu nyota yake tunapozungumza ishapotea siku nyingi.
1: Yeah.
2: Afya imepotea siku nyingi.
1: Ndio.
2: Biashara imekufa. Twende kwa nabii.
3: Twende kwa nabii.
2: Na ni hiyo juma ngapi? Jumamosi.
1: Jumamosi.
2: Asipange kukosa. Iko neema izidio.
1: Yes.
2: Mimi ni kuhakikishia usipange kukosa.
1: Yes. Msikilizaji, ni Mafinga, sio?
2: Yes.
1: Ukumbi wa CF.
2: Yes.
1: Ni Jumamosi.
2: Amen.
1: Kinyanambo yeye. Yeah?
2: Ndio.
1: Yes. Jumamosi. Yaani cha kuzingatia ni siku, ukumbi.
2: Amen.
1: Na muda.
2: Yes.
1: Ni Jumamosi na Jumapili saa 8 kila siku.
2: Amen.
1: Ukumbi wa CF.
2: Yes.
1: Ulioko Mafinga mjini.
2: Amen.
1: Sasa hapa watu walioko Irura njooni.
2: Yes.
1: Nyololo njooni. Makambako njooni.
2: Amen.
1: Njombe njooni.
2: Yes.
1: Mbeya, Dodoma njooni. Kikawaida kongamano hili liko Mafinga tu.
2: Amen.
1: Kwa hiyo kama kuna watu wanaweza kafika, wafike mapema.
2: Amen.
1: Ni bure kabisa isipokuwa unajua vifaa na una watu wanavichukua mapema mapema eh?
3: Amen. Watu wamechukua.
1: Usiku wa leo nimeona watu wengi wanakuja kuchukua vile vifaa vya kusafisha nyota.
3: Yes,
1: na kurudisha nyota.
3: Wamechukua. Eh? Wengine walikuwa wanasubiri hapo stendi barabarani.
1: Walikuwa wanakusubiri stendi.
3: Amen.
1: Inabidi uwapelekee.
3: Inabidi uwapelekee.
1: Nimeona wengine wakuja mpaka kanisani.
3: Wengine wamekuja, wanatoka Igangidumu.
1: Ndo wapi hapo?
3: Sijajua ni sehemu moja bali.
1: Oh my God.
2: Amen.
1: Msikilizaji, kuna vifaa vya kusafisha nyota na kurudisha nyota.
2: Oh yes.
1: Ukiachana na hii maarifa anayokupatia, unaweza ukaja ukachukua vifaa nilivyoviombea.
2: Amen.
1: Kuna manemane, udi na mdalasini nimeviweka pamoja.
2: Yes.
1: Unapuliza kama perfume. Alo.
2: Amen.
1: Ana kama aliyekuroga alisema hutaolewa mpaka afe.
2: Amen.
1: Alo, utaolewa.
2: Amen.
1: Unakwenda kufunguliwa. Ataona ukiolewa.
2: Amen. Amen.
1: Yaani hata aliyekufunga alisema kwamba hautashika hela.
2: Amen.
1: Utashika hela mpaka yeye mwenyewe
3: atakushangaa.
1: Ataona wivu.
2: Amen.
1: Njoo tu, ni shilingi 10,000.
2: Amen.
1: 10,000.
2: 10,000.
1: Njoo chukue. Yes, njoo uchukue.
3: Njoo uchukue.
1: Nimeona watu wabishambia, ndio maana mpaka pale nikakuuliza wewe nilikupa vingapi?
3: Amen.
1: Mbona kama vinaenda sana?
3: Vimeisha.
1: Oh my God.
3: Amen.
1: Vipo lakini watu wakija.
3: Vipo.
1: Vile nilivyo kupatia
3: vimeisha. Ulivyonipa vimeisha.
1: Oh.
3: Yes.
1: Oh.
3: Amen.
1: Njoo. Mwingine anaweza kaja hata kesho.
3: Hata kesho atakuja.
1: Kwa sababu ni vichache. Mimi niwaambie tu ni vichache.
3: Yes.
1: Njoo Fulelima Mkaragani kwa Nabii Roja chukua.
3: Wanaojua maana wanakuja.
1: Wanakuja.
3: Sana sana sana.
1: Sawa. Sasa tusipoteze muda.
3: Yes.
1: Jumapili moto unawaka.
3: Amen.
1: Mafinga.
3: Yes.
1: Jumamosi kesho kutwa moto unawaka.
3: Mafinga.
1: Amen. Saa 8 mpaka saa 12. Mimi niseme watu wasije wakaja kwa kuchelewa.
3: Amen.
1: Wanaonifahamu nilikuweko ukumbi wa Mamuhoro.
3: Yes.
1: Kulikuwa kuna jaa.
3: Amen.
1: Watu zaidi ya 700.
3: Hata ukumbi wa simu ulijaa.
1: Eh. Kwa hiyo nataka nimwambie mtu usije ukachelewa.
3: Yes.
1: Please.
3: Amen. Amen.
1: Ninajua mimi karama nilionayo.
3: Amen.
1: Anyway, nawapenda wasikilizaji. Nawapenda sana, ndio maana nawahamasisha muwahi.
3: Amen.
1: Kuna mtu hapa anasema na kusikiliza nikiwa Mafinga, anaitwa Lecho. Lecho, unachelewa nini?
3: Amen.
1: Oho, utakuta mwana si wako.
3: Amen.
1: Mgeni anasema mimi naitwa Chale. Nimebarikiwa nabii. Karibu sana. Mgeni anasema barikiwa sana mtumishi wa Mungu kwa huduma nzuri. Yeah, God bless you. Mgeni anasema naitwa Eric kutokea Kinyanambo, mikono ina unanawa kwa muda gani? Nimesema siku 7. Unaweza kunawa hata siku 1. Kumbe watu wananielewa eh.
3: Watu,
1: anyway, shika hiyo maarifa. Sasa nimemaliza kwa habari ya kivuli. Kivuli kinarudisha nini? Nyota.
3: Nyota.
1: Yes. Hata kama mchawi aliyekichukua ni mzee au ni mbibi.
3: Ndio. Hata kama alikwisha kufa.
1: Hata kama yuko kabrini.
3: Amen.
1: Hata kama aliweka hiyo nyota yako akaipoteza kwenye maji ya mto Ruaha.
3: Amen.
1: Yakachukuliwa. Hello, naitwa Nabii Roja.
3: Amen.
1: Itarudi nyota yako. Tumia hiyo maarifa.
3: Yes.
1: Alafu wachawi wataanza kusema, na wewe mchawi.
3: Amen.
1: Waambie ndio, mimi ni mwenyekiti wa wachawi.
3: Yes.
1: Hey, sio wakuchukulie poa. Wewe vipi bwana?
3: Amen.
1: Wasikuchukulie poa.
3: Sawa sawa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
1: Sasa nataka niende kwenye kitu cha pili kinachoweza kurudisha nini?
3: Nyota.
1: Cha kwanza nimesema ni nini?
3: Kivuli.
1: Okay, msikilizaji nisikilize. Kitu cha pili kinachorudisha nyota ni kioo.
3: Yes.
1: Kioo.
3: Yes.
1: Siku moja nikiwa nahubiri kwa habari ya kioo, mtu mmoja akasema, "Achana na injili za kiganga. Kioo ni cha waganga." Nikamwambia, "Njoo hapa tuongee."
3: Amen.
1: Maana inaonekana akili zako hazina akili bado.
3: Amen.
1: Njoo upate akili.
3: Amen.
1: Nikamfungulia Biblia.
3: Yes. Ndio.
1: Nikamwambia, "Kwanza unaamini neno?" Akasema, "Naamini neno." Nikamwambia, "Okay, umesema kioni cha waganga, kwa nini?" Akaniambia, "Nilienda kwa mganga nikakikuta." Nikamwambia, "Uliwahi kwenda kwa mganga?" "Eh, nilikuta kioo kwa mganga."
3: Amen.
1: Nikasema, "Kwa hiyo ukikuta maji kwa mganga, maji yatakuwa ya waganga eh?"
3: Yes.
1: Akanyamaza. Wewe unachokikuta kwa mganga tayari ni cha waganga, sio?
3: Amen.
1: Huyu mtu ana shida.
3: Ana shida huyu.
1: Nikamwambia, "Okay, nyumbani kwako kuna kioo?" Akasema, "Ndio, nina kioo." "Na wewe ni mganga?" "Ah, mimi sio mganga." Yes. "Umesema kioo ulikiona kwa mganga."
3: Amen.
1: "Kwako mbona unacho?"
3: Yes.
4: Amen.
1: "Ah, sasa mtumishi." Kaa kwenye mstari hapa, ngoja niondoke. Kaa hapa tuongee. Ngoja niondoke. Kaa. "Umesema uliona kioo kwa mganga, kwako pia kipo.
3: Yes.
1: Wewe ni mganga?" Nikamwambia, "Sasa kaa nikufundishe neno la Mungu."
3: Amen.
1: Msikilizaji sikiliza. Kioo kina nguvu ya kurudisha nyota.
3: Yes.
1: Nitakupa sababu.
3: Amen.
1: Angalia kwanza Biblia.
3: Amen.
1: Mimi nafundisha kwa maandiko. Watu kipinga, pinga tu.
3: Yes.
1: Lakini nakufundisha kwa Biblia. Maana hapa najua watu wengi wananisikia wanasema kioo tena, kioo tena.
3: Amen.
1: Kioo tena, inawezekanaje kioo? Si ndio Apostle Faragon?
4: Ni kweli kabisa.
1: Twende kwenye Biblia.
3: Oh yes.
1: Wakorintho wa 2.
3: Amen.
1: Sura ya 3.
3: Amen.
1: Mstari wa 18.
3: Yes.
1: Narudia tena. Wakorintho wa ngapi?
3: Wa 2.
1: Wa 2.
3: Sura ya 3.
1: Sura ya 3.
3: Mstari wa 18.
1: Mstari wa ngapi?
3: Wa 18.
1: Hili ni neno la nini?
3: La Mungu.
1: La nini?
3: La Mungu.
1: Lina pumzi ya nani?
3: Ya Mungu.
1: Akibisha mtu amechukua laana.
3: Amen.
1: Hili ni neno la nani?
3: La Mungu.
1: Lina pumzi ya nani?
3: Ya Mungu.
1: Ni la nani?
3: La Mungu.
1: Sio la Nabii Roja, sio?
3: Oh yes.
1: Basi tusome Biblia.
3: Ndio.
1: Wakorintho wa 2 sura ya 3 mstari wa 18. Maandiko yasema, "Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji."
3: Amen.
1: "Tukiurudisha utukufu wa Bwana."
3: Yes.
1: "Kama vile katika kioo." Tukirudisha utukufu wa Bwana.
3: Amen.
1: "Kama vile katika kioo. Tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye roho."
3: Amen.
1: Sasa naomba nikwambie kitu. siri ya kioni ipi?
3: Yes.
1: Kwanza maandiko anasema tunarudisha utukufu kama katika kioo. Angalia, ulishawahi kuwaza ya kwamba leo kusiwe na kioo kabisa duniani?
3: Amen.
1: Wanadamu watafananaje? Hivi unajua kama kioo kinakusaidia upendeze?
3: Amen.
1: Kioo ukikishika ukajiangalia, kioo kinaanza kukuongelesha.
3: Yes.
1: Unajua kioo kinazungumza?
3: Ndio.
1: Ukishika kioo, kioo kinakuambia toa chunusi.
3: Amen.
1: Toa uchafu.
3: Amen.
1: Na ukijaribu kukibishia kioo unapoteza amani.
3: Amen.
1: Siku moja kioo kikwambia una makamasi.
3: Amen.
1: Halafu useme stoi. Yeah. Safari yako yote utakuwa huna amani.
3: Amen.
1: Kila atakayecheka utahisi anacheka makamasi.
3: Amen.
1: Ulioacha kuyatoa.
3: Amen.
1: Okay. Apostle Custard.
3: Ndio.
1: Hivi unajua kupendeza kwa wadada?
3: Ndio.
1: Ni kwa sababu ya kioo.
3: Ni kioo.
2: Kwa sababu ya kioo.
1: Siku moja unafunga ndoa.
3: Yes.
1: Halafu useme mimi sijiangalii, nipe mafuta, ujipake tu bila kujiangalia.
3: Yes.
1: Hello. Utatokea kama shumileta.
3: Amen.
1: Kabisa na kuapia kwa Mungu.
3: Amen.
1: Utatoke. Kioo kiko na nguvu ya kurudisha utukufu.
3: Yes.
1: Kurudisha utukufu maana yake nini? Kukufanya upendeze.
3: Amen.

0: tu kwenye kio, maandiko yanasema tunabadilishwa.
1: Amen.
0: Tunabadilishwa.
1: Amen.
0: Kutoka utukufu kwenda utukufu.
1: Amen.
0: Na ndivyo ilivyo, ukishika kio kinabadilisha muonekano wako.
1: Amen.
0: Ulikuwa hujapendeza kinakupendezesha.
1: Amen.
0: Ulikuwa sio mzuri unakuwa mzuri.
1: Amen.
0: Ukipaka poda ikawa mbaya, kio kinakwambia futa futa poda hiyo.
1: Amen.
0: Imezidi.
1: Amen.
0: Kio kina nguvu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Amen.
0: Sio mimi ninayoongea, ni neno.
2: Ni neno la Mungu.
0: Ni neno.
1: Amen.
0: Mgia sema prophet. Nini hiki tunasikia? Okay. Unachokisikia ni maarifa.
1: Amen.
2: Oh, yes.
0: Ni nini?
1: Maarifa.
0: Ni nini?
1: Maarifa.
0: Tunarudisha nyota kama katika kio.
1: Amen.
0: Sasa sikiliza. Nataka niwape watu siri ya kio. Maana mgia anaweza kusema, okay, nimeelewa hapo neno, lakini nifafanulie inahusianaje na nyota. Halo. Hivi unajua kwa nini unajiona kwenye kio?
1: Yes.
0: Ni kwa sababu kuna mwanga.
1: Amen.
0: Kio hakiwezi kukuonyesha bila mwanga. Msikilizaji, kama unahisi na kudanganya, zima taa. Sasa hivi ni usiku. Zima taa, chukua kio, jiangalie.
1: Yes.
0: Ukijiona, utakuwa wewe ni mtu wa tofauti sana na wanadamu. Zima taa, jiangalia kwenye kio.
1: Amen.
0: Hautajiona.
1: Yes.
0: Washa taa, jiangalia kwenye kio. Utajiona.
1: Utajiona.
0: Kio kina mahusiano na nuru.
1: Amen.
0: Labda niseme, kwa nini mtu anajiona kwenye kio? According to physics, kulingana na fizikia.
1: Yes.
0: Unapojiona kwenye kio tunaita refraction of light.
1: Amen.
0: Kuakisiwa au kurudishwa kwa mwanga.
1: Yes.
0: Manake mwanga umekupiga.
1: Amen.
0: Halafu ukaenda kwenye kio.
1: Amen.
0: Ukaonyesha sura yako. Ni refraction.
1: Yes.
0: Science inaamini hivi, kile unachokiangalia kwenye kio sio sura yako.
1: Amen.
0: Isipokuwa ni reflection ya mwanga wako.
1: Amen.
0: Ni kurudishwa kwa nuru.
1: Amen.
0: Ya kwako. Kwa hiyo ukijiangalia kwenye kio ni mwanga wako ule.
1: Amen.
0: Kuna mtu amenielewa?
1: Oh, yes.
0: Ndio maana gizani huwezi kujiona pamoja na kwamba na kioo.
1: Yes.
0: Kioo bila nuru hakifanyi kazi. Kioo kukiwa na nuru kinakuonyesha nuru yako.
1: Amen.
0: Kioo na kivuli vinafanana.
1: Maana
0: kivuli nacho kinaonekana kwenye nuru.
1: Amen.
0: Kioo pia kinaonyesha sura kwenye nuru.
1: Amen.
0: Nana ananielewa nachokiongea.
1: Amen.
0: Sasa nisicheleweshe watu.
1: Yes.
0: Nisicheleweshe watu. Mm. Unataka kurudisha nyota yako kwa kioo, ni rahisi.
1: Amen.
0: Chukua kioo kidogo.
1: Ndio. Yes.
0: Kioo
1: kidogo.
0: Na waganga wa kienyeji, naomba mkae kimya kidogo.
1: Amen.
0: Ni wafundishe watu.
1: Yes.
0: Chukua kioo kidogo.
1: Ndio.
0: Weka kwenye maji yako ya kuoga.
1: Amen.
0: Kioo kitazame juu.
1: Yes.
0: Yani ile sehemu ya kujitizimia iangalie wapi?
1: Juu.
0: Isiangalie chini.
1: Yes.
0: Iangalie juu. Kisha oga mwili wako wote.
1: Yes.
0: Unaoga na sabuni kama kawaida.
1: Amen.
0: Unaoga kama unavyoogaga kila siku.
1: Amen. Yes.
0: Unaweza ukatamka maneno.
1: Amen.
0: Unaweza usitamke maneno.
1: Amen.
0: Ile tu umeoga maji ambayo ndani yake kuna kio kimetizama juu.
1: Yes.
0: Hello?
1: Ndio.
0: Usiju kaniita mchawi.
1: Amen.
0: Niite nabii.
1: Yes.
0: Nimekupa tu maarifa.
1: Amen.
0: Hivi unajua utaolewa?
1: Amen.
0: Ipuna juu utazaa.
1: Ndiyo.
0: Ipuna juu utapata hela.
1: Ndiyo.
0: Biashara itakuwa.
1: Ndiyo.
0: Unajua kwa nini? Ukioga maji ambayo ndani kuna kioo, unarudisha mwanga wako.
1: Amen.
0: Unarudisha nuru yako.
1: Amen.
0: Unarudisha nyota yako.
1: Amen.
0: Hata aliye kuroga ikiwa amekufa, bado nuru yako itarudi.
1: Amen. Yes.
0: Sasa shida iko wapi?
1: Amen.
0: Shida iko wapi?
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Maalifa.
0: Na unakuja kwenye ile pointi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini?
1: Maarifa.
0: Maarifa. Sasa msikilizaji, sikiliza. Jaribu. Yes. Kufanya.
1: Amen.
0: Mwingine anasema prophet, huo si ni uchawi. Uchawi unaanzia wapi? Kwa nini?
1: Amen.
0: Ni maana uchawi?
1: Yes.
0: Nini maana uchawi? Ukisema huo ni uchawi, ni kuonyesha kumbe kio chako ulichonacho ndani ni uchawi.
1: Amen.
0: Huu sio uchawi, tunaita maarifa.
1: Amen.
0: Uchawi ni kutumia nguvu za giza. Uchawi sio kutumia kioo.
1: Yes.
0: Mbona Yesu ametumia mate hamjasema ni uchawi?
1: Yes.
0: Mbona mnatumia maji na hamsemi ni uchawi?
1: Amen.
0: Kwa sababu kila mtu amebatizwa, kama ni Mkristo amebatizwa kwa nini?
1: Kwa
0: maji.
1: Kwa maji.
0: Mbona mnatumia divai hamsemi ni uchawi?
1: Amen.
0: Mbona mnatumia mkate kama mwili wa Yesu hamsemi ni uchawi?
1: Amen.
0: Sio, naeleweka anachokiongea?
1: Yes.
0: Sio uchawi, ni maarifa.
1: Amen.
0: Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
0: Msikilizaji, awezekana hushiki hela. Chukua maji.
1: Yes.
0: Weka kioo.
1: Yes.
0: Ikiwezekana ongezea chumvi.
1: Yes.
0: Chumvi kwenye hiyo maji. Nawa mikono, nenda kazi. Alo, usiniite mchawi, utapata hela.
1: Amen.
0: Na uli utapata hela. Wale hamuonekani. Chukua maji, weka kioo ndani.
1: Amen.
0: Weka na chumvi kama ukiweza.
1: Yes.
0: Kwa sababu chumvi inaongezea energy, inaongeza nguvu.
1: Amen.
0: Nawa uso.
1: Yes.
0: Hakuna kitakachoharibika. Nawa nini?
1: Uso.
0: Uso. Utapendwa. Kuna
1: Amen.
0: Mtu mmoja mpaka akaniambia, mtumishi, napendwa sasa ni kero.
1: Amen.
0: Yani napendwa. Ulikuwa na shida ndoa? Napendwa bala.
1: Amen.
0: Nimeenda kazini mpaka watu wananiambia, wewe mbona leo umependwa?

0: Ndeza sana.
1: Yes.
0: Lakini mtumishi wewe siamini. Sijapaka mafuta tofauti na siku zingine.
1: Yes.
0: Niko vile vile nimeoga tu kio.
1: Amen.
0: Msikilizaji fanya hivyo. Nimemaliza maarifa eh?
1: Yes.
2: Amen.
0: Sasa kuna mtu anasema profeti nyota yangu imeibiwa. Si nimekupa maarifa.
1: Amen.
0: Nimekupa nini maarifa? Please, mambo yako hayaendi shida ni nyota.
1: Amen.
0: Rudisha nyota.
1: Yes.
0: Rudisha nini?
1: Nyota.
0: Muda wangu hautoshi kuambia watu mambo yote. Unajua
1: yes.
0: Kuna andiko linasema katika Warumi, msikilizaji soma wewe mwenyewe. Warumi sura ya 10 mstari wa 2.
1: Amen.
0: Warumi 10:2.
1: Yes.
0: Andiko linasema hivi, ninawashuhudia kwamba wanajuhudi katika Mungu lakini si katika maarifa. Hivi unajua kuna mtu amefunga maisha yake yote, ni mtu wa kufunga.
1: Amen.
0: Hajawahi kujibiwa.
1: Yes.
0: Anajuhudi katika Mungu lakini si katika nini?
1: Maarifa.
0: Sasa mimi naomba mtu anayefunga na hajibiwi, usiache kufunga.
1: Amen.
0: Lakini ebu badilisha kidogo.
1: Yes.
0: Chukua kioweka kwenye maji ya kuoga.
1: Amen.
0: Oga siku moja tu.
1: Yes.
0: Utashangaa.
1: Amen.
0: Miujiza.
1: Amen.
0: Baraka.
1: Yes.
0: Uponyaji.
1: Yes.
0: Kuna mtu mmoja akapona pressure.
1: Amen.
0: Mwingine akapona cancer.
1: Amen.
0: Mwingine akaja kabisa, nina shuhuda, akaniambia prophet, nitumia kiona chumvi.
1: Yes.
0: Nimepona HIV.
1: Amen.
0: Hello, nina shuhuda. Sio kama nadanganya.
1: Amen.
0: I have testimonies.
1: Yes.
0: Msikizaji, kama maarifa hizi zinaweza kukusaidia, ni zaidi sana ukija ukaonana na mimi uso kwa uso.
1: Amen.
0: Utasaidika.
1: Yes.
0: Narudia tena, utasaidika. Msikizaji, njoo Mafinga.
1: Amen.
0: Tena njoo wapi?
1: Mafinga.
0: Mafinga Kinyanambo A, ukumbi wa CF. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kuna watu watuma message huko.
1: Amen.
0: Tuma message yako kwa namba
1: 0799 57 45 11.
0: Unajua muda wangu umeenda, lakini natamani niombe na watu. Ulishaandaa, nipe hiyo simu. Ulishaandaa kiona maji, msikilizaji koko tuliko, umeandaa kiona maji. Jamani, hii neema imekuja hapa Iringa. Kikawaida mimi sasa hivi huduma yangu iko Dar es Salaam.
1: Yes.
0: Na ninafanya huduma nje ya Tanzania kabisa.
1: Amen.
0: Please, hii neema imekuja, njooni Mafinga.
1: Yes.
0: Msikilizaji, unaweza ukatuma ujumbe wako mzuri tu. Kuna mtu anasema samahani mtumishi, ninaweza nikafanya hivi hata kesho asubuhi. Ndiyo unaweza.
1: Yes.
0: Yani mda hata usiku wa leo.
1: Amen.
0: Kivuli ndio utachukua kesho labda. Nimewapa maarifa mbili ya kurudisha nyota.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Kuna mgira sema asante sana prophet, nabarikiwa sana. Maana kuna watu hawaamini. Oh, hawaamini eh? Watajua wenyewe. Atujua wenyewe. Kama tunafundisha waamini. Mgeni asema nabarikiwa sana nabii wa Mungu, ila naomba uniombee. Okay, nitakuombea. Mgeni asema nasema hivi, nyota yangu itarudi kuanzia sasa. Mungu akubariki sana. Asante sana.
1: Amen.
0: Watu mlioko Iringa, njoni. Nataka nianze kuomba kwa ajili ya watu ambao wanataka kurudisha nyota zao kwa kutumia kioo sasa hivi.
1: Yes.
2: Amen.
0: Yes, muda unatosha. Tunatumia dakika 4 tu.
1: Amen.
0: Dakika ngapi?
1: 4
0: tu. Msikizaji, chukua maji yako, weka kioo. Iwe ni kwenye bakuli, iwe ni kwenye ndoo, iwe ni kwenye nini, weka kioo ndani ya maji.
1: Amen.
0: Yes. Ni wakati wa upako.
1: Amen.
0: Ni wakati wa upako. Ngoja uone nguvu ambayo Mungu anaitumia kwenye kioo kupitia jina la Yesu. Yes. Msikilizaji, chukua maji, muda hautoshi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah. Kuna mtu anasema mtumishi, unapatikana maeneo gani? Mimi ni mkazi wa Dar es Salaam. Nilikuwa na huduma hapa Iringa, sasa hivi niko Dar es Salaam. Lakini kwa sasa nimekuja, niko Iringa mjini Fulelimo, mtaa wa Mkaragani.
1: Yes.
0: Pale kuna kanisa.
1: Amen.
0: Kama utashindwa kuja Mafinga, njoo Iringa asubuhi saa 2 ibada inaanza.
1: Amen.
0: Inaisha saa 5.
1: Yes.
0: Lakini Mafinga hasa ndipo ninakuwa na kongamano.
1: Yes.
0: Ukija utanipata. Mafinga, ukumbi wa CF, saa 8 siku ya Jumamosi na Jumapili.
2: Amen.
0: Hallelujah. Kuna mtu anasema mtumishi, somo zuri, gharama kukuona ni shilingi ngapi? Anaitwa Agustin.
1: Ni bure.
0: Yaani hamna gharama yoyote.
1: Ni bure.
0: Lakini naomba nimwambie ukweli.
1: Amen.
0: Kuniona mtu mmoja mmoja.
1: Amen.
0: Ni ngumu sana.
1: Amen.
0: Sidai hela, sidai chochote, lakini ni kama haiwezekani.
1: Amen.
0: Zaidi sana njoo ukumbi wa CF. Sinaeleweka vizuri.
1: Amen.
0: Ukumbi wa nini?
1: Wa CF.
0: Ukumbi wa CF uko Mafinga, Jumamosi. Yes. Saa 8 na Jumapili saa 8.
1: Amen.
0: Bule utaniona, bule nitakuwekea mikono.
1: Yes.
0: Bule kabisa. Naeleweka vizuri.
1: Amen.
0: Kuna mtu anasema asante sana nabii, nabarikiwa sana na mafundisho yako. Yes, Mungu akubariki. Mungu anasema naitwa Onesimo, nabarikiwa sana na mafundisho yako, asante sana.
1: Amen.
0: Yes, Mungu akubariki. Sasa nataka nianze kuomba. Msikilizaje, chukua maji, weka kio ndani.
1: Yes.
0: Weka kio ndani. Weka kio ndani. Ndani ya maji, kio kiangalie juu. Iwe ni kwenye bakuli, iwe ni kwenye ndoo, iwe ni kwenye beseni.
1: Yes.
0: Chukua maji, maji masafi.
1: Amen.
0: Weka, weka. Mwingine ambaye atashindwa utafanya mwenyewe, nimekwisha kukupatia maarifa. Naomba msikilizaji, tamka maneno haya pamoja nami. Kwa muda mfupi tu utaona miujiza. Sema, Baba katika jina la Yesu.
1: Baba katika jina la Yesu.
0: Nina imani katika jina lako.
1: Nina imani katika jina lako.
0: Nina imani katika maarifa.
1: Nina imani katika maarifa.
0: Neno lako linasema.
1: Neno lako linasema.
0: Tunaurudisha utukufu wa Bwana.
1: Tunaurudisha utukufu wa Bwana
0: kama katika kio,
1: kama katika kio.
0: Na mimi leo,
1: na mimi leo
0: ninarudisha nyota yangu,
1: ninarudisha nyota yangu
0: kwa kutumia kio na maji,
1: kwa kutumia kio na maji
0: katika jina la Yesu,
1: katika jina la Yesu.
0: Nuru yangu njoo,
1: nuru yangu njoo,
0: nyota yangu njoo,
1: nyota yangu njoo.
0: Yeyote mchawi,
1: yeyote mchawi,
0: au pepo,
1: au pepo,
0: au jini,
1: au jini,
0: au mzimu,
1: au mzimu,
0: au shetani,
1: au shetani,
0: au adui,
1: au adui,
0: aliye iba,
1: aliye iba
0: nyota yangu,
1: nyota yangu,
0: arudishe leo,
1: arudishe leo.
0: Ee Mungu,
1: ee Mungu,
0: kupitia maji ya kio,
1: kupitia maji ya kio,
0: nyota yangu irudi,
1: nyota yangu irudi
0: katika jina la Yesu,
1: katika jina la Yesu.
0: Nipone,
1: nipone,
0: niwe na hela,
1: niwe na hela,
0: niwe na biashara,
1: niwe na biashara,
0: niwe na kazi,
1: niwe na kazi,
0: nijibiwe,
1: nijibiwe,
0: nibarikiwe,
1: nibarikiwe,
0: in the name of Jesus,
1: kwa jina la Yesu,
0: kwa jina la Yesu,
1: kwa jina la Yesu,
0: kwa jina la Yesu,
1: kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Msikilizaji, kunywa hayo maji. Usinywe yote. Kunywa hayo maji. Kunywa tu hayo maji. Kunywa kidogo. Kunywa kidogo. Wale mnauma mtashangaa mmepona. Wale mlikuwa sio na nini mtashangaa mmefunguliwa. Kunywa tu kidogo. Kunywa tu kidogo. Kunywa tu kidogo. Unajua leo sitaki niombe.
1: Amen.
0: Leo nataka nisiombe. Wewe kunywa tu kidogo. Halafu kesho utakuwa na ushuhuda.
1: Yes.
0: Unanielewa?
1: Yes.
0: Nataka watu waje na shuhuda kesho.
1: Amen.
0: Kesho tuko hapa.
1: Amen.
0: Saa 12 jioni.
1: Yes.
0: Na saa 3 usiku.
1: Amen.
0: Nuru FM.
1: Amen.
0: Yes, msikilizaji, kunywa maji. Yaliyobaki please yaache. Yaliyobaki yaache.
1: Yes.
0: Nawa mikono.
1: Amen.
0: Na utapata hela. Nawa
1: Amen.
0: Mikono. Ukimaliza kunawa mikono, yaliyobaki nawa uso.
1: Amen.
0: Msikilizaji, nawa uso.
1: Yes.
0: Nimesema kunywa kidogo,
1: kunywa kidogo.
0: Nawa mikono.
1: Nawa mikono.
0: Nawa uso.
1: Nawa uso.
0: Okay, narudia tena. Hayo maji ya kioo. Nawa mikono.
1: Yes.
0: Kunywa kidogo. Nawa uso.
1: Nawa.
0: Kesho.
1: Amen.
0: Utakuwa na ushuhuda.
1: Amen.
0: Leo sitafanya maombi kwa sababu muda umekimbia.
1: Amen.
0: Lakini kesho tutafanya nini?
1: Maombi.
0: Maombi.
1: Amen.
0: Na watumishi wa Mungu, kesho ni moto moto.
1: Yes.
0: Na chukitaka kesho, msikilizaji, uwe na kio kidogo, uwe na maji.
1: Amen.
0: Sawa sawa.
1: Yes.
0: Kwa leo sitaki nifanye maombi. Tayari nimewapa maarifa na nimeombea hayo maji ya kio. Kunywa,
1: yes,
0: tumia kama nilivyokuelekeza.
1: Amen.
0: Nataka nizungumze na watu wachache. Nani ambaye amebarikiwa? Kama umebarikiwa, tafadhali nipigie simu. Nipigie simu sasa hivi. Nina watu wachache kama watatu nataka nizungumze nao.
1: Yes.
0: Yes. Na watu wachache, please unaweza kunipigia simu. Watu wachache, watu wachache, watu wachache. Yes. Nipigie simu. Unaweza kunisaidia sauti ya muziki background iishe kabisa, nizungumze na watu kidogo. Nipigie simu tafadhali, nipigie simu. Kuna mtu hapa mmoja, nipigie simu tafadhali. Nipigie simu, nahitaji kuzungumza na watu, nahitaji kuzungumza na watu. Nipigie simu. Hello. Hello. Yes, Bwana asifiwe. Habari ya uzima?
2: Sawa.
0: Umebarikiwa?
2: Ndio.
0: Yes, akubariki. Nani mwingine? Unaweza kuniambia jina lako na mara unatokea? Hello. Hello. Huyu naona kalala. Mwingine huyu hapa kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Bwana asifiwe.
2: Amina.
0: Vipi, umebarikiwa au hujabarikiwa?
2: Nashukuru sana, nimebarikiwa kwa mafundisho yako.
0: Umepata maarifa?
2: Ndio.
0: Yes, akubariki. Basi Mungu akusaidie. Mwingine huyu hapa, hello.
2: Hello.
0: Ndio, habari ya uzima?
2: Amina, amina.
0: Ndio, niambie. Umebarikiwa au hujabarikiwa?
2: Nimebarikiwa japo kwa nilikuwa niko kazini, japo leo nilikuwa sikuwa navyo.
0: Usijali, unaweza kufanya hata kesho, unaweza kufanya hata ukiwa mwenyewe. Kuna mtu mwingine huyu hapa, hello. Na una huyu tena hayuko tayari. Mwingine huyu hapa, hello. Zima radio yako tafadhali. Hello. Ukipokea tu simu, make sure umezima radio au umepunguza sauti mpaka mwisho. Hello. Ya, piga simu ni nyingi, naona watu wanashindwa hata kupiga simu. Kuna mtu mwingine hapa hilo? Oh my God, simi nashindwa kupokea. Msikilizaji, ni kukumbushe tu, tuna kongamano kubwa Mafinga. Wapi?
1: Mafinga.
0: Wapi?
1: Mafinga.
0: Ukumbi wa CF.
3: Amen.
0: Ni CF, eh?
1: CF, yes.
0: Ulioko wapi?
1: Kinyanambo A.
0: Kinyanambo
1: A.
0: A. Yes. Ukumbi wa CF uko Kinyanambo A. Na msikilizaji, nataka kuzungumza na watu wa chache. Hello? Na una simu kama inashindwa kupokea namba za watu kabisa. Kuna mtu huyu anasema, mtumishi unatufundisha vizuri sana na barikiwa. Asante sana, nambari yako inaishia na 74. Mgeni anasema naitwa Onesimo. Yes, nzome message anasema naitwa Onesimo, nabarikiwa sana na mafundisho yako. Asante sana Onesimo. Mgeni anasema okay, huyu anasemaje? Ya kio ukishamaliza kitoe, kisafishe, kitunze. Yaani hapo umemaliza ibada.
1: Yes.
0: Kitoe, kisafishe, kitunze. Kitunze. Sawa sawa?
1: Amen.
0: Yes, kuna mtu wa mwisho hapa, nizungumze naye. Wa mwisho hapa kabisa. Hello.
4: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
0: Ndio, niambie, unasemaje wewe?
4: Umebarikiwa.
0: Umebarikiwa kabisa.
4: Umebarikiwa.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
4: Uko
0: wapi?
4: Zizi.
0: Zizi la ng'ombe. Mungu akubariki sana. Karibu sana, tuonana ukija kanisani. Mwingine huyu hapa, hello.
5: Hello.
0: Bwana asifiwe.
5: Amen baba.
0: Vipi, umebarikiwa?
5: Umebarikiwa baba, nashukuru sana baba.
0: Yesu arudishe nyota yako kwa jina la Yesu.
5: Amina baba.
0: Sana sana. Sana sana msikilizaji, kokota uliko, muda wangu umeisha kabisa kabisa. Na mimi sitaki kupoteza muda niliopewa, nataka niweze kukabidhi kipindi hiki. Lakini nikukumbushe, tuna kongamano kubwa Mafinga. Tarehe 13 Jumamosi ijayo na tarehe 14 Jumapili ijayo, saa 8 mpaka saa 12 kila siku ya jioni. Ukumbi ni CF uko Mafinga, Kinyanambo. Hey. Msikilizaji, nisipoteze muda wako, tukutane kesho, kesho, kesho saa 12 ya jioni.
1: Amen.
0: Tuage.
1: Yes.
0: Bye bye. Mungu awabariki.
6: You are great, yes you are. Holy one.
7: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
8: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
9: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
8: Kinyanambo B, ehe.
9: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
8: Mwezi wa 5.
9: Ndio.
8: Ulikuwa na tatizo?
9: Nilikuwa siendi period.
8: Ulikuwa uwezi kwenda period?
9: Ndio.
8: Ehe.
9: Namshukuru Mungu.
8: Aha.
9: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
7: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini, anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi, mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

ya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyali maarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembe Togwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Tanzania vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10 na

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ino tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Sasa

0: 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.
0: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa, mpaka 5 kamili usiku.

0: Imeendelea kwa siku bora, kwa siku safi kwa kila ambaye anasikiliza 88.9 Nuru FM. Mimi niko poa, ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinanifanya niamini kwamba Mungu ni mwema ni vile ambapo nashuhudia wenzangu baadhi wakipita katika mambo ambayo yamekuwa yakiwaumiza, yamekuwa yakiwatesa, lakini pia wengine wamekuwa wakipata mambo ambayo kimsingi sio mambo bora sana. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tupo hai, tuko safi na tunaendelea vile ambapo Mwenyezi Mungu ameendelea kutupa kibali tena siku ya leo. Yanakuwa mambo mengi pindi ambapo unahisi kwamba kuna baadhi ya vitu haviko sawa, lakini kuna mambo mengine unaona kabisa hili limeondoka, lakini Mungu ameendelea kutupa uzima na kila jambo liko safi. Kuna baadhi ya watu wameeleza mambo mengi sana. Nieleza mambo mengi, baadhi yao wakisema kwa mabana God love. Ni kweli watu wanapitia mengi, watu wanapitia magumu, ila kuna mambo mengine tunaondoka nayo kama vile ambavyo Mungu ameendelea kutupa kibali. Wakati tunaamini kwamba lile linalopita katika maisha yako ama yale yanayopita katika maisha yako ni misukosuko ama ugumu ambao unaweza kukutokea wewe au unaweza kumtokea mtu mwingine, lakini kutokana na vile ambavyo yanayokuja ni yale ambayo inawezekana Mungu ameamua kuyapitisha katika maisha yako, basi inatakiwa kuweza kumshukuru Mungu na kuona namna gani hilo limepita. Karibuni sana, na leo nina mkasa mwingine hapa, japokuwa story kamili tutaianza, lakini leo nina mkasa mdogo sana nataka nikupe.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya kia.

0: Nashukuru kwa sababu watu wengi niko nao na watu wengi tunaendelea kusikiliza 88.9 wakati tuna imani kwamba yako mambo mengi ambayo tunajifunza, lakini pia usiache kumombea bondia wetu Hassan Mwakinyo, leo yuko uringoni kwa hiyo tuendelee kumuombea sana. Pokuwa watu wengi wamekuwa kijiuliza bwana God Love tunatazama vipi mechi hiyo, nadhani ukiendelea kufuatilia page yetu ile ya Nuru FM utaendelea kupata mambo mengi ambayo kimsingi yatakuwa bora sana. Mama mmoja, dada mmoja alikorofishana na mama yake mzazi katika ile hali ya kumkemea mtoto kama mzazi. Mtoto yule akaona mbona kama mama ananikosea. Mtoto yule akaondoka wakati akiwa na hali ya makasiriko kwa namna ambavyo anahisi kama mzazi wake amemkosea yeye. Yani kuna wakati mtoto anahisi kama mbona mama amenikosea, yani mbona baba amenikosea, au mbona mtu fulani amefanya kitu ambacho mimi sijapendezwa nacho. Baada ya kuwa amekorofishana na mama yake na kuamua aondoke pale nyumbani kwa kuamini kwamba ile ambalo mimi nimefokewa ama nimekaripiwa, mimi sina hatia nalo na wala sio jambo ambalo linaweza likasababisha mimi mama nifoke hivi. Kwa hiyo akawa ameondoka pale nyumbani. Baada ya kuondoka akaenda kakaa miaka kama miwili pasipo kurudi nyumbani, kwa sababu aliondoka akawa hana mawasiliano na mtu yote pale nyumbani. Yani hakuna mtu yote ambaye alikuwa anawasiliana naye, hakuna mtu yote ambaye alikuwa anajua huyu binti yuko wapi. Alikaa miaka miwili pasipo kurudi nyumbani. Siku moja akaja akapata mwanaume ambaye alikuwa anatarajia kumwoa. Na huyu binti kipindi ambacho anaishi na mama yake, babake alikuwa ameshafariki. Kwa hiyo pale nyumbani alikuwa anakaa na mama yake tu. Kwa siku hiyo akamwambia mama yake kwamba akawa amepata mchumba anahitaji kuweza kumwoa. Alifurahi kwa sababu aliamini kwamba itakuwa ni furaha kwa mama yake na itakuwa ni kitu kingine tena ambacho mama yake anaweza akatumia njia hiyo kumsamehe, kwa sababu aliondoka pale nyumbani. Lakini mama yake, ni kweli mama yake alikuwa na jazba, alikuwa na hasira kwa gombana na mtoto nini na nini, lakini mama bado alikuwa anahitaji bado kumuona yule mtoto. Kwa baada kwa ameondoka, yule mtoto akaja akafanikiwa kupata mchumba. Kwa baada kupata mchumba akawa amefunga safari kurudi kwa mama yake kuja kumweleza kwamba mama, nimepata mchumba, nahitaji nifunge naye ndoa. Sasa anafika tu nyumbani akaja kupata taarifa kwamba mama yake alishafariki kama miezi 7-8 imepita. Kwa hiyo kile ambacho yeye alikuwa nadhani hakipo tena. Kwa hiyo kama anahitaji kuweza kuona namna gani anapata baraka, basi ajue tayari mama yake alikuwa ameshafariki miezi 6-7 imepita nyuma. Aliumia na akaona kwamba ni kama vile amemkosea mama yake, kwa sababu alishaamini kwamba atakaporudi nyumbani kwa mama yake, basi moja kwa moja mama yake yeye atamsamehe na atapokea. Lakini amerudi nyumbani anaambiwa mama yake amefariki. Alichokifanya ndugu zake baadhi ya watu wakampeleka katika lile kaburi. Kaliona kaburi la mama yake, kalia namna ambavyo yeye anahisi anaweza kalia. Kwa kiasi ambacho alidhani yeye anaweza kalia kama kujutia kwa kile ambacho amekifanya. Kujutia kwa kile ambacho alikitenda kwa mama yake. Lakini baada ya pale, yule binti alivorudi kule alikokuwa amekimbilia, yule jamaa alipohitaji kusema kwamba vipi kuhusiana na taarifa za mama huko. Wewe zamani msikizaji, ubinti alimwambia yule jamaa kwamba bana, mimi nimeahirisha ndoa. Sihitaji kuolewa kwa sababu nahisi kama nimemkosea sana mama yangu. Yule jamaa kuamini na akahisi kama anaweza kaa anaongea hasira au anaongea kitu ambacho anahisi kwamba kimemkwaza, lakini si maamuzi yake ambayo anaweza kawa ameamua katika usahihi ama katika hali ambayo inaweza kawa sawa. Lakini uweze amini msikizaji, yule binti hakuelewa. Na mpaka juzi napata story yake, kuna mtu ndo alinielekeza hii story, ni kwamba yule binti maga leo hajaolewa. Yule binti anaishi maisha yake yeye mwenyewe, na moja kati ya vitu ambavyo vinafanya aishi maisha yake, anasema ili mkosaji sana kwa mama yake. Kwa hiyo aoni haja wala aoni sababu yoyote ya yeye kuolewa, wala aoni sababu yoyote ya yeye kuweza kusema anaweza kaishi na mwanaume, kwa sababu ni mkosaji kwa mama yake. Baadhi ya watu wamekuwa wakimshauri na kumsii kwamba bana, unachokifanya sio sahihi. Nadhani kama unahitaji kuolewa, olewa, kwa sababu hata ufanye hivyo, kama mama yako ulimkosea, ulimkosea tu. Hata uombe radhi, hawezi akakusamea wala kukusikia, kwa sababu tayari ulishamkosea. Kwa cha kufanya ni wewe kuweza kuona namna gani unaolewa na kuendelea maisha yako. Kuna wakati tunakosea na tunawakosea baadhi ya watu, baadaye majuto yanakuja kuwa ni makubwa mno. Majuto yanakuja kuwa ni ya kutisha sana. Kwa kuna wakati tunavyofanya vitu, tujaribu kuangalia kwamba kuna kesho, lakini pia kuna lipo jambo ambalo linaweza likatokea katika maisha yako wewe kama kijana likaja kuwa na maumivu makubwa sana. Naenda break, nikirejea nipo na Ivigo. Jina langu naitwa God Love.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

mazungumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kujiaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina ya mzee huyu ilipokuwa ikielea, na kilio chao kilikuwa hivi.

0: Utakaposikiliza burudani hii, basi moja kwa moja unafahamu tayari tuko nao humu ndani wataalamu kutoka clinic ya Ivigo, wamekuja kuzungumza na Watanzania kueleza mambo mengi kuhusiana na huduma wanayoitoa katika ile clinic yao ambayo inapatikana pale Njombe, lakini pia na hapa Iringa mjini. Wameendelea kuwa bora na wameshaendelea kuwa msaada kwa Tanzania wengi. Hivyo tena leo wamekuja, wanalo jambo la msingi wanataka kuzungumza nanyi maalum kwa ajili ya wale wote ambao mnasikiza radio. Lakini pia wamekuwa na wanatoa nafasi kwa Watanzania kuweza kuuliza maswali. Kwa hiyo wakati waendelea kusikiliza, baadaye watakuruhusu uweze kuuliza maswali na watakujibu hapa hapa. Karibu sana Dr. Nadhani, sasa Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia yale mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hali ya yote. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia nipo na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Maremegoha. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Makao makuu yake tuko Njombe, mji mwema pale, barabara inayoelekea stendi kuu ya Njombe. Mkono wa kushoto kabla hujafika mzani utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma pia tunapatikana, tunapatikana manispaa ya Songea nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana. Mbeya tunapatikana pia jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT utaona kituo chetu kinatizamana na BOT, kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya kaskazini, tuko mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, jirani na ukumbi wa River Nile. Lakini pia tukielekea kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya Mwanza na Shinyanga. Kwa Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi upande wa geti la kutokea mabasi, tunatizamana hilo geti. Ukifika pale pia utapata kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, kwa pale stendi ya CDT, tunatizamana na mnala ule wa simu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kwa hapa Iringa tunapatikana Mshindo, tupo Mshindo hapa, hii barabara inayopita kuelekea kanisa la Roman Catholic. Sasa kabla hujafika Roman Catholic, ila kama umetokea Ipogoro, unapomaliza unapomaliza kanisa la Roman Catholic kwa barabara ya nyuma, sasa kwenye ile mashine ya kukoboa mpunga karibu na ama kwenye jengo lile la Vesegule, ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Basi ukiwa pale tunazo huduma za matibabu ya dawa zitokanazo na mimea na matunda, lakini pia tuna huduma ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure. Pia kwa wale ambao wanahitaji tu swala la kuachana na masuala ya pombe, dawa ya kuacha pombe inauzwa 10,000 tu. Kisha tumia, hautaitamani tena pombe maisha yako. Itakufanya uachane na pombe maisha yako yote. Kwa hiyo kama una ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako ambaye amekuwa addicted na masuala ya pombe, basi mkaa naye ahiari mwenyewe kwamba yuko tayari kutumia dawa ya kuacha pombe, mlete pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000 tu. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka, fizi zinazovimba, harufu mbaya kinywani, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000. Kwa wale wenye shida ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, macho yanaona kwa shida, labda ukungu, una pressure ya macho, basi tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utapata huduma hiyo. Lakini pia tunayo dawa nzuri sana kwa watu ambao wana umri mkubwa, kuanzia miaka 45 na kuendelea. Tunasema kadri unavyokuwa kinga yako ya mwili pia nayo inazidi kuchoka. Dawa hii ni kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga zako za mwili, kwa pamoja nayo inapatikana kwa 10,000. Lakini pia tunazo dawa za kutoa sumu mwilini, pengine unapitia changamoto ya uric acid, miguu inawaka moto, inavimba, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic upate matibabu hayo. Wenye shida pia ya asthma, unakuta kifua kinabana, ukitembea kidogo ama usiku ukiona kuna hali ya mawingu, ukipata vumbi kidogo, unapata shida ya upumuaji. Unakuta kwamba mtu anapumua kama filimbi hivi. Basi fika pale, hiyo ni dalili ya asthma. Watoto wenye shida ya degedege pia matibabu yapo, shilingi 10,000 dawa ya degedege. Watu wenye changamoto ya kifafa pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Changamoto za afya ya uzazi kwa ujumla, umeishi kwenye ndoa muda mrefu hamjabahatika kupata mtoto, fika pale Vigo Herbal Clinic tukusaidie. Changamoto pia ya kukosa hisia ya tendo la ndoa kwa kina mama na wanaume pia ambao wanakosa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, unayo nafasi ya kutufikia pale Vigo Herbal Clinic tuweze kukusaidia. Mawasiliano yetu ni 0752 52 15 10 10 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba ambazo unaweza ukauliza swali lolote, changamoto yanayoyote ambayo inakusibu, tutumie ujumbe, tutakujibu. Lakini kuna message zingine ambazo tutazijibu hapa moja kwa moja. Kwa hiyo unaruhusiwa kuendelea kuuliza maswali, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu, basi usisite kuuliza kitu chochote. Somo letu leo dokta, tutazungumzia changamoto ya tatizo la kisukari.
2: Ndio.
1: Unajua dokta, ni kwamba kisukari imekuwa ni changamoto katika nyakati hizi.
2: Ndio.
1: Watu wengi wamekuwa kipitia changamoto hiyo. Tunapozungumzia swala zima la ugonjwa wa kisukari, ni pale ambapo kiwango cha sukari kwenye damu kinakuwa zaidi ya uwezo unaotakiwa.
2: Ndio.
1: Hali hiyo tunasema huyu ni mgonjwa wa tatizo la kisukari. Na sababu kubwa ya sukari kupanda husababishwa na kongosho kushindwa kuzalisha homoni ya insulini, ambayo homoni hii majukumu yake ama kazi yake ni kudhibiti ongezeko la glucose kwenye damu, kwa maana ya sukari kwenye damu, na kuratibu katika kiwango kinachotakiwa. Sasa kongosho linapokuwa dhaifu, manake linakuwa halina uwezo tena wa kuitengeneza hii homoni ya insulini ambayo iweze kudhibiti sukari hii. Kwa maana hiyo sasa tayari mtu anapatwa na hiyo changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ipo type 1 na type 2. Lakini pia sukari unaweza ukazaliwa nayo, maana kwamba mtu akawa na tatizo la kulithi la ugonjwa wa kisukari. Lakini pia unaweza ukapata changamoto hiyo katika hali ya utu uzima, na hili ndo kundi kubwa la watu ambao wanapata sukari akiwa hali ya utu uzima, kwamba hakuzaliwa na hiyo changamoto lakini baadaye ikajitokeza hiyo changamoto ya kisukari. Zipo sababu za kigenetics ambazo zinaweza zikapelekea ukarithi sukari, ukarithi kutoka kwenye familia yenu kama kuna watu wenye changamoto ya hiyo ya kisukari. Mtindo wa maisha pia unahusishwa kwamba ni mojawapo ya sababu kubwa ya mtu kupatwa na kisukari. Tunapozungumzia mtindo wa maisha unahusisha vitu vingi. Mfano mtu ambaye hafanyi mazoezi, huyu anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na changamoto ya kisukari. Matumizi makubwa ya pombe ama vinywaji vyenye kiwango kikubwa cha sukari, hali hiyo pia inakuhatarisha na kupelekea sukari yako kupanda kwenye damu. Lakini pia matumizi ya vyakula ambavyo vinaenda hasa vya wanga, ambao vinaenda vikiingia kwenye damu vinabadilishwa kuwa sehemu ya mafuta. Unakuta sasa ini linakuwa limezungukwa na mafuta mengi. ini linapokuwa linazungukwa na mafuta mengi, maana yake kwamba linakuwa dhaifu, linapelekea sasa changamoto zingine kwenye kongosho, inaanza kufeli na kuwa dhaifu. Hali hiyo inaruhusu kiwango cha sukari kwenye damu kuzidi kiwango. Lakini pia matumizi ya pombe. Matumizi ya pombe pia kupita kiasi pia ni mojawapo ya chanzo cha magonjwa ya kisukari. Lakini pia moja na hayo, yapo magonjwa mengine yenye mahusiano na tatizo la kisukari. Mfano mtu ambaye akapatwa na changamoto ya figo. Unapopatwa na changamoto ya figo, pia kiwango cha sukari pia kina uwezekano mkubwa ukapatwa na shida ya kisukari pia. Sukari kapanda. Unapopata changamoto ya magonjwa yanayohusisha pressure, kwa maana ya shinikizo la damu. Mara nyingi watu ambao wanakuwa na changamoto ya pressure utakuta pia na kisukari ana shida pia ya sukari yake. Kwa utakuta na sukari pia inapanda. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona, ambazo ni dalili za awali kwamba wewe una tatizo la kisukari.
2: Na hapo dokta, nilipenda niombe ni ndio kwa wasikilizaji wetu tuweze kuwakumbusha vizuri na ni vyema kwamba wakiwa wakumakini sana kuwa na simu na kuchukua namba ya simu. Naam. Ili waweze kutuma maswali mengi ya kuuliza maswali, kwa maana ya kwamba tunapozungumzia sukari, kwamba sukari kuna magonjwa ambayo yana mahusiano na sukari.
1: Ndiyo.
2: Na ukishaona umepata sukari, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata na magonjwa hayo mengine. Naam. Ambayo yanasababishwa haya mengine sasa na sukari, mpaka yanatokea haya magonjwa mengine. Sasa unapozungumzia swala la mahusiano ya hayo magonjwa.
1: Ndiyo.
2: Ni waombe wasikilizaji wetu wawe makini sana kusikiliza, kwa wale wenye changamoto ya sukari.
1: Naam.
2: Ili wajitambue kwamba nikisha kwani na sukari ni vyema kwenda kufanya check up ya magonjwa ya aina fulani na aina fulani, ili iwe ni rahisi kukinga hivi viungo vingine visiweze kuathirika zaidi.
1: Naam.
2: Kwa sababu unaweza kukuta sukari kachelewesha kumuua, lakini vikaja kumuua matatizo mengineyo ambayo yamesababishwa na sukari.
1: Yeah, kweli.
2: Asante.
1: Sasa dalili ambazo mtu anaweza kuanza kuziona kwamba una tatizo la kisukari. Dalili ya kwanza ni kupatwa na hali ya kiu ya kunywa maji. Kwa utakuta koli na kauka. Hali hiyo inaweza pia ikapelekea mwili kuanza kuishiwa nguvu. Dalili nyingine ni kukojoa mara kwa mara. Kwa utakuta mgonjwa wa tatizo la kisukari anakuwa na hali ya kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku. Nakuta anatoka zaidi ya mara tatu mpaka mara nne mara tano kwa usiku mmoja. Mwili kuishiwa nguvu baada ya kula au baada ya kunywa kitu chochote, unakuta mwili wako unahisi uchovu ama kuishiwa nguvu. Utaanza kuona dalili ya ganzi mwilini, hasa miguu kuwaka moto na kufa ganzi. Dalili nyingine ni kidonda. Unapopatwa na kidonda ukiwa na tatizo la kisukari, huwa hakiponi haraka, ama inaweza ikashindikana kabisa kisipone. Na mara nyingi ukiwa na kisukari pia kuna uhusiano mkubwa sana wa tatizo la kisukari na saratani, kwa maana ya kansa. Mara nyingi ndio maana unaweza kuona kwamba watu wenye tatizo la kisukari wanapopatwa na changamoto ya kidonda kinapochukua muda mrefu hakiponi, unaweza kukuta kiungo kimoja cha mwili wake kimeondolewa, kimekatwa, kwa sababu tayari kilishabadilika kuwa kansa. Kwamba ili sasa

0: ngozi yako ime kakamaa, imekomaa. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la kisukari. Sasa kabla hatujaingia kujibu message zetu, tutakukumbusha tena namba zetu za simu. Na Vigo Herbal Clinic tunapatikana wapi? Vigo Herbal Clinic tunapatikana hapa Ilinga, tupo hapa Mshindo. Majengo yale ambapo zipo mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, ile babala ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, kwenye ile jengo la Vesegule Guest House. Kwa hiyo ukiwa pale kwa mbele hapa, sasa utaona kituo chetu kiko pale, kina toa huduma kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari unapimwa bure. Kwa hiyo unayo nafasi, na ni washauri wale ambao wanahitaji kupima sukari, wanahitaji kupima pressure, ni vyema wakafika asubuhi kabla hawajala chochote ili tuweze kuwasaidia changamoto hizo. Namba yetu ya simu ni
1: 0752 15 15 15 10 05 05.
0: Naam, 0752
1: 0752
0: 15 15 10 05 05. Naam, sasa yapo madhara pia ya mtu ambaye ana tatizo la kisukari. Kwamba madhara makubwa ni kwamba sukari inasababisha kifo, lakini pia kama ambavyo nimekuambia inaweza kusababisha kansa. Lakini pia kwa afya ya uzazi huwa inaathiri sana swala zima la kisukari, kwa sababu kisha kuwa na kisukari mwanaume hata ule uwezo tu wa tendo la ndoa unapotea kabisa. Kwa kwamba unapokuwa na changamoto hiyo, usisite kufika pale Vigo Herbal Clinic. Wale ambao wanatuma maswali tunaanza kuyajibu kama ambavyo wameweza kuuliza.
1: Msikilizaji, ni wataalamu kutoka clinic ya Vigo, na mara kadhaa nimekuwa nikiwakumbusha kwamba hawa sio kwamba wanapiga ramli, hapana. Wana vifaa maalum na wamesomea na wamebobea, ni madokta kabisa ambao wao wana kliniki ambayo imeendelea kwa bora, imetoa msaada kwa watu wengi sana. Sasa ninaenda kuanza kuzisoma zile message. Tuma kwenye nambari ya 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Kuna mtu wa kwanza hapa amesema, habari dokta.
0: Salama kabisa.
1: Kutoka Utema Bonge Bonge, dalili ya nini? Anaitwa Shani kutoka Iringa.
0: Kutoa mabonge katika kipindi cha hedhi cha mwanamke usababishwa na tatizo la amenorrhea ama hormone imbalance. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo itaisha.
1: Huyu anasema dawa ya kuondoa ganzi inaitwa, inauzwaje?
0: Ni lazima kwanza tupime tuone hiyo ganzi inatokana na nini. Inawezekana ikawa ganzi ambayo inasababishwa na kisukari, ama ikasababishwa na magonjwa ya tambazi, ama ikasababishwa na shinikizo la damu kwa maana ya pressure. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
1: Huyu anasema, kwa nini mtu anatokwa na damu yenye utelezi akiwa siku zake, na je, inasababishwa na nini kwa mwanamke?
0: Na mara nyingi inaweza kutokana na infection hasa ya magonjwa ya PID kwenye via vya uzazi, ama fungus kwenye mfumo wa uzazi, inaweza kapelekea dalili kama hizo.
1: Huyu anasema, eti samahani, mwanamke akiwa anatokwa na uchafu mweupe dalili ya ugonjwa gani eti?
0: Ni maambukizi kwenye kizazi kwa maana ya pelvic inflammatory disease PID.
1: Samani dokta, matibabu ya PID ni shilingi ngapi?
0: Mara nyingi huwa tunahitaji kufanya uchunguzi tuone kwanza ni aina gani ya PID. Ni ya magonjwa ya kujamiana ama ni fungus? Baada ya kujua hivyo, ndo tunajua na gharama ya dawa kutokana na aina ya maambukizi aliyonayo.
1: Anasema, mimi naitwa Festo kutoka Ruvuma, dadangu ana tatizo la kuishiwa damu mara kwa mara, anaweza kusaidiwa?
0: Afike kwenye kituo chetu cha pale Songea, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo.
1: Anasema, anaitwa Pascal kutokea Don Bosco, kuna dawa ya kupunguza uzito?
0: Kuna dawa moja inaitwa mchujo, afike pale Vigo Herbal Clinic, itamsaidia kuweza kupunguza uzito wake.
1: Anasema, anaitwa Nicholas Joseph kutoka Iringa, mimi shida yangu sipati choo vizuri, naweza nikakaa masaa 24 sijapata choo?
0: Afike pale tupime, inawezekana akawa na changamoto ya minyo au akawa na shida ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tukifanya check up tutampatia tiba atakaa vizuri.
1: Huyu anasema, je, kuna dawa ya kuongeza ukubwa wa nguvu, ukubwa wa uume?
0: Hapana. Na tuseme kwamba kiwango cha maumbile ya mwanaume ni huwa tunalisi kutoka kwa wazazi. Ambavyo kama unavyoona kuna watu wengine weusi, weupe, wafupi, mwembamba, mnene. Kwa hiyo na maumbile kwanza sio ugonjwa wala sio ulemavu. Kwa hiyo atambue kwamba na hakuna duniani kokote ambapo unaweza kuipata hiyo dawa. Isipokuwa dawa ambazo unatakiwa atumie ni zile ambazo zinaweza kuimarisha misuli yake.

0: ili iwe na uwezo wa kusimamisha vizuri na kuweza kuperform tendo la ndoa kikamilifu.
1: Kuna mtu amesema na korodani moja kubwa.
0: Na inawezekana akawa si tatizo, ni mshauri afike pale Vigo hapo kwenye tufanye uchunguzi. Kuwa na nani moja haimaanishi kwamba ni ugonjwa, endapo kama ana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na mbegu zake zikawa na uwezo wa kuzalisha.
1: Amesema jamani, mimi sipati hamu ya tendo la ndoa, hata nikipata naenda mara moja tu. Jamani, hapo kwenu tiba inapatikana?
0: Inapatikana. Ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi, tuone kwa nini anaishiwa nguvu za kiume, alafu atapatiwa matibabu.
1: Huyu ameuliza dawa ya PID shilingi ngapi?
0: PID inafanana na swali la kwanza kwamba ni lazima kwanza tuone ni aina gani ya maambukizi ya PID, alafu ndo tumpatie matibabu.
1: Huyu anasema habari daktari, mimi ni Kilando kutoka Mseche. Hivi nasikia ukiona kisukari ukinywa pombe kali kinatoka, hivi kweli daktari?
0: Hapana. Ni kuhatarisha afya yake. Tunashauri kwamba mtu mwenye sukari, kuna vitu vingi ambavyo hapaswi kuvitumia, hasa chemical products ambayo inaweza kaathiri kwa namna moja ama nyingine akajikuta anapoteza maisha haraka.
1: Msikilizaji, bado tunaendelea kujibu message, na waliopo hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo. So endelea kutuma message, maswali kupitia nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Huyu anaitwa Tyson Shirima kutoka Mafinga Mji Mwema. Dawa kusafisha mwili shilingi ngapi?
0: Dawa za kuondoa sumu mwilini ni kopo kile kidogo shilingi 10,000. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kile atapata hiyo.
1: Huyu anasema samahani daktari, hivi vidonda vya tumbo vinatokana na nini?
0: Vidonda vya tumbo vipo vya aina mbili. Inawezekana ukawa na bakteria wa H. pylori, kwa maana ya Helicobacter pylori, ambao unaweza ukawapata kwa njia ya kula vimelea ama kunywa maji yenye vimelea vya bakteria wa H. pylori. Lakini pia vidonda vya tumbo pia vinaweza kutokana na mtu kukaa muda mrefu bila kula. Na mara nyingi nawakuta sana watu ambao wako masomoni. Kwa sababu muda mwingi unakuta kwamba wanatumia muda mwingi kutafuta kusoma. Kwa hiyo unafika hatua muda ambao anatakuwa apate chakula, ratiba unakuta kwamba yupo kwenye kipindi. Hali hiyo inaweza kapelekea pia mtu kupatwa na changamoto ya vidonda vya tumbo.
1: Huyu anasema samahani daktari, mguu mmoja unakufa ganzi, tatizo ni nini?
0: Kufa ganzi kuna sababu nyingi. Inawezekana akawa na magonjwa ya rheumatism ama akawa na shida ya pressure ama kisukari. Kwa hiyo ni mshauri afike, tutafanya uchunguzi, tubaini shida ni nini, atapewa matibabu.
1: Anasema mimi naitwa Richard Nyamoga toka Mafinga. Samahani daktari.
0: Na
1: mwanamke ashiki mimba japo period inaingia, tatizo ni nini?
0: Swala la mwanamke kutokupata ujauzito kwanza linahitaji tupime. Inawezekana akawa ni shida yeye mwanamke, au ikawa shida kwa upande wa pili, kwamba akawa mbegu zake pia zikawa na dosari. Kwa hiyo ni washauri wote, yeye na mwenza wake, wafike pale Vigo hapo kliniki, tutawafanyia uchunguzi wa vipimo, lakini pia tutawapa elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya zile siku za hatari kwa mwanamke ili aweze kupata ujauzito.
1: Anasema habari daktari, mimi naitwa Emmanuel Mjiji kutoka Kitwilu, na tatizo la miguu kufa ganzi.
0: Ganzi nimerijibia kama ambavyo aliyeuliza aliye mtangulizi wake, kwamba ganzi mara nyingi na sababu nyingi, inaweza ikawa ni gauti ama tambazi, magonjwa ya kisukari ama pressure, yote yana dalili zinazofanana. Magonjwa ya figo pia yana dalili zinazofanana na ganzi. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, atapatiwa msaada wa uchunguzi wa vipimo, tutalipata jawabu kwamba imetokana na nini shida hiyo.
1: Huyu anasema bari daktari, mtu akiwa na mkojo wa rangi ya njano.
0: Mkojo wa rangi ya njano, kuna mambo mawili. Inawezekana akawa hanywi maji ya kutosha, au akawa na kiwango kikubwa cha uric acid kwenye figo. Kwa maana ya protein ya mwikawa kwenye kiwango kikubwa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi, atapewa matibabu.
1: Huyu anasema je, kama nafanya tendo la ndoa raundi moja basi je kuna dawa?
0: Matibabu yapo. Maana hilo ni tezo la upungufu wa nguvu za kiume.
1: Okay. Lakini pia ni kusi tu kwamba msikilizaji usitume message moja mara mbili, na kama ulijibiwa basi inachotakiwa kufanya ni kufika kwa pale ili uweze kwenda kupata matibabu. So jana uliuliza swali hilo hilo na leo unauliza swali hilo hilo, wako watu wengi sana inabidi wajibiwe hapa.
0: Yani,
1: kisha jibiwe basi ni nadhani ni sahihi kufika sasa.
0: Yani kweli.
1: Ili ukapate matibabu. Nimeona kuna mtu aliuliza jana, naona leo tumeiona. Yes. Afisa samani doctor, kisukali type 2 kinatibika?
0: Inatibika. Ni mshauri tu afike pale Vigo Abo Creek atapatiwa matibabu.
1: Huyu ana hivi kuna mtu aliniuliza kabla tunaenda mbele. Yeah. Kwa watu ambao wamefeli figo ambao wanafanyiwa huduma ya
0: dialysis.
1: Yes.
0: Na
1: ziko huduma ambazo nyinyi mnatoa kwa ajili ya kuendelea kuwapa msaada katika kile ambacho wanacho?
0: Hapana, kwa sababu mara nyingi mfano kama figo ikisha feli kabisa, tayari umeshaingia kwenye huduma ya dialysis. Maana yake ni kwamba figo hazina uwezo tena wa kuamka.
1: Okay. Hivi na figo ili isiwe rahisi kupata kwa kwako tatizo la figo uepuke nini?
0: Epuka vitu vyenye sukari, epuka matumizi ya nyama kwa upita kiasi, epuka matumizi ya pombe, kunywa pombe bila kula, uvutaji wa sigara, matumizi ya dawa kiholela, pia ni moja hapo ya sababu, na hicho ndo chanzo kikubwa sana cha matumizi ya dawa kiholela bila kupata dawa utaratibu kwa daktari.
1: Kama doctor.
0: Hasa hizi dawa za kuondoa maumivu. Kwa hiyo unakuta mtu labda anajisikia kichwa kinauma ama viungo,
1: kanywa dawa.
0: Anameza dawa ya kutuliza maumivu.
1: Ni hatari sana. Makubwa sana.
0: Alafu unakuta mtu huyo hanywi maji ya kutosha. Maana yake ni kwamba zile chembe chembe za dawa unapomeza kitu chochote kinachoitwa dawa lazima kipite kwenye damu. Na kinapopita kwenye damu lazima kikapite kwenye figo. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kapelekea kuzoofisha figo yako na zikaanza kufeli.
1: Okay. Huyu anasema anaitwa Shinga kutoka Dodoma. Mke wake anapenda kulala kila muda. Shida ni nini?
0: si ugonjwa, isipokuwa tu kuna nature ya watu wengine wana asili ya kulala kutokana na mwili, na mara nyingi mwili unakuta kwamba una kiwango kikubwa cha mafuta. Hali hiyo inapelekea kupata hormone, kuna ile hormone ambayo tunasema steroidin ambayo inapelekea mtu apate hali ya usingizi. Kwa unakuta inakuwa kwenye kiwango kikubwa zaidi. Mara nyingi huwa tunashauri mtu huyo apate muda mwingi wa kufanya mazoezi. Hali hiyo inaweza ika balance kiwango cha kupata usingizi wake.
1: Yes. Nadhani huyu pia anauliza swali lile ambalo umeshajibu watu wengi kwamba dawa ya kuacha pombe ipo.
0: Naam.
1: Huyu anasema hedhi kubadilika tarehe hushiki mimba.
0: Hiyo ni dalili ya tatizo la hormone imbalance. Ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic, tutamsaidia changamoto hiyo.
1: Anasema mikono kufa ganzi kuanzia viganja mpaka vidole ni kilala, tatizo ni nini?
0: Ni magonjwa ya tambazi pamoja na magonjwa mengine kama pressure, kisukari, yote yana dalili ya ganzi ya namna hiyo. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
1: Huyu anasema habari, dawa za minyoo natumia sana ila siponi, shida ni nini?
0: Inawezekana zishakuwa sugu. Minyoo ikishakuwa sugu inakuwa tena haina uwezo wa kusikia dawa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, tunayo dawa ya asili ambayo inaitwa amiba. Hii ni dawa nzuri sana kwa changamoto tu ya magonjwa ya homa za matumbo kama amiba pamoja na minyoo.
1: Sawa.
0: Na
1: Dr. maswali ni mengi lakini pia watu wanapenda mada lakini muda si rafiki. Basi tunamalizana nao vipi?
0: Cha kuwashauri ni kwamba ili upate majibu sahihi yote kwa yote na muda wa kutosha, Vigo Abo Creek hatuna kiingilio. Unaweza kufika pale pia kwa ajili ya kupata ushauri, kuuliza changamoto yanayoyote ambayo inakusibu, lakini pia kwa ajili ya kupata huduma za kimatibabu. Tutembelee pale Vigo Abo Clinic. Tuko hapa Ilinga pale Mshindo kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ya nyuma inayopita kuelekea kanisa Roman Catholic. Ukifika pale huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Na huduma zinatolewa kila siku. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Huduma zinatolewa kila siku. Kwa una uwezo wa kufika muda wowote tukaweza kukuhudumia na ukaondokana na changamoto mbalimbali. Namba zetu za simu ni 0757 52 15 10 05.
1: Msikizaji, basi wamemaliza. Kesho mapema fika ili uweze kuona namna gani unapata huduma iliyo bora ya matibabu lakini pia ushauri wa kiafya. Nambari yao narudia tena. Ichukue namba hii kwa umakini. Piga simu, tuma message utakavyoona wewe. Nambari yao ni 0752 15 10 05. 0752 0755 10 05. Hakuna aliyetuma message akashindwa kujibiwa, hakuna aliyepiga simu akashindwa kupokelewa simu yake. Kwa hiyo fanya hivyo uone namna gani unaenda kupata msaada wa kimatibabu. Mimi naondoka, tutasikilizana tena hapo kesho. Jina langu naitwa God Love Michael. Bye bye.
2: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad

0: Aise,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mbolea ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

ya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Baviche Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: ิน
1: va dire à ton ex

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

Nuro FM. Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.